היי את שם הוא להיט משנת 1954 שכתבו ריצ'רד אדלר וג'רי רוס למחזמר בברודווי משחקי הפיג'אמה. שם שר זאת במקור ג'ון רייט. סמי דייביס ג'וניור הקליט את גרסתו באותה השנה בחברת דקה, והגרסה העסיסית הזאת הייתה להיט הפריצה הראשון הגדול שלו ואבן דרך בקריירת הזמרה שלו. השיר נכלל באלבום הבכורה של דייביס בשנת 1955 שנקרא מחכב סמי דייביס ג'וניור.

0: פול ואנס וליפ פוקריס כתבו את להיטו של פרי קומו משנת 1957, תפוס כוכב נופל. זה הסינגל הראשון בהיסטוריה של המוסיקה שזכה במעמד של תקליט זהב מטעם איגוד תעשיית ההקלטות של אמריקה. צמד הכותבים כתב את השיר בתוך 30 דקות. הם אלה שכתבו אחר כך את להיטו של בריאן היילנד מ-1960, פצפיצוני קטינה קטיני בגד ים צהוב ביקיני. העיבוד לתזמורת המלווה והניצוח על התזמורת שייכים למיטשל איירס, וקולות הרקע הם של זמרי ריי צ'רלס. ההקלטה נעשתה באולפני RCA ויקטור בניו יורק סיטי בשלושה בדצמבר 1957. מעמד תקליט הזהב על מחירה של יותר ממיליון עותקים ניתן ב-14 במרס 1958. מקום ראשון במצעד הבילבורד של השירים המנוגנים הכי הרבה על ידי תקליטנים. זה היה במצעד של מרס 1958. זו הפעם האחרונה שקומו הגיע בארצות הברית למקום הראשון. צד ב' של התקליטון הכיל את רגעי קסם האהוב שכתבו ברט בחרך והל דיוויד, ובעת שתפוס כוכב נופל היה במקום הראשון בארצות הברית, רגעי קסם היה להיט גדול בבריטניה. ב-1959 זיקה תפוס כוכב נופל את פרי קומו בפרס גרמי לביצוע הגברי הטוב ביותר.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

להיתו של דין מרטין מ-1955, זיכרונות עשויים מזה, נכתב בידי טרי גלקיסון, ריצ'רד דר ופרנק מילר. הכותבים עצמם השמיעו את קולות הרקע, והזדהו תחת השם הרוכבים הקלים. הפזמון מתוקים מתוקים הזיכרונות שהענקת לי, מושמע מפיהם. השיר מציע מרשם פשוט וקל לחיי משפחה מאושרים. אלייזה, ביתו של טרי גלקיסון, אמרה שהן משקפות את פגישת אביה עם אמה, ואיך השניים גידלו את ילדיהם. מקום ראשון בארצות הברית בסוף שנת 1955 ותחילת 1956. מקום ראשון בבריטניה במשך 4 שבועות מפברואר 1956. גרסת כיסוי של גייל סטורם הגיע בארצות הברית למקום החמישי, ומקום חמישי גם בבריטניה לגרסתו של דייב קינג.

מעבר לים, הוא שיר שזכה לפופולריות רבה בביצועו של בובי דארין. מקום שישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני בשנת 1960, ומקום מספר 15 במצעד ה-Rhythm and Blues. זה אימוץ לאנגלית של השיר הים, למר, של שארל טרנה מ-1945. המילים באנגלית נכתבו בידי ג'ק לורנס, ששינה את המילים המקוריות שתיארו את האוקיינוס ואת חופו, לסיפור אהבה רומנטי על אוהב המחכה לאהובתו. בובי דארין הקליט את השיר לחברת התקליטים עטקו בינואר 1960, כהמשך ללהיט הענק שלו מקי סכינאי. עיבד וניצח על התזמורת ריצ'רד וס בסגנון הביג בנד.

0: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומי ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: צ'רלס סטראוס ופרד טוביאס כתבו את הלהיט של להקת הנערות הפוניטיילס משנת 1958, שהגיע למקום השביעי במצעד האמריקני. הפוניטיילס היו שלישיית בנות, טוני צ'סטון, קארן טופינקה וניקי מקקייב. הן גם הגיעו למקום ה-11 במצעד ה-Rhythm and Blues ב-1958, ובבריטניה למקום החמישי. אני מדבר על נולדתי מאוחר מדי. הלהקה נוסדה באוהיו, קארן טופינקה עזבה מוקדם בשל הגבלות תנועה, והוחלפה על ידי לברן נובק. נולדתי מאוחר מדי היה הלהיט הגדול ביותר של השלישייה. באשר לפזמונאי והמלחין צ'רלס סטראוס, בהמשך כתב את המוסיקה של מחזות זמר גדולים, בהם ביי ביי ברדי, ונעימת הנושא של הכל נשאר במשפחה.

פיל ספקטור כתב והלחין את להכירו משמע לאוהבו ב-1958 בהשראת הכתובת שנחקקה על מצבת אביו המנוח. ראשונים הקליטו את השיר הטדי בירס והשיקו את הקריירה של ספקטור בהגיעם למקום הראשון בארצות הברית. הטדי בירס היו להקה של ספקטור מבית הספר התיכון. הם הקליטו את השיר בחברת דורי. שלושה שבועות צעדו בפסגת המצעד. ספקטור, בהמשך הקריירה שלו, היה מפיק תקליטים אגדי ורב השפעה. בשנת 1987 הקליטו דולי פארטון, לינדה רונסטאט ואמילו הריס גרסת קאנטרי, ואיתה צעדו בגאון במקום הראשון במצעד הקאנטרי בארצות הברית. גם הביטלס הקליטו את השיר עוד לפני שזכו לתהילה, וגם אמי ויינהאוס. הנה הטדי בירס.

אני אוהבת את הדרך שבה נעצמות עיניך בכל עת שאתה מנשק אותי. וכשאני רחוקה ממך, אני אוהבת את געגועך. אני אוהבת את דרכך לנהוג בי תמיד בעדינות. אך יקירי, יותר מכל, אני אוהבת את אהבתך כלפיי. אני אוהבת את פעימות לבך המואצות בכל פעם שאני חובקת אותך. אני אוהבת איך שאתה חושב עליי גם מבלי שתתבקש. אני אוהבת את נגיעותיך השמימיות. אך יקירי, יותר מכל, אני אוהבת את אהבתך אליי. אני אוהבת את חיבוקך. אני אוהבת את הדרך שבה אתה מאמץ אותי לגופך ואת התגרויותיך, את דרכך להנעים לי. אני אוהבת את הדרך שבה אתה אוהב אותי. האחיות פריס.

את השיר בואי אליי ברכות כתבה גרצ'ן קריסטופר. הלחינו קריסטופר, גארי טרוקסל וברברה אליס, וגם שרו בשמם כלהקה הפליטוודס. השיר יצא בשנת 1959, התקליט הראשון של חברת תקליטים חדשה, דולפין. הכותרת המקורית הייתה בואי ברכות, אבל היא השתנתה בדרך להפיכת השיר ללהיט לבואי אליי ברכות. בוב רייסדורף, הבעלים של חברת התקליטים דולפין, שבעצמה שינתה שם בשנת 1960 לתקליטי דולטון, הוא שאחראי לשם החדש של השיר. הוא חשב שהשם בואי ברכות ישמע נועז מדי. השיר נקרא איפה בואי אליי ברכות, אף שהשורה הזאת אינה מופיעה בשיר עצמו. שתי עלמות ובחור ביצעו את השיר פעמיים בהופעות חיות. בכינוס של שכבת הבוגרים בבית הספר התיכון ובנשף ריקודים שאחרי משחק כדורגל. חבריהם לכיתה ביקשו הרתקים מן השיר כדי שיוכלו ללמוד אותו. שישה חודשים עברו עד שהשלישייה הקליטה אותו. תחילה שרו אקפלה ורק אחר כך הולבש התזמור. אין טופים בהקלטה. הנקישות היחידות הן של טרוקסל שקשקש במפתחות מכוניתו. אגב, חלקו של טרוקסל בקטע המושר במילים נכתב ממש בעת ההקלטה באולפן.

אומרת קאתי לנדון, בייבי, אינני רוצה לדבר, לא בייבי, אינני רוצה לטייל, לא בייבי, אבל אני רוצה שתהיה לי שיחת נשיקות איתך. בייבי, אינני רוצה ללכת, לא בייבי, לקולנוע, לא בייבי, אבל אני רוצה שתהיה לי שיחת נשיקות איתך. אם תהיה דפיקה בדלת, שכח מזה. אם הטלפון יצלצל, נניח לו להמשיך לצלצל. אינני רוצה שמישהו, כלשהו, יפריע לדברים שאנו עושים כשאתה קרוב. בייבי, אינני רוצה לרקוד. לא, בייבי, תן לליבי הזדמנות. בייבי, אבל אני רוצה שתהיה לי שיחת נשיקות איתך.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: נציין אתה את יום החתול הבינלאומי. החל היום, 8 באוגוסט. הנה שירה של גריזבלה מן המחזמר קץ. ברברה סטרייסנד הקליטה גרסת כיסוי בלתי נשכחת לשיר זיכרון, Memory, מהמחזמר של אנדרו לויד וייבר, קץ, חתולים, וכללה אותה באלבום אוסף שלה שיצא בפברואר 1982 ונקרא זיכרונות. ההקלטה הייתה בספטמבר 1981 באולפני CBS ובאולפני אולימפיק בלונדון, אנגליה. המפיק אנדרו לויד וייבר עצמו כתב את השיר. אנדרו לויד וייבר, T.S. אליוט וטרבו נן הם שכתבו את השיר עם המפיק הזה. מקום מספר 52 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, והמקום התשיעי בארצות הברית במצעד למבוגרים בני הזמן. בבריטניה בשנת 1982 דורג השיר במקום מספר 34. האלבום שבו כללה סטרייסנד את השיר נקרא בבריטניה לא Memories אלא שירי אהבה, והיה האלבום הנמכר ביותר בבריטניה בשנת 1982.

עדיין אנו מציינים את יום החתול הבינלאומי, הנה אל סטיוארט, שנת החתול. בבוקר מסרט של בוגארט. במדינה שבה הם חוזרים לאחור בזמן, מזיזים את מחוגי השעון לאחור. אתה משוטט בקרב הקהל כמו פיטר לורה, שוקל לבצע פשע. היא יוצאת מהשמש בסמלת משי, רצה כמו צבעי מים בגשם. אל תטרח לבקש ממנה הסברים. היא רק אומרת לך שהיא באה בשנת החתול. היא אינה נותנת לך זמן לשאלות. היא משלבת את זרועותיך בזרועותיך, ואתה הולך איתה עד שאתה מאבד את חוש הכיוון. הוא נעלם לגמרי. ליד קירות האריחים הכחולים, סמוך לדוכני השוק, יש דלת נסתרת שהיא מובילה אותך אליה. בימים האלה, היא אומרת, אני חשה את חיי כאילו הם נהר זו.

טוגרי זוגתי, או ניאו ניאו ורגטולה, החתלתולה האפורה, הוא שיר יווני ששרה אליקי ווגליקלקי. מוסיקה מנוס חג'ידקיס. מילים אלקוס סקלריוס. יצא ב-1959-1960, ונכלל בסרט היווני לחייה של נערת בית הספר. הסינגל, במהירות של 45 סיבובים בדיוק,

הקה, יחד עם השיר אקו אנה מיסטיקו, היה הסינגל היווני הראשון מעולם שזכה למעמד תקליט זהב. זה היה בשנת 1960.

0: אל תשכחו, עוד שעה לפנינו, היא טובה מיד אחרי החדשות, עד החדשות עוד מוסיקה יפה שאנו מציעים לכם להנעתכם, ואנו, כלומר, אני המגיש דן כנר ואיתי חברה ידידיי טכנאי ההקלטה והשידור, גבי כהן ושמולי קלדרמן, וספונה בביתה מאזינה לנו בהנאה בוודאי, עורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן. נחזור.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. אחרי שעות ארוכות של מאבק באש, השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו אשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר לאספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. הכדורגלן מנור סולומון חתם על עסקה עם קבוצת וסטהאם האנגלית והיקפה 5 מיליון לירות סטרלינג ועוד 2 מיליון בבונוסים. תוקף ההסכם 3 שנים עם אופציה להארכה עד אמצע שנת 2030. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי כתב הספורט פבריציו רומנו פרסם את הידיעה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה וביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
2: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.
3: שוב שלום, שוב שבת שלום. בפתח השעה השנייה של מתוק מאז, להקת הבנות האורלונס באל תטרקי.

ארבעת השירים הבאים יובאו כאן לזכרו של למונט דוזייר במלאת 4 שנים למותו, בן 81, ב-8 באוגוסט 2022. הוא חלק מצוות רב להיטים, הולנד דוזייר הולנד. ולהלן כאמור, 4 מלהיטיהם. מבית היוצר של חברת מוטאון, יצא בספטמבר 1964 השיר הקלאסי של הכותבים האלה והמפיקים הולנד דוזייר הולנד, בייבי לאב, בביצוע הסופרימס בהוברתה של דיאנה רוס, ובמתן קצב בקרשי טיפוף. השיר יצא כסינגל מהאלבום לאן פנתה אהבתנו, מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בארצות הברית במשך 4 שבועות, וגם הגעה לצמרת המצעד הבריטי. כאמור, את הקצב הפיק וסיפק בחור שהקיש על קורות עץ שהונחו 2x4, וזה ייחודו של השיר. את ההרמוניות סיפקו פלורנס בלארד ומרי ווילסון, והנגנים המלווים היו נגני האולפן שנקראו פאנק ברדרס.

לפנינו עכשיו שיר קלאסי של חברת מוטאון, שהוקלט על ידי הסופרימס עם דיאנה רוס בשנת 1966. זה השיר "אינך יכולה לזרז את האהבה". כתב צוות הפזמונאים מלחינים מפיקים הולנד דוזיר הולנד, יצא ביולי 1966 והגיע למקום הראשון במצעד האמריקני. השיר מציע למחפשי אהבה להתאזר בסבלנות, כי אהבת אמת דורשת זמן ואי אפשר לזרזח ולהחישה, כלומר לדחות סיפוקים כדי להשיג יחסים בעלי משמעות. את הרקע הכלי האינסטרומנטלי סיפקו נגני האולפן המעולים של חברת מוטאון, שנקראו, כפי שאמרנו קודם, הפאנק בראדרס. זמר הפופ פיל קולינס הקליט גרסת כיסוי בשנת 1982, וזו הפכה ללהיט בינלאומי מצליח שאפילו דורג במקום הראשון במצעד הבריטי.

אליהו דיאנה רוס והסופרימס, ג'ימי מק עם מארתה ריבס והוונדלס, להיט פופ סול משנת 1967, פרי עבודתם המשותפת של הולנד אוזיר הולנד. מקום עשירי בין 100 הגדולים בבילבורד ומקום ראשון במצעד הריתם אנד בלוז. שלישיית המפיקים והכותבים הזאת החליטו לכתוב שיר כמחווה מעודנת לכותב השירים המנוח רוני מק, מי שכתב את השיר He's So Fine. הרעיון עלה בדעתם לאחר שראו את אמו של רוני מק מקבלת פרס בשמו. השיר הוקלט ביוני 1964, אך יצא מאוחר יותר כי המנהלים בחברה חששו שהוא דומה מדי לסופרימס. סוף סוף יצא השיר בתחילת שנת 1967. המילים ג'ימי מק, מתי תשוב? הדהדו עמוקות בלב נשים שהתגעגעו לבעליהן או לבני זוגן שלחמו באותה העת במלחמת וייטנאם. וכך טיפס השיר במעלות מצעד הפזמונים. זה היה השיר האחרון של הוונדלס שהצליח להיות מדורג בין עשרת הראשונים במצעד, וגם שירן האחרון שבו שיתפו פעולה עם הולנד אוזיר הולנד לפני שצוות ההפקה הזה פרש ממוטאון.

הודענו על ארבעה שירים של הולנד, דוזיר הולנד, הנה הרביעי והאחרון לקטע שלנו כמחווה. זה נקרא הושיטי ידך, אהיה שם, ארבע הפסגות. אם את חשה שאינך יכולה להמשיך, כי אפסת תקוותך, וחייך מלאים מבוכות, והעושר הוא רק אשליה, ועולמך מסביב מתמוטט, יקירה, הושיטי ידך, חפשיני, אהיה שם לאהוב אותך ולנחם אותך. ספרי לי הכל, בייבי. אהיה שם עם אהבה הרואה דרכך, רואה כל שבליבך. אתה, כשאת עובדת ועומדת להרים ידיים, כי אין לך הטוב ששאפת אליו, ואת חשה שהעולם נעשה קר ומתנקר, ואת נסחפת בודדה. כשאת זקוקה ליד להיאחז בה, יקירה, הושיטי ידך אליי. אני אבין אותך באמצעות הדרך שבה תוחזי בידי. אתה בלי אהבה, אתה את חוששת, ומבעד לדמעותייך את מתבוננת סביבך, אך אינך מוצאת מנוח לנפשך. אני יודע מה עובר בראשך, אני יודע על מה את חושבת. בלי אהבה את לבדך, ילדונת, הושיטי ידך אליי.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: ארבע שנים עברו מאז הלכה לעולמה אוליביה ניוטון ג'ון, בשמונה באוגוסט 2022, בת 74, ממחלת הסרטן. מסורה לך בלא תקנה, להיט של אוליביה ניוטון ג'ון, משנת 1978, מהסרט גריז. כתב ג'ון פרר, מקום שלישי במצעד 100 השירים בבילבורד, והיה מועמד לאוסקר כשיר המקורי הטוב ביותר. מקום שני בבריטניה ובאוסטרליה. בחוזה של אוליביה עם מפיקי הסרט, הם התחייבו לתת לה שיר סולו אחד. ג'ון פרר כתב את השיר כשהסרטה הייתה בעיצומה, ולמעשה, הביצוע צולם לאחר שהסתיימה ההפקה העיקרית. הוא השקיע בכתיבת המילים יותר זמן מכל שיר אחר שכתב, ונעזר במילוני חריזה רבים מאוד. בזכות השימוש בגיטרת פרדה עם דבשות, עם פדלים, כלי מיתר חשמלי המונח אופקית ופורטים על מיתריו בעזרת מחלק מתכת, תוך שימוש בדבשות ובברכיים, חצה השיר את הקווים גם לעבר מצעד הקאנטרי בארצות הברית, והגיע בו למקום ה-20.

הנה דואט רומנטי בין אוליביה ניוטון ג'ון לקליף ריצ'רד משנת 1980, והוא קרוי Suddenly, לפתע. כתב ג'ון פרר. וזו נעימת האהבה בסרט הטלוויזיה המוסיקלי קסנדו. יצא בספטמבר-אוקטובר 1980 כחלק מפס הקול של קסנדו. ג'ון פרר, כאמור, הוא שכתב, והוא כתב והפיק רבים משיריה הגדולים של אוליביה ניוטון ג'ון בשנות ה-70 וה-80. בשיר הזה יש תזמור רך וסנטימנטלי עם הרמוניות קוליות עדינות בין אוליביה לקליף. על כן הפך לשיר חתונות מבוקש, מקום מספר 15 בבריטניה באוקטובר 1980, והמקום ה-20 בבילבורד בארצות הברית בינואר 1981. מקום רביעי במצעד למבוגרים באמריקה.

בכל מקום שאליו תלך, בכל מקום שאליו תנדוד בחייך, אתה לבטח יודע, תמיד ארצה להיות שם, אוחזת בידך וניצבת החן לתפוס אותך בנופלך, לתמוך בך בכל דבר שאתה עושה. הרשה לי להיות שם בבוקרך, הנח לי להיות שם בלילך, הנח לי לשנות כל מה שאולי אינו קשורה, ולהיטיב אותו, לעשותו נכון. הנח לי להובילך דרך ארץ הפלאות הזאת, שרק שניים יכולים לחלוק אותה. כל שאני מבקשת ממך הוא שתרשה לי להיות שם. צופה בך, גדל ועובר את השינויים בחייך. כך אני יודעת שתמיד ארצה להיות שם. בכל פעם שתחוש שאתה זקוק לחברה, ולחברה בעיקר, להישען עליה, הנני כאן. בכל פעם שתתקשר, אתה יודע שאהיה שם. אוליביה ניוטון ג'ון.

הנעלה היפה ביותר הוא שיר המשלב סגנון קאנטרי, כפרי, עם פופ עירוני של שנות ה-60 וה-70. כתבו בילי שריל, נורו וילסון ורוי בורקה. והקליט צ'רלי ריץ'. השיר צעד בשלושה מצעדים במקום הראשון, במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד, במצעד שירי הקאנטרי החמים, ובמצעד למבוגרים בני הזמן. קדם לו שיר אחר של נורו וילסון מ-1968 שלא צלח. הוא נקרא "Hey Mister", וגם הוא סיפר על אדם שאיבד את זוגתו המדהימה. הכותבים ניסו לתאר איך נראית הנערה החבודה הזאת, ולבסוף הבינו שהיופי הפיזי תלוי בעיני המתבונן. המספר בשיר מתחרט על דברים קשים שאמר בעת מריבה, ומבקש מכל מי שרואה את הנערה שברחה לומר לה שהוא מצטער, וכי הוא אוהב אותה. אשר צעד בסוף שנת 1973 והקנה לצ'רלי ריץ' מעמד של כוכב. הוא בא אחרי עוד שיר צמרת של ריץ' מאחורי דלתות סגורות.

תשע שנים מלאו למותו של גלן קמפל, בן כמעט 81, בשמונה באוגוסט 2017. כשהגיע לפיניקס, הוא שיר קאנטרי, שכתב הפזמונאי האמריקני הפורה ג'ימי ווב. השיר ידוע בעיקר בביצועו של גלן קמפל מ-1967, כשיר הנושא של אלבומו. כשהגיע לפיניקס, היא תתעורר. היא תמצא את הפתק שהשארתי תלוי על דלתה. היא תצחק כשתקרא בו את הקטע האומר שאני עוזב, כי עזבתי את הנערה הזאת פעמים רבות בעבר. כשהגיע לאלבקרקה, היא תהיה בעבודה. היא תעשה כנראה הפסקה לארוחת צהריים ותתלפן אליי. אך היא תשמע שהטלפון הזה ממשיך לצלצל בלי הפסקה. זה הכל. כשהגיע לאוקלהומה, היא תישן. היא תתפך ברכות ותקרא בשקט בשמי. והיא תבכה רק מהמחשבה שבאמת עזבתי אותה. אף כי פעם אחר פעם ניסיתי לומר לזאת. היא פשוט לא ידעה שבאמת אלך.

שיר אהבה קאנטרי פופ שכתב הפזמונאי הפורא ג'ימי ווב לגלן קמבל הוא הני חזרי. ווב יצר כמה וכמה להיטים של קמבל. הזמר מתנצל בפני אהובתו הקודמת. היא עזבה אותו, בבקשה לעצמה חיי זוהר ונפתתה אחר אורות בהירים בוהקים, בגדי פאר ומכוניות גדולות. הוא מתחנן שתחזור. השיר יצא בינואר 1970, כסינגל השני מתוך האלבום נשא מעט טוב לב. מקום שני במצד שירי הקאנטרי החמים בבילבורד האמריקני, והמקום ה-19 בין 100 השירים החמים, בכתב העת הזה. מקום רביעי בבריטניה, ומקום ראשון במצעד שירי הקאנטרי בקנדה.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: חזרנו, שיר רומנטי מ-1965 של הזמר הצרפתי כריסטוף אלין, על שברון לב ועל געגועים. אדם הזועק בתקווה לגרום לאהובתו שעבדה לחזורו. הוא סרטט את פניה בחול לפני שהגשם שטף ומחק את הסרטוט. להיט בינלאומי גדול בשעתו שנמכר ביותר ממיליון עותקים. מקום ראשון בבלגיה, בישראל ובצרפת בקיץ 1965. נעשו לשיר גרסות כיסוי ברחבי העולם בשפות שונות, בהן קטלנית, גרמנית, פורטוגזית, הולנדית, עברית ואיטלקית.

דבר לבד מדמעה. הוא להיט צרפתי משנת 1973 בפי מייק ברנט, שגם כתב את הלחן. את המילים סיפק מישל ז'ורדן. מקום ראשון בצרפת, בוולוניה שבבלגיה ובקוויבק. יצא לאור בשנת 1973. בלד הרגשנית על אדם המתכוון לעזוב את אהובתו, אך משנה את דעתו ברגע שהוא רואה דמעה אחת בעיניך. או אז הוא מבין עד מה הוא אוהב אותה.

0: כמה חבל, צריך לסיים. אמנם עוד תוכלו לשמוע קצת מוסיקה עד החדשות. תוכנית חדשה של מתוק מאז שבעריכתה של אופרה הלפמן תובע בעוד שבוע. כאן חדשות ורשת ב' שבת בין 2-4 אחר הצהריים. טכנאים גבי כהן ושמולי לדרמן. אני דן כנר. המשך האזנה נעימה.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש, השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו אשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצהל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. אמש, בשעות הערב, עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה של שום בריאד וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רוי קייס דיווח מפי גורם סעודי במעדורת כאן חדשות כי ההערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר אמש כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית החדשה. השלטונות בעיראק עצרו חוליה פרו-איראנית של שלושה בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כתבאמים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדאת' דיווח שהחוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד כשברשותה כתבאמים חדישים. חברי החשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כתבאמים באזור. הפשיעה בחברה הערבית בג'אט נדקר הלילה גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, כמעט חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. שבוע חדש, דנדש, אור ראשון ליום ראשון, כ"ו באב, תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, הירח הבוקר כזה מתוק, חתיכי דק כזה, אבל מאוד מאוד יפה, צהבהב ובוהק. אני רק רוצה לעדכן אתכם, אני לא יודעת איך זה בשאר הארץ, אבל בירושלים, הבוקר במיוחד, אבל גם בשבוע האחרון, מתחיל להיות קריר בבקרים. אז זה סימן לאיזשהו בועחה, אלול, ואז תשרי. הבקרים בירושלים מתחילים להיות קרים, מה שהם לא היו עד עכשיו בקיץ הזה. סתם אנקדוטה, בקרה שאתם יוצאים החוצה וכזה, קר, קר, כל יחסי. אנחנו עם העיתונים, הדיווחים, האתרים וקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, הכל נמצא כאן לפנינו הבוקר הזה. כמו בכל בוקר אנחנו מביאים לכם את כל החדשות, את כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי לדפדף, בלי לגלול. אנחנו כאן כדי לעשות לכם את זה לרוויה עם הקפה שלכם והתה שלכם. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, הכותרת, הסלמה או הסכם. מפקד פיקוד המרכז האמריקני ביקר בישראל, זו ידיעה של איתי בלומנטל, ואנחנו נכנסים אליה ואנחנו מגלים שזה בעצם פרסום ראשון, על כך ש... מפקד פיקוד המרכז האמריקני ביקר בישראל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהוא בא לספר לנו על ההסכם, או שזה אומר שאנחנו לקראת הסלמה אל מול איראן? בוא נקרא את הידיעה. ברד קופר נחת אתמול בארץ, לאחר שורת ביקורים במזרח התיכון. הוא נפגש עם הרמטכ"ל ועם בכירים בצה"ל, לאחר מכן הוא המריא בחזרה לארצות הברית. הכוננות האמריקנית מול איראן נותרה גבוהה, וכך גם בישראל. מספר לנו איתי בלומנטל. איליה, תוריד לנו טיפה את הווליום, טיפה, טיפה, טיפה, כן, אתה יכול לחזיר עוד טיפה ככה שיהיה ברקע, כן, משהו כזה. אז האדמירל ברד קופר ביקר אתמול ובישראל, הוא נועד עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, גם עם בכירים נוספים בצהל, לאחר מכן אמרי לארצות הברית. לפני שהוא הגיע לכאן הוא קיים שורת פגישות בבחרן ובייחוד האמירויות גם, וברקע לביקור הזה אנחנו שומעים שיש הצהרות אופטימיות שנשמעו אתמול מצד נשיא איראן מסעוד פזשקיאן וגם מצד נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס על התקרבות אפשרית להסכם הפסקת אש. אמריקאים ממשיכים לשמור על כוננות C במזרח התיכון, גם בישראל, זאת במקביל לכל השיחות והמסע ומתן עם איראן. בארץ יש עדיין מערכות הגנה אוויריות לצד עשרות מטוסי תדלוק ומטוסי קרב, אלפי חיילים אמריקנים עדיין כאן. אז זה המצב כרגע, אנחנו מחכים לראות מה פשרו של הביקור הזה של מפקד פיקוד המרכז האמריקני בישראל, לאן אנחנו הולכים, האם להסכם או הסלמה. שמעתם עכשיו בחדשות עם שלומי גולדברג על השריפה שפרצה באתר בנייה בפתח תקווה, אז הושגה שליטה לאחר שעות ארוכות בשריפה הזו. ארגון כבאות והצלה הודיע שיש שליטה מלאה בשריפה שפרצה. היא פרצה בעצם בחניון תת-קרקעי באתר הבנייה הזה של מתחם הקניות ביג. זה מתחם מאוד גדול, 2,000 מטר רבוע. והייתה שם שריפה מאוד מאוד גדולה. כל מוקדי הבעירה קובו, האירוע בשליטה. ובכבאות הורו על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה הזאת. אנחנו עם דיווח שהפנטגון דורש להאיץ את קצב ייצור האמל"ח עקב מחסור.
היינו אומרים עם גבה, אם לא הייתה דרישה כזו, נכון? אנחנו שומעים על המחסור הזה בתעשיית הנשק בארצות הברית כבר הרבה זמן, והוושינגטון פוסט מספר שסגן ההגנה, סגן שר ההגנה קרא לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור. מחסור נוצר בשל המלחמה עם איראן, ובפנטגון דורשים מתעשיית הנשק בארצות הברית להאיץ את קצב הייצור. בסעודיה פרצה שריפה במתקן של חברת נפט בעיר ג'זן, סמוך לגבול עם תימן. ויש גם דיווח על כך שנעצרה חוליה פרו-פלסטינית בעיראק, סליחה, פרו-איראנית בעיראק, שתכננה לבצע מתקפת כתבאמים מחוץ לגבולות המדינה. אתם זוכרים, העיראקים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, מאיימות על ימין ועל שמאל, על כל מיני גורמים, כמו גם על סוריה, שאם הם התערבו בסיכול של חיזבאללה, אז החוליות הפרו-איראניות בעיראק ישגרו טילים לסוריה. אז הנה דיווח של הפנטגון, סליחה, על כך שנעצרה חוליה פרו-איראנית בעיראק, והיא ככל הנראה תכננה לבצע מתקפת כתבאמים מחוץ לגבולות המדינה, לאן היא רצתה לשלוח, לא ברור. במפרץ מברכים על הסכם מקה, שאומרים שהוא שומט את הקרקע מתחת לאיראן. רועי קייס מספר לנו שיש ברית הגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, לצד ברית נוספת שנחתמה בין כווית לפקיסטן. וזה בעצם מסמן היערכות גוברת במפרץ אל מול האיום האיראני. גורם סעודי מסר לכאן חדשות ואמר, טורקיה לא יכולה לעשות לישראל דבר. במקביל, שר החוץ הטורקי ציין כי ייתכן שמצרים תצטרף גם היא לברית ההגנה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן טענו בפומבי שברית ההגנה הזו שלהם אינה מכוונת נגד מדינה כלשהי באזור, קרי ישראל. ולא ניתן, אי אפשר לנתק את זה מהסלמה מול איראן, את גם את החיבור הזה וגם את מה שהן אמורות על הכוונה או אי כוונה נגד מדינה כלשהי באזור. גורמים במפרץ הבהירו אתמול בערב בשיחה עם כאן חדשות עם רועי קייס שלנו שההיערכות המוגברת באזור לא מסוכנת לישראל, ושמטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. מה זה הסכם מקה? תכף נראה, אבל עוד לפני הסכם מקה שנחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, נחתמה מתחת לרדאר, מספר לנו רועי קייס, ברית הגנה אחרת בין פקיסטן לכווית, שהייתה באחרונה אחד היעדים המטווחים ביותר על ידי האיראנים, אתם יודעים, בכווית, שם הזקות פעלו ללא הרף. וגורם כווייתי שמקורב לשלטון אמר לרועי קייס שלנו שכל הבריתות האלה מופנות כלפי איראן ולא כלפי אחרים, שכן מדינות שנמצאות בנחיתות מספרית ומותקפות על ידי איראן מחפשות בריתות שעשויות להגן עליהן מפניה, מפני איראן. הבריתות אינן מופנות כלפי ישראל כיוון שהיא לא תקפה את מדינות המפרץ. זה ההסבר של גורם כווייתי שמקורב לשלטון שאמר לכאן חדשות. אבל בישראל לא תמימים וגם לא פריירים וגם לא נולדו אתמול, ועוקבים עם חצי עין על הבריתות האלה שיכולות בכל רגע להתהפך גם עלינו. לפני המלחמה עם איראן דווח בכאן חדשות שבעקבות הסכסוך שלה, של איראן עם האמירויות שנרגע לאחרונה, סעודיה מחפשת, לא, זה בעקבות הסכסוך של סעודיה, סעודיה מחפשת ליצור ציר חדש של מדינות מוסלמיות, שהציר הזה מיועד להוות חלופה למה שמכונה הציר המתון באזור, שזה ציר שישראל חפצה בעיקרו. בדיווח הזה הוזכר בהקשר הזה גם
שפקיסטן שכבר חתמה על הסכם הגנה עם סעודיה וגם טורקיה. אז יש כאן שתי בריתות כאמור, אם אנחנו מסכמים, שתי בריתות, הסכם מקה וההסכם השני, שמבטיחים לפחות על הנייר שהוא לא יכוון מול ישראל. זהו. אנחנו עם פרטים חדשים על שיגור הרחפן לעבר הכוחות בדרום לבנון. איתי בלומטל מספר שבצהל מעריכים ששיגור הרחפן לעבר הכוחות בדרום לבנון היה ניסיון לסייע למחבלים להימלט. בצבא מעריכים שרחפן הנפץ ששוגר אמש לעבר רכס עלי טהר נועד לסייע למחבלים שנצורים במתחם התת-קרקעי באזור להימלט, ועל פי הערכות, במקום נצורים כ-15 מחבלים. בכיר בצהל ציין, אנחנו היינו רוצים לפעול, אבל אין לנו אישור לפעולה התקפית. הרחפן לא התפוצץ אגב, לא היו נפגעים, גם לא היה נזק. בצהל בחרו שלא לדווח לציבור על התקרית החמורה הזאת שהתרחשה בזמן הפסקת האש, ואפילו שמדובר בהפרה בוטה של ההסכם, הצבא טרם הגיב עליה. בשבוע האחרון בצהל זיהו כמה ניסיונות בריחה של מחבלים מהמתחם הזה. חלקם חוסלו, אחרים הותקפו והצליחו לחזור פנימה, ועל פי הערכות כאמור במתחם הזה נצורים 15 מחבלים, זה מתוך התוואי התת-קרקעי ברכס עלי טהר. מה עוד אני יכולה לספר לכם על זה? בכיר בצהל הודה אתמול בערב שהם מאוד היו רוצים לנטרל את המתחם הזה ולחסל את המחבלים ששוהים בתוכו, שזה המקום האחרון ברצועת הביטחון בדרום לבנון, שבו ישנה בוודאות ידיעה על כך שיש נוכחות של מחבלים. אבל הדרג המדיני הטיל הגבלות, ובעקבות ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון, כי אתם זוכרים, בתיווך ארצות הברית, אז בשל ההגבלות האלה שהטיל הדרג המדיני, לצהל אין אישור לבצע פעילות התקפית, כמו שהוא היה רוצה לנטרל את המתחם הזה, שבו מצויים 15 מחבלים. קנדה אומרת שמצב חירום הוכרז בפרובינציות קולומביה הבריטית שבמערב המדינה בעקבות שריפות יער. ויש כאן ידיעה על כך שזמר מאזור המרכז נחקר בחשד לאלימות נגד בת זוגו. חלק אומרים שהוא, במקומות אחרים מדווחים שזה זמר מוכר. הוא מוכר לאחרונה, פרץ לאחרונה לתודעה, אבל הוא לא ממש מוכר. בוא נגיד, אתם לא תדעו לזרוק את שמו. טוב, אנחנו עם N12, וכאן באתר האינטרנט של חדשות 12, כותרת היא מבוכת צמצום התקיפות והאימות בקבינט. מה אתה משחק אותה? זה ציטוט מתוך האימות הזה בקבינט. איליה, תוריד קצת את הציפורים. משום מה קיבלו כוח הבוקר, חזרו לצייץ בגובה. יש ויכוח נוקב בין השרים בעקבות צמצום הפעילות בעזה ובלבנון, וירון אברהם מביא כאן ב-N12 את הציטוטים מתוך האימות הזה. השרים תקפו את הצעת ההסכם בעזה וגם את אופי התגובה בצפון. נתניהו אמר, אני לא מסכים לנסיגה ולא להפסקת סיכולים. השר אבי דיכטר אמר, במסמך אין התייחסות להשמדת יכולות חמאס. ירון אברהם פרסם בחדשות סוף השבוע שבימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות נקודתיות של צהל בתוך הרצועה. אז השרים מחו על היעדר התייחסות להשמדת חמאס בהסכם המוצע הזה, והשרה אורית סטרוק אמרה, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת,
בן גביר, איתמר בן גביר השר, תקף את הרמטכ"ל על אופי התגובה בלבנון, והרמטכ"ל אייל זמיר אמר, זה מספיק וזה מה שראש הממשלה אישר. בואו נראה מה אנחנו יכולים לדלות עוד. מאתר N12, יש דיווח שבעקבות המלחמה עם איראן, מה זה, שהייתה פנייה בעולה של הפנטגון, למה? בואו נראה, טוב, זה אותה פנייה כדי להגביר את ייצור הנשק ההגנתי. גם חברות מעמק הסיליקון גויסו, חייבים להאיץ באופן דרמטי את פיתוח הנשק. בארצות הברית, אחרי כל הדיווחים על כך שחסרים כל מיני מיירטים ונשקים, אז המלחמה גמרה להם את מצבור ומלאי הטילים והמיירטים, והם עכשיו מאיצים בחברות שונות לייצר ובמהירות. יש כאן פרסום ראשון, אז אותו סיפור על הזמר המוכר, הנה כאן כתוב, זמר מוכר שנעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו. אני לא אכנס לזה, זה מאוד צהוב, יש פה ציטוטים של מה הוא אמר, מה... אנחנו נרד פחות, לא נרד לצהוב. קטטה אלימה בין ישראלי לאמריקני בנמל התעופה הולידה את, את הביטוי והמילים היטלר צדק. בעקבות התגרה הקשה, השניים נעצרו ויועמדו לדין. במה מדובר ואיפה זה היה? נמל התעופה מנילה. שני נוסעים נעצרו. בנמל התעופה הייתה ביניהם תגרה אלימה. לפי החשד, אזרח אמריקני לאג ליהדותו של האזרח הישראלי שלא נשאר חייו. ובעקבות הקטטה הפיזית, השניים עומדים בפני אישום בגין הפרת הסדר הציבורי. יש כאן תיעוד. בכלל, הנה, אני רואה את התיעוד הזה. וואו, הם מתקוטטים כהוגן. אגרופים ממש, כאילו הם בזירת אגרוף. וואו, זה מעניין. בכלל אנחנו רואים לאחרונה ברשתות החברתיות, וגם כאן ראיתי בכאן חדשות עם איילה חסון שריינו את הישראלי, ישראלי שהרביץ לספרדי מאוד גדול שהקנית אותו, והנה גם כאן אני רואה, וואו זה מדהים, טוב, אני רק אגיד לכם, הישראלי פה חובט באמריקני כהוגן, שכנראה התחרט מאוד מאוד על מה שהוא התחיל, זה גם מה שקרה עם הישראלי והספרדי. יש הרבה מאוד סרטונים שמסתובבים ברשת על תגרות בין ישראלים למקומיים בעולם, על רקע אנטישמי, והישראלים ידם על העליונה תמיד איכשהו. מדובר כאן, לדעתי, טוב, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל... איזה ישראלי עם פאות ממש, איזה ישראלי שנראה דתי לחלוטין, אפילו אולי חרדי, וממש חוות בו בחזרה כהוגן, וזה איזשהו טרנד כזה של סרטונים כאלה, לצערנו, שמגיע מרחבי העולם, על הקנטות אנטישמיות כלפי יהודים, ויהודים סלש ישראלים שלא נותרים חייבים, ומחזירים גם מילולית, יש הרבה סרטונים על ויכוחים מילוליים שהישראלים מרגישים סוג של שליחות שהם לא פריירים והם מחזירים, אבל גם פיזית. ברוב המקרים זה נגמר כשאדם של הישראלים והיהודים על העליונה, אבל זה דבר כל כך מסוכן שיכול גם להיגמר אחרת, אז אני לא יודעת מה להגיד. תיזהרו, תשמרו על עצמכם, זה המילים שיוצאות לי כרגע מהפה. נכון, יש תחושה כזו ברגעים כאלה לעמוד על שלך ובשביל המדינה, בשביל העם שלך ובשבילך, זה אגו. אבל תיזהרו, תיזהרו, תשמרו על עצמכם. אפרופו, האלימות הזו, יש איזה תיעוד חריג של... חברת פרלמנט שזרקה ביצים על ראש הממשלה לשעבר. בוא נראה איפה זה, אבל היה... איפה זה היה? טוב, אני לא רואה כאן...
לא רק כאן שיש הסבר בדיוק מאיזה מדינה על מה מדובר. יש כאן בדיקה, או זה קצת נוגע לי, אז אני אקרא לכם את זה, כי אני מחפשת רכב בחצי שנה האחרונה, לא כל כך מצליחה למצוא איזה משהו שיסביע את עיני והנחת שלי, אבל יש כאן בדיקה מיוחדת מעניינת שמראה כמה יבקשו מכם לשלם על הרכב ואיפה תוכלו להתמקח. גם בפחות מ-90 אלף שקלים, כמה עולה היום רכב חדש? יש כאן כל מיני מחירים ודגמים, כתבה, זו כתבה או שזה ממומן? יכול להיות שזה משהו ממומן? אז אנחנו לא נקרא לכם את זה ולא נספר לכם על זה, אבל שווה להתעניין אם אתם בעניין. בוויינט, הידיעה המרכזית הבוקר הזה, הכותרת היא כזו. המהלכים שהחלישו את צבא ארצות הברית והחשש שרוסיה וסין ינצלו זאת. המלחמה באיראן אילצה את הפנטגון להעביר למזרח התיכון ספינות וטילים מאירופה ומאסיה. ובניו יורק טיימס נכתב שבמערב גובר החשש שהוצאת הנשק תשפיע על צעדי פוטין ושי, על רוסיה וסין. וגם הניסיון של אוקראינה להשיג טילי יירוט מישראל. בואו ניכנס לתוך הידיעה הזו רגע. טוב, המלחמה באיראן, גורמים אמריקנים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס שהמלחמה באיראן נמשכת כבר כחצי שנה, והיא אילצה את הפנטגון להעביר למזרח התיכון טילים, ספינות, מטוסים, יחידות הגנה אוויריות מאירופה ומאסיה, ועל פי הדיווח, גורמים אמריקניים ומערביים הביעו חשש שהוצאת הנשק הזו והכוחות מהאזורים האלה תשפיע על החלטותיהן של רוסיה וסין, בעניין פתיחה של אימות צבאי שעשוי להוביל גם לאימות עם ארצות הברית. טוב, בואו תשמעו את המספרים. על פי הנתונים שבידי הניו יורק טיימס, צבא ארצות הברית שיגר מאז תחילת המלחמה יותר מ-1,500 מיירטי פטריוט, ובמלאי נותרו לו פחות מ-1,700 מיירטים. וגם אם הקצב של הייעוץ, של הייצור יועץ, יידרשו יותר משנתיים כדי להשלים את החוסרים שנוצרו. עוד דווח גם על מחסור חמור בכמה סוגים של טילים ארוכי טווח, בהם טילי קרקע-קרקע. אז מה, איזה פירוט יש כאן? באמת, אני אומרת לכם, דיברנו על כך ביום 50, אני לא טועה. איפה העמימות? איפה היתרון? זה לשחק לידיים של האויב. כשהוא יודע שאתה נמצא בכזה מצב, אז הוא יודע לעמוד ולהתמקח, כי הוא יודע שאתה לא רוצה להיכנס למלחמה, כי אין לך כלים מלחמתיים. ולא ברור לי, לא ברור לי איך המשחק הזה של דונלד טראמפ משחק כאן, אבל אולי בסוף הוא יראה לנו שהוא יותר חכם מכולנו, והוא עושה כאן מהלכים מופלאים. הלוואי. מה עוד יש לנו בוויינט? מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה. שר החוץ הטורקי גילה שייתכן שקהיר תצטרף לברית ההגנה של טורקיה עם סעודיה ופקיסטן. צריך להסדיר רק כמה סוגיות טכניות, ואם כן, אז מצרים ככל הנראה תיכנס לברית הזו. ברית ההגנה שלפחות לפי מה שגורמים אמרו לרועי קייס שלנו, הברית הזו לא מאיימת על ישראל, היא נגד איראן, היא לא נגד ישראל. במעריב הכותרת, הוראה דחופה, המלחמה באיראן רוקנה את מחסני האמל"ח, לחץ חריג בפנטגון וטראמפ במוקד. המלחמה עם איראן רוקנה חלק משמעותי ממלאי המיירטים והתחמושת של ארצות הברית, וכעת הפנטגון דורש מהתעשייה להאיץ ייצור בתוך שבועות, אבל המימון הדרוש לזה עדיין תקוע בקונגרס. יש כאן ידיעה בלעדית של נחום פרי במעריב על האיחוד שמטלטל את הימין, ועל איך סמוטריץ' יכול להגיע ל10 מנדטים. בואו ניכנס לידיעה הזו.
הציונות הדתית נעה על קו דק בין הישרדות פוליטית לבין כישלון, וזהות מהמרת על ביטחון עצמי. יחד לעומת זאת, השתיים עשויות להפוך לכוח אלקטורלי של ממש. מאוד מעניין, זהות של משה פייגלין. סקר שערך מכון מאגר מוחות בראשות פרופסור יצחק כץ, סקר שהגיע לידי מעריב, מעלה תרחיש מפתיע. איחוד טכני בין הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' לבין מפלגת זהות של משה פייגלין. האיחוד הזה עשוי להעניק לרשימה המאוחדת כעשרה מנדטים, שזה כוח אלקטורלי משמעותי שכל אחת מהמפלגות בנפרד מתקשה להשיג. מפלגתו של סמוטריץ' ידועה כמי שנאבקת בסקרים שוב ושוב מול אחוז החסימה, גם בסקרים שהיא כן עוברת, מדובר לרוב בתוצאה דחוקה של 4-5 מנדטים בלבד, מספר שמותיר את המפלגה מאוד מאוד שבירה ותלויה בכל תנודה קטנה בסקרים, וחשופה גם לתרחיש שבו המפלגה יכולה פשוט להימחק מהמפה הפוליטית. וזה בדיוק המקום שבו איחוד עם זהות עשוי לספק מענה. ולפי נתוני הסקר הזה, כאשר נשאלים המשיבים כיצד יצביעו בתרחיש של איחוד בין הציונות הדתית לזהות תחת בלוק טכני, כן, לא שמתחברים ממש, אז הרשימה המשותפת הזו מזנקת לעשרה מנדטים. וזו עלייה מאוד מאוד משמעותית. אז זה מאוד מאוד מעניין. ותרחיש כזה מציב את הקואליציה, לפי סקר מעריב האחרון, על 55 מנדטים, בהנחה שנראה עוד מפלגות קטנות שמתאחדות, כמו למשל כחול לבן, אופר וינטר, המפלגה של גלעד ארדן ויולי אלדלשטיין, וייתכן שכל החיבורים ייתנו לקואליציה 61 קולות, וגם את האפשרות להרכיב את הממשלה הבאה. אני כבר מציצה, את זה אני קוראת לכם ממעריב אונליין, אבל אני כבר מציצה למעריב, לעיתון מעריב, ואני רואה שיש כאן את ההצהרה של גלעד ארדן, לא אשלים 61 לאייזנקוט. רגע אחרי ההכרזה על מפלגתו החדשה, גלעד ארדן מסמן גבולות ברורים וחושף, הציעו לי שריון בליכוד ודחיתי זאת על הסף. טוב, תכף נגיע לעיתונים המודפסים. אנחנו עכשיו עם וואלה, וכאן מספרים לנו בכותרת של וואלה שלמרות המגעים להסכם, ישראל וארצות הברית עדיין מתכננות תקיפה. זו ידיעה של עידן קבלר. על אף שבטהרן ובוושינגטון מציגים אופטימיות מסוימת, טראמפ ממשיך לשים על הכוונת את אתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש. אני רואה כאן את הידיעה, אותה ידיעה על התקרית בנמל התעופה בין אמריקני לישראלי. קרא לתייר הישראלי רוצח תינוקות בנמל וחטף. יש כאן את התיעוד, אבל בוא ניכנס לידיעה הזאת, אולי אנחנו נקבל פרטים נוספים, כי באמת הייתה שם תגרה. כמו שזה נראה אגב, מהעיניים הלא מקצועיות שלי, הבחור הישראלי, שאגב, שוב, יש לו סממנים יהודיים מובהקים, יש לו פאות, הוא גלוח ראש עם פאות, אין פה מקום, אין פה, וגם הוא בלי חולצה, האיש נראה, הוא בהתחלה עם חולצה שחורה, אבל איכשהו ירדה לו החולצה, האמריקני הוריד לו את החולצה, קרא לו את החולצה מעליו, הישראלי הזה נראה מתאגרף, אין פה בכלל מקום לשאלה, הוא כזה מקצוען, הוא פשוט הוריד אותו. מה שנקרא, עשה לו נוקאוט, טוטלי. בזמן שהשניים חיכו לטיסת פנים, בשדה הפתופה במנילה, זה היה בבירת הפיליפינים, התפתחה קטטה אלימה, לאחר שהאמריקני הקנית וקרא לברוש של הישראלי קריאות נעצה. הם נעצרו, סיפרנו לכם, בתום התקרית הזו, אבל זה מתווסף כאמור לתקרית אחרת שהייתה שהייתה כשמילואימניק הותקף על ידי תייר ספרדי ג'אבר, כמו שאומרים, כזה אחד כזה ענק. הישראלי היה מאוד קטן יחסית לידו, והוא פשוט
ניצח אותו, הישראלי ניצח. אבל זה לא מראות שאנחנו רוצים לראות, וזה לא מראות טובים לנו, וזה מראות מאוד מאוד לא סימפטיים. אנחנו רוצים להצטיין בקרבות האגרוף במקומות המקצועיים, בענפי הספורט, ולא להצטיין בקרבות אגרוף בשדה תעופה, בנמל תעופה מול אנטישמים. זה עצוב, אבל תודה לאל שהסרטונים האלה מביאים לנו לפחות את הניצחון של הישראלים בקרבות הקטנים האלה, והכל כך מכעיסים. אנחנו מסיימים את הסבב שלנו, בוא נראה אם יש איזה, לא, אין לנו בקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות ידיעה מהשעות האחרונות. אז אנחנו נלך קצת לימי הולדת. אתם זורמים איתי קצת? אנחנו נצא קצת לחול, ונספר לכם שוויטני ניוסטון, שכבר נפטרה לפני 14 שנה ב-2012, אבל היא, אם הייתה חיה, וויטני ניוסטון, הייתה חוגגת היום 63. אז יום הולדת שמח שם בשמיים לוויטני.

איזה ויטני. יום הולדת שמח שם בשמיים היום, בת 63, אם הייתה חיה. נכון שאתם רואים את העיניים המנצנצות של קווין קוסטנר כשאתם שומעים את השיר הזה? כמו כולנו. מתוך שומר הראש, הסרט הכל כך יפה ומוצלח. אנחנו עכשיו עם העיתונים המודפסים. בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. עכשיו 40 דקות לפני, סליחה, אחרי 5. אנחנו 26 בעברית, מה שנקרא בעברית עממית. אנחנו עכשיו יושבים על 26. מה קורה בעיתונים המודפסים, אתם שואלים? יש לי תשובה מאוד חד משמעית. בעיתון הארץ הבוקר הזה מספרים לנו על כך שלוחמים מעידים שהמתנחלים מנהלים את המציאות הצבאית בגדה. יניב קובוביץ' מדווח לנו בעמוד 3 על כך שלדברי חיילים ששרתו בגדה בשנים האחרונות, מתנחלים המשרתים בהגנה מרחבית וכפופים לצהל הפכו לבעלי הבית בשטח. מפקד אומר, הם לא סופרים אותנו. עמוס הראל כותב בעמוד 5, לבנון מביאה חששות מההסכם והנסיגה מדשדשת באיטיות רבה. יונתן ליס כותב בעמוד 8 על כך שמקורות מספרים שיש תסיסה במוסד בגלל הדחת בכירים בידי גופמן. אנחנו חוזרים לברית שסיפרנו לכם עליה, אותה ברית בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, והיא דוחקת את ישראל לפינה מסוכנת, כך כותב צבי בראל בעמוד 4. יש מחלוקת על ההיבטים הצבאיים של הברית המשולשת הזו שנחתמה שלשום בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, וגם על יכולתה להיות כוח מרתיע, אבל חשיבותה המדינית הרבה אינה מוטלת בספק, כותב צבי בראל בעיתון הארץ. שלוש המדינות הללו הוכיחו כי הן משפיעות מאוד על החלטותיו של דונלד טראמפ ועל מהלך המלחמה מול איראן. הברית הצבאית הזו הופכת כך לברית מדינית מתואמת, ויעודה בעצם ליצור ברית בולמת שתכתיב את המדיניות האמריקנית באזור. ההסכם דוחק את ישראל לפינה מסוכנת, כותב צבי בראל. עוד לפני הברית התבררו עוד לפני הברית התבררו חולשת מעמדה של ישראל ומשקלה האמיתי בהחלטות של טראמפ. עכשיו במקרה הטוב, כותב צבי בראל, ישראל תהיה עוד מתחרה על אוזנו של דונלד טראמפ, ובמקרה הריאלי היא תמצא את עצמה מול מחבש אזורי רב עוצמה, אותו מחבש, אותה ברית, סעודיה, טורקיה ופקיסטן. והברית הזאת תוכל לעקר את התפיסה האמריקאית שישראל היא נכס אסטרטגי בלעדי, ואפילו להפוך אותנו, לנטל שמסכל אינטרסים אמריקנים, כך כותב צבי בראל בעיתון הארץ, לא אני, בעמוד 4. בישראל סבורים, ליזה רוזובסקי כותבת גם היא בעמוד 4, שבישראל סבורים שהברית הזו היא עדות לאובדן האמון האזורי בארצות הברית. בזמן דיון בקבינט, ישראל כץ השתתף באירוע של הרב פינטו לצד דוד ברנע, זה דיווח כאן של מיכאל האוזרטו ונועה שפיגל. ואלון קליין ישר כותב בעמוד 6 על משרד לשוויון חברתי שקיצץ את התקציב לתוכניות ללהטבים, והן עלולות להיסגר. ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספר לנו, ככה, יש פה שתי כותרות. הכותרת המרכזית היא, מכרו את נשמתם לאיראן. עולים מאזרבייג'אן, חרדים מבני ברק, טכנאים בחיל האוויר, ערבים ממזרח ירושלים, ואפילו ילד בן 13 וחצי, בשנתיים האחרונות הצליח המודיעין, אוקיי, לא הבנתי מה אני קוראת פה. אז ככה, מי מכר את נשמתם לאיראן? עולים מאזרבייג'אן, חרדים מבני ברק, טכנאים בחיל האוויר, ערבים ממזרח ירושלים, ואפילו ילד בן 13 וחצי. בשנתיים האחרונות הצליח המודיעין

מבחירי מפלגתו של אייזנקוט לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש הממשלה. חבל שזה לא עבר בממשלת בנט לפיד, הוא אומר, והוא הביע התנגדות לסיפוח, אמר שמדינה פלסטינית לא רלוונטית, והזהיר, אנחנו רואים סדקים בממלכתיות של שירות הביטחון הכללי. אמיר אטינגר מביא את הדברים בעמוד 4. מה עוד יש לנו בכותרת של ידיעות אחרונות? 25 שנה לפיגוע במסעדת סברו. וואו, בחזרה למקום הפצע. יש כאן... וואו, איך שאני זוכרת את הפיגוע הזה. אני רואה את התמונות ואני עם צמרמורת. יש כאן תמונה של זירת, תמונת רחף כזו של זירת הפיגוע. אותו צלם כנראה עלה לאחד הגגות וצילם. ויש כאן את תמונתה של חיה סחיביס חורדר. אז בזמנו היה לכולם כל כך קשה להגות את השם משפחה הזה, סחיביס חורדר. לצערי, אני אז בזמנו הייתי כתבת טלוויזיה מקומית, והגעתי לפיגוע הזה וסיקרתי אותו גם אחרי מכל מיני זוויות. אז השם הזה, סחיביס חורדר, כל כך שגור בפי. סיפור כל כך עצוב על המשפחה הזו שחטפה והתפרקה בפיגוע הזה במסעדת סברו בירושלים, בצומת ההוא של מעיין שטוב, למי שזוכר אז בזמנו. 25 שנה לפיגוע וואי, זה החזיר אותי אחורה. זה רק אותי. בתשעה באוגוסט 2001 בלב ירושלים רצח מחבל מתאבד 16 בני אדם, בהם הוריה ושלושה מאחיה של חיה סחיביס חורדר. אז היא הייתה בת 8, היום אני רואה בתאונה היא כבר אישה. והיום כאימא לשלושה היא משחזרת את רגעי האימה ומספרת על הצלקת שלא תגליד לעולם. אני מתעוררת בכל לילה עם התמונה של אחי הקטן שוכב באמבולנס ולא עונה לי. גלעד כהן מביא את הדברים בעמוד 12. מתיחות בזירה הצפונית, זה בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות. יוסי יהושע מספר בעמוד 10 על כך שחיזבאללה שיגר רחפן נפץ וצהל ניסה להסתיר את זה. את אותו רחפן נפץ שאגב לא התפוצץ ולא נגרם נזק, סיפרנו לכם את זה קודם כשקראנו מאתרי האינטרנט. כאן זה לא כתוב בכותרת, אבל אז אני אתרגם לכם בגדול, אם רק הצטרפתם אלינו עכשיו. חיזבאללה שיגר רחפן שלא התפוצץ ולא גרם נזק, אבל ככל הנראה זה היה רחפן שניסה לאפשר למחבלים שנמצאים במנהרת תרת קרקעית ותקועים שם בדרום לבנון, וצהל לא נותן להם לצאת, רחפן שכנראה ניסה לחלץ אותם לעשות סוג של כיסוי כזה ולעזור להם לצאת. אנחנו עם ישראל היום, הכותרת. גורם ביטחוני אומר שאוריך, איינהורן ופלדשטיין הדליפו מדיונים ביטחוניים. יש כאן חשיפה, של מי החשיפה? של ביני אשכנזי. יש מישהו שמצוטט שאומר שיועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. המקור הביטחוני אומר ששלושת היועצים השתמשו לכאורה במידע על מצרים מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהם השתתפו בהם, והם העבירו את המידע הזה לדוחה. הקטרים מצידם השתמשו במידע כדי להשמיץ את קהיר והזינו בו עיתונאים בארץ. אתם זוכרים את הסיפור? קטר מאוד לא אהבה את מצרים אז בזמנו, גם בניסיונות התיווך. אוריך ואיינהורן בתגובה אומרים שמדובר בשקר מוחלט. זה הסיפור. אנחנו יורדים לתחתית עמוד הכותרת של ישראל היום. גם כאן מספרים לנו על סעודיה שקרתה ברית עם פקיסטן וטורקיה, שמדובר בהסכם ההגנה המשולש שיחזק את ריאד ביטחונית וגם יוסיף למעמדה כמנהיגה באזור המפרץ. סעודיה תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי
לא

0: רק הברית הזו עם פקיסטן וטורקיה, אני מזכירה לכם את ההסכם שהיא עשתה, ההסכם הגרעיני האזרחי שסעודיה עשתה עם ארצות הברית, ובעצם סעודיה היא אחת הלוחשות הגדולות לאוזנו של דונלד טראמפ, ויש לה מעמד, צוברת את מעמדה כאן במזרח התיכון מול ארצות הברית. הסתיימה הכשרה ייחודית למפקדי זרוע היבשה, אחריהם במחזור ראשון של תוכנית ארז, בלת חסרונו של סגם איתי יעבץ, זכרו לברכה, שנפל ברפיח באוקטובר האחרון. קרני אלדד מביאה את הדברים בעמוד 16. ויש כאן ידיעה של פרופסור אברהם בנצבי בעמוד 15, לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, על גל אנטישמיות מדאיג. אבל הבחירות לקונגרס, כותב פרופסור אברהם בנצבי, יוכרעו על יוקר המחיה. ומה קורה בספורט? בעמוד 28 מספרים לנו כאן שרגע לפני פתיחת העונה, ההבטחה במגרשים אפילו לא בגובה הדשא. ידיעה מעניינת למי שמגיע למגרשים, אולי כדאי להתעדכן. אנחנו עכשיו עם מעריב, וכאן בכותרת מספרים לנו על ההדחה של בחירי המוסד לא קשורה לאיראן. בן כספית כותב בעמוד 3, שבסביבתו של ראש המוסד, רומן גופמן, טוענים שההחלטה על פיטורי שני הבחירים במוסד, ראשת מנהלת המודיעין וראש זירת איראן, ההחלטה הזו התקבלה כחלק מניקוי עורבות בארגון במטרה להתחל את המערכת, והמקורבים שלו, של גופמן, מבהירים, הוא לא מנהל פנקסנות. טבעי שהוא רוצה להביא אנשים משלו. כן, זה להיות ראש המוסד, זה תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב, ואתה רוצה שהכברת שנמצאת לידך, אתה תוכל אנשי נאמנות שתוכל לסמוך עליהם, ולא כאלה שתהיה, שהם שייכים לנאמנים למישהו אחר, ומנסים לסכל ולשים לך רגליים, וזה כמו שכותב כאן בן כספית, זה חלק מניקוי עורבות בארגון, במוסד, במטרה להתחיל את המערכת כדי שגופמן יוכל לעבוד כמו שצריך מבחינתו. לא אשלים 61 לאייזנקוט. את זה אומר גלעד ארדן, רגע אחרי הכרזה על מפלגתו החדשה, גלעד ארדן מסמן גבולות ברורים וחושף, הציעו לי שריון בליכוד, אבל דחיתי זאת על הסף. וסעיף יציאה, ראש המטות המשולבים, קורא לטראמפ לסיים את האימות מול איראן. סגן הנשיא נשיא ונס אומר, אנחנו ממשיכים לנהל שיחות עם טהרן. ואם עוד לא שמעתם, מצבו של הנשיא לשעבר ביידן מדרדר. קשה לראות את זה. יש כאן ציטוט בעמוד 7 על ההידרדרות שלו, של מצבו של הנשיא. הבן שלו אמר שהוא מדרדר ומצבו קשה. יתד נאמן, תוך כדי המסע ומתן, איראן תוקפת באורמוז, זו הכותרת, ובעיתון המבשר, סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על ברית הגנה, ומתקפה על אחת מהן תחשב מתקפה על כולן. זה בעיתון המבשר. אנחנו מסיימים, היום יעלו הטמפרטורות, תהיה הכבדה בעומס החום, קחו בחשבון. איליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתחי גרין. הנה אריה גולן הגיע, גם הוא מאחורי הזכוכית, מיד יהיה כאן עם יומן הבוקר. אנחנו מסיימים עם נרקיס, שאתמול חגיגה יום הולדת, 45, מזל טוב.
1: סוף לתאיות לחיפושי משמעויות, אני יודעת שמצאתי אותך.
0: תהיו טובים, בשורות טובות, נבוא מחר.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הגנרל ברד קופר, בא אתמול לביקור בזק בישראל. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת לצורך המערכה מול איראן. הושגה שליטה בשריפה שפרצה אתמול בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה.
1: החדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. אמש בשעות הערב עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר המלחמה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע מתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר אמש כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית החדשה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה שלשום בריאד. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות מפי גורם סעודי כי ברית ההגנה המשולשת וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני, וכי הערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. השלטונות בעיראק עצרו חוליה פרו-איראנית של 3 בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כתבאמים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח שהחוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד שברשותה כתבאמים חדישים. חברי החשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כתבאמים באזור. הפלסטינים דיווחו הלילה כי כמה פורעים ישראלים רעולי פנים הציתו מבנים ורכוש בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. המשטרה פתחה בחקירה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2020 רבועים יצרו אשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה.
1: כאן תחזית הערב. בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
2: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית היום היא עלומת הטמפרטורות, תורגש הכבדה באומס החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה, וישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. בצהל מזהירים כי הנסיגה והגבלת חופש הפעולה הצבאי בדרום לבנון ובעזה מאפשרות לחיזבאללה ולחמאס להתאושש ולהתחמש. עם לבנון נמשך המסע ומתן על השלום, בעזה נערכים לכל האפשרויות, ובצהל מתנגדים לנסיגה בלי פירוק החמאס מנשקו. ובתוך כך, הדרג המדיני מגביל בימים האחרונים את התקיפות. אנחנו פותחים בדיווח של פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: בלבנון, חיזבאללה ממשיך לבחון את הפסקת האש. ביממה האחרונה שיגר הארגון רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רחצה לתאר מצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצהל רואים בכך הפרה של הפסקת האש, אך התגובה נותרה לפי שעה מרוסנת על רקע המשך המשא ומתן והניסיון למצות את המסלול המדיני. גם האירוע שבו נהרגו שני לוחמי מילואים ונפצעו ארבעה קשה ממשיך להיחקר. הערכה המתחזקת היא שהכוח נפגע ממטען ישן שניח חיזבאללה עוד לפני הפסקת האש. ובעזה התמונה דומה, צהל מתנגד לנסיגת הכוחות מהקו הצהוב, כל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו. העמדה הזאת נשמעת ונלקחת בחשבון בדיוני מערכת הביטחון, אבל בימים האחרונים הדרג המדיני מגביל את הפעילות ההתקפית ברצועה. סיכולים ממוקדים, תקיפות נגד אתרים שבהם מייצר החמאס או מאחסן אמצעי לחימה, דורשים כעת אישור. גורמים בצהל אומרים כי התוצאה היא שחמאס מנצל את השקט להתארגנות והתחמשות. בצבא אומרים מחבלי הארגון חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מבצעים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. במקביל נמשכים ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים, ואף ניסיון לבצע פיגוע ראווה באזור הגדר או ביישובי העוטף. האוגדות ברצועה ערוכות לחדש את הסיכולים והתקיפות, אך ממתינות להנחיית הדרג המדיני שנמנע בשלב הזה מהרחבת הפעילות, גם על הרקע הלחץ האמריקני והמאמצים המדיניים. וכך, כמעט 3 שנים מתחילת המלחמה, בצהל מזהירים מפני אותה סכנה בשתי הזירות. תקופה ממושכת של הבלגה שעלולה לאפשר לחיזבאללה ולחמאס להשתקם בלי שהושגה עדיין הכרעה.
0: בזמן שהמתיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכת ומצר הרמוז עדיין סגור, בוושינגטון גוברים הקולות שקוראים לטראמפ לחפש דרך יציאה מן העימות הזה. בסוף השבוע דווח כי יושב ראש המלטות המשולבים של צבא ארצות הברית קרא לבחירים בממשל למצוא נתיב יציאה מן המלחמה. הדיווח הוא של כתב חדשות החוץ יואב זהבי.
2: בזמן שהסטטוס קוו במפרץ נמשך, מאחורי הקלעים בוושינגטון, הצמרת הצבאית מתחילה לסמן לנשיא טראמפ גבולות גזרה.
3: As sources say, President Trump's top general, Dan Kane, who is the chairman of the Joint Chiefs of Staff, has privately made clear to top Trump advisors that he believes the United
2: States... לפי הדיווח של רשת CNN, יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הבהיר בשבועות האחרונים בשיחות סגורות עם בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש המודיעין, כי ארצות הברית חייבת למצוא נתיב יציאה מהעימות הצבאי מול איראן, והדגיש, לא ניתן להכניע את טהרן באמצעות כוח אווירי בלבד. לפי מקורות בוושינגטון, קיין ובכירים נוספים בפנטגון בלמו תוכנית למתקפה משמעותית באיראן, חרף תמיכה של פיקוד המרכז האמריקני וגיבוי מישראל. גורמים במערכת הביטחון האמריקנית מעריכים כי מטרתו של הגנרלי להגן על צבא ארצות הברית מהסתבכות בבוץ האיראני. הזירה המתוחה ביותר ממשיכה להיות מצר הורמוז. גורמים אזוריים דיווחו בסוף השבוע כי הושגו הסכמות בין איראן לאומן לקראת פתיחת המצר. לפי הפרטים, השליטה במצר תישאר דה פקטו בידיים של איראן, שתשלוט בנתיב הכניסה למפרץ הפרסי, זאת בניגוד למצב שלפני המלחמה. עם זאת, עדיין לא ברור מתי בדיוק המצר ייפתח. במשמרות המהפכה מדגישים, המצר לא ייפתח כל עוד האמריקנים לא יתיישרו עם התנאים שלנו.
4: سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره
2: פתיחתו מחדש של מצר הורמוז כפופה למנגנון נפרד ומוגדר, ואין לה שום קשר למסע ומתן בין איראן לאומן, אמר אמש דובר משמרות המהפכה, והוסיף, השאלה אם המצר ייפתח מחדש תלויה בתנאים שתקבע הרפובליקה האסלאמית של איראן, ובמידה שבה ארצות הברית תהיה מוכנה לקבל את התנאים הללו. לפי שעה נראה כי איראן, לפחות כלפי חוץ, מתנה את פתיחת המצר בקבלת כל תנאיה, כשבמקביל המפקד העליון של הצבא האמריקני מזהיר כי הכוח הצבא הצבאי מיצה את עצמו. המזרח התיכון ניצב שוב בנקודת הכרעה, האם המגעים יובילו להפסקת אש יציבה, או שמא הניסיון למצוא נתיב יציאה רק יסלים את המערכה.
0: אחרי החתימה על ברית ההגנה וההצהרות על כוונתה של מצרים להצטרף להסכם מקה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, המדינות הללו מנסות להרגיע שהברית ביניהן אינה מכוונת לאף מדינה באזור, אבל ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, הרי אי אפשר לנתק את ההסכם הזה, את הברית הזאת מן ההסלמה מול איראן.
5: כן, אז אין ספק שאנחנו רואים מערכות מחדש של מדינות באזור, חשיבה מחדש, גם מבחינת הצירים שנבנים, הכל קשור מן הסתם להסלמה בין איראן לבין ארצות הברית, עד כמה אפשר להסתמך על האמריקנים או שלא, וגם לעובדה שמדינות במפרץ ומדינות ערביות הותקפו ועדיין מותקפות על ידי איראן ועל ידי שלוחותיה באזור. זה הזרז מן הסתם להקמת הברית שהיינו בסוף השבוע האחרון, אותה ברית מקה, הסכם מקה בין סעודיה של בן סלמן לבין פקיסטן הגרעינית וטורקיה של ארדואן. אבל עוד לפני הברית הזאת, בימים האחרונים בלי הרבה רעש, הוכרזה ברית אחרת במפרץ של פקיסטן הגרעינית ושל כווית, אחד מהעדים הכי מטווחים על ידי האיראנים בסבב ההסלמה האחרון. גורם כווייתי שמקורב לשלטון אומר לי בהקשר הזה את הדברים המעניינים הבאים. כל הבריתות האלה מופנות נגד איראן ולא נגד אחרים, שכן מדינות שנמצאות בנחיתות מספרית ומותקפות על ידי איראן מחפשות בריתות שעשויות להגן עליהן ממנה. לדבריו, הבריתות האלה לא מופנות כלפי ישראל, כיוון שהיא בניגוד לאיראן לא תקפה לא בכווית ולא בסעודיה. לפני כמה חודשים או לפני המלחמה דיווחנו שבצל הסכסוך בין סעודיה לבין האמירויות, שנרגע קצת בעת האחרונה, בריאד לתשו עיניים ליצור ציר חדש באזור, ציר המדינות המוסלמיות, סוג של קונטרה לציר הסוני המתון שישראל חפצה בעיקרו. מדינות פוטנציאליות שהוזכרו בו הן המדינות שחתמו על אותה ברית הגנה משולשת, פקיסטן הגרעינית, טורקיה של ארדואן, גם מצרים ביממה האחרונה מוזכרת על ידי הטורקים כמי שעשויה להצטרף לברית המשולשת, זה גם כן יהיה מעניין. צריך לומר שגם סעודיה ופקיסטן חתמו על ברית הגנה בילטרלית, אבל למרות הכל, וזה קרה בספטמבר שעבר, כאשר הסעודים הותקפו על ידי איראן ועל ידי שלוחותיה באזור בעת האחרונה, לא ראינו את הפקיסטנים עושים יותר מדי. גורם סעודי לא רשמי שמעורה בהלך הרוח בריאד אומר לי בהקשר של החשש של ישראל מהחברות בציר החדש הזה, אין לישראל מה לפחד מטורקיה, על אף שאנחנו מבינים את החשש מנה, היא לא תעשה שום דבר. המטרה בהסכם הזה, הסכם מקה, הוא לשמוט את הקרקע מתחת לרגליים של איראן באמצעות התמיכה המוסלמית בו. אנחנו צריך לחכות ולראות.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר.
6: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ישראל היום, ציטוט של גורם ביטחוני שאומר אוריך, איינהורן ופלדשטיין הדליפו מדיונים ביטחוניים. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג, זו חשיפה של העיתון, כך היא מוגדרת כאן. בכותרת המשנה נאמר כי המקור הביטחוני אומר ששלושת היועצים השתמשו לכאורה במידע על מצרים מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהם השתתפו בהם, והעבירו את המידע לדוחה בירת קטר. הקטרים מצידם השתמשו במידע הזה כדי להשמיץ את קהיר והזינו בו עיתונאים בארץ. אוריך ואיינהורן אומרים בתגובה, זה שקר מוחלט. זה בישראל היום. במעריב השבוע, הדחת בחירי המוסד אינה קשורה לאיראן, עם תמונה של ראש המוסד החדש רומן גופמן, שבסביבתו טוענים שההחלטה על פיטורי שני הבכירים, ראשת מנהלת המודיעין וראש זירת איראן, התקבלה כחלק מניקוי עורבות במוסד, במטרה להתחיל את המערכת. הוא אינו מנהל פנקסנות, מבהירים מקורביו של רומן גופמן, טבעי שהוא רוצה להביא אנשים משלו. לא אשלים 61 לאיזנקוט, ציטוט מדבריו של גלעד ארדן. רגע אחרי ההכרזה על מפלגתו החדשה, ארדן מסמן גבולות ברורים וחושף, הציעו לי שריון בליכוד, דחיתי את זה על הסף. וכפי שדיווחנו גם כאן, ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית קורא לטראמפ לסיים את האימות מול איראן. סגן הנשיא בנס אומר, אנחנו ממשיכים לשוחח עם טהרן. הארץ בכותרת הראשית, לוחמים מעידים, המתנחלים מנהלים את המציאות הצבאית בגדה. לדברי חיילים ששרתו בגדה בשנים האחרונות, מתנחלים המשרתים בהגנה המרחבית וכפופים לצהל, הפכו לבעלי הבית בשטח. מפקד אומר כאן, בלי ציטוט שמו, בלי הזכור שמו, הם לא סופרים אותנו. עוד כותרת בעמוד א' של עיתון הארץ, בזמן דיון בקבינט, ישראל כץ, שר הביטחון, השתתף באירוע של הרב פינטו לצידו של ראש המוסד לשעבר דוד ברנע. ועוד כותרת בתחתית עמודו הראשון של הארץ, המשרד לשוויון חברתי קיצץ את התקציב לתוכניות הלהט"בים ובהן עלולות להיסגר. ידיעות אחרונות לסיום, יורם כהן שרץ עם גדי אייזנקוט, אומר על חוק הנאשם, אני מקווה שנעביר אותו בממשלה הבאה, זה בכותרת הראשית כאן. בהקלטות מחוג בית קרא ראש השב"כ לשעבר, מבחירי מפלגתו של אייזנקוט, לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש הממשלה. חבל שזה לא עבר בממשלת בנט לפיד. הוא הביע גם התנגדות לסיפוח, אמר שמדינה פלסטינית לא רלוונטית, והזהיר, אנחנו רואים סדקים בממלכתיות של שירות הביטחון הכללי. זו כנראה הייתה צריכה להיות הכותרת הראשית. אבל עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:16.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
13: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עם דורית אסרף מזרחי, שלום דורית, בוקר טוב לך.
17: בוקר טוב אריה, השבוע זה הזמן לצפות בכוכבים. סוכנות החלל מקיימת תצפיות, הרצאות, סדנאות ועוד שלל אירועים, כדי שאתם תוכלו לראות כוכב נופל, או יותר נכון מטר פרסאידים. איתי לוי מסוכנות החלל הישראלית מסביר.
18: בכל קיץ, באוגוסט, אנחנו מתבשרים על מטר הפרסאידים, גשם של מטאורים, כוכבים נופלים, ומזמינים אותנו לצאת החוצה ולהביט בשמיים בלילה כדי לחפש כוכבים נופלים. אז הדבר הזה קורה כי כדור הארץ באמת בדיוק באוגוסט בכל שנה נכנס לשטף של חלקיקים קטנטנים, שאריות של שביט שעבר פה לפני עשרות שנים, והחלקיקים הקטנים האלה נעים במהירות אדירה, וכשהם מתנגשים בכדור הארץ, הם יוצרים את הבוהק המדהים הזה, שאנחנו קוראים לו כוכב נופל. אז מי שירצה לצאת ולצפות בתופעה, יכול להיכנס לאתר סוכנות החלל הישראלית, ולראות את שפע האירועים שמתקיימים בכל רחבי הארץ, וגם לראות הנחיות לאיך לבצע תצפית כזאת לבד, ממש בקרבת הבית שלכם, פשוט לצאת למקום חשוך.
17: הלילה אמור להיות שיא האירוע, יש לכם יום שלם למצוא נקודה מתאימה ולצפות בכוכבים. ארי, אתם תרחיבו על זה בהמשך היומן.
0: בהחלט.
17: בסוף השבוע עלה בקולנוע הסרט גבעה 338, שנוצר כמחווה לסרט הפולחן הישראלי גבעת חלפון אינה עונה, סרטו של אסי דיין מ-1976, שכולנו מדקלמים. מבקר הקולנוע רון פוגל צפה בסרט. בוקר טוב רון.
19: בוקר טוב דורית. גבעה 338, קומדיה ישראלית חדשה. הסרט הפעם מספר על בסיס צבאי בבקעת הירדן, כשממשלת סין רוצה לקנות את הבסיס כחלק מפרויקט דרך המשי שלה, שולחים קצין צעיר לפרק ולפנות את הבסיס, אבל מתחת לבסיס מתגלה בונקר ישן שמסבך את העניינים. בעיניי לא מחווה ולא בטיח, סרט מאוד מאכזב, שמנסה להתעלות באילן גבוה הסרט המקורי וממש לא מצליח. אוסף שחקנים ראויים מאוד, כמו אלי עצפן או שחר חסון, ויעל פול יעקב ביתו של פולי, מהגשה של אור סרג'ו קונסטנצה כמפקדת הבסיס, אבל הסרט לא מחליט מה הוא רוצה, הבדיחות לא מצחיקות, ובעיקר הסרט שיעמם אותי. גבעה 338, סרט ישראלי חדש, למסתפקים במועט.
17: תודה רון, אני מבינה שפחות נהנית הפעם. אנחנו נסיים במוזיקה, מהנה מאוד, אני מבטיחה. עידן חביב הוציא שיר חדש, מודל השם, שכתב והלחין עם אבי אוחיון. אני מודה לעידן על השירים הנפלאים בדרך לאלבום שהוא עובד עליו ממש בימים אלה. בשיר הזה אנחנו מסיימים. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט, אריה.
0: דורית, תודה.

0: על השתיקה, על כוס קפה בבוקר, על עוד רגע במיטה, על כל הניסיונות שלא השארת לי ברירה, זה היה חזק ממני.
1: וזה הזמן אחרי השיר הזה שנגמר לפתע פתאום ככה, השעה היא 6:24, לשמוע את התחזית של שרון וקסלר. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע חדש, אותו אנחנו מתחילים עם טמפרטורות שהן פחות או יותר רגילות לעונה, לא משהו דרמטי במיוחד היום, ובדומה לימי קיץ אנחנו מתחילים את הבוקר הזה עם קצת יותר עננים, זה יתבהר במהלך היום, אז היום אנחנו לא מצפים לשינוי של ממש באופן יחסי לאתמול, זה אומר שהיום בירושלים נהיה עם 30 מעלות, לאורך מישור חוף 31 מעלות, בשפלה 32, בצפון הנגב 33, אילת עם 40 מעלות, היום אנחנו עם טמפרטורות רגילות לעונה, אין שום דבר דרמטי, כולל העננות בוקר הזאת שגם מאוד מאפיינת את ימי הקיץ. מחר אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, והעלייה הזאת תימשך גם בשלישי וגם ברביעי. כלומר, שלישי ורביעי כבר הופכים להיות ימים שהם יותר חמים מהרגיל, עם עומסי חום כבדים יותר. העלייה הזאת בטמפרטורות יכולה להיות מוגשת בכל אזורי הארץ, ולקראת סוף השבוע אנחנו שוב פעם עם ירידה. מה שחשוב זה ש... מצד אחד בקיץ גם עלייה של מעלה 2 היא כן משמעותית, אנחנו מרגישים את זה. מצד שני לא מדובר פה על משהו מאוד יוצא דופן עם טמפרטורות מאוד גבוהות, אבל כן מגמה של התחממות שתגיע לסיעה באמצע השבוע, ולאחר מכן הטמפרטורות האלה ירדו לקראת סוף השבוע, שנכון לעכשיו נראה דומה למה שהיה לנו בסוף השבוע האחרון, אבל אתם יודעים זה עוד קצת מוקדם לחתום את העניין הזה. אז היום פחות או יותר טמפרטורות רגילות לעונה.
1: תודה לך שרון, ואנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לדוקטור יגאל פתאל מן האיגוד האסטרונומי הבינלאומי, מומחה כמובן לאסטרונומיה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב אריה.
1: אנחנו רוצים לדבר על משהו שהזכירה כבר דורית אסרף מזרחי בפינת התרבות שלה, למרות שזה לא בדיוק מופע, או זה מופע של מטאורים קטנים.
3: כן, כן, הרבה מטאורים, אנחנו בקווים. אגב, זה קורה כל שנה.
1: מתי זה יקרה השנה? מה התאריך?
3: לא, השנה זה הלילה שבין ה-12 ל-13 באוגוסט, והשיא יהיה ממש בבוקר של ה-13, ולמה זה קורה כל שנה? זה נורא פשוט, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, יש עוד כמה חבר'ה שמסתובבים סביבה, כמו שאנחנו יודעים, וביניהם יש גם שביטים, שזה גופים שהם עשויים קרח ומלוכלך בהרבה אבק. וכשהם עוברים ליד השמש, אז האבק הזה נזרק, זנה באפי של השביט שאנחנו מכירים, והאבק הזה ממשיך להקיף את השמש במסלול שלו. וכל שנה כשכדור הארץ חוצה את המסלול הזה של חלקיק
1: האבק, נכנסים לענן האבק.
3: בדיוק, אז הוא מושך את כל המטאורים, שאגב, רוב המטאורים שאנחנו נראה, שאנחנו רואים, הם חלקיק האבק שהמשקל שלהם פחות מגרף אחד.
1: זאת אומרת, אין פה איזו סכנה של התנגשות של איזה מטאור?
3: לא, לא, לא.
1: זה לא זה.
3: הם נשרפים בגובה של עשרות קילומטרים. הם נכנסים במהירות של קרוב 60-70 קילומטר לשנייה, שזה מהירות אדירה. אז הם נשרפים, וזה מה שאנחנו רואים.
1: מה אנחנו נראה? נראה ענן אבק? אגב, יהיה קשה לראות, כי זה, אתה אומר שזה בבוקר.
3: לא, לא. השיא
1: יהיה בבוקר.
3: טוב, כן. וזה מה שטוב, כי כשהשיא לפעמים קורה בשעות הצהריים, משהו כזה, אז בישראל אתה לא בשיא. אבל מי שירד, ואני אצטרך לראה, אגיד מה, איך לצפות בזה הכי טוב.
1: זהו, אפשר לראות את זה בעין בלתי מזוינת?
3: כן, רואים בעין, כל מי שרואה מה שאנחנו קוראים בסלנג כוכב נופל, זה מה שאנחנו נראה הרבה. רצוי להתרחק ממקום שיש אורות, כלומר, רצוי להתרחק מערים, ממקום התישוב.
1: למה?
3: כי האור של העיר מפריע. ככל שאתה מתרחק, במקום יותר חשוך, כן, אתה תראה הרבה יותר. כן, זה הסיבה. לא צריך לא טלסקופ, לא משקפת, שום דבר, לשכב על הגב, להשתדל לא לישון, ולהסתכל למעלה.
1: אני מבקש בקשה אולי משהו, לא? יש איזה מין דבר כזה?
3: כן, אפשר, תראה, אני לא...
1: קאץ' פולינג סטאר, יש כזה להיט ישן.
3: כן, בדיוק, אבל אני לא מאמין, אבל אתה יודע, זה לא מזיק.
1: כן, אפשר תמיד לבקש איזה בקשה.
3: ברוך השם, הרבה סיבות לבקר.
1: מכיוון שאנחנו נוהגים לפעמים להדיג את מאזיננו וגם את עצמנו, מטאוריטים אין סכנה שיפלו עלינו בזמן הקרוב.
3: לא, זהו, בדיוק. מטאוריט זה אותו גוף שכן פוגע בכדור הארץ. אין שום סכנה אחד כזה יפגע.
1: אתם מנטרים אותם, יודעים מה הכיוון, לאן הם...
3: זהו, המטר הזה נקרא פרסאידים. זה קבוצת הכוכבים פרסאוס, מי שזוכר את המיתולוגיה היוונית, זה שהרג את המדוזה, החזיק את הראש שלה.
1: איך הוא הרג את המדוזה? יש המון מדוזות בים, הוא לא עשה עבודה.
3: מדוזה זה הבחורה עם השיער שדומה לנחשים, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא הרג אותה, והוא מופיע בשמיים בצור קבוצת הרקולס, והוא זורח בכיוון צפון מזרח, שם זה הכיוון שממנו הם יוצאים. תחשוב שזה כמו פרספקטיבה, כיוון שזה המוצא שלהם זה בכיוון מסוים בשמיים, הם נראים כאילו יוצאים מנקודה אחת, זה נקרא רדיאנט. אבל הם רואים, נראים בכל השמיים, כלומר, אם אתה שוכב על הגב, אתה תראה בתיאוריה הם חולפים בכל השמיים, כשיש להם נקודת מוצא אחת. זה הכיוון שאליו כדור הארץ פוגשת אותו על הנבק. ולכן זה נקרא פרסאידים, על שם קבוצת פרסאוס.
1: יפה, יותר מזה כבר לא צריך כדי לדעת ולהסתכל ולהנות מהמראה הזה. דוקטור יגאל פתאל, אני מודה לך מאוד.
3: בוקר טוב.
1: עכשיו השעה היא 6:30 בדיוק. שני אירועים אתמול של חשש לחדירות הכניסו מאות אנשים לממדים והזיקו כוחות רבים לקיבוץ זיקים, גם בחטיבת בנימין הייתה מתיחות. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
4: כן, שני אירועים דומים בשבת, הראשון אחרי חצות בקיבוץ זיקים, שם התגלתה פרצה בגדר, זו גדר מברזל שמעליה יש גדר טייל, וגדר הברזל התחתונה פשוט נוסרה. הרפשץ הזעיק את לוחמי צהל שהיו באזור, גם כמובן את כיתת הכוננות, הם התפרסו מסביב ליישוב, אחוז סריקות בתוך הקיבוץ, והתושבים, החברים בקיבוץ, קיבלו הנחיה להסתגר בממדים. הנחיה מצמררת שמיד שולחת אותנו 3 שנים אחורה. כל זה כשבקיבוץ, בזיקים ובכלל בעוטף, יש חשש גדול מאוד מיישום ההסכם עם חמאס, לא רק שהוא לא נחלש, הוא רק מתחזק, לא מוסר את הנשק, ומתחזק בעזרת מאות מסעיות שנכנסות בכל יום לתוך הרצועה. אותו אירוע הסתיים אחרי כשעתיים, הוכרזה חזרה לשגרה, ומצהל נמסר שככל הנראה לא הייתה חדירה מעזה. אירוע נוסף שהיה אתמול ביהודה ושומרון, אזור חטיבת בנימין ביישוב אופרים, שם גם היה חשש לחדירת מחבלים. בסופו של דבר התברר שבמהלך מרדף אחרי רכב חשוד, אותו רכב פרץ לתוך היישוב. כנראה, כך נמסר מצהל, מדובר בגנב רכבים. במהלך המרדף הוא גם נורא ואז נעצר.
1: 6:31 עכשיו. אלה כותרות הבוקר הזה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, התראיין אתמול לפוקס ניוז ואמר שם כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אבל הוא הביע אופטימיות באשר לתוצאה. סגן הנשיא ציין כי ארצות הברית מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
5: The one problem, of course, is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war. And so what we're really working through now is how you can actually set up a traffic scheme.
1: הבעיה היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שייט בטוח. זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים, וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט, אמר סגן נשיא ארצות הברית. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר ועם קצינים בכירים נוספים, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. אחרי סדרה של פגישות שנמשכו כמה שעות, הוא עזב את הארץ בדרכו לארצות הברית. שר החוץ של טורקיה הודיע אתמול כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה. בריאיון הסביר השר הטורקי כי הצטרפותה של קהיר תתאפשר לאחר שיפטרו עניינים טכניים מסוימים. ההצהרה הזאת מגיעה יממה לאחר ששלוש המדינות האחרות חתמו על ההסכם במכה באופן רשמי. הדברים נאמרו לאחר שסעודיה חתמה על ההסכם יחד עם המדינות האחרות, מהלך שמהווה צעד משמעותי בשיתוף הפעולה הביטחוני בין שלוש המדינות. ואלה כותרות הבוקר הזה. הסכסוך הדיפלומטי בין ספרד ואיטליה סביב משבר ההגירה מחריף. ממשלת ספרד הגיבה ליוזמה האיטלקית והחלה בודקת אתמול נוסעים הנכנסים למדינה מאיטליה. והכל בעקבות פריצת המאגרים ממרוקו למובלעת הספרדית בצפון אפריקה, סיפור שעלה וריקח טוענות תאוריות הקונספירציה אחראית מדינת ישראל. הנה שליחנו באירופה, דוב גילהר.
6: זה מה שקורה כששתי מדינות מובילות באיחוד האירופי מתקוטטות. איטליה התחילה, ספרד החזירה, ואזרחי שתי המדינות משלמים את המחיר בתורים מתארחים בשדות התעופה של שתיהן. זה החל במשבר המאגרים של סאוטה לפני 10 ימים. איטליה נתקפה פאניקה, אולי גם נתקפה פוליטיקה, והודיעה שהיא מתחילה לבדוק דרכונים לכל הספרדים שבאים בשעריה, מחשש שביניהם מסתננים גם מאגרים. ספרד הגיבה בעצבנות, טענה שאין קשר בין יבשת אירופה לבין מה שקרה במובלעת הצפון אפריקאית, ואתמול היא החזירה בצעד משלה, והחלה לבדוק את כל האיטלקים שבאים בשעריה. הנה למשל צ'ירו מאיטליה, שנחת בשדה התעופה של מדריד.
7: No, non mi piace come situazione. Mi sta un po' troppo caotica, un po' troppo... non mi gusta mucho.
6: לא, איני אוהב את הסיטואציה הזו, זה יותר מדי כאוטי, ככה אני לא באמת אוהב את זה, אמר צ'ירו כשנדרש להציג את דרכונו בפני הרשויות הספרדיות. וזאת יש לדעת, מאז נכנסו שתי המדינות להסכמי שנגן באמצע שנות ה-90, אזרחיהן יכולים להסתובב בין מדינה למדינה בהסכם בלי להציג דרכון או מסמכים, מתוך מחשבה שאירופה תדמה לארצות הברית של אמריקה. עד שהגיע ג'ורג'יה מלוני, ראשת ממשלת איטליה, כצד ענישה לספרדים על פריצת המאגרים המרוקאים, החליטה להציב מחדש את בדיקת הדרכונים. וכך אמרה אתמול לואיג'ינה קוצ'י האיטלקיה, כשנדרשה להציג את מסמכיה בשדה התעופה הספרדי.
8: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. In Italia stiamo praticamente, come dire, andiamo avanti sperando che finisca.
6: כל מה שקרה כאן נראה לי כמו שטות גמורה, אומרת קוצ'י. מה שנעשה באיטליה ללא הצדקה אמיתית נראה לי כלא יותר מדרך להסיט את תשומת הלב, להימנע מנקיטת עמדה ולהתחמק מפעולה ממשית, והכל למטרות תעמולה. הסכמי שנגן היו רעיון יפה שבוודאי הקל על התנועה באירופה, תנועת סחורות ואנשים, אבל מאז שנחתמו ההסכמים באמצע שנות ה-90, נכנסו ליבשת גם מיליוני מאגרים שהפכו את הגבולות הפתוחים למשהו שכלל לא התכוונו אליו במקור. וכשג'ורג'יה מלוני מקשה על כניסת הספרדים למדינתה, ופדרו סנצ'ז מגיב בצעד דומה מול האיטלקים, הם בעצם מזעזעים את עקרונות הבסיס שביסוד ההסכמים החשובים. תשמעו מה יש למרקו קסיולי, האיטלקי שהגיע לספרד אתמול להגיד.
9: Di fronte diciamo alla pugnalata alle spalle che ha ricevuto il governo Sanchez, sappiamo bene con gli interessi quali interessi internazionali alle
6: ממשלת סנצ'ז ספגה סכין בגב, אומר האיטלקי בביקורת על ממשלתו שלו, ואז שימו לב איך הוא גורר אותנו לסיפור. אני יודע אילו אינטרסים בינלאומיים שיחקו פה על חשבון אזרחי מרוקו שהותרו על ידי ממשלתם שלהם ונדחקו אל מותם עם הבטחה לכניסה קלה לאיחוד האירופי, הכל כדי לייצר מצב של לחץ הגירה עצום, כי כל החיות הסתניות האלה רוצות להגיע לכאן. זה שהאיטלקי מגדיר את המאגרים חיות סתניות, זה כמובן מסביר לנו מה תפיסת עולמו, אבל בין השורות מסתננת תיאוריית הקונספירציה שרווחה השבוע ברשת. ישראל וארצות הברית הן שהשפיעו על המרוקאים לשלוח את המאגרים מעבר לגבול, כדי לערער את יציבותה של ספרד ואת יציבותה של אירופה. הנה בסוף ממרומז יצא לאיטלקי גם האנטישמי. ככה זה כששתיים רבות, איטליה וספרד, והשלישית חוטפת ישראל. דוב גילר מברלין.
1: אתמול זו הייתה השבת השישית ברציפות שבה פרצו עימותים בלב העיר ירושלים בין מפגינים חרדים שהגיעו מהשכונות הרחוקות שלהם לבין חילונים שבאו לשתות כוס קפה וגם לתמוך בבית הקפה שפתוח שם בשבת. זה שמעורר את חמתם של רבים בציבור החרדי שגרים הרחק מהמקום. הנה דיווחו של יואב בורוביץ'.
10: הקריאות הללו תתגייסו, כוונו אתמול לכ-50 מפגינים חרדים שהגיעו ללב העיר ירושלים ברחוב אגריפס, במטרה למנוע מבית הקפה בסמטה לפעול בשבת. הייתה זו השבת השישית ברציפות של עימותים בין כמה עשרות מפגינים חרדים לבין מאות רבות של תומכים, חילוניים, מסורתיים ואפדתיים, שמתנגדים לדבריהם לכפייה דתית בעיר הקודש, כפי שמסבירה ענבר חסידים, פעילת תנועת התעוררות בירושלים.
11: זה לא רק בית קפה, זה בעצם השאלה, האם יש מקום יותר משבת ירושלמית אחת? אנחנו מאמינים שכן, ואנחנו באנו להילחם על זה, שיהיה כאן מקום לציבור הציוני, החילוני הדתי-לאומי שמשרת בצבא ורוצה לחיות ביחד בירושלים. ואנחנו לא ניתן לקבוצות קיצוניות לקבוע לנו את סדר היום ולהגיד לנו מתי אנחנו יכולים או לא יכולים לשתות קפה. אנחנו נמשיך להגיע, לתמוך, לשתות קפה, במקרה שלי לשתות מצטפוזים, כי ירושלים היא הבית שלנו ואנחנו לא נוותר עליה כל כך מהר.
10: בניגוד למרבית ההפגנות בשבועות האחרונים, אתמול המשטרה הגיעה בכוחות משמעותיים, והיא בעיקר הצליחה למנוע מהמפגינים לפגוע בפעילות בית הקפה, כפי שמסביר הבעלים של בסמטה, יואל בן דוד.
12: היום המשטרה הייתה מדהימה, הם הצליחו לשמור את כל המפגינים רחוק מחצר הבית קפה, והרבה אנשים, מאות אנשים, באו לתמוך, והיינו מאוד עסוקים כל היום, ואנחנו מאוד שמחים על כל התמיכה וכל העזרה של כולם.
10: מי שעוד הגיעו לתמוך היו מאות פעילים של מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שהגיע בעצמו לירושלים כדי להביע תמיכה בבית הקפה, ולנסות לפעול למען ירושלים פלורליסטית יותר, כך הוא אומר.
13: זה מפגן דמוקרטי, ליברלי, של הציבור שוחר החופש, של הציבור הדמוקרטי, של הציבור שהחליט להפסיק לוותר, ולהיאבק על היכולת שלנו לחיות חיים חופשיים בארצנו. אין פה התרסה כלפי אף אחד. אנחנו לא באים להכניס לאף אחד אצבע בעין. אנחנו באים רק לדבר אחד, לומר בכל רם וברור. במדינת ישראל, בארץ ישראל, יש מקום לכולם.
10: המפגינים החרדים לא הסכימו להתראיין אתמול, בין היתר בגלל שההפגנה נערכה בשבת. אך לדבריהם, הפעלת בית הקפה ביום המנוחה, בלב אזור שיש בו גם לא מעט ציבור דתי וחרדי, היא בבחינת התרסה ופגיעה בזכויותיהם. אך בסופו של דבר, בית הקפה בסמטה פועל מכוח החוק. ולפחות לפי כמויות האנשים שהגיעו אתמול ללב העיר ירושלים, נראה כי יש לו הרבה יותר תומכים ממתנגדים.
1: ואיתנו עכשיו בנושא הזה אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות. בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
1: ירושלים עיר שרבים בה חרדים, הם גרים שם בסביבה או גרים רחוק? והם באים רק וחלק. כדי להפגין צועדים במרחקים.
14: חלק וחלק. אני מניח שהמחאה יותר ספונטנית שהתפתחה כתגובה ראשונית לבית קפה זה של אנשים שגרים קרוב, והיום... חרדים כבר עשו צו 8 לאירוע הזה.
1: עשו צו 8, אתה אומר, התגייסו להגיע גם משכונות מרוחקות, ואי אפשר להתחשב בהם. זה מפריע להם. אנשים אוהבים משתות קפה, להם קשה להיות אנשים שותים קפה בשבת.
14: תשמע, אין פה שום הפרה של שום סטטוס קבו, בתי קפה במרכז ירושלים פתוחים שנים
1: כמה מרוחקות. כמה בתי קפה כבר? פתוחים בירושלים בשבת?
14: באזורים יהודיים בירושלים בערך 100.
1: 100 בתי קפה?
14: כמעט.
1: באמת?
14: כן, יותר ממה שהיית חושב.
1: אני לא הייתי חושב, אני חייתי שם הרבה שנים, אני לא זוכר שהיה בית קפה אחד, היה פעם אחד בעמק רפאים, וגם עליו היו הפגנות, ובסוף גם הוא נסגר, וזהו. עיר הקודש.
14: מהבתי קפה ומסעדות, אני מדייק את עצמי, ורק באזורים היהודיים, עם...
1: זה מרוחק שם בתלפיות, במקומות שבאמת לא מפריע לאף אחד, או שגם במרכז ירושלים, במרכז
14: הבא? בעיקר במרכז ירושלים, כן. זאת אומרת, הסטטוס קבו נמצא שם, הוא לא נמצא במקום אחר.
1: כלומר, אין בעיה של הפרת הסטטוס קבו, כי החרדים שמפגינים טוענים שהסטטוס קבו מופר.
14: לא, אין שום עניין כזה. גם במקום הספציפי הזה פעלה מסעדה שהייתה פתוחה בשבת לפני מספר שנים, ארקדיה של השף קדם. בסוף... ברור שבמרכז ירושלים צריך ויכול שיהיה מקומות פתוחים בשבת, אין על זה סימן שאלה. אני חושב שאתה יודע, בין הזמנים, החופש הגדול של החברה החרדית...
1: זה משעמום או מה? מחוסר מס?
14: לא רק של הרבנים, בישיבות היותר קיצוניות, שחוששים שהחבר'ה, אתה יודע, פרפרו.
1: יש גם חרדים אחרים שלא אכפת להם, שמשלימים עם זה?
14: בניתוח שלנו, המיינסטרים של הציבור החרדי, וגם אני נמצא בקשר עם רבים מהציבור החרדי, הקולגות שלי בעירייה, רבים הם חרדים, אין תמיכה עממית רחבה למחאה הזאת, זה חבורה קיצונית. פשוט היום, אתה יודע, המגזר החרדי כל כך גדול, והכיתות הקיצוניות בו יצאו משליטה. וזה לא, זה שמדובר בכיתות קיצוניות, לא אומר שזה מספרים קטנים. השבת שעברה ראינו שם, סדר גודל של 300, 400, מפגינים חרדים באירוע מאוד מאוד מאוד אלים שכמעט יצא משליטה עד שהמשטרה הביאה תגבורת.
1: השבת אני מבין, המשטרה הייתה ערוכה בכוחות מתאימים בהיקפם, בגודלם.
14: לגמרי, המשטרה סגרה בעצם את הכיכר בצורה הרמטית, יצרה חציצה מצוינת בין הצד הזה והצד הזה. כואב לי לדבר במונחים האלה, אבל זה המצב. והיה תשובה ציונית הולמת למה שראינו לפני שבוע.
1: זה קשור למאבק הגדול של החרדים נגד השירות בצבא הגנה לישראל?
14: הכל קשור לכל. בסוף, אם היו מכירים בכיתות האלה, אם היו מכירות בלגיטימיות של השלטון, היו מכירות גם בלגיטימיות של האנשים שמבחינתם מייצגים את השלטון. עכשיו... הכל מתערבב, ואלה צועקים לחציונים, והמפגינים החרדים, והמפגינים החילונים שבאים מנגד צועקים תתגייסו. הכל מתערבב.
1: כן, הריבו על הכל. איפה ראש העירייה, משה ליאון?
14: ראש העירייה לפני כמה שבועות גינה את האלימות. אני חושב שלאירועי שבוע שעבר היה אולי מקום ל... קולות יותר נחרצים נגד מה שראינו, כי באמת היה נורא והיום שבוע שעבר. בינתיים הציבור מגיב באופן מדהים, הציבור הירושלמי לא ייתן שירושלים תחולק על השאלות האלה. 99% מהירושלמים יודעים ורוצים לחיות ביחד, אנחנו שם כדי לייצג את אלה, וזה מה שיהיה.
1: 99%, כלומר גם הרבה חרדים רוצים לחיות ביחד?
14: אין לי ספק בזה.
1: כן? ולא שמעתי, משה ליאון מזדהה עם אנשים שרוצים לשתות קפה בשבת, הוא אדם עם חובש כיפה בסופו של דבר, או שבגלל שהוא יושב על מפלגות חרדיות כראש העיר, הוא לא יכול לצאת נגד ההפגנות הללו? מה מצבו?
14: יצא נגד ההפגנות האלה, אבל תראה, אלה שאלות שצריך לשאול אותו. ברור לי שראש העיר לא נוח.

0: בכל תרועה רמה לפני כמה שנים עם מחאות גדולות, והיום אנשים יושבים שם, מה זה בסבבה לשתות קפה. האמת שאתמול עשיתי סיבוב גם בעוד כמה מסעדות ובתי קפה שפתוחות בשבת, שפתוחים בשבת, כדי לראות את המצב. הכל מפוצץ, הכל היה מלא. ירושלים באמת באמת פורחת, והיא פורחת בזכות זה שעדיין נותרו מי שמוכנים להיאבק עליה ולהילחם עליה. וירושלים היא, אתה יודע, זה לא עיר ככל הערים.
1: זה מה שהחרדים אומרים.
0: וכל מה שמורכב בזה, ואנחנו לא נוותר עליה, זה האמת.
1: אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות, אני מודה לך. בוקר טוב.
0: יום מעולה, ביי ביי.
1: ובזמן שכולם עסוקים במה שקורה במצר אורמוז, ההנהגה באיראן משקיעה הרבה מאוד מאמצים להבריח כספים אל מחוץ לרפובליקה האסלאמית באמצעות הקריפטו. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה מביא פרטים מעניינים מאוד בעניין הזה.
2: כן, זה אנחנו דיווחנו בסוף השבוע הזה שבכירים בהנהגה האיראנית עושים בעת האחרונה שימוש מאוד מאוד משמעותי ומוגבר במטבעות דיגיטליים כדי להבריח מטבע חוץ, מטבע זר מחוץ לאיראן. מנגנון ההברחה הזה מתבסס על מטבע שמאפשר להמיר סכומי כסף משמעותיים לדולרים נזילים ולהעבירם באופן גלובלי וללא פיקוח. התרחבות התופעה הזו נשענת על תשתית קריפטו מתקדמת מאוד באיראן, שמבוססת גם על קריאת קריפטו וגם על מערכת שלמעשה אומצה בידי הבנק המרכזי האיראני. ערוץ הקריפטו הוא ערוץ מרכזי מאוד מבחינת ההתנהלות הכלכלית של משמרות המהפכה בשנים האחרונות. למעשה מדובר פה במאמץ איראני מרוכז כדי לעקוף את הסנקציות המערביות שהן מוטלות על איראן. יש פה גם רצון לשמור כסף מחוץ לאיראן ליום סגיר, וכמובן לעשות עסקאות מחוץ לאיראן שאי אפשר לעשות בתוך איראן בגלל הסנקציה, כמו למשל רכישה של רכיבים ממדינות שונות להתעצמות הצבאית של איראן. בימים אלו מתנהל מאמץ בינלאומי נרחב לבנימת השימוש הזה בקריפטו מצד איראן. רק לאחרונה הוקפאו עשרות ארנקי קריפטו שהיו בשימוש משמרות המהפכה של איראן. ובסוף השבוע האחרון משרד האוצר האמריקני מודיע על הטלת סנקציות על מערכת הצללים הבנקאית של איראן, כולל כל התשתית של שימוש בקריפטו, כולל גם חברות K2 במספר שעובדות מדובאי, איחוד האמירויות בהקשר הזה. המשך יבוא גם במאבק בקריפטו, במיסיונות ההברחה של איראן, של כסף מחוץ המדינה.
1: ועכשיו איתנו לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, הדוקטור אלון ליאל מאוניברסיטת רייכמן, בעבר מנכ"ל משרד החוץ, אדם שגם שירת כדיפלומט בטורקיה. בוקר טוב, אלון.
3: בוקר טוב, ארי.
1: איך צריך להתייחס להסכם מקה הזה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן?
3: אני חושב שיש פה תשובה טורקית להסכמי אברהם. אני חושב שכך צריך להתייחס לזה. אני חושב שעם כל ההישגים הצבאיים שהיו לנו בשלוש שנים האחרונות, ההסכם הזה משקף חולשה מדינית גדולה. שיתקנו את ה...
1: חולשה מדינית גדולה של ישראל?
3: של ישראל, כן. ולמעשה... את העובדה שישראל מהווה איום צבאי באזור, אבל היא איזשהו גמד מדיני שאפשר לחבוט בו. והנה עוד חוותה, אחרי שבשבוע שעבר קיבלנו חוותה מה-Board of Peace בהסכם בעזה.
1: נעזוב רגע את ההסכם בעזה, כן. אבל אומרים לנו, גם המדינות שמעורבות בהסכם הזה, בהסכם מקה, אומרות זה נגד איראן. זה לא נגד ישראל, אתה אומר לא, אנחנו עלולים להיפגע מזה, זה נגד הסכמי אברהם.
3: לא, אריה, הן אומרות, זה לא נגד איראן. לשים טוב לב, הטורקים הודיעו, זה לא נגד איראן. לעומת זאת, אם תקרא את ההודעה של פקיסטן, היא אומרת, זה בגלל האיום הישראלי. הם קצת מחביאים את העניין הזה שזה ישראל, במיוחד סעודיה וטורקיה. הפקיסטנים לא מחביאים, אבל הם אמרו שזה לא נגד איראן.
1: כלומר, אם זה נגד ישראל ומצרים תצטרף, זה יכול לחשב כהפרת הסכם השלום בין ישראל למצרים?
3: שאלה מצוינת. אני חושב שהסכם השלום מדבר יותר על דברים בילטרליים, על מה עושים בין המדינות, מה עושים בסיני. אני לא זוכר בהסכם השלום איזשהו סעיף שמדבר על יחסי החוץ של מצרים, עכשיו, אני לא חושב שהטורקים...
1: אבל מדינה שיש לה הסכם שלום עם ישראל, מצטרפת...

0: לברית שמכוונת, אתה אומר, בסופו של דבר,
1: לא, קודם כל, לא
0: נגד ישראל.
1: הודיעו שהפקיסטנים הודיעו שישראל היא איום. אני, והתחושת הבטן שלי...
0: באיום מטפלים, אתה יודע.
1: כן, זה... נכון, תחושת הבטן שלי, שזאת נוכח מה שקרה לאיראן עם ההתקפות שלנו, ומה שקורה לה עם האיומים הבלתי פוסקים מצידנו, והאפשרות שאנחנו תוקפים בשמיים כמה שאנחנו רוצים, יש פה הערכות טורקית למתקפה ישראלית או לאימות צבאי עם ישראל, בין אם הוא יהיה בתוך סוריה או בין אם הוא יהיה ישיר, טורקיה נערכת, היא עובדת על זה כבר הרבה זמן, ואם מצרים תצטרף זאת מכה מאוד קשה לנו.
0: גם טורקיה היא מדינה אדירה, היא רוצה מאוד להיות מעורבת ברצועת עזה, היא גם קיבלה איזה דריסת רגל שם עכשיו. ארדואן הוא פרו חמאס, זה ברור, כל השנים, גם אחרי טבח 7 באוקטובר.
1: אין ספק, אין ספק. ארדואן הוא למעשה יוצר החמאס בפורמט המודרני שלו. החמאס היה תנועה חברתית, הוא הפך אותה לגוף מדיני, צבאי, כבר לפני 20 שנה. העניין של עזה פה קשור בהחלט. אדם שיש מתאגרף שהוא מתחיל להתנדנת, אז קל לחבוט, ואני חושב שמה שקרה לנו בעזה, עם הסכם 15 נקודות, שהוא בהחלט, בהחלט, לא לטעמה של ממשלת ישראל, ונאלצנו להסכים לו לחלקו עוד לפני שנתניהו יצא לפגוש את טראמפ בשבוע שעבר, וחלקו שם, כשאתה רואה שישראל נאלצת להסכים לדבר כזה, אתה נותן עוד חבטות, וזאת בהחלט חוותה לא נעימה, בעיקר שזה בנוי על מודל נאטו, ונוצר על ידי מדינה חברה בנאטו. זאת אומרת, יש פה איזה...
0: האם החברות של טורקיה בנאטו יכולה להגביל את היכולת הפעולה של טורקיה, של ארדואן, נגד מדינת ישראל?
1: קודם כל, אף פעם...
0: הבוס יושב בבית הלבן הרי.
1: אף פעם לא היה עימות צבאי בין טורקיה וישראל, והחששות לדעתי הם יותר בטורקיה מאשר בישראל, מאיזשהו עימות כזה, אבל מה שזה עושה, זה בעקיפין מכניס את סעודיה ופקיסטן לנאטו, כי אם לטורקיה יש הסכם, גם עם נאטו, הסכם הגנה אומר, התקפה על מדינה אחת היא התקפה על כולם. אם יש לה הסכם כזה, בנוסח כזה, במבנה כזה, גם עם נאטו וגם עם סעודיה ופקיסטן, זה איזושהי מעטפת שסעודיה ופקיסטן מקבלים מנאטו. ואם מצרים תיכנס, אז על אחת כמה וכמה. אני חושב שזה גם מגמד את הסכמי אברהם, כי בהסכמי אברהם אין הסכם הגנה. בהסכמי אברהם הוא בעיקר כלכלי, טכנולוגי אפילו, כלל ענייני תיירות, אבל זה לא היה הסכם הגנה. פה יש הסכם הגנה, הוא בהחלט, הייתי אומר, גם בולם קצת את הסכמי אברהם, ובהחלט מעמיד אותם בצל.
0: זה מקובל על הנשיא טראמפ?
1: אני לא בטוח, אבל אני מניח מתוך ההיכרות של הקשר החזק בין ארדואן וטראמפ, ש... טראמפ מכיר את העניין הזה, גם לא שמעתי התבטאות נגד, אגב, לא ראיתי גם תגובה ישראלית, שלדעתי זה חכם, כי ברגע שישראל תתנגד לזה, זה מסמן אותה כיד של הברית הזאת, אבל אני מאמין שטראמפ מכיר את זה, ולפי דעתי גם לא מתנגד.
0: ואיראן יכולה להיות שקטה, זה אתה אומר, כמו שהתחלנו את שיחתנו, זה לא מכוון נגדה, היא לא בעניין.
1: תראה, ארי, במהלך המלחמה, שתי המלחמות שהיו בין ישראל ואיראן, ארצות הברית ואיראן, טורקיה הותקפה כמה פעמים, אם אתה זוכר, בטילים ישירים מאיראן או על ידי איראן, ולא הגיבה אף פעם. אין שום סיכוי שטורקיה נערכת למערכה צבאית מול איראן. אני מניח שזה גם נכון לגבי פקיסטן, אל תשכח שפקיסטן הייתה מטווחת.
0: כן, בוודאי, זוכרים את התמונות מג'יידי ואנס. כן,
1: אני לא כל כך יודע לגבי הסעודים, אבל אני חושב שהמשולש הזה לא נערך לתקיפה באיראן.
0: ולא מבשר טובות עבורנו. דוקטור אלון ליאל, אני מאוד מודה לך.
1: תודה לך.
0: בוקר טוב, שבוע טוב. כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת לי לאופר, בהפקה איתי זלצמן וטל דהן, טכנאי השידור יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
2: ממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם. הפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר. ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים.
0: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: שלום, שלום.
7: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
8: נכון.
7: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה?
7: מטורף, לא?
8: וואי, וואי. כן, הגלם שלי רועדות עליי.
7: רוצה לשתות כוס מים?
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב'. הכותרות, סגן נשיא ארצות הברית אומר כי הוא אופטימי לגבי המסע ומתן עם איראן. בטהרן דורשים שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שוושינגטון תסכים לפצות את איראן על נזקי המלחמה. שר החוץ של טורקיה אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בריאיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
14: The one problem of course is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war, and so what we're really working through now is how you can actually set up a traffic scheme.
13: אחת הבעיות היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שיט בטוח. זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שיט, אמר סגן נשיא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ועם קצינים בכירים נוספים, ודן עמם בסוגיה האיראנית וגם במצב בעזה. לאחר כמה שעות עזב את הארץ בדרכו לארצות הברית. שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי איראן ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצער הורמוז.
15: מסיר מובקת דברים סופת מקורים תעביבן בנתיג'ה חיילי נזיק הסים.
13: ערקצ'י יוסיף בדבריו כי הסכמה עם אומן על פתיחת המצער מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. אני מאמין שבשלב הבא גם מצרים תהיה חלק מהברית שלנו. פקיסטן וסעודיה אין התנגדות, אמר השר הטורקי. הוא ציין כי ביטחון התחבורה הימית בים האדום חשוב לכולם. גורם סעודי ששוחח עם כתבנו רועי קייס אמר כי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול איראן. הפלסטינים מאשימים כי מתנחלים העלו באש מבנים ורכוש אחר בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי פורסמו צילומים ממצלמות אבטחה ובהם נראים רעולי פנים שופכים נוזל תבערה ומציתים אש. לאחר שעות ארוכות, לוחמי כבאות והצלה השתלטו על השריפה הגדולה שפרצה אתמול באתר בנייה בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי היה סגור לתנועה במשך שעות ארוכות בשל העשן הכבד. במהלך פעולות הכיבוי, שוחח רשף לירן עזר עם זאב קם בכאן חדשות ברשת ב'.
16: יוצא כיבוי והצלם פועלים מאז שעות הצהריים בשריפה בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם הפניות העתידי, מתחם ביג בפתח תקווה, ממש על הציר המרכזי. מדובר באירוע מורכב בשל תנאי העבודה בחניון תת-קרקעי והשן רב שמתפזר פה על כל מרחב פתח תקווה.
10: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: וחמש דקות, כן כן, הפריימריז זה לא פיקניק. הנה, שר הביטחון ישראל כץ נאלץ לעזוב את ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כדי לרוץ לחתונת בנו של ראש עיריית קריית אתא, ואחר כך עוד לדלג לאירוסי נכדו או בנו של הרב יושיהו פינטו, או האירוסין שלו, כן. והוא לא היה שם לבד, גם השרים קיש, אמסלם, זוהר וסילמן, ויושב ראש הכנסת המפוזרת, אמיר אוחנה, כולם באו לקבל ברכת הצלחה בפריימריז מהרב, שישב בעבר שנה בכלא על מתן שוחד, אבל גם הביע צער עמוק על מעשהו, אחרי מעשיהו. אבל מה עשה שם ראש המוסד לשעבר, דדי ברנע? הרי הוא כבר קיבל את תפקיד הנשיא הגלובלי ויושב ראש חברה ביטחונית אמריקנית ששמה Ondas Defense. במה עוד יבורך? עכשיו לחתימה על ברית ההגנה וההצהרות של כוונתה של מצרים להצטרף לברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. שלוש המדינות מנסות להרגיע שהברית ביניהן אינה מכוונת נגד אף מדינה באזור. הנה ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
1: כן, אז אין ספק שאנחנו רואים מערכות מחדש של מדינות באזור, חשיבה מחדש, גם מבחינת הצירים שנבנים. הכל קשור מן הסתם להסתמה בין איראן לבין ארה״ב, עד כמה אפשר להסתמך על האמריקנים או שלא, וגם לעובדה שמדינות במפרץ ומדינות ערביות הותקפו ועדיין מותקפות על ידי איראן ועל ידי שלוחותיה באזור. זה הזרז מן הסתם להקמת הברית שהיינו בסוף השבוע האחרון, אותה ברית מקה, הסכם מקה בין סעודיה של בן סלמן לבין פקיסטן הגרעינית וטורקיה של ארדואן. אבל עוד לפני הברית הזאת, בימים האחרונים בלי הרבה רעש, הוכרזה ברית אחרת במפרץ של פקיסטן הגרעינית ושל כווית, אחד מהעדים הכי מטווחים על ידי האיראנים בסבב ההסלמה האחרון. גורם כווייתי שמקורב לשלטון אומר לי בהקשר הזה את הדברים המעניינים הבאים. כל הבריתות האלה מופנות נגד איראן ולא נגד אחרים, שכן מדינות שנמצאות בנחיתות מספרית ומותקפות על ידי איראן מחפשות בריתות שעשויות להגן עליהן ממנה. לדבריו, הבריתות האלה לא מופנות כלפי ישראל, כיוון שהיא בניגוד לאיראן לא תקפה לא בכווית ולא בסעודיה. לפני כמה חודשים או לפני המלחמה דיווחנו שבצל הסכסוך בין סעודיה לבין האמירויות, שנרגע קצת בעת האחרונה, בריאד לתשו עיניים ליצור ציר חדש באזור, ציר המדינות המוסלמיות, סוג של קונטרה לציר הסוני המתון שישראל חפצה בעיקרו. מדינות פוטנציאליות שהוזכרו בו הן המדינות שחתמו על אותה ברית הגנה משולשת, פקיסטן הגרעינית, טורקיה של ארדואן, גם מצרים ביממה האחרונה מוזכרת על ידי הטורקים כמי שעשויה להצטרף לברית המשולשת, זה גם כן יהיה מעניין. צריך לומר שגם סעודיה ופקיסטן חתמו על ברית הגנה בילטרלית, אבל למרות הכל, וזה קרה בספטמבר שעבר, כאשר הסעודים הותקפו על ידי איראן ועל ידי שלוחותיה באזור בעת האחרונה, לא ראינו את הפקיסטנים עושים יותר מדי. גורם סעודי לא רשמי שמעורה בהלך הרוח בריאד אומר לי בהקשר של החשש של ישראל מהחברות בציר החדש הזה, אין לישראל מה לפחד מטורקיה, על אף שאנחנו מבינים את החשש מנה, היא לא תעשה שום דבר. המטרה בהסכם הזה, הסכם מקה, הוא לשמוט את הקרקע מתחת לרגליים של איראן באמצעות התמיכה המוסלמית בו. אנחנו צריך לחכות ולראות.
0: בצהל מזהירים כי הנסיגה והגבלת חופש הפעולה הצבאי בדרום לבנון וברצועת עזה מאפשרות לחיזבאללה ולחמאס להתאושש ולהתחמש. אם לבנון נמשך המסע ומתן על הסכם, בעזה נערכים לכל האפשרויות, ובצהל מתנגדים לנסיגה בלא פירוק החמאס מנשקו. בינתיים הדרג המדיני מקביל כבר בימים האחרונים את התקיפות שם. הנה כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: בלבנון, חיזבאללה ממשיך לבחון את הפסקת האש. ביממה האחרונה שיגר הארגון רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רחסה לתאר מצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצהל רואים בכך הפרה של הפסקת האש, אך התגובה נותרה לפי שעה מרוסנת על רקע המשך המשא ומתן והניסיון למצות את המסלול המדיני. גם האירוע שבו נהרגו שני לוחמי מילואים ונפצעו ארבעה קשה ממשיך להיחקר. הערכה המתחזקת היא שהכוח נפגע ממטען ישן שניח חיזבאללה עוד לפני הפסקת האש. ובעזה התמונה דומה, צהל מתנגד לנסיגת הכוחות מהקו הצהוב, כל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו. העמדה הזאת נשמעת ונלקחת בחשבון בדיוני מערכת הביטחון, אבל בימים האחרונים הדרג המדיני מגביל את הפעילות ההתקפית ברצועה. סיכולים ממוקדים, תקיפות נגד אתרים שבהם מייצר החמאס או מאחסן אמצעי לחימה, דורשים כעת אישור. גורמים בצהל אומרים כי התוצאה היא שחמאס מנצל את השקט להתארגנות והתחמשות. בצבא אומרים מחבלי הארגון חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מבצעים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. במקביל נמשכים ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים ואף ניסיון לבצע פיגוע ראווה באזור הגדר או ביישובי העוטף. האוגדות ברצועה ערוכות לחדש את הסיכולים והתקיפות, אך ממתינות להנחיית הדרג המדיני שנמנע בשלב הזה מהרחבת הפעילות, גם על הרקע הלחץ האמריקני והמאמצים המדיניים. וכך, כמעט 3 שנים מתחילת המלחמה, בצהל מזהירים מפני אותה סכנה בשתי הזירות. תקופה ממושכת של הבלגה שעלולה לאפשר לחזבאללה ולחמאס להשתקם בלי שהושגה עדיין הכרעה.
0: משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מן התעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והספקה של אמצעי לחימה ותחמושת. יש שם מחסור גדול. בוקר טוב לאיש חדשות החוץ שלנו, אירן סיקורל.
3: בוקר טוב, אריה. וזה כמובן מעורר שאלה. ארצות הברית היא הרי מעצמה עולמית, היא אמורה להיות מוכנה בכל עת למלחמת עולם. כיצד קרה שמלחמה אחת במזרח התיכון, מקומית, מצליחה באמת לדלדל את מלאי הנשק של המעצמה הגדולה והחשובה בעולם. ואכן, ארצות הברית בבעיה, והפנטגון מגביר את הלחץ על תעשיית הנשק האמריקנית, בניסיון לחדש במהירות את מלאי התחמושת והטילים שהידלדל בעקבות המלחמה. וושינגטון פוסט חושף שסגן שר ההגנה, סטיב פיינברג, שלח השבוע מזכר לראשי חברות הביטחון, ובו דרישה להגיש בתוך 21 יום תוכניות להצעת הייצור והספקה של מערכות נשק חיוניות. מחזורים שנמשכים שנים אינם מקופלים, כך הוא כתב במזכר שלו. אנחנו חייבים להאיץ את הייצור, להרחיב את יכולת הייצור כבר עכשיו. לפי הכתבה של וושינגטון פוסט, בחודש הראשון של המלחמה, ארצות הברית שיגרה יותר מ-850 טילי שיוט מסוג טומהוק, יותר מ-1,000 מיירטי פטריוט וטד, יותר מ-1,300 טילים בליסטיים טקטיים. מכוני מחקר מעריכים שמלאי הטילים, טילי הפטריוט, ירד מ-2,200 לפני המלחמה לפחות מ-827 טילים היום. מלאי טילי התד הצטמצם מ-452 ל-278, וזה ללא ספק משמעותי, משפיע כמובן גם על היכולת של ארצות הברית להעניק מטריית הגנה לאירופה מול רוסיה, מחסור שהופך לסוגיה פוליטית גם בבית בין הנשיא דונלד טראמפ למשרד ההגנה. יש כבר הסכמים עתידיים, אלא שלפי מומחים, רוב ההסכמים עדיין לא מחייבים, תלויים באישור הקונגרס, ובמילים אחרות, ארצות הברית נמצאת בתוך סבך של בירוקרטיה, והנשיא טראמפ מנסה לפתור את הסוגיה הזאת, אבל זה לא כל כך פשוט. ארי.
0: תודה לך, ובזמן שהמתיחות מול איראן נמשכת, ומצר הורמוז עדיין סגור בוושינגטון, גוברים הקולות שקוראים לטראמפ לחפש דרך יציאה מהאימות הזה. בסוף השבוע דווח כי יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, קרא לבחירים בממשל למצוא נתיב יציאה מן המלחמה. הדיווח הבא הוא של כתב חדשות החוץ יואב זהבי.
4: בזמן שהסטטוס קוו במפרץ נמשך, מאחורי הקלעים בוושינגטון, הצמרת הצבאית מתחילה לסמן לנשיא טראמפ גבולות גזרה.
5: Sources say President Trump's top general, Dan Kane, who is the chairman of the Joint Chiefs of Staff, has privately made clear to top Trump advisors that he believes the United
4: לפי הדיווח של רשת CNN, יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הבהיר בשבועות האחרונים בשיחות סגורות עם בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש המודיעין, כי ארצות הברית חייבת למצוא נתיב יציאה מהעימות הצבאי מול איראן, והדגיש, לא ניתן להכניע את טהרן באמצעות כוח אווירי בלבד. לפי מקורות בוושינגטון, קיין ובכירים נוספים בפנטגון בלמו תוכנית למתקפה משמעותית באיראן, חרף תמיכה של פיקוד המרכז האמריקני וגיבוי מישראל. גורמים במערכת הביטחון האמריקנית מעריכים כי מטרתו של הגנרלי להגן על צבא ארצות הברית מהסתבכות בבוץ האיראני. הזירה המתוחה ביותר ממשיכה להיות מצר הורמוז. גורמים אזוריים דיווחו בסוף השבוע כי הושגו הסכמות בין איראן לאומן לקראת פתיחת המצר. לפי הפרטים, השליטה במצר תישאר דה פקטו בידי בידיים של איראן, שתשלוט בנתיב הכניסה למפרץ הפרסי, זאת בניגוד למצב של לפני המלחמה. עם זאת, עדיין לא ברור מתי בדיוק המצר ייפתח. במשמרות המהפכה מדגישים, המצר לא ייפתח כל עוד האמריקנים לא יתיישרו עם התנאים שלנו. פתיחתו מחדש של מצר הורמוז כפופה למנגנון נפרד ומוגדר, ואין לה שום קשר למסע ומתן בין איראן לאומן, אמר אמש דובר משמרות המהפכה, והוסיף, השאלה אם המצר ייפתח מחדש תלויה בתנאים שתקבע הרפובליקה האסלאמית של איראן, ובמידה שבה ארצות הברית תהיה מוכנה לקבל את התנאים הללו. לפי שעה נראה כי איראן, לפחות כלפי חוץ, מתנה את פתיחת המצר בקבלת כל תנאיה, כשבמקביל המפקד העליון של הצבא האמריקני מזהיר כי הכוח הצבאי מיצה את עצמו. המזרח התיכון ניצב שוב בנקודת הכרעה, האם המגעים יובילו להפסקת אש יציבה, או שמא הניסיון למצוא נתיב יציאה רק יסלים את המערכה.
0: בוקר טוב לשר החינוך יואב קיש, איש הליכוד.
6: שלום, בוקר טוב אריה.
0: הפנטגון אנחנו שומעים רוצה לגמור עניין, גם אין תחמושת. תם הטקס.
6: תראה, רק לפני, אני לא יודע, נדמה לי כשבועיים, היינו על הסף של חזרה עצימה ללחימה.
0: זה לא קרה. אנחנו,
6: לא קרה, עכשיו אנחנו במצב אחר, mm-hmm. של מהלך אקטיבי מאוד להסכם. אני יכול לומר לך דבר אחד, תראה, זה לא סוד. ארצות הברית היא המובילה בכל מה שקשור לגזרת איראן, ובצדק, מעצמה שנכנסה ומחויבת לאותו דבר שאנחנו מחויבים אליו, וזה מעל הכל, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני יכול לומר לך שישראל במקום הזה היא שותפה ובאמת בעלת ברית אמיתית עם ארצות הברית, ויש מקום אחד שבו אנחנו אם נצטרך נפעל גם לבד באיראן, וזה בשביל למנוע מאיראן יכולת לנשק גרעיני.
0: וטראמפ יאפשר את זה כשהוא יחליט לקבל את המלצת הפנטגון ולסיים?
6: אני שומע אותו כל הזמן אומר שזה הדבר הכי חשוב לו. אני מניח שהוא לא יוותר על זה, אבל תראה, עוד פעם, גם אם הדבר הזה יקרה, או אם מחר או לא מחר, עוד כמה שנים יהיה נשיא אמריקאי אחר, או נהיה במציאות אחרת, ישראל לא תאפשר לאיראן נשק גרעיני, נקודה, ואם צריך שלפעול לבד בנקודת זמן כלשהי בעתיד לדבר הזה, כך נעשה.
0: נדמה לי שלא מסתמן שיהיה לישראל נשיא יותר ידידותי מטראמפ בשנים הבאות. אם זה יהיה ונס, או אם זה יהיה מישהו מהדמוקרטים, זה לא יהיה יותר קל לנו לצאת למערכה באיראן.
6: אני לא נביא ואני לא הולך לחלק ציונים.
0: לא, אבל מסתכל על האישים ש... מה קורה לנו במפלגה הדמוקרטית, מה קורה לנו במפלגה הרפובליקנית, טראמפ איש מבוגר, הוא יסיים את הקדנציה וזהו.
6: אין ספק שהנשיא טראמפ הוא ידיד אמת של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני יכול לומר לך שדיברת על הרפובליקאים, גם ברפובליקאים היום יש... באמת, כל המובילים הם מאוד מאוד פרו-ישראלים ואוהבים את...
0: חוץ מוונס.
6: גם וונס.
0: סגן הנשיא.
6: גם וונס, יש חילוקי דעות כאלה אחרים לפעמים, אבל בבסיס אנשים שהם מאוד מאוד תומכים במדינת ישראל. אני חושב שגם בדמוקרטים, נכון, יש אולי עם דמוקרטים שהולכים וצומחים בסגנון ממדני, אני חושב שבמידה מסוימת זה שרואים אותם ורואים את מה שהם עושים, גם יביא לשינוי גם בסוף וגם במפלגה הדמוקרטית.
0: טוב, קשה להתנבא בעיקר לגבי העתיד, כמו שאתה
6: אומר. אני לא מתכוון להתנבא.
0: זהו, לגבי העתיד זה מסובך. הסכם מקה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, צריך להדאיג אותנו לדעתך, השר קיש?
6: תראה, יש את הציר האיראני שאנחנו מדברים עליו רבות, אני שם אותו רגע בצד, אנחנו רואים עכשיו באמת... ניסיון ברית בצד השני, ואין ספק שאם שאלת מי צריך להטריד אותנו, אז טורקיה בהתבטאויות שלה ובהתנהלות שלה היא בפירוש מייצרת אתגר למדינת ישראל. אני לא חושב שברמה בסוף שהסכם כזה או אחר עם מדינות כאלה אחרות זה משהו שיאתגר אותנו, ואני חושב שההתנהלות של טורקיה, של ארדואן, בתוך כל מה שקורה בתקופה האחרונה, יש אמירות מזעזעות שלהם, ובעניין הזה אנחנו כמובן גם לא עוצמים עיניים, ואם שאלת מה היום מטריד מעבר כמובן לציר האיראני, אני לא הייתי מסתכל על הסכמים, יותר על הגורם של טורקיה, של ארדואן.
0: וארדואן לא יגרור את סעודיה יחד איתו לעמדה האנטי-ישראלית הזאת?
6: אני חושב בוא, עוד פעם פה, אתה מדבר על מדיניות ופוליטיקה בינלאומית באזור המזרח התיכון. בסוף אני חושב שישראל יוצאת אחרי 3 שנים מהמאבק הזה כמעצמה אזורית, כמדינה שאם מישהו מנסה לפגוע בה הוא משלם מחיר מאוד כואב. ואני חושב שבעניין הזה ייצרנו בחזרה את ההרתעה שהייתה חסרה. ולראיה, תראה שאיראן עובדה, גם היא לא רוצה להכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה כפי שהיה בשבועות האחרונים. אז לשאלתך, האתגרים לא הסתיימו, והם לא יגמרו, כנראה, קשה לדמיין גר זאב עם כבש, אבל מדינת ישראל היום במצב אחר, ממוצבת אחרת, ופועלת ומתנהלת אחרת.
0: אם מצרים תצטרף לברית הזאת, המשולשת בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה?
6: שוב, אני אומר, הברית הזו היא ברית שהיא ברית הגנה, היא באה לייצר איזשהו, דווקא לדעתי בניתוח, וגם זה נאמר, יותר איזשהו, נקרא לזה, חסם כנגד השפעה ואיומים איראנים. אני לא חושב שהדברים האלה הם יכולים להגיע למצב של איום על מדינת ישראל, ואמרתי לך, מדינת ישראל היום נמצאת במצב אחר, ממוצבת אחרת, וממוצבת כמעצמה אזורית.
0: נדבר על הפריימריז, אתה אמרת לי כאן ברעיון לפני כמה זמן, יהיו פריימריז בליכוד, אני זוכר,
6: נכון,
0: ובאמת
6: נכון.
0: יש פריימריז, אתם הולכים לפריימריז, מה מצבך, שר קיש?
6: אני ברוך השם מצבי טוב, אני מאמין שאני אגיע לתוצאה טובה מאוד. דרך אגב, אז אני יכול להגיד לך שהדבר היחידי שיכול עוד אולי לערער, ואם בסוף כל מה שקרה במפרץ יתהפך ונמצא את עצמנו תחת אש באותו יום, סיכוי נמוך, כמוני כמוך, ולכן כמו שאתה אומר, פריימריז ככל הנראה יהיו, יום שני הבא, קצת יותר משבוע, אני חושב שזה חשוב מאוד לליכוד שהמתפקדים יוצאים אומרים את דעתם, אני שמח ואני אומר לך גם זה היה מהלך שבסוף הגיע להבשלה, שגם ראש הממשלה קיבל שריונים שהיה לו חשוב, וגם הכל נעשה תחת הסכמת הוועידה.
0: אבל הוא לא קיבל את הפטנט הזה שיכנסו ותיקים דרך המחוזות. יש שם, היו בעיות, היה, לא הכל הלך לראש הממשלה כי יושב ראש הליכוד, הוא לא קיבל את כל מה שהוא רצה, נאמר כך.
6: כן, א', לא, אתה יודע, זה גם הרי שיש בסוף עמדות ש...
0: זה לא מרד נגד נתניהו?
6: אני יכול לומר לך שהליכוד מגיע ויגיע לבחירות האלה מאוחד תחת הובלתו של ראש הממשלה נתניהו. אני בטוח שתהיה נבחרת מצוינת, יש לנו אנשים מצוינים, ואתם תראו את הכל לא עוד הרבה זמן.
0: היו מצוינים בזכות השריונים שנתניהו רוצה להכניס, כי הוא כנראה חושב שהרשימה שעכשיו יצאה מהכנסת היא לא מצוינת?
6: יש דבר שנקרא חוכמת ההמונים. אני מבטיח לך שאלה שישארו ואותם 20 או קצת יותר שישארו וכולל המחוזות ייכנסו אנשים מצוינים. יש אנשים אולי גם טובים מאוד שלא ימשיכו, אולי אנשים שהחליטו שלא מתאימים ולא ימשיכו. זה קורה כל פריימריז, זה תמיד ככה, ואני שמח מאוד שיש לנו מנגנון, אנחנו מובילים להחלטות, והליכוד ישים רשימה מצוינת לכנסת הבאה.
0: היית רוצה לראות את ארדן בפנים וגם את יולי אדלשטיין, או שבסך הכל זה נוח לך עם כך שהם עזבו? ודני לוז?
6: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר לא עוסק באים וכאילו. אני יכול לומר לך שלדעתי המפלגות האווירה האלה ש...
0: לא, כי ארדן סיפר אתמול שהציעו לו שריון אפילו בליכוד.
6: אז שיגיד מי, כי זה הוכחש, ואני יודע שאף אחד לא דיבר על שריונים, מלשכת ראש הממשלה לא היה שום מגעים עם אף אחד בגזרת ארדן, אז חבל שנכנסים לספינים ופייקים. שבקשה, שיגיד מי הציע לו.
0: זאת העונה, זאת העונה.
6: אז שיגיד מי הציע לו, אני אגיד לך אבל דבר אחד, בסוף המפלגות האלה, כל המפלגות האווירה שמנסות לרכב על הסנטימט כזה או אחר, כל פעם, כל כנסת הן קמות, הן לא... גוש ימין, גוש הימין זה הליכוד בהובלת נתניהו, מי שליכוד נקמתי מצביע לליכוד, ואני יכול לומר לך שכל המפלגות האווירה האלה, ויש שם הרבה, כולם מונעות או מאינטרס כזה או אחר, לתמוך באיזנקוט או לשרוף קולות לימין, צריך, כבוחר ימין צריך להיזהר מאוד מאוד okay. בכל המפלגות האווירה האלה.
0: אתה זקוק לברכה מהרב יושיהו פינטו? גם טייסים מאמינים בברכות של רבנים?
6: אני אולי מפתיע אותך, אני גם אדם מסורתי, והליכוד רובו מסורתי.
0: לא, מסורתי זה טוב, להאמין באלוהים זה יפה, מה זה שייך לברכה מהרב?
6: מעריכים מאוד רבנים, מעריכים מאוד ברכה של רבנים, וגאים ושמחים ומתחזקים מברכה של רבנים, ככה אנחנו, אני לא מבין מה הבעיה, אתה יודע, הליכוד...
0: לא, אין בעיה, רק אני שואל אם, אתה יודע, אתה מצפה...
6: אז אני אגיד לך, אני מבין שעכשיו כבר בוחנים לאיזה שמחות אנחנו הולכים,
0: ואיזה
6: לוויות אנחנו משתתפים.
0: לא, הלוויות זה לא שמחה, אבל חתונות, בר מצוות.
6: אנחנו מחוברים לשטח, בניגוד למפלגות אחרות, אנחנו יורדים לשטח, אנחנו קרובים.
0: אין לכם ברירה.
6: א', טוב מאוד, זה ככה צריך להיות, זה לא צריך להיות אירוע מנותק, אנחנו חייבים להיות ובצדק, וזו מפלגה ייחודית בעניין הזה, ואנחנו בשטח, וברוך השם, גם אני זכיתי לקבל ברכה מהרב ישעיהו פינטו, ואני מאוד מעריך את הרב ומכבד אותו, ושמח להשתתף בשמחתי.
0: נראה לך תקין ששר ביטחון במדינת ישראל, שעדיין יש לה זירות פתוחות, כמו שאנחנו יודעים, עוזב ישיבה של הקבינט כדי להשתתף בחתונת בנו, נכדו, יש שם אירוסים של, של הנכד או הבן של פינטו, וגם חתונת בנו של ראש עיריית קריית אתא, זה תקין?
6: איפה אתה יכול לשאול אותו, אבל אני יכול לומר
0: לא, לך... לא, מה, אתה חבר שלו.
6: דיברת על קריית אתא, עשו שם אירוע מאוד מצומצם, הזמינו באמת...
0: אבל לעזוב ישיבת קבינט, שר ביטחון, ראש הממשלה לא ידע, אגב.
6: אני לא יודע להגיד לך מה עשה שר הביטחון, או מה אמר או ידע ראש הממשלה, אני אומר לך שוב, אנחנו מפלגה שיורדת לעם, מחוברת לעם, אנחנו, אני חושב שזה חלק מהכוח שלנו, ואני חושב שגם תראו את זה בתוצאות של הבחירות.
0: כן, זה נראה בתוצאות. זה שהרב פינטו הורשע בעסקת טיעון, במתן שוחד, ישב בכלא, לא מפריע לך.
6: אני לא אתחיל להיכנס איתך לגבי כל אלה שמה היה להם ולא היה להם מול מערכת המשפט ומה אנחנו...
0: לא, אבל הורשע כדין, זה לא...
6: זה קרה לפני הרבה שנים, זה קרה הרבה זמן מאחורינו... זה מאחורינו, אני אומר עוד פעם, אנחנו ב... אתה יודע, תראה, אני כיצר חינוך קידמתי וחיזקתי את הזהות היהודית, הכנסתי את התנך כמקצוע חובה, עם תוכניות ההשראה וטיולים, כי הזהות היהודית והציונית חשובה לנו.
0: זה לא שייך להרשעתו של הרב פינטו
6: במתן
0: שוחד.
6: אנחנו מסתכלים על רבנים בכבוד, ואנחנו מאמינים שהם...
0: גם אלה שהורשעו?
6: מחובר
0: למדינת
6: ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, וכל הדברים האלה, אנחנו לא מזלזלים בהם, מעריכים אותם.
0: לא, לא, שאלה אם גם הרבנים שישבו בכלא...
6: יכול להיות שיש מישהו שמפריע לו, שהלכתי למסיבת אירוסין של הרב פינטו, לי אין שום בעיה, אני מעריך מאוד את הרב, מכבד אותו וגאה שקיבלתי...
0: הוא גם הביע צער גדול, אמרתי את זה כבר הבוקר, על מה שקרה לו עם השוחד הזה.
6: אני מבין שעכשיו אנחנו מתחילים לעשות דיון...
0: לא, לא, לא, נגמר הדיון, זהו, זה תיארת הסיום שלי לנושא הזה של הרב פינטו. רציתי לשאול אותך משהו אחר. לא יודע, ראית את ההסקט הזה עם דוקטור גדי טאוב, של ראש הממשלה נתניהו, דיבר על חתול ארסי. אני לא מומחה לחתולים, אני בדקתי, אין חיה כזאת. מה קורה לביבי?
6: אתה עוד פעם הולך לכל מיני נושאי ענקים.
0: לא, ראש ממשלה צריך להיות
6: בכושר
0: עליון.
6: שאלת, תן לי לענות. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צריך שום, גם לא צריך להתחיל להסביר הסברים. האיש הזה שינה את המפה של המזרח התיכון, הוביל את ישראל מהמקום הכי קשה שהייתה בו להצלחות. אתה יודע, לא הכל השלמנו, זה נכון, אבל אם אנחנו עושים מה שהשמאל רצה, שנפסיק את המלחמה לפני רפיח, אז גם נסראללה וגם סינואר היו בחיים, ואני לא יודע אם היינו מחזירים את החטופים, והיינו במציאות הרבה יותר קשה.
0: את החטופים החזרנו בזכותו של טראמפ, בואו נגיד את האמת.
6: היום אנחנו יושבים בעוטף עזה, בעזה, בלבנון, ושומרים על צפון מדינת ישראל, ואיראן מפחדת להקות בנו, וזה לזכותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על המנהיגות שלו, על ההובלה שלו, ואני אומר, אני מציע לאנשים לא לזלזל.
0: אבל מה, הטעויות האלה שלו לא מדאיגות אותך?
6: אני אומר לך...
0: פה הוא לא זוכר את השם של הבן שלו, שם הוא חתול ארסי, הוא מדבר פתאום על משהו שלא קיים.
6: אני רואה אותו מקרוב, אני שומע אותו, אני יושב איתו בדיונים, האיש באמת בסי כוחו, ברמה הכי גבוהה שאני מכיר, ואני מקווה מאוד שימשיך להוביל את מדינת ישראל.
0: זה ברור לגמרי. השר יואב קיש, אני מודה לך על השיחה. בוקר טוב, שבוע טוב.
6: תודה רבה, בוקר טוב.
0: עכשיו איתנו מהאופוזיציה, מביחד, חבר הכנסת רם בן ברק, המשנה לראש המוסד לשעבר, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב לכם.
0: אנחנו שומעים שצהל עומד לסגת מכמה נקודות בעזה, בלחץ של ארצות הברית, עד כמה זה מסוכן לנו.
7: זה מאוד מאוד מסוכן, כל זמן שהחמאס לא מפורק מנשקו.
0: אז יש לנו, מה אנחנו יכולים לעשות?
7: העניין הזה חמור מאוד, אתה רואה את זה לאורך כל הדרך. אתה רואה, יש איזושהי תוכנית, בסופו של דבר את התוכנית לא ממלאים, ורק ישראל נדרשת למעשים. אסור לנו לסגת מהקו הצהוב נקודה, החמאס יתחזק, כנראה נצטרך לחזור להקות שם, צריך להסביר את זה לארצות הברית, אנחנו לא יכולים שבניר עוז אנשים לא ישנו בלילה, כי הם יפחדו שיחטפו אותם וירצחו אותם, כמו שקרה אך לפני 3 שנים. זה אחריות המדינה, והמדינה לא יכולה לחזור על טעויות העבר. מה שעושים עכשיו, זה מנרמלים את טעויות העבר, אסור בשום פנים ואופן לחזור לסגת מהקו הצהוב.
0: ואפשר לומר לא לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ?
7: תראה, זה בעיה גדולה מאוד. צריך לשאול את עצמנו איך הגענו למצב הזה. איך הגענו למצב הזה שארצות הברית מנהלת אותנו מאלף עד תף, קובעת לנו מה נעשה פה ומה נעשה בלבנון ומה נעשה בכל מקום. זה חמור מאוד, אני לא חושב שזה קל, אני חושב שזה רע מאוד, אבל זה המציאות, זה שמנהלים אותנו, ואנחנו בבוקר אחד צריכים להגיד להם עד כאן.
0: בנושא של עזה, השאלה מה קורה לגבי איראן, אומר לנו השר יואב קיש, הוא לא השתמש במילה, אבל בעצם המשמעות של דבריו הייתה, איראן מורתעת, הראיה היא לא תקפה אותנו בזמן האחרון, כשהיה לה עימות של תקיפות עם ארצות הברית.
7: לא היה לה צורך, היא השיגה את מה שהיא רוצה גם בלי לתקוף אותנו, למה לה להסתבך? בוודאי שאני חושב שאנחנו, מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, הוכיחו יכולות יוצאות מגדר הרגיל, וכל אחד בעולם יודע שאנחנו יכולים להגיע לכל מקום ולהכניס טיל לכל חלון, וזה בהחלט, ולטוס מעל טהרן, זה בהחלט הישג פנומנלי, מבצעי צבאי, ואיראן עשתה את השיקולים שלה לשמחתנו החליטה שהיא לא צריכה את זה, היא משיגה את ההישגים שלה גם בלי להסתבך איתנו.
0: אתה לא צופה שהיא תוותר על הנשק הגרעיני בלחץ אמריקני? זה ייגמר בפתיחת מצרי אורמוז, הסדר של דמי מעבר כאלה או אחרים עם אומן וזהו?
7: אני חושב שמצבנו האסטרטגי למול איראן רע מאוד ויותר גרוע ממה שלפני המלחמה, לצערי הרב מאוד מאוד, אני הייתי רוצה תוצאה אחרת לחלוטין. בפועל, כל הוויכוח עכשיו, כל הדיון הוא סביב מצרי אורמוז, ייפתחו, לא ייפתחו, יגבי אגרה.
0: למרות שטראמפ חוזר ואומר שלא יהיה לנשק גרעיני.
7: בסדר, אבל בשביל שלא יהיה לנשק גרעיני צריך לוודא את זה, ולוודא את זה אפשר רק במידה ואתה יכול להסתובב חופשי באיראן, להיכנס לכל האתרים, לעשות פיקוח יעיל ועם הגבלות כאלה ואחרות. אם זה לא קורה, מילים לא מונעות מהם לנסות להגיע לנשק גרעיני, ואני מעריך שגם ברגעים אלה שאנחנו מדברים בכל מיני מרתפים, נעשים כל מיני פעולות שיקדמו אותם לעניין הזה.
0: אז לא נגמר העניין שלנו עם איראן, נצטרך שוב לתקוף מתישהו בעתיד, כמו שאמר השר קיש בעצם.
7: לצערי הרב לא, וצריך אגב גם ללמוד מהניסיון. תראה, היה לנו שני מבצעים מאוד מוצלחים באיראן מבחינה צבאית, אבל אחרי המבצע הראשון, אנחנו באמת, איראן הייתה בשוק מול היכולות הישראליות, היה עדיין בלי האמריקאים רק עם עזרה בסוף. אני חושב שאם היה לנו שכל מדיני, היינו צריכים אז ללכת להגיע איתם להסדר, ולא
0: ישירות מולם, אנחנו לא, אין לנו דיבור איתם.
7: לא, האמריקאים, יחד עם האמריקאים, האמריקאים היו איתנו בסוף, בהפצצה של ה-B2. ואני חושב שאז היה צריך להגיע להסדר, כי אז הם באמת היו מורתעים, כי הם הבינו גם שאז הם חשבו שאם האמריקאים ייכנסו למערכה, הם ישברו. בפועל האמריקאים נכנסו, ולצערי הרב, באמת לצערי הרב, הם לא נשברו. החריבו להם מאוד, גם אנחנו וגם האמריקאים, מאוד החריבו להם. אבל לא הגענו למצב שבה הם מתחננים להסכם. יכול להיות שאחרי המערכה הראשונה, כשהראינו את היכולות שלנו, יכול להיות שאז כבר היה צריך ללכת להסדר, אבל הדברים השתנו מאז. היום לצערי הרב, מצבה של איראן, מבחינת היכולת שלה לעמוד מול ארצות הברית, יותר טוב ממה שהייתה לפני זה, כי היא מבינה שגם לארצות הברית יש מגבלות, לכוח יש מגבלות.
0: כי מי שהיה משנה לראש המוסד, רם בן ברק, המוסד אשם בכך שהתוכנית הזאת להפיל את המשטר באיראן באמצעות הקורדים לא צלחה, ולכן ראש המוסד הנוכחי, רומן גופמן, היה צריך להדיח שני בכירים?
7: ההדחה של שני הבכירים בגלל שהמבצע כשל, ואם זה הסיפור, זה דבר חמור מאוד, שאני לא זוכר, 34 שנים שאני במוסד, שמטילים את האחריות על מי שתכנן וחס וחלילה.
0: גם אם זה לא עבד, גם אם זה נכשל?
7: אתה יודע כמה מבצעים
0: לא מצליחים? לא, אני לא יודע, לא.
7: לכן, המערכת האישורים במוסד היא מאוד מאוד ברורה. יש אנשים למטה שיוזמים מבצעים, הם מציגים את זה לבוסים שלהם, לראשי האגפים בדרך כלל. ראשי האגפים, אם הם מקבלים את התוכנית, הם מציגים את זה לסגן ראש המוסד, סגן ראש המוסד. אם הוא חושב שיש התכנות לתוכנית, עם כל הסיכונים שלה, הוא מציג את זה לראש המוסד. ראש המוסד, אחרי שהוא שאל את כל השאלות ומבין את כל הסיכונים, לוקח את זה לראש הממשלה, וראש הממשלה אמור לשאול את כל השאלות הנכונות, להבין את הסיכונים, ובסופו של דבר...
0: אז מי אחראי לפשלה הזאת? מי אחראי לכישלון הזה?
7: קודם כל, הכישלון הזה יש לו אבות רבים לכישלון. לדוגמה, אלה שלא נתנו למבצע הזה לתת לפועל בצורה כמו שתכננו אותה, הרי הקורדים לא נכנסו, נכון?
0: היה גם איום טורקי בעניין הזה.
7: כי טראמפ פצע אותם, אז כבר מראש חלק, רגל אחת מהתוכנית לא יצאה לפועל. לכן, אז יכול להיות בכלל טראמפ השם בכישלון. או הטורקים, אני יודע.
0: כלומר, לא היה מקום לפטר את שני הבכירים במוסד.
7: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות. אני מכיר את שני ראשי אגפים האלה. רשלנות לא הייתה שם. ומי שאישר את המבצעים האלה, הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו, הוא נושא באחריות. ולדעתי מה שקורה כאן עכשיו, זה שנתניהו מנסה, כמו במקרים אחרים, לנהל עליו את האחריות, ולהגיד חבר'ה, זה לא אני הייתי בסדר גמור, הנה אתה רואה, זה החבר'ה האלה שם שתכננו את זה, וזה משליך השלכה חמורה מאוד. על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים, ולהגיד, חבר'ה, תעזבו אותי בשקט, מה, אני אעשה משהו, לא יצליח, ידיחו אותי. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
0: בנושא אחר לגמרי, אמרת בריאיון לא מזמן שהייתה טעות שלא הצטרף לממשלה מיד אחרי 7 באוקטובר, ב-8 או ב-9 באוקטובר 2023, ושם לדעתך התחילה הירידה של יש עתיד, ובעצם עכשיו של ביחד. בני גנץ הצטרף אז לממשלה, והוא מתרסק עכשיו לגמרי.
7: אבל אריה, זה לא מה שאמרתי הפוך. אמרתי שאנחנו רצינו להצטרף, ובתנאי שנתניהו יוצאים משם את סמוטריץ' ובן גביר, כי אי אפשר לעשות ממשלת אחדות עם קיצוניים, ואי אפשר שאנחנו נצטרף לממשלה שיש לו רוב יצוק של הגוש שלו, אלא זה לא ממשלת אחדות. אמרתי, זה לא הייתה טעות, אני הייתי נגד, גם היום אני חושב שלא היינו צריכים להיכנס, אבל זאת הייתה הסיבה שהציבור באותו זמן כעס עלינו, ובגלל זה לא ירדו לנו המנדטים, ומשם היה קשה לנו להתאושש.
0: אולי יש סיבה יותר אקטואלית, נגיח החיבור עם נפתלי בנט?
7: לא, אני לא חושב. החיבור עם נפתלי בנט הוא חיבור מתבקש. לקחנו כאן מי שהיה ראש ממשלה ושר, והוכיח את עצמו באופן ביצועי, בצורה טובה מאוד, ויש לו אנשים טובים שהוא צירף, כולם ביצועיסטים, יחד עם מפלגה שיש לה את הנבחרת הכי טובה בכנסת, הניסיון הפרלמנטרי הכי טוב בכנסת, ואמרנו, זה מה שמדינת ישראל צריכה כרגע. היא צריכה את הניסיון ואת היכולת. וזה בדיוק מה שעשינו בחיבור הזה. הבאנו את הניסיון האדיר שיש לנפתלי בנט, כמי שהיה שר במשרד הביטחון, במשרד החינוך ובמשרד הכלכלה וראש ממשלה, מי שאנחנו מכירים אותו ועבדנו איתו, הבאנו את הנבחרת שלנו, של הח"כים, שיודעת לעבוד, וביחד בנינו פורמולה שמחר בוקר מתיישבת ומתחילה לעבוד עם תוכניות עבודה שאנחנו כבר עושים. זה הפורמולה בשביל לתקן את ישראל. אנחנו צריכים לתקן את מדינת ישראל.
0: אבל ליברמן, למשל, יש לו ניסיון עוד אפילו יותר גדול משל, או לא היה ראש ממשלה, אבל מבחינת משרדי ממשלה, יש לו ניסיון יותר ארוך מאשר נפתלי בנט.
7: ליברמן כבודו במקומו מונח, ויש לו ניסיון, כמו שאמרת, עדיין הוא לא היה ראש ממשלה, עדיין לצערי הרב גם הקבוצה שלו היא מנוסה כמו הקבוצה שלנו מבחינה פרלמנטרית בתוך הוועדות בכנסת, ובסדר, אני אומר לך, למה החיבור הזה היה מחויב המציאות, ולמה אני מאמין שעדיין הסקרים יעלו, כי אני מאמין...
0: כן, זה עוד צריך להיות כמות. אתה מחכה ש... מתי תחליט לי, זאת אומרת, אתה מתמודד שוב נגד יאיר לפיד, אני מבין. למה בעצם?
7: אנחנו עושים דמוקרטיזציה במפלגה, ולפני כל בחירות, ואחרי כל זה, יהיה כמו בכל מקום. יהיה התמודדות גם על הרשות, וגם אני מקווה שבפעם הבאה זה גם יהיה על הרשימה. ואנחנו נתמודד, כי אני מאמין שאני בעל יכולת להוביל מפלגה, ואני בעל יכולת לנהל אותה ולהיות פיבוט מרכזי בה, ולכן אני אתמודד. לא קשור ל... אל תנסו לסכסך ביני לבין יאיר לפיד. יאיר לפיד, כבודו במקומו מונח, והוא הוכיח את עצמו גם בזה שיש לו את הנבחרת הכי טובה בכנסת היום, מפלגה של 24 מנדטים, גם בזה שאנחנו מתפקדים כמו צוות מיומן. וזה לא קשור לעניין של התמודדות.
0: רם בן ברק, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
7: בוקר טוב גם לכם.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בנתיבי איילון עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף קוממיות עד מחלף דוב הוז וממחלף חולון עד מחלף לגוארדיה, דרומה התנועה זורמת.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
17: דיור מוגן
16: כפוף לתקנון.
18: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
19: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
20: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
19: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
22: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז, וההתלהבות בשיאה.
23: היה טעים, כן.
22: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
24: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, השעה היא 7:43 דקות, אחרי תקופה ארוכה של אי-וודאות והיעדר תחרות. לאט לאט חברות התעופה הזרות חוזרות לנמל התעופה בן גוריון. אופיר הלפרין כתב את התחבורה שלנו עם חברות, עם חברות התעופה חוזרות, ואלה שעדיין לא נוחתות כאן.
26: מבחינת מצב חזרתן של חברות התעופה הזרות לנתב"ג, יש כמה עדכונים חיוביים שהתקבלו בסוף השבוע האחרון. ענקית התעופה האמריקנית United Airlines הודיעה כי תשוב לפעילות בישראל בעוד כחודש, ב-8 בספטמבר. United כבר הודיעה לספקים המקומיים כי התאריך המשוער לחזרתה אכן סופי וצפוי להתממש, זאת בניגוד למקרי עבר. כשתחזור, היא תהיה למעשה החברה האמריקנית הראשונה שחוזרת לפעילות בנתב"ג, זאת לאחר שאמריקן איירליינס הודיעה כי לא תשוב לפני מרץ 2027. גם דלתא, עוד חברת תעופה אמריקנית, אמורה לשוב לפעילות בספטמבר, אך נכון לכעת עוד לא יששה שהתאריך המשוער אכן סופי. גם מצידן של החברות האירופיות יש התפתחות חיובית. KLM, חברת התעופה ההולנדית, הודיעה במהלך סוף השבוע כי היא צפויה לשוב לישראל כבר חודש, ב-25 בספטמבר, ומבחינת העדכונים הפחות חיוביים שהתקבלו במהלך סוף השבוע, אייר קנדה הודיע אמש כי תמשיך לדחות את טיסותיה לאומי ישראל עד לינואר 2027, אבל אם וכאשר KLM, דלטה ויונייטד יחזרו לפעול בשמי ישראל, זה יביא את מספר חברות התעופה שפועלות בנתב"ג ל-50, לפני המלחמה המספר הזה עמד על 100, ועל כן ההתאוששות ההדרגתית של נתב"ג תגיע כבר לחצי הדרך בחודש הבא.
0: ולסיום אנחנו שווים לנושא של הסכם מקה, איתנו חיים תומר, בעבר בכיר במוסד, ראש אגף המודיעין וגם ראש אגף תבל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: ברגע שסעודיה נכנסה להסכם מקה עם פקיסטן ובעיקר עם טורקיה, נגמר הסיפור של הציפיות לנורמליזציה בין סעודיה למדינת ישראל?
1: אני לא יודע אם נגמר הסיפור, אבל לפחות נראה שכרגע הם מתעדפים כיוון אחר. אם עד לפני, בטח לפני 7 באוקטובר וגם לאחריו היה נדמה שסעודיה בהובלת ארצות הברית או בשישבון ארצות הברית, מחפשת עדיין איזשהו הסכמים עם ישראל, או בכלל הסכמים ביטחון אזוריים בחסות אמריקאית, נראה שהיא עשתה שינוי כיוון, ופנתה לברית עם פקיסטן, שאיתה היא נמצאת בברית כבר הרבה שנים, וחזב, אבל גם צירפה לעניין לטורקיה ואת ארדואן, שאנחנו מכירים את דעותיו וגישותיו, גם כלפי ישראל וגם בכלל, ולכן זה אומר שכרגע היא מתעדפת חיוון,

0: מדינת החסות של השיעה במזרח התיכון כולו, אויבת עמוקה. אני שמעתי דברים כאלה מאנשים בכירים במזרח התיכון. סעודיה רואה באיראן השיעית אויב אידיאולוגי דתי, שהיסוד, שהתחרות והירבות ביניהם היא אידיאולוגית ודתית, וצריך להבין את זה.
1: זאת אומרת, זה מול, אני שוחחתי עם דוקטור אלון ליאל בשעה הראשונה, והוא דווקא היה בדעה שזה יותר מכוון נגדנו מאשר נגד איראן. אתה אומר את ההפך.
0: תראה, מה זה נקרא נגדנו? יש פרשנויות רבות...
1: טורקיה, אתה יודע.
0: כן, טורקיה נגדנו. ארדואן רואה בישראל בעיה קשה, ואפילו אמר דברים קשים לא מזמן על ישראל. הוא גם, יש לו אספירציות גרעיניות משל עצמו, כולם מסתכלים על איראן, אבל גם... לטורקים יש אספירציות גרעיניות, הסעודים חותמים על הסכם גרעין אזרחי עם ארצות הברית. יש פה שאלות מאוד קשות מבחינת ישראל בהקשר של תפוצת הגרעין למזרח התיכון, דבר ראשון. והדבר השני, האם זה יכול להביא למצב של ברית שתאיים על, על קיומה של ישראל? אני חושב שבשלב הראשון זה לא הכיוון של אותה ברית. הכיוון של אותה ברית הוא להרתיע את איראן, שיכולה להתגרען בתוך זמן מאוד קצר, כמו שכולנו שומעים בערכות. פקיסטן דעה גרעיני, טורקיה גם היא חותרת מדיניות מדינה גרעיני, סעודיה גם מצהירה כוונות כאלה, ולכן הייתי מסתכל על זה בדבר שם הפריזמה של שלוש מדינות איסלאמיות סוניות שרואות באיראן או בעיה או איום, ומחפשות דרך איך לשמור על היציבות מבחינתם, וגם להציב איזשהו משקולת אסטרטגית למולה.
1: עכשיו
0: זה הקונטקסט זה עתי המרכזי.
1: עכשיו, איראן גם קשורה לנושא, לשאלה האחרונה שאני רוצה להפנות אליך, חיים תומר, כי מי שהיה בכיר במוסד, כפי שהזכרתי, אני רואה היום כותרת גדולה במעריב השבוע, שהדחת בכירי המוסד, אותה ראשת מנהלת המודיעין וראש זירת איראן, לא קשורה לאיראן ולכישלון התוכנית להפיל את המשטר שם בעזרת הקורדים, אלא התקבלה כחלק מניקוי עורבות במוסד. המוסד היה זקוק לניקוי עורבות?
0: חד משמעית לא. אני אומנם פרשתי למעלה מ-10 שנים, אבל אני מכיר את הארגון היטב. בכי הארגון שומרים על קשרים עם מקומות שבהם שירתו, עם האנשים שהם עבדו איתם שכם לשכם, החברות שלנו נמשכת גם מעבר לשירות עצמו. מבצעים כמו מבצע ביפרים, מבצעים כמו הפגיעה בנסראללה, מבצעים כמו שבוצעו באיראן, יכולים לבצע בעולם בכלל ארגונים בודדים עם בכלל. המוסד הוכיח יכולות מבצעיות תחת דדי ברנע, יוצאות אופן. תרומה משמעותית למערכה בלבנון ובאיראן שאין ספק לגביה. אז על איזה ניקוי עורבות אנחנו מדברים?
1: כלומר, אתה... לא היה מוצדק, לא היו מוצדקים.
0: אני ברשות רגע אגיד לך משהו שאני דיברתי עליו כשהייתי עובד ארגון.
1: כן.
0: יש חוק שנקרא חוק ה3%. בכל ארגון תור שוק טוב שככל שהוא יהיה, חיל האוויר הישראלי, המודיעין הישראלי, המוסד הישראלי, יש 3% של אנשים שעושים את ההבדל. אלה שלוקחים את הארגונים לפסגות שארגונים כמו המוסד הצליחו להגיע אליהם. אני מכיר את שני אנשים שהודחו, שניהם האנשים הטובים ביותר.
1: הם השלושה אחוזים. חיים תומר.
0: הם השלושה אחוזים הטובים ביותר בארגון, ואין לי ספק ש... מבחינתי לפחות היה עצוב מאוד לשמוע שהם הותחו.
1: חיים תומר, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
0: ביי.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות

0: כבר היום, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
8: ליאן וילדאו, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב ארי. אנחנו פותחים בכמה חדשות על שחקני נבחרת ישראל בכדורגל. מנור סולומון אמור לעבור היום בדיקות רפואיות ולחתום רשמית בווסטאם מליגת המשנה האנגלית, זה על פי הדיווחים מאנגליה. הוא ישלים מעבר מטוטנאם לווסטאם תמורת כ5 מיליון פאונד פלוס 2 מיליון פאונד בונוסים בחוזה לשלוש שנים. כך סולומון, ומי שצפוי להגיע לפרמייר ליג, הליגה הבכירה באנגליה, הוא ענן חלילי, שחקנה של הנבחרת ואוניון סן ז'ילואז' הבלגית. על פי דיווחים אחרים, הוא קרוב לסיכום בקבוצה בליגה האנגלית הבכירה. זה אחרי שכזכור לא עבר לאינטר באיטליה בעקבות כישלון הבדיקות הרפואיות. גם נוטינגהאם וגם ניוקאסל החלו אז בבדיקות לגבי מעבר אפשרי שלו לאנגליה, וכאמור זה קרוב לסיכום באחת מן הקבוצות, אנחנו עדיין לא יודעים היכן. מי שכבר החל את העונה באנגליה הוא דניאל פרץ, שוער הנבחרת לסאות'המפטון. היא גברה אמש בסיבוב הראשון של גביע הליגה האנגלי 2-0 על קולצ'סטר. פרץ רשם משחק טוב, כמה עצירות, וסך הכל כל אלה הן בשורות טובות לנבחרת הלאומית שבחודש הבא תחל לשחק בליגת האומות. עכשיו לכדורסל, נבחרת הנערות עד גיל 18 של ישראל בכדורסל עם הישג. היא גם ניצחה אמש 78-63 את אוסטריה, ובכך עלתה לגמר אליפות אירופה דרג ב', ויותר חשוב מזה, שווה לדרג הבכיר של טורניר אליפות אירופה אחרי שנה אחת של היעדרות. מאיה זילברשלג עם 23 נקודות ורותם שטיקלרו עם 20 נקודות בלטו בנבחרת שתשחק ערב בגמר מול רומניה מארחת הטורניר על הזכות להניף את מדליית הזהב. הנה מאמן נבחרת הנערות רוי אייזנברג.
10: גאווה גדולה בבנות, מתחילת האליפות אנחנו קיוונו, אמרנו 7 ניצחונות, שכל משחק לבוא ונצח ולא להתחיל לעשות חשבונות מה יספיק לנו ומה לא יספיק לנו. הבטחנו שני דברים, גם מדליה וגם את הדבר הכי חשוב, עליית דרג. אנחנו רוצים לתת גמר ראוי ונסות לקחת את הזהב, זה לא יהיה פשוט נגד נבחרת מקומית. אני רוצה להגיד המון המון שפופו לבנות.
9: כן, ולסיום לומר, הלך לעולמו בסוף השבוע חורחה מסי, אביו של לאו מסי. חורחה בן ה-68 התמודד עם מחלה קשה בשנים האחרונות, ולאורך כל הקריירה של לאו מסי הוא היה דמות מפתח, גם במעבר הראשוני לברצלונה עוד שמסי היה ילד, גם כסוכנו וכאיש סודו של השחקן. מסי יצא אתמול ממיאמי בטיסה פרטית לרוסריו בארגנטינה כדי לשהות עם משפחתו.
8: תנחומינו, ואנחנו מסיימים כאן את המשדר. תודה לך ליאן וילדאו. הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו איתי זלצמן וטל דהן. טכנאי השידור היה יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
3: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ועד רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
3: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מזהירים כי הבלגה ממושכת על מעשי חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר להם להשתקם בלי שתושג הכרעה. איראן דורשת שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שארצות הברית תסכים לפצות אותה על נזקי המלחמה. ממשל טראמפ תובע מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והספקה של אמצעי לחימה ותחמושת. התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. בצהל מזהירים כי תקופה ממושכת של הבלגה על פעולות חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר לארגוני הטרור להשתקם בלי שתושג הכרעה. גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי מחבלי חמאס חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מקיימים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. בד בבד נמשכים ניסיונות ההברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים, ואף ניסיונות לבצע פיגוע רעבה באזור הגדר וביישובי העוטף. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מצבה של ישראל היום טוב יותר מכפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
15: ישראל יוצאת אחרי 3 שנים מהמאבק הזה כמעצמה אזורית, כמדינה שאם מישהו מנסה לפגוע בה הוא משלם מחיר מאוד כואב, ואני חושב שבעניין הזה ייצרנו בחזרה את ההרתעה שהייתה חסרה. ולראיה, תראה שאיראן עובדה, גם היא לא רוצה להכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה כפי שהיה בשבועות האחרונים. האתגרים לא הסתיימו והם לא יגמרו כנראה.
13: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד דחה את דברי קיש בדבר השיפור במצבנו ואמר כי האיראנים לא צריכים לתקוף אותנו משום שהם כבר השיגו את כל מה שהם רוצים.
4: איראן עשתה את השיקולים שלה לשמחת רבתנו, החליטה שהיא לא צריכה את זה, היא משיגה את ההישגים שלה גם בלי להסתבך. אני חושב שמצבנו האסטרטגי למול איראן רע מאוד והיותר גרוע ממה שלפני המלחמה, לצערי הרב מאוד מאוד, אני הייתי רוצה תוצאה אחרת לחלוטין. שלא יהיה לנשק גרעיני צריך לוודא את זה, ולוודא את זה אפשר רק במידה ואתה יכול להסתובב חופשי באיראן, להיכנס לכל האתרים, לעשות פיקוח יעיל.
13: השר קיש וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מצר הורמוז מוסיף להיות סגור, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר. השר האיראני יוסיף כי ההסכמה על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי המסע ומתן עם טהרן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במסמך שלא פורסם עד כה, סגן שר המלחמה סטיב פיינברג קורא לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשיחים יותר להספקת אמצעי הלחימה.
16: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
17: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
16: הערב, בכאן 11.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: התחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות, תורגש הכבדה באומס החום, מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות...
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
25: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תגיד, מה אתה עושה כשאתה רואה כותרת כמו, מה זה היה? זמר מוכר?
0: זמר מוכר נעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו. הזמר החשוד ששבר את חלונות רכבה, הוא תועד, צועק, קחי את הדברים שלך ואופי מהבית. סוף ציטוט.
1: מה אתה עושה כשאתה רואה דבר כזה ואתה לא יודע מי הזמר המוכר ואתה רוצה לדעת מי הוא הזמר המוכר? מה אתה עושה?
0: כדי לדעת מי זה?
1: כן.
0: יש לי את האנשים שלי שאני יודע לפנות אליהם.
1: מי?
0: לא חשוב שמות. אבל זה לא, אבל לא עשיתי את זה כי זה לא עניין אותי.
1: לא עניין אותך מי זה הזמר המוכר?
0: לא.
1: למה?
0: לא. לא יודע, מה? אם היו אומרים לי, מגיש מוכר של תוכנית אקטואליה, הייתי מוודא שזה לא אתה. אז זהו, אבל מה זה זמרים? אני לא מגיע.
1: תגיד, אני נראה לך כמו אחד שייצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו?
0: לא.
1: תודה. עלית מהר, פחדתי, לא פחדתי מהתשובה, פחדתי מהגאפ בין השאלה לתשובה.
0: לא, אבל מה... לא, אני אשאל משהו אחר. מה העניין?
1: רגע, אני קודם רוצה להגיד שאני אתמול ראיתי את הכותרת הזאת ולא ידעתי.
0: אז פנית
1: עליה. וגם הייתי נבוך מלפנות לאנשים, כי אתה לא רוצה להצטער
0: כאחד שלא יודע.
1: כן, כי גם ראיתי כל מיני צייצנים אומרים, הוא לא מוכר, הוא לא ידוע. עכשיו, אני לא רוצה להצטייר כמי ש...
0: אתה יודע.
1: אה?
0: אז אתה יודע מי זה.
1: לא. הצייצנים כתבו שהם יודעים. אני לא ידעתי. ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אז כמה דקות הלכתי, עברתי לתגובות בטוויטר, ובאחת התגובות אמרו מי זה.
0: קודם כל, הסיפור הוא לא סיפור מצחיק, כן? לא, אני צריך להגיד, יש פה גם מהות, מעבר, אנחנו עוסקים בפרסום. אם הדבר הזה נכון, יש שם אלימות, למה אתה מסתכל עליי ככה?
1: לא, ברור שלא מצחיק.
0: לא, אני אומר, אנחנו מדברים פה בקצת חיוך על סיפור הסיכור. אנחנו לא מדברים על האירוע עצמו. זה, הדגשתי, זה
1: מה,
0: בסדר.
1: זה חדש פה, זה מה שאנחנו עושים פה.
0: הדגשתי,
1: מה,
0: בסדר.
1: אתה יודע איזה תחלואי עולם אנחנו מתעסקים בהם פה, ולפעמים קצת מנסים טיפה להקליל.
0: עכשיו, תסביר לי מה העניין של כלי התקשורת כולם. סתם אני אומר כולם. אני מניח שכולם, לא יודע, לא עברתי פה אחד-אחד. לתת את המשחקי רמזים האלה. מה זה חשוב?
1: איזה רמזים?
0: זמר מוכר. נניח שיש חשיבות לאיש כי הוא מפורסם. שוב, אני לא יודע מי זה, גם לא חשוב לי, אבל נניח.
1: לא חשוב לך?
0: לא, מה אכפת לי עכשיו איזה שיר הוא שר? אם הוא הרביץ לי אשתו, חשוב לי איזה שיר הוא שר קודם?
1: אם אני אספר לך שחנן יובל עצור עכשיו במשטרה.
0: לא, אל תעשה את זה, נו.
1: זה לא חנן יובל, אגב.
0: לא, אז מה אתה מתחיל עכשיו, נו?
1: זה לא חנן יובל. אבל נגיד, אני אומר לך, חנן יובל, שהוא, אני יודע, מושא הרצה שלך שנים.
0: נו, אני אצטער מאוד, אבל מה? אבל...
1: אז זה לא מעניין.
0: לא, אז... מעניין? לא, אם אנחנו בעניין של מעניין, רוצה לומר מסקרן, כן.
1: נו, ברור.
0: רכילות מסקרנת. לא, אבל אני... אתה איש רציני, אבל נכון, אנחנו מדברים פה עכשיו
1: אבל לא... אבל גם אתה איש רציני. אני לא מבין, אתה... אוקיי, אני מבין מה אתה משחק פה. אתה משחק את המשחק קלמן נולד מחדש.
0: לא, אני מנסה...
1: קלמן נולד מחדש ורוצה לראות את העולם בעיניים של אדם שזה אתה נולד.
0: כן, אתה יודע מה כן.
1: יפה מאוד, יפה.
0: כן. לא חשבתי לשחק את זה, עכשיו שאתה אומר
1: משחק
0: כן.
1: משחק יפה, משחק יפה.
0: אז נניח שמה שאתה אומר זה חשוב מאוד, כי האיש הזה, הזמר המוכר הזה, הוא מנחה דרך להמונים. אנשים רואים אותו על הבמות והוא מודל. נניח, שוב, אני לא יודע מי זה. ולכן חשוב לפרסם שהוא, הנה, הוא המודל שלכם, תראו מה הוא עושה. אבל בשלב הזה הרי אסור לפרסם את השם, אז ממילא אתה לא מפרסם מי הוא, אז למה כל המשחקים האלה? חוץ מאשר לסקרן אותנו.
1: כדי לסקרן אותנו.
0: אוקיי.
1: וגם כדי להגיד, חבר'ה,
0: אין לזה ערך, אין לזה באמת ערך,
1: אתה זוכר?
0: זה איש. מה זאת אומרת, נניח שהוא אינסטלטור לא מוכר.
1: לפני שהייתה פרשת קטר, עלתה, אני זוכר את הדיווח של מיכאל שמש. מה הדיווח של מיכאל שמש אמר?
0: נו.
1: מתיחות גדולה בין הצבא לבין לשכת ראש הממשלה. מתיחות חסרת תקדים. זה כל מה שאפשר היה להגיד. אבל מיכאל...
0: לא, אבל זה סיפור אחר.
1: והתאגיד, רצו להגיד, חבר'ה, משהו גדול קורה פה מתחת לפני השטח, אתם מותירו.
0: ואנחנו יודעים. זה סיפור אחר.
1: ואנחנו יודעים וגם רוצים להכין אתכם לקראת זה שמשהו גדול עומד לקרות.
0: מה יש להתכונן לקראת? זה לא. זה...
1: תבטל תוכניות.
0: לא, זה זווית...
1: לך לסופר.
0: זו זווית אחרת.
1: תקנה דבר...
0: יש זווית שאומרת, אסור לפרסם כלום, אבל מכיוון שמחר יתפרסם משהו, שתדעו שאנחנו ידענו. מה ידענו? לא משנה.
1: אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד קטן בעניין הזה, שקומן אומרים, יורדים על זה שהוא לא מוכר, הוא כן מוכר. אתה לא יודע מי זה. לי יש שם מצלצל מוכר.
0: גם כשאמרו לך לא ידעת מי זה?
1: אמרו לי, אף אחד לא אמר
0: לא, בטוויטר ראית, נו.
1: כן. לא, לא, אני לא יודע מי זה. אני בטח לא יודע, אני יודע בגדול באיזה ז'אנר הוא נמצא. אתה לא תדע מי זה, לי זה צלצל מוכר, אבל...
0: אז למה אומרים לי שזמר מוכר אם ככה?
1: כי הוא מוכר להרבה מאוד אנשים. יש, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, יש, אתה יודע, כבר אין, בגלל שכבר אין מדורות שבט, לכל אוכלוסייה יש את הכוכב המטורף שלה שבמקומות אחרים לא מכירים.
0: עכשיו סקרנת. אפשר לסגור שנעצל איזה פרסומות שנייה, אני אשאל אותו מי זה?
1: כן.
0: טוב. תבין, אנשים שואלים אותי עכשיו בוואטסאפ מי הזמר, אני לא יודע, נו.
1: כן.
0: וגם אם אני לא מכיר, גם אתם לא מכירים. חוץ מאותה קבוצה מדורת שבט שדיברת עליה, שאני מושג מי. בסדר. מה, יהיה גל של אכזבה גדולה ברגע שהתברר השם, ואנשים יגידו, זה? חשבנו כבר שלום ארצי?
1: אם אני יודע מי, אם אני מזהה את ה... יודע להפיין בגדול את הקהל שלנו, אז 90% מהקהל שלנו לדעתי לא מכיר אותו.
0: אוקיי. טוב, גם 10% זה חשוב.
1: להגיד לך מי זה? אחר כך אולי.
0: אחר כך. טוב, נגיד שלום.
1: לי? שלום,
0: לא,
1: שלום
0: לא,
1: לך.
0: נגיד שלום ליושב ראש המפלגה האחרונה שהוקמה נכון לעכשיו לי בישראל.
1: איך אתה יודע?
0: שם
1: חכה,
0: זמני.
1: אתה יודע,
0: שם זמני.
1: לא התעדכנו, לא התעדכנו במהלך הלילה, מה, איזה מפלגות נרשמו.
0: לא יודע, גלעד ארדן, שלום.
2: שלום קלמה ואסף, ובוקר טוב למאזינים.
1: מה כן, נשמע, מה נשמע?
0: לא, הייתה עוד מה? מפלגה שקמה אחריכם? הם בחרו את חמישי בערב כדי שאי אפשר יהיה בסוף
1: הוא
0: השבוע.
1: הוא עוסק בעצמו.
2: אתם אמורים לעודד דמוקרטיה, הציבור יחליט.
1: יפה. מה שלומך? איך, איזה התרגשות? זה מה, מה, מה התחושות שמלוות אותך אחרי ההכרזה?
2: תראה, זה היה יום קשה עבורי אחרי 30 שנה בליכוד להחליט לעזוב באמת את המפלגה שאני מאוד מאוד אוהב את בוחריה ואת אנשיה ופעיליה. וכן, זה מאוד מרגש גם לצאת לדרך חדשה שאני מאמין שזה מה שזו הדרך שמדינת ישראל זקוקה לה היום. דרך שתביא לכך שהחרמות יישברו ותהיה כאן ממשלה ציונית רחבה שתוכל באמת להוביל את מה שישראל כל כך זקוקה לו בשנים הבאות.
0: אז המפלגה שלך היא מפלגת שבירת החרמות? זה המצע שלה?
2: לא, היא לא, זה לא, המצע הוא הרבה יותר רחב מזה, אבל אין ספק שכיוון שכיום ועוד יותר אחרי השביעי באוקטובר, רוב הציבור, אני חושב, מסכים על הרבה מאוד דברים, אבל בגלל החרמות ההדדיים אי אפשר לייצר הסכמות שיביאו להכרעה, וכל צד תלוי בבייס הפוליטי הכי צר וקיצוני שלו, בין אם זה גוש הימין שתלוי במפלגות החרדיות, גוש השמאל שתלוי או במפלגות הערביות או במפלגה המאוד קיצונית של יאיר גולן, וצריך איזה כוח פוליטי באמצע שיגרום להם לשבת יחד ולהוביל, בין אם זה רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, בין אם זה את הערך של שירות לכל, שכל אזרח בישראל, זה לא משנה חרדי, ערבי, דתי או חילוני, ישרת את המדינה בשירות לאומי או בשירות צבאי, ועוד הרבה נושאים שאם תרצה אני אפרוס אותם כחלק מהמצע שאנחנו מגבשים בימים אלה.
1: לא, רגע, תסביר, אם אתה ממקד את את הסיבה לעזיבת הליכוד והקמת מפלגה חדשה. תן רגע את הדבר שאתה אומר, הציבור הישראלי חייב את המפלגה הזו.
2: תראה, אני חושב שאנחנו המפלגה היחידה שבאמת באה מגוש הימין, ואני חושב שגם המאזינים וגם אתם מכירים אותי כאיש ימין כל חיי שלא זיגזג, ולא מוכן יותר לכך שהערך הזה של כל אדם חייב לשרת את המדינה, ולא יהיו פה יותר פטורים בנושא הזה, כי זה פשוט לא יאפשר לנו לשרוד, לא ביטחונית ולא כלכלית.
1: כלומר, אתם חרדתם על דגלכם, גלעד ארדן, אתם חרדתם על דגלכם, זו מפלגת הגיוס, המפלגת הגיוס שבאה מימין.
2: אתם רוצים למתג את זה כך, וזה אכן הדגל המרכזי שאנחנו נאבק עליו, מפלגת ימין שנאבקת על גיוס לכל, אבל בנוסף אני חושב שיש עוד נושאים שתקועים בין המחנות הפוליטיים ולא מגיעים להכרעות, בגלל שוב שכל צד תקוע עם הצד הקיצוני שמחזיק אותו ולא מאפשר לו להגיע להסכמות האלו. נתתי כדוגמה גם את הרפורמה.
1: אז אתה אומר, רגע, אתה אומר, אני בעד גיוס, אני מפלגת ימין, ואני בא לשבור את, את הדדלוק הפוליטי.
2: נכון.
1: אבל אתה משתמש במילה אחדות ובחרמות, אבל אתה כן מחרים מפלגות עד כמה שאני מבין, ותקן אותי אם אני טועה. כלומר, אתה אומר, לא מפלגות ערביות, לא מפלגות חרדיות, וגם לא הדמוקרטים של יאיר גולן.
2: לא, אני לא מחרים אף אחד בגלל מי שהוא. אני מסביר למה גופים קיצוניים לא ניתן לאפשר להם בעצם להחזיק את הממשלה הבאה שתקום בעזרת השם לישראל כבת ערובה. יאיר גולן והדמוקרטים, למשל, אם הממשלה שתוקם תהיה תלויה בהם, אלא אם כן הם יוותרו על עמדותיהם מאוד קיצוניות, בין אם זה ביזוי חיילי צהל, בין אם זה האמירות על סגירת
0: מכינת... ביזוי חיילי צהל זה לא, זה לא כן. סעיף במצע של הדמוקרטים.
1: אתה אולי לא אהבת...
2: נכון, התחלתי כמו... לפרט, קלמן, התחלתי לפרט עוד עמדות שיאיר גולן הביע בחודשים האחרונים. דרך אגב, אפילו סגירת ערוץ 14, כן? אפילו שאני זוכה בו עכשיו להרבה ביקורת, אבל עדיין אני כליברל שמאמין בחופש ביטוי, חושב שצריך להיות פתחון פה לכל האוכלוסיות במדינת
0: אז אני חוזר לשאלה של אסף, אתה מוכן לשבת עם מנסור אבאס ועם יאיר גולן ועם החרדים פשוט שהכל לא יישען עליהם?
2: אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שעוד פעם, זה עמדה הרבה יותר מורכבת מאיך שאתם מציגים את זה באופן...
0: אנחנו תוכנית למעמדות מורכבות, בבקשה.
2: לא, זה בסדר גמור. אני חושב ש... לאחר השביעי באוקטובר, אני לא חושב שמפלגות ערביות הן לגיטימיות בשנים הבאות, ובטח לא שהן מסרבות להכיר ולהכריז על חמאס כארגון טרור. ואני חושב שמפלגה, ממשלה שתלויה במפלגה קיצונית, עם עמדות קיצוניות, אסור שתקום בשנים הקרובות, אלא ההפך, צריך לחפש איזה הרכב פוליטי ייצר פה את
0: ההסכמות. אז אני חוזר שוב, אתה יכול לשבת עם יאיר גולן, שהממשלה לא תהיה תלויה בו. הבנתי נכון?
2: שהיא לא תהיה, אם היא לא תלויה בו, ואם הוא מוכן לוותר על העמדות המאוד רדיקליות שהוא מביע ורוצה להילחם עליהם, אז כן.
1: וכך גם לגבי החרדים?
2: ברור, אם החרדים מחר יתמכו בעיקרון, שכל מי שמשרת בצבא או בשירות לאומי הוא זה שזכאי להטבות ותמריצים, ומי שלא, לא. ואני מדבר על סבסוד משכנתאות וכל ההטבות היום שהציבור החרדי, בין אם הוא משרת או בין אם לא משרת, ואני חושב שיש רבים בתוכם שרוצים לשרת ורוצים שיקום פה כוח שיגאל אותם מהעסקנות החרדית שקולט אותם ותוקעת אותם בחוסר יכולת להתקדם, להשתלב בשוק
1: רגע,
2: העבודה.
1: אוקיי, ואחרון, והרם של מנסור אבאס, אולי מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', מנסור אבאס שאומר, אני מכיר, כן, ישראלים, ברור, ישראלים מדינה יהודית, מכיר בזה. יש לך בעיה איתו?
2: באותה נשימה, כן, יש לי בעיה איתו, כי באותה נשימה, כפי שהזכרתי, הוא מסרב להכיר או בכך שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ואני חושב שהיום, אחרי מה שהחברה הישראלית ספגה. זה לא הזמן, גם אם יש אמירות חיוביות כאלה ואחרות שהוא אמר בעבר, זה לא הזמן לכלול אותם בממשלת ישראל, כי יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים ללבן בתוכנו פנימה, ולעשות את זה באמת באופן עצמאי.
0: אני מנסה להבין מה הפער האידיאולוגי המאוד גדול שלך מול הליכוד, כזה שמצדיק הקמת מפלגה, ולא מצליח להבין.
2: באמת אתה לא מצליח?
0: ממש.
2: אז אני אעזור לך. אני חושב שאם ראש הממשלה נתניהו היה יושב איתנו בחדר סגור כקצין מצטיין בסיירת מטכ"ל וכבאמת אדם עם ערכים לאומיים, אני בטוח שהוא היה רוצה לראות גם את הציבור החרדי נושא בנטל, יחד עם כל המילואימניקים וכל מי שמשרתים היום בצבא. אבל בגלל המבנה הפוליטי ובגלל שהצד שמאל של המפה מחרים אותו, אז הוא לא יכול, כי הוא תלוי, הישרדותו הפוליטית תלויה.
0: עד עכשיו הבנתי למה אתה בעד ממשלת אחדות, כדי לשחרר את נתניהו מהחובה הפוליטית שלו ללכת עם החרדים. למה צריך אותך? איזה פער אידיאולוגי גדול יש בינך לבין הליכוד?
2: אז אני ציינתי כרגע, אני חושב שיש לי ניסיון גם פוליטי, גם בינלאומי, וגם יכולת בהרבה מאוד תחומים לקדם נושאים שהיו תקועים שנים רבות במדינת ישראל.
0: זה לא פער אידיאולוגי, זה אתה אומר אני קשיר כדי להיות בהנהגת המדינה, זה עניין אחד. איזה פער אידיאולוגי יש לך כשאתה מסתכל על עליך ומשווה עם, לא יודע, ישראל כץ, אוי בנימין נתניהו, איזה פער אידיאולוגי.
2: אמרתי את זה, אני חושב, מספר רב של
0: לא,
2: פעמים.
0: לא, העובדה שנתניהו...
2: אתה מתחפר בנקודה
0: ממש לא.
2: שאתה...
0: אמרת בוודאי. שנתניהו עכשיו תלוי בחרדים. אז זה עניין אחד, צריך לשחרר את הדבר הזה, הבנתי. האם... זה פער אידיאולוגי בתפיסות בינך לבינם?
2: מה זאת אומרת? זה דבר בסיסי ומהותי כיום עבור כל אזרח ואזרח. אוטונומיות שקיימות כיום, בין אם זה אוטונומיה חרדית, או בין אם זה האוטונומיה הערבית, בפועל הדברים לא קורים. האם זה אידיאולוגיה או שזה למעשה? אני לא חושב שזה מכריע עבור אזרחי ישראל. הדברים שצריכים לקרות לא קורים. יש השתוללות ואי אכיפת חוק ביישובים הערבים, יש המשך הנצחה של ההשתמטות בקרב לא רק הציבור החרדי, בגלל שהמחנה הימין פותר את הציבור החרדי משותפות בנטל, הוא גם לא דורש שירות לאומי.
3: מה זאת אומרת, ההשתוללות ברחוב הערבי בגלל מה זה?
2: אני לא יודע אם זה בגלל אידיאולוגיה, אבל בוודאי שזה בגלל חוסר תפקוד של הממשלה היוצאת, והעובדה שבתקופתי למשל כשר לביטחון הפנים, היו בערך כשליש מהנרצחים ביישובים הערביים, ומי שלא מבין שזה אינטרס לאומי ישראלי שתהיה שם משילות וריבונות בגליל ובנגב ואנשים לא יחששו לגור במקומות
3: הללו. אבל בגלל... מה הממשלה עושה לא נכון? מה עושה השר הרלוונטי לא נכון?
2: אני לא מכיר את כל הפרטים. תוצאתית הוא נכשל בתפקידו. אני התחלתי שם תוכנית של הקמת תחנות משטרה בכל יישוב ערבי כדי לבסס את הריבונות והמשילות של מדינת ישראל ביישובים האלה. מי שרואה בעתיד 2 מיליון ערבים שגדלים שם ילדים שחשים חוסר ביטחון, אז לאחר מכן הם גדלים להיות לא אזרחים נאמנים, כי מרגישים שהממשלה הפקירה אותם לגורלם, ואני רואה בזה אינטרס לאומי ימני שתהיה שם אכיפת חוק בדיוק כמו ביישובים היהודים.
0: מה שאתה אומר, גלעד ארדן, זה למה הממשלה הזו או הליכוד לא היו טובים בתפקידם. מה שמצדיק אולי התמודדות שלך בתוך הליכוד, כי אני לא זיהיתי עד עכשיו, למרות שאמרת התחפרתי 6 פעמים, לא זיהיתי פער אידיאולוגיה, אבל אתה אומר הם לא טובים בזה ולא טובים בזה ולא טובים בזה. יכול להיות שהיית צריך להתמודד בליכוד ולהגיד, אני נצח את נתניהו ואני אעשה את זה יותר טוב. האידיאולוגיה שלי היא כמו שלו, אבל הוא לא טוב, הוא לא טוב, שר הביטחון לאומי לא טוב, אני אעשה את זה יותר טוב.
2: אני חושב שהנושא של שוויון בנטל, שותפות בנטל, הוא פער אידיאולוגי, כי הליכוד כיום אומר שיש זמן והתהליך הזה יקרה באופן טבעי. אני חושב שזאת סוגיה שקורעת את החברה הישראלית מבפנים, וגם יש לה נטל ביטחוני ובעתיד כלכלי שלא נוכל לעמוד בו, ולו רק בשביל הסיבה הזאת יש הצדקה שתקום מפלגה ימנית שתילחם על גיוס לכולם ותאחה את הקרע הזה בתוך החברה הישראלית.
3: ניסית לעשות את זה מתוך הליכוד?
2: אני לא חושב שאפשר לעשות את זה מתוך הליכוד.
3: למה?
2: כי אני מכיר את הליכוד שנים רבות. אני נבחרתי בו במשך כ-16 שנה בשלושת המקומות הראשונים.
3: במשך 16 שנה כשהיית בשלושת המקומות הראשונים, ניסית מתישהו להזיז את הליכוד מעמדתו הפרו-חרדית בהקשר הזה?
2: אני חושב שאני לא הייתי כאן אני לא הייתי במערכת הפוליטית בשש השנים האחרונות, ראיתי את הדברים מבחוץ, וגם כן, אני רואה את הדברים היום אחרת.
0: הדברים נראו מבחוץ אחרת ממה שהם נראו כשישבת עם החרדים?
2: אני שוב חוזר, אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר היו לנו שנים רבות שהייתה תחושה שאפשר לנהל את הסכסוך, היו שנים רבות שבהם הצבא הלך והצטמצם, זה הרי לא סוד.
0: שוויון בנטל היה צריך תמיד. גם לפני המלחמה הזו זה לא היה בסדר שהבן שלי עושה 30 יום והבן שלהם לא עושה בכלל. אסף שאל ושאל יפה, האם אז התקוממת נגד זה?
2: ודאי, אני עוד לפני 28 שנים הפגנתי כיושב ראש צעירי הליכוד נגד חוק טל. הבטיחו לנו תמיד שהתהליך הזה יקרה באופן טבעי והדרגתי.
3: לא, אבל אז נכנסת לליכוד, והגעת מאוד גבוה בליכוד, והיית בעמדות השפעה, והשאלה מה עשית עם ההשפעה הזאת בתוך הליכוד במפלגת השלטון?
2: ניסיתי להשפיע, אבל אני שוב, אני חושב שכאשר בליכוד יש עמדה נחרצת של יושב ראש הליכוד נתניהו, אי אפשר באמת לשנות את העמדה הזו, אלא אם כן יש לך כוח פוליטי עצמאי. אני חושב שאתם רואים בצורה מאוד חדה וברורה איך איתמר בן גביר או בצלאל סמוטריץ', כשהם רוצים באמת להשפיע פוליטית על מה שהממשלה עושה, יש להם כוח השפעה הרבה יותר גדול מאשר שרים או חברי כנסת בתוך הליכוד, שמיד אם מישהו חולק על עמדת יושב ראש הליכוד, הוא מואשם בכל מיני האשמות, גם אם מדובר באמת בעמדה אידיאולוגית. אז אני חושב שהיום, אחרי השביעי באוקטובר, כשהנטל הביטחוני הולך וגודל, כשאנחנו נלחמים במספר חזיתות, כשברור שאנחנו נמשיך, לא לנצח אולי נאכל חרב, אבל לא רחוק משם, לא רואים את הסוף בהקשר הזה. ברוך השם, הציבור החרדי תופס חלק גדול יותר ויותר מהחברה הישראלית. יש הצדקה באמת משמעותית מאוד שתקום מפלגת ימין שתיאבק על כך שסוף סוף העיקרון הזה של שותפות בנטל יחול על כל חלקי החברה הישראלית, ואני לא אומר רק בציבור החרדי, יכולה להיות השתמטות גם בציבור החילוני, ודאי שגם הציבור הערבי צריך להשתתף בנטל, ולא
0: הגיוני... כולם צריכים להיות שותפים.
2: נכון, כולם צריכים להיות שותפים.
0: דיברת על גיוס, דיברת על ממשלת אחדות. מי היית מעדיף בראש ממשלת האחדות הזו, לתפיסתך, נתניהו אייזנקוט, שנראים כרגע המובילים?
2: אני לא חושב שזה הנושא שאני צריך כרגע לעסוק בו.
0: מה, מי עדיף שיהיה ראש ממשלה וינהל את המדינה, זה לא הנושא? בעיניי, אם צריך נושא אחד, זה הנושא.
2: אז אני חולק עליך, אני חושב שאם יש ראש ממשלה זה או זה, אבל בסוף הוא שבוי, או בידי המפלגות החרדיות...
0: לא, לא שבוי, אחדות, אחדות. 100 חברי כנסת בקואליציה, אבל מי הוביל את המאה האלה?
2: אני רוצה שתהיה ממשלה ציונית רחבה.
0: קיבלת.
2: בסדר, שיש בה רוב ימני, ואני לא מתכוון לעסוק בזהות של ראש הממשלה, כיוון שאנחנו רוצים להתמקד במה הנושאים שהממשלה הזאת תהיה מחויבת לה.
0: אם היית אומר
2: לי... אני מבין את השאלה.
0: אני אחדד בכל זאת. אם היית אומר לי, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני אתמודד, לא אייזנקוט, לא נתניהו, גלעד ארדן יהיה. הייתי אומר, אוקיי, לא בטוח בסקרים שזה מתאים, אבל אני מבין. בהינתן זה שאתה לא מתכוון להיות ראש ממשלה, לא מעניין, אתה חושב את מצביעיך, מי היית רוצה שיהיה ראש ממשלה? זה לא דבר לא חשוב.
2: לא אמרתי שזה לא חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים, כי אם ראש ממשלה רוצה לעשות משהו, אבל הוא מנוע מלעשות אותו בגלל שזה יקריס אותו פוליטית...
0: לא יקריס, מה חבר כנסת בממשלה אמרנו? ממשלת אחדות ענקית, כמו שחלמת, לא יקריס אותו. אין ממשלה צרה רחבה.
2: הבנתי את שאלתך.
0: ואין לך עדיפות מי יהיה ראש ממשלה?
2: יש לי עדיפות, אני לא חושב שזאת הסוגיה כרגע שאני צריך לעסוק בה, כי אני רוצה להיאבק על הערכים שאני רוצה לקדם שהממשלה הזאת תוביל, ומי שהעם יחליט שהוא יש לו את הרוב להקים ממשלה, והוא יעמוד בתנאים שאנחנו...
3: העם שלח אותך לכנסת, אם ישלח אותך לכנסת.
2: אמת, ולכן אנחנו...
3: ותגיד, ותלך לנשיא, ותגיד על מי אנחנו ממליץ.
2: אנחנו נראה את תוצאות הבחירות, ונראה מי משני הצדדים קיבל את הלגיטימציה, ואם הוא יסכים להציע הצעה נדיבה לצד השני, ולהקים ממשלה ציונית שנכללים בה שני הצדדים, והיא תקדם את הדרישות שלנו בראש ובראשונה, את השותפות בנטל, אבל לא רק, אז אנחנו נצטרף לממשלה כזו. ואם לא, אז לא. זה הדבר המרכזי כרגע בעיניי.
3: לפני כמעט שנה ויתרת על תפקיד, ויתרת כי תקעו לך את המינוי של יושב ראש התעשייה האווירית.
2: כן.
3: כתבת שנה שהתעשייה האווירית פועלת לא יושב ראש, שבה אני רואה בעיניי כחבר דירקטוריון את הנזק שנגרם לחברה ולמדינה. שנה בלי פיקוח ציבורי להתקדמות הפרויקטים שכה חיוניים להגנה עלינו, שנה בלי יכולת לקבוע ולממש אסטרטגיה לפיתוח וייצור המערכות שהתמודדו עם איומים, עוד ייחשף בעתיד הנזק לביטחון המדינה. עכשיו כמעט שנה אחרי, אתה יכול להגיד מה היה הנזק לביטחון המדינה?
2: לא, בגלל שהדברים הללו יש עליהם סודיות, ואני חושב אבל שבאופן כללי כל מאזין מבין שחברה ביטחונית כל כך גדולה וחשובה שתפקידה לייצר בין היתר את הטילים שמגנים על השמיים של ישראל, רצוי שהיא תפעל בהרכב מלא, ושיהיה מי שנלחם כל העת, שיהיה לה את כל המשאבים הנדרשים ואף מעבר לכך, כדי לייצר כמה שיותר אמצעי הגנה. האם זה מצב בריא שבשל שיקולים פוליטיים משאירים חברה כזו בלי יושב ראש? אני חושב שזה ברור שלא. אבל שוב, אני אבל
3: בסוף,
2: לא רוצה...
3: בסוף מינו את בועז לוי, שעושה רושם...
2: מצוין,
3: כן? מינוי טוב, נכון? לא?
2: מצוין, מינוי מצוין.
3: אז בהחלט. אני תוהה אם לא היה נכון כדי למנוע פגיעה בביטחון המדינה, שאתה תוותר על התפקיד עוד קודם כדי למנות אותו.
2: רציתי וחשבתי והאמנתי שוב, כשאני חזרתי לארץ, בוא רק שלא נטעה את המאזינים שאולי לא מכירים את כל הסיפור, שהוא כרגע כבר לא חשוב. כשאני חזרתי משליחותי באום, הוצע לי על ידי ראש הממשלה ומי שהיה שר הביטחון, יואב גלנט, לכהן כיושב ראש התעשייה האווירית, כי היה רצון באמת לבנות תוכנית לאומית שתפחית את התלות ביבוא נשק וחלפיו. זה היה באווירה ברקע של ממשל ביידן, שעצר כל מיני משלוחי נשק למדינת ישראל, וראיתי בזה גם הזדמנות להקים מפעלים חדשים בפריפריה, כחלק מהשיקום של הדרום והצפון. לא רציתי, העדפתי את זה על פני ללכת לשוק הפרטי, למרות שהיו לי הצעות מאוד טובות מהשוק הפרטי, אבל נעניתי להצעה הזו. התחלתי שם את התהליך בתעשייה האווירית.
3: ואז התחלף שר הביטחון.
2: נכון, ואז גלנט פוטר, מונה שר הביטחון קץ, והתהליך נעצר בעצם כשאני כבר מכהן כדירקטור בתעשייה האווירית, ועברתי, וכבר חולקו אפילו הזמנות לאותה ישיבה שבה הייתי אמור להחליף את אמיר פרץ.
3: כמה זמן עבר מאז ועד ההתפטרות שלך?
2: רגע, אני אתן עוד משפט אחד. מסביבתו של ראש הממשלה נאמר לי שהנושא הזה, בוא נגיד, ילובן עם שר הביטחון ויפטר. ככל שחלף הזמן, הבנתי שזה לא עומד להיפטר, ולכן ויתרתי על ה... תפקיד הזה, ואני שמח שמונה שם יושב ראש. ואני חושב שהעיסוק בזה היום הוא לא רלוונטי לשום דבר, לא, ואין לו שום משמעות.
3: מה? אתה אמרת שנזק כבד נגרם, יגרם לביטחון המדינה.
2: לא אמרתי שנזק כבד, אמרתי שביום שבו הדברים יחקרו, אני מעריך שיקבע גם שזה הזיק לתפקוד של החברה.
3: אז לא כדאי להתעסק בזה? עוד יחשף בעתיד הנזק לביטחון המדינה... אם תרם המבצע, מבצע עם כלבי, היה לחברה יושב ראש שמציף בכל פורום את צרכיה. איזו הפקרות? זה היה נכון רק בפוסט שלך מלפני שנה?
2: לא, זה נכון גם כיום, באותה מידה, בהחלט. אבל אני, אין לי את הכלים לבצע חקירה כזאת. אני כרגע רוצה לשכנע את הציבור שככל ולמפלגה שהקמתי יהיה כוח פוליטי, אפשר יהיה לצאת מהשיתוק ומהחרמות ולהקים ממשלה ציונית רחבה. ואני לא חושב שאני צריך לעסוק היום, יש בשביל זה ביום שתוקם ועדת חקירה, שתחקור את כל מה שקדם למלחמה ובמהלך המלחמה, כדי שלא נחזור על טעויות העבר גם בעתיד, אז היא זאת שתבדוק את הדברים הללו, לא אני.
0: גלעד ארדן, יושב ראש המפלגה החדשה שעוד אין לה שם, נכון?
2: יאללה בעזרת השם, אני מקווה שמחר.
0: ביום השמיני.
3: מחר, אוקיי.
0: גלעד, תודה רבה לך.
2: ביום השמיני? מה זאת אומרת ביום השמיני?
0: לא יודע, ברית מילה, נותנים שם אחרי 8 ימים.
2: אוקיי, טוב, תודה. תודה לכם.
0: להתראות.
2: להתראות, יום טוב, ביי ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף הראל עד מחלף חמד. כביש מספר 2, עומס תנועה ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
18: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
19: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: קצת הזנחנו את הפינה האהובה עלינו, פינת המרגלים האיראנים בזמן האחרון, כן. נכון? לדעתי כבר שבועיים לא היינו עם הפינה.
1: וזה גורם לי דווקא לחשוד.
0: ש?
1: ככל שאתה על זה, ואתה אומר, הנה, תפסתי מרגל פה, תפסתי, אז אוקיי, אז אתה מתעסק בזה.
0: אתה אומר, אם משבועיים לא תפסנו, זה לא אומר שאין מרגלים איראנים, זה אומר שנרדמנו.
1: בדיוק.
0: אז אם כך, אנחנו שמחים לארח פה את פקד שמעון אטיאס.
1: קודם כל, אנחנו תמיד שמחים לארח פה את פקד שמעון אטיאס.
0: קצין החקירות ביחב"ל, להב 443.
21: בוקר טוב,
0: מה העניינים? 433.
21: 433.
0: כתוב פעם 433 זה הכביש. כביש והמסעדה. כן. מה העניינים?
1: זהו, אני רציתי להגיד משהו על המסעדה, אבל אמרתי לעצמי, זה לא ראוי לעשות פרסומת.
0: זה המסעדה, לא ראוי. שאלה אם המסעדה על שם הכביש או הכביש על שם המסעדה, עזוב.
1: כן. ראשית הייתה מסעדה. מסעדה.
0: אז אתה צריך להגיע אליה, אז סללו כביש. בסדר, לא, שלושה כוכבי משלן. זה מסעדה. עכשיו הסתבכתי עם המסעדה, נו, עזוב, לא נצא מזה טוב. שמעון, מה הסיפור של שני החבר'ה האלה מאשקלון?
21: טוב, אז בוקר טוב קודם כל.
1: בוקר טוב, שלום, שלום.
21: אנחנו מדברים על תיק שנחקר בשבועות האחרונים ביחב"ל, בשיתוף מלא עם שירות ביטחון כללי. מדובר בשני חשודים, בני זוג, בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם. שבמשך מספר שבועות הם בעצם מקבלים משימות מסוכן זר ומצלמים כל מיני אתרים, אנשים וכתובות במדינת ישראל, כמובן בתמורה לכסף שהם קיבלו בקריפטו. זהו, זה הסיפור שלנו מהשבועות.
0: מי האנשים האלה? מה הם עושים בחיים? חוץ מלעבוד עם האיראנים? כשאין עבודה נגיד?
21: אז תמירלן, אחד מהנשמים הוא תמירלן, שתמירלן הוא אזרח ישראלי, הוא עלה בשנים האחרונות לארץ.
1: מאיפה?
21: שניהם מאשקלון.
0: לא, מאיפה הם עלו?
21: מאיפה? מרוסיה למיטב זיכרוני. ובת זוגו היא אלינה, שהגיעה לפה, היא אוקראינית, והגיעה לפה, התגלגלה למדינת ישראל, נקרא לזה, בחודשים האחרונים. זה הסיפור של החברה.
1: אוקיי, מה הם עשו עבור האיראנים?
21: אז הם קיבלו בעצם, בשונה ממקרים קודמים שנחקרו, כן, אז על פי החשד, הם למעשה מקבלים משימה, כבר מהמשימות הראשונות, משימות שהן מאוד מאוד ברורות, לכו ותצלמו את האיש הזה ואת הכתובת הזאת.
1: מי, איזה איש ואיזה כתובת?
21: על האנשים אנחנו פחות נדבר, אבל אפשר לומר...
1: מה, בכירים ש...
0: בוא נדבר על האנשים.
21: אז זהו, אז על האנשים אנחנו פחות נדבר, אנחנו כן נגיד ש... שזה לא, זה לא אנשים ש... זה לא הייטקיסטים או כלכלנים שעובדים בבנק.
1: פוליטיקאים?
21: נעצור פה.
0: זמרים מוכרים?
1: רק תן את הפרופיל שלהם, הם פוליטיקאים, הם אנשי ביטחון?
21: אפשר להגיד בדרך מסוימת שהם קשורים למערכת הביטחון.
1: מערכת הביטחון. לא, וזה שמות שמספיק מוכרים כדי שהאיראנים ידעו עליהם.
21: לא הייתי אומר את זה.
1: לא?
21: לא.
1: אז מה היית אומר עליהם?
21: מה שאמרתי עד עכשיו. בואו נשאר שם, טוב. אני לא רוצה חלילה...
1: אוקיי, והכתובות, מה זה הכתובות?
21: אז אמרתי, כתובות מגורים, ששל האנשים.
1: של האנשים.
21: כן, ובמספנה של חיל הים, עוד איזה צילום בהר הרצל, בסמוך לתקסים טקסי זיכרון שקורים בהר הרצל.
0: הם ידעו שהם פועלים בשביל האיראנים?
21: אז... כמו בכל התיקים, כמו בכל התיקים הקודמים, זה תמיד מתחיל בזה שאנחנו לא ידענו, ולאט לאט אנחנו מקרסמים מצליחים להביא ראיות חיצוניות שלא קשורות.
1: רגע, בגרסה הראשונית שלהם, שאני מבין שהתפתחה ועוד רגע תגיע לזה, מה הם אומרים? שמה הם חשבו? למה הם צריכים לצלם את המספנה של חיל הים ואת הכניסות המובטחות בהר הרצל?
21: אנחנו לא ניכנס בדיוק לתשובות. אני כן אגיד שהם מרחיקים את עצמם, מנסים להרחיק את עצמם בתחילת החקירה, ואיפשהו כשהחקירה מתפתחת, אז אנחנו מבינים שהם לא סתמים, ושהכתובת הייתה על הקיר, זה מה שנקרא, זה ממש זעק לשמיים, שהם לא עושים את זה בעבור סתם איזשהו גורם שהוא רוצה בטובת ישראל, בוא נגיד ככה.
0: מה הם אומרים להגנתם?
21: להגנתם הם אומרים לא ידענו, הם מספרים איזשהו סיפור. אני, שוב, זה תיק שהולך להתנהל בבית משפט, ואנחנו לא רוצים חלילה לפגוע או לפגוע בהליך של התיק. אז אני כן אגיד שהם מוסרו איזושהי גרסה שהוכחה במהלך החקירה
0: למרות שזה עדיין, אפשר לדבר על זה, אנחנו כבר אחרי כתב אישום, לא? זה לא שאנחנו...
21: לא, אבל משפט מתנהל...
0: לא, משפט לא ננהל פה כמובן, למרבה הצער, אבל...
1: גם ויתרת לו לנהל כזה משפט, לא הבנתי.
0: אתה רוצה לנהל אותו פה?
1: קלמן, אתה מחליט החלטות כאלה, אתה צריך...
0: אוקיי, אז אנחנו נשאר חלוקים...
1: לשותף אותי, מה?
0: בסדר, אני חוזר ואנחנו נשאר חלוקים בעניין הזה.
1: תוכנית משותפת. נכון. אתה מחליט לא לנהל פה את התיק.
0: אז
1: סבבה. אנחנו סיכמנו שלא לנהל פה את התיק.
0: לא, אבל אנחנו לא יכולים להפריע לחקירה. אין חקירה יותר, זה נגמר.
21: לחקירה לא, אבל הזכות של הנאשמים להגן על עצמם, אנחנו כן יכולים להפריע, אנחנו כן יכולים. אני לא, ואני מעדיף פחות להיכנס לגרסאות המדויקות שלהם. אני כן אגיד שהם ניסו להרחיק את עצמם, כמו שאמרתי, ניסו להרחיק את עצמם. הצלחנו לאסוף ראיות שסותרות את הסיפור שהם מספרים לנו, ולכן גם התקבלה החלטה להגיש כתב אישום.
1: איך הגיעו אליהם? איך האיראנים איתרו אותם?
21: אז כמו במרבית המקרים, הדרך הרווחת היא הרשתות החברתיות, אתרים של מחפשי, עמודים של מחפשי עבודה זמנית. בדרך כלל מתחילים באיזשהו מגע ראשוני של בוא תחלק לי פליירים, בוא תעשה איזה גרפיטי קטן על הקיר, בשביל כמה דולרים זניחים, וכשהחשודים רואים שהם מקבלים בעצם את התשלום, ויש פה מישהו רציני שנותן להם כסף, אז הם מתגלגלים לעוד משימה ועוד משימה, ולאט לאט המשימות הופכות להיות קצת יותר משמעותיות מגרפיטי על הקיר. במקרה הזה, כמו שאמרתי לפני, זה לא האירוע. במקרה הזה המשימה הייתה כבר מהשלב הראשון.
1: כבר מההתחלה, מהדברים מפוקפקים.
21: והחשד שלהם היה, אפשר להגיד של בת הזוג, היה כבר מההתחלה. ובכל זאת השניים המשיכו וביצעו משימות ועשו דברים שיש בהם כדי לפגוע במדינת ישראל.
1: נשכר.
21: כן.
1: איך עליתם עליהם?
21: שאלת השאלות. אנחנו לא עונים לשאלה הזאת, כי אנחנו לא רוצים לפגוע במדינת ישראל.
1: דווקא לשאלת השאלות אתה לא עונה?
21: לא, אנחנו לא
1: עונה. כלומר, לשאלה שאיננה שאלת השאלות אתה כן עונה, ודווקא על השאלה שהיא הבונן זה, שהיא באמת הדבר שפיצח את הרעיון הזה,
21: לא, על השאלה הזאת אנחנו לא נענה, ואתם יכולים להבין למה. אנחנו רוצים בטובת מדינת ישראל, ואנחנו רוצים שבמקרה ו... אנחנו מקווים שלא יהיו עתיקים כאלה, אבל במקרה ויהיו עתיקים כאלה, אנחנו נוכל לעלות עליהם. כן. וחלילה, אני לא אחשוף פה איזושהי פלטפורמה או דרך שאנחנו מתנהלים לפני שאנחנו תופסים אותם.
1: טוב. בסדר? פקד שמעון אטיאס. תודה, תודה, תודה רבה. להב 433. תודה רבה לך.
21: תודה לכם, שבוע טוב.
1: תודה לשמוע את תגובת... יש באמת... אפשר להגיד את הדברים, הרבה דברים על איתמר בן גביר. מהירות התגובה שלו, בין דבר שנאמר עליו בתקשורת לבין תגובה, זה באמת, באמת יחידת הזמן המהירה בטבע.
0: אתה רואה בזה תגובה, אני רואה בזה קריאה של אדם, אני מאזין לכם.
1: יפה.
0: זהו.
1: אז גלעד ארדן אמר שהשר איתמר בן גביר נכשל בתפקידו, נכון? זה מה שהיה שם? נכשל בתפקידו?
0: לא זוכר את הציטוט המדויק, כן, במשמעות כן.
1: לא הצליח בתפקידו לכל
0: הכבוד. לא, לא זוכר את הציטוט המדויק.

0: 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן עם עומרי מנור. מכיר את עומרי מנור? אופה, איזה אנרגיות.
12: הלאה, מה המצב?
13: מה נשמע? בוקר טוב.
11: אתה הקמת מפלגה.
13: מפלגה.
11: לא, סליחה, אתה היחיד שלא הקים מפלגה.
12: לא, היינו פה סלט כמו בין המרואיינים, רגע אחד.
11: אתה המרואיין היחיד בתוכנית שלא הקים מפלגה עדיין, יפה מאוד. מה שלומך?
13: מה נשמע? בוקר טוב.
11: בן כמה אדוני?
13: אני בן 21.
11: אתה הגשמת חלום שהוא בין מלהיב למשונה. אתה החלטת שאתה מעוניין לבקר בכל היישובים שיש לארץ ישראל להציע.
13: בדיוק. כל היישובים, כל יישוב שמוכר על ידי משרד הפנים בעצם, אמרתי שאני רוצה לבקר בכל יישוב, מועצה מקומית, עיר, קיבוץ, מה שאתה לא רוצה, אמרתי שאני חייב להגיע לשם.
12: מה זה להגיע? אתה בא, נוגע בשלט ומסמן וי, או באת לעשות לילה, לעשות שבת באיזשהו מקום?
13: אז לא, דווקא רוב היישובים, אז אתה בא ומגיע, ופתאום אתה אוכל באיזה מקום מסוים ביישוב, פתאום יש תצפית, פתאום יש איזו אטרקציה אחרת, אז אתה ממש חווה את המדינה ואת היישובים בה. רוב היישובים דווקא זה לא לבוא ולסמן וי.
11: איך מתכננים אירוע כזה? כלומר, כמה יישובים יש לנו?
13: יש בערך כ-1,250, משהו כזה.
11: 1,250, ואז מה, אסטרטגית, איך אתה משתלט על זה? מדרום לצפון? אתה עושה זיגזגים מזרח מערב, איך זה עובד?
13: זהו, אז אני גר בעוד השרון, אז זה היה ממש כזה צפון הדרום, הצפון הדרום, זה היה כאילו ממש כזה, כאילו למעלה למטה, וממש עשיתי, היה לי כאילו מפה שכל יישוב שהייתי מגיע הייתי מסמן במפה.
11: רגע, לא הבנתי, יצאת מהבית בעוד השרון וחזרת הביתה בעוד השרון אחרי שכיסית 1,250 יישובים? או שזה טיול כוכב?
13: זהו, לא, זה בערך כוכב כזה, כן, זה לקח לי בערך כשנה הדבר הזה, וזה היה ממש כוכב, כל פעם עוד ועוד יישובים.
12: אז נוסעים ברכב או באוטובוס?
13: בדרך כלל ברכב.
11: רגע, ואז השאלה, נגיד אתה גר בעוד השרון, אז אני מניח שיצא לך לבקר באלודיה, רעננה כפר סבא, בחיים בכלל, או היית בטח בתל אביב ובירושלים. אתה נוסע שוב במסגרת המסע, או שאתה אומר, זה כבר עשיתי?
13: לא, אז אני אגיד לך, בערך אמרתי, זה כבר עשיתי, אבל גם בכל מקרה, יש לי מהיישובים האלה גם תמונה, שזה גם חשוב. ולא, אז אמרתי כאילו טוב, אז הייתי שם כבר, אבל כן, גם חזרתי לשם וגם הייתי שם.
11: הלכת להצטלם בכל אחד מהיישובים האלה?
13: גם, כן, להצטלם.
11: אוקיי, אז אתה מתחיל, נוסע צפון, איך אתה, מה, תן את החוויות של, לא יודע, החודשים הראשונים, מה היה?
13: אז בהתחלה אמרתי,

0: בהתחלה זו נשמע לי מופרך, אמרתי טוב, זה כאילו הרבה, אבל אני מתחיל לעשות את זה, ולאט לאט ככל שהתקדם הזמן אמרתי לעצמי שטוב, אני חייב לסיים את זה, אין סיכוי שלא, והתחלתי כאילו לבקר בעוד יישובים ועוד יישובים ועוד יישובים.
1: אבל כל פעם אתה יוצא מהבית וחוזר הביתה באותו יום?
0: בדיוק, בדיוק, בדרך כלל.
2: אבל תגיד, יש חוויות מזה או זה אירוע טכני? היום גם אמרתי עוד 10 יישובים, אחר עוד 10 יישובים נשאר לי עוד 30.
0: לא, לא, בטח יש המון חוויות, אתה פוגש הרבה אנשים, אתה אוכל בהמון מקומות, אתה
2: רואה נופים. אני שומע שהאוכל הוא מרכיב חשוב בחיים שלך.
1: בטח, אוכל. אבל תן דוגמה, תן דוגמה, סתם, לא יודע, קלמן, זרוק יישוב, נו.
2: נחושה.
1: נחושה, היית בנחושה?
0: בנחושה הייתי, כן.
1: מה החוויות שלך מהמקום? הגעת לנחושה ומה
2: עשית? שקול מילים, כן.
1: ומה עשית?
0: את האמת, נחושה, נכון, זה במטה יהודה.
2: כן, אבל חצי מדינה זה במטה יהודה, זה קל. זה המועצה הכי גדולה.
0: אז כן, אז נגיד לנחושה, הגעתי שהייתי כאילו בסבב במטה יהודה. ואתה מגיע, אני אישית גם מכיר אנשים ממטה יהודה, אז בכלל, מנחושה, אז בכלל...
1: מי אתה מכיר?
0: אני מכיר, היו לי אנשים שאני מכיר כאילו בכללים... מנחושה, ואז שאני נגיד מגיע לנחושה, אז אני אומר להם, תקשיבו, אני בנחושה, ושולח להם אולי תמונה גם משם, ואז...
1: אבל אז מה אתה עושה? סתם, הגעת לנחושה. מה אתה עושה?
2: מה זה שאלה הזאת?
1: לא, מה אתה עושה? אתה נגעת?
2: יש לה שנה של אטרקציות שם.
1: זה כמו, לא, אני לא אומר שלא. זה כמו השיר, תדעתי פה לא מזמן, אני חושב, את השיר של כוורת, לך ספר לסבתא. הלך לאלפים, טיפס, כשהגענו ממש עד הפסגה, סתובבנו וחזרנו חזרה. שאלה שאלה, אוקיי, הנה, נגעתי בנחושה, בוא נחזור עכשיו להוד השרון. לא, מה עושים? מה אתה עושה כשאתה מגיע? דופק על הדלת, שואל איזה שפה הם מדברים פה?
0: לא, קודם כל נכנס, רואה את הישוב, בדרך כלל עשיתי את זה גם עם חברים. היה לנו כזה קבוצה שקראנו לעצמנו חברי מועצת הצילום, שבעצם המטרה הייתה לעשות תמונה בכל יישוב. ואז אתה מגיע, אתה רואה את הישוב, אם יש משהו נחמד לעשות, לפעמים אתה עושה. אז ממש מגניב. ממש מגניב.
1: כן.
0: תן
1: דוגמה לאיזה אטרקציה שחווית, משהו, מישהו מרוחק, קרוב, משהו.
0: זהו, אז נגיד, את הזוז אתה מכיר?
1: כן.
0: לדוגמה?
2: את מה? הזוז. חשבתי הזון. הזוז, כן.
0: לא, הזוז, כן. אז יישוב כזה שהוא על גבול מצרים, שהוא יחסית יותר מבודד. אז נגיד, לדוגמה, להזוז, אמרנו שאנחנו רוצים להגיע באוטובוס, והיה יותר קשה להגיע להזוז. למה? כי יש קו אחד ביום להזוז בערב, וקו אחד ביום מהזוז בבוקר. אז מה עשינו? הגענו בקו אוטובוס בערב, עשינו שם לילה לבן בהזוז, ואז יצאנו משם בבוקר, וזה היה ממש מגניב.
1: מה עשיתם בוקר כל הלילה בהזוז?
0: אז ישבנו שם, דלקנו מדורה, הלכנו להסתכל בכוכבים, כי יש שם, אתה ממש רואה שם את כל הכוכבים בלילה, וואלה, באמת שזה היה ממש כיף.
1: תן מקום שהפתיע אותך, שלא האמנת שקיים בכלל.
0: שלא האמנתי שקיים. אני יכול להגיד לך ממה לא הופתעתי.
2: ממה לא הופתעת באמת?
1: ממה לא הופתעת באמת?
0: אז ממה שלא הופתעתי, נגיד, זה ירושלים, שזה, תדע לך, שזה המקום האהוב עליי בעולם, ומקום, וואו, יפה.
2: זה קל. שואלים אותי אם היית בהר חלוץ.
0: בהר חלוץ הייתי גם, כן. הר חלוץ, כן, במשגב, נכון?
2: נכון, יפה, יפה.
0: כן, אז גם בהר חלוץ הייתי, ששם בכלל משגב גם מקום יפה יפה. והיו הרבה דברים, היו הרבה חוויות. נגיד פעם אחת נסעתי עם חברים לשדה בוקר, וגם עצרנו כאילו, ירדנו כאילו בכניסה לשדה בוקר עם האוטובוס, אנחנו הולכים על הכביש כניסה בדרך לשדה בוקר, ופתאום עובר לידינו, אתה מכיר את זה במפה שיש את הסטריט ויו? אתה יודע מה אני מדבר?
1: כן, אז ראית את האוטו הזה, של הגוגל.
0: בדיוק, אתה נכנס ורואה את הרחוב.
1: טוב, יפה, אשריך, עומרי מנור, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: יאללה ביי.
1: סוף שעה ראשונה, פרסומות, חדשות, ונחזור.
3: אנחנו כאן.
4: פופ, פופ, פופ, פופ, ביצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ, פופ, פופ, פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למשל... שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. גלעד ארדן אומר כי מפלגתו תפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה המשנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא אירע בכל 34 שנות שירותו בארגון.
16: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
14: יושב ראש מפלגת הימין החדשה גלעד ארדן אומר כי יפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר ארדן כי מפלגתו היא מפלגת הימין היחידה שחרתה על דגלה גיוס לכל.
17: הליכוד כיום אומר שיש זמן והתהליך הזה יקרה באופן טבעי. אני חושב שזאת סוגיה שקורעת את החברה הישראלית מבפנים, וגם יש לה נטל ביטחוני ובעתיד כלכלי שלא נוכל לעמוד בו, ולו רק בשביל הסיבה הזאת יש הצדקה שתקום מפלגה ימנית שתילחם על גיוס לכולם.
14: בירושלים נרשמה אתמול השבת השישית ברציפות של לימותים במרכז העיר, בין מפגינים חרדים לחילונים סביב פתיחתו של בית הקפה בסמטה ביום המנוחה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי רוב הציבור החרדי אינו מתנגד לפעילות בית הקפה בשבת.
17: המיינסטרים של הציבור החרדי, וגם אני נמצא בקשר עם רבים מהציבור החרדי, הקולגות שלי בעירייה רבים הם חרדים, אין תמיכה עממית רחבה למחאה הזאת של חבורה קיצונית. פשוט היום, אתה יודע, המגזר החרדי כל כך גדול, והכיתות הקיצוניות בו יצאו משליטה. זה שמדובר בכיתות קיצוניות לא אומר שזה מספרים קטנים. השבת שעברה ראינו שם סדר גודל של 300-400 מפגינים חרדים באירוע מאוד מאוד מאוד אלים שכמעט יצא משליטה עד שהמשטרה הביאה תגבורת.
14: בריאיון לאריה גולן ציין שוורץ כי רק במגזר היהודי בירושלים פועלים כיום כ-100 בתי קפה הפתוחים בשבת.
18: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי ב-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, חזרנו.
1: מה? בוא נתחיל את השעה הזאת עם החיים עצמם, בסדר?
0: טוב. מה עם החיים עצמם?
1: אני מניע התמודדות של כל ישראלי. כל ישראלי פה, זה ייגע בו. הרי מי מאיתנו לא זכה בלוטו ב-12 מיליון וחצי שקלים?
0: חלק זכו, חלק חלמו לזכות.
1: ואני שואל את השאלה, מה קורה לך אחרי שאתה זוכה? לזכות ב-12 וחצי מיליון שקלים זה קל.
0: לכאורה.
1: שאלה, מה קורה לך ביום שאחרי? איתנו אחד שיודע. ראובן שמש, שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: אהלן, אנחנו בסדר, מה איתך?
2: ברוך השם, רשת בית, אין עליכם.
1: אין עליך, אין עליך.
0: אל תתווכחו עכשיו, בוא, אל תחילת הרעיון הוויכוח הזה.
1: אתה זכית בהרבה כסף בלוטו.
2: כן.
0: מתי זה היה?
2: לפני, איך שהתחילה הקורונה, משהו 4.5-5 שנים.
0: אתה יודע מה, לפני זה תן לי תעודת זהות קצרה, מי אתה, משפחה, איפה גם, מה עושה בחיים?
2: כן, קודם כל, אני לפני 30 שנה התחלתי לחזור בתשובה, הייתי חילוני עד גיל 26. וחזרתי בתשובה לפני 30 שנה, וגרתי בשכר דירה, התחתנתי, גרתי בשכר דירה עם 5 ילדים. וכל הזמן החברים שלי אומרים לי, למה אתה לא לוקח משכנתה, קונה בית? אמרתי להם, יש לי אמונה שאני אקבל בית מזומן, בלי משכנתה, בלי כלום. אמרו לי, טוב, אתה חי בסדר. אמרתי להם, לא, זה אמונה. שבן אדם שלו אמונה, הכל הוא מצליח. יום אחד הגיע לי התראה לפני ניתוק בחשמל, 2016 שקל. לפני 5 שנים בערך. ואותו תקופה לא היה לי כל כך עבודה ולא היה כסף. הייתי גר בשכר דירה. ושמתי בצד כל פעם 200, 300, 400, עד שנהיה 2016 שקל האלה. שביום שישי בבוקר אמרתי, אני אלך לדואר, אני אשלם את החשמל שלא יעשו לי ניתוק, אני עם 5 ילדים בבית.
1: כמה היה החוב?
2: החוב 2016 שקל.
1: אה, זה היה החוב.
2: 2016 שקל, כן. אז הגעתי לשם לרחוב הנשיא בחדר אוף שאני גר. באתי לעבור את המעבר חצה, התחלף לי לרמזור לאדום. אז הסתכלתי ימינה, פתאום אני רואה את התחנה לוטו, ממש על ידי. פתאום משהו בפנים, לא יודע איך להגיד איזה, כמו אינטואיציה, אמרתי, אם אני שולח לוטו, נראה לי, אני אביא איזה 100,000 שקל. אמרתי, אני לא אשלם את החשמל. לא עברתי את המעבר חצה, הלכתי לתחנת הלוטו, אמרתי לה, גברת, תביא לי הרבה תפסים. אמרה לי, למה? אמרתי לה, יש לי 2016 שקל, אני רוצה לשלוח בכל זה לוטו.
1: לקחת כל הכסף שהיית צריך לשלם חשבון חשמל, 2016 שקלים, אמרת, אני שם את הכל, לא בכיסוי חוב החשמל, במילוי תופסי לוטו.
2: כן, כי היה לי הרגשה, משהו אינטואיציה פנימית, שאני אביא 100,000 שקל. לא יודע, משהו הרגשה כזאת. לא יודע איזה אומץ היה לי, את האמת, מישהו אחר נראה לי לא היה עושה, היה לי אומץ. ובאתי, לקחתי את התפסים, מילאתי מהר את הכל, אמרתי, אני אעשה בכל קוביה 3 מספרים, והשאר זה לוטומט. שסיימתי, חיבאתי את זה מתחת לחולצה, באתי הביתה, כי פחדתי שהאישה תדע ששלחתי בכל זה לוטו ולא שילמתי את החשמל. היא אמרה לי, איזה מהר חזרת? אמרתי לה, לא היה אף אחד בדואר, הפקידה קיבלה אותי מהר ובאתי מהר. טוב, היא הייתה בבישולים, זה היום שישי. הלכתי לחדר שינה, הרמתי את המזרון, חיבאתי את כל התפסים מתחת למזרון, לא סיפרתי לה כלום. מוצאי שבת הייתה הגרלה, אני לא בדקתי, אמרתי יום ראשון על הבוקר, אני הולך לבדוק. ביום ראשון הלכתי לבדוק את התפסים, היא מכניסה אותם אחד אחד, היא אומרת לי, פה יש לך 40 שקל, פה 20 שקל, פה אין לך כלום, פה זה זה. היא הגיעה כבר לאמצע, ואני כולי במתח, אמרתי, וואי, רק פחות שאני יוציא את הכסף של החשמל.
0: מה זה, כמה תפסים זה?
2: הרמה, היה זה הרמה, ב-2016 שקל. בקיצור, פתאום היא הגיעה לתופס באמצע כזה, היא מורידה את המשקפה, היא מסתכלת על המחשב שלה, של הלוטו שם, ועליי, פעם, פעמיים. אמרתי, גברת, מה קרה? למה תסתכלת עליי ככה? היא אמרה לי, תשמע, יש לך פה תופס עם הרבה כסף. אני הלב של השאר התחיל לתפוק, אמרתי לה, רגע, תגידי, יש פה 100,000 שקל? אמרה לי, יש פה יותר. אמרתי, אז תגידי לי. היא אמרה לי, כתוב פה שאתה צריך ללכת למפעל הפיס, אני לא יודעת מה הסכום, כאן זה סכום גדול. אתה יודע מה קרה לי באותו רגע? חשבתי שאני מתחרפן לגמרי. בקיצור, פה ושם, לקחתי את התופס, שמתי אותה בכיס, אמרתי לה, תמשיכי את כל התפסים לבדוק אותם. היא בדקה, אמרה לי, כרגע יש לך 450 שקלים, כך. נתנה לי אותם. התחלתי ללכת ולחזור, ומגרה את הראש כזה במחשבות, אמרתי, איך זה יכול להיות? אם היא אומרת שיש פה יותר מ-100,000 שקל, בטח יש פה איזה 500,000 אולי. הלכתי לעוד תחנת לוטו שאני מכיר איזה חבר, אמרתי לו, כפר עליך, תבדוק לי את זה, תראה מה קורה פה. הוא בא, אומר לי, מכניס את זה, אומר לי, רובן, תשמע, יש לך פה מלא כסף, מלא. אמרתי לו, אבל כמה? הוא אומר לי, אני לא יודע, בוא אני אבדוק את זה ידנית. הוא, כתוב פה שאתה צריך את מפעל הפיס. אז הוא הוציא את התוצאות, והתחלנו לעבור קוביה קוביה. קוביה אחד אומר לי, פה יש לך 4, זה לא זה. פה יש לך 3, פה אין לך כלום, פה זה. פתאום אומר לי, וואו, תפסת את 6 והנוסף. אמר לי, אבל אתה לא אוהב את הלבד, יש עוד מישהו הביא אותך, הביא איתך. כאילו, זאת אומרת, שני אנשים שתפסו את 6 ואת הנוסף. ובאתי, צעקתי, צעקה גדולה, אמרתי, אבל כמה כסף יש? הוא התבלבל, במקום להגיד לי 12.5 מיליון, הוא אמר לי, זה 1,250,000.
0: היום ונורא.
2: אתה יודע איזה צעקה צעקתי, משמחה, אמרתי, איזה כיף, אני אקנה סוף סוף בית, 20 שנה, אני גר בשכר דירה עם 5 ילדים, בית ישן. רצתי מהר, אני מתקשר לאישה, אני אומר לה, את לא מאמינה, אני זכיתי ב12.5 מיליון. היא אמרה לי, כן, כן, נראה. ואני שומע אותה, אומרת הילדים, אבא
1: לא, אומר... רגע, לא, שם לא 12.5 מיליון, שם חשבתי שזה מיליון.
2: לא, ב1,250,000, כן. באתי הביתה, ומראה להם את התופס, ואנחנו רוקדים, שמחים, כולנו, לא מבינים מה קורה איתנו. פתאום הבת שלי הגדולה, אני שואל אותה, אמרתי, את יודעת, אם אני הבאתי 5-6 בנוסף, אולי יש גם 5 ועוד פרסים משנים, אולי הרווחנו יותר כסף. היא אמרה לי, אבא, אתה יודע, יש לי אפליקציה, שאני יכולה לצלם את הטופס ולהגיד לך בדיוק כמה יש. אמרתי לה, מה, יש דבר כזה? היא אמרה לי, כן. היא מצלמת את זה ומתחילה לבכות. ובוכה, אמרתי לה, מה קרה? מה את בוכה? אומרת לי, אבא, אנחנו מיליונרים. אמרתי לה, בטח מיליונרים. מה, 1,250,000 זה לא הרבה כסף? בחיים לא ספרתי 100,000 שקל, אני. אז היא אומרת לי, לא, זה 12.5 מיליון. וואי, איזה פחד, נכנס לי רעידות בלב. וירד לי דמעות משמחה, הסתכלתי. ישר התקשרתי ללוטו בתל אביב. אמרתי להם, עד איזה שאתם פתוחים, אמרו לי, עד 3. לקחתי מונית, כי היה לי אוטו ישן, פחדתי להתקע איתו בדרך.
0: רובן, בוא נתקדם שנייה אחת. הלכת, לקחת, קיבלת, יש לך עכשיו בחשבון הבנק 12.5 מיליון שקלים.
2: לא, הם לקחו לי מס הכנסה, לא יודע מה.
0: כמה מס לוקחים?
2: 4.5 מיליון, נתנו לי צ'ק 8 מיליון.
0: לא מאמין, ככה הלכו פוף 4 מיליון שקלים.
2: זה יפה לעשות דבר כזה, לבן אדם עד שהוא זוכה, עשו לי ככה, עקצו אותי ככה.
0: אוקיי, נשארנו עם 8 מיליון... רגע, רגע, אובן, תהיה איתי רגע. נשארנו עם 8 מיליון שקלים, זה לא 12, אבל זה הרבה מאוד מאוד כסף, בטח לאיש כמוך שאת ה-2,000 שקלים לא יצטרך לשלם על החשבון חשמל.
1: זה לכולנו.
0: לא, אבל הוא סיפר שהוא לא יכול לשלם 2,000 שקלים חשבון חשמל. מה קורה יום אחרי זה, בבוקר? מה אמרנו שאתה עושה, מה אמרנו שאתה עובד כשאתה לא מרוויח כל כך הרבה כסף?
2: אני צבאי, אני דוקטור של קירות, פותר בעיות של רטיבויות, אני צבאי שנים, אני עובד בזה. זה מה שאני יודע, אין לי מקצוע אחר, רק צבאות. בזה אני מתעסק. עכשיו, מה עשיתי? שראיתי ככה, לקחתי את כל הכלי העבודה שלי, סולם, שפחתילים, רולרים, זרקתי הכל בפח. אמרתי, אני לא עובד, זהו, אני עשיר, לא עובד. זרקתי הכל, הפסקתי לעבוד, זה שנה וחצי לא עבדתי. והרגשתי שאני כמו מלך. קניתי מרצדס יפה, זה היה חלום שלי, מאיזה עשיר אחד.
0: כמה עלה מרצדס?
2: 250,000 שקל, משהו, חמודה יפה.
0: נשארנו עם 7,300,000.
2: לא, עכשיו מה קרה? בגלל שהייתי בתהליך גירושים, עם האישה זיכרונה בחיים נפטרה, אבל הייתי בתהליך גירושים, אז הייתי צריך להביא לה 4 מיליון.
1: רגע, ממתי הייתם בתהליך גירושים? כבר שזכית הייתם בתהליך הגירושים?
2: כן, היינו בעדיין חיים ביחד, והחלטנו שאנחנו רוצים להתגרש.
1: זה לא קשור לזכייה בלוטו.
2: אה?
1: לא קשור לזכייה בלוטו.
2: לא, לא, היה לנו איזה בעיה שלא פתרנו אותה כמה שנים, ואמרנו, הכי טוב ניפרד יפה וזה. פתאום בא לנו המתנה הזאת, אמרתי לה, הנה, קחי את 4 מיליון שלך, תקני לך וילה יפה, תקחי את הילדים, תהני איתם וזה, אני גם אקנה לי בית, ויאללה, נשאר חברים.
0: נשארת עם 4 מיליון.
2: כן, עכשיו, מ4 מיליון שלי הייתי חייב, בגלל שאני בן אדם דתי, ואתה צריך לתת מעשר. אנחנו נותנים מעשר על כל רווח. אז לקחתי 400,000 שקל מהזה, שמתי אותם בצד, והתקשרתי לאבא שלי. אמרתי לו, תשמע, אם כל מי שרוצה מהמשפחה כסף, אז אני, יש לי 400,000 שקל, חלק אני אתן למשפחה, וחלק אני אתן למשפחות נזקקות.
0: יפה מאוד, מעשר כספים לי... זה יפה מאוד, נשארנו עם 3,600,000 שקלים.
2: כן, קניתי את הווילה שלי, שיפצתי אותה בהרבה כסף, כל פעם. זה בית 3.9 חדרים מ-200 מטר גינה, זה הבית מאוד ישן. אז קניתי הרבה חומרים ושיפצתי וסידרתי.
1: רגע, זה מאיפה הבית הזה? לא הבנתי.
2: קניתי אותו.
1: קנית אותו?
2: קניתי אותו.
1: למה דווקא אותו?
2: כי נדלקתי עליו. נדלקתי על הפינה שלו, על המיקום שלו, על הקרוב לעיר, הכל. קרוב לכל. כאילו זה מקום של 8 קוטג'ים מחובים כאלה. ולא יודע, אהבתי את המקום מאוד מאוד מאוד. התחברתי לה. ואחר כך לא עבדתי איזה שנה וחצי, והתחלתי לבזבז את הכסף המזומן.
0: אבל למה לא עבדת?
2: לא היה לי חשק לעבוד. פתאום אני, תשמע, קודם כל 20, אני יותר, שנים אני עובד בצבע. אמרתי, מה, לא מגיע לשנת שבתון? אני רוצה שקט איזה שנה, שנה וחצי, לא רוצה לעבוד.
1: מה עשית, מה עשית בשנה הזו?
2: כל יום הייתי יוצא מהבית עם חבילות של כס 30-40 אלף שקל, יוצא, הולך לזרה, קונה בגדים, נוסע לאיזה בית מלון שאני רוצה, מסעדות יוקרה, מבזבז, בלי זה, כל מי שביקש
0: ממני... זה מה שעשית בשנה הזו? פשוט שרפת כסף כל יום?
2: שרפתי, כן, כן, רציתי להרגיע את הנפש שלי. אני אמרתי, כל החיים עבדתי קשה, בית יש לי, ברוך השם. ועד שיום אחד באתי לבנק...
1: רגע, והנפש נרגעה?
2: כן, את האמת, הייתי צריך את זה, הייתי כן, זה עשה לי טוב. כי כל החלומות שהיו לי כל החיים, בשנה וחצי האלה, הקשמתי אותם.
1: אז החלומות היו מה? בגדים בזרה? מה עוד היה לנו שם? מסעדות יוקרה?
2: המרצדס. אני אף פעם לא הייתי בבתי מלון, פתאום שהיה לי כסף, התחלתי ללכת לבתי מלון, הרשיתי לעצמי. היה כיף, בקיצור, אני אומר לך, זה היה טוב. אני הרגשתי כמו מלך שנה, מלך, מלך הרגשתי.
0: אבל שבוע ראשון הבנתי. זה מה שעשית שנה? כל יום מפוצץ מסעדות, מלונות ובגדים?
2: כל יום, כל יום. זה מה שעשיתי. פירקתי את הכל. כל המזומן שהיה לי, פירקתי אותו. נשאר לי 50, יום אחד באתי לבנק. אפילו לא שמתי לב מה הולך בבנק. עד שיום אחד אחרי איזה שנה ומשהו, באתי לבנק, אמרתי לפקידה, תגידי, כמה נשאר לי בכלל בכל העובר ושב שאני מוציא כל פעם? היא אמרה לי, בינתיים יש לך 50 אלף. אמרתי לה, מה את אומרת? אמרתי, מה, אתה בוא תראה כמה אתה מוציא ערימות, כל פעם אתה בא, לוקח. אמרתי, יאללה, מספיק, אם זה נרגעתי, אז הלכתי, קניתי עוד פעם כלים של צבע, אמרתי, יאללה, אני חוזר בחזרה לצבע.
0: אחרי כמה זמן?
2: איזה שנה ומשהו.
0: כי נגמר הכסף.
2: המזומן, שרפתי אותה, אבל עכשיו כיף לי, קודם כל שיש לי בית משלי, חלום שהיה לי, כל החלומות שלי, הקשמתי אותם. אבל מה? יש הרבה אנשים שאומרים לי, חבל, אם היית נותן לנו את הכסף שלך, היינו מכפילים לך אותו, היית חי כמו מלך, עשיר כל החיים. היינו קונים לך נכסים, עושים לך את זה. אבל לא, אני לא מצטער.
0: תגיד רובן, אם אני מחזיר אותך עכשיו אחורה, ליום של הזכייה...
1: רגע, המרצדס עדיין אצלך?
2: לא, מכרתי אותה. כי כל פעם הייתה מתקלקלת וכל תיקון זה הרבה כסף. אתה בא לשם, הם רואים אותך, בשבילם אתה הכוכב. וואי וואי, זה לא הסוברו. היום יש לי מאזדה 6. יותר טוב, יותר טוב.
0: תגיד, אבל אנשים התייחסו אליך אחרת? כי פתאום זה רובן העשיר?
2: קצת, היו כאלה שהיו, אתה יודע, שלמה המלך אומר, רבים, רבים רעים לעשיר. שאתה עשיר, כולם פתאום לקקים לך, רוצים להיות חברים לך, זה טבעי, זה
1: כמובן. לא, וככה זה היה?
2: אבל תמיד אהבו אותי, כן. תמיד אהבו אותי, אני נשארתי אותו דבר, לא השתניתי.
0: לא, אבל כשאתה יושב עם החבר'ה במסעדה ועכשיו יש לך כסף, זה ברור מי משלם בסוף הארוחה, נכון?
2: כן, בסדר, אתה נותן כי יש. היה שפע גדול, הייתי יוצא כל יום עם החבילות, אז היה. גם אני גם טיפוס כזה
0: שואף לתת, אני אשכרה, לא מעל. רובי, זה מה שתיארת? אשכרה עם חבילות? היית יוצא אשכרה עם סטף חבילות של כסף?
2: כל יום, כל יום. פחות מ-20-30 אלף כל יום, אני הייתי יוצא מהבית, פרק אותם. הייתי רואה אנשים מסכנים, הייתי אומר לו, בוא, כך, שיהיה לך הבית, כך, 2,000 שקל. היה קורונה, אנשים לא יודע מה לאכול, מסכנים. והייתי שומע, היום אחד בא לי, אומר לי, רובי, אין לי שלם חשמל, תעזור לי. אני אומר לו, כך, 2,000 שקל, מתנה ממני, כך. הייתי, היה זה אחד, גם משפחה מרובת ילדים, באתי להם, קניתי להם מעלה קנייה מהמקולת, ולצאתי לאבא מעטפה 5,000 שקל. אמרתי לו, כך שיהיה לך. כמעט בחם, מסכן, חיבק אותי. אמר לי, באת לי מהשמיים, וואלה, תאמין לי, אתה כמו מלאך. אמרתי לו, זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שלתן לאחרים. אני אגיד לך, אני חי בדעה כזאת, שמי שנפטר, הוא לא לוקח איתו כלום, אפילו מסטיק בזוקה הוא לא ייקח. רק את הדברים הטובים. יש הרבה אנשים
0: מתים, רובן, אני מחזיר אותך רגע שוב אחורה. נניח שאתה, כן. אתה זוכה שוב היום. אבל
2: היום
0: אם אני...
2: רגע, שנייה. היום אני אנג אחרת.
0: מה תעשה אחרת?
2: אני אגיד לך, אני אקנה פשוט מלא בתים ויזכיר אותם. אם אני עוד פעם זוכה, אני אקנה בכל הכסף בתים ויזכיר אותם. ויחיה מהשכירות. זה כן. זה התובנה שהייתה לי.
0: ואתה אומר, מה, לא היה לך, היה חסר לך איזה מישהו לידך אז שיגיד לך, רובן, רגע, תנשום שנייה אחת, תן לי לתת לך עצה טובה מה לעשות.
2: היו מלא ואני לא רציתי, ואני אספר לך למה, בקצרה. אני, מתי שהיה לי את הצ'ק, שהיה לי את הצ'ק עדיין בארנק של ה8 מיליון, אז יש איזה מתווך אחד גדול פה באזור בחדרה, שלקחתי אותו שעשה לי סיבוב ויראה לי כמה בתים. אז אחד מהקבלנים הצעירים בחדרה כנראה עבר מולנו וראה אותנו ביחד מדברים באוטו. אז הוא התקשר אליו, והוא לא ידע שהוא על רמקול. הוא חשב שהוא על שקט, כן. כאילו, שרק הוא שומע
1: שלו,
2: אותו.
1: כן.
2: אז פתאום הוא אומר לו, מה שלומך? כאילו, מדבר עם המתווך. אומר לו, מה שלומך? וזה, אומר לו, בסדר. אומר לו, תגיד, אני שמעתי שהוא עם הצ'ק של הלוטו על ידך. הוא שומע אותי, עכשיו הוא היה על רמקול, והוא לא היה נעים לו להגיד לו כן. אז אמר לו, מה קרה? אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי איזה בית שאני מת להתפטר ממנו, בוא נדחוף לו אותו, בוא תעזור לי, אני אתן לך כמה שקלים. אמרתי, איזה שואלים, אלה נבלות, אלה כולם, תראה מה זה. אמרתי, אם זה כך, אני לא מאמין לאף אחד.
1: לא מאמין
2: אז הוא עשה לי עם היד, הוא עשה לי עם היד שקט שקט, כאילו שהוא לא ידע, לא היה נעים לו ממנו, שהוא על רמקול. אז אמרתי, תראה איזה נוכל זה, מה, במקום לבוא, למה לבוא בצורה כזאת של נוכלות? אתה רואה בן אדם תמים, כאילו, ירוויח כן. בלות, אז מה, אתה רוצה לעקוץ אותי, לדחוף לי עכשיו איזה נכס שמסובך עכשיו?
0: רובן, אתה מלא לא אותו היום?
2: פעם בחצי שנה, פעם בא לי ככה איזה הרגשה כזאת, אז אני שולח. שולח ב-500, ב-700, הבאתי, לא, הבאתי.
0: 500, 700 שקל, זה הרבה.
2: זה, פעם בחצי שנה, לא, למה הרבה, מה, זה הרבה כסף, שאנשים שולחים... יש אנשים שיתמכרו לזה, אבל אני יודע לעצור, אני לא מתמכר לדברים כאלה. אני רק מתי שיש לי איזו הרגשה ככה, איזה כמו הרגשה כזאת פנימית, יאללה תנסה, אז אני מנסה. כי דע לך...
1: ואז מה קורה? אבל לא זכית עוד פעם.
2: בסדר, אז ניסיתי. מקסימום הפסדתי 700 שקל.
1: 700 שקל? מה זאת אומרת? מה, ממלאים טופס ב-700 שקל?
2: לא, הייתי עושה שיטות קטנות כאלה, אתה יודע, כל מיני.
1: אבל 700 זה קטן? אני לא בעניינים, לא מילאתי אותו בחיים שלי.
2: לא יודע, בשבילי זה בקטנה, מה? כי אני, יש לי אומץ. אני לא מאלה פחדנים.
0: או, מצור...
2: ואני אומר, או הפסדתי 700 שקל, או הרווחתי מיליונים, מה איפה אני עושה? פעם מכמה זמן ככה בא לי בראש שלי, וכיף, אז אני עושה.
1: טוב. רובן, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: שיהיה לך טוב, רובן.
2: תודה, נשמה, לכל עם ישראל, רק שיהיה שלום בעולם.
0: הלוואי, להתראות.
2: תודה רבה, כל טוב לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: תראה, די ברור לי כמה דברים. אני עשיתי כל השיחה, אני עשיתי לחשוב, אוקיי, אתה מקבל... 12, מזה, 8 מיליון שקל, צ'ק. קודם כל ברור לי, כשאני קם בבוקר והולך לעבוד. עכשיו בסדר, תגיד, העבודה שלי היא לשבת פה איתך, ולדבר עם אנשים שזכו בלוטו וזרקו את כל הכסף לפח.
0: העבודה שלו,
1: זה ללכת לצבוע. ולא ללכת לצבוע. אוקיי. אבל קם בבוקר והולך לעבודה. באשר היא עבודה, אז אני מוצא עבודה אחרת. תגיד, זה קשה מדי להיות צבאי. לך תעשה משהו אחר. ברור לי שאני קם בבוקר הולך לעבוד.
0: אוקיי, אחד.
1: המטרה שזה הכל יישאר בגדול אותו דבר, רק קצת טוב יותר. קצת פחות דאגות, שאתה יודע שאתה מסודר, שאתה והילדים שלך מסודרים לחיים ולא...
0: קודם כל יפה, הוא נותן 400,000 שקלים לצדקה, זה יפה מאוד.
1: נכון, נכון.
0: יפה מאוד.
1: וגם, ברור שאתה צריך להשקיע את הכסף, כדי ש... יהיה אותו. אחר כך.
0: כן. כן, לא, להסתובב עם סטפות של 40,000 שקל ביום ולפזר לכל עבר, זה לא... חבל שלא דיבר איתי כבר אז.
1: כן.
0: הייתי לוקח את החבר'ה למסעדה טובה, החבר'ה זה המשפחה.
1: אחת?
0: כן, היינו מוצאים 1,000 שקל.
1: אה, חשבתי, מסעדה...
0: לא, הייתי
1: לוקח את החבר'ה למסעדה טובה, ואומר להם, חבר'ה, זה מעכשיו שלכם, המסעדה הזאת.
0: חוגג מזה איזה, ואתה יודע...
1: כן.
0: לא יודע. עושים איזה חופש נאה, זהו. ומשם הבוקר קמים בבוקר וחוזרים לעבור.
1: זה בגדול. הפיתוי הוא גדול. פיתוי גדול. המטרה היא באמת...
0: למה? כן, יש לך פיתוי גדול להוציא, ללכת לפוצץ זרה ומלונות ומסעדות כל היום? אתה מרגיש פיתוי... נניח שאתה זוכה לא ב-12 מיליון, ב-12 מיליארד. בסדר? זה מה שאתה עושה?
1: לא, לא. אבל אני מבין את הפיתוי שאומר בו... לא, ברור לי שאני...
0: אני מבין את זה שמישהו...
1: אני, שבבסיס, אני... אדם ש... רוצה לוודא, רוצה לדאוג שיש לו, ברור שאני לא מתנהג ככה. אני יכול להבין את הפיתוי, זאת אומרת, יש מלא כסף, בוא נפרק...
0: לא, מה גם שהוא במתאר...
1: נפרק את כל החלומות שהיו אי פעם.
0: הוא היה במחסור גדול עד אז, אז אני מבין את ההתפרצות הזו, אבל טוב, בסדר. אבל למה, מי צריך אותי? הוא עצמו...
1: כן, כן.
0: אותנו, הוא עצמו מבין שזו הייתה טעות.
1: ברור.
0: בסדר.
1: טוב, כביש 1 עמוס מענבה עד דניאל, כביש 2 עמוס מנתניה עד גשר השלום, כביש 3 מה איתו? פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: מיד חוזרים עם
5: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אופה פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה פופה. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז, וההתלהבות בשיאה.
13: היה טעים, כן.
12: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
14: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: טוב. כל מיני תגובות של אנשים.
1: מה אומרים?
0: לא, הסיפור הזה של הזכייה בלוטו הוא משהו שכולם משחקים איתו בראש. כלומר, מי שאני לא, אני לא ממלא. אין לי דרך לזכות אם לא מילאתי. אתה ממלא?
1: לא, אמרתי לך.
0: אבל, לא, אבל משהו אחר, לא יודע, כל מיני טוטו, משהו?
1: לא, איזה טוטו מגיע, זה
0: מצטע לך. לפני המון המון שנים, היה לי מנוי חודשי כזה, מפעל ממש לפני, כשאני אומר המון שנים, מתכוון ל-30, יותר מ-30 שנה. זהו, סתם.
1: לפני 30 שנה היית, מה עושה?
0: היה מנוי כזה, אני לא יודע, מניח שזה קיים עוד היום.
1: כן, כן, בטח.
0: מנוי כזה, מפעל הפיס, הייתי פותח ביום שישי את העיתון לראות אם זכיתי במשהו.
1: ואין לך כבר את זה אותו?
0: לא, ביטלתי את זה. זוכר שאח שלי אמר לי, אתה עושה טעות. שבוע אחר כך זה, המספר הזה יזכה, אתה תדפוק את הראש בקיר. אמרתי לו, בכלל לא. לא מעניין, תראה, ברגע שניתקתי, ניתקתי, די.
1: כשהייתי ביסודי, כשהייתי צעיר, יסודי, נער, קצת אחר כך, הייתי פריק של כדורסל ישראלי. ממש. ממש, ממש, ממש. ואז התחיל, אני לא יודע אם זה קיים עדיין, היה טוטו כדורסל. יש את זה עדיין, מישהו יודע? שמאמרים, טוטו כולם מכירים, מאמרים על תוצאות כדורגל.
0: ברור, נו, יש.
1: אז היה טוטו סל, לא זוכר איך קראו לזה.
0: לא, יש להכל.
1: לא, אבל אז היה ספציפית לזה,
0: אוקיי.
1: כאילו, השיקו את הדבר הזה.
0: טוב.
1: אז אני שני תפסים מילאתי על זה, כילד. הלכתי לקיוסק, קניתי זה, זהו, זה מה שהיה.
0: ומה, איך נגמר?
1: זהו. מה איך נגמר? אני אשיר.
0: לא יודע, לא יודע. ראית לך פה מפוצץ פה עם חבילות של כסף. לא, האמת שנדמה לי שעשיתי איזה פעם לוטו בחיים, אבל לא באופן יזום שלי. הייתי, עבדתי במשרד, שפתאום היה איזה 50 מיליון, או זה פרס מאוד גדול, ומישהו ארגן במשרד שכל אחד שם שם איזה כלום, לא יודע, 20-30 שקל, ועושים משהו ביחד, אז עשיתי. עד, כיוון שלא בדקתי עד היום, יכול להיות שהם לקחו את הכסף ולא חילקו איתי. לא יודע, אפילו לא בדקתי.
1: מישהו פה כותב לי שהרעיון הזה היה נזק כי יש בו עידוד להימורים. אני חושב שהפוך, לא? אז זה הדוגמה לזה שאתה זוכה בזה ותראה לאן הגעת.
0: כן. עדיף לקום בבוקר, ללכת לעבוד.
1: ברור.
0: לא, אני חושב שכסף קטן לזכות בו הרבה יותר טוב מכסף גדול.
1: כמה קטן?
0: לא יודע, משהו שמסייע לך לסגור קצת מינוס, להסתכל שנה קדימה.
1: כן.
0: לא משהו שמשבש חיים.
1: שוב, אם אתה צריך את זה.
0: אם הוא היה זוכה במיליון שקלים שהוא חשב שהוא זכה בהתחלה, ולא ב-12 מיליון, היה יותר טוב.
1: לא ספציפית בטוח היה.
0: כן, היה סוגר קצת מינוסים, משלם את החשבון חשמל, וחוזר לעבוד למחרת בבוקר.
1: כן.
0: חן גבירץ, שלום.
15: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מגישת הפודקאסט, על זה טובים? סימן שאלה.
15: אמרת את זה יפה, איך כן. אמרת את זה יפה, כל הכבוד.
0: וגם סימן קריאה יש. מה זה הפודקאסט הזה?
15: זה פודקאסט שבדיוק כמו שהוא נשמע, על זה טובים, על כל מיני תביעות הזויות, שלא יאמן שאנשים הביאו לבית המשפט, שאנשים בכלל חשבו שזה משהו שאפשר לתבוע עליו, ובעצם כל פרק אנחנו מקדישים לנושא. יש על אוכל ועל חיות ועל כדורסל גם, ועל ספורט בכלל.
0: אמרת הזויות, נהיית התביעה הכי הזויה, או 2-3 תביעות הכי הזויות שנתקלת. אנחנו מדברים רק על הארץ או בעולם?
15: אני משתדלת שלא לדבר על הארץ, וזה בגלל שאני קוראת לטובים הרבה פעמים במילים לא יפות, ואז אני לא רוצה שמי שישמע את זה בארץ יתבע אותי. אז אני מדברת בדרך כלל על
1: ארצות. ואז תגידי לו, מה, על זה טובים?
15: על זה טובים, פחות, פחות אני אוכל להגיד את זה. אבל, את האמת, הזכרת לי תביעה שאומנם עוד לא עלתה לפודקאסט, אבל אני אספר עליה. בארצות הברית, יש איזה עניין שבלוטו, אם ילד את הכרטיס, גם אם הוא לא זכה, אתה יכול להגיש אותו באתר, ואז אם הגשת הרבה כרטיסים, אתה מקבל כל מיני פרסים קטנים כאלה, כל מיני שוברי מתנה וכאלה, וכדי לעודד אנשים להמשיך למלא תפסים, גם אם הם לא זכו. הקיצר, מישהי הלכה לחנות, מילה תופס, הכניסה למכונה, זה אמר לה שזה לא זכה, אמרה אחלה, זרקה לפח. באה אחרה אישה אחרת, שהייתה אוספת כרטיסים כאלה, ומעלה אותם לאתר, ומקבלת את הפרסים. לקחה את הכרטיס, מעלה אותו לאתר, הוא לא נתפס, והיא לא מבינה למה. הולכת למשרדי הפייס, שמה את הכרטיס, בום, מיליון דולר. המכונה בחנות, כנראה שהיא הכניסה אותה בזווית לא טובה.
1: אשכרה.
15: היא אמרה, אחלה, יופי, איזה יופי, קיבלה צ'ק 680,000 דולר, אחרי ניקוי מס. הלכה הבית, השמחה ומאושרת. הפייס התחילו לבדוק רק איפה היא קנתה והכל. קלטו את כל האירוע, וכולם התחילו לטבוע. האיש שקנתה את הטופס המקורי טבעה.
1: אבל איך האיש שקנתה את הטופס המקורי ידעה שהטופס שלה זכה?
15: כי מה שקרה זה שבעצם משרד הפייס, בעצם מפעל הפייס, בעצם פנו לחנות ששם היא קנתה, חנות, הסתכלו במצלמות, ראו שזה בכלל כרטיס שהיא הציעה מהפח, לפי המספר, אתה אמור לתת מספר זהות.
1: אז התקנו אותה.
15: Social Security, אז התקנו אותה. אז החנות טבע, כי היא אמרה שהזבל שייך לה. והיא טבע, כי היא אמרה שהכרטיס היא קנתה אותו. ובינתיים, היא כבר הוציאה כספים וקנתה מסעית וקנתה שטויות, ואחרי הרבה שנים, בסופו של דבר, הם התפשרו מחוץ לבית המשפט. אבל מה שנקרא, תשמור על הזבל שלך גם. יכול להיות שיש שם משהו ששווה מיליון דולר.
1: טוב, בוא נדבר רגע, יש לך סקציה שקשורה בטיולים.
15: כן, הפרק האחרון שעלינו ביום חמישי, כל יום חמישי עולה פרק, מוזמנים להקשיב, דיברנו על טיולים, ואנשים באמת עושים דברים שאי אפשר לתאר, באמת, גם אנשים שמטיילים וגם אנשים שדברים קורים להם בטיולים.
0: אז אם אפשר לתאר, בואי תתארי.
15: אז בוא נתאר, בוא ניקח דברים קטנים. יש בארצות הברית את כל הפארקים הלאומיים, ויש לנו את פארק ילוסטון. משהו מאוד מיוחד בפארק ילוסטון, שזה בעצם מעיינות חמים, ובכל מיני טמפרטורות, וטמפרטורות מאוד מאוד בוערות, אבל אתה לא אמור להיכנס למעיינות, אתה בכלל לא אמור לרדת מהשביל. כי אסור לדרוך על האדמה הטרמית הזאת. מי שירד מהשביל זה פירס ברוסנן, הלא הוא ג'יימס בונד.
0: אבל לא מותר.
15: ירד מהשביל, צילם את עצמו, העלה לאינסטגרם, ראו את זה רשויות החוק, פארקים הלאומיים שייכים לחוק הפדרלי, לא מצליחים ביניהם, ופריס בוסמן קיבל 1,500 דולר קנס על האירוע. יותר מזה, הלכו שני מטיילים ביילוסטון, אמרו, למה שנביא גזייה? יש פה מעיינות חמים, נכון? לקחו שני עופות, דחפו אותם לקוקי, זרקו למעיין. מטיילים אחרים שראו אותם, כמובן, דיווחו עליהם. הם נשפטו.
0: יש כאלה גם בארץ?
15: בסיפורים בארץ?
0: כן, כאלה של טיולים. אנחנו מדינה של טיולים.
15: אנחנו באמת מדינה של טיולים, יש לנו הרבה שטחים. לא נעים להגיד, רוב התביעות הם, אתה יודע, לא נעים לדבר עליהם, כי באמת אנשים נפצעו קשה, אבל יש איזושהי תביעה מ-2006, שבעצם שני מטלים יצאו לטייל באזור חוף הכרמל, ליד איזושהי שמורה, והגיעו לגדר בקר, ממש גדר טייל, שברור שאסור לעבור שם, אבל אנחנו ישראלים, מה זה גדר בשבילנו? הרימו את הגדר, עברו מרימת, הם שיכו לטייל בשמורה, הגיעו למצוק, בום, נפלו. אחד מהם נפל. השני שמר עליו, כנראה לא שמר עליו מספיק טוב. נפלת ממצוק, אחרי שעברת גדר, מה תעשה? תגיד, אשמתי? מה פתאום, אנחנו ישראלים. תבע את רשות הטבע והגנים, על זה שהגדר לא הייתה מספיק גבוהה.
0: אשכרה. ואיך זה נגמר?
15: זה נגמר בזה שאפילו השופטים יצאו מבית המשפט, הגיעו למקום האירוע והלכו לבדוק את הגדר באופן אישי.
0: עברו מתחת לגדר, הגיעו למצוק, אחד השופטים נפל, השני הגיש תביעה, לא?
15: וואו, זה היה יכול להיות מעולה, אבל מה שקרה בעצם פה, שופטים אמרו לו, תקשיב, זה לא שהיה פה איזה גדר קטנטנה שהרמת את הרגע, היית צריך לקפל את הגדר ולסחול, ממש היית צריך להתאמץ כדי לעבור את זה. למה שתעבור את זה? תלך מפה, תלך. וזרקו אותה הביתה כמובן.
1: בוא נדבר
15: אבל
1: עם...
15: אבל איזה המחשבה של לתבוע את רשות הטבע והגנים שהגדר לא מספיק גבוהה.
1: בוא נדבר עם מתן מורד, מנהל מרחב ברשות הטבע והגנים, שלום.
16: בוקר טוב לכם.
1: מה נשמע?
0: וגם מפקד יחידת חילוץ מגילות.
16: כן, זה בהתנדבות בין היתר, כן.
1: אתה נתקל בהתנהגות כזאת משפטנית של מטיילים שלא נהגו על פי הכללים?
16: מהצד של הרשות, אז כן, לצערי, כמו שאתה אומר, אנחנו נתקלים בלא מעט אנשים שמסים להתחכם, ולמרות שכתוב יש שלט מה מותר ואסור, ולמרות הכל, אתה יודע, מתחכמים, או קוראים או לא קוראים, באים עם ציוד לא מתאים לטיול, או יורדים משביל, הולכים במקום מאוד מסוכן שמסכן אותם, ואחרי זה גם בכובע השני מסכן גם אותנו להציל אותם. כן, זה קורה לצערנו הרבה.
0: הרבה? מה זה הרבה? נגיד בעונה, עכשיו אנחנו בעונה של טיולים, נכון? חופש.
16: כן, אנחנו בעונה של טיולים, בעונה שבין הזמנים, אז זה גם אוכלוסיות שפחות מכירות איך נכון לטייל, עם איזה ציוד לבוא, לבחור את המסלול המתאים.
0: אוכלוסיות שפחות מכירות איך לטייל, אבל מטיילות הרבה.
16: נכון, בתקופה הזאת כן.
0: אפשר לקרוא לציבור החרדי בשמו, נכון?
16: כן, כן, לא אפשר, אנחנו גם עובדים מולם, אנחנו מאוד שמחים שהם באים, אין איזשהו עניין כאן שלא יבואו, רק שיבואו, ילמדו מה צריך, איך בונים טיול, מסלול, לאיזה אוכלוסייה, לאיזה גילאים.
0: מה זה אומר? תן דוגמה לחילוץ כזה, שאתה תופס את הראש, אתה אומר, איך המטיילים האלה לא ידעו שמשהו מראש?
16: תראה, אני יכול לתת לך דוגמה ממש מהימים האחרונים. אבא עם שלושה ילדים שמגיע לאזור נחל אוג, בתוך שמורת טבע נחל אוג, ששמורה גדולה, רוצה לטייל את המסלול הקצר, מה שנקרא, יש מסלול משפחות כזה, לא לומד מספיק טוב ומבין את המסלול, למרות שמתחנת מידע, שמסבירה לאנשים, ובעצם הולך, מתברבר במשך הרבה שעות, אנחנו מנסים להבין איפה הוא נמצא, אין מים כבר, יש הרבה לחץ, בצדק, לא מסתכל על הסימונים, יש גם סימונים וגם חצים שמסבירים, וצריך להיות מאוד קשובים כשמסתובבים, בטח בחום הזה, לבוא עם ציוד מתאים, עם כמות מים מספיקה, המים נגמרים, יום חמישי האחרון, שבעה חבר'ה חרדים שיוצאים לטייל, במסלול שממש לא מתאים לעונה הזאת, בחלק המערבי של שמורת נחל אוג, מגיעים אחרי שהם שלוש שעות ללא מים בכלל, טמפרטורות הן קרוב ל-40, אם לא מעבר, זה... מלאנם לא אמור ללכת במסלול כזה ארוך, שמתחילים אותו בתשע בבוקר, דבר איתך על שעה של שש בערב כבר, שחסרים לנו שני אנשים, במשך שעה ארוכה אנחנו בחיפושים, נגמר למזלנו בטוב, ויש גם אירועים פחות טובים, יש משפחה גם מהמגזר, שלא עלינו לפני כמה שנים, עשתה מסלול לא מתאים לתקופה הזאת, גם בשמורת נחל איתיו, סבא בן ונכדים, שלצערנו, הבן מוצא את מותו במכת חום אחרי שמחפשים אותם שעות רבות עם המון, עם שני מסוקים באוויר ועשרות מתנדבים, ובאמת אירוע מטלטל גם כי יש שם ילדים צעירים מאוד שחווים חוויה אישית מאוד קשה, וכל זה הרבה מחוסר מודעות וחוסר הקשבה וחוסר, איך אומרים, תשומת לב להנחיות, כמו ש...
0: תגיד, אבל מתן, אתם באזורים האלה כל יכולים? כלומר, אתם יודעים להגיע לכל מקום, בכל מצב?
16: קודם כל, אנחנו ממש לא כל יכולים. אנחנו סך הכל אנשים שמתאמנים המון המון שעות, יש בארץ 12 יחידות חילוץ, נגיד רגע בכובע הזה, מתוכם 10 יחידות קרקעיות. אנשים רוב הזמן עוסקים בעיקר בלהכיר את השטח בצורה אבסולוטית, כי לפעמים אחת הבעיות זה רגע להבין איפה אתה נמצא. אתה לא יודע להסביר בעצמך מה עשית ואיפה אתה נמצא. קודם כל להבין איפה אתה, ואז באמת לתכנן איך להגיע לך בצורה מהירה ביותר. שזה יכול להיות רחוב, רגלי, וזה יכול להיות גם באופן מוסק אם צריך, תלוי במצב הרפואי. אבל זה לא כל יכול, יש הרבה דברים שעוקסים הרבה מאוד שעות, והרבה מאוד זמן. זה לא, אתה יודע, עכשיו יאללה.
15: אני חייבת לשאול שאלה. מישהו... את הכסף שעולה כל החילוץ הזה, כי הוא עולה המון המון כסף, מישהו גובה מהמטיילים חסרי האחריות האלה? כי למשל בארצות הברית יש חוקים שכן מאפשרים לגבות את העלויות האלה מהמטיילים הלא אחראים. או אם חלילה קרה איזה משהו בחילוץ, למשל בחוק הקליפורני, אם למחלץ קרה משהו בזמן החילוץ, הוא יכול לתבוע את אותו מטייל לא אחראי שבגללו היה צריך את החילוץ.
0: מתן, יש הדבר כזה?
16: לא, אז התשובה היא לא, חברים, התשובה היא לא. אנחנו מדינה מאוד נקרא לה חברתית, אנחנו לא, אין לצערי, אין מהלכים כאלה שאני מכיר, לא טובים אנשים על השעות כמו שאמרת, שמעתי גם קודם את הסיפורים שסיפרת, גם על הקרמל, לא מכיר את זה באופן אישי, כי אני לא מהגזראי, אבל אני מכיר הרבה סיפורים דומים, שבסופו של דבר לצערנו, לא מעט אנשים אפילו באים בטענה וכועסים, וגם טובים, וגם... אני יכול להגיד לכם על סיפור, הסיפורים שאני מכיר, נחל פרט, יש לנו חרדי שטבע באחד מהגבים, אחרי שהוא לא ידע לשחות, בא עם קבוצה, עם מדריך דווקא, לא באופן עצמאי, הם לא הבינו לצערנו שהוא לא יודע לשחות, הוא צעק להם, חושב שהוא מתלוצץ או משהו כזה, ולצערנו מצא את מותו, ויש לנו צביעה, שאנחנו מתמודדים איתה מאוד גדולה עכשיו, למרות שהיה כתוב, ולמרות שהיה שם גם מדריך וגם מלווה חובש. אתם יודעים, זה מדינת ישראל.
1: מתן מורד, רשות טבע וגנים, חן גבירץ מהפודקאסט, על זה טובים. תודה רבה.
0: תודה לכם.
16: תודה לכם, רק תמשיכו לטייל ותשימו לב להנחיות, תודה רבה לכם.
0: חשוב, להתראות.
15: ולא לטבוע את רצג, תעזבו אותם.
16: בדיוק.
17: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: פופ, פופ, פופ, פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ, פופ, פופ, פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
21: דיור מוגן זה משען.
20: כפוף לתקנון.
22: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
23: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
24: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
25: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
26: אני בסדר.
25: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
26: את אמיתית?
25: אני אמיתית מאוד.
26: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
25: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
27: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: צרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
8: ממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם. הפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר. ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים.
6: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן.
1: שלום אמסטרדמסקי, שלום.
10: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
10: אני בסדר, אתם?
0: בכלל לא רע.
1: אני במתח, אני במתח. צפיתי עד כה בשני הפרקים של מתחת לבלת אותונה 2, ואני חייב להגיד שלמדתי הרבה.
10: יופי.
1: ואני בסקרן לקראת הפרק השלישי שעולה הערב, שאני מניח שגם ממנו אני אלמד דבר או שניים.
10: אני מקווה שכן. העורך שלי ביקשה ממני שאני אזכיר 200 פעם, שזה בכאן 11 ב-10 בערב, והנה הזכרתי פעם ראשונה.
1: זאת אומרת, איך זה יכול להיות?
10: בכאן בוקס, נגיד, ביוטיוב. אבל, גם בכאן 11 ב-10 בערב.
0: כן.
10: לא, חס ושלום, בסדר. הנה, כן, פעם שנייה. בכל אופן, אנחנו נדבר היום על בנקים, ואני, יש לי חלום ארוך שנים, שכל צופי ישראל הבגירים יתאגדו לערב אחד מול הטלוויזיה, יצפו בפרק הזה, ואז אנחנו ביחד, אני אומר אנחנו, אני והם, ניצור קשר עם הבנק שלהם, נגיד, אני רוצה פטור מעמלות אפס, ככה, לשלם אפס, ואז במהלך מתואם בבת אחת, הבנקים יצלחו לאבד סכום של איזה מיליארד שקל בשנה. ככה, זה החלום.
1: ואז יקרסו.
10: יקרסו, הם לא יקרסו, אני מבטיח לך, עם רווח שנתי של 30 מיליארד שקל.

0: שני גרוש, למען האמת זה היה 36 לירות או 1,000 לירות או משהו עם 36, ומאז אני שם.
1: גדול, יפה. אז הבנקים יודעים שזה כך, לכן גם היה כל כך משתלם לנו להציע לנו את אותם כרטיסים מצחיקים לכל פסטיבלי הזמר השונים, משום שהם יודעים שהסיכוי שאנחנו נעזוב אותם אי פעם בחיינו שטועף לאפס. עכשיו, כשזה המצב, אתם מבינים לבד שהם לא לוקחים אותנו מספיק ברצינות, כי הם יודעים שלא נלך. זאת אומרת, הכוח היחידי שיש לנו כצרכנים בחברה קפיטליסטית ללכת למתחרים, אנחנו לא מפעילים אותו. ולכן הם, סליחה על הרשת בזה זה, משחילים אותנו בעמלות, מארץ העמלות, שאין במדינות אחרות, שבהן יש תחרות רבה יותר במגזר הבנקאי.
0: תן דוגמה.
1: כשנכנסת לך המשכורת, קלמן, לבנק, למה אתה משלם על זה לבנק? על עצם זה שנכנסה המשכורת.
0: מה אני משלם?
1: אתה משלם עמלת שורה, או עמלת פקיד, או איך שלא קוראים לשטות הזאת היום.
0: שכמה היא עולה?
1: עכשיו תשמע, אני הולך להגיד מספר, ואתה תגיד, טוב, זה... המספר הוא 1.75 שקל, בסדר? לכל שורה מטופשת כזאת, כן? אבל ביחד זה מסתבר למיליארדים, זה היופי.
2: לא, אבל נראה לי שקלמן לא משלם את זה, לא? אני אומר שקלמן...
0: סיכמנו כבר באחד השיחות הקודמות, שגם אם אני משלם... לא, שקל 75 אלא 1,750, אני לא יודע.
2: סבבה, קלמן אז... אם קלמן לא יודע, הוא כנראה משלם, נכון?
1: אלא אם כן יש לו טיפלה בעניין הזה. אבל מה שאתה אומר עכשיו...
2: לא, מישהו מהמשפחה יודע. אם מישהו מהמשפחה לא יודע, הוא משלם. אם מישהו יודע, אז כנראה הוא לא משלם. אתה נגיד לא משלם.
1: אני לא משלם. לא משלם, אבל זה הפרינציפ. יכול להיות שאתה ואני לקוחות באותו הבנק, ויכול להיות שאנחנו תאומים זהים, בסדר, אותה מזכורת, אותו הכל וזה. אבל אני משלם על השירותים הבנקאים האלה, הבסיסיים, שהבנק נותן לי 0 שקלים בשנה, ואתה משלם 600 שקלים בשנה.
2: וההבדל בינינו זה שאתה צלצלת ואמרת, אני לא רוצה לשלם ואני לא צלצלתי.
1: כן, that's it. זה הכל.
0: אבל אם אני מצלצל ואני אומר, אני לא רוצה לשלם, אז הם יגידו, אוקיי, אז אל תשלם? זהו?
1: זה תלוי. כמה אתה לוקח את המשימה הזאת ברצינות? הם כמו קרישים, הם מריחים דם. עכשיו, אם הם יריחו שאתה לא לוקח את עצמך ברצינות, אז הם יתחילו להגיד, תשמע, זה אי אפשר, נעשה לך הנחה של 30% לחצי שנה, קשקוש כזה. ואם אתה תגיד, אוקיי, בסדר, 100% אני מקבל את זה, אז בזה זה נגמר. ואם אתה תגיד, לא, אתם לא הבנתם. אני רוצה לשלם 0, או שאני חוצה את הכביש לבנק השני, אז הם יתיישרו ויתנו לך 0. איך אני יודע? כי ראיתי את זה במו עיניי. עשרות פעמים קורה כבר, בכל הבנקים. אין בנק שלא מתיישר. וספציפית בפרק הזה שמתחת הבלטות שאנחנו משדר הערב, בכאן 11 בשעה 10, פעם שלישית, אנחנו נראה איך עזרנו לאנשים לחסוך אלפי שקלים בעמלות כל שנה, רק בעצם הפעולה הזאת של ההתעקשות מול הבנק. עכשיו, זה לא נעים. זה לא נעים, זה לא כיף. וחלק מהאנשים מכירים את הפקיד פקידה שלהם בבנק כבר עשרות שנים. לא כיף, אבל אין מה לעשות. חבר'ה, זה לא... אין לנו מערכת יחסים של רגשות פה. זו עסקה כספית לסך הכל. אני לקוח. אני... לא טוב לי, אני הולך למקום אחר.
2: אני יש לי מנוי לעיתון כן. מסוים, לא חשוב שמות, ואחת לחצי שנה, הם כותבים, ההטבה נגמרה, אנחנו מעלים לך את זה ל... לא יודע. מעלים את זה ב-50 שקל, את המנוי. ואז אני תמיד אומר, סבבה, אז בואו נבטל את המנוי. ואז הם אומרים, ההטבה, זה חצי שנתי, זה הדיון.
0: בטח מי שדיבר איתך אמר...
2: אף אחד לא דיבר איתי, זה מייל.
0: ככה.
2: במייל, שולחים במייל, הסכום עולה, ואז אני אומר, אז תבטלו את המנוי, ואז אומרים, ההטבה חזרה, וככה, כל חצי שנה.
1: יופי. אבל... אז למה אתה לא עושה את זה עם הבנק? אתה עושה את זה עם חברת הסלולר שלך, אתה עושה את זה עם חברת האינטרנט שלך, אתה עושה את זה עם הביטוח שלך, למה אתה לא עושה את זה עם הבנק? זה כל מה שאני רוצה להגיד. אנחנו צריכים לקחת את זה באותו אופן שבו אנחנו לוקחים שירותים אחרים.
0: לא, אבל שאול, מה ההסבר שהבנק זה משהו גדול, מפחיד, וזה שאתה אומר, אוקיי, עם הסלולר,
1: זה גדול, זה מפחיד, זה מסובך, זה בירוקרטי, למי יש כוח לזה.
2: לא, הם גם מחזיקים אותך במקום הרגיש, כלומר...
1: באיזה אופן הם מחזיקים אותך?
2: המחשבה היא שאם אני מסתבך עם מערכת העיתון, אז במקרה הכי גרוע לא יהיה לי עיתון. אבל הם אוחזים בכל ההון שיש לי.
0: והם גם מאוד גדולים, ואם הם אמרו שזה צריך להיות שקל 75, כנראה זה מה שצריך להיות.
2: בטח, מי שעושה שם חישוב, והגיע לשקל 75.
1: אנשים לפעמים שאני אומר להם את זה, מסבירים לי, רגע, אבל הבנק צריך לעשות כסף. אז אני מסביר לאנשים בחזרה שהבנק יעשה עליהם כסף בכל מקרה. גם אם הוא ישלם עמלות אפס, כי מספיק שיש לו כסף במינוס, כלומר אין לו כסף, הבנק עושה עליו ריבית יפה, וגם אם יש לו כסף בפלוס, הבנק עושה עליו ריבית יפה, כי הוא משתמש בכסף הזה בשביל לעשות כסף מעצמו, לא ניכנס שנייה למנגנון.

0: בנק עושה לנו כסף בכל מקרה. אז לפחות את זה בואו נחזיר לעצמנו, ושוב...
1: אבל על מה כן את זה? אבל יש דברים שאני... אבל יש דברים שבטח שאני כן צריך לשלם לבנק, לא?
0: כמו?
1: לא, אני שואל, מה אני צריך לשלם לו?
0: תגיד אתה, על מה אתה צריך לשלם? על זה שהכנסה לך משכורת, אתה צריך לשלם?
1: לא, אבל נגיד יש משהו...
0: על זה שעברת כסף לחשבון אחר, אתה צריך לשלם?
1: לא, לא, אבל משהו אני כן צריך לשלם לבנק, או בכלל כלום?
0: אפשר להתחיל להתפלפל על זה. יש שירותים שבעיניי הם שירותים אקסטראורדינר, חריבים מאוד, כאלה שלא עושים ביום יום.
1: הם שולחים עכשיו, לפני כמה זמן התחיל, שהם שולחים את ה-SMS הזה, שהם כותבים, אנחנו מעדכנים אותך בסכום העמלות והריביות ששילמת לנו, נכון?
0: הם חייבים לעשות את זה, כן.
1: זה צריך להיות אפס על הכל?
0: על כל עמלות העוש, כל מה שקשור בניהול חשבון עובר ושב, שזה כולל להחזיק כרטיס אשראי, ולא יודע מה, פנקסי צ'קים, ולהעביר העברות, ולהכניס משכורת, כל הדברים האלה, אפס. אפס. עכשיו, אתה לא מאמין לי? יש בנקים שמציעים את זה כברירת מחדל. אני לא רוצה לפרזור את זה לאף אחד, אבל זו ברירת המחדל. אם זו ברירת המחדל, למה אני בבנק אחר צריך לשלם על זה בכלל? יותר מזה, כל מי שמנהל תיק ניירות ערך בבנק, ויש הרבה אנשים שעושים את זה, בעיקר מבוגרים, שכבר נצברו להם תיקים יפים של מאות אלפי שקלים ויותר, אם הם עושים את זה דרך הבנק, ולא בבית השקעות, שזו אלטרנטיבה, הם משלמים אלפי שקלים בשנה עמלות, שבאמת, אקרוס לסטריט, משלמים קרוב לאפס. כל מי שקונה דברים במתח, באינטרנט, כן? מזמין דברים מעלי אקספרס, לא יודע מה, מזמין טיסות לחול, וצריך להמיר שקלים לדולרים, ליורו, לכל מטבע, משלם עמלות אמרת מתח שערורייתיות.
1: כמה זה צריך להיות אפס?
0: אפס!
1: אמרת אמרת מתח צריך להיות אפס.
0: אפס! מה זה צריך? אני משלם. אפס, תרשום. למה אתה משלם יותר?
1: שאלה.
0: למה? כי שקוראים לי את זה? לא. גם אתה יכול. הם ישחילו אותך בשער, גם ככה. אז למה פעמיים?
1: הערב בעשר, לדעתי.
0: כן, הערב בעשר, בכאן 11. רגע, עוד דבר קטן ברשותכם. מיד אחרי התוכנית, כל מי שרוצה שישלח שאלות אלינו לכאן 11, אני אענה במרוכז בשביל שמחה.
2: לאן שולחים?
0: לא, אני אתחפשו אותי ברשת, מה זה משנה? שמחר כל מי שיכול יוריד את העמלות שלו לאפס. נעשה יום מרוכז, נסגור עם זה, נגמור עם זה.
2: מתי זה משודר ואיפה, באיזה ערוץ?
0: הערב ב-10, בכאן 11.
1: טוב, אוקיי. שאול, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: ונגיד, לא הספקנו את חזי, המיור שלנו היום...
2: מילת הקלה שלנו, היה פה איזה חישוב לא מוצדק, לא טוב שלנו,
1: יהיה מחר. חזי המיור מאחורי השירים, מחר.
2: סליחה מחזי, הוא מהמאזינים.
1: תן, תגיד תודות.
2: גל יוזביץ' ומשי אל מקייס ערכו. עדן לנדר, עננה פרידמן וביי קברט היו על ההפקה. דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אלון פרוכטר ונועה אקסינר אמסלם על הדיגיטל. תודה רבה לך, אסף.
1: קלמן, להתראות.
2: ביי.
3: השעה בחסות... קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
7: דיור מוגן זה משען,
6: כפוף לתקנון.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: You and my
10: איי, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
11: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבריכה במקסיקו טבע למוות ילד ישראלי בן 4. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית, הכבדה באומס החום.
3: החדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. במקסיקו טבע למוות פעוט ישראלי בן 4. האירוע התרחש בבריכה בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה בהבאת גופת הילד לישראל. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. שר הביטחון קץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות לטיפול לא ראוי של בית החולים רמב״ם בארבעת לוחמי צהל שנפצעו קשה בלבנון בשבוע שעבר. את הטענות העלה דודו של אחד הפצועים, יהודה שני, שבנו סרן אורי נפל בקרבות 7 באוקטובר. לדברי הדוד יהודה, צוות משמרת הלילה ברמב״ם, כולו דובר ערבית, הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. עוד הוא אומר שכאשר אחיו של אחד הפצועים פרץ פנימה, הוא שמע מאח הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בית החולים רמב״ם עדיין לא הגיב על הדברים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה משנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא הראה בכל 34 שנות שירותו בארגון.
4: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
2: ראשי האקדמיה יוצאים נגד שר החינוך יואב קיש בשל החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאסור על המוסדות לנקוט עמדות פוליטיות או להשתמש במשאבי המוסדות לקדם עמדות פוליטיות. ועד ראשי האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות המתוקצבות ועד ראשי המכללות להוראה טוענים כי ההחלטה סותרת את עצמאות המוסדות ומגבילה את חופש ההתבטאות של ראשיהן. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ראשי האקדמיה מציינים שההחלטה התקבלה בהרכב מצומצם נוכח התפטרות של 5 חברים במלאג.
3: כאן תחזית הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
5: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו
3: הערב בכאן 11. התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: התחזית, היום תורגש הכבדה באומס החום, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
0: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.
1: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אתם מאזינים מאולפני קובנובי כשר בירושלים הבירה. שלום קובן.
1: שלום שלום.
0: אתה, לא רבים יודעים, עשית שלושה ימים בבירה וכעת אתה אזרח של כבוד כאן בירושלים.
1: כן, בהחלט. האמת, שני נערים צעירים כמותנו יצאו לראות את ירושלים.
0: עוללים ויונקים.
1: בוויקנד, כן. וכל אחד חזר עם, עם המסקנות של עצמו.
0: כן. אתה מיום חמישי כאן בירושלים?
1: מיום שישי.
0: אהבת?
1: האמת, מאוד אהבתי. היה ממש עונג גדול. אני צריך פה, המיקרופון נמוך לי.
0: תחזיק אותו ככה, כמו
1: אותו.
0: רוקסטאר.
1: כמו רוקסטאר, אוקיי. כי החלפנו כיסא ברגע האחרון, אז נוצר פער גבהים ביני לבין המיקרופון. אתה לא חייב לצלם את זה.
0: לא? תשמע, זה
1: גדול. תשמע, קודם כל, כמה גילויים, אני מאוד אוהב את ירושלים בתור תייר, כן?
0: כן.
1: אני תל אביב בנשמתי, אבל קודם כל, מזג האוויר בשעת הערב, בשעת השקיעה, וואו.
0: הבנת.
1: איזה פיצ'ר, אלוהים, מה זה? בזמן שכל חבריי התל אביבים נדחקים, מתמרמרים במסגן, אתה יוצא לרחוב, אין סוף לבריזה, זה משגע, זה שוויץ. וגם, אתה יודע, בילינו בבית אביחי אתמול עם האלה דודס, והיה כיף, תוכן קצת אחר. סיאו של האירוע שהייתי בו היה מקהלת ווקל של בית אביחי. כולנו צווחנו ביחד את שלום לחרץ נהדרת. הנה הם באים, ימים של שקט.
0: תן אולי טעימה למאזינינו.
1: לא, הכי היה חזק השיר של בועז שרבי, תן את הנהנהנהנהנהנה, חופשי ומאושר, להיות חופשי ומאושר. קשה מאוד לשיר בועז שרבי בציבור.
0: אפילו לבועז שרבי כאלה.
1: אתה מבין את הגאונות שלו כמבצע. בקיצור, היה משהו מאוד מאוד אחר, נעים, כיפי. סוג של קדושה, אתה יודע, הסתובבנו ברגע הזה שהשבת יוצאת, תענוג, תענוג. האזור שהייתי בו היה כמעט ריק לגמרי, ולאט לאט אנשים יצאו החוצה. פגשו אותי שתי נשים עם שביס וסמלה, ואחת אמרה לי, אני כל כך אוהבת אותך, אני צופה בך כל מוצאי שבת. והשנייה אמרה, אני חייבת לומר למען האמת שמאוד אהבתי, ואז התחלתי לחוש שאתה נגד המחנה שלי, והתחלתי לחבוט את הטלוויזיה. וזה עשה לי עצוב האמת, עשה לי עצוב. ונכנסנו לשיחה שאני לא אתאר אותה פה, אבל הייתה מאוד משמעותית בשבילי.
0: אשכה, איזה...
1: כן, כן, כל זה קרה במוצאי שבת, ממש.
0: רוני קובן עושה את ירושלים.
1: איך הייתה ירושלים בשבילך?
0: אתה לא באת, לא קיבלת את הצעתי שנלך בבוקר יחד לראות את מלחמת האחים בקפה הסמטה.
1: כן, כי די, יש לי מלחמות מספיק, אבל אתה הלכת לקפה הסמטה, שזה מוקד התרחשות שאמור להיות מעניין מאוד כל שבת.
0: בשבת בבוקר חבשתי כובע רחב שוליים וסידור תפילה, ושמתי פעמיי לקפה בסמטה, איפה שבאמת התארגנו שני המחנות למלחמת האחים. היו שם בשעה היהודה מאות משפחות, צעירים, ותיקים, משני צדדים, היו הרבה חולצות כחולות של הדמוקרטים, צהובות של התעוררות, ורות, הרבה מאבקים קטנים, אתה יודע, חוברים במצב כזה. אלא שברגע האמת, רוני, כמעט ולא הגיעו חרדים. סיפר לי שם הצלם חיים גולדברג.
1: לא הגיעו חרדים, אז בשביל מה כל ה...
0: זהו, הצלם החרדי חיים גולדברג בא כמוני, בלי טלפון, בשביל להרגיע את הפומו. התברר שבבתי הכנסת במאה שערים הכריזו לא לבוא. קיבלו שכל, שמעו שיש הערכות לבלום אותם, החליטו שעדיף לא להתכתש. הגיעו בערך 50, 100 איש, רקדו קצת ברחוב, קיללו, גדפו, צעקו, גם התווכחו, חזרו הביתה בזמן לארוחת שבת וקידוש.
1: גם זה סטטוס קבוע, אני חייב להגיד. אתה יודע, אוקיי.
0: אלה באים, שרים שבס, שרים שירי שבת, אלה שרים תתגייסו, תתגייסו, אני בעד שני השירים.
1: מקסים.
0: ובסך הכל, כן. הייתה מלחמת אחים לייט, בוא נגיד. כמו עם איראן, אתה יודע, אלה מאיימים, אלה מפרסמים תמונות של כלי מלחמה, בסוף אין מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך את
1: זה. זהו, בוא נוציא את המילה מלחמה, זה מין...
0: כמו מה, ויכוח... בין הודו, כן, כן. שהכוחות...
1: כל אחד שוטח את עמדתו בחן, והולך... או שזה כן. לא היה, לא, היו רגעים לא חינניים?
0: הלוואי שזה היה ככה רומנטי, אבל הדבר הכי עצוב שראיתי שם, רוני, היה עומסי התנועה בסוף ביציאה מירושלים. אני מאוד בעד המאבק החילוני בירושלים, אני חושב שהוא גם מאבק שלי.
1: אה, זה תל אביבים שבאו למחות על, אוקיי, רחוב החילונים.
0: אני מאוד בעד שירושלים תהיה עיר מגוונת.
1: זה כמעט כמו ישראלים שבאים להצביע בבחירות, אה?
0: דומה, מעניין.
1: אנחנו צריכים לדבר על ההתבטאויות של קלמן נגד הישראלים שבאים להצביע.
0: אתה יודע שאני יותר איתו ממך,
1: אבל
0: לזור.
1: צריך לדבר על זה.
0: אני אגיד לך משהו על ירושלים.
1: כן.
0: כואב לי מאוד שירושלים הופכת לעיר כמו לפני 300 שנה שחיה על כספי חלוקה וצדקה, על תרומות ותקציבים מיוחדים. אני חושב שיש חשיבות לאומית אסטרטגית שירושלים תהיה עיר של כולם, ולכן אני רוצה שיהיו בתי קפה פתוחים בשבת ומסעדות, גם אם לעולם לא יושב בהם או יקנה בהם. עזיבת החילונים את ירושלים לדעתי היא אסון. אבל כשאני רואה שאנשים באים מהמרכז וצועקים ירושלים לא תשתנה, ואז חוזרים הביתה, יש לי תחושה שהחרדים ינצחו. כי הם גרים שם, הם באים ברגל וחוזרים ברגל, הם נחושים יותר. ואני שואל את עצמי, אם לא היו הפגנות החרדים האלה, האם הקפה היה מצליח? הרי הם קידו מחירות אדיר. האם יש מספיק חילונים באזור הזה באמת להחזיק קפה? היום הוא מצליח. תודה לאנשי מהשערים.
1: אוקיי.
0: האם בלי זה יש מספיק שותי קפה באזור? אני לא בטוח. עכשיו, אין לי מספיק טענות לחילונים שעוזבים את ירושלים, אני קצת מבין אותם, וזה כואב לי מאוד. אבל מאבקים כאלה יוכרעו רק עם רגליים על הקרקע, boots on the ground. יש לי חבר, השף ניר לוי, מוכר המון טריפות בירושלים. אני מצדיע לו. מרב כהן מיש עתיד, באה ברגל מבית הקרם, אחות שלי לדרך. כמו אחרי משחקים של הפועל ירושלים, כמו אחרי מאבקים כאלה, פקק התנועה בדרך לתל אביב, הוא הבשורה הכי מבאסת שאני מכיר שם. שנתחיל?
1: Okay. יאללה.
0: אנחנו היום בתוכנית, רק נגיד במילה. תכף יהיה איתנו דוד ביטן, בכיר הליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה.
1: לקראת הפריימריז הממשמשים.
0: נחגוג את הבירה החדשה של שדות קיבוץ בערי.
1: עם חיים ילין, שזה בן אדם שתמיד כיף לדבר איתו.
0: נתכונן ליום הזעם ביוון.
1: עם מנכ״ל משרד התפוצות.
0: זה יום הזעם לא שלנו, שלהם, זעם כלפינו.
1: עם עמוס הרן נדבר על הסוגיה מאוד מעניינת של הבטחת ראשי הרשימות המתמודדים בבחירות. עמוס הרן כותב הבוקר שהשבק מתמהמה בתקבור ההבטחה על אייזנקוט, הוא לא מבין למה, וזאת ידיעה מבחינתי מאוד מאוד חשובה.
0: נדבר על המכה של גם פטור מתור וגם תביעות ייצוגיות גחמניות וחצופות, וגם על רמזורי AI.
1: ואני אספר לך איך נסעתי, תקשיב, עקיבא, אני נסעתי במכונית AI, זאת אומרת, לא במונית שזה יש כבר בהרבה ערים בארצות הברית לפחות, אלא במכונית אוטונומית. אתה נכנס, כותב לו, קח אותי, במקרה הזה זה היה למליבו, קח אותי למליבו ביץ' ומליבו ביץ' זה כאילו החוף של מליבו, לא קוראים לה אוטו ביץ'.
0: אוקיי.
1: והנהג פותח ספר, הוא מתחיל לקרוא.
0: אשכרה, כל זאת בשעה הבאה, לא תאמין.
1: איזה חוויה הזאת הייתה מדהימה, שלא לדבר על מליבו ביץ'. כן.
0: בינתיים איתנו האורח הראשון שלנו די הבוקר. בחיר לכבוד יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: אוקיי. בסדר גמור. תשמע, אנחנו, רוני ואני, קוראים פה מדי בוקר את הסקרים, את התחזיות. מצב המפלגה שלכם בהרבה מהסקרים בכי רע, מאבדים עד 10 מנדטים.
2: קודם כל, כל מערכת בחירות אנחנו מתחילים בסקרים נמוך, ולאט לאט עולים, ובסוף בבחירות אנחנו מפתיעים בתוצאות. אז יש זמן, 90 יום זה הרבה זמן.
0: אבל איך אתה מסביר את, את הירידה הזאת? כי מה? מה עשיתם שגורם לבערך שליש מהמצביעים להרהר על עזיבה?
2: יש לי תובנות, אבל לא באתי לפה כדי לתת לכם הסברים למה יש לנו ירידה בסקרים. אני רוצה שהליכוד יעלה, לא שהוא ירד.
0: איך הוא יעלה?
2: לכן אני לא באתי כיועץ בעניין הזה.
1: לא, אבל דווקא לפעמים, ואתה פוליטיקאי שהרבה פעמים מדבר בכנות,
2: כן.
1: להגיד איפה טעינו, זה דווקא יכול לעזור, לא להזיק. תחושה של, אתה יודע, תחושה של הדחקה ושל...
2: אמרתי את זה הרבה מאוד מתחילת הקדנציה עד עכשיו, אבל אין לי שום כוונה לפני הבחירות לשים מקלות בגלגלים בהסברה של הליכוד. כשהליכוד יתחיל את הקמפיין שלו, יצטרך לתת הסברים לעניינים האלה.
0: אז אני רואה, דוד ביטן, בימים האחרונים את יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, איך הם מדברים? ויועז הנדל, איך הוא מדבר, וזה נשמע שאתה קצת איתם בדעותיך. שהליכוד היא מפלגה חשובה, ודרך הימין צריכה למשול, אבל שעשיתם טעויות עם החרדים, וגסות רוח, אמר גלעד ארדן.
2: אני רוצה להסביר לך, תראה, מי שרואה מבחוץ יכול לומר את זה, אבל בגדול, אנחנו, אין לנו אלטרנטיבה אחרת. השמאל וכל המפלגות בצד של השמאל לא מוכנים לשתף פעולה עם הליכוד בראשות נתניהו, ולכן הגוש שלנו זה הגוש של החרדים, עם החרדים, ולכן אנחנו צריכים גם כן לפעול למענם, זה בדיוק העניין. אין לנו אלטרנטיבה אחרת, ואז אנחנו פועלים גם למען הדרישות שלהם.
1: אבל מסקנה אחרת יכולה להיות שאולי הגיע הזמן להחליף את נתניהו.
2: זה לא מסקנה. נתניהו הוא האיש שלנו, הוא נבחר להוביל אותנו, הוא ראש הממשלה. זה לא סיבה, בגלל שהם שם מחרימים אותו, אז אתה דורש מאיתנו להריב עם החרדים. זה נשמע לך הגיוני.
1: לא, אתה יכול להבין, אני בטוח שאתה יכול להבין למה חלק מהם מחרימים את נתניהו.
2: אני יכול להבין מה שאתה רוצה. אנחנו מדברים כרגע על פוליטיקה, ובפוליטיקה הזאת אין לנו אלטרנטיבה בצד ההוא, ולכן אנחנו חייבים לשמר את הגוש. במסגרת הזאת, אנחנו גם צריכים להעניק לחרדים כל מיני דברים. זה ודאי, זה ברור מאליו. אין דרך אחרת.
1: אתה יודע, אתה נלחמת בנתניהו, מה זה נלחמת? הצגת את דעתך, שהרבה פעמים הייתה שונה מדעתו לקראת הפריימריז הנוכחים, הנושא של השריונים, ביטול הפריימריז.
2: גם במהלך 4 שנים הבאתי המון פעמים דעות עצמאיות, אבל תמיד הצבעתי במליאה עם עמדת הליכוד.
1: אבל תגיד, מה יוצא לך מזה בליכוד, מלהיות פחות או יותר הבן אדם היחיד שמעז לצאת נגדו?
2: אבל מה יוצא לי? אני נולדתי בליכוד, אני מגיל 0 בליכוד, אני בגיל 16 הדבקתי מודעות והייתי נציג הליכוד בגימנסיה, בביקוחים שהיו שם בנוער. אני בליכוד מאז שאני זוכר את עצמי. זה הכל.
0: אבל אז
2: ולכן הליכוד חשוב לי. חשוב לי לשמור את הליכוד כמפלגה דמוקרטית, כמפלגה שמובילה את המדינה. ואתה יכול לעשות זה רק אם אתה תשמור על הערכים של הליכוד הדמוקרטיים, ולא להיות יש עתיד או להיות מפלגה אחרת.
0: תגיד, אנחנו שומעים אז שנתניהו
2: סדרת, אבל הם נמחקו עם הזמן.
0: מרביתן, אנחנו שומעים שנתניהו בדיון של במוסדות הליכוד אומר לך, אני מביא את הקולות. מי אתה, ביטן? מי אתה שתקרא תיגר עליי? אנשים מצביעים לי.
1: הם באים בשבילי.
2: אני מזכיר לך את החלטת בית הדין של הליכוד, שאמר שאנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד, ומי ששם אותו ברשות הממשלה, זה המתפקדים של הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד וחברי המרכז של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. זה לא אני. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו כשהוא היה שם, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר הוא צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד. זה בדיוק הוויכוח שלי איתו, ואני שמח שבוויכוח הזה הצלחתי שיהיה פריימריז ולא ועדה מסדרת. וזה הכל.
1: אתה טענת ששרים אחרים שותקים בפרשת ביטול הפריימריז כי הם חוששים מנקמת הביביסטים.
2: נכון. זה לא חוששים מנקמת הביביסטים. הם, יש פריימריז, ולא רוצים לעמוד בסיטואציה שהתנקמו בהם בעניין הזה. ולכן, וגם נתניהו ממנה אותם לשרים, והם לא רוצים להתווכח איתו, לאור העובדה שהוא ממנה אותם. זה בדיוק העניין.
1: תגיד, אם בבחירות הבאות הליכוד לא מצליח להקים ממשלה בראשות נתניהו, ונוצר סנריו לא מופרך שכדי שהליכוד יוכל להקים ממשלה צריך להחליף אותו, אתה תתמוך בזה?
2: לא, אני לא אתמוך בזה, הוא צריך לקבל את ההחלטה לבד. אני דווקא מעריך שגם אם הוא יפסיד את הבחירות, הוא יישאר שבוש האופוזיציה, כמו שזה היה
0: ב-2021. אבל חברך וידידך ויקירך דוד אמסלם משתעשע ברעיון להזמין את גדי איזנקוט להיות בליכוד.
2: גדי איזנקוט הוא איש שמאל, אין לו מקום בליכוד, הוא מאוד מצטער.
1: תסביר.
2: הוא איש שמאל, אתה לא מביא לליכוד אנשי שמאל, יש מספיק אנשים טובים בליכוד, לא צריכים מישהו מבחוץ שהוא איש שמאל.
0: גם עליך יש בליכוד שאומרים שאתה איש שמאל.
2: אני לא שמאל, אני איש ימין.
0: אומר...
2: אבל אני לא ימין קיצוני, זה נכון.
0: אומר אמסלם, אומר אמסלם, אייזנקוט הוא בעצם, הוא ליכודניק מתחת לכל הדברים. הוא בנפשו, בנשמתו. ליכודניק, הוא משלנו.
2: מי אמר? לפי מה? לפי מה אתה אומר? אמסלם אמר את זה. אני שמעתי את הקלטת של הרעיון, הוא לא התכוון למה שהעיתונאים אומרים שהוא התכוון, ואני אומר לך שלהיות איש ליכוד זה לא רק להגיד אני איש ליכוד, אתה צריך לגדול בליכוד, אתה צריך להיות חלק, הוויכוח שלי עם נתניהו זה שאתה מביא אנשים מבחוץ ומשריין אותם, לא בטוח שהם אנשי ליכוד, יכול להיות שהם מביאים לנו קולות, אבל בסופו של דבר לא מחויבים לליכוד כליכוד, הליכוד זה משפחה, אתה צריך לחיות את הליכוד על מנת להיות איש ליכוד, ולא לבוא מבחוץ ולהגיד אני איש ליכוד, זה לא מספיק.
1: אתה יודע, היו הרבה התקפות מהכיוון שלכם על אייזנקוט מכל מיני סוגים. היה את הסרטון המפורסם שהוא רץ לחבק חייל שנראה כמו הבן שלו ובסוף הוא מנסור אבאס. הרבה רפש שניסיתם, שהליכוד ניסה להתיח באייזנקוט מתהפך עליכם. אתה מסתכל על זה וחושב מה?
2: תראה, אני ראיתי את הסרטון הזה. הפרשנות שנתנו לסרטון היא לא נכונה. זאת לא הייתה הכוונה. אבל לומדים מזה שצריך להקפיד על דברים ולהסתכל מסביב גם כן כדי שלא ייתנו פרשנויות לא נכונות. אני מאמין שאנשי הקמפיין, אני לא מתעסק בקמפיין, אני לא קובע את הקמפיין, ולכן מי שעושה את זה, אני חושב שצריך ללמוד מטעויות.
1: זה הטעות.
2: לא לתת לסרטונים להיות עם פרשניות אחרות. צריך לעשות את הדברים באופן ברור, כדי שלא יהיו פרשניות.
1: אתה חושב שיש משהו שאסור להגיד על רמטכ"ל לשעבר ובטח על אב שקול גם כשנלחמים בו פוליטית?
2: ברור, אבל מצד שני, אייזנקוט הוא מצליח יפה להחביא את העניין שהוא ישמאל, וזה הוא כן מצליח. והתפקיד של הליכוד בקמפיין זה להראות שהוא ישמאל. תראה, אנחנו, שאתם אומרים לי, עוזרים לחרדים. יש משמעויות להפסד הליכוד. יש כל מיני משמעויות, מדיניות, ביטחוניות, כלכליות. כל הדברים האלה, לפעמים מסתכלים רק על צד אחד, מסתכלים רק על הנושא של הגיוס. ומצד שני, צריך להבין שאיש ימין, יש עוד דברים שחשובים לו. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהליכוד יפסיד את השלטון.
0: מה המשמעויות הכלכליות של הפסד השלטון?
2: יש משמעויות, אנחנו בעמדות שלנו, אנחנו מפלגה חברתית ליברלית בהרבה מאוד תחומים.
0: אני עוקב די מקרוב, דוד ביטן, אחרי מדיניות הליכוד. לא ראיתי איפה הליכוד היה מפלגה ליברלית כלכלית. ססן גואטה, למשל חבר הכנסת גואטה.
2: לא, תסלח לי, אמרתי חברתית ליברלית.
0: חברתית זה אומר סוציאליסטית.
2: אנחנו מפלגה חברתית ליברלית זה באיזונים הנכונים. אנחנו בעד, למשל בחקלאות. לדאוג שהחקלאות במדינת ישראל תהיה חשובה מאוד ולא רק יבוא. האלה הליברלים לגמרי חושבים שאפשר הכל לעשות ביבוא, אנחנו לא רואים את זה ככה.
0: ביטלתם את מרבית רפורמת היבוא של עודד פורר. ססון גואטה שומר על לובי הביצים, שהוא אחד הדברים הכי קומוניסטיים במדינת ישראל. הליכוד מבחינה כלכלית איננה מפלגה ליברלית.
2: רק רגע, ססון גואטה מייצג את החקלאים, בשביל זה הוא בא לכנסת ועל זה הוא הלך, אבל הוא לא קובע לבד במפלגה. אוקיי, אבל...
0: הוא קבע, אתה, בעניין הביצים, ססם גואטה קבע.
2: לא נכון, אף אחד לא קובע את הרפורמה של פורר. הדבר שבוטל ברפורמה של פורר בנושא של הביצים, ואני רוצה להסביר לך מה קרה פה, נתנו להם אורכה להמשיך ולהיות בנושא הזה של הלולים עד תקופה מסוימת.
0: 2050.
2: אבל מה מתברר? שבעצם... א', לא נתנו להם את המענקים שהבטיחו להם לאורך שנים, וב', הם לא יכולים להוציא היתרים על מנת לעמוד ברפורמה.
0: אבל אמרת, דוד ביטן, אנחנו מפלגה ליברלית, יש משמעויות כלכליות להפסד הליכוד, בכל נושא כלכלי משמעותי, מרפורמת החלב, רפורמת הביצים, מרפורמות כלכליות חשובות ברוח שר האוצר בנימין נתניהו, לא עשיתם דבר בקדנציה הזאת.
2: זה לא נכון, זה לא נכון.
0: מלבד יבוא מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
2: מה שקרה, לא, נו בסדר, היו הרבה דברים שעשו. הבעיה שלנו ברפורמות האלה, שהן לוקח זמן עד שהן מוטמעות, זה לא מעכשיו לעכשיו. הבעיה אצלנו, שאנחנו לא טיפלנו בדברים שמביאים הורדת מחירים כרגע. למה? כי שר האוצר לא היה מוכן לזה. שר האוצר, האג'נדה שלו, היא האג'נדה של פורום קהלת. זה בדיוק הבעיה.
0: אז איפה אתם ליברלים?
1: רגע, רגע, תסביר, תסביר.
0: פורום קהלת הוא המקדש הליברלי הכלכלי בישראל. אתה אומר פה...
2: המקדש הליברלי הקיצוני. יש הבדל. אנחנו מאזנים את זה בדברים חברתיים. אוקיי, זה לא רק לעשות... הליברליות זה לא להביא יבוא כמה שאתה רוצה. ליברליות זה גם לאזן דברים אחרים.
0: ליברליות זה שוק חופשי, ליברליות זה לעודד את התחרות.
2: אבל זה לא... אבל אמרתי חברתי ליברלי, שים לב. לא אמרתי ליברלי לבד. חברתי ליברלי. למשל, בצפון יושבים שם אנשים שהם... יש להם שם את הנושא של הלולים וכולי. זאת העבודה שלהם.
0: אבל אתה מסביר רק מהלכים לא ליברליים. דוד ביטן, אין לליכוד שום הישג ליברלי כלכלי מלבד.
2: אתה לא יכול לעשות ליברליות מלאה, והתוצאה תהיה שאנשים שם יסגרו את הלולים ויצטרכו לעזוב את המקום. אנחנו צריכים שאנשים שם בגבול הצפון יהיה להם פרנסה וישארו. זאת אומרת, יש עוד שיקולים בנושאים כלכליים חברתיים, ולא רק נושא אחד.
1: אני חייב רגע לחזור.
2: ועל זה אני נלחמתי כשהייתי שם.
1: דוד ביטן, אני לא מבין, אתה כל מה אומר אייזנקוט אי-שמאל, הוא מסוכן שמאל. מה עושה את אייזנקוט כזה אי-שמאל? מה ההבדל הגדול בין אייזנקוט לביניכם? אני צריך להזכיר למאזינים, אנחנו רגע, רק שנייה, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, עזה כולה בניהול אמריקאי, מדברים על כוח רב לאומי, בטח לא גרנו את החמאס, כל החזיתות נשארו פתוחות, מה, מנסים להדביק לאייזנקוט שהוא יקים מדינה פלסטינית, הוא מעולם לא אמר את זה, אבל הוא לא אמר את זה מעולם.
2: נכון, יש המון ציטוטים שלו.
1: עזובנו באמת, מה... תשמע, אני ישבתי שעות, יצא לי לשבת, רגע שנייה, יצא לי לשבת הרבה שעות עם אייזנקוט לפני שהוא בא לתוכנית שלי. אני אומר לך דוגרי, שמאל הוא לא. מה שמאל בו? מה כזה שמאל קיצוני באייזנקוט? מה ההבדל הגדול? מה ההבדל הגדול בינו לביניכם?
2: אני לא אמרתי שמאל קיצוני.
1: הוא גם לא שמאל, הוא מרכז. הוא האם אימא אייזנקוט, רגע, דוד ביטן, אייזנקוט באמת של הדברים, הוא האם אימא של המרכז. ואתם, אתה יודע, אוקיי, אז תסביר לי.
2: זה לא נכון.
1: אז תסביר, מה ההבדל כרגע בין אייזנקוט לביניכם? איזה דבר גדול ונורא הוא יעשה שאתם לא תיתנו לעשות?
2: בוא נתחיל מזה שלפי דעתי, כן? אנחנו, הוא יאפשר להקים מדינה פלסטינית.
1: אבל הוא לא יאפשר, די, עזוב. הוא לא יאפשר, הוא אמר, אוקיי.
2: אתה לא תן לי לענות, נעמת, תן לי לענות עוד. הוא ייסוג מעזה בסופו של דבר, ייסוג גם לבנון בסופו של דבר. כל הדברים האלה, אנחנו לא נאפשר לו להיות ראש ממשלה ולראות אחת...
1: אבל אתם הסכמתם לאי לחימה בעזה, ולאי לחימה בלבנון, וחיילים נהרגו איזה כמה שבועות טובים. טוב, אז זה הגליק הגדול, השהות שלנו בתוך...
2: נכון,
1: לבנון, ומי חותם על זה שאם טראמפ יגיד אז נתניהו לא ייסוג גם כמה ממה שכבשנו בלבנון?
2: עובדה שטראמפ אמר ואנחנו לא מסוגים, לא מעזה ולא מלבנון.
1: אז אתה בעצם בסבטקס אומר אייזנקוט ידאג פחות לביטחון ישראל מאשר נתניהו?
2: לא אמרתי שהוא ידאג פחות או יותר, אני אומר העמדות שלו. רגע, אתה מנסה, אני לא אומר, כי כולם בסופו של דבר יעבדו למען ביטחון ישראל. השאלה מאיזה זווית ומה האג'נדה שאתה מוביל מול האמריקאים ומול המדינות ערב. זה הכל. אנחנו הולכים אחרת והוא הולך אחרת. על זה לא צריך לביקוח, אני חושב.
1: אתה מסכים איתי, אבל אם אתה מדבר מול האמריקאים, אתה מסכים איתי שמצבו של נתניהו מול האמריקאים כרגע מול טראמפ הוא לא וואו?
2: אנחנו לא רואים עין בעין את הדברים, זה נכון, אבל בינתיים יש שיתוף אולי עם הנשיא האמריקאי. נכון שהנשיא האמריקאי קובע היום את רוב הדברים, והוא לא מתייעץ עם אף אחד, דרך אגב הוא לא מתייעץ גם עם האמריקאים, זה לא משנה, כן.
1: הנשיא האמריקאי קובע את רוב הדברים במדיניות הישראלית?
2: לא במדיניות, הוא מנסה להשפיע על המדיניות הישראלית, נכון להיום. בהרבה מאוד דברים, נתניהו עומד יפה מאוד.
1: ומה עם הקטסטרופה מול איראן? נתניהו שכנע את טראמפ לצאת מהסכם גרעין, עכשיו הם הכי קרובים מפצצה מאשר אי פעם.
2: זה לא נכון מה שאתה אומר, כיוון שהקרבה שלהם לפצצה היא לא קשורה לפרישה מהסכם הגרעין. הסכם הגרעין היה כזה שלא היה פיקוח, והוא התקדם לגרעין ללא קשר. אבל כל דבר אתה יכול לראות באופן שלילי. הסך הכל, אנחנו מנסים לעשות מה שאנחנו יכולים בנושא האיראני. זה לא הכל תלוי בנו, בדיוק העניין. זו מדינה גדולה. ואנחנו צריכים גם את האמריקאים. והיום, לצערי הרב, טראמפ מזגזג בהרבה מאוד דברים בגלל הבעיה של המיצרים, הנושא הכלכלי. זה לא דבר שתלוי בנו.
0: אוקיי.
1: אגב, רק לסיום, בקונסטלציה כזאת או אחרת, אתה רואה את עצמכם יושבים עם אייזנקוט באותה ממשלה? אייזנקוט, בנט?
2: אם הם ירצו, ודאי.
1: יאיר גולן גם יכול להיכנס?
2: לא, יאיר גולן לא נראה לי, לפי העמדות שלו שם, אני נוכל לשבת איתו.
1: כלומר, אתה לא רואה את הליכוד יושב עם יאיר גולן בשום ממשלה?
0: אוקיי, גם אם אגב, דוד ביטן, גם בתרחיש שבו הרכבת הממשלה מוטלת על מישהו אחר, אתם לא תיכנסו מבחינתך לממשלה אם יאיר גולן נוצל הבא?
2: א', אני לא קורא, כשיגיעו נסיבות כאלה, אז ישבו כולם וידברו על זה.
0: אתה אומר, נגיע לגשר, מה עכשיו?
2: אני לא רואה את נתניהו פורש בסוף השלום.
0: דוד ביטן גם לא פורש.
2: אני תמיד ליכוד לגבי כל אחד.
0: לא, אבל מבחינת ההליכים המשפטיים, משפט שאתה עומד...
2: לא, אני סיימתי עד עכשיו את העדות הראשית, את העדות שלי, 10 חודשים, ועכשיו אנחנו בשלב של עדי הגנה, הבאנו חלק, אנחנו נמשיך.
1: אני רוצה להגיד מילה, לא אומרים הרבה מילים טובות, מילה טובה לסיום. אני מצלם משהו בימים אלה עם אחד מ... עם מישהו או מישהי שהיו מראשי האופוזיציה, ואתה מקבל המון המון מחמאות בכל מה שקשור לשמירה שלך על הדמוקרטיה הישראלית.
0: עכשיו זימברת לו את הפריימריז, רוני. זהו.
1: למה?
0: חבר הכנסת לשעבר, דוד ביטן.
1: אבל הוא אומר שיש הרבה בליכוד גם שחשוב להם דמוקרטיה, ואני איתו, אני בטוח.
0: אתה אומר שמירה על הדמוקרטיה.
1: אתה סתם הולך, אתה רואה, אתה הולך לסטריאוטיפים.
2: זה מה שאמרנו, שבכל סרטון יש פרשנות לפה ולפה.
1: נכון.
2: גם על הדברים שאתה אומר יש פרשנות לפה ולפה.
1: אבל אנחנו יודעים שבשנים האחרונות שהיו לא פשוטות, הרבה דברים שקשורים לדמוקרטיה קרו. טוב, רוני, תפסיק.
0: זהו, תשאיר לו סיכוי בפריימריז. דוד ביטן, תודה לך.
1: תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
1: ביי.
0: פרסומות, ואז נדבר על מה שעשית.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
5: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
5: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
4: ממש.
5: איזה כיף. עשית לי את הספס.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען,
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
12: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: בדקה האחרונה אנחנו מדווחים, מקבלים דיווח. יואב סגלוביץ' מתפטר מהכנסת כדי לרוץ ברם בכנסת הבאה, בבחירות הבאות. הוא עוזב את יש עתיד. במקומו ברכות לחברת הכנסת החדשה, מיכל סלווני קבביה.
1: קבביה?
0: מי יש עתיד?
1: קבביה?
0: אולי זה קבביה, אתה אומר. יחד איתו...
1: אני חושב אחותי, כי גם קובן... אני, נגיד, היו לי...
0: אולי תעברת באמת את קובן לקבביה.
1: קבביה. לא, היו רגעים כשניסו לרדת עליי ביסודי, שערבבו קובן עם קבב. לא, היה גם קובה. קובה זה היה
0: כאילו... זאת לא דרכנו.
1: מה עשו לך? נוביק זה לא שם שאפשר לעשות איתו משהו.
0: זה כמו קובן, רק הפוך.
1: כן.
0: תראה, במקום יואב סגלוביץ', אדלשטיין ואילוס שהתפטרו, נכנסים עכשיו שלושה ח"כים. ארז תדמור, שבתאי קטש בליכוד, ומיכל קבביה סלווני ביש עתיד. הם יהיו ח"כים עד הבחירות הבאות, כלומר, תקופה שבה אין כלום בכנסת. כולל לשכה וכולל רכב וכולל יועצים וכולל הכל. עכשיו, הכנסת לא מצביעה על כלום. אין שום משמעות לאותם ח"כים, מצביעים רק על דברים שבהסכמה או דברים קריטיים. אני מציע, הצעת קובנוביק,
1: no.
0: תנו את הקול שלהם לראש המפלגה, ובשביל מרית העין, שלא ייכנסו ח"כים בדיחה כל כך. תדמור, קטש וקבביה יהיו בדיחה, הם לא יהיו חכים בכלל. זה קורה בכל המפלגות, זה עיוות של השיטה, וכשאתה נוסע במונית ונהג המונית אומר לך, וואלה, כולם שם מושחתים, עזוב, כולם שם מבזבזים כספים, זה הדבר, זה אחת הנקודות שבהן אפשר, זה סמלי, זה מרית עין.
1: תגיד,
0: גם כשמנחם בגין היה יושב במחלקת תיירים, זה היה מרית עין, יש חשיבות למרית העין, אל תכניסו חכים אם הם לא יהיו חכים. אל תפסיק עם הבדיחה הזאת.
1: אפשר להעלות עד סוף השעה השנייה את קבביה? אני אשמח להכיר אותה.
0: אבל תהיה ממלכתי.
1: שמה זה אומר?
0: בלי צחוק קיבה להשמיך.
1: הלו, קבביה, בלי כזה?
0: בלי זה.
1: אתה טוען שאני כזה?
0: לא.
1: אני רוצה לה... לא. רגע. אני רוצה... לא. אתה יודע, כי הרבה פעמים קוראים לי, אומרים לי שאני נראה כמו מקולטניק, או כמו... סויחר, כאילו...
0: עזוב.
1: טוב.
0: אתה רוצה לדבר על משהו אופטימי?
1: נו?
0: החיטה של קיבוץ בערים.
1: רגע, לפני, אני חייב לשאול אותך, סגלוביץ'.
0: כן.
1: אתה חושב שבדיעבד, כאילו, כשנהיה פה באולפן של אחרי הבחירות, זה יהיה צעד...
0: האם נדבר...
1: שיהיה דובר בו?
0: האם נגיד שבתשעה באוגוסט הוכריעו הבחירות?
1: לא, אבל זה צעד שיש לו משמעויות, לא? שיכולות להיות,
0: אז יכולות להיות המשמעויות גדולות. למשל, רק בתרחיש שבו יש 60 ח"כים יהודים ציוניים בלי הגוש של נתניהו, והוא ה-61. שאלה, כל מיני כאלה.
1: כאילו, זה קצת מכשיר את מנצור.
0: אבל עצור רגע, כל מה שקורה בכנסת, תשאיר בכנסת, נעל את המפתח, אנחנו דרומה לקיבוץ
1: בארי. די לפוליטיקה המצעממת.
0: אנחנו דרומה אל חיים ילין, ידידנו, שלום.
18: שלום עקיבא, שלום רוני.
0: אתה מביא לנו חדשות טובות.
18: אני מביא חדשות של תקווה, אני לא יודע מה זה טוב, מה זה לא טוב, אני לא נותן ציונים. אבל בשלושה, ארבעה חודשים אחרי הטבח, בשדות של הקטל, אנחנו התחלנו לזרוע שעורה לוויסקי, שבעצם נמצא היום בחביות. ולי אין סבלנות לשלוש שנים, אני רוצה משהו ואז... בעצם החבר'ה של מילקנני אמרו, רגע, בוא נוציא בירה. והוצאנו בירה.
1: בירה.
18: 100% שעורה. 100% שעורה. לא חיטה, שעורה. וזה אותי, אני לא יודע איך להעביר את זה, אבל אותי זה מרגש.
1: בירה של קיבוץ בארי.
18: השעורה גודלה על ידי החקלאים של קיבוץ בארי. זה התחיל מההחלטה של אבידה בחר. שיבד את אשתו ואת הבן קרמל, ומי שעשה את העונה השנייה זה גל גודר, שיבד את אבא ואמא שלו בשבעה באוקטובר. כולם איבדו משהו, והעשייה היא בעצם נותנת משמעות על החיים שבעצם עבדו לנו. ולזרוע איתה זה משהו ש... בסעורה זה משהו שלא מובן מאליו. ומי שמנהל את כל הפרויקט הזה זה חיה, חגי אקר, שהבאת גם את אבא ואמא שלו.
0: חגי אקר.
18: אז תקשיבו, זה אסון כל כך גדול, אז התקווה, אני חושב שזה החלק הכי רגשי, הכי טוב שעושה לנו לכל אחד מאיתנו.
0: אז את הבירה הזאת עכשיו של סעורת בערי, איפה הוא ניתן להשיג?
18: אז ביר בזאר, בעצם הם אלה שהמבשלה שעשו את הבירה, והחבר'ה של מלכנן, איתר חוטינר ותומר גורן ויותם וציון, אנשים מדהימים, הם בעצם הגו את הרעיון של לעשות משהו שהוא מיידי.
0: אז באתר ביר בזאר? הזה, אולי, איך... אולי חיים ילין, אתה כתואם בירה, אולי משהו על הטעמים, איזה רמזים אתה מוצא
18: שם? תקשיב, אני את הוויסקי ביקשתי שיהיה לו טעם של אדמה, זאת אומרת שיהיה משהו שמחובר לשורשים. ואת הבירה ביקשתי שזה יהיה בטעם של סעורה, זאת אומרת שאנחנו נריח את הסעורה, את המתיקות של הסעורה. זה מה שהיה חשוב לי. היה חשוב לי להעביר איזשהו מסר. כשאני רואה את הבירה בפאב אמיר, אמרו שאני רואה את זה במסעדות היום בתל אביב, כשאתה בא ואתה אומר, רגע, שנייה, חלק מהתל אביבים וחלק מהאנשים שירתו שם, באותם אזורים שבעצם נשפך שם הרבה דם. ודווקא במקום הזה של העצב ושל הכאב, אתה מצליח להתרומם ולגדל את השעורה ולראות את זה בפאבים, יש לזה משמעות שאני חושב שהיא הרבה יותר גדולה.
0: אז אלה השדות בעצם...
18: כי אתה סוחב, אתה ממשיך לחיות למרות הטבח של השבעה באוקטובר, שבעצם לקח מבערי 102 אנשים, ובכל האזור אתה רואה את השכול ואת החיילים שנפלו, למען זה שאתה תוכל להמשיך לחיות שם באזור.
0: אלה השדות שבהם נערים ונערות מהמסיבה ניסו למצוא...
18: נכון מאוד, לא. נכון מאוד. כל מי שהנערים ונערות שהיו בנובה קיבלו מההורים שלהם, שמכירים את האזור, תברחו לכיוון השמש, שם אנחנו גידלנו את השעורה.
1: כל כך הרבה דרכים להגיד את המשפט, אחד היפים בישראליות, שזה החיטה צומחת שוב.
18: כן, אבל זה, אתה יודע, חיטה צומחת שוב, זה היה אתה יודע, מיום כיפור, זה היה בעצם...
0: דורית צמרת,
18: מידת השיטה. שהוא אחר, כן. אני תקשיב, זה... אי אפשר להגיד שהסעורה צומחת שוב, כי זה החיטה, אבל הסעורה יש לה משמעות מאוד גדולה, כי בתקופת עוד הבריטים, הם גידלו סעורה פה לבריטניה לעשות בירה, ובעצם אנחנו מחזירים את התעשייה הזאת שלנו, במדינת ישראל, בלי בריטים, בלי אף אחד, שלנו, בלי תלות באף אחד, ותחשוב שבעצם אתה יכול לגדל עצמך את הסעורה, ולעשות מזה גם בירה, גם וויסקי, בלי תלות באף אחד. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מרגשים. כמו שאתה לא רוצה שיהיה תלות בשום דבר, גם בעניין הביטחוני, אז אתה, גם בזה, בביטחון המזון, אתה יכול להיות עצמאי.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת, אתה יודע, כל הזמן, כל יום שומעים כותרת אחרת על מה שקורה אצלכם בגבול, כוח רב לאומי עומד להיכנס, אולי יהיו 14 ימים בלי תקיפות, היום שמעתי בגלי צהל ידיעה שמתחילים לשקם את רפיח, שמפעלי הבטון עוברים להנהלה אמריקאית של המפקדה בקריית גת. כל הכותרות האלה עוברות לכם מעל הראש, או שמשתפים אתכם, או שאתם בעניינים?
18: קודם כל אנחנו מקבלים עדכונים, זאת אומרת האוגדה מעדכנת, ואנחנו יודעים חלק מהדברים, לא הכל אנחנו... לא הכל אנחנו יודעים. על ההסכם הזה אנחנו מכירים ויודעים, לא לפרטי פרטים. אנחנו גם יודעים כמה חטיבות יש בקו הצהוב, וזה נותן תחושת ביטחון שאתה יכול לחזור ליישובים, תמיד עם חשש, אבל הרבה פחות ממה שהיה קיים.
1: זהו, על זה רציתי לשאול אותך.
18: ההסכם מאוד מדהיג.
1: רגע, אז... אתה מרגיש היום יותר בטוח בשישה באוקטובר או פחות?
18: זה לא שאני מרגיש יותר בטוח. כל עוד שהחטיבות יהיו פה, אני ארגיש בטוח. הכשלים שהיו בשישה באוקטובר, שעדיין אין ועדת חקירה ממלכתית ולא חוקרים אותם, זה לא בשביל להשים, אני אף פעם לא השמתי אף אחד, אני רק אמרתי שצריך לקחת אחריות על השבעה באוקטובר, אבל אתה גם צריך ללמוד, להבין מה קרה שם בשביל למנוע את השבעה באוקטובר הבא. עוד שנה חוזרים כל ילדי בערי למערכת החינוך עם כל המשפחות, חוזרים. הם יחזו למקום הטבח בלי שיש להם ביטחון, כאשר אנחנו לא על הקו הצהוב, ואנחנו בעצם איפה אנחנו נמצאים. משקמים, מה משקמים שם? מה עושים שם? אני רוצה להזכיר לך, רוני, שבעצם זלזלו בחמאס. הם בעצם ירו פצמר על נחלות לפני 25 שנה, ואז קראו לקסאם עם צינורות מעופפים. אל תזלזלו בהם. גם עכשיו, שאנחנו ב-70% או ב-60% או ב-50% מהשטח, הם בעצם חופרים והם בעצם בונים את הנשק הבא שלהם. המהות שלהם זה טרור. וטרור, אני לא מבין איך בהתנדבות הוא מפסיק להיות טרור והופך להיות ארגון פוליטי-מדיני. זה לא קיים דבר כזה.
0: הם מנצחים מלחמות רק בבירה לצערנו. חיים ימין.
18: אני רק רוצה להגיד משפט אחד. כל מה שאני מבקש, וזה לא עקיצה וזה לא ציניות. אמיתי אני אומר את זה. לי יש ראש ממשלה אחד. הוא בנימין נתניהו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע. אבל מה שהוא הבטיח... את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים משהו. בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים, ואם הם יביאו את הביטחון אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו, כי אין ביטחון ואין תחושת ביטחון. את תחושת הביטחון אנחנו נבנה. לנו יש מכוניות במגרשי חנייה, אין לנו טנקים בנגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם, אנחנו יכולים להתיישב. זה מה שלימדו אותנו. אנחנו יכולים לגדל צרורה. אנחנו יכולים עד התלם האחרון, תאמינו לי, לגדל מה שאתם רוצים. אבל תביאו ביטחון. זה הצו העליון של כל ממשלה לאזרחים שלי.
1: לגמרי.
0: חיים ילין,
1: תמיד כיף לדבר איתך.
0: איש בערי, איש עוטף שדות הנגב. היית חג באש
18: עתיד. עוטף ישראל.
0: היית ראש המועצה האזורית אשכול, אתה ממובילי מועצת אוקטובר. תודה רבה לך.
1: תודה.
18: תודה לכם.
1: פרסומות.
17: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: מטבחי השם.
22: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
23: דיור מוגן זה משען,
22: כפוף לתקנון.
24: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף.

0: בשיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הרקם קורם קורם קור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן.

0: Yasso.
1: Yasso.
0: אנחנו שומעים במהדורת החדשות את קובי ברקאי בקולו הזהב מבשר לאומה כך.
2: ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע...
0: שמענו ונרשנו, מיד זימנו אל קו הטלפון את מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות אבי כהן-סקלי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מלחיץ, מלחיץ. אני הולך להיות שבוע הבא ביוון, אז... אבל אני מבין שזה רק מחר צריך להיבהל.
3: קודם כל, בחרת הטיימינג מצוין, כי זה הסיפור מחר. אני רק חייב להגיד, כאילו אחרי ההודעה הדרמטית של הקריין שלכם, הדבר הזה גם היה בשנה שעברה, בדיוק באותם תאריכים. גם בשנה שעברה דובר על למעלה מ-100 מוקדים של הפגנות. אנחנו יכולים לומר, בריאה לאחור, שיש הפגנות שיש בהן עשרות אנשים, יש הפגנות שיש בהן לפעמים אחדים, והפגנות בודדות מאוד של יותר מעשרות אנשים. אנחנו עדיין מייצרים פה משנה זהירות, אנחנו עובדים ביחד עם משרד החוץ, ביחד עם הצבא וכוחות מקומיים, כדי להבטיח שבעצם הדברים האלה יישארו ברמת הרצון שלהם לייצר תודעה והפגנה ולא יותר מזה.
0: מה המטרה מבחינתכם, אבי, שאנשים יהיו יותר זהירים? אני הייתי בעיר, בגן הים התיכון לאחרונה, היו המון גרפיטי בעברית הם עושים, אתם לא רצויים פה, אנחנו שונאים אתכם, שחררו את עזה. אז אוקיי, יש יום זעם ספציפי, אבל בפועל כרגע יש מאות אלפי ישראלים ביוון, מה אתה יכול לעשות עם זה?
3: נכון, אני המטרה שלנו בתוך האיסוף המודיעין הזה וההנגשה שלו לציבור הישראלי, זה שהתקנטו משנה זהירות, זה המטרה שלנו היחידה, אין לנו שום מטרה אחרת בתוך הדבר הזה. בסוף, הפגנות הן מוקדי חיכוך. האלימות מתחילה בדרך כלל בהפגנות שמאורגנות וקוראים לאנשים להגיע. וכשאנחנו רואים ארגון מסודר שקורא ללמעלה מ-110 מוקדים ברחבי יוון להתכנס למרכזי ערים ובעצם להפגין עבור פלסטין ונגד ישראל, אנחנו רוצים שהישראלי שנמצא באותה עיר או באותו מקום ידע שהערב הזה לא יתקרב לתוך אותה נקודה. זה כמו שאנחנו מבקשים.
1: לא, אבל זה לא רק זה. ההוראה הזאת להימנע מסממנים ישראלים ויהודים, אתה יודע, זה מזכיר לי אותי ואת ילדיי הולכים באיזה בירה אירופית, והם כמובן רבים בעברית, צורחים עד לב השמיים, כולם מסתכלים עליהם, ואז אני אומר להם, שקט, שקט, תריבו בשקט, שלא ידעו שאנחנו ישראלים.
3: מה, אתה שואל אותי מה? אתה שואל אותי האם גם אני מתנהג ככה בחו"ל? כל אחד עושה משהו.
1: לא, לישראלים קשה קצת להצניע את עצמם.
3: נכון, אני לא חושב...
1: שלא לדבר על זה רגע, אני חייב להגיד במשפט. תמיד שאתה נכנס למונית בחו"ל, תמיד שואלים אותך מאיפה אתה. יש כל כך הרבה ורסיות אחרי השבעה באוקטובר, אני מספרד, אני מהמידל איסט. ואתה יודע, אני תמיד אומר אני מישראל. כי זה מעצבן אותי.
3: Okay. אני חייב להגיד לך שגם אני,
1: okay.
3: ואני בטח לא קורא לישראלים להגיד שהם לא מישראל, אנחנו פשוט רוצים למנוע את החיכוכים, זה כל הסיפור. אני לא אומר לא דבר עברית, ואני גם בינינו, לא אומר לא, אל תלכו עם כובע או עם כיפה. אני הייתי בחול עכשיו בחופשה עם המשפחה, הלכתי עם כיפה, והלכתי בסבבה לגמרי, ורקשתי בטוח. אני רק אומר, בסוף יש מוקדים מסוימים, שאותם אנחנו מפרסמים, לא צריך בכוונה להגיע לשם, ולא צריך בכוונה להסתובב שם, אם אפשר באותו ערב. עכשיו אני חייב להגיד גם משהו, זו תקופה שיש הרבה מאוד בני נוער שמסתובבים בכל מיני מקומות, במיוחד באירופה, בטח באותן מדינות קרובות שהן יחסות.

0: גדולות, ונוצרים חיכוכים כאלה ואחרים, זיג הרבה מאוד דברים, אנחנו אומרים, תנתו משנה זהירות, לא כי זה מסוכן, לא כי יש פה איזה ארגון טרור, ולא כי יש פה איזה סכנה דרמטית. המוקדים האלה, הרבה פעמים יעדים חיכוך, בלי שאתה רוצה
1: אבל אותו. אבל אבי, זה... אבי, אתה, כן. אתה גם מנכ״ל משרד המאבק באנטישמיות, האם אתם נכון. מטפלים בתופעה ש... כל ישראלי מכיר גסות הרוח של הרבה ישראלים בחול, צעקות, התנהגות דוחה בהרבה מקרים, זה לא שזה גורם לאנטישמיות חלילה, אבל האם אתם רואים בזה את אחד מתחומי האחריות שלכם?
0: אני, שקודם כל שאלה מצוינת, בצורה כנה, עד היום לא התעסקנו עם הדבר הזה, אני גם לא חושב כמו שאתה אמרת, שהתנהגות כזאת או אחרת היא גורם לאנטישמיות, מי שאנטישמי הוא אנטישמי, מי שצונא ישראל, צונא ישראל.
1: אני לפעמים נהיה אנטישמי כשאני רואה ישראלים בחול.
0: אבל זאת נקודה שהיא בהחלט חשובה. אני כן יכול להגיד שיש לנו מיזם, שהמטרה שלו להכשיר אנשים שיוצאים לחול, לא בני נוער, אני אומר לא בני נוער, וגם לא צעירים, כאלה שנוסעים בתפקיד או בטיפה יותר מבוגרים, כדי לתת להם כלים להתמודד עם האשמות כאלה ואחרות. יש לנו מיזם כזה, אחד או שניים שאיתו אנחנו עובדים. זה לא ברמה של הציבור הרחב, והסקל הגבוה, אבל זאת נקודה מעניינת.
2: אני חייב, תן דוגמה, מה הדבר שהכי גורם לך...
1: לא נשאר לנו זמן כבר.
2: אז נפתח עם זה את השעה הבאה.
1: תראה תור לטיסה חזרה לארץ ותבין.
2: לא, אבל אז אתה בקרב אחיך, אתה הכל מותר.
1: עם כאלה אחים, אבי כהן סגלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק.
2: אתה יודע שרק בתור האחרון שלי לחול לארץ, קובן! אכלת קצת באמריקה.
1: זאת בקטנה שבאת.
2: אבל אני מקבל את זה באהבה, אני מקבל את זה באהבה.
1: אבי, תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: מילות סיכום לשעה הזאת. איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רז גפנר, יוסי תנורי. בשעה הבאה...
2: יכול להיות שתהיה פה קבביה.
1: אולי.
2: יש למה לחכות.
1: ככל שתגיד ככה,
2: קבביה, קבביה, קבביה, קבביה, קבביה, בשעה הבאה. ממש.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: אחרי החדשות

0: החדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בבריכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4 מירושלים. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
3: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
1: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בבריכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4 מירושלים. האירוע התרחש בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה להביא את גופת בנה לישראל. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי הוסיף פרטים.
4: החלטה כוללת 360 מיליון שקלים לפרויקטים לפיתוח סביבתי, פיתוח תשתיות ופיתוח מבני ציבור ברשויות, 250 מיליון שקלים לרכישת דירות עבור גרעיני התיישבות וקהילות מורים מבחירה, 120 מיליון שקלים לעידוד הבאה של גרעיני התיישבות ו-76 מיליון שקלים להקמה של 4 בתי קק"ל חדשים במרחב הגלילי. לצד זה אנחנו מקצים תקציבים לתרבות ולשורה של פעולות נוספות בתחומי החינוך ובתחומים אחרים כדי לחזק את הרשויות.
1: חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הבית אמיר אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. את מקומו בכנסת צפויה לתפוס הבאה ברשימת יש עתיד, מיכל קבביה סלווני. ירידה חדה בהיקף הילודה באיראן. המטה הלאומי לענייני אוכלוסין בטהרן מדווח כי מספר הלידות בשנה שעברה צנח בכמעט 9% והסתכם בפחות מ-900,000. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי על פי הנתונים הרשמיים של המשטר האיראני, מגמת ההתכווצות הדמוגרפית נמשכת גם השנה. בשליש הראשון של שנת 2026 ירד מספר הלידות ב-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המשטר בטהרן מנסה לבלום את המשבר הדמוגרפי באמצעות תוכניות תמריצים כלכליים לעידוד נישואין וילודה.
2: כאן תחזית.
5: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אוקיי, אתה שמת לב, כשיצאתי להפסקה הקטנה שלי, פה בחדשות, את המיקרופון שלך סגור, שמעתי את שמה של קבאבי, קבאבי הבא.
1: חברת הכנסת החדשה, מי יש עתיד.
0: בחדשות, והיא בטח שמחה, זה מרגש ששומעים את השם שלך בחדשות, ואני לא, אתה יודע, ממש לא... זה לא שאני צוחק על השם קבאביה, זה מהזדהות טוטלית. נזכרתי שאחד מהדרכים שהיו קוראים לי בתיכון היה לא רק קובה או קובבון, אלא גם קובבה. קראו לי קובבה. זה רק רציתי לחלוק איתך את זה.
1: זה הכי קרוב שתגיע בינתיים לכנסת.
0: כן, כן, אבל הנה אני אומר גם את השם שלי אומרים ברדיו, אז זה תמיד מרגש. אוקיי, ומהקשקוש המוחלט הזה אנחנו עוברים ל... לפרשן הצבאי הבכיר של עיתון הארץ, מחבר הספר 16 ו-9, שלום לעמוס הראל.
2: שלום רוני ועקיר.
0: ואתה כותב הבוקר, וזה טקסט ידיעה מאוד חשובה בעיניי, שהשבק מתמאמה בתגבור ההבטחה על אייזנקוט, למרות שבעצם מה, איומים מתרבים?
2: קודם כל לא צריך איזה תמונת מודיעין, מספיק לראות את אותו סרטון, שופץ ביום שישי ועורר איזו התלהבות ברשתות של הביריון צעצוע הזה מציק לאייזנקוט על חוף הים, ואייזנקוט בעיני תומכיו יצא מזה גדול כי הוא שלח אותו לשרת בצבא וסירב לדבר איתו. אבל הרי זה לא האירוע. מה שאתה רואה שם זה כמה קל להגיע לאדם שכרגע מוביל בסקרים לראשות הממשלה. כל מי שיש סביבו, אלה מאבטיחים פרטיים, אני לא יודע אפילו עם נשק, יש עליהם. ככה הוא מסתובב בכל רחבי הארץ כל התקופה האחרונה. וכשאתה שם יחד את המעמד, אני לא כתב ולא פרשן פוליטי, אבל כולנו רואים שהמעמדו יחסית גבוה בסקרים, הוא מעורר תשומת לב, והוא גם מעורר הרבה איבה ועוינות. אנחנו רואים את הערוצים של המשטר, ממש מכוונים כלפה בשפה יותר ויותר גסה ואלימה. האם יכול להיות מקרה שבו זה לא יהיה סתם מישהו שיבוא להתגרות, אלא בנוסח הבחור שהשליך את הלבנים על חדשות 12? האם זה יכול להיות פתאום איזה סוכן משוטה איראני, שהאיראנים יפעילו כמו שהם עושים לגבי עשרות אזרחים ישראלים ויבקשו ממנו להציק למועמד לראשות ממשלה? אנחנו, כשאני צריך לסגור את הדלת של האורווה הזאת, זה יהיה הרבה יותר מדי מאוחר.
1: נזכיר שראשי אופוזיציה מובטחים מאז שנתניהו היה ראש אופוזיציה אי אז, אבל יאיר לפיד הוא היום ראש האופוזיציה, ומשום מה מערך ההבטחה, הבטחת 90 בשבק, לא עושים את הערכת המצב הכל כך ריאלית הזאת, של מי בולט ומי מאוים.
2: יותר מזה, התפרסם שזיני ואייזנקוט נפגשו, אנחנו יודעים שהייתה איזושהי פנייה לפחות, שביקשה מזיני לשקול את ההבטחה סביבו. עכשיו בואו נהיה תמימים, ברור לגמרי שזה מעמד כזה של אישיות מאובטחת, עם אנשי שבק מסביב, המסכות והנשק וכל מה שמסביב, יש לו גם משמעות פוליטית, הן לטובת אייזנקוט, ואולי גם משמעות שלא כל כך נושאת חן, לפחות מהזווית של הדימוי, בעיני ראש הממשלה, שהוא מי שאמור להתמודד איתו בעוד פחות משלושה חודשים. אבל אני חושב שכדאי שראש שבק לא ייקח
0: זהו, סיכונים, אבל השבק לא עוסק בתדמיות, השבק עוסק במסוכן או לא מסוכן.
2: אז יכול להיות שיגידו לנו שהערכת הסיכון כרגע איננה גבוהה, אבל אנחנו, אנחנו חיים בתוך עמנו, אנחנו רואים כמה לוהטת מערכת הבחירות הזאת, ואפשר לזהות די בקלות גם את הסיכונים מתוך זירה הפוליטית הישראלית, וגם סיכונים בחוץ. יש פה המון חשבונות לחסל, של איראן, של חיזבאללה, של חמאס, אז יכול להיות שבעדיפות עומדים מבחינתם מי שממלאים תפקידים רשמיים. אבל במקרה הזה, שר וקבינט המלחמה, רמטכ"ל לשעבר, הוא מטרה די קורצת מבחינת מדינות וארגונים באזור.
0: אגב, אתה זוכר תקדימים מהעבר למקרה כזה, שראש, שמועמד מאוד... מוביל בסקרים...
2: אני לא זוכר את הפרטים, היו דיונים גם בעבר, וגם בעבר הייתה טענה שהשבק לפעמים קצת איתי וקצת נוהג ביד קפוצה בהקשר של האישורים, אבל פה יש לך באמת מצב קצת שונה, כיוון ראשית אנחנו מערכת בחירות לוהטת תוך כדי מלחמה שלא הסתיימה, ושנית הוא אפילו לא, אין לו מעמד רשמי כל כך לאייזנקוט עכשיו, הוא אפילו לא חבר כנסת ולא שר, הרי הוא התפטר מהכנסת כשהוא עזב את המחנה הממלכתי. אז לכאורה, אם אתה דבק בחוק היבש, כנראה שזה במסגרת הסמכויות של ראש הבק, להחליט לא לאשר. אני חושב שבנסיבות האלה, אני חושב שכדאי שמשהו יעשה בהקשר הזה לפני שנתחרט, אני חושב שזה תהיה חרטה כללית, כי זה אירוע שיכול להשפיע על כל מערכת הבחירות, בלי קשר לתוצאות ולמי אתה רוצה שינצח.
1: עודנו מדברים עמוס הראל, אנחנו שומעים שנתניהו מתחייב בפני שרים לבלום את ביצוע מפת הדרכים בעזה. כלומר, מה שקורה כרגע בפועל. מה המבחן לזה?
2: אני תוהה אם זה היה עם ערבות בנקאית ואם זה עבר בשטרות לא מסומנים, ההתחייבות הזאת. אנחנו כבר שמענו הרבה התחייבויות בזמן האחרון. הנסיבות הן נסיבות מורכבות. הפער הזה בין הבטחות והצהרות על ניצחון מוחלט, או טענות שכמעט הגענו אליו, זה רק עניין של השלמות קטנות ואנחנו שם, לבין נסיבות שבהן ממשל טראמפ מנסה לכפות עלינו, הסכמות שנוחות לו ומביאות לו הישגים מדיניים, גם בעזה וגם בלבנון, הפער הזה מאוד מוחשי עכשיו. השרים יכולים גם, אני מניח שזה דולף מהכיוונים הללו, כל אחד מהם צריך את המשחק שלו, לקראת פריימריז, לקראת המאבק בתוך גוש הימין על הקולות, נוח יחסית לכל מי שאינו נתניהו להתייצב בעמדה של אפס ויתורים. השאלה בסוף היא כמה לחץ יפעיל טראמפ, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בפגישה של טראמפ ונתניהו לפני שבועיים. אנחנו זוכרים שכשנתניהו יצא לשם, יום לפני, יצאה פתאום החלטת קבינט שאישרה גם את כניסת החיילים הראשונים מהכוח הרב לאומי לעזה, וגם את הכניסה של ממשלת הטכנוקרטים. אז בפועל נעשו פה ויתורים ישראלים. גם לפי פרסומים של הימים האחרונים, יש כל מיני מהלכים שכבר ננקטים בעזה. הכנות לפינוי אפשרי של אזורים, כל מיני צעדי תשתית שישראל פתאום מאפשרת לגופים בינלאומיים שלא אפשרה בעבר. יש פה פער בין מה שמתווך לבין מה שקורה באמת. ועוד דבר כמובן, לא הייתה אמירה אחת של ראש הממשלה, אם אני לא טועה, טראמפ ביום שישי לפני 10, 8 או 9 ימים, הודיע על ההסכם בעזה, תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. עד עכשיו לא שמענו אף התייחסות רשמית של גורם ישראלי.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפרופו טראמפ, ב-24 שעות האחרונות המון כותרות על החימושים שחסרים לארצות הברית, על קולות שם צריך למצוא נקודת יציאה מהמלחמה באיראן. איך זה יכול להיות שזה כל כך בחוץ? כאילו, אולי פשוט טראמפ יכתוב סין, רוסיה, בואו תתקפו אותנו וזהו.
2: קודם כל טראמפ, הכל שקוף. אנחנו, התופעה הכי מופגנת בתקשורת הישראלית היא ברק רביד והנגישות האינסופית שלו לטראמפ. לפעמים אני חושב שברק מסנן אותו בכלל. אבל אנחנו יודעים שגם עיתונאים...
0: האם יש פה שמץ של קנאה, עמוס?
2: יש פה הערכה, לא?
1: עמוס הוא כתב צבאי גם זה...
0: לא, אני יודע, אבל בכל זאת.
2: אבל האמת היא שהוא לא היחיד. אתם רואים גם את הספר עכשיו שיצא של מגי הברמן, מהניו יורק טיימס, שממש סיבוב על הקיר, ממש מתוך הישיבות. וזה ברור לחלוטין שטראמפ עצמו מתדרך לפעמים נגד האינטרס של עצמו. אז כל הסביבה שלו עושה אותו דבר. אני מציע להסתכל על משהו יותר גדול. והוא שטראמפ היה איש שכשהוא נכנס לראשונה למשחק הפוליטי האמריקאי עם הצהרות פוליטיות אסטרטגיות, עקץ ותקף את הנשיא בוש השני, על ההסתבכות בעיראק ובאפגניסטן בתחילת שנות ה-2000, ואמר שאצלו, בשלב יותר מאוחר, הוא אמר שאמריקה תחתיו לעולם לא תסתבך במלחמות ארוכות. והנה מה שקורה, אנחנו בסוף חצי שנה בתוך מלחמה, שארצות הברית מדממת בה, לא כל כך חיילים, אבל מדממת כסף, מדממת משאבים, והמעמד הבינלאומי שלה הולך ונחלש, כולל הדברים שרוני הזכיר עכשיו. אז בנסיבות האלה, אני חושב שמה שקורה הוא שיש המון הדלפות מתוך הממשל, שבהן כל אחד מהשחקנים מנסה למצל את עצמו באופן כזה שמגלגל את האחריות על האחרים, כולל האמירה הזאת של הרמטכ"ל האמריקאי אתמול, שצריך כבר למצוא דרך יציאה, הוא קרא לזה, off-ramp, מהמהלכים באזור, בעצם בואו נכריז על ניצחון ונסתלק משם, זה הסנטימנט במידה רבה. זה יכול גם להתהפך עוד יומיים, כי האיראנים יעליבו את טראמפ והתגרו יותר למידה, והנשיא בכל זאת יחליט לתקוף אותם, הוא כבר אמר, זאת תהיה התקיפה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה. אבל בסך הכל, הכיוון יציאה האמריקאי נראה די ברור, ומה שאנחנו רואים זה מלחמת קול בקול בתוך הממשל, במסגרת הניסיון להסיט כל פעם את האחריות, מפקיד אחד לגנרל שני ולהפך.
1: בניתוח שלך, עמוס הראל, לנתניהו פוליטית, בראייה הפוליטית עצמה של 80 הימים הקרובים בבחירות, יש לו עניין שיקרה מהלך גדול שלנו בעזה, או דווקא שיהיה שקט לגמרי?
2: קודם כל, אני לא בטוח עד כמה זה בתוך מרחב ההחלטה שלו. כלומר, המשחק שהאמריקאים משחקים פה הוא די אגרסיבי. אני חושב שמאחורי הקלעים יכולים די להקם לראש הממשלה את היד, מטאפורית כמובן, ולמנוע מישראל לפעול.
0: אגב, הם יכולים להקים לו את היד רק בחזית של עזה או בכל החזיתות?
2: לא, אנחנו מדברים על 3 חזיתות בעצם, על לבנון, עזה ואיראן, שבכולן אתה יכול לתת פרשנות מסוימת שאומרת שמשתלם לנתניהו לייצר מצב חירום ולהגיע לחיכוך צבאי מחודש ולקוות להישגים שקצת ישנו את סדר, את האג'נדה של סדר היום הציבורי, הפוליטי הישראלי בתקופה הזאת.
0: יש לו אינטרס, אבל בשלושתן האמריקאים כופפו לו את היד?
2: נכון, וזה משאיר לך את הגדה, את יהודה ושומרון, ומשאיר לך את ירושלים. אני לא אתפלא בכלל אם אנחנו נראה פרובוקציות מסוימות שהגיעו מימין לממשלה, הן בגדה והן בהר הבית, במסגרת איזשהו ניסיון להסיט את תשומת הלב. כי כרגע, שוב, אני צרכן של סקרים, לא יודע לנתח אותם יותר מדי טוב, אבל הנתונים לא מסבירים פנים לנתניהו, לכן יש איזה צורך די דחוף לשנות את האג'נדה. אני לא חושב שהאירוע הביטחוני הוא מאחורינו, אני חושב שככל שנתקרב לבחירות, הרגישות הביטחונית תימשך.
1: אוקיי. עמוס הראל.
0: תודה רבה על השיחה הזאת.
1: חבר 16-9. ספר המקיף ביותר עד היום על המלחמה, על ערב המלחמה הזאת. רוני, רצית לומר לי קודם לכן הערה בתחילת השעה?
0: הערה?
1: תקרא עליי כאילו...
0: אתה מדבר על ה...
1: קודם כל כמה עדכונים. חוות הכנסת החדשה ביש עתיד כנראה שלא תגיע לשידור הזה.
0: רגע, אנחנו התערבנו, יש לנו עד סוף התוכנית. מה שעניין אותי, באמת, סליחה שאני נדרש את הנושא כל כך אולי שולי הזה, אבל יושבת לה מיכל קבביה.
1: סלווני קבביה.
0: סלווני קבביה, קבביה.
1: אישה רצינית, פעילה בהסתדרות הציונית, הייתה נציגת...
0: אוקיי, היא קיבלה הצעה מקובנוביק, במקרה נפל על התוכנית קובנוביק, שהידיעה שהיא נכנסת לכנסת.
1: כן.
0: ויושבים יועציה ואומרים מה? כדאי לך, לא כדאי לך, כאילו... בכל זאת, אנחנו במה ראויה. אז מה החשש? למה היא לא תבוא? כי שנעסוק יותר מדי בשם משפחתה, מה...
1: מה, קודם כל כן.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שנית, מה יצא לה מזה?
0: מה זאת אומרת? היא תחשף לעולם, תספר על משנתה.
1: היא מבחינתה כבר רק, תראה, יש אנשים...
0: אז זה בדיוק מה שהעלית בשעה הקודמת, אז מה יצא לה מכל הכהונה הזאת של החודשיים ומשהו? מה יצא לה מזה?
1: לא הרבה.
0: שיהיה לה חקית ברזומה?
1: קודם כל כן, אתה חק לשעבר זה דבר.
0: אוקיי.
1: דבר שני, מי שרוצה לעשות באמת, ולקדם ולהשפיע ולשנות, לא מחכה שיהיה לו את הטייטל חק. והדוגמה הכי טובה שיש לי, זה אביר קארה.
0: אוקיי.
1: שהיה חק, היה במפלגה של בנט. הוא, מאז שהוא כבר לא בכנסת, הוא הולך ואחת אחת מכריז מלחמה על בעיות, מחלות חברתיות שיש לנו. למשל, פטור מתור, למשל, תביעות ייצוגיות חצופות. איתנו, אביר קארה, שלום.
3: בוקר טוב, עקיבא, לך, לרון ולמדני.
1: אתה רץ בבחירות האלה?
3: אני מאוד מאוד מקווה, אתה יודע, זו שאלה גדולה. אני מסתכל על הפוליטיקה כאמצעי, לא כמטרה. זה לא היה חלום חיי, בוא נגיד ככה. אבל אני מתכנן בבחירות הקרובות. הנחתי תוכניות עבודה במסעים ומתנים שאני מנהל, ואני אלך כי מי שייתן לי באמת בסוף לממש את החזון שלי לצמצום ביזור והתייעלות, למלחמה בין נוכלים שאני עושה מחוץ לכנסת ואתה רואה, גם אם הנוכלים האלה עורכי דין חס ושלום, ובכל מיני עוולות חברתיות, אני רוצה לשרת את הציבור ואני רוצה להיות בנקודה שבה אני יכול להשפיע הכי הרבה כדי להפוך את המקום הזה לגן עדן, ואני חושב שאפשר לעשות את זה גם במלחמה בין נוכלים וגם בנושאים שאני עוסק בהם.
1: פרסמת בסוף השבוע סיפור של מקעקע בן 17 שחטף איום תביעה מטורף.
3: נכון, אז קודם כל זה הזדמנות עכשיו להגיד שכל מי שראה את הפוסט שלי על אילאי להיכנס ולהוסיף לו עוקב, אילאי הוא מקעקע צעיר בן 17 שאני סבור שמדינת ישראל חייבת לתת לו את כל הכלים כדי שהוא יצליח. הרי בסוף עקיבא כשהוא מצליח הוא משלם יותר מיסים, הוא מעסיק עוד עובדים, הוא תורם לתוצר, הוא תורם לכלכלה. והוא אילאי רצה שיהיה לו יותר עוקבים בפייסבוק ובאינסטגרם שיכירו את זה שהוא מקעקע חדש. אגב, ילד שהוא צייר, הוא מאוד מאוד מוכשר.
1: מקעקע חדש בן 17 מחפש יזמות בעצם, מחפש להגדיל את לקוחותיו.
3: כן, הוא רוצה להגדיל את העוקבים שלו. אז הוא במקום לרשום את המילה תחרות, רשם שהוא עושה הגרלה בין העוקבים שלו, 300 עוקבים, הוא היה... זה מה שהיה כשהתחיל כל הסיפור הזה. וב-300 עוקבים כאלה, כותב לו, פתאום פונה אליו עורך דין, אגב, מחשבון טיק טוק, שזה גם כן פנייה שהיא מוזרה לי, עורכי דין עצמו לפנות דרך טיק טוק, וכותב לו שהוא מפר את החוק בעניין של הגרלות, הוא חשוף לתביעה, ולא רק שהוא חשוף לתביעה, הוא חשוף גם למאסר. והוא כמובן רוצה להידיין איתו לגבי הפיצוי שמגיע לו, אחרי שהוא יוריד את ההגרלה שהוא העיז לעשות בה.
1: כלומר, פונה עורך דין אל נער בן 17, אומר לו, אתה הגרלת קעקוע חינם, אני הולך לטבוע אותך, אלא אם כן תפצה אותי בסכום שיסביע את רצוני.
3: מטריד קטינים, לא רק עורך דין, מטריד קטינים. כמובן, העורך דין הזה לא חזר אליי עד לרגע זה, הוא לא יחזור. אני אזים פה בבמה הזאת, אני אשמח שהוא יחזור אליי, ואתה יודע, אני רוצה, הוא ביקש לראות את התקנון של ההגרלה, ואני מאוד מאוד רוצה להראות לו את התקנון, ומה שנקרא גם את אבא של התקנון. אז אם הוא שומע אותנו, הוא מוזמן נשארתי מספר טלפון ומוזמן לחזור.
1: כלומר, התופעה רחבה יותר היא עורכי דין שלוקחים את החוק בעניין תביעות ייצוגיות, הולכים למקומות שהם לא נפגעו מהם, שספק אם מישהו נפגע מהם, אבל מתקטננים והולכים כדי לעשות כסף.
3: עקיבא, התופעה הרחבה באמת היא שיש לנו עודף חקיקה. מדינת ישראל סובלת, באמת, אני אומר את זה בלב כואב, כאילו יש פה מחוקקים, לפעמים מחוקקים טיפשים, שיש להם כוונה טובה, אבל הם לא רואים את הנזק שהם מייצרים פה, ויצרו כאן תמריץ מאוד מאוד גדול לעורכי דין נוכלים, למצוא את הפרצות האלה בחוק, כדי להגיש כל מיני תביעות, לפעמים גם במיליוני שקלים, שכל המטרה שעומדת מאחורי זה, להוצאת כספים מאזרחים תמימים, מבעלי עסקים קטנים, מאנשים שמנסים להתפרנס, וליצור פה עוד משהו, ליצור עוד איזשהו עניין בישראל, אתה יודע, האירוע של התביעות הייצוגיות הוא אירוע שחרג מפרופורציות לחלוטין. ואני חשפתי סיפורים בתקשורת שהסיפורים האלה היו מטורפים, למשל על עורך דין, שבאיזשהו שלב הוא הבין שהוא לא צריך לחפש תובעים. מה הוא עושה? מוחמד ספורי, הוא הולך, מקים עמותה, העמותה הזאת אגב רשומה אצלו במשרד, זה המען של העמותה, והעמותה קוראים לה היבה לנזקק, אבל העמותה הזאת לא משרתת אף נזקק, הנזקק היחיד הוא עורך הדין, שמגיש בשמת תביעות ייצוגיות על כל מיני הפרות איזוטריות של עיריות ושל מקומות, בעלי עסקים, כל מיני כאלה, מחפש כל מיני הפרות איזוטריות בשמה של העמותה שפועלת לטובת נגישות, כשכל הכסף בסוף מתגלגל אליו, שימוש לרעה בהליכי משפט בצורה קיצונית. אני מקווה שלשכת עורכי הדין, עכשיו אנחנו פרסמנו שלשכת עורכי הדין, אחרי כל התלונות שלנו, נדרשת לסוגיה, ואני מקווה שאנחנו נשלול את רישיונו. Okay. אנחנו רואים עורך דין שעושה שימוש בתעודת של נכה שגרה בסדרות, שהנכה מעולם לא פנתה לעורך הדין, היא לא מכירה אותו. הוא מגיש בשמה שמונה.
1: כלומר, עורך דין אומר, יש נכה איפה שהוא, הוא בוודאי נפגע, אני אתבע את הכסף בשמו, וכך עשה את הקופון שלי.
3: יותר מזה, הוא מגיש תצהיר בשמה. בתצהיר כתוב שהיא הגיעה לחנות התכשיטים ברחוב ברמת גן, ברחוב כך וכך. ומר הביתה, עזוב אתה, כי המדרגה לא הייתה מותמת מבחינת נגישות, והיא לא יכולה להיכנס, והיא נעלבה. היא ככה התאכזבה באיזה 70 סיפורים. זאת אומרת, התצהירים שהוגשו הם תצהירים שקריים, כי היא מעולם לא הכירה את עורך הדין. שואלים אותה גברת, מכירה את עורך הדין? אומרת, לא. אומרים לגברת, את אי פעם הגש תביעה? אומרת, אני, מה פתאום? Okay. 200 מיליון שקל תביעות שהוגשו בשמה. האיש הזה, לצערי, לקח המון זמן, אבל עכשיו רק הוגש נגדו כתב אישום, ואנחנו מחכים לראות שבאמת משטרת ישראל תפעל, כדי שהאיש הזה יבלה במקום שהוא צריך לבלות בו. עורך הדין שמגישה 250 תביעות ייצוגיות בחודש. זה היה אירוע מטורלל לחלוטין.
1: אתה עכשיו נכנס לעניין של הפטור מתור?
3: כן, גם כן. הפטור מתור זה גם כן אותו דבר. מחוקקים שרצו לעשות דבר טוב, שחשבו שהם רוצים לשפר את הזכויות של אותם אזרחים שכולנו רוצים לדאוג להם. אגב, אני לא נגד באופן אוטומטי. מה שכן, אני חושב שהראשונים להיפגע מהמצב הקיים, ממה שקורה עכשיו, זה דווקא אותם בעלי זכויות, ואני רוצה יותר זכויות למי שבאמת זקוק להם. אבל מה שקרה בעצם, עקיבא ב-2013 חוקקו בחוק, אמרו שמי שיש לו תעודת נכה מעל 50%, יהיה זכאי לפטור מתור, ולא בצורה רחבה וגורפת וכו'. ב-2019 הכנסת תקנה איזשהו תיקון, אמרו, חבר'ה, אנחנו רוצים להקל על אנשים שמוציאים תגי נכה. אתה מכיר את זה, נכון? Mm-hmm. היו אז 90,000 תגי נכה לרכב. היום יש 675,000. כי מה שנעשה שם זה פשוט, העסק הזה נחטף על ידי נוכלים, שנחקרו במשטרה גם הם.
1: אבל לא מבטלים את התג נכה של מי שקיבל תג מנוכל?
3: לא, לא, לא.
1: כלומר, מאות אלפי כנראה, עשרות, אולי מאות אלפי תווי נכה מזויפים, אנשים רעים, עדיין ממשיכים
3: לחנות. אבל הם קיבלו מרופא. עקיבא, הם קיבלו מרופא.
1: ואם מתברר שהרופא נוכל, לא מבטלים את כל התווים שהוא הנפיק?
3: רופא שהוציא ביום 1,500 תגי נכה, בחלק מהמקרים, בפחות מחצי דקה ביום, שתבין, הוציאו תג נכה, בלי לראות את הנכה אפילו. ומזה כולם סובלים, אמא שלי נכה 100%, כשהולך תם חפש חניה, אין. כן, כי לכולם יש תגי נכה. ולכן היה צריך לעצור את זה מיידי, אבל זה גם נתן את אותה דחיפה למה שנקרא הפטורים מתור, שגם פה ב-22 גם כן עשו עוד הקלות על נושא של פטור מתור, נתנו פטורים מתור לילדים עם אלרגיות, שאני מאוד, אתה יודע, זה לא עניין שאני כועס לילד עם אלרגיה, אבל אין לו אלרגיה כשהוא הולך בכל סופר, רק כשהוא עומד בתור יש פתאום אלרגיה. ואתה רואה מה שטויות. קורה בפארקים הלאומיים, ואתה רואה מה קורה בלונה פארק, ואתה רואה את הזכויות הבסיסיות.
1: בעיניי אחד המופעים הכי מבאסים, הכי נמוכים של ישראליות רעה, זה תור, זה עמידה בתור. אתה איתי בזה?
0: לגמרי.
1: כלומר, אנשים...
0: הבעיה היא של...
1: כי פה אתה גם דורך על בן אדם אחר בפרצוף שלו. אתה צריך להיות באמת אדם גס ורע, כדי לנצל את הדבר הזה, כשאתה רואה אנשים שנפגעים מזה. אני לא מדבר על אנשים שבאמת מגיע להם, שצריכים את זה, זה אחלה, ובדרך כלל ישראלים טובים פשוט רואים קשי, שאומרים לו, בוא תעקוף אותי, זה common sense שלא צריך להיות מעוגן בחקיקה. אבל אנשים, זה כמעט תמיד, הייתי לאחרונה הרבה בתורים בקיץ, יש מתאם מאוד ברור בין אנשים שמנצלים את הפטור מתור למרות שהם לא צריכים, לבין אופי חרה. זה לבין תגי נכה גם, לבין אנשים שמרעישים לך בפרסיה ומקללים אותך אם אתה מאיר להם בנימוס. יש לנו בעיה חברתית, בעיית חינוך קשה, והיא מתבטאת גם בפטור מתור ובתווי נכה האלה.
3: אגב, עקיבא, אין לך, אין חוק שמחייב אותך לקום באוטובוס כאשר אדם מבוגר עולה, כן? זה ברור לכולנו שזה מה שאנחנו נעשה, וגם אתה לא שומע כי יש מקרים שאוי ואבוי, עלה אדם מבוגר, ולא נתנו לו לשבת.
0: אני חייב רגע, אני חייב רק טיפה להחריג את התור מכל הרעות החולות האחרות, כי יש משהו לא ישראלי בלעמוד בתור, כאילו, אין מה לעשות, אתה חש, ישראלי לא יכול לחוש פרייר, וכשיש תור ענק, אתה תנסה למצוא כל דרך כדי לקדם את עצמך. תגיד, ואם עושים את זה לא בארץ, אלא נגיד בפארק שעשועים בחול, זה נורא באותה מידה?
1: באותה מידה, זה גורם לשנאה.
3: רגע, אבל זה לא קורה באותה מידה. עקיבא, אין אף מדינה, אנחנו חריגים בהשוואה בינלאומית, ביכולת שלנו לחלק תגים ואת האפשרות ואת הפטור מתור. נגיד, בצרפת זה קורה מעל 60% אחוזי נכות, למי שיש אחוזי נכות וכו'. פה פתחו את זה כמעט לכולם. יש היום מעל מיליון פטורים בחוץ. עזוב, אתה יכול לקנות ב-399 שקלים, כנסתר, תבלה במרשתת 10 דקות, אתה יכול לקנות ב-399 שקלים, את הזכות לעקוף את כל התור, שאנשים יעמדו שם, ואתה רואה שתכונה שלמה עוקפת אותם. יותר מזה, התמריץ בישראל הוא הזוי, כי גם אם אתה מגיע לבריכת שחייה, אתה מגיע עם מלווה. אז ילד בן 14 שיש לו פטור מתור, מגיע עם אחיו בן ה-12, אחיו בן ה-12 מלווה אותו. הוא מגיע עם המלווה ונכנס איתו חינם. אז אתם צריכים להבין שהאירוע הזה הפך להיות אירוע מטורף.
1: מכת מדינה.
3: הוא דורש טיפול מיידי, מכת מדינה שדורשת טיפול
1: מיידי. אביר קארה.
3: תור שהפך למטרד.
1: אביר קארה, עשה עבודת קודש. תודה רבה לך.
0: תודה.
3: תודה רבה,
0: חבר. אני חייב להגיד לך באופן אישי שאני כל כך מסכים איתך, נגיד מוזיקה בעוצמות גבוהות במרחב או דברים אחרים שתיארת, באמת, אני לא יודע, יוצא ממני באמת הארצ'י בנקר שבתוכי שרוצה לצעוק על כולם מה זה הנוער הזה.
1: תקשיב,
0: אבל, בין כל מה שקשור לתורים, אולי אני באמת צריך לעשות תיקון ותשובה.
1: לגמרי תיקון. תקשיב,
0: רוני. כי קורה לי, נגיד, כשאתה עם הילדים ביורו דיסני, בסדר? או בפארק שעשועים בחול, שזה או שאתה תהיה את 8 השעות העיקרות מפז ששילמת הון, או שתבלה אותם בתורים, או שתשתמש בכל מה שלימדו אותך בבית אבא כישראלי כדי לקדם את עצמך. אני רואה שאתה מאוד לא סבלן.
1: אני ממש נגד. פה נמדדים. פה נמדדים בכמה אתה דופק בן אדם אחר בשביל שיהיה לך יותר נוח.
0: אוקיי.
1: אני לא יכול לקבל את זה.
0: אוקיי.
1: ורעש זה אלימות. זה דבר שאתה מפנים. רעש הוא אלימות לכל דבר. פרסמות, ואז נמשיך להתמרמר. שלא לדבר על בתי
0: קולנוע, אתה יודע, אני הולך המון בקיץ עם ילדיי לקולנוע. לא, אני חייב לומר על זה מילה, זה נורא מה שקורה באולמות קולנוע. תודה לאל, יש קיץ טוב לקולנוע, המון סרטים שמושכים המון אנשים. קורה לי, כל סרט קורה שבנקודת המתח הכי מרכזית בסרט, מצלצל אחד הפלאפונים, מישהי עונה ואומרת, יעקב, אני בסרט, אבל אני בסרט עכשיו, למה אתה מה באמת? המדיח?
1: פרסומות, ואז נמשיך להתמרמר כמו שני האשכנזים העלובים שאנחנו.
4: בן ועקיבא נוביק, כאן חדשות, ברשת בית.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
1: אנחנו לגליל העליון, שם בצומת מירון, ניטשות בימים האחרונים, ניטש מאבק בין חרדים ל... איך נגיד? לא יודע אם זה לחילונים. בוא נשאל את אחד ממי שהיו שם, גיא טבק, שלום.
15: הלאה, נעים מאוד, מעניינים.
1: אתה תושב הגליל העליון.
15: נכון.
1: מה קרה בשבת בצומת מירון?
15: בצומת, אני תושב קיבוץ צבעון מהגליל בגליל העליון, אנחנו גרים לא רחוק מצומת מירון, צומת מרכזית פה אצלנו בגליל. בשבת האחרונה, כמו בארבע שבתות האחרונות, בעצם התחילה איזושהי תופעה, אני לא יודע איך להגדיר אותה חוץ מעבריינית, שמגיעים חבר'ה לאחר סיום התפילה שלהם או תוך כדי קבר הרשבי, ויורדים לצומת, צומת מירון, וחוסמים ומפריעים לתנועה הציבורית לעבור, האוטובוס הציבורי שאמור לנסוע, שנוסע כרגיל, בשעה שש בערב, הם פשוט באים, חוסמים אותו בגופם, על הדרך הם גם, אתה יודע, תורכים להביע את מחאתם בשלל דרכים, כמו כללות, יריקות, פסיקה על רכבים הרעים, גם פרטיים שעוברים באזור.
1: דבר חדש.
15: עושים עליהום, כן.
1: משהו שלא היה פעם, פתאום, ממש עכשיו, בקיץ 26, מישהו החליט לאסור על אזרחים אחרים לנוע בכביש.
15: ממש ככה, איך שאתה מתאר, ממש ככה, וזה עצוב, כי באמת מישהו החליט, ואתה רואה את החבר'ה הצעירים שמגיעים פשוט משולהבים, בלי הרבה, אתה יודע, רצון לאיזשהו שיח והידברות, או הבנה של מה, הם פשוט, אתה יודע, הם פיונים במשחק הזה, שמגיע איפשהו כנראה מגבוה, והם פשוט מגיעים לעשות את הדבר הזה, שהוא מתרחש כרגע בכל המדינה לצערי, בקפה הסמטה, וגם בצומת, בצפת עצמה זה קורה, ובעוד מקומות בארץ, של איום והפחדה.
1: אז מה עשיתם?
15: טכניקה מאוד מאוד מייאשת ועצובה, שבמקום דיבור והקשבה, לוקחים אותה למקום כזה.
1: אז מה אתם עושים, גיא?
15: תראה, כרגע בשלב הראשון, קודם כל, לפני שהתחלנו את הפעילות הזאת של המניעה הפיזית, הגעתי לגורמי המשטרה, ניסיתי לייצר ולהגיע גם לגורמים שאפשר לדבר איתם מהצד השני. זאת אומרת, בואו רגע נבין בכלל את העניין. לא שאני הוא זה שצריך לפתור את זה, כן? הם צריכים לעשות את זה בצורה חוקית ומסודרת, לפנות לגורמי המדינה. אם הם חלוקים להפגין בצורה מסודרת, אין בעיה להביע מחאה, הכל בסדר, אבל כרגע מה שקורה הוא שאנחנו כאזרחים, תושבי המקום, רוצים לשמור על חופש התנועה שלנו, לא להרגיש מפוחדים ומאוימים, לא הילדים שלנו שנוסעים בכבישים, כי זה קרה, וגם לא אנחנו, וכל אחד שרוצה להגיע הביתה בבטחה, אז אנחנו נעמוד ונשים גבול ברור, ונמנע את התופעה האלימה הזאת, עד שאו שיהיה אפשר לדבר עם מישהו והם יבינו שאין מקום להתנהגות הזאת, או שגורמי המדינה יעשו איזושהי פעולה יותר גדולה, אבל אני כאזרח ששומר חוק ורוצה לחיות במדינה שלי, בבית שלי, בחופש ולעמוד על העקרונות שלי הבסיסיים, לא ייתן לדבר הזה לקרות. אני לא יכול לקבל שיפחידו את התושבים שלי, את הילדות שלי, את כל מי שחי באזור הגליל.
1: איפה המשטרה?
15: אין שום סיבה שזה יקרה. המשטרה, תראה, אני חייב להגיד שבשבת האחרונה היא הגבירה נוכחות. זאת אומרת, היא כן התייחסה לטענות שלנו, הגיעו כוחות לפזר את האירוע, זה עדיין לא בסדר גודל שזה מספיק לטפל, אתה יודע, בצורה מיידית, כי עדיין נעשתה הפרעה לתנועה. בסוף האוטובוס שם מעוקב, אנשים מאוימים, אז זה לא מנע את זה ב-100%, אבל המשטרה בהחלט לקחה אחריות וסייעה כדי לצמצם את זה. אני הייתי מצפה שיהיו הרבה יותר כוחות, כדי שבכלל לא תהיה את האפשרות שהם אפילו יגיעו לכביש. והם ייצרו אפילו 10 שניות של הפרעה לתנועה הסדירה.
1: אוקיי. מה נאמר, גיא? נאחל שקט ושלווה, כמו שהיה בגליל פעם אחרונה בערך ב-2020.
15: כן, אני רוצה גם עוד דבר, נקודה כזאת שחשוב לי לשים אותה על השולחן. אתה יודע, הצומת הזאת למשל, היא נמצאת ממש סמוך לקבר של הרשב"י, כן? שהוא, אני לא הכיר, בטוח
1: לא
15: שהוא
1: לא,
15: הוא לא, לא הכרתי אותו, אבל הוא לא כיוון לכאלה דברים. וגם אני, בתור אזרח ומזמין את התופעה הזאת לשיח, כאילו בוא נדבר, בוא תסביר מה הבעיה, אל תשלח לי... אני לא יודע מי במחשכים לבוא להתפרע לי בצומת, כי זאת לא דרך, ובדרך הזאת אנחנו לא נגיע גם לשום מקום, אנחנו רוצים להתקדם מהדבר ולפתור אותו ולהגיע להבנות.
1: אמן.
15: זה נעשה בצורה כזאת, זה נגרר למקומות לא טובים.
1: גיא טבק, איש הגליל.
0: אני, רק שאלה אחת קטן סתם בנושא אחר לגמרי, תגיד, עקיבא ציין שהיו כל כך הרבה שנים... של הפגזות בצפון, עכשיו שיש, אני יודע... סימנים של שקט מדומה, אתה רואה קצת את הישראלים חוזרים לנפוש בקיץ אצלכם?
15: תראה, עדיין, אצלנו זה עדיין לא מורגש החזרה לשגרה כמו שהייתה לפני, זה יותר טוב. לצערי, אני לא יכול להגיד כמו שאמרת, השקט מדומה, עדיין יש רעשים בלתי פוסקים, אמנם לא באותה תדירות. מרגישים לאט לאט את התנועה צפונה, הלוואי שזה יחזור להיות מה שהיה קודם.
0: בואו לצפון, בואו לצפון, אין כמו הצפון.
15: כן, כן, כן, בואו, יאללה, בואו.
0: ביי, תודה.
1: אנחנו מהצפון לבקום, בסיס הקליטה והמיון. היום מתגייסים לוחמי כפיר. אתה מפקד החטיבה, אלוף משנה אייל כהן, שלום.
16: צהריים טובים, שלום, שלום, שלום רוני, שלום עקיבא.
0: שלום.
16: נעים מאוד.
1: אתה לא גדלת בכפיר.
16: נכון, לא גדלתי בכפיר, הגעתי לכפיר, התאהבתי בכפיר, אני מאוהב בכפיר, ואני גם משוחד, אני חושב שזו החטיבה הכי טובה בצהל.
1: באת מהשייט, משייטת 13, הקומנדו הימי.
16: כן.
1: אתה נכון. שנה מפקד על כפיר.
16: כן, כבר קצת יותר משנה שאני מפקד על כפיר, נכנסתי, החלפתי את...
1: תראה מה זה, תראה איך הצנזור.
0: איזה רגע.
1: בא לומר שם של
0: פסטין. את השם, וכולי גם...
1: מיד נפל.
0: אני מודה שרגע הייתי דרוך את מי הוא החליף.
1: מי הוא החליף.
0: ובום.
1: המאזינים נותרו ככה עם השאלה תלויה באוויר.
0: כאיש עם כל כך הרבה ניסיון ברדיו, עקיבא, אני חייב לשאול אותך. אתה חושב שיש משהו מיסטי ברגע הזה, הקסום שמרוענים נופלים מהקו?
1: שזה משמיים.
0: כן, כן, כן. כל כך הרבה פעמים קרה לי שזה מרגיש כמו משמיים. לא סתם.
1: אז אולי נבקש ממנו כשהוא חוזר לקו, שלא יגיד את מי הוא החליף.
0: אוקיי. Okay.
1: החלפתי מישהו, עתיר זכויות. בסדר גמור. אז אייל כהן הוא מחת
0: אגב, כפיר. אגב, נושא לא פחות מעניין, ששווה יום אחד לדבר עליו, הוא סימנים רליגיוזיים בעולם, כאילו.
1: אז בוא נבדוק.
0: אבל לא נדבר על זה.
1: אייל כהן איתנו?
0: אני רציני, כן.
17: כן, כן, מתנצל. שומעים אותי? נפלתי.
1: תנסה להגיד לנו את מי החלפת בתפקיד מחת כפיר ונראה...
0: נראה אם זה באמת אות משמיים. אוקיי.
17: כן, כן. החלפתי את יניב ברות, שהביא את החטיבה לשיאים מדהימים, תוך כדי תמרון בחאן יונס, ברצועת עזה. מאז הספקנו להילחם בעזה, בעוד הרבה מקומות, אולי קצת אני אפרט תכף, ולראשונה אנחנו נלחמים כצוות קרב חטיבתי בלבנון.
1: זהו, אתם, כפיר הוקמה באי אז, אוחדו מה שקראו גדודי התשעים, לוי, שימשו החרוב וכולי, נחשון, וזה היה יהודי בעצם רק להילחם ביהודה ושומרון. עכשיו,
17: אז,
1: זה שלוקחים אתכם עכשיו לעזה וללבנון, זה כימה?
17: החטיבה, באמת כמו שתיארת, היא הוקמה בשנת 2005, לפני למעלה מ-20 שנה, האמת ששנה שעברה עשינו עצרת 20 שנה לחטיבה. זה נכון שבהתחלה היא יועדה ללחימה ביהודה ושומרון, אבל עברה הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד תהליכים, והיום היא חטיבת חיר מעולה, כמו כל שאר החטיבות. אני שמח לומר שאנחנו בשלוש שנים האחרונות לוקחים חלק מרכזי במלחמה. החטיבה, גדודי החטיבה, נלחמו בכל זירות הלחימה, מזה כבר שלוש שנים, בין אם זה עכשיו, כמו שאמרתי קודם, לראשונה שאנחנו מתמרנים כצוות קרב חטיבתי בלבנון, נלחמנו ותמרנו בעזה, באמת תחת הרבה מאוד אוגדות. ממש עכשיו סיימנו שנה של משימה בעזה כצוות קרב חטיבתי, וכמובן שממשיכים להילחם גם ביהודה ושומרון, גם במבצעים במחנות הפליטים שהיו בתחילת המלחמה, וגם עכשיו יש לנו כוחות שנלחמים שם. אני אפילו גאה להגיד שהיה שלב במלחמה שהיינו פרוצים על שלושה פיקודים שונים. היו לנו כוחות בעזה, סיירת ונצח יהודה, היה לנו גדוד נחשון ודוחיפת באיוש, וגדוד שמשון בלבנון, ו...
1: זה עוזר, זה עוזר לך להעלות, בעבר היו תקופות שהייתה, היה קושי במוטיבציה לשרת בכפיר. עכשיו כשאתה אומר אנחנו נוחלים הצלחות בלבנון, בעזה, זה מגביר את הביקוש לחטיבה?
17: קודם כל, אנחנו מדברים פה בגלל שאנחנו ביום חג לחטיבה. אנחנו עם מחזור חדש שמתגייס. אנחנו עם גיוס של למעלה מ-600 מלשבים שנכנסים בשערי החטיבה. אני פוגש היום מוטיבציה גבוהה להגיע לכפיר. זה משהו שאנחנו גם עוסקים בו יום יום כל היום, ואני גאה לומר שאנשים רוצים להתגייס לחטיבת כפיר. אנחנו התכוננו לגיוס הזה. מי שמוביל לתהליך הגיוס אמונים החטיבתי, בשיתוף עם אגף כוח אדם. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בבחירה של המפקדים. המפקדים שהיום פותחים את המחזור הקרוב הם הטובים ביותר והראויים ביותר שיש בחטיבה. נצגל ארוכה, הערכות משמעותית, ואנחנו לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות.
1: תגיד, אתה אייל כהן, אלוף משנה אייל כהן, אתה בעצם צוללן בהכשרתך, נכון?
17: כן, זה גם חלק מההכשרה, כן. החלפתי את המים בפודרה.
1: בדיוק. איך עושים את זה? היית מפקד במרבית התפקידים בשייטת 13, פיקדת על רוב סוגי לחימה שם, איך אתה פתאום מקבל כוח עם, בכלל, יש מסוער, יש מפה שנלחמים לפיה ביבשה, זה לא קורה בים. כלומר, אתה בטח טוב בצלצל, לא יודע מה שאתם עושים במים, אבל איך אתה פה בשלוש חזיתות?
17: אז זה כמובן שונה. צריך להגיד שגם במהלך השירות עשיתי תפקיד בזרוע היבשה, הייתי ממתי, ובמלחמה האחרונה שייטת, כשפיקדתי עליה, עשתה הרבה מאוד פעילות ולחימה עם זרוע היבשה, פחות היבשה, היינו צמודים לחטיבה 401, ל-162, ובעיקר ללמוד. ואני חושב שהמפתח הוא באמת לבוא צנוע, עם הבנה שיש הרבה מה ללמוד, ובסוף זה פיקוד ומנהיגות והובלה של אנשים, ויש אנשים מדהימים, ויש לי קציני מטה שעוזרים לי, ויש מגדים מעולים שכל אחד מוביל את הגדוד שלו, ובאמת באמת בזכותם החטיבה מצליחה להתקדם קדימה, להילחם ובסוף לייצר ביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
1: אוקיי, אתה תחזור לים אחר כך בתפקידים הבאים?
17: אני באתי ליבשה, אני מפקד ביבשה, ואני רוצה להמשיך ביבשה.
1: אשכרה.
0: שיהיה לך ולהצלחתך, הצלחתך, הצלחתנו, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. תודה על השיחה הזאת.
16: אם זה בסדר, יש כמה דברים קצרים שהייתי רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר, אם זה בסדר.
1: יאללה, תן.
16: אני אעשה את זה זריז. אחד, יש לנו גדוד, נצח יהודה. זה גדוד עם צביון דתי, גדוד חרדי, שממש לאחרונה אנחנו השלמנו את התהליך של ההסבה שלו לגדוד חיר מעולה כמו כל שאר הגדודים. זה היה תהליך שהיה בהובלה של הזרוע, של מפקד הזרוע, ולראשונה הגדוד הזה מתמרן בלבנון תחת צוות הקרב החטיבתי. אני חושב שזה חלק מהמאפיינים המאוד ייחודיים של החטיבה, שהיא מאגדת ומאחדת את כל חלקי החברה הישראלית. יש לנו מפקדים ולוחמים מכל האוכלוסיות, מכל הארץ, וזה אולי אחד הדברים שאני הכי גאה בו. אנחנו ממש עכשיו פותחים מכינה בשיתוף עם מכינת תבור, שהיא מכינת כפיר. היא יוזמה משותפת של פיקוד מרכז ואגף כוח אדם, שהיא תהיה מספר שבועות, בין 6 ל-8 שבועות. אנחנו, היא מיועדת למי שבא להתגייס לחטיבה.
1: מכינה למי ש... כלומר, אתה מתחיל את זה כמו פנימיה צבאית קצת.
16: זה יהיה 6-8 שבועות, יחסית קצר. וזה מיועד למי שכבר עתיד להתגייס לכפיר. מחזור נובמבר הקרוב, זה יהיה הפעם הראשונה. בין כשישה שבועות שהם יגיעו, אנחנו נדבר שם על רוח, נעסוק בכושר קרבי, במורשת של החטיבה, בשליחות שבשירות קרבי ובשירות בחטיבה ובפיקוד בכלל.
1: יפה.
16: ואני מקווה שמשם נצמיח את דור המפקדים הבא ואת המועמדים לסיירת שלנו, סיירת חרוב.
0: אמן.
1: אלוף משנה.
0: זהו, פעם אנחנו נסיים.
16: אני רוצה להגיד שתי תודות.
0: לא, לא, לא.
1: קצר, תהיה לקוני כמו שלמדת בשייטת.
16: רק למשפחות בבית.
0: אוקיי.
16: משפחות בבית, משפחות הקבע, שנוסעות בנטל כבר 3 שנים, ובזכותם אנחנו ממשיכים
0: לתרץ. אתה עד שאתה לא מסמן וי במחברת ליד כל דבר, אתה לא...
1: זה מפקד השייטת.
0: מדהים, פשוט מדהים.
16: זו ההזדמנות שלי להגיד להם.
0: מדהים, אני מתרשם, ואנחנו נותנים לך. כנראה יש בך איזה משהו חינני במיוחד. בן כמה אתה? בן כמה אתה?
16: אני בן 42. 42, נשוי לרוני, יש לנו 3 ילדים. ואני רוצה להגיד תודה אחרונה למשפחות
0: השפעות. אתה רואה אותם מספיק, את הילדים? יש לזה שני צדדים. להתעקש להיות בשידור חי, יש לזה שני צדדים.
1: כן, עכשיו נפלת למלבורות הקובה.
0: תלמד את הצד השני של העסק.
16: בשמחה רבה.
0: כמה האישה שלך מתלוננת ואומרת, אני יודעת כמה אתה אוהב את הצבא, אבל הלו, יש פה 3 ילדים.
16: קודם כל, אשתי לא מתלוננת.
0: אין דבר כזה, אין דבר כזה.
16: רגע.
0: אין דבר כזה. לא בגלל שאין אישה שלא מתלוננת, אלא בגלל שקריירה של איש צבא, זה קריירה מורכבת. היא מתלוננת בצדק, אני איתה. איך קוראים לה?
16: היא מאוד מודגרת.
0: רוני,
16: שם טוב. רוני, כן. היא מאוד מודגרת.
0: וכמה ילדים?
16: יש לי בת בחורה בת 15, בת 12 ובן בן 9.
0: הבנתי.
16: וההורים מאוד עוזרים. לשליחות הזאת יש באמת משפחה גדולה שנמצאת מאחוריי. רק דוגמה לכל משפחות הקבע.
0: כן.
16: ואני חושב שזו הזדמנות גם להגיד להם תודה ולהביע הערכה. כן, באמת.
0: אמרת, והייתה עוד תודה אחת שרצית להגיד. זהו, אנחנו חייבים לסיים.
16: נכון, למשפחות השקולות. אנחנו 224 נופלים בחטיבה, 38 במלחמת התקומה. והלוחמים שהגיבורים שנפלו תמיד לנגד עינינו, ולאורם אנחנו נלחמים. ואנחנו נמשיך ללוות את המשפחות תמיד, וגם את הפצועים בגוף ובנפש, שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו. וזהו, הזדמנות להגיד תודה רבה על הבמה שנתתם לי.
1: תודה לך.
16: ובואו לחטיבת כפיר.
1: אלוף משנה אל כהן, אתה תהיה גם מפקד אוגדה 146, אז כבר נגיד למתי שתמונה, בואו ל-146 גם.
0: כן. אבל נשוחר איתך אז.
1: נתחיל מכפיר. יום הגיוס. תודה לך.
16: תודה רבה. תודה רבה, להתראות.
0: כאילו אתה מקפיד מקפיד, אבל אתה גם חמוד. אז נביא אותך שוב. מה יש לנו עכשיו? פרסומות.
18: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
19: שלום.
20: שלום.
19: מדברת אראלה ממפעל פייס.
20: כן.
19: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
20: במנוי שלי?
19: במנוי פייס, בוודאי.
20: וואי. אני ממש זמן.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
22: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל.

0: קבוצת לובינסקי.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, שלום לאיתן זילברשטיין, מנהל מחלקת טכנולוגיות באגף ניהול התנועה בחברת נתיבי ישראל.
6: שלום גם לכם, צהריים טובים.
5: רמזורי AI? רמזורי AI, מה זה אומר?
6: רמזורים חכמים. אנחנו, איך אומרים, מודעים לנושא של הגודש. אנחנו רוצים לרתום קצת את הטכנולוגיה, שתוכל לתת לנו מענה, ושתוכל לשפר את היום-יום שלנו כמשתמשי דרך.
5: אוקיי, אז במה זה יש שונה מהרמזורים הטיפשיים שיש עד עכשיו?
6: הרמזורים הרגילים פועלים לפי סדר יום מה שנקרא קבוע. יש להם תוכנית, הכינו אותה שנה לפני.
7: 10 שניות, 30 שניות, 15, זה רמזור טיפש.
6: רמזור שלא משנה מה התנועה, יש לו תמיד בין 8 ל-12, זה החלוקת ירוק, בין 12 ל-4, נשנה קצת החלוקת ירוק וכן הלאה. רק שתנועה זה דבר דינמי. אתה חייב להיות מותאם למה שקורה בפועל, ופה בדיוק נכנס החלק הזה של הרמזור החכם. הרמזור החכם, הוספנו לו עוד כמה מרכיבים שהם קריטיים לפעולה החשובה הזאת, התקינה הזאת של רמזור יעיל, והוספנו לו בעצם מצלמות. המצלמות מסתכלות על כל אחד מהכיוונים, ובעזרת המוח של ה-AI, בעזרת האלגוריתמים של בינה מלאכותית, הן מצליחות לנתח כל אחד מהכיוונים, ויודעות לספור את הרכבים ולאפיין אותם ולראות איך הם מגיעים ולאן הם אמורים לנסוע. ולא רק שהם יודעים לנתח ולתת את תמונת המצב עכשיו, הם גם יודעים לחזות מה הולך להיות בדקות הקרובות. המטרה שלנו...
5: מדהים. כן? רגע, למשל, יש תמיד הרמזורים הנוראיים האלה, למשל, בירידה בהלכה לכיוון צפון, בסדר? לאלון צפון בהלכה. זה רמזור נוראי, שאתה עומד בו שעות, שעות, שעות, שעות, שעות. אז מה, ה-AI ישנה את זה?
6: AI אמור לשפר. אנחנו רוצים, אנחנו בתהליך משותף גם עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל והחברת סטארט-אפ שאנחנו עובדים איתה, חברת ITC, רוצים לתת פה את, באמת את הבשורה למשתמשי הדרך, רוצים לחזות את הדברים לפני זה. עכשיו המטרה...
5: איפה הם פרוסים בינתיים? איפה הם יהיו הרמזורי...
6: נכון להיום, אנחנו כבר, חשוב לציין, אנחנו כבר הרבה מעבר לשלב אחד פה ואחד פה, אנחנו ב-170 צמתים, מבצעים שפרוסים בכל הארץ, עד סוף השנה אנחנו יהיה אפילו גם במספר של 200 צמתים מבצעים, וזה פרוס בהכל.
7: איך מזהים אותם?
6: בדרום. מה?
7: איך מזהים שאני בצומת AI?
6: יש מצלמה מעל כל רמזור, יש מצלמה שצופה ומנתחת בזמן אמת, כל מה שקורה לאורך כל התנועה, זה מאות מטרים שהיא מנתחת מה שנקרא אחורה, ולפי הביקושים יודעת לדייק את מה שצריך.
7: כלומר, היא רואה שפה יש 200 מכוניות ופה יש 100, אז היא נותנת יותר שניות לרמזור שצריך לרוקן.
6: בדיוק. זה לא רק מי יש יותר ומי יש פחות, זה גם לזהות את התנועה ולזהות מגמות של ממש על סף של בטיחות.
5: אני חייב לשתף את שניכם, עקיבא ואיתן, שאנחנו בתחבורה ו-AI, כשהייתי בארצות הברית, ביום האחרון הייתי אצל חברים בפאתי לוס אנג'לס, ונסעתי במכונית, לא במונית, במכונית AI, זאת אומרת, מכונית, איך קוראים לזה? אוטונומית, היא נוסעת לבד. אתה נכנס, נסעתי עם חברתי עדי, היא אמרה לה, במקרה הזה נסענו למליבו, היא אמרה לה מליבו ביץ' ו...
7: מליבו פסיק ביץ' או מליבו ביץ'? אוקיי.
5: ונסענו לשם. וזאת יפה, חוויה...
7: בקרוב אצלנו, בעזרת השם.
5: זאת חתיכת חוויה, ויש כל מיני מצבי צבירה, אפשר מהר, אפשר חסכוני, אפשר מצב מד-מקס.
7: תוך כמה זמן, איתן, אפשר, אנחנו יכולים להגיע למצב של מכוניות אוטונומיות כאן, אם כבר יש בעולם?
6: אני חושב שאנחנו בדרך לשם, צריך קודם כל להכין את התשתית לזה, כי זה שהרכב אוטונומי זה בסדר גמור, רק הוא צריך לזהות בתשתית, לאן הוא יכול להגיע, ומה הוא צריך לעשות, אבל בסוף זה שילוב, בסוף זה גם המהנדסים של מה שנקרא מימנה,

0: את התנועה, אם היה מנהל או המהנדס. השילוב, זה בסוף שילוב בין שניהם. המהנדסים של מה שנקרא נתיבי ישראל, עם ה-AI בסיוע, זה השילוב המנצח. ובסוף, דרך אגב, מבחינת כל הרמזורים, בסוף זה שיפור, אנחנו מרגישים אותו 20 שניות, 30 שניות בכל צומת, אבל תחשבו עלינו, כל אחד מהנתיבים, כמה אנחנו צמתים עוברים ביום, זה יכול להיות 10 דקות ביום, תחשבו כמה זה מסתכם ב-10 דקות.
1: אפשר לברוא עולם.
0: מה?
1: אפשר לכתוב את פוע דוב ב-10 אצבעות וב-10 דקות.
2: את 100 שנים של בדידות.
1: כן, איתן
0: זה... המטרה שלנו זה בסוף להחזיר למשתמש... כמה ימים טובים של עבודה חזרה, שהוא יוכל להיות
2: וקצת
0: גם...
2: וקצת תקווה שבכל זאת מישהו עושה משהו בשבילו במדינה הזאת.
1: טוב, איתן זיפרשטיין.
2: תודה רבה על השיחה
1: נתיבי
2: הזאת.
1: נתיבי ישראל, מה שפעם קראו מעץ.
0: כן. נכון.
1: אל מחלקת טכנולוגיות.
2: רק שהרובוטים לא ישתלטו בסוף על הרמזורים, וזה יהיה סוף העולם.
1: זה... אם הרובוטים ישתלטו...
2: אם הם יגרמו בכוונה, יגרמו לנו להתנגש בזה.
1: עזוב, ליבם טוב, יצר לב הרובוט טוב מנעורה.
2: אין להם לב.
1: איתן זיברשטיין, תודה.
2: לרובוטים אין לב. אוקיי, אבל יש כמה אנשים שעושים במלאכה שיש להם לב, לב ענק, לב עצום, איתמר דרוקמן. עם הלב הגדול ביותר במזרח התיכון. אורית שולץ, איזה לב, רז גפנר,
1: גפנר. וואו, לב
2: אמיץ. איזה לב יש לגפנר, אמיץ, אמיץ.
1: וואו, איש יקר.
2: עם לב גדול.
1: אריאל מלכה ונועה אקסינר, אמסלם בדיגיטל.
2: יש להם לב דיגיטלי.
1: אסתי פרס בן עמי אחרינו.
2: ועקיבא נוביק.
1: גיא קוטב.
2: איש שכולו לב.
1: רחלי לוי.
2: זה הזמן להגיד תודה, רוני קובן. גם אתה.
1: תודה, רוני קובן.
2: גם הלב שלך לא רע בכלל. נתראה מחר.
3: השעה בחסות. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן זה משען.
10: כפוף לתקנון.
12: רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק אמקור אמקור אמקור.
13: כפוף לתקנון.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אחרי החדשות, אסתי פרס בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בית החולים רמב״ם מתחקר את הטענה ליחס לא ראוי כלפי 4 לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. הזמר החשוד באיומים על זוגתו ישוחרר למעצר בית. באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
18: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
16: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שנתיים ועשרה חודשים לאחר 7 באוקטובר, חיים ילין מבארי, ממובילי מועצת אוקטובר, אומר כי ראש הממשלה טרם עמד בהבטחתו להשיב את הביטחון לתושבים.
19: בנימין נתניהו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע, אבל מה שהוא הבטיח, את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים. משהו בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים. ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו, שלא יחזרו. אין ביטחון ואין שעת ביטחון. אין לנו טנקים ונגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב, זה מה שלימדו אותנו.
16: בית החולים רמב״ם מגיב על הטענה ליחס לא ראוי כלפי 4 לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בית החולים אומר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. לדבריו, אנשי הצוות נותנים טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובפרט לחיילים שמאות מהם טופלו בחודשים האחרונים במרכז הטראומה. תגובת רמב״ם באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב ברשתות החברתיות כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לדברי האח דוד שסטרמן, אחיו הפצוע סיפר לו שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. שר הביטחון קץ הורה לצה"ל לבדוק בדחיפות את הטענות. חבר הכנסת אחמד טיבי מיטל אמר לכתבנו אירן זינגר כי מתנהל מסע צייד נפשי שפל וגזעני נגד צוותי הרפואה הערבים בארץ.
20: מה שהפריע למי שהפיץ את העלילה הסדונית הזאת שהעובדים מדברים ערבית, זה טרנד גזעני חדש בהוויה הישראלית. ציפיתי שבית חולים רמב״ם יוציא הודעה מגבה לעובדיו שנתונים להתקפות מסכנות חיים.
16: הזמר שנעצר אתמול בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה, ישוחרר למעצר בית, שמו אסור בפרסום לפי שעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי חברתו של הזמר נחקרה גם היא בהזהרה. הזמר טוען כי היא דרסה אותו במגרש החנייה. כדורגל, כלי תקשורת באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרימייר ליג. בכך הוא יהיה הישראלי היחיד שישחק בעונה הקרובה בליגה הראשונה באנגליה, הנחשבת לטובה בעולם. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דניאל פרץ ומנור סלומון ישחקו בליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ, במדי סאות'המפטון וווסט-האם.
21: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות?
23: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות...
27: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
28: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
29: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
28: בשר קונים במיטמן.
30: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות וחצי כמעט. בחצי היום משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' מעכשיו עד השעה 2 איתכם. עם כל העדכונים בכל החזיתות, 79 ימים אנחנו סופרים לבחירות שיהיו ב-27 באוקטובר. נארח תכף את חבר הקבינט שר האנרגיה אלי כהן, את יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואימניקים יועז הנדל. משרד החוץ מזהיר מהפגנות אנטי-ישראליות היום ביוון, אז אנחנו נהיה עוד מעט בסלוניקי ונשאל מה קורה שם. נדבר גם עם מלווי הבחירות, עם 2 שיזמו את המיזם הזה עבור קשישים שלא יוכלו להגיע לקלפי ויהיה מי שיתנדב לעזור להם. גם גשם של מטאורים, השבוע זה השיא, אז איפה הכי הכי כדאי לראות, או יש סיכוי הכי טוב לראות את המטאוריטים האלה יורדים מהשמיים וגם לבקש משאלות. ספורט, ענן חלילה עובר לאנגליה, ובתרבות הזמרת נונו. התחלנו. שתים עשרה עכשיו ועוד 6 דקות וחצי, ואנחנו פותחים עם ענייני ערבים, איתך ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, שלום.
1: שלום, שלום, יש לי
0: צורן. אז תכף נדבר על מה שקורה בלבנון, ואיך מתכוונים אחרי השיחות שהיו ברומא לכתוב שם את הפירות, אבל אתה עכשיו אומר לי שצפויה עוד כמה דקות של החות'ים בתימן.
1: נכון.
0: אז זה כבר מסקרן אותי.
1: כן, את כולנו. תראי, באמת יש שם עליית מדרגה מאוד משמעותית בכל מה שקשור לגזרה הזאת של תימן, גם סעודיה, כאשר לפנות בוקר החוסים מודיעים שהם תקפו סוג של מתקן בית זיקוק של חברת הנפט הרמקו בג'יזן, זה בדרום מערב סעודיה. דווח שם על פיצוץ, החוסים קיבלו אחריות על שיגור של כתבם, לדברם הפגיעה הייתה מדויקת, הם טוענים זה בתגובה על החדירה של הסעודים למרחב האווירי של תימן. עכשיו תראי אסתי, הדבר הזה קורה אחרי סוף שבוע שבו התבשרנו על הסכם הגנה משולש בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן הגרעינית, שעל פניו אומר כאשר מדינה אחת מותקפת, זה אומר ששלוש המדינות מותקפות, יהיה מעניין לראות כיצד זה יבוא לידי ביטוי, סביר שזה בעיקר הצהרתי, אבל אין ספק שהחוסים מנסים לאתגר את הסעודים במסגרת ההכרזה על המצור על סעודיה, זה כולל גם תקיפות בתוך סעודיה, גם תקיפות נגד מחליות נט באזור המצר האסטרטגי באבל מנדה, וגם אסתי חשוב לומר, הסלמה גם בשטח בתוך תימן, כלומר רואים גם היום, תקיפות של החוסים נגד הכוחות שנתמכים בידי סעודיה באזורים שבהם הם שולטים באמצעות טילים וכתבאמים. ונגיד שבלפנות בוקר גם שמענו על פיצוץ מסתורי שהתרחש בעיר התעשייתית ג'ובייל בסעודיה, שם מתקן גז ייתכן מאוד הותקף. ייתכן שזה גם קשור להודעה שאנחנו צריכים לשמוע מהחוסים בדקות הקרובות. זה לפחות בגזרה הזאת שממש לא רגועה אסתי.
0: אז זה בגזרה הזו, ואתה כמובן תעדכן אותנו בזמן אמת כשיודיעו מה שיודיעו. ועכשיו ללבנון, רואי, אחרי סבב המסע ומתן שהיה בשבוע שעבר ברומא, נרחים שם לסבב הבא איתנו עם ישראל בחודש הבא. בבירות נדמה לי שמצפים לראות את פירות השיחות בשטח.
1: נכון.
0: כשבמוקד הרחבת אזורי הפיילוט ונסיגות נוספות של כוחות צהל, וכאן נשאלת השאלה האם צהל מתכוון בזמן הקרוב לסגת לגמרי מלבנון.
1: נכון, נכון. תראי, אני חושב שיש הרבה מאוד דיבורים, אבל מבחינת הלבנונים לא קורה הרבה בשטח, אין תכלס. כלומר, אנחנו ראינו באמת את התחלת אזורי הפיילוט באזור של זאוטר אל גרבייה, בגזרת נבטיה, אבל לבנונים מצפים שזה יתפרס לעוד אזורים, כי המשמעות שככל שאזורי הפיילוט מתרחבים, אז ככה גם כוחות צהל נסוגים יותר ויותר, וזה מה שהצד הלבנוני רוצה. נראה אפוא שלא הושגו המון הסכמות בסבב השיחות האחרון ברומא, 3 ימים ישבו שם משלחת ישראלית, משלחת לבנונית בחסות ארצות הברית. מה כן קורה אסתי? כרגע לפחות מדברים על איזושהי ועדה או מנגנון של מדינות חיצוניות, שהם למעשה יעמתו באזורי הפיילוט את העניין שהם נקיים מנשק של חיזבאללה, מדברים על מדינות כמו אזרבייג'אן, אינדונזיה, בריטניה, אומרים שישראל לא רוצה את הצרפתים שם, זה לפחות כרגע. ועוד דבר מעניין שקורה, אסתי, מתברר שמהלך השיחות הצדדים העלו אולי בפעם הראשונה בצורה רצינית את סוגיית האסירים והנעדרים, כאשר לפי לפחות הצד הלבנוני בישראל העלו את הסוגיה של יהודים לבנונים שגורלם לא ידוע עד כה ממלחמת האזרחים בשנות ה-80, גם אולי הסיפור של הנבט הנעדר רון ארד, כאשר הלבנונים מן הסתם אסתי מבחינתם רוצים לקבל את האסירים שנמצאים בבתי הכלא הישראלים, האסירים הלבנונים. בחיזבאללה, כאמור, מה שנקרא שופכים מים קרים על כל הניסיון הזה של ההנהגה הלבנונית ללכת למסע ומתן ישיר עם ישראל. הנה דברים שאומר היום חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, חוסיין ג'אשי, הנה.
2: سبع جولات من المفاوضات العباسية طيب هل منعت استمرار من الاعتداء؟ هل منعت من أن يخرج مبارح أهلنا بالمنصورة بالعراء؟
1: כן, אז זהו חבר פעמים מטעם חיזבאללה אסתי, חוסיין ג'אשי, שאומר שבעה סבבי מסע ומתן עם ישראל. האם זה מנע מישראל להמשיך לתקוף? האם זה מנע את הפינוי של תושבי הכפר אל מנסור, אותו הכפר שיש ישראל הוציאה התראת פינוי על הפינוי שלו בעקבות התקרית הקשה שבו נפלו שניים מלוחמנו? אז זה לפחות הלך הרוח בחיזבאללה. נראה שבלבנון מנסים להיערך לסבב השיחות הבא, וגם, אגב, צריך להגיד, אז יש כבר מי שמאיים שאם לא יקרה דבר בשטח, אז אולי לבנון לא תבוא, ספק אם זה יקרה, כי האמריקנים פה מעורבים מאחורי הקלעים.
0: רואי, תודה רבה, וכשיהיו תקונים תורתת לנו.
1: בהחלט.
0: תודה. מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט, איש הליכוד, אלי כהן, שלום, מה שלומך?
3: שלום רב.
0: בואו נתחיל עם לבנון, שמענו את הדברים שעכשיו אמר רואי מהצד הלבנוני, ואני שואלת אותך כחברה קבינט, כשר בכיר בממשלת ישראל, האם ישראל מתכוונת להשיג את צהל מלבנון בזמן הקרוב בעקבות ההסכמים?
3: התשובה היא חד משמעית לא. על מנת שנשיג את צהל מלבנון צריך לקרות דבר מאוד מרכזי, וזה פירוק חיזבאללה מנשקו. אני חושב שיש גם קונסנזוס בין ממשלת לבנון לבין ממשלת ישראל בסוגיה הזאת. זה גם היה תחת מטריה של ארצות הברית בשיחות שהיו בין המדינות. אני חושב שזה פעם ראשונה מזה עשרות שנים שראש ממשלת לבנון ונשיא לבנון אומרים בצורה רשמית, אנחנו לא רוצים את חיזבאללה בתוך לבנון עצמה. חיזבאללה היא שלוחה איראנית בתוך לבנון שפוגעת בלבנון, מרסקת אותה כלכלית, ואחרי שמדינת ישראל פגעה אנושות בלבנון, הם עזרו אומץ לומר את המובן מאליו.
0: אז למעשה, מה עכשיו צהל עושה בלבנון? יושב ומה? מה יושב, עושים שם? ומה? לא עושים שם שום דבר מיוחד כרגע.
3: מה שעושים, עושים ומבטיחים את ביטחון תושבי הצפון. אותה רצועת ביטחון.
0: אי אפשר לעשות את זה מתוך שטח ישראל? כי כרגע חיילי צהל מסכנים את עצמם וגם נופלים.
3: קודם כל, אכן כן, אני חושב שאף אחד לא רוצה להיות בלבנון, אף אחד לא בכך שולח מתוך בחירה לבוא ולהיות בלבנון. גם אני שהבן שלי סיים שירות בלבנון עצמה, ובאמת השאלה היא שאלה מאוד לגיטימית. מה אנחנו עושים שם? אנחנו עושים שם ומבטיחים שתושבי גבול הצפון יוכלו לישון טוב בלילה, שלא יהיה להם איום של נונטט ישיר לכיוון הבית שלהם, שהחשש לאיום חדירת מחבלים בצורה ישירה יוסר גמור. זאת המטרה של השיעה שלנו שם. לנו אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ברגע שחיזבאללה יפרק מנשקו, נחזור לקו הבינלאומי.
0: מה קורה עם איראן?
3: מה קורה עם איראן? איראן מרוסקת כלכלית, יש שם באמת כאוס בתוך השלטון, המנהיג מתרבה והוא נמצא פצוע בבעיה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית.
0: כמה הוא פצוע? אנחנו יודעים מה מצבו? זה מאוד מעניין.
3: אנחנו יודעים שהוא חי, אנחנו יודעים שעדיין הוא מעביר מסרים.
0: איך אנחנו יודעים שהוא חי?
3: יש לנו את המודיעין שקיים בידינו, ולפי המודיעין שקיים בידינו, נכון עכשיו הוא פצוע, אבל חי, זה מה שאנחנו...
0: על פי המודיעין הישראלי, הוא חד משמעית חי, האיש חי.
3: לפי המודיעין הישראלי, זאת התשובה, אבל שימו לב, חושש להראות את פניו.
0: רגע, אם הוא חי ואנחנו יודעים שהוא חי, אז אנחנו יודעים איפה הוא, נכון? למה לא מחסלים אותו?
3: יש לנו כל מיני אינדיקציות, אני יכול לומר את זה ככה. אין שום חסינות למוג'תבא, ומוג'תבא שמתכוון ללכת בדרך של אביו, יסיים בדיוק באותה דרך שאביו סיים גם את הדבר. מה שאנחנו רואים, פה גם הדיווח של רועי קייס לפניי, איראן רצתה לבנות את טבעת חלק מסביב למדינת ישראל. אם זה בלבנון, בסעודיה, בעיראק, עם החות'ים בתימן, עזה, היום הכל מתהפך. טבעת החלק התרסקה, ומנגד אנחנו רואים את המדינות שסובבות את איראן, שהותקפו על ידה, ומאוד מתקשות להגיב מולה, בשונה מישראל, בונות בריתות כנגד איראן עצמה.
0: כן, אבל הבריתות האלה הן גם נגד ישראל, אתה יודע, זה לא בריתות בעד ישראל.
3: אני לא חושב שהבריתות האלה הן בעד ישראל, אבל לכולם ברור דבר אחד. הגורם שמערר את היציבות במזרח התיכון זה איראן. המדינה היחידה שיכולה להגיב בעוצמה למול איראן זה ישראל. המדינה היחידה שלא הותקפה במהלך החודש האחרון, לא היחידה, המדינה המשמעותית באזור שלא הותקפה על ידי איראן, הייתה מדינת ישראל בזמן שהיא תקפה את מרבית השכנות שלה, מכיוון שהיא יודעת את היכולות המודיעיניות וההתקפיות שלנו.
0: אבל למרות כל מה שאמרת על מצבה של איראן, איראן עדיין שומרת על הגרעין שלה, איראן עדיין יש יכולת טילית נגד ישראל, ואנחנו למעשה במצב מאוד דומה למצב שהיינו בו לפני שהייתה המערכה מול איראן, רק מינוס חוסר ההתעניינות של האמריקאים שהולך ופוחת עוד יותר ועוד יותר במה שקורה כאן.
3: אין בכלל מה להשוות את המצב ערב המערכה, ערב השישי לאוקטובר, למצב הנוכחי עכשיו. אחד, היה לנו אגב את האפשרות, שווה אל תעשה, ואם היינו בוחרים זאת, לאיראן היה היום נשק גרעיני. עובדתית, לאיראן אין נשק גרעיני, וגם לא יהיה לה.
0: אבל היה גם הייתה גם את האפשרות לעשות עד הסוף, אבל האמריקאים בלמו אותנו, וממשיכים לבלום אותנו.
3: אנחנו...
0: נכון או לא נכון?
3: אנחנו בסופו של דבר עושים את מה שמשרת את האינטרסים של מדינת ישראל.
0: כן?
3: אני זוכר בדיוק בישיבת הממשלה, לפני מספר שבועות, שראש הממשלה נקרא לצאת החוצה מהקבינט, לשיחה עם טראמפ, אחרי ירי מאיראן לכיוון ישראל, ואמרנו שנגיב והגענו. אבל חשוב לומר ולהתייחס לשאלה הקודמת שלך. אחד, הציר האיראני התרסק, לבנון, סוריה ועזה לא נמצאים באותו מצב, המצב הכלכלי באיראן נמצא על עברי פי פחד ובקריסה, כאוס שנמצא באיראן. תעשיית הטילים הבליסטיים הוסקה לחלוטין, כאשר היה להם יכולת ייצור של 2,000-3,000 טילים מדי שנה. זה כבר לא קיים. ללא ספק, מדינת ישראל הוכיחה איזושהי מעצמה. ואגב, איך רואים שהאיום הקיומי על מדינת ישראל ירד בצורה משמעותית? כשאת מסתכלת על שוק ההון בישראל, את רואה שבשנתיים האחרונות עולה בכמעט 100%. כשאת מסתכלת על שער החליפין, את רואה את המטבע הישראלי התחזק, מה שמעיד על נכונות של גורמים זרים לבוא ולהגיע למדינת ישראל. לכן, ללא ספק, מדינת ישראל בטוחה הרבה יותר.
0: אני רוצה לשאול אותך על מצרי הורמוז, שזה כאילו הפך להיות העניין העיקרי בחודשים האחרונים, בכל המלחמה העולמית, ובמה שהאמריקאים עכשיו עסוקים בהם, מול איראן. האם ישראל שותפה לחיפושים, איך מחליפים את נתיבי ייצוא הנפט והגז שעוברים שם במצרי הורמוז, אולי בדרכים אחרות, אם יש בכלל אפשרות כזו?
3: התשובה היא בהחלט כן. אני יכול להתקן אותך שכבר בשבועות האחרונים התקיימו פגישות של בכירים במשרד האנרגיה ובחברות הממשלתיות הרלוונטיות עם מקביליהם, עם חלק ממדינות המפרץ, על מנת לקדם את הנתיב שעוקף את הורמוז ובאבל מנדב. אם נסתכל במפה, נראה שניתן להעביר קו יבשתי מאותן מדינות, סעודיה, בחריין, כווית, אל הים התיכון, דרך מדינת ישראל, בואכה לאירופה. התבטא בנושא הזה גם שר האוצר האמריקאי בסוף שבוע האחרון. הקלף של האיראנים, הקלף של הורמוז, שמחזיקים האיראנים, והקלף של לבאבן מנדב, שמחזיקים החוטים, לא יהיה רלוונטי. עוד 4-5 שנים, כבר בימים אלו, עובדים על נתיבים חלופיים לעקיפת אותם מצרים.
0: לסיום שיחתנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית. אתם לקראת הפריימריז בליכוד, הבחירות בשטח, הרבה מפלגות קטנות, יוצאות, אנשים פורשים, ראש הממשלה משריין, מבטל את המחוזות, חושב שהרשימה שכרגע נמצאת היא לא מי יודע מה, אנחנו רואים בסקרים שאייזנקוט עובר אתכם בחלק מן הסקרים. אז מה קורה בליכוד?
3: מה שקורה בליכוד, שביום שני הבא צפויה חגיגה לדמוקרטיה, הליכוד, המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, עם יותר מ-130 אלף בוחרים, תצא להצביע 75% מרשימת הליכוד, נבחרת באופן דמוקרטי, אני תמיד העדפתי פריימריז על פני ועדה מסדרת.
0: אומרים שחצי מחברי הכנסת לא ייכנסו לכנסת הבאה.
3: נכון. זה מה שגם...
0: חושש למעמדך?
3: לא, אני לא חושש למעמדי. אני בפעם הקודמת הפרתי במקום השני. אני מעריך ומקווה לזכות גם הפעם באמון ולהיות בחמישייה הראשונה.
0: השריונים מרגיזים אותך?
3: תראי, אני תמרתי בהצעה של השריונים. הציפייה שלי אחת, שיהיו שריונים איכותיים, שיחזקו את המפלגה ויובילו בהחלט לדם חדש, שיוסיף לליכוד לקראת הבחירות.
0: מי לא היית רוצה לראות בכנסת הבאה מהליכוד? מי אתה חושב שעושה לכם נזק?
3: אני לא חושב שזה יהיה הוגן, בשביל זה יש 150 אלף איש. אני תמיד מאמין בקמפיין פוזיטיבי. אני מדבר על מה עשיתי במשרד האנרגיה, ואיך משק האנרגיה תפקד בשעת חירום, ואיך שמרתי את המונופול של חברת חשמל, ואיך עשינו את ההסכם עם מצרים שחזק את הכלכלה וטיפלנו בסוגיות מדיניות. אני מעדיף לדבר על מה שאני עשיתי, ואני מאחל לכולם בהצלחה.
0: איך העברתם חוקים, מחוקים שונים ומשונים, שפוגעים גם באנשי הסדיר, גם באנשי המילואים, וגם במצבנו כאן לטובת החרדים?
3: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, ואחינו החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני...
0: אז למה לא עשיתם את זה? למה לא העברתם חוק כזה אמיתי שהם יהיו מתחת לאלונקה, יחד עם הבן שלך, עם הבן של אחרים גם?
3: חד וחלק, החוק הזה מחויב במציאות והוא יקרה. אני מקווה שבפעם הבאה ישימו את הפוליטיקה בצד, ישימו את החרמות בצד, ונוכל להוביל גם להסכמה לאומית רחבה. אני, שלושת הילדים שלי הבוגרים, כולם קצינים, כולם היו או בקבע או במילואים, שניים היו במילואים ואחד היה בקבע. ואני חושב שהמאמץ הזה צריך להתחלק בצורה שוויונית הרבה יותר.
0: אז טעיתם בליכוד שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
3: לא, אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט וכל שלא התפנה לנושא הזה. מספיק צריך לקדם באמת? את הדבר הזה. צריך, איזה, אני אומר,
0: טעיתם?
3: הדבר... האם צריך לקדם את חוק הגיוס? התשובה היא כן, אני חושב שהיה צריך לתת לזה יותר עדיפות, יותר לקדם את זה. אני חושב שהדבר הזה הוא נכון גם לטובת אחדות בחברה. אני רוצה להזכיר לך שלפנינו הייתה ממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה, עם ליברמן ולפיד. הם לא הוסיפו אפילו חרדי אחד שיצא למעגל עבודה או שהתגייס. ואפשר להגיע לנוסחה המאוד מאוד פשוטה, שהדבר הבסיסי שכל מי שלא הולך לישיבה, אנחנו נאמר על 55% מהחרדים, חייב להתגייס, וצריך להגדיר את הסנקציות על משתמטים, ולתת יותר העדפה לאלו שמתגייסים לסדיר ובמיוחד למילואים.
0: שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד, תודה רבה שהיית אורח שלי.
3: תודה לך, אסתי, תודה רבה.
0: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
4: אהלן.
0: תרצה להגיב אולי לחלק מן הדברים של אלי כהן, אולי לפחות לסייפה של הדברים שעוסק במילואים ניקים, במשתמטים וכולי?
4: תראי, זה לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק.
0: שמעת את זה?
4: אנחנו שלוש שנים במלחמה. כן, שמעתי את זה, וזה חרה לי בדיוק כמו שזה חרה לכל מי שהפשיל בזה. אנחנו שלוש שנים במלחמה. נתחנים פה עד דק. אנשים כמוני, בגיל הפטור, עושים מאות ימי מילואים. הסדק נשחק. החזיתות שלנו גדלות, יש הרבה יותר משימות, מפריעים לנו לנצח, לעמוד במשימות שלנו, כי אין מספיק חיילים. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. ובזמן הזה, כל מיני אנשים נזכרים עכשיו. גם פתאום נתניהו מדליף שהוא נזכר שצריך חוק גיוס, אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקס. כל מיני יוצאי ליכוד עכשיו נזכרים ברגע האחרון. זה לא הגיוני, זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב, והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנצח, מפריעה להכריע את האויב, ואז באותה נשימה מתגלה גם שהם בינתיים סוגרים כל מיני עסקאות כדי לסגת מעזה, המקומות שאנחנו נלחמנו עליהם, איבדנו שם חיילים וחברים ובנים של חברים. בעיניי זה בלתי נסבל, ובלתי נסבל גם שגולדנוף הוא זה שמקבל את ההחלטות יחד עם אלי כהן, ומה שחסר לי בווידוי הזה שהוא נתן לך בשידור חי, זה האם הם מוכנים מחר בבוקר להקים ממשלה בלי החרדים? התשובה היא לא, חד משמעית, כי יותר חשובה הפוליטיקה ממה שחשוב למדינה. ולכן אי אפשר חוץ מלהקים ממשלה ציונית. זה לא יעבוד יותר, זהו. נגמר הסרט הזה של 78 שנה, ולא אכפת לי כמה טעו ומי עשה לפני, וכל פעם הולכת לממשלה של ההוא, ולבן גוריון ולבגין. כל מי שרוצה לבוא בטענות שיבוא אליי, אוקיי? ועכשיו בגלל הטענות האלה, אנחנו צריכים לעשות שינוי, בגלל האחריות הזאת, כי אף אחד מהם הרי לא יודע להגיד אני אחראי. אז אני, שמדבר איתך, אני אחראי, ובגלל האחריות הזאת אני יצאתי שוב ושוב למילואים, ובגלל האחריות הזאת אסור להקים שוב פעם את הממשלה הזאת, שהיא קטסטרופלית לביטחונה של מדינת ישראל.
0: אבל בשם האחריות הזאת, האם זה לא חוסר אחריות להקים מפלגה חדשה, קטנה, שבקושי עוברת את אחוז החסימה, לפעמים כן ולפעמים לא, תלוי בסקר, אתה לא חושש שכך יאבדו קולות?
4: אסי, אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו גם ברוב הסקרים, גם אצלכם וגם בשישי האחרון, נדמה לי בשלושה סקרים, עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו מוצאים שהעסק הזה עובד. זאת אומרת, יש פה אנשים, כ-300,000 ישראלים, שחיפשו בית, הם מצאו אותו אצלנו. הם לא סתם מצאו אצלנו, כי הם לא הסתדרו עם הממשלה שמעבירה חוקי השתמצות המונים, אלה שהם מימין כמוני, או אנשי מרכז. והם לא רוצים עכשיו את אותו העתק הדבק שראינו בחמש מערכות הבחירות האחרונות, והם מבינים שאם אנחנו נעשה אותו דבר, אז אנחנו ניתקע. ולכן הדרך היחידה להקים ממשלה ציונית זה אנחנו, בית ציוני מילואים ניקים. עכשיו, אני באמת שמח שקמות עוד מפלגות. אני חושב שכל מי שהגיע לתובנה מאז פיזור הכנסת, שזה מה שצריך לעשות, ואסור להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות והערביות, ואי אפשר לקבל את זה שממשלה מעבירה חוקי השתמטות, ושנתניהו צריך לסיים את תפקידו, ויש לו אחריות על השבעה באוקטובר. אגב, לא נתניהו זה הסיפור אל העקרונות, אבל אני שמח שהוא מצטרף. אבל בכל זאת, אנחנו קיימים כאן, ואנחנו חזקים, ואני שמח שכך, ואנחנו נתחזק. ונעשה גם, עוד משפט לפני שאת שואלת אותו אפילו, נעשה כל מה שצריך כדי להיות הכי חזקים שאפשר. אולי לא נהיה המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל, אבל בוודאי נהיה המפלגה הכי חשובה, וכל מי שיצביע לנו, הקול שלו יקבע איך נראה כאן.
0: האם אתם תשקלו בשלב כזה או אחר, במהלך החודש הקרוב, עד שאי אפשר יהיה משהו אחר, להתחבר למפלגה אחרת, שאתם אולי סומכים עליה, או שיהיה איזשהו הסכם שיגרום לכם לסמוך עליה?
4: תראה, זה סיפור של עקרונות. קודם כל, אני חושב שאחרי...
0: יש עקרונות ויש מציאות, אתה יודע שלפעמים
4: לא,
0: צריך
4: אז
0: להתפשר.
4: אני חושב, אז אני לא מקבל את זה. לא מקבל את זה שיש מציאות, והפוליטיקה זה אומנות אפשר...
0: לא, אתה יכול להביא את הערכים שלך, אתה יכול להביא את הערכים שלך, ולהתחבר למפלגה אחרת שתקבל אותם.
4: אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך, אני זכיתי, ברמה האישית, בסדר, אני מדבר מהבטן, זכיתי בארבע שנים האחרונות, להיות מחוץ לשכלי הפוליטי, ובשלוש שנים האחרונות להגן על המדינה ולא להיות בפוליטיקה.
0: אחרי שצריך להזכיר שהיית שר,
4: הייתי שר, הייתי שלוש שנים במערכת הפוליטית, ובארבע שנים האחרונות מחוץ, וזכיתי. וזה נותן נקודת מבט על מה חשוב ומה לא חשוב במדינה ובחיים. ואני לא רוצה עוד פעם להיכנס למערכת פוליטית שבה כולם מסבירים את כל הקלישאות האפשריות על מה שרואים מכאן ולא רואים משם, ולמה אחרי זה צריך לשבת עם החרדים, ולמה צריך להקים ועדה, ולמה אי אפשר. אנחנו חייבים לוודא שביום שאחרי גולדקנופ לא מקבל פה החלטות ולא אנשיו. אנחנו צריכים לוודא שהדור החדש של ההנהגה, אלה שתפסו את המדינה הזאת הכתפיהם והלכו להילחם בשבעה באוקטובר, כשכל בעלי החליפות נעלמו, הסתתרו בבונקרים, שהם אלה שמובילים את המדינה. ואני רוצה לוודא שזה קורה בוודאות, לא עכשיו על סמך הבטחה. אז קודם כל זה העקרונות. ובית, לגבי שאלתך, אנחנו נעשה כל מה שצריך, כל מה שצריך כדי שזה יעבוד.
0: יצא לך לראות את הרעיון עם יואב הורוביץ, משם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, או חלקים ממנו?
4: לא, לצערי לא, אבל קיבלתי הרבה ריקושטים, ואני מכיר את יואב.
0: אתה מכיר גם את ראש הממשלה נתניהו היטב, גם אתה היית שם בלשכה שעזבת. אנחנו יכולים לסמוך על ראש הממשלה כשיוצאים כאלה סיפורים, ואנחנו מבינים שאלה הסיפורים הקטנים יותר, כי כולם איכשהו מוציאים חלק מהסיפורים. אתה גם מכיר סיפורים כאלה מפחידים, הזויים ומשונים?
4: תקשיבי, ללא קשר לרעיון שלא ראיתי, אני מאלה שחושבים ואומרים שוב ושוב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. כי? בכבוד, אבל הוא צריך לסיים.
0: בגלל שבא באוקטובר, או בגלל שהאיש לא ראוי, לא מפוקס, המשפחה מנהלת אותו?
4: כי אם קצין בצבא, מפקד מחלקה, עומד מול החיילים ואומר אני אחראי, ולוקח אחריות על כל תקלה, אז בוודאי ראש הממשלה אחרי השבעה באוקטובר. אגב, זה לא מוריד את הדברים שהוא עשה מאז המלחמה. אני נותן לו את הקרדיט המלא על מבצע ביפרים ועל המתקפה באיראן. אני מסתכל על זה עניינית, אבל הוא צריך לסיים את תפקידו. נקודה. ואחרי שאמרתי את זה, אני לא הולך לישון בלילה וקם בבוקר עם עיסוק בנתניהו. זה לא מה שמבעבע בי. מה שמבעבע בי זה שאני חושש שמדינת ישראל תתפרק ב-2048, אם נמשיך פה עם אוטונומיות ערביות חסרות משילות, וכל פעם שבן גביר אומר משילות, יש פחות משילות בנגב. גם הבוקר שלחו לי הקלטות של קולות ירי אתמול בלילה ביישובים בדרום. זה נשמע כמו תרגד, אנחנו לא שולטים, אין לנו את הנגב והגליל. אז זה אוטונומיות ערביות מצד אחד, ושטייטלים חרדים ברחבי הארץ שרואים בנו שלטון הכופרים, והם לא מאמינים בנו, והכל נובע מתוך איזה קומבינה פוליטית, שנתניהו ושותפיו הטבעיים אי אפשר אחרת, ואז מעבירים חוק השתמטות. אומר לך אלי כהן, הוא אומר לך שיש לו 3 ילדים חיילים, את יודעת איזה קריאה זה להצביע נגד הילדים שלך? מה עובר על אדם שמצביע נגד הילדים שלו, נגד האינטרס שלו, של העם שלו, של הציונות? בעיניי זה קטסטרופה שהובילה לזה הפוליטיקה. ולכן העיסוק שלי בנתניהו הוא לא במאמר אתמול מישהו בכתבה, אלא בהבנה שאנחנו צריכים לייצר ממשלה אחרת. ונתניהו הוא לא האירוע. האירוע הוא העקרונות שלנו. איך אנחנו יוצאים מהבוץ הזה? איך אנחנו מוצאים את מדינת ישראל ודואגים שהיא תמשיך לצמוח ולהתפתח ושתהיה בטוחה. בטוחה לא על כובעים עם הצרות.
0: מי לדעתך יוציא את הבוץ מהמדינה הזו? איזנקוט או בנט?
4: אני אומר לך כאן חד וחלק, מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, זה יהיה ראש הממשלה שאנחנו נמליץ עליו. בסדר? אני לא מתעסק בראשות הממשלה, כי זה גם לא מעניין אותי. מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, הוא זה שיהיה ראש הממשלה.
0: מה דעתך על סגלוביץ' שהוא פורש ויכול להיות שהוא מצטרף לרעם?
4: סגלוביץ' בן אדם רציני, ואני מכיר אותו הרבה שנים.
0: מהלך רציני?
4: אני לא יודע, אני לא פרשן טוב לענייני פוליטיקה, אבל הוא בן אדם רציני. הבעיה שלי לא עם סיגלוביץ', הבעיה שלי עם מפלגת רם. מפלגת רם, אני מזכיר לך, בממשלה הקודמת, היא מהרגע הראשון לא הצליחה לעמוד בצורך להשתלב. זאת אומרת, כבר בשלב המסע ומתן, ברגע שהיה מבצע צבאי מקפיאו את השתתפותם, ואחרי זה חוקי היוש. עכשיו, יש כאלה שיגידו, בונה, זה גזענות להגיד נגד מפלגות חרדיות וערביות שאתה לא רוצה לשבת איתם. אז קודם כל, החרדים זה לא גזע, וזה לא, גם שמאלני שמשתמט, או ימני שמשתמט, זה בעיני אותו דבר. אבל האירוע המהותי הוא שמחר בבוקר, וזו השאיפה שלי, היה מקים לצורך העניין, יוסוף חדד, מפלגה, הוא היה השותף הכי קרוב שלי, הוא לא היה צריך את סיגלוביץ'. אני רוצה שתהיה מפלגה ערבית שרוצה להשתלב במדינת ישראל. זה לא המצב היום, ולכן אין לנו ברירה אלא להקים ממשלה ציונית, שיכולה להעביר החלטות טקטוניות כמו חוק גיוס, ויכולה להתעסק בביטחון. אני ממש חושש, קודם כל, מהצד הזה, מפיקציה של הצהרות, כמו שהיום הממשלה מדברת על חזק והם בעזה, ותוך כדי זה מנהל מסע ומתן לנסיגות, שבעיניי זה קטסטרופה. אני חושש מזה שאנחנו לא נצליח להחזיק את כל קווי החזית שלנו, וזה חשוב לביטחונה של מדינת ישראל, ואני חושש מזה שמדינת ישראל תתפרק. תתפרק לנו לגורמים. וכדי שזה לא יקרה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כדי לתקן, זה לייצר ממשלה ציונית. אנחנו המפתח לזה. המרחב שאנחנו נמצאים בו הוא המקום שמהווה פתרון, כי אחרת ניתקע.
0: יועז הנדל, הבית הציוני, המילואימניקים, תודה רבה שהיית אורח שלי.
4: תודה לך.
0: תודה רבה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: וואו, תקופת בחירות בשיאה. זאת אומרת, כמעט כל משפט שאני שומעת מהפוליטיקאים נשמע לי כמו תעמולת בחירות, לעתים גסה יותר, לעתים פחות. אני כבר מחכה ליום הזה שיהיה אסור לראיין יותר פוליטיקאים, אבל נדמה לי שזה ממש סמוך אל הבחירות. אז יואב סגלוביץ', הזכרנו אותו, התפטר הבוקר רשמית מהכנסת.
5: נכון, סגלוביץ' מתפטר מהכנסת באופן רשמי, הוא הודיע על ההתפטרות הזו ביום חמישי, היום הוא גם הגיש מכתב. זה קורה באמת בדרכו למפלגת רע"מ, זה עוד לא סופי, המשא ומתן הזה עוד נמשך. לא חתמו שם על שום דבר, אבל סגלוביץ' מחליט לעזוב את מפלגת יש עתיד ואת הכנסת כדי לנהל את המסע ומתן הזה בצורה רצינית. ומעכשיו בעצם השאלה היא, האם שני הצדדים יצליחו להתקרב? כי היה פה עליות ומורדות במסע ומתן הזה. זאת אומרת, סגלוביץ' ובהתחלה ומצור הבאס היו בקשר מעולה וזה עבד נהדר, ואז רם קיבלה קצת רגליים קרות, פתאום חזרה לאחור עם הסיפור הזה של חבר כנסת ערבי מטעמה, ועכשיו אנחנו רואים שהמסע ומתן שוב חוזר, אז שוב השאלה האם יצליחו בסוף לגשר על כל הפעם, ולהביא למועמד יהודי.
0: איפה המחלוקת הכי גדולה שם, זו שיכולה לפוצץ את העסק?
5: אז אני לא יודע לומר לך מה שקורה שם באמת בתוך הדר המסע ומתן, אני כן יודע לומר שכל הזמן היו התרחקויות והתקרבויות בשבועות האחרונים סביב הסוגיה הזאת.
0: אז זה בעניין הזה, ומה קורה עם המפלגות הערביות שאינם רע"מ, האחרות שרוצות להתאחד, כי רע"מ כבר פחות יותר הודיעו שהם לא יתאחדו לרשימה משותפת, יש אני מבינה חדש, אבל עדיין לא נסגר כלום.
5: אז צריך לומר, בעצם לכאורה, על הנייר, גם רע"מ, כל הארבע המפלגות הערביות הודיעו שאין מחליטות להתאחד. רק שבפועל אנחנו רואים שמנסור עבאס הציב שורה של קשיים, הוא קצת פחות כיוון של לממש את ההתחייבות הזו, אבל יתר המפלגות האחרות כן. ואחרי מסע ומתן ארוך, שהשאלה בו היא מי במקום הראשון, מי במקום השני, איך לסדר את הרשימה, הוחלט באמת לתת מה שנקרא מיקור חוץ, ועדת הפיוס, גוף שהוא ערבי, גדול, רחב, עם אנשי תרבות ורוח, שהוא אמור בסוף לסדר את הרשימה ולקבוע בפערים האלו בין המפלגות מי יעמוד בכל מקום ברשימה המשותפת הזאת. אז הגוף הזה אמור היום לתת את המסקנות שלו, אבל צריך לשים כוכבית אחת. לא בטוח שהמסקנות האלו יהיו מקובלות על אותם ראשי מפלגות. ואם זה לא יהיה מקובל, אז שוב נראה מסעים ומתנים. אז היום בעצם צפויה להתפרסם הרשימה, או לפחות הם יביאו אותה לראשי המפלגות, את הרשימה שלהם שהם הרכיבו למפלגה המשותפת הזו, הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד. ואם ראשי המפלגות יקבלו את זה כלשונו, אז היום כבר נשמע על איחוד סופי בין הקבוצה הזו. אם לא, אז נראה שוב מסעים ומתנים וויכוחים.
0: שחר, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
5: תודה.
0: פרסומות.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
14: רקם קור, רקם קור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: רק המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
16: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם!
18: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן 12 ועוד 39 דקות ועוד קצת. משרד החוץ מוציא המלצת זהירות מוגברת לקראת הפגנות ברחבי יוון. היום 9 באוגוסט, יום שמכונה יום זעם, שם הפגנות נגד ישראל. גילי כהן כתבתנו מדינית, שלום.
19: שלום, שלום. כן, הודעה של משרד החוץ שיוצאת היום וממליצה לאזרחים הישראלים להימנע מלהחצין את הסממנים הישראלים שלהם, וכן לפרסם ברשתות החברתיות את מיקום השהייה שלהם בזמן האמת. האמת שלפחות לגבי הדבר האחרון זו המלצה גורפת לישראלים באופן כללי. ההפגנות ביוון הן בכל רחבי יוון מתוכננות כרגע, גם באיים, גם במוקדי תיירות על רקע המלחמה בעזה, ובמשרד החוץ מזהירים, יכול להיות שיהיו הפרות סדר, יכול להיות שיהיו התקהלויות נרחבות, ולכן מבקשים האזרחים לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות, וכאמור להצניע סממנים ישראלים ויהודים.
0: תודה רבה, גילי. ואנחנו מתקשרים ליוון, לסלוניקי. אבי אזולאי, 9 שנים חי, עובד ונושם בסלוניקי. שלום אבי.
20: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
20: אני חושב שהרבה ישראלים היו מתחלפים איתי. אני כאן בסלוניקי. בתי הקפה עובדים, מסעדות פועלות, תיירים מסתובבים, ישראלים מסתובבים בצורה חופשית, וגם כל היוונים, אתם יודעים, נמצאים בחופשת אוגוסט, זו חופשה שהם מקדשים. וצריך משהו דרמטי שיקרה, שהם יוותרו על החופש שלהם.
0: אבל יכול להיות שיקרה משהו דרמטי, כי אנחנו שומעים ממשרד החוץ, זה רשמי, זה לא שמועות, שצפויות היום הפגנות בכל רחבי המדינה, גם אצלכם בסלוניקי, ויכול להיות שזה יהיה מלווה גם באלימות נגד ישראלים. אני מנסה להיזכר, בשנה שעברה היו אזהרות דומות, אתה זוכר מה אז קרה?
20: אני זוכר מצוין, ואני שמעתי ממש לפני 20 דקות את הכתב שלכם, את דוב גילר, בכאן 11, פשוט מזכיר את זה, שגם בשנה שעברה הזהירו מאיזה יום זעם, והוא הסתיים, הנה, אני זוכר שהוא אמר, זה הסתיים בכל ענות חלושה, זה ציטוט שלו, וזה מה שהולך להיות. אוקיי, אם ניכנס, אני לא אומר שלא קיים שום דבר ואין כלום. בסך הכל מה שאני קורא בעיתונות פה המקומית, ואני מאמין להם כאן, כי הם מדווחים על אירועים שקורים, זה ארגון רדיקלי שתומך מאז תחילת המלחמה, כבר 3 שנים, בתושבי עזה, זה לא משהו חדש, הם מקיימים את ההתכנסות הזאת פעם בחודש, פעם בחודשיים, גם הערב הם קוראים להתכנסות ב7:30 בערב ליד פסל וניזלוס, אגב, פסל וניזלוס זה פחות מ-100 מטר מהמרפסת שלי,
0: כן.
20: ואני, הנה, אני נמצא כאן עכשיו 100 מטר, ואני...
0: אתה במרפסת, עכשיו אתה במרפסת?
20: אני במרפסת, ואני כמובן לא רואה אף בן אדם, אבל...
0: מתי צפויה ההפגנה הזאת? ב7:30 בערב?
20: 7:30 בערב, ואני ביטלתי את התוכניות שלי לנסוע לחלקידיקי כמו רוב היוונים, רק כדי לראות שוב פעם שכל הכותרות וכל החדשות בישראל הן פשוט, הן לא פרופורציונליות, ממש. וזה קרה בשנה שעברה, ואני לא מבין את החדשות והפריצות בחדשות על אירוע של יום הזה.
0: אבל בוא נהיה אגונים ונאמר ככה, עדיף להיזהר זהירות יתר, מאשר להיקלע לאיזשהו אירוע לא נעים בלשון המעטה, ואולי אפילו אלים. אז זהירות היא תמיד נכונה. אני רוצה לשאול אותך, בלי קשר להפגנות שיהיו או לא יהיו היום, ומה תהיה הפרופורציה שלהם, מה אתה חש יהודי, ישראלי, תושב סלוניקי בשנים האחרונות, ומה חשים התיירים שאתה בקשר איתם, ואתה בקשר עם הרבה מאוד תיירים ישראלים, ביום-יום, בחודשים האחרונים, ויותר מחודשים האחרונים, אולי אפילו 107 באוקטובר. איך ההרגשה ביוון?
20: תראה, העובדה שאני כבר 9 שנים בסלוניקי, ובעצם אני יזם תיירות, מארח פה אלפי ישראלים כבר בתשע שנים האחרונות, 99% מספרים על אותה חוויה, על אותה קבלת פנים חמה של היוונים. הרוב, המוחלט מקבל אותנו בסבר פנים יפות, מארחים אותנו יפה, אפשר לראות את זה בטברנות, בחנויות, ובכל מקום בעצם, הנה, סיפרה לי מישהי שעברה לסלוניקי, ישראלית שעברה לסלוניקי, שאתמול הייתה בחוף הים, וסיפרה ליוונים מקומיים שלא מכירה, שהם גרים כבר שנתיים בסלוניקי. היא אמרה לי, אתה לא, היית צריך לראות איזה שמחה, איך הם כל כך מרוצים שאנשים ישראלים באים ומשקיעים ועובדים כאן, וחולקים את חייהם פה עם היוונים המקומיים.
0: אבל אבי, פה ושם אנחנו שומעים על אלימות כלפי ישראלים. היה לפני כמה ימים, אולי כבר שבוע, פרסומים על תקיפה אנטישמית נגד תייר ישראלי באיזה חוף באתונה, וצעירים שהתלוננו שתקפו אותם. קורים אירועים.
20: קורים אירועים, אבל גם האירוע הזה שאת מציינת שקרה בקרטים, בסוף התברר כקטטה בין שתי קבוצות ישראליות. את מבינה, יש פה מישהו, אני חושב שיש גורמים אינטרסנטיים בישראל, שלא אוהבים את זה שנוסעים ליוון ולוקחים בתי מלון שעולים ללילה, מה שעולה שבוע באילת. וזו המציאות. פה בסלוניקי, במלון 5 כוכבים, את ישנה ב-150 יורו, ולא בסכומים שאני לא רוצה אפילו להזכיר מה שחברים שלי אומרים שהם סוגרים באילת. יש גורמים אינטרסנטיים שמחפשים כל הזמן ללבות ולהגיד שיוון היא מדינה רגועה, מקבלת אותנו באמת יפה, אני חי את זה יום יום, שעה שעה בסלוניקי. למה להוציא את הכותרות האלה? זה גם חוזר כל שנה. זה חוזר כל שנה. תראי, הפגנות יש, אבל יש מדיניות. הממשלה היוונית היא פרו-ישראלית, מיצוטקיס חזר כמה פעמים בשנה האחרונה, הוא אמר שיש ברית אסטרטגית עם ישראל, השרים פה תומכים בישראל, הממשלה היא לגמרי פרו-ישראלית, ואני לא מבין את האליום הזה שעולים, עושים בישראל, ומפחידים את הישראלים מלטייל ביוון. זה ממש חסר פרופורציות.
0: ישראלים שמטיילים ביוון, עדיף שיסתירו סממנים ישראלים ויהודים, או שאתה אומר בפה מלא, תסתובבו, תהיו עצמכם, תעשו מה שנוח לכם, או שאתה אומר, תגידו שאתם ממלטה.
20: לא, אני דווקא שומע מכל הישראלים שאף אחד לא מסתיר את הישראליות שלו, אומרים שהם ישראל, והתגובות של היוונים חוזרות על עצמם, תמיד חיוביות. אני עוד פעם, אני אומר שלא צריך לייצר פאניקה, אם יש הפגנה, ברור, כמו שאמרת, אסתי, לא הולכים לתוך ההפגנה, לא מחפשים עימותים, פשוט, כמו שהרשויות אומרות, להתרחק, ולא להתקרב לאותה קבוצה, זו קבוצה באמת, מיעוט שבמיעוט, הרוב היווני תומך בישראל לגמרי. אני חי את זה, אני שומע את זה. את יודעת, גם אלה שיבואו להפגין היום, אם יבואו להפגין היום בווניזלוס, הם ירדו אחרי זה לטברנות וימשיכו לשמוע את המוזיקה שלהם. הם יעשו רעש, יגידו, הנה, אנחנו קיימים, וזהו, בזה נגמר כל האירוע.
0: טוב, שאלה שלא קשורה בהפגנות ואנטי-ישראליות, ישראלים רבים מבקרים, בטח בתקופת הקיץ, אבל כל השנה ביוון, גם בסלוניקי וגם בסביבתה, עד כמה חם, עד כמה יש שריפות, אנחנו שומעים על שריפות, על חום כבד מאוד שמקשה.
20: נושא השריפות זה באמת טרגדיה היוונית שחוזרת על עצמה כל שנה, כל פעם במקום אחר. בשבוע שעבר היו התלקחויות בכמה איים, וגם באזור אביה, באזור אתונה, אבל עכשיו זה די רגוע. אני יכול להגיד לך שמחבי האש ביוון זה משהו, את הולכת לטיול טבע, את רואה בתצפית מלמעלה, קביות עומדות שם, והם פשוט משקיפים, אין דברים כאלה, משקיפים על כל העמק, ורוצים רק לראות אם יש אשן. הם דרוכים ומוכנים, הם פשוט מכירים את זה שנים רבות, וזה קצת מצייר, כי הרבה טבע ויערות נשרפים כל שנה מחדש, ולא אוהבים את הסיפור הזה כאן. נקווה שמתישהו זה יעצר, ייפסק.
0: אבי, אז אולי בסלוניקי, אפשר להגיד בשעה כזאת עוד קלימרה, או שכבר זה כבר לא?
20: לא, לא, לא, היוונים ב1:30 אומרים קליסטרה, ערב טוב, והם מחכים לערב, לדינר שלהם, לטברנה ולמוזיקה היוונית.
0: אבי, אז אולי בסלוניקי, אז קליספרה, תודה רבה לך שהיית אורח שלי.
20: יעשו, אסתי.
0: תודה רבה. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
23: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא

0: אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
5: ממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם. הפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר. ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים.
3: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
6: אנחנו כאן
7: פחות משמונה דקות לפני השעה אחת. אנה פיניס כתבתנו, שלום.
8: שלום, צהריים טובים.
7: עדכונים על הזמר שנעצר, דובר על אלימות כלפי בת זוגו, אבל עכשיו המשטרה מייחסת לו חשד לאיומים על בת הזוג וחבלה ברכב. יש גם עדכונים נוספים, את שמו עדיין אי אפשר להגיד.
8: נכון, אז השם שלו כרגע לפחות עד מחר בשעה 10 אסור בפרסום, אלא אם כן, סליחה, אלא אם כן אותו זמר בעצמו יפרסם ברשתות החברתיות, כמו שאנחנו רואים לפעמים, אבל עורך דין הוא דרש לשמור על איסור פרסום השם עד למחר. הוא ישוחרר למעצר בית היום בשעה 4, באמת אחרי שרף החשדות ירד, זאת אומרת, כבר לא מדברים על אלימות פיזית נגד בת הזוג, אלא באיומים, לא שזה, כמובן, אנחנו לא מכירים בזה ראש, אבל זה מן הסתם מצריך התייחסות אחרת מבחינת מערכת חיפת החוק. כרגע אנחנו כן יכולים להגיד שגם בת הזוג חשודה ונחקרה בעזרה, בעצם הוא טוען שהיא דרסה אותו, ניסתה לדרוס אותו, הוא לא פצוע, אבל ניסתה לדרוס אותו במהלך אימות בין השניים. היא אומרת שהוא פגע בה, דיבר בצורה אלימה מאוד, ואפילו שבר את חלונות הרכב, זה גם חשד שמיוחס לו, בעצם שהוא הרס את הרכב במזיד. כרגע המשטרה עדיין חוקרת את המקרה הזה, הוא מתועד גם מכל מיני כיוונים, כך שזה לא רק מילה נגד מילה, יש גם ממש עדויות ותיעודים של המקרה הזה. אי אפשר עדיין לפרסם את שמו, אבל בת הזוג פרסמה ברשתות החברתיות, אמרה החשעת. טענה שדרסתי אותו היא מגוחכת לחלוטין ומופרכת, עברה לה יממה מאוד לא פשוטה, לילה מאוד לא פשוט מבחינה נפשית, שהיא מחכה שהאמת תצא לאור. מצידו של הזמר לא נמסר עדיין שום התייחסות.
7: אנה, תודה.
8: תודה רבה.
7: סוף שעה ראשונה, קצת מוסיקה. כמו כל שנה, השבוע גשם של מטאוריטים בשמה,

0: אנחנו כאן.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: שלום, שלום.
2: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
3: נכון.
2: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
2: מטורף, לא?
3: וואי, וואי. כן, הרגליים שלי רועדות.
2: אני רוצה לשתות כוס מים.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical, לאפה של צעירה שהגיעה לניתוח, הוכנס טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. השר אלי כהן אומר כי ברגע שחיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תחזור לקו הבינלאומי. מנהיג מפלגת בית ציוני המילואים ניקים יועז אנדל אומר כי דור ההנהגה החדש חייב להיות מורכב ממי שנלחם על עתיד ישראל בשטח.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. צעירה בת 18 הגיעה ביום שישי לניתוח אף אסתטי, ובשלב ההכנה לניתוח הוכנס לאפה טמפון שהיה ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הצוות הרפואי הבין את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה והועברה באמבולנס לבית החולים איכילוב. היא מאושפזת במצב יציב במחלקה לטיפול נמרץ וכבר אינה מורדמת. הרופאים טרם העריכו את מידת הנזק שנגרמה לה. ממרכז TLV Medical נמסר בתגובה כי אחות מוסמכת ותיקה טעתה טעות אנוש, וזה התגלה לאחר פחות מדקה. הבירור נמשך. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אף שישראל לא רוצה לשהות בלבנון, היא עושה זאת רק בשביל להגן על תושבי הצפון. כהן אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' כי אי אפשר לסגת מלבנון כל עוד חיזבאללה חמוש.
13: על מנת שנשיג את צה"ל מלבנון, צריך לקרות דבר מאוד מרכזי, וזה פירוק חיזבאללה מנשקו. אף אחד לא רוצה להיות בלבנון, גם אני שהבן שלי סיים שירות בלבנון עצמה. אנחנו עושים שמה ומבטיחים שתושבי גבול הצפון יוכלו לישון טוב בלילה. לנו אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ברגע שחיזבאללה יברג נשקו, נחזור לקו הבינלאומי.
12: בפעם הראשונה בתולדותיה חטיבת כפיר נלחמת כצוות קרב חטיבתי בלבנון. מפקד החטיבה אלוף משנה אייל כהן סיפר בתוכנית קובנוביק על פעילות חייליו.
14: בשלוש שנים האחרונות לוקחים חלק מרכזי במלחמה. החטיבה, גדודי החטיבה, נלחמו בכל זירות הלחימה. נלחמנו ותמרנו בעזה, באמת תחת הרבה מאוד אוגדות. ממש עכשיו סיימנו שנה של משימה בעזה כצוות קרב חטיבתי, וכמובן שממשיכים להילחם גם ביהודה ושומרון, גם במבצעים במחנות הפליטים שהיו בצאת המלחמה, וגם עכשיו יש לנו כוחות שנלחמים שם.
12: מנהיג מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל אומר כי הדור החדש של ההנהגה בישראל חייב להיות מורכב ממי שנלחם על עתידה בשטח ולא ממי שהשתמט ולא שירת את המדינה.
15: ואני לא רוצה עוד פעם להיכנס למערכת פוליטית שבה כולם מסבירים את כל הקלישאות האפשריות על מה שרואים מכאן ולא רואים משם, ולמה אחרי זה צריך לשבת עם החרדים, ולמה צריך להקים ועדה, ולמה אי אפשר. אנחנו חייבים לוודא שביום שאחרי גולדנוף לא מקבל פה החלטות ולא אנשיו. אנחנו צריכים לוודא שהדור החדש של ההנהגה, אלה שתפסו את המדינה הזאת הכתפיהם והלכו להילחם בשבעה באוקטובר, שכל בעלי החליפות נעלמו, הסתתרו בבונקרים, שהם אלה שמובילים את המדינה.
12: בתאונת דרכים ליד רמות נפתלי שבגליל העליון נפצעו קשה שני נהגים. רכב ומיניבוס התנגשו בכביש 886. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מסוק של מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה.
16: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
17: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
16: הערב, בכאן 11.
12: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים ביום שלישי דומה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
22: מחסני השוק,
21: בבבדוק.
19: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: בחצי היום השעה השנייה, רשת ב', יומן הצהריים שלנו, אנחנו כאן עם כל העדכונים בכל החזיתות וכמה כותרות מן השעה הראשונה. השר אלי כהן מהליכוד הסביר לנו כאן בשעה הקודמת מדוע חוק שמחייב את החרדים להתגייס לצהל לא עבר במשמרת הזו שלהם.
1: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, ואכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני
0: אז למה לא עשיתם את זה? למה לא העברתם חוק כזה אמיתי שהם יהיו מתחת לאלונקה? טעיתם בליכוד שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
1: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ופעד שלא התפנה לנושא הזה. מספיק צריך לקדם את הדבר הזה. צריך, אסי, אני אומר, האם צריך לקדם את חוק הגיוס? התשובה היא כן, אני חושב שהיה צריך לתת לזה יותר עדיפות.
0: ככה שר אלי כהן והזין לו יועז הנדל, ראש הבית הציוני המילואימניקים, וענה לו בשידור.
2: לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק. אנחנו 3 שנים במלחמה. מתחנים פה עד דק. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב, והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנצח, מפריעה להכריע את האויב, ואז באותה נשימה מתגלה גם שהם בינתיים סוגרים כל מיני עסקאות כדי לסגת מעזה המקומות שאנחנו נלחמנו עליהם.
0: לא, אז הנדל. והשר אלי כהן גילה לנו כאן בשעה הקודמת כי ישראל שותפה לחיפושים עולמיים לאלטרנטיבה להעברת גז ונפט במקום דרך מצרי הורמוז.
1: כבר בשבועות האחרונים התקיימו פגישות של בכירים במשרד האנרגיה ובחברות הממשלתיות הרלוונטיות עם מקביליהם ועם חלק ממדינות המפרץ על מנת לקדם את הנתיב שעוקף את הורמוז ובאבל מנדב. אם נסתכל במפה נראה שניתן להעביר קו יבשתי מאותן מדינות סעודיה, בחריין, כווית אל הים התיכון דרך מדינת ישראל או אחר לאירופה. הקלף של הורמוז שמחזיקים האיראנים והקלף של באבל מנדב שמחזיקים החוץ לא יהיה רלוונטי עוד
0: 4-5 שנים. השר אלי כהן. הפנטגון מזהיר עכשיו מפני דלדלות מלאי התחמושת של האמריקאים ומאיץ את תעשיית הנשק להגביר את קצב הייצור. זה קורה אחרי חודשים ארוכים של מלחמה שנראה מתחילה לתת את אותותיה גם על הצבא החזק בעולם. בעוד ארצות הברית מנסה לקדם הסכם שיאפשר את פתיחתם מחדש של המצרים, מצרי הורמוז. במקביל, איראן מבהירה שלא תפתח את המצר בלי שורה של ויתורים אמריקנים, שורה ארוכה מאוד צריך לומר, הלחימה באזור נמשכת בים וגם בתימן. דיווחו של עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
3: המזכר שנחשף בוושינגטון פוסט ממחיש את תחושת הדחיפות בפנטגון. סגן שר ההגנה סטיב פיינברג הורה לראשי חברות הביטחון להגיש בתוך 21 ימים תוכנית להאצה משמעותית של ייצור הטילים המיירטים והתחמושת. מחזורי פיתוח שנמשכים שנים אינם מקובלים, עוד כתב. עלינו להאיץ את לוח הזמנים ולהרחיב את כושר הייצור כבר עכשיו. הנתונים מסבירים את הלחץ. לפי הדיווח בחודש הראשון של המלחמה בלבד, שיגר ארצות הברית יותר מ-850 טילי טומהוק, יותר מ-1,000 מיירטי פטריוט ותד, ולמעלה מ-1,300 טילים בליסטים טקטיים. מכוני מחקר מעריכים כי מלאי טילי הפטריוט הצטמצם ביותר מ-60% מאז תחילת המלחמה, וגם מלאי מיירטי תד נשחק באופן משמעותי. במקביל מנסה וושינגטון להשיג פריצת דרך מדינית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הבהיר היום כי איראן איננה מנהלת מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית. לדבריו מתווכים מעבירים מסרים בין הצדדים בניסיון להכין את הקרקע לחידוש השיחות. ערקצ'י הוסיף כי המגעים עם אומן על נתיב שיט זמני חדש במצרי הורמוז נמצאים בשלב מתקדם מאוד, אבל הדגיש שהסכם כזה לא יביא לפתיחה מלאה של המצר. איראן תשוב לשולחן המסע ומתן רק לאחר שארצות הברית תפסיק להפר את מזכר ההבנות ותיתן מענה לדרישותיה של טהרן, אומר ערקצ'י, ובין פיצוי על נזקי המלחמה. עדות לחוויה הפנימית במשטר אפשר היה לשמוע בדברים שאמר יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף.
4: این جنگ در واقع تنها جنگیه که آمریکا بدون هیچ دستاوردی.
3: המלחמה הנוכחית היא המלחמה היחידה שבארצות הברית נאלצת להודות בכישלונה מבלי להשיג דבר. קליבאף טען כי וושינגטון מתמקדת כעת כמעט אך ורק בניסיון לפתוח מחדש את מיצר הורמוז, שבכלל היה פתוח עד המלחמה, והבהיר כי מבחינת איראן המיצר אינו עוד נתיב מים אלא טקטיקה בקרב. איראן תמשיך להחזיק את המיצר סגור עד שארצות הברית תקבל את כל התנאים שהציבה. בינתיים גם בשטח אין סימן לרגיעה, באיחוד האמירויות מאשימים את איראן בשיגור טיל לעבר מחלית של חברת הנפט הלאומית שלה שעברה במצא הורמוז. ארגון הספנות הבריטי דיווח על כלי שיט נוסף שנפגע מירי לא מזוהה ועלה באש. דיווחים נוספים הצביעו על כתם נפט באזור התקיפה. ארצות הברית כך נראה הולכת ונשחקת, אלא שגם איראן מתמודדת עם שחיקה משלה והיא עמוקה אולי הרבה יותר. מאז תחילת המלחמה מול ישראל בשנה שעברה, חלה ירידה של כמעט 9% בילודה באיראן, כך על פי הודעה רשמית של האיראנים עצמם. תופעה שמשקפת תהליך עומק באיראן, שרק הלך והתעצם בשנה שעברה.
0: אחת עשרה דקות עכשיו אחרי השעה אחת, 79 ימים אנחנו סופרים לבחירות ב-27 באוקטובר. הנה יוזמה של מלווי בחירות. עכשיו נקדיש את הדקות הקרובות למיזם אזרחי חברתי שילווה קשישים, קשישות, אנשים, נשים עם מוגבלויות לקלפי ביום הבחירות, בעקבות ההחלטה שלא מאפשרת לדיירי מוסדות מוגנים, אנשים מבוגרים או מוגבלים, להצביע במוסד עצמו ביום הבחירות, והם נדרשים, נאלצים להגיע לקלפיות. אז שלום לשתיים. עדי ישראלי, שהתחילה את המהלך היוזמת. שלום עדי.
5: שלום.
0: ויהל בנר, מנהלת הפרויקט. שלום גם לך.
6: שלום.
0: אז פעם, קשישים בכל מקום היו צריכים להגיע לקלפי. בימי הקורונה הקלו ואפשרו לאנשים מבוגרים להצביע גם מהמוסדות, בתי אבות, דיור מוגן שבהם הם נמצאים, להצביע שם. וזה נשאר, הנועל הזה נשאר, קובד, והממשלה הזו החליטה לבטל אותו. נכון, עדי?
5: נכון, עד.
0: יש עתירה לבגץ, לא נתעסק בה, היא בימים הקרובים תפסוק, או לפחות תדון. ספרי, עדי, איך התחלת את הפרויקט הזה? למה בכלל חשבת לעשות את זה?
5: זה התחיל בעצם בפוסט שקפץ ברשתות החברתיות, ראיתי שיש נכונות והממשלה פועלת כדי להוציא את הקלפיות מבתי האבות והדיור המוגן, ובבתי הכלא נשארו, והיה לי ברור שעומד מאחורי זה מהלך פוליטי מאוד בזוי. אני מהבני האדם שלא מסוגלים לשבת לנוכח חוסר צדק, החלטתי מיד באותו רגע להקים יוזמה, שהמטרה שלה הייתה בראש ובראשונה גם ליצור קשר בין דורי. הקריאה הראשונית הייתה לצעירים וצעירות, שבעצם יעזרו לדור המייסדים, לדור המבוגר, להגיע לקלפיות. ואז גדל לדיירים בבתי אבות, אנשים מבוגרות, או כל אדם מבוגר שיש לו קושי בהתניידות וירצה סיוע בהגעה לקלפיות.
0: יהל, את מנהלת הפרויקט, את מצטרפת ליוזמה, לחזון הזה של עדי, לרעיון המשוגע הזה. איך הופכים אותו למשהו שאפשר להוציא לפועל ביום הבחירות, שזה עוד פחות משלושה חודשים?
6: אז באמת אני חשבתי על המיזם הזה מכיוון של אנשים עם מוגבלות. אני בעצמי עברתי אירוע מוחי שטף דם במוח לפני 7 שנים. הפכתי מאדם מתפקד, רגיל, אשת קריירה, לסיעודית על מלא. ומאז שסיימתי את השיקום שלי בבית לוינשטיין, אני פועלת למען אנשים עם מוגבלות בכל הזירות. הייתי חברת מועצה בהוד השרון, והנושא ככה בוער בליבי ובנפשי, וגיבשנו צוות למעשה, וחילקנו משימות, ואנחנו עושים, כל בן אדם יש לו תפקיד בצוות, אם זה תמיכה טכנית, אם זה קשר מול נגישות ישראל, שהם שותפים שלנו מזעם, אם זה הקשר, הצוות שאחראי על הקשר מול בתי האבות והדיור המוגן, ואנחנו גדלים והולכים, וכמות המתנדבים...
0: כמה מטורפת. מתנדבים כבר יש? את אומרת כמות מטורפת, כמה כבר ככה נכנסו לעגלה הזו?
6: יש לנו 8,000 אנשים רשומים בקבוצות הוואטסאפ שלנו, ומעל 4,000 רשומים כבר במערכת האינטרנטית עצמה.
0: כבר כמתנדבים ממש לעבוד ביום פקודה.
6: כן, כמתנדבים שמחכים לשיבוץ לאנשים שיגיעו, שיצוותו להם, אנשים, אם זה אנשים פרטיים שצריכים עזרה מהבתים עצמם, ואם זה ליווי מהמוסדות, בתי אבות או דיור מוגן.
0: עדי, אתם מיזם פוליטי, יש איזה מפלגה שמפעילה אתכם, אתם עובדים עם האופוזיציה, אולי עם הקואליציה, אני לא יודעת, יש הפתעות לפעמים.
7: אז אנחנו מיזם פוליטי, אבל לא מפלגתי.
0: תסבירי.
7: המיזם פוליטי, כי מטרתו פוליטית, להביא כל מי שרוצה לממש את זכותו, זכותה הדמוקרטית, להצביע בבחירות, לקלפיות.
0: פוליטי במובן האזרחי של המילה.
7: בדיוק. מבחינה מפלגתית, אנחנו לא קשורות לשום מפלגה, לשום גוש. זה גם לא נושא שמעניין אותנו.
0: זאת אומרת, אתם לא תעדיפו אנשים אזור מסוים, אנשים כאלה שאתם אולי יספרו לכם שהם מצביעים למפלגה כזו או אחרת, זה אנונימי לגמרי, לוקחים את האנשים, מחזירים אותם, בלי שאלות וסטטיסטיקות.
7: זה אנונימי לחלוטין, השיבוצים מתבצעים באופן אקראי לחלוטין, לא יהיה שום שיח, זה בעצם סעיף שכל מתנדב ומתנדב צריכים לחתום עליו לפני ההצטרפות, שלא יהיה שום שיח פוליטי, לא יהיו סממנים מפלגתיים, ולא יהיה שום ניסיון להניע אדם מהצבעתו. אנחנו מגיעים, מסיים להגיע לקלפי, מחזירים, הפתק ששולשה לקלפי לא מעניינת אותנו.
0: יהל, אני רוצה לשאול אותך, האם זקוקים לעוד מתנדבים? יש לכם כבר כמה אלפים, אבל אולי זה לא מספיק.
6: אנחנו עומדים לפני פנייה למוסדות ולאנשים עם מוגבלות בבתים. אנחנו צריכים כמה שיותר מתנדבים, אנחנו לא יכולים לדעת כרגע את היקף העיינות, כי לא פנינו עדיין לצד של מבקשי הסיוע. אז צריכים מתנדבים, ואנחנו מבטיחים שאנחנו נודיע כמה שיותר מהר על שיבוצים ועל ציוותים, וכמובן נצטרך אנשים שיהיו בסטנד ביי, אם זה, אם בן אדם מתנדב ופתאום מחליט שלא מתאים לו, אז כמה שיותר מתנדבים אנחנו צריכים.
0: יש לכם מושג בכמה אנשים מדובר שיצטרכו ליווי כזה?
7: זה מאוד תלוי.
0: כן, עדי. אנחנו מדברים על אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים.
7: זה יכול לנוע בין אלפים לעשרות אלפים, זה כמובן תלוי גם במוסדות שהזדקקו לעזרתנו, וגם למספר האנשים הפרטיים. אדם שמבקש סיוע להגיע לקלפי יכול להיות מנעד מאוד מאוד רחב. אין לנו מדדים למי אנחנו עוזרים ולמי לא.
0: כן. מלווי הבחירות, מי שרוצה להתנדב, איך מגיע אליכם?
7: יש לנו בעיקר את הקבוצות וואטסאפ, יש לנו את האתר, ששם בעצם אנחנו ממליצות להירשם, כי שם יתבצעו בסופו של דבר השיבוצים.
0: איך נקרא האתר, מי שמקשיב?
7: זה נקרא Elections Volunteer, ובעצם הקישור מופיע ברשתות, גם בקבוצות הוואטסאפ, מגיע מאוד מפה לאוזן. זו הדרך הכי יעילה למצוא אותנו.
0: עדי ישראלי ויהל בנר, מלווה הבחירות, יוזמה לליווי קשישים ואנשים עם מוגבלויות לקלפי. תודה רבה לכן.
6: תודה רבה.
0: עכשיו כמעט 1:20, אנה פינס, שלום.
8: שלום.
0: ילד בן 5, אותר מחוסר הכרה ברכב, סובל ממכת חום.
8: כן, ממש אירוע מהדקות האחרונות, כך שאין עדיין יותר מדי פרטים ועדכונים, אבל ילד בן 5, אותר מחוסר הכרה ברכב בלוד, כשהוא סובל מסימנים של מכת חום. כרגע צוותי מגן דוד אדום מנסים לבצע בפעולות החייאה, כשמצבו מוגדר אנוש, ואנחנו כמובן נתעדכן ברגע שיהיה חדש מהזירה. כרגע מצבו של הילד אנוש, ומד"א מטפלים בו במקום.
0: כן, נחזור לפרטים. הילד נמצא בתוך רכב באזור לוד, ילד בן 5, מחוסר הכרה, חופשים ופרמדיקים של מד"א, כמו שאת אומרת, מעניקים לו טיפול רפואי כולל פעולות החייאה. מצבו קשה מאוד, כמו שאנחנו מבינים. כן,
8: אפילו מוגדר אנוש
0: אפילו
8: כרגע.
0: אפילו אנוש עם סימני
8: מכת
0: חום. ומה שניתן להגיד זה, אל תשאירו ילדים באוטו אפילו לא לזמן קצר, מכל הסיבות שבעולם, גם בגלל החום וגם מכל הסיבות האחרות שהן מסוכנות. אנחנו כמובן נקווה שהילד הזה יהיה בריא. תודה רבה לך, אנה, על ההתקום.
8: תודה רבה.
0: עכשיו לסיפור הבא. 61 נרצחים בלוד בשלוש וחצי שנים. זאת העיר המדממת ביותר בישראל. בעיר ישנם עשרות מאוימים. אנשים חפים מפשע, מורים, עורכי דין, אנשים נורמטיביים שלא יוצאים מהבית בגלל השיוך המשפחתי. בפרק מיוחד של עד הקצה עם קרן נויבך, נביא את הסיפור של האנשים האלה. נופר משה פרדו כתבתנו, שלום, כאן באולפן.
9: שלום אסתי.
0: את יצאת למפגשים עם האנשים האלה בלוד, ותספרי לנו קצת איך הפכה לוד למוקד רציחות במקום הראשון, לא רק במגזר הערבי, אלא בכלל בארץ.
9: באמת, לוד עיר יחסית קטנה במרכז הארץ, ומה שקורה שם הוא די מדהים. וכשאת שואלת אותי למה יש שם כל כך הרבה נרצחים, צריך פשוט להסתכל על רשימת הנרצחים בשנים האחרונות. כולם מחמש משפחות. זה אומר שמרבית הנרצחים בלוד הם למעשה מהחברה הערבית, בגלל סכסוך משפחות, על זה זה יושב. יש אמנם מיעוט עברייני בתוך המשפחות האלה, אבל הרבה מאוד מעגלים של ביתים, בלתי מעורבים שנמצאים בתוך הסיפור הזה. ובאמת במסגרת הפודקאסט עד הקצה, הבאנו למשל מורה, מחנך משכונת הרכבת בלוד, מחנך מאוד מוערך, שאלתי עליו בכל העיר, והוא כבר 3.5 שנים לא יוצא מהבית. הוא הפך להיות מוקדן, עורך דין שגם הוא לא מגיע ולא מייצג בבית משפט בגלל הסכסוך. שניהם אנשים חפים מפשע ללא עבר פלילי, אבל עם שם המשפחה לא נכון. ובמסגרת הסיור הזה שלי בלוד, גם נפגשתי עם מפקד המשטרה, מפקד תחנת לוד הנכנס, ניצב משנה מדד לוי, שעבר גם לגור בעיר, יש לומר, ואת הצד הזה אני מאוד מעריכה, והוא בוחר לקחת אותי, דווקא אסתי, לאחת מהמשפחות המשמעותיות יותר בלוד, אחת ממשפחות הפשע בלוד. הוא לוקח אותי למתחם המשפחתי שלהם, אל החמולה, הוא רוצה שאני אפגוש אותם, הוא מבקש להראות לי...
0: של מי, איזו משפחה? משל...
9: אנחנו לא יכולים לומר את השם בגלל ההתחייבות שלו, ונגיד שזאת אחת מהמשפחות העברייניות הגדולות ביותר בלוד. הוא לוקח אותי לשם כדי להראות לי איך הוא הצליח להוריד את החומות סביב המתחם של החמולה, ואיך הוא הצליח להסיר את המצלמות. בוא נשמע את הדברים שהם אומרים לנו על התחושות שלהם, ואיך הם התגלגלו לתוך עולם הפשע.
10: עכשיו הבן שלי, אני נלד כמו הבן שלי. אני שהיה בלגן עם המשפחה שלי, אני יכול להגיד לך, תשמעי, זה היה ב-2003. כמה שנים עברו? 22 שנה, אני בן 35, כמה היה הגיל שלי? 12, הילד שלי אותו דבר, אם זה יישאר, הוא יגדל, הוא לא יגיד שהוא היה עבריין, הוא נהיה עבריין.
11: התרבות
10: כבר. התרבות עשתה אותי.
11: אין מה לעשות.
10: כמו שעשתה אותי, אני בגיל 18, אמא שלי נרצחה. מה את רוצה שיצא ממני פרופסור? בן אדם שאמא שלו נרצחה, מה יצא ממנו? אח שלו נרצח, מה יצא ממנו פרופסור? זה עניין, ילד הולך, ילד בא, אנחנו מזדקנים עם אותו, אותו נושא, אותו עניין.
11: אותו סיפור.
10: אף אחד לא נהנה מזה. שלא תחשבית שמיים, אללה, אף אחד לא נהנה.
0: אמא שלי נרצחה, מה את רוצה שיצא ממני פרופסור? זה משפט שנתפס לי בראש, הוא אמר.
9: נכון, ובמסגרת המפגשים האלה בלוד אני מגיעה גם לבית ספר תיכון, ושם אני שומעת ממנהלת בית הספר שגם הבן שלה נרצח, על רעולי פנים שמגיעים לפתח בית הספר, ומבקשים את אחד התלמידים שלה, והיא באותו הרגע צריכה להחליט האם היא נותנת אותו, מאפשרת להם לקחת אותו רעולי פנים שמגיעים, ואולי כך הוא יסיים את חייו, או שהיא מתקשרת למשטרה, והיא בוחרת להתקשר למשטרה. היא מספרת על נערים בתיכון שלא מגיעים חודשים שלמים, לפעמים שנת לימודים שלמה לבית הספר, כי הם מאוימים. והסיפור הזה הוא לא נדיר, אסתי. יש בעיר לוד, עיר במרכז הארץ, עשרות אנשים שהיינו רוצים אותם בחברה. אנשים טובים, אנשים מועילים, אבל שהם משויכים למשפחה כזאת או אחרת, והשאלה הגדולה שעומדת כאן...
0: איפה המשילות? איפה המשטרה? זה נחמד שמפקד המשטרה סייע לך ולקח אותך לראות את המתחם, אבל חוץ מזה, איפה המשילות? מה הוא אומר? למה לא משתלטים על זה? כי אין לו כוח אדם, כי הם פוחדים, כי מה? כי זה לא מעניין אף אחד.
9: אז נגיד המפקד הנוכחי הגיע לפני חצי שנה, ובתחושה שלי הוא מעט מנותק מהשטח, הוא עדיין לא מבין את האירוע הזה, האם של המאוימים ואנשים שנמצאים שם. מרבית הרציחות אגב לא נחקרות ברמת תחנת לוד, אלא באמת חוקרים את זה בימר, אבל ישנם כמה מהלכים שצריך לעשות, והם גדולים יותר. אנחנו מדברים על צעדים כלכליים, על צווים מנהליים, על איסוף של נשק, ולמרות כל מה שאנחנו שומעים מהשר לביטחון לאומי, משילות בעיר לוד אין, יש חוק ויש סדר, אבל מה שאני ראיתי זה שיש הרבה יותר חוק וסדר של החוק השבטי של החמולות, נגיד שהייתה סולחה לפני כשבועיים, אבל גם בשנה שעברה הייתה סולחה, ועדיין היו לא מעט נרצחים.
0: מופר משה פרדו, עם המצב בלוד, אצל קרן נויבך עד הקצה. תודה רבה.
9: תודה, אסתי.
0: פרסומות ונמשיך.
12: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
15: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, כפוף לתקנון.
19: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
20: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
22: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
0: 13:30 עכשיו. בשבוע הזה, כמו בכל שנה ב... תקופה הזו בתאריכים האלה יגיע לסיוע מטר המטאורים, הפרסאידים שחולף בשמי ארצנו, תמיד ככה פחות או יותר באמצע אוגוסט, וזה אומר שאם נרצה ונלך למקומות הנכונים, נוכל לראות כוכבים נופלים. אפרת רוחין, שלום.
24: בוקר טוב, צהריים טובים בבריחה.
0: צהריים טובים. ממונת קהילה מחוז דרום ברשות הטבע והגנים, מה שלומך?
24: בסדר גמור.
0: איזה כיף זה התקופה הזאת.
24: ללילות הקיץ, כן.
0: אז איך אתם מתכוננים?
24: בעיקר בהרבה מאוד הסברה לציבור על איך כדאי להתנוע במדבר בתקופה הזאת. אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת הציבור רוצה לבוא ולראות את התופעה הזאת שנקראת כוכבים נופלים, והמדבר חם מאוד, ימים מאוד מאוד חמים. אז בהמלצות נכונות, איך אפשר ליהנות מהיופי הזה, והשנה במיוחד שככה מסתמן שהשמיים יהיו בהירים, והירח במולד הנכון שלו ובמופע הנכון שלו. אז באמת בשביל לראות כוכבים נופלים, בשביל לראות את המטר היפה הזה, מה שצריך בסך הכל זה חושך.
0: כן, אבל חושך...
24: בשפע במדבר.
0: זה, נכון. חושך יש בשפע במדבר, וקשה מאוד להשיג אותו במרכז הארץ, זה כמעט בלתי אפשרי. בצפון, אולי במקומות ממש ספציפיים. בוא נתחיל בדרום. מי שרוצה לראות את מטר הפרסאידים, המטאורים, בימים הקרובים, כי זה השבוע, זה הזמן.
24: נכון.
0: ממש, ה-CSC יהיה, נדמה לי, בין רביעי לחמישי או משהו כזה.
24: ה-CSC יהיה בין רביעי לחמישי, אבל כבר היום בערב מי שיצא כבר ייהנה. זאת אומרת, בין ה-9-13 לחודש, זה ימי ה-C, וה-CSC צפוי להיות באמת בין רביעי לחמישי בלילה. ומה שאנחנו ממליצים זה לבחור איזשהו חניון לילה מוסדר של רשות הטבע והגנים. יש לנו הרבה מאוד חניונים שהם חינמים. זה אומר שאין שם שירותים ואין שם מקלחות, אבל זה כן מקום שהוא בהשגחה, ויש שם ככה שטח מסודר שהכללים בו הם ברורים, ויש דרך שמגיעה, ובאמת ממדבר יהודה, דרך רמת הנגב, ער הנגב. כמובן שהציבור מאוד נמשך למכתש רמון, גם כי זאת שמורת אור כוכבים, וגם כי המדבר שם הוא באמת יפה במיוחד. ואני אומרת, מי שלא רוצה להצטופף עם ההמונים במכתש רמון, יכול להגיע לאזור פתחת ניצנה, שם את, את חניון לילה בשבטה, ובצמוך לתל ניצנה את בוסטן לאה. יש באזור דימונה, לא רחוק מדימונה, את חניון אמיר כעם ומישור ימין. פשוט להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, יש לכתוב חניוני לילה ואפשר לראות את זה. ומי שרוצה את החניונים ככה יותר מוסדרים, שמשלמים כמה שקלים וזוכים גם למקלחת ושירותים, וככה אזור קצת יותר שמור ומגודר, אז יש לנו את ממשיק ליד דימונה וליד המכתש ואת תל ערד ומצדה מערב. שהוא חניון נפלא. הייתי אומרת לכם גם בעירות, אבל המצב שם של החניון מלא. ומי שנמצא כבר באילת ובערבה, אז יכול גם ללכת לחניון הלילה של חייבריות ותא. באמת כל חניוני הלילה, גם החינמי וגם שבתשלום, אנחנו ממש משתדלים להניח כמה שיותר תאורות, גם של המטיילים וגם שלנו. מה שמאוד חשוב זה להגיע בשעות האור, לא להגיע בלילה. כדי להיכנס לשביל הנכון, וכדי להתמקם ולשים את האול ולשים את המחצלת, לא צריך שום אביזר מיוחד. אם יש לכם טלסקופ, הרווחתם, אבל אם אין לכם, אתם תראו את המופע, גם בלי טלסקופ, רק עם חושך.
0: כן, וצריך לומר שחוץ מהכוכבים הנופלים, שזה מראה מאוד יפה, אבל צריך סבלנות, אפשר לראות את גרמי השמיים בצורה מופלאה, את כל הדובה והעגלה, וכל דברים האלה שאנחנו תמיד שומעים עליהם בסיפורים, פתאום הם מולנו, או חלקם לפחות, וזה מקסים.
24: נכון מאוד, ואני אגיד שגם בזכות החלל הישראלית...
0: אני לא יודעת אם את נוגה אפשר לראות עכשיו, אולי גם את צדק, אבל לפעמים כן, רואים, זה משגע.
24: זה לא תחום ההבנה שלי, אז אני לא אגיד.
0: בסדר, אבל אפשר לראות המון דברים נהדרים בשמיים.
24: אפשר לראות המון דברים נהדרים בשמיים, באמת, לטייל באחריות, להיכנס לאתר של רשות הטבע והגנים, ולהישמע להוראות, להשאיר את המזון ברכב, יש המון חיות בר שמסתובבות, מריחות את האדם ורוצות לאכול, ואנחנו רוצים לשמור מרחק מהם. אז חשוב מאוד לקחת את ההשפעה איתכם ולשים את המזון ברכב.
0: אפשר לכל המקומות שהמלצת להגיע אפרת בכלי רכב רגילים, סטנדרטיים, או שצריך ארבע על ארבע?
24: שוב, חנייני הלילה שהם בתשלום בוודאי. חנייני הלילה שנמצאים בשטח, בתוך האתר אפשר לראות מה דורש ארבע על ארבע, אבל כל מה שאני ציינתי זה חניונים שאפשר להגיע אליהם גם ברכב פרטי. אז להגיע באור יום, להגיע עם מחצלת, עם זה נשנושים ללילה וסקיות השפעה.
0: אז זה היינו בדרום. מה עם נכון. הצפון? אלה שגרים באזור הצפון... רגע.
24: כן,
0: אלה שגרים באזור המרכז או הצפון ולא רוצים להגיע עד הדרום. יש פחות אפשרויות, אבל איפה אפשר בכל זאת?
24: אז גם פה אני אגיד שמה שצריך זה רק חושך, וגם פה באתר האינטרנט שלנו יש את חניוני הלילה בצפון. אם זה כוכב הירדן, שזה כוכב, זה אתר בתשלום. אם בגן לאומי הרי יהודה לבדוק איפה יש חניוני לילה שמותר לשעות בהם בלילה, הכל נמצא בתוך אתר האינטרנט שלנו. פשוט לחפש חושך וחניון לילה מוסדר. הכל מופיע בכל המפות שתפתחו, גם בעמוד ענן אפשר לראות איפה חניוני הלילה המוסדרים שמותר לשעות בהם בלילה.
0: יפה, אז עשית לנו חשק, ולשאלתי, אז כבר ענו לי שכן, את נוגה אפשר לראות בשמיים בלילה בחודש הזה באוגוסט, הוא נראה אפילו מצוין, והוא נראה ממש כמו כוכב בעיר זוהר, זאת אומרת, תחפשו אותו, ואפשר לראות אותו גם. אז עשית לנו חשק.
24: זה לטייל בזהירות, זה הכי חשוב.
0: כן, יצא לך פעם לראות?
24: בוודאי.
0: איזה כיף זה, איזה כיף.
24: זה כיף גדול, ואני באמת מריצה את כולם, ברור. איפה שאפשר מבקשים משאלות.
0: ברור. יופי, תודה רבה, אפרת רוחי, ממונת קהילת מחוז דרום, רשות הטבע והגנים, זה באמת חוויה כיפית ממש. קצת מוזיקה יש לנו, נכון? עכשיו ככה, תחת לשמיים, דויד ברוזה, הכי כיף.

0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
1: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
15: כמעט רבע לאחת, ליאן וילדאו שלום עם פינת הספורט.
16: שלום אסתי, צהריים טובים.
15: במה נעסוק בפינה היום? על מעברים לקבוצות טובות או גם פלילים?
16: אז גם וגם, גם הצד היפה של הכדורגל הישראלי וגם הצד הפחות יפה. אולי נתחיל דווקא עם הצד היפה.
15: יאללה, ענן חלילי בדרך לאנגליה.
16: ענן חלילי, נכון, מדובר על סיפור די מדהים, את יודעת, ענן חלילי לפני 3 שנים בלבד, ריאן אותו פה, כשהוא היה שחקן נוער בנבחרת הנוער עם ההישג במונדיאליטו, את זוכרת ועוד לפני כן, עם כל הסיפור הזה, ואחר כך הוא כבר הפך להיות שחקן ליגת אלופות, בבלגיה וכו', ועכשיו מגיע התפתחות נוספת, נזכיר שהוא אמור לעבור לאינטר, אלופת איטליה, והמעבר הזה נפל בעקבות בדיקות לא מספיק טובות. נכון, אבל יכול להיות איך נאמר, מאז יצא מתוק, אולי הוא ילך לליגה האנגלית, שהיא ליגה אולי אפילו יותר אטרקטיבית מהליגה האיטלקית היום, נכון שאינטר זו קבוצת פאר הכי גדולה שאפשר, אבל כרגע מדובר על כך שענן חלילי בדרך לסגור בקריסטל פלאס. קריסטל פלאס, קבוצה נהדרת בליגה האנגלית, זכתה גם בקונפרנס ליג, זו קבוצה שאולי גם תפורה למידותיו יותר מקבוצה גדולה כמו אינטר, ויכול מאוד להיות שכבר בשעות הקרובות יוכרז שחלילי בדרך לשם. הוא היה מבוקש על ידי כמה קבוצות אנגליות, אבל מי שכנראה משיגה את החתימה שלו, היא אותה קריסטל פלאס, וזה בהחלט, בהחלט מרתק, וגם טוב לכדורגל הישראלי ולנבחרת שלנו, שאוטוטו מתחילה קמפיין בליגת האומות, ממש בסוף חודש ספטמבר, כך שאם יהיה לנו נציג אחד, ועוד כמה נציגים אגב שמשחקים באנגליה, כי יש גם את מנור סולומון, שאמור להיות מוכרז ממש ב-24 שעות הקרובות כשחקן ווסטאם, וכמובן דניאל פרץ בסאוטהמפטון, ועוד כהנה וכהנה, כך שבהחלט הכדורגל הישראלי, ככל שיהיו לו יותר ליגיונרים, יעשה צעד קדימה.
15: אז זה החלק עד אחורה. זה החלק של ההישגים ושל ההצלחות, אבל אתה גם מביא סיפור של תקיפה במות של אוהד של הפועל פתח תקווה מהשבוע שעבר.
16: נכון, נכון, זה סיפור שכולנו הזדעזענו כשראינו את התמונות, כאשר אותו אוהד הותקף על ידי מאבטח, לא פחות, מאבטח שבא לשמור על האוהדים ועל הסדר במגרש, תוקף במות, נותן מכה בראש לאוהד הפועל פתח תקווה, משחק גביע הטוטו, נותן לו מכה בראש, שולח אותו לטיפול בבית החולים, ואחר כך גם נעצר על ידי המשטרה. ואותו אוהד, שימי לב, אסתי, א', נזקק לטיפול, ואז הוא שומע, אגב, דרך אמצעי התקשורת, שאותו מאבטח גם שוחרר למעצר בית בסוף השבוע. אחרי ממש מעט זמן הוא כבר בבית, כאשר אחת הטענות היא שאלה הגנה שהוא לוקה בנפשו. אז אני שואל את השאלה, איך בן אדם שלוקה בנפשו בכלל מגיע להיות מאבטח במגרשי הכדורגל? ובדיוק בסוגיה הזו פונה ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות, לשר סמוטריץ', שר האוצר, כדי שיתקף תקנה שבה גם הבטחה במגרשי הכדורגל תחשב כעבודה מועדפת לחיילים משוחררים, וכך יהיה אפשר להבטיח, את יודעת, כוח אדם איכותי, ולא אנשים שלא ראויים שיהיו מאבטחים במגרשי הכדורגל. הנה נשמע את ארז חלפון.
17: פניתי הבוקר פעם נוספת לשר האוצר ולאגף התקציבים באוצר, לאשר עבודה מועדפת לחיילים משוחררים, כדי לצרף אותם להבטחת מגרשי הכדורגל עם סיום שירותם הצבאי. אני מקווה מאוד שבעקבות האירוע המצער והקשה שאירע שבוע שעבר, הנושא הזה יאושר במהרה ויוכל לתת לביטחון, לאוהדים שמגיעים למגרשים, כדי שהמאבטחים ישמרו על שלום הציבור בצורה הטובה ביותר.
16: ואני חושב שזה רעיון טוב, אסתי, כי בסוף צריך כוח אדם מיומן, והרבה פעמים אנחנו רואים במגרשים מאבטחים או מבוגרים מדי שלא באמת יכולים לעשות שום דבר, או מקרים חריגים מאוד, כמו שראינו עכשיו, עם מאבטח שנטען שהוא גם לוקה בנפשו, שנותן פשוט מות בראש של אוהד, וזה דבר שלא יכול לקרות.
15: צורף, ממש לא. תודה רבה לך, ליאן.
16: תודה.
15: עכשיו תרבות.
18: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
15: דורית אסרף מזרחי, שלום לך.
19: ובמעבר אחד ממש.
15: כן, ממש.
19: מה נשמע, אסתי?
15: בסדר, כשמגיעים לפינת התרבות והמוסיקה, ואני יודעת מי האורחת היום, אז אני כבר מתחילה קצת להירגע. אז
19: בואי תגידי לה שלום. בואי נגיד לה שלום.
15: תגידי לה.
19: שלום נונו.
15: אהלן.
20: שלום, שלום.
15: שלום נונו. מה שלומך?
20: בסדר גמור, מה שלומכן?
15: בסדר, סביר.
20: סביר בזה, סביר.
19: מספיק טוב בשביל שתוציא את האלבום הזה, שחיכה כל כך הרבה זמן.
20: בדיוק.
15: חיכה לימים סחורים. כן.
19: הגנוז, זה כאילו התבקש?
15: הגנוז.
20: כן, הוא בהחלט היה אלבום גנוז. עכשיו הוא לא מקיים את השם שלו, כי הוא כבר לא גנוז יותר. אבל הוא באמת אלבום שבמשך 4 שנים היה במגירה.
15: למה?
20: בעצם... שאילי ואני כתבנו את השירים האלה, התכננו להוציא אותם שנה אחרי זה, אחרי עבודה, אבל היה את השביעי באוקטובר, ובעצם כל העולם השתנה לחלוטין, והיה ברור שהשירים האלה והאלבום הזה הוא לא מתאים למה שקורה עכשיו, זה לא... והחלטנו שרגע שמים אותו בצד.
15: אילי אשדות, את אומרת.
20: נכון.
15: כן, והרגע הזה לקח 4 שנים, כי הרגשתם כל הזמן שזה לא הרגע הנכון, שזה לא הזמן הנכון, או הייתם צריכים ממש לשנות חלק מהשירים? מה קרה ב4 שנים האלה מבחינתכם, מבחינת היצירה, העבודה על האלבום?
20: אז ב4 שנים האלה, קודם כל זה דבר מאוד מאוד כואב, זה אלבום שעבדתי עליו המון, ולגנוז אלבום זה קשה, ועם כל הכאב הזה והכעס הזה, וגם בכללי כל הכאפה ששינתה אותי כל המציאות, אז הוצאתי אלבום שנקרא מה חוץ מזה, שהוא מספר על הכאב. ועכשיו, אחרי שהוצאתי את האלבום מה חוץ מזה, ואז המשכנו עכשיו לקיץ הזה, וזו תחושה שאולי אפשר טיפה לחזור, טיפה להוציא את האלבום הזה. מבחינתי זה חלון לזמן אחר,
19: לנונו של פעם, כי גם הקול שלך השתנה אפילו, כי פה, כששמעתי את כל האלבום, יש בו משהו נונו, קופצנית, אפילו מי שעשה את התמונה, קלה בול לסאונד של האלבום. זה משהו שאני לא יודעת איך עושים, אבל בואי נשמע, אסתי, בואי נשמע את לילה, שזה שיר קצת אחר באלבום, אבל בואי נשמע אותו.

0: כן, יש
1: נכון, אפילו קולות. בשיר הזה הכנסת שתיים.
0: נכון, אני בכל השירים שלי, כל שיר אני מוצאת איזה קול חדש, ואני אוהבת לגוון ולשיר את הדברים. גם בתוך נונו עצמה יש המון המון סוגי קולות, את צודקת.
2: זה שיר שאת שרה על מי? או למי? או על?
0: את השיר הזה אני כתבתי על אבא שלי שנפטר, ובעצם כשאילי ואני טסנו ליוון לעשות את האלבום, אז באמצע הלילה היה לי חלום על אבא שלי. והתעוררתי מהחלום הזה בדמעות, ועלתה לי מנגינה לראש. ורציתי לכתוב את המנגינה הזאת, אבל הטלפון לא זיהה, לא נתן לי לפתוח את הטלפון, כי הוא לא זיהה את הפנים שלי מרוב הדמעות. וככה זאת השורה הראשונה שבשיר. אז זיהוי פנים לא מזהה אותי, כי בכיתי לא נפתח הטלפון. ואז יצא ממני באותו הלילה כל השיר הזה. בבוקר אמרתי לילה, יצא ממני שיר, שלא ציפיתי לו, והתחלנו לעבוד עליו.
2: השיר הזה
1: הוא באמת קצת אחר מהאלבום.
0: נכון, באמת, כשהגענו, חשבנו שנעשה אלבום מרים, ובאמת יש המון הרמות ופן, וזה היה באמת שיר שלא ציפיתי, אבל היה לברור שהוא נכנס.
2: והשיר הזה מספר על הגעגועים גם, לאבא.
0: נכון.
2: לא זוכרת אותך מדברת על ה... על הנושא הזה של געגועים לאבא, זה...
0: זה באמת פעם ראשונה, זה השיר הראשון שככה אני ממש מדברת על זה באופן ישיר.
2: מתי הוא נפטר?
0: כשהייתי בת 20 בערך, כשהשתחררתי מהצבא.
2: כמה שנים זה אחורה?
0: אני חושבת 7 שנים, משהו כזה. אבל המספר הזה לא כל כך אומר לי משהו, זה הזוי להגיד את המספר הזה.
2: כן.
1: ולא רצית להוציא את השיר הזה ספציפי במהלך השנים האלה?
0: לא, כי אני מרגישה שיש סיפור, כשמקשיבים לאלבום מההתחלה עד הסוף, אז הוא מספר איזשהו סיפור. והאלבום הזה זה פעם ראשונה שגיליתי שאני כנונו יכולה להגיד עוד דברים מעבר לאלבום סטטוס שכתבתי על פרידה שעברתי, וזה הכל היה מלא שירים על בנים ובין זה, וכאילו פה פתאום זה היה הפעם ראשונה ש... כאילו הבנתי שיש משהו אחר שאני יכולה עוד לדבר דרך נונו, וזה האלבום הזה שעכשיו הוצאתי, ואני מרגישה שזה צריך לבוא כאריזה אחת, כחבילה אחת.
2: נונו, בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: אני יכולה להגיד לך שהשיר הזה מאוד מדבר אל ליבי.
0: תודה רבה.
2: לילה.
0: כן.
2: שיר שנונו כתבה אחרי חלום שחלמה על אבא שלה, שלך שנפטר. תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, תודה.
1: תודה, נונו.
2: עם השיר הזה נסיים את בחצי היום. דורית, תודה.
1: חיבוק אסתי.
2: תודה רבה.

שעתיים של בחצי היום סיימנו. ערך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ואיתי זלצמן, טכנאי שידור חיים זקן, בדיגיטל משה קלור ונועה אקסינר אמסלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים?

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי בעזה לפני פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. בלוד נשכח ילד בן 5 ברכב סגור, הרופאים נאבקים להציל את חייו. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. לאפה של צעירה שהגיעה לניתוח אף אסתטי, הוכנס טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 נקודות. נתניהו דיבר בפתח ישיבת הממשלה.
13: ישראל שוללת את מסמך 15 נקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם, אמרנו. אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מסמך 15. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
11: השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לתת עדיפות גדולה יותר לקידום חוק הגיוס.
14: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, החינוך החרדי חייבים להיכנס תחת האלונקה.
15: אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד, שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
14: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט, ועד שלא התפנה לנושא הזה, סיק.
11: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל הגיב על הדברים.
16: לא להאמין, אני שומע שראש הממשלה היה עסוק, אנחנו 3 שנים במלחמה, מתחנים פה עד דק, והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים, זה חזית עושים עם ישיבות קבינט בבורקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מטח. המצב, זה הממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנצח, מפריעה להכריע את האויב.
11: השר כהן ויועז הנדל אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בלוד אותר ילד כבן 5 בכלי רכב סגור בחום הכבד, והוא חולץ ממנו במצב אנוש. ממגן דוד אדום נמסר כי הילד היה מחוסר הכרה, בלי דופק ובלי נשימה. נעשו בו פעולות החייה במקום. הרופאים בבית החולים שמיר אסף הרופא נאבקים כעת להציל את חייו. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. צעירה בת 18 הגיעה לניתוח אף אסתטי, ובשלב ההכנה הוכנס לאפת טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הצוות הרפואי הבין את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה והועברה באמבולנס לבית החולים איכילוב. היא מאושפזת במצב בינוני ויציב במחלקה לטיפול נמרץ וכבר אינה מורדמת. הרופאים טרם העריכו את היקף הנזק שנגרם לה. משפחתה הגישה תלונה למשטרה. ממרכז TLV Medical נמסר בתגובה כי אחות מוסמכת ותיקה טעתה טעות אנוש חריגה ביותר, וזו התגלתה בתוך שניות. האירוע החריג יתוחקר ביסודיות.
12: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
17: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
12: הערב, בכאן 11, התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות...
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: עכשיו, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום. ביטלס, ביטלס זה תמיד טוב, לא משנה איזה שיר, בעיקר שיר כזה. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9 ל-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. תתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם למפת הגושים. וגם משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד, התוכניות הכלכליות של המפלגות והאם הכיס שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
13: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

איזה ביצוע משובח לשיר הנפלא הזה, I put a spell on you. שמענו כמובן את Creedence Clearwater Revival, ואיתם אנחנו מסיימים היום. תודה לכם על ההזנה, תודה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מצליח.

0: עם הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ, כפוף לתקנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: אחרי החדשות, ערן סיקורל כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: מת הילד בן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד. ראש הממשלה נתניהו שולל את מסמך 15 הנקודות ומדגיש כי לא תהיה שום נסיגה בעזה בטרם יפורק חמאס מכל נשקו. המלחמה באיראן, וול סטריט ג'ורנל טוען כי טראמפ מוכן להסתפק בפתיחת מצר הורמוז ולוותר על הסכם בנושא הגרעין. התחזית: עומס חום כבד עד קיצוני.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 3. מת הילד כבן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד וחולץ ממנה במצב אנוש. צוות מדע ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו. המשטרה פתחה בחקירה. יישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקולו כי ישראל שוללת את המסמך שגיבשה מועצת השלום ותתעקש על פירוק מלא של חמאס מנשקו.
9: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, הנשק הקל, כל הנשק. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
7: מדבריו בפתח ישיבת הממשלה הוסיף נתניהו כי מקצת הרעיונות שאלו האמריקנים אינם מקובלים על ישראל, והוסיף, אנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. בסוגיית לבנון אמר כי בימים האחרונים פעלה ישראל בעוצמה וחיסלה מחבלים, גם ברכס אלי טהר, אך הוא אינו יכול לפרט. אנחנו בתוך פעילות חשובה מאוד ואנחנו עובדים בנחישות ובתבונה עם צה"ל ומחסלים איומים, דברי נתניהו. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ הניח במשך שבועות את היסודות להכרזה על ניצחון במלחמה עם איראן אם ייפתח מצר הורמוז לחלוטין. בדיווח נאמר כי בשיחות פרטיות עם עוזריו הבכירים אמר טראמפ שהוא מוכן לסיים את המערכה גם בלי הסכם גרעין. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי היה צריך לתת עדיפות גדולה יותר לקידום חוק הגיוס.
10: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, אחינו החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה.
11: אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד, שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
10: לא, אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ועוד שלא התפנה לנושא הזה.
7: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל הגיב על הדברים.
12: לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק. אנחנו 3 שנים במלחמה. נתחנים פה עד דק. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק. עסוק בחזית. כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב. והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנדיה. מפריעה להכריע את האויב.
7: השר כהן והשר לשעבר הנדל אמרו את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. חילופי האשמות בימין, הליכוד תוקף את המפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ואומר כי השניים הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת העונה של גוש השמאל בראשות אייזנקוט עם יאיר גולן ואחים המוסלמים. בתגובה לדברים פרסם השר לשעבר ארדן סרטון.
13: איזו בושה. מי שגונב את קולות הימין זה מי שמנציח השתמטות ומפקיר את המשפחות של הלוחמים והמשרתים. חשוב לזכור שיולי אדלשטיין ואני נאבקנו בכל כוחנו נגד החרפה של עקירת גוש קטיף, ומי שתמך אז בעקירה זה אלה שנמצאים היום בהנהגת הליכוד.
14: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, תשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 9 באוגוסט 2026 והיום בעולם. האם הנשיא טראמפ מסכים להפסיק את המלחמה ללא הסכם גרעין? כך לפחות עולה מדיווח של הוול סטריט ג'ורנל. בארצות הברית גוברים הדיווחים על מחסור במיירטים ומערכות נשק. המשטר באיראן מבטיח לפרסם תיעוד של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שלא נראה בציבור מאז מינויו. על פי הדיווחים הוא כבר נפגש עם הנשיא פזשקיאן. ועוד באיראן דיווחים על קריסה בילודה בשנה האחרונה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף שלפיו התקפה על אחת מהן תחשב התקפה על שלושתן. בפקיסטן, ישראל הוגדרה כבר איום משותף של הברית. אל סלוודור, שבעבר נחשבה לאחת המדינות האלימות בעולם, חווה תחת הנשיא בוקלה שינוי דרמטי. הרחובות שוקקים, התיירות פורחת והפשיעה צונחת. לצד ההצלחה הביטחונית, גוברת הביקורת על מעצרים שרירותיים ועל הפגיעה בדמוקרטיה. אליאס לוי, כתבנו, יביא לנו משם דיווח בלעדי. וגם שיחה עם היטלר הישראלי בפסטיבל אדינבורו, כן, יוצר ישראלי שמעלה לבמה דמות מעוררת מחלוקת כדי להציב מול הקהל האירופי את מה שהוא מגדיר כאמת על ישראל, המלחמה והיחס של אירופה אליה. וגם כבל חשמלי תת-ימי בשווי מאות מיליוני אירו שינה את תוואי הפרויקט בגלל דובי מהארי פוטר. מעריצים חששו שהעבודות יפגעו באתר ההנצחה לדמות, הלחץ הציבורי וגם הקסם כנראה הצליחו. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בתימן, או ליתר דיוק בסעודיה. החות'י מכים באופן קשה ביממה האחרונה את סעודיה ואת כוחות הממשלה בתימן, זאת שנתמכת על ידי סעודיה. לפנות בוקר תקפו החות'י מתקן נפט של ענקית הנפט ארמקו בעיר ג'יזן שבדרום סעודיה. לפני כמה שעות החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר אזור העיר מחיה שבדרום מערב תימן, שטח שנמצא בשליטת הכוחות בתימן שנתמכים על ידי סעודיה. שלום לכתב דסק הערבים לירן אהרוני.
1: שלום לירן ושלום למאזינים ולמאזינות.
0: אז בוא נלך טיפה אחורה, איך פרצה בעצם המלחמה הזאת, או איך התחדשה הלחימה, ואיך הגענו לדרגה כזאת של ירי ואלימות?
1: בדיוק, אז זה יותר באמת להגדיר את זה בתור התחדשות של המלחמה, כי תמיד הייתה בשנים האחרונות מלחמה ולחימה בין הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה בתוך תימן לבין החות'ים, ובאמת כל הלחימה האחרונה כעת הוצתה בגלל שסעודיה לא אפשרה, לא נתנה, כוחות הסעודים בתימן, לא אפשרו למטוס שהחזיר גורים חות'ים שהשתתפו בהלוויה של חמינאי, לנחות באזור שבשליטת החות'ים. ואיראן לא ראתה בצד הזה איזשהו משהו שנראה לגיטימי, והחות'ים אמרו, אתם פה מפרים איזשהו עניין שלא נותנים לנו לנחות במרחב שלנו, ולכן אנחנו נתקוף אתכם, אנחנו רוצים סוף סוף להסיר את המצור, מה שנקרא, של סעודיה על האזור ששולטים בהם החות'ים, ולכן בתקופה האחרונה אנחנו רואים את ההתגברות של התקיפות של החות'ים לעבר האזורים האלה של שיותר בדרום תימן ודרום מערב תימן, כשביממה האחרונה באמת אנחנו רואים הסלמה, תקיפה לעבר, גם לעבר סעודיה, לעבר מתקן של חברת ארמקו, שיצרים את הנפט הגדולה של סעודיה, בדרום סעודיה, ולפני מספר שעות תקיפות של כתבאמים וטילים, אפילו של סירת נפץ לעבר נמל למחה, וגם לעבר אזורים מיושבים באזור.
0: עד כמה סעודיה באמת מעוניינת בהסלמה הזאת, או אולי נגררת אליה עכשיו?
1: לפי דעתי זה יותר נראה שהיא נגררת, כי לסעודיה באמת יש הרבה דברים שהיא צריכה, בוא נקרא לזה ככה, לטפל בהם, כי באמת יש את האיום מצד איראן. אנחנו זוכים גם במלחמה האחרונה, וגם נקרא לזה בתקופה שבין, בניסיון להגיע לאיזשהי הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראינו תקיפות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, וגם של איראן עצמה לעבר סעודיה. אז סעודיה הייתה צריכה להגן על עצמה גם מהכיוון הזה, ועכשיו חודשה שוב החזית באזור תימן, ולכן הסעודים באמת נמצאים בכאב ראש רציני, וכל זה אחרי שבסופה שסעודיה הגיעה לאיזושהי ברית הגנה, ביחד עם טורקיה וביחד עם פקיסטן, שבואו נראה באמת אם הברית הגנה הזאת באמת תעבוד. כרגע הם, גם הפקיסטנים וגם הטורקים וגם הסעודים, מדגישים שמדובר בברית שקשורה רק להגנה בלבד, ושהם לא מתכוונים לבצע תקיפה לעבר מדינה כזאת או אחרת, או לעבר ארגון מסוים.
0: אבל אנחנו רואים שהסעודים מותקפים. האם על פי ההסכם הזה הם יכולים עכשיו להסתייע בטורקים ובפקיסטנים כדי להילחם בעניין הזה שמגיע אליהם מתימן?
1: זהו, שכרגע לפי מה שטוענים בסעודיה, זה מדובר בסכם שהוא יותר בצד ההגנתי. יכול להיות סביר להניח שאולי מדובר באמת אולי באמצעי ההגנה שאותן מדינות יעבירו לסעודיה, אולי במודיעין ודברים כאלה שיעזרו יותר טוב לסעודיה להתגונן מפני המתקפות של החות'ים ומצד איראן. אבל אני לא רואה, גם הם לא טוענים שהם יזמו איזשהו מהלך נגד החות'ים או אפילו נגד איראן. ולכן באמת שווה לראות לאן זה התפתח, כל העניין הזה של הברית ההגנה הזאת באזור, לעומת התקיפות של החות'ים וגם מצד המיליציות בעיראק.
0: לירן אהרוני כתבנו, תודה.
1: תודה רבה.
0: ושלום לדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מומחה לטורקיה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אז בוא נדבר באמת על ההסכם הזה שמובילה אותו טורקיה, אבל שלוש המדינות מעוניינות בו. נתחיל אולי בסוגיה הזאת של תימן, האם הברית הזאת רלוונטית בכלל למה שקורה בתימן?
2: אני לא חושב, אני חושב שכל כל המדינות שחתמו על ההסכם, יש להם בראש איזשהו יריב אחר או איזשהו אויב אחר, אוקיי? אז כאשר הפקיסטנים רוצים להשתמש בברית הזאת נגד הודים, אולי הסעודים חושבים על איראן, ובכל רם בטורקיה מדברים על ישראל. אז אני לא חושב שטורקיה תעשה משהו מוחשי נגד התימנים, וזה במידה רבה מאוד פוגע בהרתעה ובמילה של טורקיה וגם של פקיסטן, אני חושב. ברגע שאנחנו רואים שהחות'ים לא נרתעים ועושים מה שהם עושים היום, זה בעצם מסר מאוד ברור שהברית ההגנה הזאת כביכול, לא יודע אם אנחנו חייבים לקחת את זה ממש לפחות בשלב זה.
0: כי המתווה הוא דומה מאוד לברית נאטו, נכון?
2: אכן כך.
0: סוג של הגנה הדדית, סעיף 5 וכל ה...
2: אכן, אני מודע לזה, ואולי נכון להיום זה לא עד כדי כך רציני, אבל לפחות מצד המזווית הראייה הטורקית זה רק צעד ראשון. הם גם לפי התקשורת הטורקית ישנם דיווחים שמצרים גם תיקח חלק. אני יכול להגיד לך כבר שנה, שנה וחצי אחורה, כשאני מסתכל לדיווחים בתקשורת הטורקית, אני גם רואה שיש כוונות לצרף גם את ירדן, גם את לבנון, גם את סוריה, גם את עיראק, במילים אחרות, לחתר את מדינת ישראל מצפון, מצפון, מזרח ומזרח, וגם כמובן עם מצרים בדרום.
0: אז אנחנו האויב בעצם של הברית הזאת, או שאולי דווקא איראן?
2: תראה, כל מי שלא סוני מוסלמי, אני חושב שיכול לראות את עצמו כסוג של יעד, אוקיי? אבל בראש ובראשונה, אני חושב שאנחנו מגיעים לפחות מנקודת מבט טורקית, אנחנו מגיעים בראש סדר העדיפויות, ואיראן מגיעה במספר, כאילו, במקום שני. אבל אני לא חושב שהטורקים יעשו איזשהו מעשה, למשל, מחר, מחותיים, אם אנחנו עוד הפעם נתחיל לראות ירי טילים על סעודיה, ואפילו בואו נדבר את האמת, כאשר האיראנים תקפו את הריבונות הטורקית 6 פעמים במהלך שאגת הארי, האם ראינו שטורקיה הגיבה? לא.
0: אתה יודע, אני יכול לחשוב על הרבה מאוד מדינות שצריכות להיות מודאגות מההסכם הזה, בעיקר בפריפריה שלנו, נניח קפריסין, ויוון שצריכות מאוד לדאוג, הודו שצריכה להיות מוטרדת מאוד. אז מה השלב הבא? ניסיון לייצר איזה סוג של ברית היקפית לברית המתגבשת הסונית הזאת?
2: אתה שואל לגבי התגובה הישראלית ושאר המדינות המוטרדות?
0: כן, כן, בהחלט.
2: אז אני חושב, ברגע שאני מסתכל לציוצים האחרונים, גם של נרנדרה מודי וגם של בנימין נתניהו, אני מבין שיש פה משהו, בוא נגיד, מתבשל. ואני, בתור אזרח ישראלי, הייתי רוצה לראות משהו מאוד מוחשי, ולא רק בכמה ציוצים, אלא כתגובת נגד, שהצד השני יבין.
0: אתה יודע, יש תחושה שקצת חזרנו לעידן שקדם למלחמת העולם הראשונה, עם הבריתות האזוריות והנקודתיות האלה, שיכולות להתפוצץ לכולם בפרצוף, לא?
2: זה מאוד מסוכן מה שאתה אומר, ואכן אתה צודק. הלוואי ויכולתי לשלול את מה שאתה אומר, אבל אכן כך, ברגע שאנחנו מסתכלים.
0: כי בעצם מאז מלחמת העולם השנייה היו לנו בריתות גדולות, הייתה ברית ורשה מצד אחד, והייתה ברית נאטו מהצד האחר. הסיפור הזה של בריתות מקומיות, זה משהו שראינו אותו פחות מאז הקריסה של הארכיטקטורה הזאת.
2: אכן כך, ויש פה גם איזושהי סוגיה מעניינת. למשל, אתה הזכרת את יוון למשל, וגם את טורקיה. מן הסתם, גם יוון וגם גם טורקיה הן נמצאות בנאטו, ואם וכאשר אנחנו נדמיין על איזשהו תרחיש אימים שאנחנו לא רוצים לראות דבר כזה כמובן, טורקיה ויוון עלולות למצוא אחד את השני פשוט בצדדים המנוגדים. אז במקרה כזה, מה תעשה למשל ברית נאטו? זה שאלת השאלות. או מחר, מחותיים, אם איזשהו ישות תתקוף, לא יודע, את טורקיה במזרח התיכון, האם ברית נאטו תגן על טורקיה? בגלל, אני כמובן מדבר אך ורק בגלל ההסכם שנחתם היום.
0: וזה כמובן מחזיר אותנו לשאלה הגדולה יותר, איפה המעצמה, איפה בעלת הבית, איפה ארצות הברית, שאמורה לנהל את בעלות הברית שלה, וכל המדינות האלה שציינו, שמתקוטטות זו עם זו, הן בעלות ברית ברמה כזאת או אחרת של ארצות הברית, לכאורה, אם ארצות הברית הייתה באמת מנהיגה עולמית או מנהיגה במזרח התיכון, היא לא מאפשרת לדבר כזה לקרות בצורה הזאת.
2: אני מסכים איתך, אבל יש פה בעיה, אני חושב. אם טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית, ששלושת המדינות האלה נחשבות באופן נפרד כידידות טובות במרכאות של ארצות הברית, אני לא חושב שהן יכולות לעשות איזשהו מעשה על דעת עצמן מבלי לקבל את ברכתו של דונלד טראמפ. אני חושב שהכל פה בהסכמה מלאה של וושינגטון. אז זה בעצם סימן שאלה איך וושינגטון מקריבה את האינטרסים ישראלים, יווניים, קפריסאים, הודים, אמירטים, כן? זה בעצם השאלת השאלות. אולי מנקודת מבט אמריקאית, אני מנסה כרגע להיכנס לנעליים אמריקאיות, אולי הם גם רוצים לדחוף אותנו לאיזשהו ברית מוצהרת, ואולי בכך הם יוכלו לקדם כל מיני תהליכים מדיניים יותר בקלות, למשל את הסכמי אברהם. אבל עוד הפעם אנחנו רואים פה את האמביוולנטיות של ערב הסעודית. מצד אחד אנחנו שומעים שיש פה הסכם בין ארצות הברית לערב הסעודית לגבי הגרעין, אבל מאוחר יותר יתברר לנו כדי שההסכם הזה יוכל להתממש, אז ערב הסעודית צריכה להכיר בישראל ולנרמל את היחסים. אז לאן פנינו? זה כל כך לא שחור ולבן, אלא 50 גוונים של אפור.
0: כן.
2: אז זה מזרח תיכון.
0: כן, הרבה אפור כאן יש. תודה רבה לך, דוקטור חייטן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה מאוניברסיטת תל אביב. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: שלום, אירן.
0: אז באמת, ההסכם הזה שנחתם בין שלוש מעצמות אזוריות, בראשן טורקיה, אבל בשותפות מלאה עם מעצמה גרעינית כמו פקיסטן, לארצות הברית אין פה מילה, אין השפעה, אין יכולת לעצור את זה, או שאולי להפך, יכול להיות שהיא מעוניינת בזה.
3: או שאולי אין למערך הדיפלומטי והצבאי של ארצות הברית את מוטת הכנפיים הנדרשת כדי לטפל בזה. זאת גם אפשרות. ארצות הברית בגדול זנחה את הרעיון בשנתיים האחרונות של דיפלומטיה ואסטרטגיה אזורית. ולא ברור עד כמה היא מעורבת בכלל בתהליך הזה. זאת לא ברית הכי טובה מבחינתה של ארצות הברית, כמובן, כי היא משאירה אותה בחוץ ובעצם מציעה איזושהי אלטרנטיבה. מצד שני, מדובר במדינות שארצות הברית מסתדרת איתן היטב, הן לא מאיימות עליה בשום דרך ועשויות כן לעזור בתור איזושהי חומה מול איראן. אבל אני חושב שהמהלך כולו צריך להתפרש יותר כחלק מאובדן הרלוונטיות של ארצות הברית בעקבות המלחמה הזאת מול איראן.
0: כן, אובדן רלוונטיות שחושפת אותנו, חושפת את ישראל לאיומים מהמדינות הללו. כרגע זה לא נראה כאילו שמשהו הולך לכיוון של הרחבה של הסכמי אברהם, או שאני טועה, אולי דווקא בדיוק להפך.
3: יש רצון כזה, הממשל לא הסתיר את רצונו להגיע למצב הזה, הנשיא טראמפ אפילו, אנחנו זוכרים, לפני שבועיים, הוסיף ברגע האחרון את ההתניה הזאת לעסקת הגרעין הסעודית, יש בהחלט רצון שזה יקרה, האם מישהו חושב שזה ריאלי כרגע מבחינת סעודיה? לא, כי בשביל זה ישראל גם כן תצטרך לעשות דברים שהיא לא עושה בשלב הזה, אבל זה בהחלט רצון של הממשל, הוא כרגע לא פועל באופן מעשי כדי לממש אותו.
0: מה שברור שלאמריקנים קצת נמאס מהמזרח התיכון, זה עולה להם גם הרבה מאוד כסף, אבל גם לא מעט תחמושת. אנחנו שומעים ביממה האחרונה על מחסור משמעותי מאוד בטילי יירוט, במערכות פטריוט, וגם מידה מסוימת של ייאוש, אולי נכונות של הנשיא טראמפ להתקפל עד כדי הסכם ללא הסכם גרעין?
3: כן, יש גם, יש בהחלט מחשבה כזאת גם, דיווח מעניין בוול סטריט ג'ורנל על כך שבסביבתו של הנשיא, והנשיא מדברים על כך שאולי לא צריך להמשיך כל הדרך להסכם סופי עם איראן, וברגע שיחתם הסכם שיפתח את מצר הורמוז, והעניין הזה ייפטר, והכלכלה העולמית תשתחרר, ומחירי הדלק ירדו, אז אפשר לשמור על איזשהו סטטוס קוו, לא חייבים להגיע להסכמה סופית, לדעת, לפי הגישה הזאת, ארצות הברית פגעה מספיק ביכולות הגרעיניות של איראן, כיוון שזה קרה במלחמה הקודמת, לא הזאת. היא הוכיחה שהיא יכולה לפגוע שוב אם צריך, ויש לה מעקב טוב מודיעיני ואחר אחרי מה שאיראן עושה בתחום הגרעיני, אז אולי היא לא צריכה להמשיך הלאה, אולי היא יכולה פשוט לסיים את זה עכשיו, להכריז על ניצחון, ולהמשיך לעקוב מרחוק אחרי העניין הזה. זה לא עד כדי כך מופרך כמו שזה נשמע, אנחנו ראינו את טראמפ ובחירי הממשל מכריזים לא פעם על כך שהצבא האיראני הושמד, על כך שהיכולות הגרעיניות שלהם כרגע הם אבק גרעיני, לא יותר מזה, על כך שארצות הברית רואה כל תנועה בנתנז ובהר המקוש ויכולה לפגוע בכל רגע, כך שהקרקע למהלך כזה בהחלט קיימת. האם טראמפ ירצה לנצל את זה? אני מניח שזאת לא אופציה הראשונה, אבל זאת בהחלט אופציה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, רן.
0: ושלום לדוקטור תמר אילם גינדין.
4: שלום רב, הדבר היחיד שהיה חסר בדיווח של נתן זה להגיד איראן מורתעת, ועברנו על כל הטיעונים.
0: אז איראן לא מורתעת, כך נראה. אנחנו בכלל שומעים מהם הרבה מאוד דברי רהב בימים האחרונים על כך שהם מצליחים לבלום את האמריקנים, שכל הסכם יהיה הסכם שיחתם לפי הכללים ולפי ההנחיות שלהם. ואפילו כך שומעים, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, יש דיווחים על כך שבקרוב אולי אפילו נראה אותו מסתובב ברחובות, נפגש עם מפקדי הכוחות המזוינים, אולי אפילו נפגש עם הנשיא פזשקיאן. האיראנים נכנסים לאיזה סוג של אופוריה?
4: לסוג של היבריס, שזה טוב ליהודים.
0: אוקיי, זה לא נעים ליהודים, אולי זה טוב, אבל זה לא נעים.
4: כאילו, אם ירצו להשתמש בזה, אז זה מצב לדעתי יותר טוב מהמצב שהם פחדו ממלחמה. הרי לפני עם כלבי הם פחדו ממלחמה, וגם עם כלבי וגם שהגעת הארי, שהם חטפו מכות קשות ושרדו, ועכשיו הם מחזיקים את כל העולם במיצר הורמוז, עד כדי כך שטראמפ רוצה להכריז על ניצחון כדי להחזיר את המצב למה שהם לפני המלחמה. אז מבחינתם הם באמת ניצחו, ועכשיו הם פחות פוחדים ממלחמה. הם אומרים, אנחנו רוצים לנסות את דרך המסע ומתן, כי בכל זאת יש לזה פחות מחירים, אבל אם תהיה מלחמה, אנחנו ערוכים מוכנים, וכבר ראינו שאנחנו שחקן בינלאומי.
0: תנסי להסביר לנו איפה עומד המסע ומתן. אנחנו כן שומעים על שיחות שהתקיימו ועל הסכם בעצם שהושג בין אומן לבין איראן בנושא הזה של פתיחת מיצרי הורמוז בשני מסלולים, צפוני ודרומי. איפה ארצות הברית פה בתוך ההסכם הזה? עד כמה זה מקובל על וושינגטון ההסדר הזה בין שתי המדינות?
4: אני לא מצליחה להבין מה האמת מתוך
0: אוקיי, אז זה לא רק אני.
4: לדיווחים. לא, מאוד, מאוד קשה להבין, כי הרי גם כל הצדדים מחישים כל הזמן, ויש הרבה התנטויות גם נגד המסע ומתן, ובפרט זה שהמנהיג העליון כרגע הוא של שרדינגר, יש מעגל מאוד מצומצם של אנשים שמביאים ממנו מסרים. אם הוא באמת יתחיל לצאת ונראה שהוא חי וקיים, אז זה כבר סיפור אחר, אבל בינתיים באמת כל המערכת בסימני שאלה גדולים, כל הזמן יש הדלפות, אפילו דיווחים בשופרות של המשטר שאחר כך מוחשים. דיווח של היה בשבוע שעבר מקורב של משפחת חמינאי, מחותן איכשהו של משפחת חמינאי, שהביא כל מיני דיווחים ממושתבח חמינאי, וזה יצר כאלה סקנדלים שהוא זומן לבית הדין לאנשי דת, ואחר כך הוציא סרטון שבו הוא אומר שכל הסרטונים שלו שהסתובבו היו AI. הם לא נראו כמו AI.
0: טוב, הם חזקים, צריך לומר, בעניין הזה של AI, בעיקר ככל שההיבריס חזק יותר, אבל בואי נדבר רגע על מה שקורה בתוך איראן עצמה. איראן שמציגה את עצמה כמנצחת, ובכל זאת יש שם תהליכי עומק שמתרחשים, שעושה רושם שהולכים ומקצינים בשנה האחרונה. אחת האינדיקציות הברורות לכך שמשהו רע באמת קורה שם, היא הילודה. איראן מתכווצת. בואי נשמע יחד דברים שאומרת היום בטלוויזיה האיראנית, מזכירת מטה האוכלוסין, מרזיה.
4: מזיהיה וחידיה דסג'די.
0: תודה שחסכת לי את הניסיון לומר זאת, והנה נשמע את הדברים שלה.
5: امسال در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم.
0: כן, והיא בעצם אומרת שבשנה האחרונה נולדו 892,000 תינוקות, אולי קצת יותר. זאת צניחה חדה של 8.9%, כמעט 9% בלידות בהשוואה לשנה שלפניה. מגמה שלילית שנרשמה גם בשנים קודמות, אבל לא כל כך שלילית כמו זאת.
5: כן, וגם בארבעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית, כי השנה מתחילה ב-21 במרץ. אז גם ארבעת החודשים הראשונים הייתה עוד ירידה.
0: עד כמה המלחמה השפיעה על הילודה באיראן?
5: את זה עוד מוקדם להגיד, אבל כרגע לא נראה שהמגמה התהפכה. לא, אנחנו לא רואים שום בייבי בום של מלחמות אם אנחנו מדברים על עם כלבי. באופן כללי גם זה לא, המלחמה לא השפיעה באופן הזה. אני חושבת על האזרחים הקטנים באופן שכל הגברים במלחמה וצריך ללכת לעשות עוד ילדים.
0: אז איך בכל זאת מסבירים את הירידה הזאת? למה אנשים הפסיקו לעשות ילדים?
5: הירידה הזאת זאת ירידה שהיא כבר הרבה שנים. אם אנחנו מסתכלים על הגרף הדמוגרפי של איראן, זה אחד השקפים האהובים עליי, אני משתדלת להכניס אותו לכל ההרצאה. אם אנחנו מסתכלים על הגרף הדמוגרפי, אז הוא נראה כמו בקבוק של קוקה קולה, אבל במראה כזאת מעוותת. כלומר, יש לנו בייבי בום מטורף בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, ואז ככה באמצע שנות ה-80 הם תפסו את עצמם ואמרו, יום אחד נצטרך תשתיות ומים וחשמל וחינוך חינם וטיפול רפואי וכולי בשביל כל הילדים האלה. התחיל קמפיין לעידוד תכנון המשפחה, בת שהיה קמטז, הגיע שעתה, פחות ילדים חיים יותר טובים, יותר שמחים, וזה הצליח יותר מדי.
0: והנה, את רואה שהיום הם מכריזים על עוד תוכניות להגברת, הגדלת הילודה, כולל תמריצים לנשים, אבל אישה שפויה שאולי רואה מה קורה סביבה, אומרת לעצמה שלא בטוח שרוצה לגדל ילדים למדינה שבה הורגים עשרות אלפים בהפגנות נגד המשטר, ושיש מלחמות כל הזמן.
5: כן, אני רק אגיד שמאזיה דסטג'די ששמענו קודם, היא הייתה שרת הבריאות בממשלה השנייה של אחמדינג'אד, ובתקופה של אחמדינג'אד גם היה ניסיון לעידוד ילודה. תחת הכותרת בת שהיה בישתה זנדגי בהתה, יותר ילדים חיים יותר טובים, זה לא עבד. והסיבה שאנחנו רואים בקבוק של קוקה קולה זה שילדי שנות ה-80 גם התרבו בעצמם, בגיל הרבה יותר מבוגר ממה שבדרך כלל, ככה בשנות ה-20 המאוחרות, 30. אבל הם עשו פחות משני ילדים לשני אנשים. כלומר, הגל השני של ה... גידול בילודה יותר קטן מהגל של שנות ה-80.
0: זאת מדינה שהולכת לאבדון, כמו שזה נראה.
5: יש משהו כמו 1.3 ילדים למשפחה, ויש מענקים לעידוד ילודה ומענקים לחתונה או הלוואות נוחות לחתונות. ובכל זאת, גם הקמפיין של שנות ה-90 הצליח, אבל גם המציאות. האיראנים אוהבים לתת לילדים שלהם כל מה שאפשר, גם מורים פרטיים וכולי, וכשחברים איראנים שלי שומעים שאני מקבלת בשביל הילדים בגדים יד שנייה, הם מזדעזעים, אין דבר כזה, קונים הכל חדש, והרוב רוצים לתת את כל מה שיש להם לילד אחד, כי לשני ילדים זה יותר קשה.
0: מעניין, תהליך מעניין שוודאי יש לו השפעות והשלכות עומק לאורך זמן.
5: יש לו השלכות לאורך זמן, כי למצב הזה שרוב האוכלוסייה בין גיל 15 ל-65, שזה גיל העבודה, ופחות אנשים בגיל הטיפול, קוראים חלון הזדמנויות דמוגרפי, שזאת הזדמנות להגדיל את הכלכלה. הכלכלה בשלב הזה אמורה להיות הכי טובה והכי פורחת, וצריך להכין את התשתיות לזמן שילדי שנות ה-80 יהיו בפנסיה, יהיו בגיל הסיעודי, ואנחנו יודעים איך הכלכלה כרגע.
0: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה.
0: ומיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה באל סלוודור עם דיווח מיוחד משם.
6: מיד חוזרים עם אירן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת. וההתלהבות בשיאה.
6: היה טעים, כן.
5: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
7: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: השעה הבינלאומית חזרנו. לפני שנים לא רבות, אל סלוודור שבמרכז אמריקה נחשבה לאחת המדינות המסוכנות בעולם. היום מגיעים אליה מיליוני תיירים, יש בה כנסים בינלאומיים והרחובות במרכז הבירה מלאים במבקרים. אז מה עומד מאחורי השינוי הדרמטי הזה? ולמה דווקא המדיניות שמעוררת ביקורת חריפה בעולם זוכה לתמיכה כמעט חסרת תקדים בתוך המדינה? כתבנו אליאס לוי יצא לרחובות סן סלוודור וגילה את התוצאות, תוצאות מהפכת בוקלה.
10: מי שמגיע היום למרכז ההיסטורי של סן סלוודור מתקשה להאמין שרק לפני שנים אחדות רוב האנשים נמנעו מלהסתובב כאן. בתי קפה מלאים, משפחות מטיילות בכיכרות, קבוצות תיירים מצלמות את הקתדרלה, את ארמון הלאומי ואת הספרייה החדשה. ובכל פינה כמעט נוכחות משטרתית. לא במקרה, בחרה לאחרונה אל סלוודור לארח הקונגרס הבינלאומי לתיירות דתית, בהשתתפות נציגים מלמעלה מ-30 מדינות. גם ישראל הייתה שם, מתוך רצון לחזק את מעמדה כיעד מרכזי לתיירות דתית. אבל מהר מאוד מתברר שהסיפור האמיתי איננו הקונגרס. הסיפור הוא אל סלוודור עצמה.
11: Que hace 7 años era impensable que tú estuvieras caminando por el centro histórico y haciendo un primer congreso de turismo religioso.
10: לפני 7 שנים אי אפשר היה לדמיין שתסתובב כאן במרכז העיר, ובוודאי לא שנארח קונגרס בינלאומי לתיירות דתית. וכל זה הודות לנשיא שלנו, כך טוענת מורנה ולדס, שרת התיירות.
11: Caminando por el centro histórico.
10: קשה לבלות כאן כמה שעות מבלי שהשיחה תגיע לאדם אחד, הנסיב נייב בוקלה. מאז שנבחר ב-2019, הכריזה ממשלתו מלחמה חסרת תקדים בכנופיות המארס, שבמשך שנים שלטו בשכונות שלמות, גבו דמי חסות, גייסו קטינים והטילו פחד כמעט על כל משפחה במדינה. הכנופיות האלה נולדו דווקא בלוס אנג'לס, בקרב מהגרים סלוודורים, וחזרו לארץ בשנות ה-90 בגלי גירוש של עבריינים. במדינה שיצאה אז ממלחמת אזרחים, הם הפכו במהירות לכוח ששלט ברחובות. לפני כעשור הייתה אל סלוודור אחת המדינות האלימות בעולם, לעתים עם עשרות נרצחים ביום. היום התמונה שונה לחלוטין, אבל המחיר היה כבד. מאז 2022 נמצאת המדינה במצב חירום מתמשך שמתחדש בפרלמנט מדי חודש. יותר מ-90 אלף בני אדם נעצרו בחשד להשתייכות לכנופיות. ארגוני זכויות אדם, טוענים להפרות חמורות של זכויות אדם, למעצרים שרירותיים ולפגיעה בהליך המשפטי. אבל ברחובות סן סלבדור נשמעת שוב ושוב תשובה אחרת לגמרי. החופש הזה שווה את המחיר. אולי לפעמים מגבילים חירויות מסוימות, אבל בלי ביטחון אין לנו עתיד. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כעת, אומר לנו וויליאם, תושב העיר. את אותה תשובה שמענו מנהגי מוניות, מבעלי חנויות, מדריכי תיירים ואנשים שפגשנו במקרה ברחוב. כמעט כולם אומרים את אותו הדבר. אל תשפטו אותנו מבחוץ. אתם לא יודעים איך נראו החיים כאן לפני 10 שנים. זה היה גיהינום. גם מי שמבקר את הממשלה עושה זאת בדרך כלל בשקט. יש מי שמנמיך את הכל, יש מי שמחליף נושא, ויש מי שפשוט מפנה עיניים לשמיים או מסרב להמשיך לדבר. בינתיים, הנוכחות המשטרתית מורגשת בכל מקום. ברחובות ובכבישים לא נדיר לראות שוטרים עוצרים צעירים לבדיקת זהות. קעקועים המזוהים עם הכנופיות העיקריות עלולים להוביל למעצר מיידי. אבל מן העבר השני, בעלי עסקים מספרים שכבר אינם משלמים דמי חסות, משפחות חוזרות לבלות ברחובות גם אחרי רדת החשיכה, והתיירים מגיעים במספרים שלא נראו כאן במשך 10 שנים.
12: Necesitamos un político que realmente se fuera de toda esa imagen de que solo por encimita a que hiciera algo en realidad. Y empezaron a suceder ciertos cambios.
10: היינו צריכים מישהו שישנה את תדמית המדינה ויעשה משהו באמת. אפשר להתווכח על חלק מהצעדים, אבל אי אפשר להתווכח עם העובדה שהמדינה באמת השתנתה. טוען חוליו, מדריך תיירים במקצועו. אם יש תחום שממחיש יותר מכל את השינוי שעוברת אל סלבדור, הרי זו התיירות. אז לפני שנים אחדות, רוב המבקרים שהגיעו לכאן היו בעיקר גולשי גלים או סלבדורים שחזרו לבקר את משפחותיהם אחרי שנים של הגירה. היום התמונה שונה לגמרי. אל סלבדור הפכה לאחת המדינות עם קצב הצמיחה התיירותי הגבוה בעולם, ומדי שנה מגיעים אליה יותר מ4 מיליון מבקרים, יותר מאשר לקוסטה ריקה האגדית. אל סלבדור מבקשת להראות לעולם שיש לה הרבה יותר להציע מאשר אתרי דת. השינוי הביטחוני מאפשר כיום לגלות גם את הנופים, את הכפרים ואת ההיסטוריה שבמשך שנים הסתתרו מאחורי תדמית של אלימות ופשע. בנסיעה אל דרך הפרחים, אזור הררי של מטעי קפה, יערות וכפרים ציורים, קשה שלא להרגיש שהמדינה כולה מנסה לפתוח דף חדש. בנאווי זלקו, עיירה קטנה בעלת שורשים אינדיאנים, השוק המקומי מתמלא בריחות של קפה, פירות טרופים ותבלינים. פעם גידלו כאן אינדיגו, בסיס לצבע הכחול המלכותי באירופה. אחר כך, קפה. בהמשך, עברו לפרחי נוי. והיום, הקפה שוב חוזר, הפעם יחד עם התיירים. למרות שהאוכלוסייה הילידית באל סלבדור קטנה מאוד כיום, כ-1.2%, התרבות שלה עדיין נוכחת בשמות המקומות, בשווקים ובמסורות שעוברות מדור לדור. לאורך שנים רבות ניסו רבים מבני הקהילות האלה להסתיר את זהותם בעקבות הרדיפות וטבח המוני שאירה בשנת 1932. רק בשנים האחרונות מתחילים יותר ויותר מהם להחזיר לחיים את השפה והמסורת העתיקה.

0: אז נכון, בעולם נאיב בוקלה רחוק מלהיות דמות שמקובלת על כולם, אבל ברחובות אל סלוודור שומעים סיפור אחר לגמרי. לאנשים כאן יש ביקורת, יש להם גם חששות, אבל רובם מסכימים בדבר אחד. היום הם מרגישים בטוחים. ולאחר השינויים החוקתיים שיאפשרו לו להתמודד שוב, צפוי בוקלה לבקש בפברואר הקרוב כהונה שלישי ברציפות. כאן, לפחות לפי התחושה ברחוב, השאלה איננה אם ינצח, אלא באיזה רוב. ב-2024 הוא זכה ב-85% מהקולות. אליאס לוי, מסן סלוודור.
1: קרע דיפלומטי בין איטליה לספרד. איטליה השעתה את הסכם שנגן לתנועה חופשית של תיירים באירופה בגלל הסתננות עשרות אלפי מרוקנים לספרד. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, האשימה את פדרו סנצ'ז השמאלני באוזלת יד, בשמירה על גבולותיו ממהגרים לא חוקיים. היא טוענת שהוא מסכן את כל אירופה. אתמול החליט ראש ממשלת ספרד לנקום, להטיל את אותם עיצומים על איטליה. עוד פרטים מביא כתבנו ברומא, יוסי בר.
2: משבר דיפלומטי בין איטליה לספרד. ראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני החליטה לפני שבוע להעניש את ספרד בטענה שהיא אינה יודעת לשמור על גבולותיה ועל גבולות אירופה. הסתננותם של 72 אלף מרוקנים למובלעת הספרדית סאוטה היא סכנה לכל אירופה, הצהירה מלוני, שזכתה לתמיכת 22 מדינות האיחוד האירופי. אבל איטליה הרחיקה לכת והכריזה כי היא משעה את הסכם שנגן לתנועה חופשית של תיירים מספרד לאיטליה.
3: Affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta...
2: מי שמאפשר למאגרים לא חוקיים להיכנס לארצו כדי לנצלם לעבודות שחורות, פועל נגד רוח האיחוד האירופי, אמרה מלוני. הספרדים הודיעו כי גירשו את מרבית המאגרים הלא חוקיים, אך שירותי הביון הזהירו מניסיון פריצה של המוני מאגרים מרוקנים ב-15 באוגוסט. הספרדים זועמים. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס החליט להטיל אף הוא סנקציות על איטליה, ומהיום התיירים שמגיעים מאיטליה לספרד עוברים בדיקות דרכונים. הנפגעים הראשיים הם התיירים שחייבים לעמוד שעות בתור, בעוד שמאגרים בלתי חוקים ימשיכו להסתנן למדינות אירופה בדרכים הכלכלות שעלולות להביא למותם. מעריכים ש-140 מרוקנים טבעו למוות בניסיון להגיע לספרד, ומאות ילדים ללא הורים שהגיעו לספרד מנסים לשרוד. כאן יוסי בר, רומא.
1: נשארים באירופה. בפרלמנט של קוסובו התפתח היום עימות חריג. חברת אופוזיציה השליחה ביצים לעבר ראש הממשלה אלבנין קורטי במהלך דיון על המשבר הפוליטי במדינה. הישיבה הופסקה. שלום לטל פאבל, כתבנו בקוסובו כרגע. שלום לך.
4: שלום לך, אירן.
1: איזו דרמה.
4: לגמרי, בהחלט. לא בפעם הראשונה, ובהחלט אירוע שמציין, או CEO הנוכחי בינתיים, של משבר פוליטי חריף במדינה הצעירה. אכן, חברת הפרלמנט זרקה ארבע ביצים לעבר ראש הממשלה המכהן אלבין קורטי, בטרם נעצרה על ידי חברי פרלמנט אחרים ושוטרים. יושב ראש הפרלמנט קרא מיידית לניתוק של השידור החי, והישיבה הופסקה. קורטי, שנראה אדיש לאירוע, אמר כי אם זה המחיר שעליו לשלם עבור הדיאלוג, הוא מוכן לשלמו בשמחה. אכן האירוע התרחש כחלק ממשבר פוליטי ארוך, המאיים לסחוף את הדמוקרטיה הצעירה באירופה, אשר הכריזה על עצמותה רק בפברואר 2008, לסבב בחירות נוסף, לאחר שחוותה שלושה שכאלה במהלך השנתיים האחרונות, בשל מחלוקות פוליטיות עמוקות. מפלגתו הסוציאל-דמוקרטית, תנועת ההגדרה העצמית של ראש הממשלה קורטי, מחזיקה ב-57 ממושבי הפרלמנט ו-18 מהמועצות המקומיות. המפלגה הגיעה לסיעה בבחירות ה-20-21, כאשר זכתה ל-58 מושבים. אולם בבחירות 2025 היא קיבלה רק 48 ולא יכלה להקים ממשלה, דבר שהוביל למבוי סתום, במהלכו כיהן קורטי כראש ממשלה זמני. בדצמבר אותה שנה הקיימו בחירות בזק, בהן זכתה מפלגתו ב-57 מושבים, אשר אפשרו לו להקים ממשלה, ובפברואר הוא התמנה לכהונה שלישית כראש ממשלה. הישיבה הסוערת במהלכה ניסה ראש הממשלה לעכב את הדיון במינוי נשיא למדינה, לאחר מסור מתן ארוך בנושאי מפלגות האופוזיציה. מינוי נשיא המדינה מהווה חלק ממשבר פוליטי ארוך. הפרלמנט בקוסובו הוא זה שבוחר בנשיא, לא יאוחר מ-30 יום לפני תום כהונת הנשיא המכהן. במרץ השנה נכשל מינוי שכזה בשל היעדר מספר קולות נדרש. לפיכך, בתום כהונת הנשיא ברביעי באפריל, מונתה כנשיאה זמנית יושבת ראש הפרלמנט, וזאת לתקופה של 6 חודשים.
1: טוב, נשמע כמו אתגר גדול שעומד בפניהם ומצטרכו שם לפתור. טל פאבל בקוסובו, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
14: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
15: רק המקור, המקור, המקור.
16: כפוף לתקנון.
17: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם למפת הגושים? וגם משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד, התוכניות הכלכליות של המפלגות והאם הכיס שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
2: אנחנו כאן.

כן, וכלי התקשורת ברחבי העולם עוסקים בשעה האחרונה בדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של החמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. איראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור, אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל, אומר ראש הממשלה נתניהו, עד כה היא לא תקפה, ייתכן שתתקוף, עברו כמה שבועות והיא לא תוקפת אותנו, משום שהיא יודעת איזו מכה עצימה, אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה את זה. אבל הכותרת החשובה שמעוררת עכשיו הרבה מאוד תשומת לב בעולם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות, צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של החמאס מנשקו, צהל ימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו, התבטאות שוודאי שמה את ישראל בנקודת עימות או חיכוך עם האמריקנים, אומר נתניהו, הקיום של ישראל והביטחון של כל אזרחי ישראל לא עומד למסע ומתן. אנחנו מכאן לסיפור אחר לגמרי. מל ברוקס עשה את זה, צ'רלי צ'פלין עשה את זה, ועכשיו יש גם גרסה ישראלית של פרודיה על הצורר הנאצי היטלר, ימח שמו. ההיטלר הסאטירי הישראלי, הוא השחקן יפתח אופיר, שמחליט לשחוט פרות קדושות כדי לשקף תהליכים שעוברים על מדינות המערב. אחד התהליכים הוא החיבור הבלתי נתפס בין השמאל הרדיקלי, הווקי, לנאציזם. נשמע קטע מתוך

0: שלום, שלום.
1: בפסטיבל אדינבורו, ישראלי שמשחק באדינבורו את היטלר, זה בטח עוד לא היה להם. למי שלא צפה בהצגה, אין כאן שום אמפתיה לצורר הנאצי, נכון?
0: לא, לא, אין כאן שום אמפתיה לצורר הנאצי. אנחנו שמים אותו קודם כל בראש ובראשונה, לבוש כולו בוורוד, בגיהנום, בשערי גיהנום, וכמובן שהוא חוזר בו. אולי כאן דווקא יש איזה טיפה אחת של אמפתיה שאולי מתגלה אצל אנשים, חוזר בו מכל מה שהוא עשה עבר. זאת אומרת, לקחתי את אותו הצורר ושברתי אותו כמה שיכולתי לשבור אותו, כדי שיזדחל על הקרקע, על הברכיים, ויבקש סליחה מכל מי שבא לראות את
1: האחר. מה המסר? עזוב את הקהל הישראלי, זה אולי ברור, או שווה דיון אחר, אבל בוא תסביר לנו מה המסר לקהל האירופאי שצופה בזה, לא לגמרי מובן מאליו, שהם מגיעים לצפות בזה.
0: נכון, קודם כל זה ממש גזר ומקל באיזשהו מקום. הגזר הוא היטלר, הומו, מאוד, מאוד גם מדבר פלמבוינטלי כזה, כן? מדבר כזה מאוד חינני, מאוד יש לו לב על ה במקום צלב קרס, יש לו לב על החולצה, ו הדבר שאני מבקש מהם לבוא, אני מבקש להם לבוא ולראות איך הבן אדם ישתנה. אני שומע את עצמי?
1: כן, כן, אתה שומע
0: במוזיקה, אתה בהחלט
1: שומע את עצמך ברקע, כיוון שזמננו תם, יכולנו עוד לדבר הרבה מאוד, אבל כן, לסיום אנחנו בכל זאת רוצים לשמיע כמה צלילים מתוך ההצגה שלך שמצליחה להפתיע עכשיו גם את תושבי אדינבורו.
0: בקיצור, אני רק אגיד במשפט אחד, אז שאני מביא אותם בגזר של הוא בן אדם חמוד, אבל בסופו של דבר אני אומר להם שהשנאה הזאת שיש להם על קבוצות מסוימות, תחזור אליהם, ואולי גם תחזור אליהם באיזה אומן מסכן שיפיל אותם בחזרה. השנאה הזאת אף פעם לא תוכל להשתחרר, אלא אם כן הם מבטרים עליה.
1: ההצגה עם אח שמי בפסטיבל אדינבורו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, שהרחמות שפירה בביצוע טכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני אירן סיקורל, נתראה מחר, צבע כסף מיד אחרינו, ביי.
2: השעה בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
5: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
6: ממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם. הפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר. ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים.
4: חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: חפוף את תנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סריקות בנהר הירדן בעקבות דיווח על נער שנפל מסירה ליד יסוד המעלה. המלחמה באיראן, וול סטריט ג'ורנל טוען כי טראמפ מוכן להסתפק בפתיחת מצר הורמוז ולוותר על הסכם בנושא הגרעין. כתב אישום מוגש בהליך מזורז נגד תושב מודיעין עילית שאיים לפגוע במפקד תחנת המשטרה בבני ברק. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 4. צוותי כיבוי והצלה סורקים את נהר הירדן ליד יסוד המעלה בעקבות דיווח על נער כבן 12 שנפל מסירה ונעלם. בחיפושים הנרחבים משתפים גם שוטרים וגורמים נוספים. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ נערך במשך שבועות להכריז על ניצחון במלחמה עם איראן אם ייפתח מצר הורמוז לחלוטין. בדיווח צוין כי בשיחות פרטיות עם עוזריו הבכירים הביע הנשיא האמריקני נכונות לסיים את המלחמה גם בלי הסכם גרעין. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מברך על הודעת ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום.
6: צה"ל לא יכול לסגת ממילימטר ברצועת עזה. רצועת עזה לא יכולה להתחיל שום תהליך של שיקום לפני פירוק מוחלט ופירוז מוחלט של חמאס ושל רצועת עזה. אין חמאס בעזה. זו מטרת המלחמה, אנחנו מחויבים לנו לוותר על פסיק מהמטרה הזו.
4: בפתח ישיבת הממשלה הבהיר נתניהו כי מקצת הרעיונות שאלו האמריקנים אינם מקובלים על ישראל. אנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הדגיש. ההיערכות בחברה הערבית לבחירות. טרם הושגה הסכמה על רשימה משותפת בין חדש, בלד ותעל. תעל בראשות אחמד טיבי דחתה את הצעתה של ועדת הפיוס, אף שהסמיכה אותה לקבוע את סדר הרשימה המשותפת. כך מוסרים כתבנו אירן זינגר ויערה שפירה. פרסום ראשון, תושב מודיעין עילית מואשם שאיים לפגוע במפקד תחנת המשטרה בבני ברק על רקע העימותים בין שוטרים למפגינים חרדים שמחו על קידומו של חוק הגיוס. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי כתב האישום נגד משה כהן, בן 26, הוגש הבוקר בהליך מזורז לבית משפט השלום בתל אביב, שבוע לאחר מעצרו. הוא מואשם שכתב בקבוצת וואטסאפ של מחאת החרדים כי יקרא את מכנסיו של מפקד התחנה בבני ברק, סגן ניצב יובל שביט, ואף איים לרצוח אותו. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעור של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וקבע כי פעיל הימין ינון דרדיק יישאר במעצר בית בשל מסוכנותו, אך לא בבית חמותו. השופט אברהם רובין קבע כי בהינתן המצב שבו דרדיק לא הציע מקום שבו יוכל לשהות בינתיים במעצר בית, ביצוע פסק הדין יעוקב עד יום שלישי. כך מוסר כתבנו רועי שרון.
5: כאן תחזית הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
7: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
5: הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה, ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות מחר בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: חוק הטריות בדיוק.
14: מחסני השוק,
15: מחסני השוק,
14: בבבלוק.
16: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק. איך אני אוהב שזה קורה ממש בול. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. ענקית האיפור ספורה, פותחת סניפים בישראל. איפה, כמה, למה, מיד כל הפרטים הידועים, והאם יש באמת סיבה להתרגש כל כך. כמו שראינו כאן במסדרונות התאגיד. הרבה אנשים התרגשו. אנשים ונשים. טוב, רפורמת הכנסות בתעבורה נכנסה היום לתוקף באופן סופי. עוד מעט נספר לכם כל מה שהשתנה מבחינתכם הנהגים. בגדול, כדאי שתהיו זהירים יותר, כי לא בטוח שתוכלו אחר כך להרער כל כך בקלות, אם תחשבו שאתם לגמרי בסדר. אתם תמיד בסדר, רק שתדעו. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בעיצומו של הקיץ, מה קורה בנתב"ג, כמה חברות תעופה חזרו, כמה עדיין לא חזרו. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום.
1: שלום יאיר, כן, אז מבחינת מצב חזרתן של חברות התעופה הזרות לנתב"ג, יש כמה עדכונים חיוביים שהגיעו בסוף השבוע האחרון. ענקית התעופה האמריקנית, United Airlines, תשוב לפעילות בישראל בעוד כחודש, ב-8 בספטמבר. היא כבר הודיעה לספקים המקומיים כי התאריך המשוער אכן סופי וצפוי להתממש, בניגוד למקרה עבר כמו שאנחנו מכירים. היא תהיה למעשה החברה האמריקנית הראשונה שחוזרת לפעילות, אחרי שאמריקן איירליינס הודיעה כי לא תשוב לפני מרץ 2027. גם דלתא, עוד חברה אמריקנית, אמורה לשוב בספטמבר, לא אישה מה התאריך הסופי. מצדן של החברות האירופיות יש גם התפתחות חיובית. KLM, חברת התעופה ההולנדית, צפויה לשוב לישראל כבר החודש, ב-25 באוגוסט. ומבחינת העדכונים הפחות חיוביים שהתקבלו במהלך הסופה, שאיר קנדה הודיעה אמש כי תמשיך לדחות את הטיסות לאומי ישראל עד ינואר 2027. אם וכאשר דלתא, KLM ויונייטד יחזרו לישראל, זה יביא את מספר חברות התעופה שפועלות בנתב"ג ל-50. לפני המלחמה, אני אזכיר, המספר הזה עמד על 100, ועל כן ההתאוששות ההדרגתית של נתב"ג תגיע כבר לחצי הדרך בחודש הבא.
0: אוקיי, נמתין בסבלנות, אנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות, אנחנו רוצים לשלם הרבה פחות. אופיר אלפרין, תודה רבה.
1: תודה.
0: עוד מעט תשובי אלינו כדי לדווח גם כמובן על ספורה. טוב, עוד בצבע הכסף, האם גם לכם הוואטסאפ נחסם? זה קורה עכשיו יותר, ויש לזה סיבה. הוואטסאפ החליטה לשנות את האופן שבו היא מגלה את מה שהיא מגדירה פעילות חשודה, ויש קצת פספוסים בעניין הזה. עוד מעט נסביר לכם מה עושים כדי להחיות את החשבון. אנחנו מנהלים את החיים שלנו שם, כן? אם זה קרה לכם, אם חלילה זה קרה לכם, מה עושים כדי להחזיר את החשבון? ועוד היום בשעה 10 בלילה, בכאן 11, מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, הפרק השלישי והיום על איך בודקים, איך מוודאים שהבנק לא שואב מכם עמלות מיותרות ודמי ניהול שערורייתיים. עוד מעט שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן, כדי לתת איזה פרומו קטן. ועוד בצבע הכסף, אנחנו נהיה עם אפליקציה שסורקת מוצרים בסופר ואומרת לכם, אל תהיו פריירים, ממש. כאילו, כותבת לכם את זה על המסך. 200 מטרים מהמקום שבו אתם נמצאים, יש חנות שמוכרת את זה בהרבה הרבה יותר זול. נהיה גם עם חשבון המבקרים בטיקטוק, אם אתם לא עוקבים, כדאי לכם, זה אחלה עמוד. שמואל אוחיון, בעל העמוד הזה, לא מוותר ליצרני המזון. הוא מודד, והוא שוקל, והוא סופר את הפריטים בתוך השקית. כל מה שהחברה מבטיחה, הוא מוודא שהם יקיימו. יהיה מעניין. בקצת כלכלה בחול, כלבי רובוט כבר עושים סיורי ביטחון בלילות באטלנטה, וגם עוד משהו מארצות הברית, חברה שמספקת, לא בחינם, אבל שירות מוזר של שחרור יתושים כדי להילחם ביתושים שעוקצים אתכם. בדובאי פתחו רחוב שבו יורד גשם מלאכותי כדי להוריד את הטמפרטורות, יש שם 50 מעלות, משהו כזה. זה לא מוריד את זה ל-18 מעלות, כן? שלא תחשבו, אבל זה לא 50 מעלות. וכמובן, העדכון משוקי הכספים בעולם בסוף השבוע. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, אולי רונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. קיבלתם דוח תנועה ורציתם להגיד לשופט, תשמע, תראה, זה לא בדיוק מה שקרה, מהיום, בהרבה יותר מקרים, זה לא יהיה כל כך פשוט. הפעימה החדשה ברפורמת הדוחות, דוחות התעבורה, נכנסה היום לתוקף, ובמקום בקשה להישפט, יותר נהגים ימצאו את עצמם מול בית דין מנהלי, שאם הבנתי נכון, זה בכלל יהיה מקוון, זה יהיה על הרשת, באינטרנט. שלום לעורך הדין מוטי אורן, שמתמחה בדיני תעבורה.
2: צורים טובים לך ולכל המאזינים.
0: בוא תסביר לנו הכי פשוט, מה בעצם ההבדל הכי משמעותי בין מה שהיה שלשום למה שקורה היום?
2: ההבדל הכי משמעותי הוא פשוט מאוד. בעבר, מה שהיה קורה, היינו מקבלים דוח משוטר, היינו שולחים בקשה להישפט, ואז מגיעים לבית משפט ומנסים להתווכח על העובדות. מסבירים לבית משפט איפה היו כשלים בדוח, למה מה שהשוטר רשם הוא לא מדויק, ואז מה שהיה קורה, היו מגיעים או לעזר טיעון או לזיכוי, אבל היה מתנהל איזשהו הליך שעל פי רוב היה מגיע לאיזשהו הסדר.
0: מה שיעור ההצלחה, אגב, של נהגי ישראל כשהם נוקטים באופציה הזאת של הבקשה להישפט?
2: עכשיו, מה שקורה, שנכון להיום, בכל מה שקשור לבקשות להישפט, אז כבר לא יהיה אפשרות להגיש בקשה להישפט כמו שהיה עד היום לפי הסדר הדין הפלילי.
0: אבל זה היה שווה לעשות את זה עד היום? כלומר, יש...
2: בוודאי, בוודאי.
0: מה שיעור ההצלחה של הנהגים?
2: תחשוב שאתה מקבל דוח טלפון שהוא לא מוצדק,
0: כן.
2: או תחשוב שאתה נמצא באיזשהו ניקוד בעייתי.
0: אבל כמה באחוזים זה היה משתלם באמת? 50% מהנהגים שעיררו לבית משפט
2: וואו,
0: ביקשו לשפט?
2: קל למעלה מ-90%. קל למעלה מ-90% היית מגיע לאיזשהו הסדר.
0: כן, למעלה מ-90% הנהגים שבחרו לא לשלם אלא להגיע לבית משפט, זה ישתלם להם?
2: בוודאי משתלם להם, כי אתה לא רוצה להגיע לניקוד גבוה. המשמעות של ניקוד זה לא רק נהיגה מונעת, זה גם פסילה, ו-72 נקודות תקפות, זה לא רק פסילה.
0: זה חתיכת סיפור. אוקיי, אז עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, אני לא אוכל להגיע לבית משפט, אני אבקש להישפט, אבל לא ממש יאפשרו לי את זה להגיע לשם, נכון?
2: מה שקורה כרגע, שעדיין יאפשרו לך, אבל, ופה זה אבל הגדול, אתה מגיש בקשה, לסוג של בקשה, להידיין, בפני דיין, בבית דין החדש שהקימו, אבל אין לך אפשרות לקיים הליך הוכחות, הליך הוגן, שזה אומר, בעבר היית מגיש בקשה להישפט, אם לא היית מגיע להבנות בסיבוב הראשון, היית יכול לכפור בביצוע עבירה, ואז המשטרה, השוטרים, השוטר שרשם את הדוח, היה נאלץ להגיע לבית משפט,
0: כן.
2: ואז היית יכול לחקור את השוטר, לשאול אותו מה היה, איך היה. מה שקורה נכון לעכשיו, נכון להיום, החל מביצוע הרפורמה, שכרגע אתה מגיש בקשה להידיין בבית דין החדש, ואין אפשרות בהליך הראשוני להביא את השוטר. זה למעשה אומר מספר דברים. קודם כל, העובדה שזה הופך להפרה מנהלית, זה הופך לסדר דין אזרחי. ואז במילה, הנטל של המדינה הוא לא מעל לכל ספק, אלא פשוט היא צריכה להרים את הנטל, 51% בדיוק כמו שעושים
0: רגע,
2: בדיוק
0: אזרחים. רגע, אנחנו קצת לאיבוד, אתה מדבר איתי עכשיו כאילו אנחנו משפטנים פה כולם. בעצם אתה אומר, השופט לא אמור להיות חלק מההליך הזה, אז אני אפילו לא יכול להתמודד עם הגרסה של השוטר.
2: אני אעשה את הדברים פשוט יותר.
0: כן.
2: אני אעשה את הכל פשוט יותר. מה שקורה שעד היום השוטר רשם דוח, היית יכול לשאול אותו, להתווכח איתו,
0: כן.
2: ולהראות לשופט שבאמת לא ביצעת את העבירה.
0: והיום זה כבר לא קיים, כי השוטר הוא לא חלק מההליך.
2: היום זה כבר לא יהיה קיים בהליך הראשוני, כי מה שקורה, אתה מגיע לבית משפט, ואין שוטרים, אתה אפילו לא מגיע, זה יהיה במקוון, ואז פשוט אתה צריך לשכנע את השופט שלא עשית, כאשר השוטר שבעצם נתן לך את הדוח, הוא אפילו לא אתה...
0: אני רואה את השופט, זה מקוון ברמה של מצלמה, כלומר כמו שיחת זום כזו?
2: זה אמור להיות בשיחת זום, ואני יכול להגיד לך, למעשה כשמדברים בעניין של הרפורמה, אז למעשה חלק מהרפורמה כבר נכנס לדרך כבר מחודש פברואר. אני יכול להגיד לך שבניגוד לזמנים, שהדוחות היו בקשה להישפט רגיל, והיית מגיע לבית משפט העבורה, כל מה שקשור להפרה מנהלית, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, בלתי פרופורציונליים למה שהיה, נהגים פשוט הורשעו, והבקשה שלהם לא התקבלה. זה אומר שבאופן חד משמעי, לא חשוב אם המאזינים הבינו מה זה סדר דין אזרחי או סדר דין פלילי, אבל בשורה התחתונה, כרגע להילחם על דוחות, להוריד ניקוד, זה משוכה הרבה הרבה יותר קשה.
0: רגע, אז אתה יודע, אבל אלה שמצדדים ברפורמה הזאת אומרים, בתי המשפט לתעבורה מאוד מאוד עמוסים. את המשאבים צריך להשאיר לעבירות הקשות באמת. אז יכול להיות שיש כאן פשוט, אתה יודע, חלוקה נכונה יותר של מערכת המשפט שסובלת כמובן ממחסור כוח אדם, אנחנו יודעים גם בשופטים, אז אולי אין כל כך ברירה אחרת.
2: אבל מה שקרה למעשה שהגיעו אותם אנשים שרצו לבצע את הרפורמה, ואמרו בדיוק מה שאתה אמרת, אבל בסופו של יום בעטו באזרח הקטן, אמרו לו, לא מעניין אותנו בכלל, עשית, לא עשית. יש עומס על בית משפט, לא מעניין אותנו מה קורה איתך. יש עומס על בית משפט, לא תהיה זכאי יותר להליך הוגן. לדעתי, אם יש עומס על בית משפט, אולי צריך לשקול על אולי להרחיב את בתי המשפט, להוסיף תקנים של שופטים.
0: דבר עם יריב לוין.
2: אולי אותם בתי דין היו צריכים להפוך לשופטים בבית הדין לתעבורה.
0: עורך הדין,
2: ככה לבות באזרח הקטן ולהגיד לו, תקשיב, כרגע אם אתה מקבל דוח, ככל הנראה עברת את העבירה, גם אם יש סיכוי טוב שלא עברת, אני חושב שזה אבסורד.
0: הנקודה ברורה. בוא ניתן לזה לרוץ קצת ונדבר עוד איזה כמה שבועות. נראה איך הדבר הזה עובד. עורך הדין מוטי אורנג', מומחה לדיני תעבורה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: עכשיו למשהו שהרבה מאוד חיכו לו, ספורה מגיעה לארץ. אולי כבר לא נצטרך להיכנס לסניפים בחול עם רשימה ארוכה של מוצרים. אני באופן אישי סבלתי מזה המון. כמה סניפים, מה היו המחירים, למה זה לקח כל כך הרבה זמן לרשת הפופולרית הזאת להגיע לכאן לישראל? אופיר אלפרין, כתבתנו, שוב שלום.
1: שלום יאיר, אתה צודק, לא מעט שנים שעבור לא מעט ישראליות וגם כן. ישראלים אולי. ביקור בספורה הפך כמעט תחנת חובה בכל ביקור בחול, ועכשיו ענקית הביוטי סוף סוף עושה סוג של עלייה, יש כאן כמה כוכביות שאנחנו תכף נפרט אותן. אז ב-20 באוגוסט, עוד פחות משבועיים למעשה, התפתחו נקודות המכירה הראשונות של ספורה, 6 מוקדים של פופ-אפים באזריאלי תל אביב, קניון איילון, קניון מלכה בירושלים, לאחר מכן עוד 3 מיקומים נוספים, וגם 5 חנויות במודל של קורנרי מיין, חנות בתוך חנות, אלו ייפתחו בתוך הסניפים של גלם 42, זה הזכיין שמביא את המותג לכאן. אבל הנה חשוב כאן לציין כוכבית ראשונה וחשובה. מי שמדמיין את ספורה שאנחנו מכירים מפריז, ניו יורק, קולונדון, חנויות גדולות של עשרות, לפעמים מאות מותגי ביוטי שונים, יצטרך מינתיים להמתין. בשלב הראשון ימכרו בישראל רק מוצרי הבית של ספורה קולקשן, מותג הבית של ספורה. זאת אומרת, השם ספורה מגיע, המיתוג אולי גם מגיע, אבל כל טווח המותגים הרחב שלהם, מה שלמעשה הפך את ספורה לכל כך פופולרית לאורך השנים,
0: כן.
1: בדיוק, אז כל אלו לא בדיוק יהיו כאן.
0: למה לא כל החבילה?
1: אז אפשר למעשה להגיד שמדובר בסוג של מבחן לשוק הישראלי. גם אתה הזכרת את התהייה, למה זה לקח כל כך הרבה זמן. אז תראה, ספורה כמו עוד לא מעט מותגים בינלאומיים שמאוד אהובים על הישראלים, והישראלים יכולים להיות גם צרכנים מאוד מאוד מאוד טובים, לא הגיעו כי אנחנו באמת שוק קטן. באמת אפשר להגיד שהיא בודקת את השוק הקטן הזה שלנו לפני שהיא מתחייבת אליו. המהלך הזה, שנעשה באמצעות קבוצת גלם 42, בשלב הזה בעצם בודק את הביקוש וההצלחה של המותג בישראל. אם הפיילוט יצליח, כך הם אומרים, השאיפה שבתוך שנתיים נוכל כן לראות כאן כבר פעילות יותר רחבה שמתקרבת לפורמט המלא של ספורה שאנחנו מכירים מהעולם.
0: תגידי, לגבי מחירים, זה יהיה כמו בחול, או שכרגיל אנחנו נשלם כאן יותר?
1: אז יש היפותזה שהיא מבוססת, אתה יודע, לניסיון העבר, כן. שאומרת שאנחנו נראה כאן מחירים שמצויים בפער ממה שאנחנו מכירים בעולם, אבל אין לנו עדיין מידע קונקרטי על אותם מחירים, ולכן הוא נצטרך לחכות לא הרבה זמן למזלנו, פחות משבועיים, כדי לגלות מה יהיה טווח המחירים בישראל.
0: אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
1: תודה, יאיר.
0: נתראות. עוד מעבר. עכשיו לפרק השלישי של העונה השנייה של מתחת לבלוטות עם שאול אמסטרדמסקי. שלום שאול.
3: שלום יאיר.
0: על מה היום?
3: היום על בנקים.
0: בנקים? בנקים. אנחנו אוהבים בנקים.
3: אתה אוהב בנקים?
0: אוהבים לא לאהוב בנקים.
3: כן, בדיוק. כן, היום אנחנו בדיוק. על בנקים, אנחנו נדבר בעיקר על באמת כמה אנשים לא מודעים לכמה הם משלמים על הבנקים, על כל השירותים שהם מקבלים, בין אם זה בריביות, בין אם זה בעמלות, ועד כמה קל א' לדעת. ובית להתמקח ולהוריד. כי בסוף, אם לא תתמקח, תשלם עליהם, ואם תתמקח, אז אתה יכול לשלם כלום.
0: בוא נשמע קטע מהפרק שבו אתה מדבר עם אלכס רזניק, לקוח בנק נאמן, מהנאמנים שאי פעם נתקלתי בהם, אני מוכרח לומר.
3: כמה שנים אתה בבנק הזה כבר?
4: מה שאני גרתי לפה, בערך 20 שנה.
3: וואלה.
4: משהו כזה.
3: לקוח טוב. עוד לפני שהוצאת את תעודת זהות בנקאית ונפגשנו, ידעת שאתה משלם להם הרבה כסף, נכון?
4: אני חייב לומר שידעתי, ראיתי את זה, אכלתי את הצביטה כל רבעון, לא עשיתי בזה הרבה.
3: למה?
4: חוץ מזה, יכול להיות שהרגשתי את המשויכות, את השייכות, ואני אומר, רגע מה, אני אתחיל עכשיו להתקטנן איתם, ואז הם לא יתנו לי את ההלוואה בריבית שאני רוצה וכל זה.
3: לא רצית להתאמת עם הבנק.
4: לא
3: רציתי. זה נורא הגיוני, ולמי יש כוח לזה?
4: אז אוקיי, שאתה תבלה את הצפרדע הזאת, שהיא לא נעימה ולא טעימה, אבל אתה אומר, נו, בסדר. פסיכולוגית, זה מה שניצח אותי.
3: תראה, אני רואה שהבנק שלך, דמי הניהול הממוצעים שהוא לוקח על תיקים בגודל שלך, זה 0.4%. זה המון. זה אומר שאם יש לך תיק של מיליון שקל, אתה משלם 4,000 שקל בשנה רק על דמי ניהול, על משהו שהם לא מנהלים.
0: טוב, אתה ממש נזפת בו.
3: לא, אני לא נזפתי בו.
0: אתה כן, ובצדק.
3: לא, זה לא נכון. אני נתתי לו מוטיבציה, ואני השתדלתי להיות אמפתי.
0: כן.
3: ובמבחן התוצאה, אלכס תותח, הלך לבנק שלו, לא רוצה ספיילר
0: יותר מדי. אל תגלה יותר מדי, כן.
3: אבל כל הכבוד לאלכס.
0: תגיד.
3: אם אלכס יכול באמת כל אחד.
0: יש לאנשים נטייה לברוח מכל מה שקשור למספרים והשוואות וטבלאות וזה. בוא נצייד לקראת הפרק היום את המאזינים שלנו בשניים, שלושה כללי ברזל פשוטים בגובה העיניים. תעשו כבר מחר בבוקר. כנסו לסניף ו...
3: לא חייבים מחר בבוקר, אפשר היום בערב, יאיר, תוך כדי שהם צופים בתוכנית.
0: היום הכל דיגיטלי, נכון.
3: נכון, כאן, וזה המקום להגיד, דרך אגב, כאן 11, 10 בערב, מתחת לבלטות, תוך כדי צפייה בתוכנית, ייכנסו לאפליקציית הבנק שלכם, חפשו שם את תעודת הזהות הבנקאית שלכם, זה מופיע איפשהו במידע האישי או משהו כזה, זה מסמך, PDF, לא סופר מעניין, לא סופר נגיש, אבל שם בחלק ג' מסתתר כמה אתם משלמים לבנק בעמלות. ואז עם הדבר הזה אפשר לשלוח לבנק הודעה. באמת, לא צריך לגשת. הודעה באפליקציה. הלו, שילמתי 300 שקל, 600 שקל, 2,000 שקל, whatever. אני מעוניין באפס. ככה, אפס, ככה, חזירים, אפס.
0: זה יעבוד?
3: זה ב-90% יעבוד, ככה.
0: אבל זה לא רק עמלות, נכון? זה גם דמי ניהול ו...
3: דמי ניהול, זה אם יש תיק ניירות ערך וזה, כן, כל אחד ומה שיש לו זה. ב-80-90% זה יעבוד על הוואן. זאת אומרת, יחזור אליכם באפליקציה בן אדם של הבנק ויגיד, אין בעיה, הזנתי פטור מעמלות לשנה, שימו לעצמכם תזכור אותו שנה, לעשות זה שוב.
0: ב-20% כמה כסף זה יוצא בשנה?
3: 1,000 שקל בממוצע למשק בית.
0: זה די מדהים.
3: זה המון.
0: כן.
3: אחי, זה על כלום, זה על אוויר.
0: ממש.
3: אתה מבין? זה הכי שיטת מצליח שיש. אז אני אומר, די, די עם זה, די עם השיט הזה, בוא ניקח את זה חזרה.
0: כן, זה שלנו.
3: ל-20% שלא יצליחו.
0: שלא יצליחו, מה הייתה?
3: א', אנחנו ניתן טיפים בתוכנית, כאן 11 ב-10 בערב, עשיתי זה.
0: 10:05, הסתכלתי בלוח משדרים.
3: בסדר גמור. ודבר שני, זה פשוט להתעקש. וככל שתתעקשו יותר, ותאיימו במעבר לבנק אחר, והיום זה מאוד מאוד נוח, ויש בנקים שבהצטרפות פשוט יציעו לכם את החבילה הזאת, אתה יודע, בלי להתאמץ.
0: כן.
3: ככל שתראו לבנק שלכם שאתם יותר רציניים, כך הוא ייקח אתכם יותר.
0: אבל המשכנתא שלי שם, והלוואה על הרכב שלי שם, והלוואה שלי לחול שם.
3: הכל עובר בקליק. אתה חושב שהבנק החדש לא ישמח לתת לך את ההלוואה הזאת? ודאי שהוא
0: ישמח. באותם תנאים בדיוק?
3: יעשה לך קופי, יבדוק אותך, ואם זה... אבל אגב, הריבית ירדה מאז שלקחת את ההלוואה.
0: נכון.
3: אולי התנאים ישתפרו.
0: אולי.
3: בבקשה.
0: כלומר, יש לנו כוח.
3: חד משמעית.
0: חייבים להכיר בו.
3: כן. זה בדיוק מה שאנחנו נעשה לעשות בפרק הזה, הערב בכאן 11, ב-10:05.
0: ב-10:05. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה.
3: תודה, יאיר.
0: טוב, לעניין הבא שלנו, הוואטסאפ שלכם חלילה נחסם, זה לא נעים. אנחנו מנהלים את כל החיים שלנו שם, נכון? זה קורה יותר בזמן האחרון, כי וואטסאפ בחברה שינו את השיטה שבה הם מחפשים את מה שהם מגדירים פעילות חשודה של משתמשים. יש פספוסים, זה קורה לאנשים תמימים לגמרי. איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה נכון? שלום, שלומי פוניס?
5: פוניס.
0: בגד כפת לא תופס פה במקרה הזה. יועץ אסטרטגיה דיגיטלית ומומחה לשחרור חשבונות חסומים. שלומי, קודם כל, אתה גם שם לב שזה קורה יותר ויותר בזמן האחרון?
5: כן.
0: אוקיי, עכשיו...
5: קורה יותר ויותר, ווואטסאפ משנה, כמו כל העולם, משנה את חוקי המשחק. לאט לאט מטמיע מערכות AI.
0: כן.
5: שבודקת את כולנו.
0: אוקיי. אז AI זה מפספס.
5: גם את ה-AI צריך בן אדם שבסופו של יום יכוון אותו ויתכנת אותו, הוא עדיין כלי עבודה וגם הוא יכול לפסס.
0: אז זה מערכת של בינה מלאכותית שבעצם מנסה לנטר פעילות שהם מגדירים חשודה. בוא נגדיר מה זה. מה זה פעילות חשודה? ממה הם מנסים להימנע?
5: אז יש מערכת שוואטסאפ רוצה לשמור על המשתמש הסופי, שזה אני ואתה, על מנת לא לקבל הודעות ספאם.
0: חשוב מאוד.
5: נכון, עכשיו הודעה ספאם יכולה להיות מוגדרת שאני לא שמרתי אותך כי יש קשר ואני רוצה לשלוח לך הודעה, או כנל הפוך. ואז אוטומטית זה מדליק את הטריגר של המערכת עצמה, ועניין של כמה פעמים שתעשה את זה, אין איש יודע במספר מה יכול להדליק את המערכת, והיא חוסמת החשבון.
0: מהן הפעולות הכי תמימות שאנחנו עושים, ואין לנו שמץ של מושג שהדבר הזה באמת יכול להפעיל את אותו אלגוריתם שאתה מדבר עליו?
5: שלחת הודעה לאיזשהו נציג שירות שלכולנו יש שם בבית, והוא נותן לך את האפשרות לפנות אליו דרך וואטסאפ, והוא שלחת לו הודעה, לא שמרת אותו בתור נותן שירות, מספר של 077 או 052 או whatever, כל מספר כזה או אחר.
0: סתם הודעה אחת פשוטה, נגיד...
5: כן, הודעה אחת פשוטה, שלום, אני אשמח לקבל שירות או משהו כזה.
0: הטכנאי של חברת הטלוויזיה נתן לי את הזה בשביל שאני אגיד לו כשאני חוזר הביתה אם הוא הצליח לתקן את התקלה מרחוק. שלחתי לו הודעה, זה כבר מדליק את המערכת ברמה הזאת. ואם הייתי שומר אותו,
5: הסיכוי שתיחשף לחסימה הוא קטן משמעותית.
0: אוקיי, אז זה טיפ ראשון. אל תשלחו הודעות למספרים שהם לא שמורים אצלכם.
5: נכון.
0: אוקיי. כי זה יכול לקרות גם אם שלחת הודעה אחת, לא לאיזה קבוצה של אנשים שהם לא שמורים אצלך.
5: מקרה משבוע שעבר, לקוחה שלחה הודעה לנציג טלוויזיה שאצלה בבית.
0: כן.
5: הודעה תמימה שיש לה בעיה בטלוויזיה והיא לא רוצה לחכות המתנה, נחסם לה חשבון.
0: יו.
5: מהודעה אחת תמימה שמספר טלפון שלא שמור אצלה בזיכרון בטלפון.
0: אוקיי, אני רואה פה למשל שמורים מתלוננים שיש להם את העניין הזה.
5: נכון, כי המורים, הרבה מהמורים לא שומרים את כל ההורים.
0: את כל ההורים הנודניקים שמציקים להם.
5: גם הורים, ואז משפחה נורמטיבית יש שני הורים היום, אז זה לשמור שני אנשי קשר.
0: כן.
5: הם מתחילים להתכתב, או עכשיו תחילת שנה, כל הגננות, כולם מייצרים קבוצות, מצרפים את כולם לקבוצות, משהו שגם כן יכול לבוא ולהדליק את הטריגר של וואטסאפ, כי אתה מוסיף את הבן אדם לקבוצה, לא שמרת אותו,
0: אבל אתה יכול להוסיף היום בן אדם לקבוצה בלי לשמור אותו? אתה שולח לינק אולי, אז ככה.
5: יש אפשרות לשלוח לינק,
0: כן, זאת הבעיה.
5: אני מזמין את הבן אדם להצטרף לקבוצה, כן, זה הנכון לעשות, שהוא ייכנס מעצמו לקבוצה, ולא לצרף אותו לקבוצה. הטיפ הנוסף שאני ממליץ הרבה לאנשים, שאנשים מזדרזים למחוק את האפליקציה, רגע,
0: אתה כבר הגעת לשלב שנחסם, תכף נגיע לזה. מבחינת ההתנהגות שלנו, עוד לפני שזה נחסם, אז אתה אומר לא לשלוח הודעות לאנשים שהם לא שמורים אצלנו, כי זה מעורר חשד, וגם אם אנחנו אנשים שמנהלים איזושהי קבוצה מסוימת, אז עדיף לשלוח לאנשים שאנחנו רוצים לצרף לינק להצטרפות, ולא לצרף אותם באופן אקטיבי, אלא אם כן הם שמורים אצלכם בטלפון.
5: אמת.
0: אוקיי. קמתי בבוקר, פתאום אני רואה הודעה שהחשבון שלי נחסם. מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות, או לא לעשות? זה גם חשוב.
5: יש שני סוגים של חסימות, יש חסימה שהיא חסימה לבדיקה של 24 שעות. ברוב המקרים זה מאוד מאוד תלוי מה המשתמש עשה, אבל אם הוא עשה פעולה מאוד פשוטה כמו הנציג טלוויזיה, אז ברוב המקרים החשבון יכול להשתחרר אחרי 24 שעות. לא בהכרח שוואטסאפ תשחרר את החשבון, זה משהו שאנחנו תמיד אומרים ללקוחות.
0: אוקיי.
5: ויכול להיות שהחשבון הזה לא ישתחרר, אז... אם וכאשר עשינו פעולה שהיא נראית טבעית ופשוטה, אפשר לחכות את ה-24 שעות ואולי החשבון
0: ישתחרר. לא כולם יכולים לחכות את ה-24 שעות, הכל אנחנו מנהלים שם.
5: יש אפשרות לשחרר, עוד פעם, יש אפשרות לשחרר את החשבון בתהליך יותר מהיר. אני אומר, תמיד זה 24 שעות, ברוב המקרים החשבון משתחרר יותר מהר.
0: אוקיי.
5: אז זה ניסוי ותהיה, כל מקרה לגופו.
0: כשהוא משתחרר, הכל נמצא שם, הזיכרונות התמונות,
5: זה מה שבאתי ורציתי. הרבה מהאנשים רואים חסימה, ישר ממהרים למחוק את האפליקציה. רגע, לפני שבוצעים מחיקה, ואם החשבון נחסם, לא להזדרז למחוק את האפליקציה, כי יש הרבה מהחשבונות שלא עושים גיבוי, ואז הקבצים הזמניים שלא גיבנו אותם נמצאים בטלפון. וכשמוחקים את האפליקציה, כל מה שהיה בה חשבון נמחק.
0: וואי וואי.
5: אז רגע לפני שעושים איזשהו מחיקה, יש לנו אפשרות, יש לנו אפשרות ליצור איתנו קשר, לקבל תמיכה, עזרה, אפשר לפתוח את האפליקציה ולראות...
0: אבל אתה עסק שמתעסק עם זה, נכון?
5: נכון.
0: כמה יעלה לי שירות כזה שלך לשחרר?
5: זה תלוי, זה יכול להיות מ-300 שקלים, צפונה, זמן עבודה של בן אדם, שלפעמים אנחנו רוצים לבדוק אם קיים הגיבוי, אז מחברים מספר טלפון אחר, לראות אם קיים הגיבוי ואם אפשר לגבות.
0: אוקיי.
5: לפעמים זה לבדוק מה המשתמש עשה מול נציגי וואטסאפ.
0: יש לוואטסאפ שירות לקוחות שאני יכול להתקשר אליו, או שזה הכל מנוהל? כי אני אפילו לא יכול לשלוח להם וואטסאפ, כי הוא חסום.
5: נכון, גם כי הוא חסום אתה לא יכול. יש להם איזשהו URL, הכתובת אתר אינטרנט, שאתה יכול לרשום להם הודעה, ולפעמים מחזירים לך תגובה במייל.
0: אוקיי, זה מציגים ישראלים או שזה...
5: לא, מציגים מסביב העולם שמפוזרים ונותנים שירות היום.
0: אני יכול לכתוב להם בעברית, או שאני צריך...
5: אפשר לכתוב להם בעברית, הם משתמשים בתרגום כמו שאנחנו משתמשים. זה השלב הראשון, החסימה הפשוטה, שהיא חסימה ל-24 שעות. יש חסימה שהחשבון נחסם לצמיתות, שיש זמן סביר שאפשר לחכות, והחשבון הזה לפעמים משתחרר, ואפשרות לקבל שירות ולשחרר את החשבון הזה, לצערנו הרב, עם מחלקה משפטית, עם עורך דין שמוציא מכתב שחור על גבי לבן לחברת וואטסאפ לשחרר את החשבון של אותו משתמש.
0: אוקיי. תגיד, ואם החשבון שלי הוא עסקי, זה משהו שגם יכול לקרות לי?
5: כן. לעסקים זה קורה יותר, כי אנחנו מנהלים את רוב הפעילות העסקית שלנו בוואטסאפ, ווואטסאפ לאט לאט רוצה שכל המשתמשים עסקיים יעברו לוואטסאפ הרשמי שלהם, שאנחנו משלמים כסף על כל הודעה ל-24 שעות.
0: אוקיי.
5: לעסקים אנחנו נותנים ליווי מההתחלה ועד הסוף, ואם זה לבדוק מה החסימה, להבין מאיפה נובעת החסימה. כי אין חוכמה שהחשבון ישתחרר כל 24 שעות ויחסם, כי העסק בסופו של דבר יתמוטט. אז זה להבין מה החסימה, לתת לו דרכים אסטרטגיים לטפל שהחשבון הזה לא יחסם.
0: אנחנו לא נוכל להיכנס לזה. שלומי פוניס, יועץ אסטרטגיה דיגיטלית ומומחה לשחרור חשבונות חסומים. תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
0: דיווחי תנועה עכשיו.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: טוב, שומס תנועה, מחלף חוף השרון עד מחלף פולג ומחבצלת ועד מחלף קיסריה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נספר לכם על אפליקציה שאתם יכולים להוריד את הטלפון החכם שלכם, להסתובב בחנויות, לסרוק ברקודים של מוצרים, והאפליקציה תגיד לכם אם כדאי לכם לקנות את זה בחנות הזו, שכדאי לכם ללכת 50 מטר ימינה, שמאלה, ישר, אחורה, ולמצוא את המוצר הזה משמעותית יותר זול. ויהיה איתנו גם שמואל אוחיון, שהוא בעל עמוד הטיק טוק הפופולרי, צריך להגיד, שנקרא מבקרים. הוא סופר, הוא מודד, הוא שוקל, בודק שיצרני המזון, כשהם כותבים משהו לאריזה, שהם יעמדו בהבטחה שלהם. כאן זה בהכסף, אנחנו מיד חוזרים.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: רק קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30-130. אופ אופ אופ אופ אופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, 4:36 דקות. בטיק טוק יש חשבון שכבר הכרנו לכם אותו בעבר, קוראים לו המבקרים, מי שמנהל שם את העניינים הוא שמואל אוחיון, שלוקח מוצרים, שוקל אותם, סופר אותם, קיצור, לא מבטר ליצרני המזון, שמה שהם כותבים, הם יקיימו, וזה מדהים וכל הכבוד. לפני כמה ימים, ככה בטיק טוק וזה, ראיתי שאוחיון התחיל להשתמש באיזושהי אפליקציה, קוראים לה פארמי. אתם יכולים באמצעות האפליקציה הזאת לסרוק את המוצר שאתם לוקחים מהמדף, ואז לגלות אם המחיר שרוצים מכם בחנות הזו הוא מחיר הוגן. ולא רק זה, האפליקציה גם תגיד לכם איפה יש את אותו מוצר במחיר טוב יותר, לפעמים אפילו טוב יותר באופן משמעותי, וגם מה המרחק לחנות שמוכרת את זה יותר בזול. הנה קטע מהסרטון.
17: אני עכשיו בסופר פארם, ובואו ניקח את המים מסלרים האלה שעולים 41 שקל. יש אפליקציה שאתם רק סורקים את הברקוד, וזה מראה לי לפי מיקום את כל החנויות באזור, ומחיר בכל חנות. ואני יודע שקילומטר מפה יש את זה ב-27 שקל בשופר סלדי לדוגמה. ואם ניקח את המולטי ויטמין הזה שעולה 105, רק לסרוק את הברקוד הכי פשוט שיש, וזה מראה לי שפה קרוב 200 מטר מפה יש את זה ב-84 שקל. טיטולים כמובן להורים היקרים, 54 שקל, סורקים את הברקוד, וזה מראה לי את המחירים באזור, אני יודע שיש ב-43 באזור, וככה אנחנו עושים בית ספר לכל המתחרים, כי אנחנו בבקרה על המחירים בזמן אמת.
0: שלום שמואל אוחיון, בעל עמוד הטיק טוק המבקרים.
18: שלום, אני רק מתקן, יש גם את הקהילה בפייסבוק ובאינסטגרם וביוטיוב.
0: אחלה תיקון, ושלום עידן קרבט, הבעלים של אפליקציית פארמי, אהלן.
19: שלום, נעים.
0: נעים עוד גם לי. נתחיל איתך, שמואל. נדהמת ממה שהאפליקציה הזאת גילתה לך תוך כדי תנועה?
18: לפעמים הדבר הכי, הכי, הכי טוב הוא כל כך פשוט, והוא מנגד עיניך, וזה מה שהאפליקציה הזאת עושה.
0: אוקיי, מה הכי דהים אותך למשל? איזה פער מחיר הכי, הכי דהים אותך?
18: פער מחיר הכי דים, זה לצורך העניין הטיטולים, כאילו לראות שאותו מוצר 100 מטר מפה ל-30-40% יותר זול, זה מאוד מאוד מפתיע והכרחי.
0: תגיד, אתה חושב שלאנשים יהיה את הכוח להתחיל להתרוצץ בעיר, לחפש את מה שהם צריכים בפחות כסף, ככה לעבור בין החנויות? לפעמים הזמן והנוחות, אנשים כבר אומרים, יאללה, נשלם קצת יותר בלי הכאב ראש הזה.
18: קים איתך, אבל זה גם מאוד, חוץ מלעזור לצרכן, מרתיע את התאגידים והגופים הגדולים, כאשר הם יודעים שיש לנו עוד כלי, עוד צעד אחד לקראת בקרה למחירים.
0: נכון.
18: וכך הם יעשו השוואת מחירים יותר טובה.
0: זאת נקודה חשובה. עידן קרבט, אפליקציית פארמי, קודם כל, האפליקציה היא חינמית, נכון? כן, הורדתי אותה קודם, לא ראיתי שביקשת כרטיס אשראי. איך אתה שואב את המידע? איך אתה יודע בדיוק מה קורה 200 מטר מהחנות הזאת ומה קורה בחנות השנייה?
16: כן, אז בעצם הכל התחיל עוד בעבר כשהייתי בצבא, והייתי שבת זוג שלי מתקשה ככה למצוא איפה כדאי ללכת לקנות, וראיתי שהעגלה שלה באמת כואבת לה בכיס, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה כמה עולה רגע בסופר ליד הבית. המידע הוא בעצם לא מונגש, זאת אומרת הוא קיים במסגרת חוק להגנת הצרכן, רשתות קמעונאיות מחויבות לפרסם את המחירים שלהם, של המוצרים בכל אחד מהסניפים, ממש מדי יום.
0: איפה הן מפרסמות את זה?
16: ממש באתר של המשרד להגנת הצרכן, יש שם באיזשהו תת אזור בתוך האתר קבצים מסוימים בפורמט מאוד מאוד לא נגיש, ככה שכשאני מצאתי את זה, אני אמרתי, אוקיי, אני מבין שיש פה איזשהו פער של הנגשה, שאני רוצה לקבל איזושהי החלטה, אני לא יודע על סמך מה לקבל אותה, לכן קיבלתי את ההשראה בעצם.
0: אז בעצם פיתחת אפליקציה שיודעת לקרוא את הקבצים האלה ולהזין את המידע. אבל צריך להגיד, זה לא כולל, נגיד, מבצעים, אני מניח.
16: היא כוללת מבצעים.
0: כולל, כן?
16: כן, כן. הם חייבים גם להציע על מבצעים, ואני מציג את אותו מידע שהרשתות מפרסמות, שאגב, לפעמים הוא חלקי, לפעמים הוא לא מתעדכן בזמן, על ככה יש איזשהו אתגר כזה.
0: אוקיי.
16: אבל כמובן שהמטרה בעצם זה לתת את הכלי לצרכן, להילחם ביוקר המחיה ולקחת את הכוח לידיים שלו. ולגבי אותה בעיה שצפת לשמואל מקודם, לגבי להתרוצץ ברחבי העיר, וזו שאלה שאני מקבל באמת המון בסרטונים, אני אומר, יש כאן אפשרות לכל צרכן לתכנן את עצמו קדימה. מי שיודע שיש לו איזושהי קנייה יותר גדולה, מתנות, בחגים, הוא יכול להאריך לזה מראש. קודם כל, האפליקציה מציעה גם אופציות של כל מיני אתרים אונליין, אתרים מרול, לא חייב בהכרח להתרוצץ בעיר. וגם אם זה שתי נקודות ספציפיות שמחת עד השנייה באיזה ביג כזה, אפשר כמובן
0: טוב ביג זה באמת קל. כן. טוב, תישאר איתנו כמובן. שמואל, אני חייב להגיד לך לגבי סרטון אחר שהעלית לאחרונה, רגת אותי עם הסרטון הזה של הקוס שעולה ברגיל 4 שקלים, ואם קונים 3 כוסות, אז יש מבצע 15 שקלים.
20: כן.
0: איך נגמר העניין הזה, אגב?
20: העניין הזה כנראה הגיע לאותו גוף, כמו כל העניינים האחרים, כי כן. מסתבר שכל הגופים הגדולים עוקבים אחרי המבקרים, נכון. ואני מאמין שהם טיפלו בזה. לא היה איזושהי טענה שהם עושים את זה
0: סתם, בפרנה. זה סתם טעות, נכון? לא שיטת מצליח, זה יכול לקרות. העניין הוא שאנשים נופלים בפח, כלומר, הם רואים את זה ואז הם קונים 3 כוסות ולא מבינים שהם בעצם משלמים יותר.
20: בעיקר המבוגרים.
0: כן, נכון, לא כל כך שמים לב. טוב, תגיד, לסיום, אני רוצה לחזור אליך רגע, עידן, האפליקציה עובדת כרגע רק עם מוצרי פארמה, נכון? אם אני רוצה בכל זאת לסרוק מוצרי מזון יבש נגיד, באריזות,
16: נכון, אז כרגע אין את האפשרות, אני בחרתי להתמקד בשוק הפארם, שהוא מאוד מאוד ריכוזי, ולאט לאט תתחיל משם, כמובן, אולי בעתיד בשיתופי פעולה גדולים, ובעצם לתרום זה שתהיה פה יותר תחרות למען הצרכן.
0: כן, כולנו בעד, זה מה שאנחנו מנסים לקדם כאן בצבע הכסף. שמואל אוחיון, בעל עמוד הטיק טוק המבקרים, ועידן קרבט, הבעלים של אפליקציית פארמי. תודה רבה לשניכם.
16: תודה רבה לך.
0: להתראות.
20: תודה רבה רבה לך, תודה.
0: ביי.
21: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
22: הרקם קור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
22: הרקם קור, המקור, המקור.
21: כפוף לתקנון.
23: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
24: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם למפת הגושים. וגם משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד. התוכניות הכלכליות של המפלגות והאם הכיס שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
21: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
27: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן 446 דקות. עכשיו נצא לסיבוב בעולם, קצת כלכלה, כן? כלבי רובוט כבר עושים סיורי ביטחון בלילות באטלנטה. זה כבר לא משהו שבני אנוש עושים, או עושים פחות. ועוד משהו מארצות הברית, חברה מספקת שירות מוזר של שחרור יתושים כדי להילחם ביתושים אחרים, ובדובאי פתחו רחוב שבו יורד גשם מלאכותי, וזה כדי איכשהו להימנע מה-50 מעלות שיש שם בקיץ. רם ברנדס, רמבו, איש חדשות החוץ שלנו, שלום.
28: אהלן, שלום יאיר, אז באמת כמו שאמרת, אז אנחנו נתחיל באטלנטה בסצנה שנראית כאילו יצא מפרק של מראה שחורה. מתחמי דירות בעיר החליטו לפטר את המפתחים הליליים בשר ודם, ולהכניס במקומם כלבי רובוט שמפטרלים בחניות. מתברר שהם משיגים באמת הרתעה שמפתחים אנשים לא תמיד הצליחו לייצר, יאיר, כי כלב מתכת לא פוחד לגשת לקבוצות חשודות באמצע הלילה.
0: וגם אי אפשר לקנות אותו עם סטייק.
28: זה גם נכון. והנה, בואו שנייה נשמע את קרלוס קאבזו, מנהל מתחם מגורים שכזה.
29: We were having some issues with the security team before that. They were, at the end of the day, they're human beings like we are.
28: אז כמו שאומר לנו פה, קרלוס, היו לנו בעיות עם צוות ההבטחה האנושי. בסופו של דבר, הם בני אדם, בשר ודם. הם פחדו לגשת לקבוצות שהתאספו בחנייה. עם הרובוט זה השתנה לחלוטין. הוא פשוט ניגש ומבקש מהם לעזוב.
0: ואם הם לא מסכימים?
28: אם הם לא מסכימים, אז מזיקים את המשטרה.
0: אז הוא יורה להם ליזר מהעיניים.
28: זה עדיין לא, זה עדיין לא. זה אולי בדוקטור הוא, ב-K9, מי שמכיר מכיר. אבל יש, אתה יודע, מפעיל אנושי שיושב מרחוק. הוא צופה במצלמות ויכול לדבר עם הדיירים בזמן אמת. ואת יודע, התוצאות...
0: ולהזיר אותם, כן.
28: זה נכון, והתוצאות מדהימות. גם חיסכון של כמחצית מעלויות ההבטחה, וגם, תקשיב לזה, צניחה של 100%. 100% בפריצות לבתים. כלומר, אין פריצות לבתים.
0: אין פריצות.
28: נכון, וצניחה של 75% בגניבות רחבים במתחם.
0: טוב, אם אנחנו כבר מדברים על סוג של הנדסת העתיד, באמצעות כלבי רובוט, אז בוא נטוס לדובאי. אצלנו חם. אבל אנחנו קצת מפונקים, שם זה סיפור אחר לחלוטין.
28: זה נכון, אתה יודע, בוא שנייה תדמיין שבחוץ שיש 47 מעלות מחניקות, ואתה הולך ברחוב עם מטריה, נשמע קצת הזוי, נכון?
0: כן, מאוד.
28: אז תקשיב, דובאי חנכה לאחרונה את רחוב הגשם, סדרה באורך קילומטר בתוך אתר נופש, שמורידה גשם מלאכותי באופן רציף, על המבקרים ושומעת על 27 מעלות קבועות. בוא שנייה נשמע את...
0: תענוג.
28: זה לגמרי תענוג, אני מסכים איתך. בוא שנייה נשמע את פריצה סייף מאותה חברה שמנהלת את המתחם.
5: We wanted to bring the best, the event, the culture, the architectural of Europe.
28: ומה שאומרת לנו פריסה, שרצינו שאנשים ייהנו מהחוץ לאורך כל השנה. ברחוב הגשם הטמפרטורה באמת היא 27 מעלות, בזמן שבחוץ כמעט 50, כמו שאמרת. ההרגשה היא ממש כמו באירופה, ולא סתם היא אומרת אירופה, כי הסדרה הזאת, מי שמכיר את מיזם האיים העולמיים, זה באי של אירופה.
0: אוקיי, אז הם פשוט צועדים להם עם מטריות באמצע המדבר.
28: זה נכון לגמרי.
0: טוב, האמת שזה גם טוב נגד שמש.
28: נכון, אתה יודע, מטריות שקופות, שלוליות, כן. מוזיקה חיה, אווירה נהדרת, ואתה יודע, הנדסת אקלים לעשירים שהופכת מיד למגנט תיירותי ועסקי ענק.
0: לגמרי. טוב, מהחום הכבד למכה השנייה של הקיץ, היתושים. אמרת קודם שיש יתושים שמחסלים יתושים אחרים. איך גרמנו לזה לקרות? זה נשמע מדהים.
28: אז באמת מסתבר יאיר שהנשק הכי יעיל נגד יתושים הוא באמת יתושים אחרים. זה מגיע אלינו מאזור וושינגטון DC, הפרברים שם בבולטימור. אז באמת חברה אמריקאית התחילה לשווק ללקוחות פרטיים ערכה עם יתושים סחרים מזן אסיאתי מנומר.
0: אני קונה את היתושים האלה בעצמי?
28: אתה קונה את היתושים. אנחנו מדברים פה על כ-1,500 יתושים שמפוזרים לאורך השבוע, אנחנו מדברים פה על כמעט 600 אלף יתושים שמפוזרים בכל האזור שם, פה המתחם, ובאמת הם עברו טיפול ביולוגי מיוחד, שיש שם חיידק, שאותם סחרים, באופן כללי, סחרים לא עוקצים, אבל ברגע שהם מזדבקים, אותם סחרים שעברו את הטיפול עם הנקבות בטבע, הביצים פשוט לא בוקעות, ואוכלוסייה מן הסתם צונחת. בוא שנייה נשמע את מייסד החברה הזאת.
6: We are offering for the first time and we're the only ones doing this residential in the entire country.
28: אז כמו שאומר לנו טוד מונטגומרי, הריסוס הכימי הורג את כל החלקים בחצק, הרי זה החשש, ופה הפתרון, כי הפתרון ממוקד לחלוטין, הוא פוגע רק בזן הפולש, לא במאבקים, רק באותו זן פולש, מבלי להזיק לסביבה. לגמרי, נכון, מנומר, טוב, מעניין.
0: טוב, ויש מספיק אנשים שמוכנים לשלם כדי שישחררו אצלם עוד יתושים בחצר.
28: לא רק זה, לא רק זה, יש רשימות המתנה עד הקיץ הבא, אז אם אתה רוצה, אז אתה יודע, צריך להמתין.
0: מעניין. טוב, טכנולוגיה, אקלים, ביולוגיה, הכל בפינה אחת. רמבו, תודה רבה.
28: ושמחה יאיר.
0: להתראות. בורסה עכשיו.
7: צבע הכסף, פינת הבורסה.
0: שלום עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרח התפחות, מה נשמע?
8: שלום יאיר.
0: מסכם לנו את הסופש.
8: טוב, סופש חזק במיוחד בוול סטריט. נסדק מזנק במעל 5%, S&P ודאו ג'ונס בכ-3%, ובסך הכל אפשר לומר שעונת הדוחות המשיכה להיות חיובית, מגיעה ממש לישורת האחרונה, שים לב 85% מהחברות של ה-S&P, פרסמו ועקפו את תחזיות הרווח של האנליסטים, בסך הכל עונה חזקה במיוחד בוול סטריט, וגם הנסדק וגם ה-S&P נמצאים, סגרו בשיאים חדשים. אפשר לומר שדווקא הגיעה הפתעה מעניינת. נכון שבשביל לבנות מרכזי נתונים עדיין אין לנו רובוטים AI, אבל חברת קטרפילר, החברה אולי הוותיקה, אחת הוותיקות בדאו ג'ונס, הציגה ריבון חזק במיוחד, הכנסות שלה עלו ב-24% ל-20 מיליארד דולר, ועוקפת באופן חזק מאוד את תחזית האנליסטים, וגם מציגה תחזית צמיחה במחירות ל-2026, הרבה מעבר למה שצפו. בעצם בשביל לבנות מרכזי נתונים, אנחנו זקוקים לטרקטורים כנראה. אז כן, אז כנראה שזה וזה מפתיע, אבל בסך הכל שבוע חזק שמגיע בעיקר מחברות הקשורות ל-AI, תשתיות וטכנולוגיה. השבוע שלפנינו

זהו עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה רחלי לוי ורז גפנר, לביצוע הטכני אילי בן שבת ויוני קחטה. כן. הדואל שלנו הוא כסף, strudelkan.org.il, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, כרגע.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ,
5: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
11: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ,

0: עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנהר הירדן נמצא בלא רוח חיים. הילד כבן 12 שנפל מסירה. חמאס מודיע כי הוא דבק במסמך 15 הנקודות, תגובה לחזת ראש הממשלה נתניהו שהמסמך אינו מקובל על ישראל. יישוב חדש נחנך בצפון שומרון, עמק דותן, 22 משפחות התיישבו היום במקום. והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 5. נמצא בלא רוח חיים הילד כבן 12 שנעלם בעת ששט בנהר הירדן ליד אגמון החולה. מתנדבי יחידת החילוץ גולה ניטרו את הילד במים, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. לאחר הכרזתו של ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות, חמאס מודיע רשמית שהוא דבק בהבנות עם המדינות המתווכות ועם מועצת השלום. ארגון הטרור כותב כי יש להציב בראש סדר העדיפויות את יישום השלב השני על כל סעיפיו, בהם הפסקת אש מלאה, השלמת הנסיגה מן הרצועה, פתיחת מעברי הגבול, אספקת סיוע הומניטרי ומקומות מחסה לעקורים, והשקת תהליך השיקום של הרצועה. כמו כן, יש לאפשר לוועדת הטכנוקרטים להתחיל לנהל את ענייניה השוטפים של עזה. חמאס מציין כי ימשיך לשתף פעולה כדי להבטיח יישום מלא של מסמך 15 הנקודות. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. בפתח ישיבת הממשלה בצהריים הבהיר נתניהו כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. הוא הדגיש שצהל לא יבצע שום נסיגה ברצועה עד שחמאס יפורק מכל נשקו, הכבד והקל. אני מדבר על פירוק אמיתי, לא על פירוק פיקטיבי, דברי ראש הממשלה. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של ארגון דאש בעיר המרוחקת כמה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל, ברמת הגולן. בהודעה רשמית שפרסם המשטר בדמשק, צוין כי 9 חברי החוליה נעצרו בחאן ארנבה שבמחוז קונטרה בדרום סוריה. חוליה דאש עסקה באיסוף נשק ובעברת מטעני חבלה לפעילים בארגון הטרור האסלאמי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. נכשלו לפי שעה מגעים להקמתה של רשימה ערבית משותפת, זאת לאחר שוועדת הפיוס החליטה להעניק לטל את המקום השני והתשיעי ברשימה המשותפת עם חדש ועם בלד, ולא את המקומות החמישי והשישי שטל דרשה. אחמד טיבי דחה את ההחלטה המקוממת והבזויה כלשונו, והזהיר כי היא מרחיקה את הסיכויים להקמת רשימה משותפת. כתבנו אירן זינגר מוסר כי חדש ובלד מקבלות את החלטת ועדת הפיוס. בעקבות כישלון המגעים עם טל, הודיעו 2 מחברי ועדת הפיוס על התפטרותם. יישוב חדש בצפון שומרון, עמק דותן. 22 משפחות עלו לקרקע וחנכו היום את היישוב בטקס חגיגי בהשתתפות שרים וחברי כנסת. במועצה האזורית שומרון מציינים כי זה היישוב החמישי שהקימה המועצה בתוך פחות משנה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המועצה מובילה תוכנית נרחבת להקמת 19 יישובים חדשים בצפון שומרון, במטרה לבצר את הביטחון באזור ולתקן את מה שהיא מגדירה העוול ההיסטורי של הכירת היישובים בתוכנית ההתנתקות. בנצרת נפצע הולך רגל כבן 50 פצעים קשים מפגיעת רכב, ופונה לבית החולים האנגלי בעיר.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה, ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 5:05 דקות, כאן החדשות ברשת ב', שלום לכם, מאזינות, מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.
0: שבוע שנפתח לא כל כך טוב מבחינת אסונות בחופש הגדול, חופש שבאמת מביא איתו הרבה אסונות למרבה הצער. היום שני מקרים קשים, שתי טרגדיות, ילד בן 5 נשכח למוות במכונית בלוד, ילד בן 12 טבע למוות בנייר הירדן, תכף נשמע את כל הפרטים, הוא נפל מסירה שהתהפכה, נעלם, ולאחר שעות של חיפושים נמצאה גופתו, תכף נתעדכן. האם ראש הממשלה נתניהו נמצא במסלול עימות מול טראמפ, אחרי שהיום ראש הממשלה מפרסם בדמותו, בקולו, סרטון שבו הוא שולל את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, שמדבר על פירוק חמאס מנשקו והכנסת הכוח הרב-לאומי. נתניהו אומר היום, מסמך הזה לא מקובל על ישראל, על הקבינט, וקודם כל שחמאס יתפרק באמת מנשקו, פירוק מלא ואמיתי, ואחר כך מדבר על נסיגות, זה רוח הדברים. האם ממשל טראמפ יגיב ואיך? זאת שאלה מסקרנת. עוד מעט נדבר כאן עם יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד.
1: והאם יכול להיות, בנימיני, שהעימות הזה הוא מבוים?
0: כי מה? כי נתניהו הכיר את מסמך 15 הנקודות, היו שיחות מאחורי הקלעים.
1: כן, היו שיחות, הקבינט הצביע כבר, אני לא יודע על מה.
0: על הכנסת מועצת השלום.
1: כן.
0: ואתה זוכר את המכתב של השרים סמוטריץ' וסטרוק, שאמרו, לא נתנו לנו את מלוא המידע, התאו אותנו למעשה, כן, קיבלנו החלטה סמך מידע לא נכון.
1: עכשיו שמעתי שסמוטריץ' אמר שלא זה מה שהבנו בפעם הקודמת. ואלקין ענה לו, מה אתה מדבר שטויות? זה בדיוק מה שהיה. זה בדיוק מה שהיה. עכשיו, אלקין ידוע כאחד שיש לו זיכרון טוב. כן, הוא גם שחקן שחמט טוב.
0: כן.
1: אבל הוא אומר לו, זה בדיוק מה שהצבענו. מה אתה אומר שזה משהו חדש? אלא מה, נוצר פה איזושהי סיטואציה שהם מבינים שהם הולכים לבחירות במצב לא כל כך טוב, עם שום הישג, בשום חזית, בשום כלום, ויכול להיות גם שהם התעשתו ואמרו, חבוב, אנחנו במצב לא טוב בעזה.
0: הזכרת את סמוטריץ' שהיום מברך את ראש הממשלה אחרי ששלל את מסמך 15 הנקודות, ושים לב לציטוט מההודעה של השר סמוטריץ', חבר הקבינט, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, מטרת המלחמה ברורה גואטה. השמדת חמאס צבאית, אזרחית ושלטונית.
1: מתי?
0: לא כתוב מתי, אבל כתוב שהמטרה היא ברורה. ואחרי 3 שנים היא באמת ברורה. שאלה לגבי מה קורה בשטח.
1: כן.
0: ומתי, כמו שאתה אומר. טוב, אנחנו כאמור תכף בריאיון עם יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מראשי מפלגת ביחד, אבל אנחנו כאמור פותחים עם האסונות והמקרים הטרגיים בחופש הגדול, תקופת בין הזמן, עם רובי אמרשלג, כתבנו בצפון. שלום רובי.
2: שלום, כן, אנחנו מדברים על אסון שקרה בשעות הצהריים בירדן. נער כבן 12 טבע למוות במהלך בילוי בירדן לא רחוק מסוד המעלה. הוא בילה במקום עם קרוב משפחתו, נפל מסירה למים ונעלם. כוחות גדולים מאוד של משטרה, כבאות והצלה, מסוק משטרתי ומתנדבים חיפשו אחריו שעה ארוכה, ולבסוף הוא הותר ללא רוח חיים לא רחוק מהמקום שבו הוא נראה בפעם האחרונה. הוא הותר בידי מתנדבי יחידת חילוץ גולן. רק נזכיר שלפני כחודש ימים טבעו לא רחוק משם שתי נערות כבנות 14 מהכפר אבו סנן שבגליל. גם הן נכנסו למים במהלך בילוי משפחתי, נקלעו למצוקה, ובתום שעות ארוכות של חיפושים הן הותרו ללא רוח חיים. וכמו שאמרת, לאורך גדות הירדן מבלים בימים האלה אלפי בני אדם, רובם מהציבור החרדי. הם מנצלים את חופשת בין הזמנים לנופש בצפון.
0: כן, וישמרו באמת שהמקרים הללו לא ישנו. ונזכיר שוב שילד בן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד, חולץ ממנה היום במצב אנוש, תחילה עשו בו פעולות החייאה, הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא, אבל מאמצים להציל את חייו עלו בתוהו, הוא מת.
1: כן, כן, זה עצוב, עצוב, עצוב, עצוב מאוד. אני אגיד לך, כל החופש הזה והבין הזמנים הזה, זו תקופה מאוד מאוד לחוצה להורים, עם נסיעות וכל מיני אטרקציות, והולכים לכל מיני מקומות, וגם אם הולכים לאיזה צימר ויש שם בריכה, צריך להיזהר באלף עזרות, ממש ממש, לא לתת לשום ילד שנייה אחת לבד, ממש ממש ממש, לא לעזוב. ואתה יודע, ממהרים פתאום ורוצים לצאת זה ועושים זה, ומשאירים את הילד באוטו, וזה סכנת נפשות, זה סכנת חיים, פחד מוות.
0: חד משמעית. ותודה רבה לך רובי אמרשלג, כתבנו בצפון. אנחנו עכשיו איתך גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום גילי.
3: שלום, חברים.
0: ראש הממשלה נתניהו שולל את מסמך 15 הנקודות, הוא מדבר בקולו בסרטון שהוא מפרסם בפתח ישיבת הממשלה.
3: כן, והחלק הזה של הדברים של ראש הממשלה מגיעים גם אחרי ימים של שתיקה, כלומר שבהם ראש הממשלה לא התייחס ליוזמת מועצת השלום, וגם כשהיה סרטון ביום חמישי כמדומני בשבוע שעבר, הוא היה מאוד מאוד חלקי. והנה נתניהו קובע, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של עזה, של מועצת השלום, צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של החמאס מנשקו. אז תראו, יש פה דבר די מעניין. מסמך 15 הנקודות, המסמך הזה, הוא למעשה מסמך בין מועצת השלום לחמאס. ישראל לא צד לו, אבל העבירה את ההשגות שלה. חלקן התקבלו, חלקן לא. דוגמה למשהו שכן התקבל, כולל בציוץ רשמי של מועצת השלום, זה שלא תהיה נסיגה מלאה ישראלית עד שלא יהיה פירוק מלא של חמאס מנשקו. כלומר, הקטע הזה לחלוטין כן אומץ על ידי מועצת השלום. יש פה לא מעט ויכוחים לגבי התהליך. מי אמור לעשות את הפירוק הזה? איך זה ייראה בפועל? מה יקרה בשטח? אם לא מעט סימני שאלה. אני חושבת שבעיקר, בעיקר, אם צריך לנקות את הכל, יישום של זה בשטח לא מתכתב עם קו הקמפיינים שאנחנו רואים. לא של הליכוד, לא של הציונות הדתית, לא של עוצמה יהודית. ודברים בזמן קמפיין בחירות נראים אחרת לגמרי.
0: אז בוא נשמע את הדברים של ראש הממשלה היום בפתח ישיבת הממשלה. הנה.
4: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה, אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות? חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו.
0: כן, בסך הכל, מה עוד ויכוח בין האמריקנים, שאלה אומרים ככה ואנחנו אומרים ככה, או שראש הממשלה ממעיט ומקטין את זה, גילי?
3: לא, יש באמת ויכוח עמוק, ואני חושבת שבעיקר לא חשבו בישראל שחמאס יגיד כן, ושדברים יתגלגלו כך. כלומר, אנחנו כן רואים מעצה מאוד ניכרת, גם במגעים וגם בתוכניות הגדולות. זה לא מתכתב עם השעון הפוליטי, איך נאמר. ויש פה גם שאלה איך טראמפ יגיב לכך. כלומר, יש פה התנגדות ישראלית, פומבית, למהלך שכולו כולו מקודם על ידי טראמפ ואנשיו, הממשלו. כלומר, מועצת השלום היא פרוקסי של ממשל טראמפ.
1: ומה בדיוק ב-15 הנקודות אומר סמוטריץ' בישיבה? לא אמרו לנו את הדברים האלה, ואלקין עונה לו, כן אמרו לנו במפורש.
3: כן, הם מדברים גם על תפקיד הכוח הרב-לאומי, וגם על עניין פירוק, עצם הכנסת הכוח שמהווה איזושהי התקדמות בדרך לנסיגה נוספת ישראלית. זה חלק מהפערים. נזכיר, כשטראמפ הציג את 20 הנקודות שלו, הייתה אמורה להיות עוד נסיגה עם הכנסת הכוח הרב-לאומי.
0: תודה רבה, גילי.
3: תודה
0: חברים. ואיתנו יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, מראשי מפלגת ביחד, שלום לך.
5: שלום, אחר צהריים טובים.
0: נתחיל בזה, בעזה, ובכך שראש הממשלה שולל את תוכנית 15 הנקודות, הוא גם מדבר על הצורך בפירוק אמיתי ומלא של חמאס לפני כל נסיגה כלשהי של צה"ל ברצועת עזה. אתה מגבה אותו בזה?
5: תראה, הוא לא מגבה את עצמו. אז מה אם הוא אמר את זה היום למצלמות? בפועל האמריקאים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור זה קטר היא הגורם הדומיננטי בתוך עזה, שזה ממש מסוכן. חמאס היום עם שיא של כל הזמנים כנראה במספר החמושים. מי שדיבר על הניצחון המוחלט, עדיף שלא יתייצב מול מצלמות ויגיד שהוא מקבל או לא מקבל 15 נקודות.
0: אתה מאמין שחמאס יתפרק מנשקו?
5: אני מאמין שזו מטרה עליונה של מדינת ישראל.
0: זה בסדר, אבל השאלה אם הוא באמת יתפרק מנשקו באופן מלא ואמיתי.
5: אני אומר, כל עוד קטר וטורקיה שם, לא יקרה שום דבר טוב. אנחנו היינו צריכים מזמן להביא את מצרים לשם, אבל בסוף, לשכת ראש הממשלה הנוכחי לא יכולה לדבר נגד הנושא הקטרי, כשאנשים בתוך הלשכה קיבלו כסף מקטר.
1: תכף נדבר על הנושא של קטר, כי יש גם כותרת ראשית היום בעיתון ישראל היום, אבל תשמע, אתה בעצם, אנחנו מותחים ביקורת על זה שחמאס עדיין שולט בעזה, ואיפה הניצחון המוחלט שהבטחת, אדון נתניהו, אבל לפני שנה, כשעדיין החטופים היו שם, גם אנחנו צעקנו, קודם כל תחזירו את החטופים, אחרי זה נראה מה לעשות.
5: זה לא מדויק. כמובן שכולנו אמרנו, קודם כל צריך להחזיר את החטופים, ואם היו מחזירים אותם אז, אז עוד 40 חטופים עוד היו בחיים מאלה שמתו בתקופה הזו. אבל אני אמרתי כבר אז שצריך להביא את מצרים לתוך עזה במקום את קטר וטורקיה. כי זה, ואמרתי שזה חשוד ומוזר שישראל מסכימה לזה שקטר תהיה הגורם הדומיננטי למול החמאס. זה פשוט נוהל כמו תמיד אצלם, עקום, לא נכון. הרעיון שחמאס יפורק מנשקו הוא כמובן הרעיון הנכון. הרעיון שצהל לא חייב להיות בין היישובים לבין חמאס, בוודאי שהוא הרעיון הנכון. הבעיה היא הפער בין הדיבורים לבין המציאות. במציאות מתחילים עכשיו, יש רשות פלסטינית במעבר רפיח, כל ממשלת הטכנוקרטית היא כמובן ממשלה של הרשות הפלסטינית בניגוד לכל האגדות שהם מפיצים, והחמאס בעזה, והכל כי הם נעלו את זה כדרכם, רשלני, לא נכון. הבעיה הגדולה של הממשלה הזאת זה שהיא לא מסוגלת לבצע שום דבר שהיא מדברת עליו, אז הם מעדיפים לשקר לציבור. אז תראה, זה שיושב ראש הממשלה ואומר אנחנו לא מקבלים את תוכנית 15 הנקודות, זה בסדר אם אכן אתה לא מקבל אותם. אם בפועל זה מה שקורה, אז למה אתה אומר?
0: אתה שומע מאחורי?
1: אתה חושב שזה מה שיקרה?
5: כן, אני אומר, אנחנו יודעים מה שקורה כרגע זה שקטר, טורקיה והחמאס יושבים בעזה.
1: אמרת קטר, ועצרתי אותך כי אמרתי לך נדבר על זה. היום כותרת ראשית בעיתון ישראל היום, מקור ביטחוני אומר כי יועצי ראש הממשלה אוריך, איינורן ופלדשטיין, העבירו לקטר מידע מסווג שלכאורה שימש את קטר נגד מצרים.
5: כן, אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה. וזה חמור ונורא ואסור שיקרה. ועוד הדבר הזה, מה שבטוח נכון זה שקטר פעלה נגד מצרים ולשכת ראש הממשלה גיבו אותם, שזה כמובן אסון. מצרים יש לנו את ההסכם שלום, מצרים היא מדינה שיודעת להילחם באחי מוסלמים, עשתה את זה בעבר. יש לנו שיתוף פעולה ביטחוני טוב עם מצרים בסיני כל השנים האחרונות. אני עבדתי מול מצרים גם כשר החוץ, גם כראש ממשלה, אנחנו יודעים לעבוד איתם. והרעיון שאנחנו היינו חלק ממבצע שמטרתו לחרסם בהסכם השלום הכי חשוב של מדינת ישראל, עם המדינה הערבית הכי חזקה או השנייה הכי חזקה, הוא רעיון מבהיל. אז באמת, אני ממש מקווה שאיכשהו יוודא שזה לא נכון, כי אם זה נכון, זה באמת שבירת כל החוקים הכללים וחמור במיוחד.
1: אבל בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון, אתה מצטרף לבנט בזה שהוא אמר איך שמקימים ממשלה, דבר ראשון להכריז על קטר כמדינת אויב?
5: אני בפברואר האחרון, הרבה לפני מערכת הבחירות, הנחתי הצעת חוק שאומרת צריך להגדיר את קטר כמדינת אויב, ולשכת נתניהו הפילה את הצעת החוק. הליכוד בא והפיל את ההצעה. אני שמתי את ההצעה הזו מפני שקטר מתנהגת כמו מדינת אויב. ממבצע השפעה נגדנו בארצות הברית שאנחנו רואים שיש לו תוצאות מאוד חזקות, דרך ההתנהלות שלהם מול מצרים ובדרך התמיכה שלהם בחמאס, כל ראשי חמאס ישבו בקטר כל השנים האחרונות, היא מתנהגת כמו מדינת אויב.
1: אבל יכול להיות שכשתגיעו למצב שאתם מנהלים את הממשלה פה ותרצו להגדיר את קטר כמדינת אויב, טראמפ ירים טלפון למי שיהיה ראש הממשלה ממכם ויגיד חבר'ה תירגעו, קטר היא לא מדינת אויב.
5: ואז צריך לזכור שאנחנו לא מדינת חסות של אף אחד. אנחנו צריכים לשמור על היחסים עם האמריקאים, צריכים לתקן את היחסים עם האמריקאים. זה קריטי לביטחון הלאומי שלנו להפוך את היחסים עם האמריקאים ליחסים דו-מפלגתיים כמו בעבר.
1: אז לא אתה ראש הממשלה, מה אתה עונה לו?
5: אני אומר לו, כמו שעשיתי לא פעם ולא פעמיים כראש ממשלה, אמרתי לא לאמריקאים, רק בשקט, לא מול מצלמות, בעבודה מסודרת, מתוך יחסים בריאים. תראה, הבעיה הכי גדולה של נתניהו, ברגע שהוא הכניס את טראמפ לנושא החנינה שלו, הוא איבד כל יכולת להתנגד לו. בסוף, אם אתה נוסע לפגישה בארצות הברית עם נשיא אמריקאי, ובמקום לדבר על ביטחון לאומי, אתה אומר לו, תשמע, אני חייב שתעזור לי עם החנינה מול הנשיא, אז אין לך כוח מולו.
0: יש לך קשר ישיר עם ממשל טראמפ?
5: יש לי קשר ישיר בוודאי עם שני הצדדים האמריקאים. הייתי בוושינגטון רק עכשיו, הייתי להזכרה של לינזי גראם, ואני תמיד מדבר גם עם הדמוקרטים וגם עם הרפובליקנים, כי זה תפקידה של הנהגה הישראלית, לדבר עם שתי המפלגות.
1: אתה אמרת עכשיו לפני דקה שנתניהו בא לטראמפ ואומר לו, תדבר על הנושא של המשפט שלי. אתה חושב שזה מה שהוא ביקש ממנו?
5: זה אף אחד מהם לא, אף אחד משניהם לא הסתיר את זה. טראמפ דיבר על זה בגלוי ונתניהו לא הכחיש את זה. זה, שזה, זה התערבות, תראה, בסוף, הראשון שהיה צריך להגיד לטראמפ, אילולא הוא ביקש את זה, היה נתניהו שהיה צריך להגיד, אדוני, סליחה, זה עניין ישראלי פנימי, אנחנו, כאמור, אנחנו לא מדינה וסלית ולא מדינת חסות, אתה מתבקש לא להתערב בעניינים הפנימיים שלנו.
0: עד הבחירות, טראמפ יודע על תמיכה בראש הממשלה, או ימנע מכך? אתה יודע משהו על זה?
5: אבל את הבחירות, הבחירות יוכרעו על ידי ישראלים למען מדינת ישראל, ויש לי הרבה כבוד לטראמפ, הוא ידיד גדול, אחד הנשיאים הכי, התומכים הכי חזקים שהיו אי פעם למדינת ישראל, אנחנו חייבים לו הרבה שנים. אני זוכר את עצמי עוד בקדנציה הקודמת שלו, יושב בטקס פתיחת השגרירות האמריקאית בירושלים, באמת בדמעות בעיניי, מרוב התרגשות. יש לנו הרבה על מה להודות לו, אבל הוא נשיא ארצות הברית, יש לו אינטרסים אמריקאים, יש לו שיקולים אמריקאים.
0: אתה יכול להגיד לו לא. גם בנושא איראן, בנושאים אחרים, אתה יכול להגיד לו.
5: לנשיאים ומזכירי מדינה אמריקאים הרבה יותר מפעם אחת. אתה יודע, רק בתחילת הקדנציה שלנו בממשלת השינוי, הדבר הראשון למשל שאמריקאים רצו מאיתנו זה שנאשר פתיחת קונסוליה פלסטינית במזרח ירושלים, וגם בנט וגם אני אמרנו, תסתכלו עלינו, לא יקרה. צריך לדעת לעשות את הדברים האלה. כרגע אין
0: התנהלות. אתה תתקוף למשל באיראן עם ארצות הברית בלי אישור של טראמפ?
5: תראה, ישראל ביטחונה יהיה בידיה, ואם אנחנו נחשוב שהם רצים לגרעין בלי שום פיקוח, אז ישראל תצטרך לתקוף באיראן.
0: זה מה שהם עושים עכשיו, רצים לגרעין בלי פיקוח, לא שאני טועה.
5: כרגע יש, כרגע זה מתנהל בינינו לבין האמריקאים עם עבודה מודיעינית הדוקה. תראה, אני אמרתי באפריל 24, זה כבר יותר משנתיים, שהיינו צריכים דבר ראשון לתקוף את כל מתקני הנפט האיראנים, כי זה היה באמת ממוטט את השלטון. זה היה ממוטט את השלטון, מפני שבסוף, בינואר שעבר, האזרחים האיראנים יצאו לחובות, לא על ישראל ולא על חיזבאללה, אלא על הכלכלה. אז אם אתה מפרק את הכלכלה, אתה מפרק את השלטון, והכלכלה שלהם מבוססת על נפט. נתניהו פחד מזה ולא עשה את זה. זה מה שהיינו צריכים לעשות.
0: טוב, גם אתה לא תקפת באיראן, אגב, שהיית ראש ממשלה וגם בנט.
5: לא היה מצב מלחמה עם איראן, והם לא עברו, לא התקרבו לנקודת העל חזור בתקופה שלנו. אחד הדברים הנוראים שקרו לנו כשנכנסנו משלת השינוי, זה שהלכנו לבדוק מה את רמת המוכנות מול האיראנים, והתברר שאף אחד לא התעסק בזה בלשכת ראש הממשלה. היו רק דיבורים ומסיבות עיתונאים וכל מיני נאומי רהב למצלמות.
1: כן, אמר בנט, מצאתי מגירה ריקה, לא הייתה שום תוכנית.
5: לא מגירה, ארונות שלמים ריקים.
0: בוא נדבר על יואב סגלוביץ', חבר הכנסת ממפלגתך, החל מאתמול כבר לא, הוא הודיע שהוא עוזב. החל מהבוקר רשמית, הוא יחבור ככל הנראה לרם בראשות מנסור עבאס. אתה ניסית להשאיר אותו אצלך?
5: כן, תראה, אני לא מסכים עם יואב. אני מעריך את זה, אני מבין מה הוא עושה, זה האידיאולוגיה שלו. היה לנו דבר מאוד יפה ביום חמישי בלילה, נפגשנו כל הסיעה על הגג של סימון דוידזון בנתניה, וישבנו ויואב דיבר והסביר איך, מה הוא רואה ומה הוא חושב ולמה הוא חושב. רובנו לא הסכמנו איתו, כמעט כולנו לא הסכמנו איתו, אבל הקשבנו לו ודיברנו וזכרנו את העיקרון שאומר שאנשים שאוהבים אחד את השני יודעים לדבר גם על דברים שהם לא מסכימים.
0: מה הוא הסביר? מה לא הסכמתם?
5: זה צעד אידיאולוגי. יואב בשני עם האחרונות עסוק בלי סוף בנושא של דו-קיום. הוא יסביר לך טוב ממני למה הוא חושב שזה, לשם צריכה המדינה.
0: אז מה אתה מתנגד?
5: אני חושב שהממשלה הבאה תהיה בלי המפלגות הערביות, שזה לא נכון לנו להקים ממשלה עם מפלגות ערביות. נגיד, אני אתן לך דוגמה שאנשים לא חושבים עליה. בשביל לעשות, אנחנו רוצים לגייס את החרדים ולהוציא אותם לשוק העבודה. את זה אני לא רוצה לעשות בקולות של, באצבעות של מפלגות ערביות. זה עניין יהודי פנימי וצריך להתנהל ככה, וזה אחת המשימות הראשונות שלנו.
0: אבל סגלוביץ' הוא יהודי וציוני, הוא רוצה לשבור את הפרדיגמה הזאת. אתה שולל, גם אם יואב סגלוביץ', רגע, רק אני אשאל, גם אם יואב סגלוביץ' יכול להוסיף את ידו לגוש שלכם, אתה תשלול את זה? כי הוא חלק ממפלגת רם?
5: אתה יודע, הדבר הזה, אני רוצה להגיד לך משהו על כל הלשלול, כי עכשיו הבנתי שאומרים, תשללו את זה ותשללו את זה, תשללו את הדמוקרטים, תשללו את יאיר גולן.
1: אבל אל תשללו את ביבי.
5: אבל רק אני רוצה להגיד לך משהו. הם לא יגידו לי מה לעשות. הדבר הזה שנתניהו חושב שהוא ינהל את הגוש שלנו ויגיד לנו מה מותר לנו ומה אסור לנו על מישהו כמו יאיר גולן, סגן רמטכ"ל במדינת ישראל, לא שואל אותם. הם לא הבוסים שלי.
0: אבל אני שואל אותך, יואב סגלוביץ' הוא חלק מגוש השינוי או לא, אחרי מעבר לרם?
5: החלטה שלו ללכת עם רם, ואני אומר לך שאנחנו לא נלך עם המפלגות הערביות, גם לא נצטרך.
0: גם לא עם יואב סגלוביץ'.
5: אני אמרתי, לא נצטרך, מפני שאנחנו נביא, אנשים לא זוכרים את זה, תמיד יש אפקט משאבה, הגוש שלנו יביא לא 61 אלא 64 ו5, וזו הממשלה שנקים, כי זו הממשלה שצריכה באמת לשנות את מדינת ישראל, והיא יכולה. אנשים איבדו קצת אמון באפשרות, הם טועים. אנחנו יכולים לתקן, יש מה לתקן, יש לנו את הידע, יש לנו את הניסיון, יש לנו את היכולת הביצועית, ואנחנו, יהיה לנו יותר מנדטים ממה שאנשים חושבים.
1: אבל בכל זאת אתם צריכים כבר להתגבש ולהחליט מי ראש הממשלה שלכם. תשבו, תעלו עשן שבוע ימים באיזה חדר בבית מלון, לא יודע מה, כמו שעשיתם אז בזמנו עם מנצור אבס, וקידמתם את זה, ותקבלו החלטה מראש הממשלה. זה, לפי דעתי, זה עושה לכם לא טוב שאין עדיין הסכמה מי הולך להיות ראש הממשלה, והכתב הוא כותב שזה בכלל תוכנית מסודרת בין המפלגה שלכם למפלגה של ליברמן, שאחרי זה אתם תתאחדו ואתם תבקשו להיות בראשות הממשלה, וככה וככה וככה וככה, וכל מיני דעות מדעות שונות. ואתה לא חושב שזה מזיק לכם?
5: לא, אני חושב שזה הדברים שעושים אחרי הבחירות. יש עוד הרבה זמן. בואו, רוב אזרחי ישראל, אנחנו עכשיו מנהלים שיחה פוליטית, אתם תוכנית פוליטית, זה בסדר גמור. רוב אזרחי ישראל, אוגוסט חם, לא יודעים מה לעשות עם הילדים, קייטנות או אין קייטנות, או הגן כבר לא לוקח את הילדים, בזה אנשים עסוקים. הם ילכו לבחירות באוקטובר, יש עוד הרבה מאוד זמן, עוד השתנו הרבה מאוד דברים. אנחנו שומרים וחשוב שנשמור על יחסים טובים עם כולם. אני, לשאלתך הבא, גדי איזנקוט הוא לא יריב שלנו, הוא שותף שלנו, ואנחנו נקים איתו ממשלה, ואנחנו נדע להקים איתו ממשלה. ואנחנו, זה צריך לדעת לעבוד בזמן האחרון, אתה נתת דוגמה טובה. אני את הקמת ממשלת השינוי עשיתי אחרי הבחירות, לא לפני הבחירות. לא מקימים ממשלה לפני הבחירות. הולכים, עובדים, מדברים עם אזרחי ישראל על מה שחשוב להם. ומה שחשוב להם זה לא משחקים פוליטיים, אלא החינוך של הילדים שלהם. ושיגייסו את החרדים ויוציאו את
1: הבחירות. אבל אתה יודע שרוב הציבור לא אהב את זה שבן אדם עם 6 מנדטים נהיה ראש ממשלה. זה לא מקובל.
5: אני חושב שרוב אזרחי ישראל אמורים לעצמם היום, בטח אחרי 4 השנים הנוראות בחיינו, שממשלת השינוי הייתה ממשלה מצוינת. טובה, עבדה, אתה יודע מה קרה? אנשים לא זכו שיש ממשלה.
1: אני מסכים דרך אגב שהממשלה הזאת עבדה.
5: עבדה, בבוקר הלכו לעבודה. אתה יודע, הדבר הזה שאנשים קמים בבוקר היום, ומהשנייה שהם מתעוררים עד השנייה שהם נרדמים, הם לא מפסיקים לפחד מהאסון הבא שהממשלה הזאת תפיל על ראשם. זה לא חיים שפויים.
0: איפה אתה
5: מצ... שפויים זה שהממשלה עובדת שלך ואתה לא צריך לחשוב עליה. זה מה שהם יקבלו מאיתנו, אזרחי ישראל.
0: איפה אתה מציב את המפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין בסקאלה הפוליטית?
5: אני לא מציב מפלגות אחרות. אני חושב שבסוף...
0: אין שותפים בעיניך?
5: כל מי שמקבל את העקרונות הוא שותף בעיניי. מי שמבין שמה שאנחנו צריכים זה ועדת חקירה ממלכתית ולהוריד את יוקר המחיה ב-30%, ויש לזה מחירים.
0: לא נראה לי משהו שהם מתנגדים לו, אבל...
5: רגע, שנייה, אני אסיים. זה אומר לא כספים קואליציוניים ולא כספים להשתמטות ולא כספים לשחיתות. מי שמבין שאנחנו צריכים להגביל את כהונת ראש הממשלה, מי שמבין שאנחנו צריכים חוקה, חייבים, אחרי הקרע הנורא, הוא שותף שלי. נבוא, נגיד מה הם, או אנחנו כבר אומרים, מה הם קווי היסוד, מי שמקבל אותם, אפשר לעשות איתו ממשלה.
1: מי בכל זאת ראוי בעיניך להיות ראש ממשלה מהגוש שלכם? יש את ליברמן, יש אותך, יש את בנט, יש את אייזנקוט?
5: את בנט. אני חשבתי ועודי חושב שהוא האיש הכי מתאים. תראה, אני אגיד לך, יכול להיות שבתקופות אחרות הייתי אומר משהו אחר. בימים האלה אנחנו ברגע קריטי. מדינת ישראל היא במצב חירום. ביני לבין בנט, שני אנשים בסך הכל. יש שני ראשי ממשלה, שר ביטחון, שר חוץ, שר אוצר, שר כלכלה ושר חינוך. וסביבנו יש את נבחרת החקים הכי טובה בתולדות המדינה, בטח בתקופה הזאת, זה לא רק אני אומר. זה כל המערכת הפוליטית יודעת. זה הניסיון ויכולת הביצוע שהמדינה צריכה בעת הזו, ולפיכך בנט צריך להוביל את זה.
0: השאלה, כמה ייכנסו בסוף לכנסת? תראה, הערב יהיה סקר כאן חדשות, הסקר השבועי, אני לא יודע, וגם אם הייתי יודע, לא הייתי יכול לומר כמה אתם תקבלו, אבל שבוע שעבר, ביום ראשון שעבר, קיבלתם 13, שזה 11 מנדטים פחות ממה שקיבלתם כשרק הוקמתם לפני אך פחות מ-4 חודשים. יאיר לפיד, זו התרסקות. עם יד על הלב, יש בך מחשבות שניות על החיבור הזה?
5: לא, אני מאמין בו אמונה שלמה. אני מאמין בבנט, אני מאמין באמון וחברות, ויש בינינו אמון וחברות, אני מאמין ביכולת ביצוע וניסיון, ואני בעיקר, בגלל שאני הרבה שנים על המגרש ויש ניסיון, יודע שיש כאלה דברים, יש עליות ויש ירידות, והיום הקובע הוא 27 באוקטובר, עד אז יהיה בלי סוף עליות וירידות. כשאתה מאמין במשהו...
0: אבל אם תימשך הירידה...
5: אז אני עדיין אמשיך לעבוד קשה כמו שעשיתי כל חיי, ולהגיד לציבור הישראלי, אני מאמין בזה, אני חושב שזה הדבר הנכון, לא בשביל אלא בשבילכם, ואם אתם רוצים שיקרו דברים, לא שתצביעו הצבעה.
1: אבל כשזה קורה לאחרים, אתה לא כל כך ממליץ להם את אותה המלצה. כשזה קרה לגנץ, והוא הלך וירד וירד וירד בסקרים, לא המלצת לו לדבוק בדרך.
5: אנחנו מפלגה ענקית וספרתית, נו באמת. אני אומר, בסוף,
1: זה לא נכון.
5: תשמע את במה אתה מאמין.
1: אתה לא חושב שהוא מאמין במה שהוא מאמין?
5: אי אפשר לדבר על המפלגה השלישית בגודלה בישראל ולהשוות על המפלגות שלא עוברות אחוז החסימה. זה לא אותו מגרש.
1: לא, אבל זה היה תהליך. הוא היה עם 40 מנדטים פעם. וזה ירד, וזה ירד, ואמרו לו, אדוני, תבין, אתה אומר, לא, אני דבק. אני דבק, אני דבק, אני דבק, עד שהוא נדבק מתחת לאחוז החסימה.
5: זו דוגמה טובה. מה שאני אומר הוא פשוט אין היום במערכת הפוליטית שום דבר דומה לזה מבחינת הניסיון ויכולת הביצוע, וזה מה שהמדינה צריכה.
0: עוד שאלה?
5: התפקיד הוא לשכנע, רגע. אני לא אומר שלא תפקידי לשכנע את הציבור הישראלי, בוודאי שתפקידי הוא לשכנע את הציבור הישראלי, אבל תתחיל בעצמך. כשאני שואל את עצמי, מי הקבוצה שמביאה הכי הרבה יכולת ביצוע? שלא תפשל. אתה יודע מה יהיה הכי נורא? אם נקים ממשלה והיא לא תדע לעשות את הדברים שצריך לעשות. לא תדע תוך, אתה יודע...
1: נכון, גם לא יהיה לכם עוד צ'אנס לעשות את זה.
5: כל החוקים האלה, חוקי העריקים וחוקי הכספים וכו'. זה, הרי אם יבואו אנשים שלא יודעים לעשות את זה, אתה יודע מה הם יעשו. הם יקימו ועדה והם ישבו שנתיים.
1: אז בוא, אדרבה, בוא תגיד לנו בשידור חי, וזה מאוד מאוד מאוד מעניין אותי, איך באמת אתה הולך לפתור את נושא הגיוס והעריקים וכל הסיפור הזה, עם הדעות של בנט מצד אחד, עם הדעות של איווט ליברמן שאומר, לא מוכן לוותר כלום, ואם יאיר גולן בעצמו שאומר, חבר'ה, אי אפשר לגייס את כל הבחורי ישיבות במכה אחת.
5: התשובה היא שאנחנו ננסה את מה שלא נוסה מעולם, וזה שהמדינה הזאת תתנהג כמו מדינה. מי שלא יתגייס לא יקבל שקל אחד ממדינת ישראל. אנחנו פשוט ניקח להם את הכסף בלי למצמץ. בגלל זה, כמו שאמרתי, לא מזיק, כשאני הייתי שר אוצר ובנט היה שר כלכלה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אנחנו ניקח להם את הכסף, מערכת חינוך שלא תלמד מתמטיקה אנגלית ואזרחות, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל כסף. אדם צעיר שקיבל צו גיוס ולא יבוא לבקום, לא יקבל שקל אחד מהמדינה, בלי תרגילים.
1: ואין שום פטור ללומדי תורה? שום כלום?
5: שום כלום, ואתה תראה שהם יבואו להתגייס, וגואטה, שנינו יודעים שזה הדבר הנכון. זה הדבר הנכון. אני רוצה להגיד גם
1: משהו פוזיטיבי. לא, אני חולק עליך קצת בזה, כן.
5: אני רוצה להגיד לך גם משהו פוזיטיבי. לא, זה לא רק נגדם. בסוף, צעיר חרדי שלומד מתמטיקה ואנגלית כדי שיום אחד יהיה לו מקצוע, בממ"ח או במקום אחר, ומתגייס לצבא, הוא אח שלי. הוא שותף שלי, הוא הבן אדם שאיתו אני רוצה לחיות במדינה הזאת, אין לי אדם קרוב אליו יותר. הדבר הזה הוא לא נגד חרדים, הדבר הזה הוא להפך, הוא בעד הרחבת המשפחה הישראלית.
1: וזה שיושב ולומד תורה הוא לא אח שלך? האלה,
5: אני חושב שההנהגה שלהם עושה להם עוול, ואני רוצה...
1: אבל זה שיושב ולומד תורה הוא לא אח שלך?
5: מי שלא מקיים את החובות שלו למדינה... שזה גיור, אגב, מה הבעיה ללמוד מתמטיקה ואנגלית וללמוד תורה? הגאון מווילנה הוציא ספרים על מתמטיקה, הוא לא היה מספיק דתי בשבילם?
1: כן, אבל הוא היה חריג, אתה יודע שהוא היה חריג. הוא היה גאון, בשביל זה הוא היה הגאון מווילנה, לא גאון, אלא הגאון.
5: אני אומר לך, אין שום סתירה בין לימוד תורה לבין לימוד עבודה.
1: לא, אני לא אומר שיש סתירה, אני לא אומר שיש סתירה.
5: אתה לא מאמין בזה שתורה?
1: אני לא מאמין שיש סתירה, אבל אני גם מאמין שצריכים להיות לומדי תורה שלאורך 3,000 שנה יש לזה ערך מוסף של הגנה על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל ועל עם ישראל. ככה אני מאמין, ולכן אני חושב שצריך למצוא להם...
5: הבנים של מרים פרץ, זכרם לברכה, מה, לא היו מספיק לומדי תורה בשבילך?
1: היו.
5: זה
1: היו. חס ושלום, אני לא רואה.
5: לא היה מספיק לומד תורה בשבילך.
1: אני לא רוצה להיכנס לשם.
5: אפשר ללמוד תורה ולעבוד ולהתפרנס ולהילחם. ומי שלא יתגייס ולא ילמד ולא יעבוד, לא יקבל שקל אחד.
1: בקיצור, אתה אומר, כל לומדי התורה של אגודת ישראל, יהדות התורה וש"ס, אין לנו שום אפשרות לצרף אתכם לממשלה הבאה. אם תהיה כזאת.
5: אם הם מסכימים שכולם צריכים...
1: אתה יודע שהם לא יסכימו לזה לעולם ועד.
5: תראה, אפרופו, כשאני מדבר על ניסיון, ב-20 השנים האחרונות היו רק שתי ממשלות בישראל שבהם החרדים לא ישבו. ואת שתיהן בנט ואני הקמנו. אז ככה, אם צריך, זה מה שיהיה בפעם הזו.
0: יאיר לפיד, שאלה אחרונה, כיושב ראש האופוזיציה לסיכום, דיברת קודם על יכולת הביצוע שלכם, אבל האם זה שהממשלה הנוכחית מסיימת קדנציה מלאה מבלי שהצלחתם להפיל אותה, זה לא כישלון שלכם?
5: כי מה? הממשלה הנוכחית היא 68 מנדטים ואנחנו 52. כל מה שהם הצליחו להעביר בארבע השנים האלה זה שישה חוקים שמתוכם שלושה נפסלו כבר והיתר יעוף לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אני אומר לך, אני לא אכפת כל מהיבות שזרקו עליי, כואב לי על חברי הכנסת. ישבו הקבוצה המדהימה הזאת, נתנו פייט שלא נתנו פה מעולם, באמת ערימה של לוחמים, מול רוטמן בחוקה ומול ביטן בכלכלה ומול מלביצקי
0: ועדיין מלביצקי ורוטמן וכולם, מסיימים קדנציה.
5: מסיימים קדנציה בלי שום הישג חוץ מלהרוס את המדינה, כי אנחנו היינו שם ועצרנו אותם. תראה, בסוף זה בכל זאת אמירה לא הוגנת.
1: אני מסכים איתך בדבר אחד, כשאני ראיתי את הוועדות עם רוטמן למשל, ועם מלביצקי למשל, ואת החבר'ה שלכם יושבים וצועקים באמת מנעמת ליבם, והוא מעיף אותם ומעיף אותם ומעיף אותם, ולא עונה ענייני בכלל, שפו עליהם על כל השנים האלה שהם ישבו שם.
5: תודה שאמרת את זה גואטה, מגיע להם, כי באמת, אתה יודע איזה יום, אני אשגדיש לזה עוד 30 שניות ברשותכם. הלכתי במסדרון ופגשתי חברת כנסת מיש עתיד, דווקא בחורה קשוחה בדרך כלל, בוכה כאילו מישהו עקר את ליבה מחזה. לקחתי אותה לחדר שלא הראו אותה, אמרתי מה קרה, היא אמרה, תקשיב, הייתי פה 18 שעות רצוף בישיבות בוועדה, צעקו עליי, זרקו אותי, חזרתי, זרקו אותי, חזרתי, ואז אמרו לי שבחוץ מפגינים, אז יצאתי וכל המפגינים צעקו עליי, איפה האופוזיציה. זה לא פייר כלפיהם, הם היו היחידים שנשארו על המגרש ונלחמו, אז הם חטפו את כל הגועל והאכזבה של המחנה מזה שהם לא נפלו. לא הייתה ולא תהיה חבורת לוחמים כמו יש עתידניקים בקדנציה.
0: חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש יש עתיד.
1: העיקר לא שאלת אותו.
5: מה הוא לא שאל אותי?
1: את העיקר, ממשלת אחדות, עם נתניהו או בלי נתניהו, כן תהיה?
5: תראה, נתניהו לא יכול להיות שר. אז כשמדברים ממשלת אחדות זונה, הכוונה היא ממשלה של לשבת מתחת לנתניהו. אנחנו מתחת לנתניהו לא נשב.
1: ממשלת אחדות עם הליכוד בראשותכם הולך?
5: אני, אין לי שום בעיה, אני תמיד רציתי לעשות רואי עבודה עם הליכוד, זה אומר שנתניהו ילך הביתה, ואני אשמח לעשות קואליציה עם הליכוד.
1: לא, הוא יגיד שהוא מוכן להיות תחתכם, מה הבעיה?
5: לא, יש לו חוק, יש לו כתבי אישום, אתה לא יכול להיות שר כשיש לך כתבי אישום.
1: הוא רוצה להיות חבר כנסת פשוט, מה הבעיה?
5: זה האגדה שהוא המציא, אני אגיד לך משהו. אני ראש האופוזיציה עם 24 מנדטים, הוא מעולם לא טרח להתעניין בראיון של אחדות. רק עכשיו איזה יועץ קמפיין הראה לו סקר שהוא צריך לדבר על זה, הוא לא מתכוון למילה אחת, מעולם לא התכוון לזה.
0: יאיר לפיד, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
0: תודה. עדכוני תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: עכשיו ברנו עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש 4 עמוס בשני הכיוונים ממחלף חולון מזרח עד מחלף מורשה, ובכביש 1 עמוס בכיוון מזרח ממחלף לטרון עד מחלף שער המוריאס, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה, בהמשך כאן, אפרופו סקר כאן חדשות שיפורסם הערב, הסקר השבועי, נהיה עם עוד כמה דברים מעניינים, סוקר כאן חדשות יהיה איתנו. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה מוגן.
12: המשען. כפוף לתקנון.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
15: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
17: היה טעים, כן.
16: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
18: על כל מסכורת שלכן שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: חזרנו, רואה, בוא נאמר שלום לדוקטור אייל חולטה, מי שהיה בעבר ראש המטה לביטחון לאומי, המלל. שלום אייל.
19: שלום, מה שלומך?
0: בסדר, בוא נתחיל באיראן. נראה לי שטראמפ, מה, חותר לקפל את העסק? העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח היום שהנשיא נערך במשך כמה שבועות להכריז על ניצחון מול איראן, אם מצר הורמוז ייפתח לחלוטין, הוא הביע נכונות, כך דווח, לסיים את המלחמה גם בלי הסכן גרעין. אייל חולטה, אם אכן טראמפ יעשה את זה, מה המשמעות של מהלך כזה מבחינת האינטרסים הביטחוניים של ישראל?
1: קודם כל, אכן טראמפ יכול לעשות את זה
0: באמת. הוא יכול לעשות כל דבר. השאלה, מה המשמעות של זה מבחינתנו?
19: תראו, הנשיא טראמפ יכול להכריז על ניצחון בכל רגע נתון. האמת היא שהוא יכול להכריז על ניצחון כבר כעת, אם הוא היה רוצה. וצריך לומר שעד עכשיו הוא לא עשה את זה. זאת אומרת, הוא לא... גם אם הדיבורים על איזשהו הסכם ביניים לפתיחת מצרי הורמוז, אנחנו זוכרים את זה כבר קרוב לחודשיים, עלו על הפרק, וכבר אז כשהסתכלנו על רשימת העקרונות שהיו שם, זה זכה לביקורת מאוד מאוד גדולה, כי זה לא טיפל בבעיות הגדולות באמת, בתוכנית הגרעין האיראנית ובתוכנית הטילים ובמימון של ארגוני הטרור וכו' וכו'. אבל הדבר הזה לא באמת קרה, גם זה לא הבשיל עד עכשיו. כשהנשיא טראמפ רוצה לפתוח את מצרי הורמוז, זה בשלב הזה כבר כולנו צריכים להבין. זה שהוא מעדיף לעשות את זה בהסכם ולא בהמשך של מלחמה והגברת העצימות שלה, גם את זה בשלב הזה אנחנו צריכים להפנים. כל שבוע אנחנו, לקראת כל סוף שבוע, אנחנו בטוחים שעוד רגע מתחילה מלחמה, ואז ביום ראשון בבוקר מגלים שהוא שוב יצא באיזושהי הצהרה שמעריכה את המסע ומתן. וזה כנראה המצב, אולי עד בחירות האמצע בארצות הברית, וזה, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. החשיבות של פתיחת מצרי הורמוז, או הפוך, החשיבות של לא להחריף את המשבר במשק האנרגיה, במציאות הפוליטית שנמצא בה, היא כרגע יותר חשובה לו מכל דבר אחר, את זה אנחנו צריכים להבין. זה עוד לא אומר שהוא מבטר על האינטרסים האמריקאים, והאינטרסים המשותפים בארצות הברית וישראל בנושא הגרעין. את זה אני לא יודע לומר. אם אכן זאת הכוונה, ובמסגרת זה שהוא יכריז על ניצחון, הוא הולך לעזוב את הסכם הגרעין ולתת לאיראנים לעשות כרצונם, זאת תהיה טרגדיה מאוד גדולה, לא רק עבור ישראל, עבור האזור כולו, לדעתי גם עבור ארצות הברית.
0: תסביר את זה, את המילה טרגדיה. משום
19: שבסוף איראן נמצאת כרגע במצב שבה יש לה את היכולת, לו תחליט לעשות את זה, בתוך מתקנים חפורים עמוק בהר, אותו הר מקוש מפורסם שכולם מדברים עליו, שהיה מוכר לנו עוד ביוני 25, או שלא יכלו, או שנמנעו מכל מיני סיבות מלעשות את מה שצריך כדי להוציא את האתר הזה מכלל שימוש, וזה נכון גם על שאגת הארי בפברואר, מרץ, השנה. אם איראן יוצאת מהדבר הזה, כשמצד אחד היא מקבלת הקלות בכסף, ומקבלת הקלות בסנקציות, ולא מחויבת לחזור לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ויכולה לעשות כרצונה, אז הסיכון שהיא תחליט לרוץ לפצצה הוא גדול, והדבר הזה חייב להטריד כל מי שעוסק בסוגיה הזאת בישראל. זה יהיה מצב מאוד מאוד מסוכן. אני לא חושב שהנשיא טראמפ ישיר את זה ככה, אני חייב לומר.
1: אבל דוקטור חולטה, אתה דיברת מקודם על זה שזה טרגדיה עבור האמריקאים ועבור. ואני חושב שבסוף בסוף זה הטרגדיה הכי גדולה עבור טראמפ בעצמו, שהאיראנים עשו ממנו לעג וכלס כבל עם ועולם.
19: כן. אז יגאל, אני מסכים איתך, ולכן אמרתי בסיפה של הדברים שלי שאני לא חושב שהנשיא טראמפ יכול להרשות לעצמו לעשות את זה. אני חושב שהמחויבות האישית שלו לוודא שלאיראן לא תהיה פצצה היא אמיתית, כנה ועמוקה. וגם אם כרגע הוא צריך לפתוח את מצרי הורמוז בגלל סיבות פוליטיות, זה עוד לא אומר שהוא ויתר על העניין הזה. לנשיא טראמפ יש עוד קצת יותר משנתיים עד סוף הכהונה, והסיפור הזה לא נגמר, גם אם כרגע יש נסיבות פוליטיות מיוחדות בארצות הברית ובישראל, והכל ישר נכנס לתוך קמפיינים, וכולם ישר פקים. אני לא חושב שנשיא טראמפ יאפשר לדבר הזה להתגלגל ככה, שלאיראן יש מסלול פתוח לפצצה, וישראל חייבת לעשות, ואולי לעשות יותר, ואולי צריך גם בבחירות בישראל בשביל זה.
1: אבל יכול גם להיות, אבל יכול להיות גם להיות משהו שהוא מאוד מאוד מדהיג. אנחנו מדברים כל הזמן הזה על כך שאנחנו מתקפלים כלפי האמריקאים, ומתקפלים לטראמפ, והוא עושה מה שהוא רוצה. יכול להיות שגם הוא בעצמו מתקפל לקטרים, אולי לסעודים, אולי לא יודע מה יש לו מאחורי הקלעים, והוא בעצמו מתקפל, הם אומרים לו, תקשיב, עשית את הפדיחה שלך, סיבכת אותנו פה בתוך כל הסיפור הזה, פתרונות לא הבאת לנו, את הגרעין אתה לא מצליח לזה, את הבליסטים, טילים הבליסטים, אתה לא מצליח, ובינתיים מי שחוטף זה אנחנו, כי הם לא יכולים לראות טילים על ארצות הברית, אז הם יורים עלינו, אז בואו תשחרר וגמרנו.
19: אבל מה שחשב גם אמרנו, אתה חושב שהסעודים יכולים לחיות בשלום עם איראן גרעינית? הרי מה בעצם הסעודים מעוטטים בדיאלוג הזה או בהסכם הזה שהם חותמים עכשיו עם הטורקים והפקיסטנים? כן, פקיסטן שהיא מדינה גרעינית קיימת, וטורקיה שהיא חברה בנאטו. כשהסעודים פונים לשתי המדינות האלה, זה לא בגלל ישראל, הם פונים לשתי המדינות האלה בגלל איראן, בגלל שהם חוששים מאוד מאפשרות שאיראן תרוץ קדימה, תתקוף את מתקני האנרגיה שלה, תפתח נשק גרעיני, והסעודים יישארו לבד בלי האמריקאים. אני לא חושב שהמסר הסעודי לאמריקאים זה אנחנו יודעים להסתדר לבד, תודה רבה לחומיקה. אני חושב שהמסר הסעודי לאמריקאים הוא הפוך, זאת חרדה עמוקה.
1: כמה מסוכן החיבור הזה לנו, פקיסטן, ערב הסעודית וטורקיה?
19: אז יש בזה אלמנטים מסוכנים כמובן, כל דבר שמקרב את הטורקים פה לאזור ומאפשר להם עוד תירוצים, להפקין כוח, לבנות כוח, כמובן זה צריך להטריד אותנו ואנחנו צריכים לעמוד מול זה, אבל בעיקר הדבר הזה מטריד אותי בגלל שזה אומר משהו על מערכת היחסים שלנו עם סעודיה. סעודיה זה מדינה שלפני 7 באוקטובר, לכאורה, כך אמר ראשון של נתניהו, היינו קרובים כפסע מלהשיג הסכם נורמליזציה איתם, וגם במהלך 3 שנים האלה הדבר הזה חזר...
1: כן, אבל זה גם לא סוד שהם לא מתים עליו.
0: ברית ההגנה של סעודיה עם טורקיה ופקיסטן מרחיקה אותנו מנורמליזציה איתם?
19: אז אתה יודע, אני רוצה להגיד שאני לא בטוח שזה משפיע על זה בצורה ישירה. אני חושב שזה יותר משקף את המוטרדות הסעודית ממה שקורה ביחס לאיראן עם האמריקאים, ואני רוצה לקוות שברגע שיווצרו שוב תנאים מאפשרים פה באזור והמלחמה תשכח והלימות תרד, אפשר לחזור ולדבר גם עם הסעודים. יש לישראל ולסעודיה אינטרסים משותפים לא מבוטלים. כרגע אין שום דרך להתקדם.
0: אוקיי, על החולת הזמן מתקצר, אז ממש תשובה ברשותך קצרה, כמה מילים על הדחות של רומן גופמן, די טרי בתפקיד ראש המוסד, מדיח שני בכירים בשבק במוסד, ככישלון התוכנית להחליף את המשטר באיראן?
19: אני מודה שזה נושא שאני לא במיוחד רוצה להתראיין עליו. אני מכיר היטב את שני ראשי האגפים המפוטרים, עבדתי איתם, מדובר באנשים מאוד מוכשרים, מאוד ראויים, עם תרומה מאוד גדולה לעניין. אני לא מכיר את הנסיבות הספציפיות. אני כן רוצה להגיד באופן כללי, אולי נראה כללית, שאם בכניסה לתפקיד עוסקים בהדחה כזו, ועוד עם הנימוק הזה, אז חל סיבה ממש ממש טובה. אני לא בטוח שהיא נמצאת לנגד עינינו, ואני מקווה שהארגון לא יתנהל באופן שאין לו את האיזונים והבלמים הרגילים שהם צופים בתוכו, אבל רומן הוא ראש מוסד, הוא מונה, האחריות על כתפיו, הסמכות בידיו, ואני רוצה לקוות שהדברים יקרו באופן נכון, כי מדינת ישראל צריכה מוסד מתפקד, חזק ואפקטיבי.
0: דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך.
1: תודה.
19: תודה לכם.
0: הפסקה קצרה, תכף חוזרים, נדבר על האסונות שהיו היום, שני ילדים שמתו עוד מעט.
12: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
21: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
25: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
26: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
27: אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
28: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
29: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם למפת הגושים? וגם משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד, התוכניות הכלכליות של המפלגות והאם הכיס שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
16: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
12: אנחנו כאן.
0: גם אנחנו נדבר עם דודי חסיד בשעה הבאה, אבל עכשיו נדבר על האסונות היום. הימים חמים מאוד, ושוב אסון נורא של שכחת ילד ברכב. ילד בן 5 חולץ בצהריים במצב אנוש מרכב סגור בלוד, פונה לבית חולים ושם נקבע מותו. שלום, חובש מגן דוד אדום, אפי רוזנבלום.
30: שלום לך.
0: ספר לנו, אפי, מתי הגעת לרכב הסגור? מה עשית?
30: אני הייתי בנסיעה ברחוב שלי בשעה פחות או יותר אחד בצהריים, אולי דקה לאחד, כשקיבלתי קריאה באפליקציה על ילד שהוא מחוסר הכרה, בלי יותר מדי פרטים, קודם כל מחוסר הכרה, ישר נסעתי לאירוע. כבר כשהגעתי לאזור הבניינים שהוא אמור להיות, אנשים צעקו לי מהרחוב לעצור, ועצרתי וראיתי שהוציאו ילד מתוך רכב. מיד ניגשתי, הילד היה מחוסר הכרה, הסובבים אותו אמרו שהוא היה שם הרבה זמן בתוך הרכב, ומאז כשראינו שהוא מחוסר הכרה, בלי דופק, בלי נשימה, התחלתי עליו מיד לפעולות החייאה. לאחר מכן הצטרפו אלינו כוננים נוספים, אנשי צוות נוספים, ואז הוא פונה לבית החולים אסף הרופא בניידת טיפול נמרץ, כאשר הוא תוך חדי החייאה.
0: מה הערכה? כמה זמן הוא שהיה ברכב הסגור?
30: מה שאמרו שם כמה משטרה וגם הסובבים, שהיה שם יותר משעה ברכב.
0: ושעה ברכב, בחום של היום, זה כמו...
1: אתה יודע, החום ברכב מכפיל את

0: אנחנו יכולים לראות את הדמומיות של האור, הזעה מוגברת, כל הדברים האלו ביחד, בפרט לנוכח הסיפור גם שאנחנו מבינים שאנחנו גבוה מאוד.
1: אתה יכול רק לחזור חזרה למקום הקודם כי אתה נשמע לא טוב?
0: כן, כן, עכשיו אתה שומע יותר טוב.
1: הקליטה לא הייתה טובה, כן.
0: אני אומר, יש לנו שלל סימנים לזהות, בפרט לאור הסיפור שהוא היה נעוד ברכב במשך זמן ארוך.
2: כן, הקליטה שוב פעם לא טובה. הקו קצת משובש, אז אולי נסיים. בכל זאת נעשה עוד ניסיון. אפי?
1: עשינו עוד ניסיון והניסיון יצא גרוע יותר.
2: כן, רציתי לשאול אותו בימים האלה.
1: רגע, חכה שנייה.
2: בימים האלה של עד שהוא יענה. אפי, אוקיי, אז יש לנו ממש כמה שניות, אז בוא נסיים. אני רוצה לשאול אותך, בימים האלה חופש גדול, ימי בין הזמנים, אתם מתקלים ביותר מקרים, ביותר אסונות כאלה?
0: תראה, אני לא יודע להגיד לך סטטיסטיקות, כי אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בהצלת חיים. מה שאני יכול להגיד, שבוודאי שיש יותר סכנה בימים האלו, שיש רכבים חיים, שיש זמן שהוא לא שגרתי, ולא, לא, אין שגרה רגילה של לקחת את הילד לגן ולהחזיר, יודעים מה אנחנו עושים, יש חופש גדול, יוצאים, מבלים. צריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק, ולשים לב כל הזמן.
1: כן, שיהיו בשורות טובות. בהחלט.
2: זה חד משמעי, תודה רבה.
1: בשורות טובות, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, תודה רבה לכם.
2: חובש מגן דוד אדום, ויש כל מיני גואט הרעיונות, מה לעשות כדי להימנע מלשכוח, השימוש בפועל הזה כשזה קשור לידע, מה לעשות. לשים משהו חשוב, לשים את הטלפון, את הארנק, אני לא יודע מה.
1: או לשים ילד שזה חשוב, ליד הילד. כן. יש יותר חשוב מהילד, אז אתה צריך לשים משהו כדי לזכור שיש שם ילד. זה זמנים מטורפים.
2: ילד בן 5 נשכח למוות ברכב בלוד. ילד בן 12 טבע למוות בנהר הירדן. בואו נעבור את הימים האלה שעוד נותרו עד סוף אוגוסט בשלום. הפסקה קצרה, תכף חוזרים לשעה השנייה.
3: אנחנו כאן.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: אופה פופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בנהר הירדן טבע למוות ילד כבן 12 שנפל מסירה. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של דאעש שפעלה בקרבת הגבול עם ישראל בגולן. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי כל עוד קטאר היא הגורם הדומיננטי ברצועה, לא יושגו יעדי המלחמה.

0: ובראשם פירוק חמאס מנשקו. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיאל, השעה 6. בנהר הירדן טבע למוות ילד כבן 12, הוא נפל מסירה ששטה ליד אגמון החולה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כוחות חילוץ והצלה פתחו מיד בסריקות, וכעבור זמן מה אותר הילד במים. צוות מדה קבע את מותו. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מגיב בביטול על דברי ראש הממשלה נתניהו שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום.
2: אז מה אם הוא אמר את זה היום למצלמות? בפועל האמריקאים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור זה קטאר היא הגורם הדומיננטי בתוך עזה, שזה ממש מסוכן. חמאס היום היא בשיא של כל הזמנים כנראה במספר החמושים. מי שדיבר על הניצחון המוחלט עדיף שלא יתייצב מול מצלמות ויגיד שהוא מקבל או לא מקבל 15 נקודות.
0: יאיר לפיד אמר את הדברים בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בעניין פרישתו של יואב סגלוביץ' מיש עתיד וכוונתו להצטרף לרעם, אמר לפיד כי אינו מסכים עם סגלוביץ' וכי הממשלה הבאה לא תכלול מפלגות ערביות. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של ארגון דאש בעיר המרוחקת כמה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל ברמת הגולן. בהודעה רשמית שפרסם המשטר בדמשק, צוין כי 9 חברי החוליה נעצרו בחאן ארנבה שבמחוז קונטרה בדרום סוריה. חוליה דאש עסקה באיסוף נשק ובעברת מטעני חבלה לפעילים בארגון הטרור האסלאמי. כך מוסר קשבנו עומר שחר. המשבר עם איראן, גורם בכיר במשטר בטהרן, מדגיש כי ארצו לא תיסוג ממצר הורמוז ותמשיך לשלוט בו. אייתולה סאדק לריג'ני, העומד בראש המועצה לזיהוי האינטרסים של המשטר, ציין כי האויב מנסה לחנוק את איראן באמצעות מצור, אך שוכח שיש לה ניסיון של יותר מ-40 שנה בהתמודדות עם עיצומים. כשבן עומר שחר מוסר כי אתמול הודיע איראן שהיא ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זה, המשטר בטהרן הבהיר כי פתיחתו מחדש של המצר מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את הדרישות האיראניות ובהן פיצוי על נזקי המלחמה. כוחות המשטר החות'י ממשיכים לתקוף יעדים בשטח שבשליטת ממשלת תימן ובשטחה של סעודיה. החות'ים שיגרו טילים בכטב"מים אל מרחב העיר מחה בדרום מערב תימן ותקפו מתקן נפט סעודי בעיר ג'יזאן שבדרום הממלכה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי החות'ים, עושי דברה של איראן, שואפים זמן רב להסיר את המצור הדוק שהטילה עליהם סעודיה. זעמה מתעורר משום שבחודש שעבר מנעה סעודיה את נחיתתו של מטוס איראני ובו בכירים חות'ים בנמל התעופה של סנא.
1: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
3: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
1: הערב, בכאן 11, התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:05 דקות בדיוק, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אתה יודע, אני עדיין עם מה שאמרתי לך בסוף השעה הקודמת בעניין שכיחת ילדים ברכב, זה באמת אחר כך ככה נפל לי מה אמרתי.
1: כן,
0: צריך לשים,
1: כן, לשים משהו חשוב ליד הילד.
0: בדיוק, לשים משהו חשוב מאחורה במושב האחורי, וזה באמת, אבל תשמע, בסוף זה באמת עלול לקרות לכל אחד. זה צריך להבין.
1: שזה החמור,
0: לא, לי זה לא יקרה, אני אוהב את הילד שלי. כולם אוהבים את הילדים שלהם, ואף אחד לא רוצה לשכוח ילד מאחור.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, ליד הבית שלי יש גן, גן ילדים. אני רואה אמהות בבוקר מגיעות וחונות בחנייה לא חנייה, צורה לא צורה, כי הן ממהרות לעבודה והן צריכות לשים את הילדים בגן. והיא שמה את הילד בגן והדלת פתוחה ומכונית עוברת לידה ומסעית עוברת לידה וזה מה, אני נחרד, נחרד רק מלראות איך זה קורה. ותאר לעצמך אמא שבאה לגן עם שני ילדים לגן, היא צריכה להחזיק אחד ככה ואחד ככה והדלת פתוחה וזה, אז מה הם עושים? לוקחים אחד, משאירים את השני באוטו וחוזרים ולפעמים נוסעים לעבודה ואחרי זה שוכחים את הילד. זה לחץ לא נורמלי, שדרך אגב אני בזמנו בתור חבר כנסת ניסיתי להעביר חוק שהגנים יעבדו עוד שעה בשביל שההורים יוכלו לחזור מהעבודה בנחת. תתאר לעצמך, ילד מסיים במעון ב-4, ואתה מסיים את העבודה ב-4. איך בדיוק? ואתה צריך להיות ב-7:30 בעבודה, ב-8:00, וצריך להביא את הילד ב-7:30, וזה לחץ לא נורמלי.
0: וכן, מהלחץ הזה יכולים לקרות דברים, אתה יודע, בדקות שהיו מהשיחה בסוף השעה הקודמת, עם החובש שמצא את הילד, ילד בן 5 שכאמור נשכח למוות ברכב בלוד, ניסיתי למצוא באמת איזשהו סימוכין לכך, איזשהו מחקר שנעשה, שבאמת יצביע שזה יכול לקרות לכל אחד. יש איזשהו מחקר שנעשה לפני כמה שנים בארצות הברית, על כך ששכחת ילד ברכב לא נובעת מהזנחה, אלא מכשל מבני בזיכרון האנושי שיכול לקרות לכל אחד. כשהדעת שלנו מוסחת וכולי וכולי.
1: והעומס שיש על ההורים, יש עומס מטורף.
0: העומס הזה גורם להסחות דעת, בדיוק.
1: כן.
0: טוב, וזה אסון אחד שהיה היום. תכף נדבר גם על אסון נוסף. ילד בן 12 שטבע למוות בנהר הירדן, אחרי שנפל מסירה, התהפך, נעלם תחילה, ואחר כך מצאו אותו למרבה הצער ללא רוח חיים. עכשיו אנחנו איתך, דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר. שלום דודי.
2: שלום, ערב טוב.
0: כל ראשון, זה הסקר השבועי של כאן חדשות. עם הרבה דברים מעניינים הערב, אז בוא ספר, תן לנו את השורה התחתונה.
1: תן לנו את מה שרצית להגיד בערב.
0: בדיוק.
2: הסיפור הגדול, אני חושב, זה מה קורה בכל מה שנקרא מפלגות הגוש השלישי.
0: כן.
2: עברנו שתי הכרזות במהלך השבוע האחרון, ובינתיים נראה שהדבר הזה לא ממריא בדיוק כמו שסיפרו.
1: אז זהו, רציתי לשאול אותך, אפשר כבר לקרוא לזה גוש? כי זה נראה לי כזה גושון.
2: זהו, זה בדיוק העניין, זה תמיד הבעיה. לכן אני גם בטלוויזיה אמרתי מפלגות התווך, לא כל כך רציתי להשתמש במילה גוש.
1: הגוש השלישי זה נשמע קצת, כן.
2: נכון, כי ובאמת עכשיו אנחנו גם רואים שיותר מדי אנשים כרגע, יותר מדי מפלגות נאבקים על הקול הזה, שהוא נמצא שם וניתן לזהות אותו ולראות שהוא לא קטן בכלל, אבל זה פשוט יותר מדי, והסיפור הזה מתחיל...
1: רגע, שנייה, כשאתה אומר יותר מדי, בוא נדבר קודם כל בגלוי על השמות של המפלגות האלה, יש לנו בגושון הזה, או איך שאתה תקרא לזה, את חילי טרופר ואת גלעד ארדן, נכון?
2: יש לנו את חילי טרופר, יש לנו את גלעד ארדן, יש לנו גם את בני גנץ, בתוך אותו מקום, ובמידה מסוימת, שעוד לא ברורה, גם את דדי שמחי, יחד עם גנץ או לא.
1: אוקיי, אז בוא נגיד ככה, במקרה הטוב או הרע, אני לא יודע איך תקרא לזה, יש שלוש מפלגות, כן?
2: כן.
1: ואני בתפיסת עולמי, בהבנה המצומצמת שלי, ואני לא מבין בסקרים, שלוש מפלגות לא יכולות להתקיים, אין מצב ששלושתם מביאים את אחוז החסימה, ככה נראה לי.
2: נכון, צריך גם להבין מה זה אחוז חסימה בבחירות כאלה. אנחנו מדברים על לפחות, לפי הערכות, 170 אלף קולות. לכל אחת מהם, אז תחשבו ששלוש מפלגות, כמו שאתה אומר, גם אם הן מתחלקות בדיוק אותו דבר, אנחנו מדברים על 500,000 איש מתוך המצביעים.
1: זאת אומרת, אם שלושתם ממשיכים לרוץ עד הסוף, סביר להניח שאחת מאבדת קולות בוודאות.
2: סביר להניח, לפחות אחת. לפחות אחת.
1: ומה קורה אם רק שתי מפלגות רצות?
2: גם אז לא בטוח שהדבר הזה מסתדר, גם אם רק שתי מפלגות רצות, אבל יכול להיות שבמהלך שנתחיל להתקרב ונגיד לסגירת הרשימות ונתחיל לרוץ קדימה, אנחנו נראה אחת מהן תופסת תאוצה ואת השנייה יורדת, זה מעניין. באופן כזה ששתיים, אפילו שתיים יעברו, קשה לי לראות איך זה קורה, למען האמת.
1: אוקיי, כן, בבקשה.
0: לא, נעבור לשאלה, לאחת השאלות שהיא לא רק שאלת מנדטים.
1: לא, אני רוצה לשאול, אתה יודע, יש תמיד, מהניסיון שלי לפחות בפוליטיקה, ועשיתי לא מעט פוליטיקה בחיי, לא בכנסת, אבל פוליטיקה, ומערכות בחירות, אתה יודע, יש מפלגות שנקראות מפלגות אידיאולוגיה, ויש מפלגות שנקראות מפלגות מחאה. זאת אומרת, לא בטוח שאתה צריך עכשיו איזו אידיאולוגיה כל כך גדולה, אבל בשביל לדחוף אצבע בעין להוא, אני אצביע לזה ונגמר. איך יוצר מצב שלכאורה, גם חילי טרופר זה מפלגת אידיאולוגיה, גם גלעד ארדן זה מפלגת לכאורה אידיאולוגיה, ויש מצב שהן גונבות אחת מהשנייה?
2: כן, כן, בהחלט. הן גונבות אחת מהשנייה, זה לא קולות חופפים לחלוטין, אבל בהחלט יש חפיפה בקולות. צריך לזכור ששניהם פחות או יותר מדברים על בוא נעשה ממשלה ללא חרדים וללא ערבים, פחות או יותר, אולי בדגשים קצת שונים, כן. שניהם מדברות כמובן על גיוס, אבל הם לא היחידות שמדברות על גיוס, על גיוס מדברות גם כל מפלגות האופוזיציה. אז הנושא הזה הוא פחות קצת פחות מבודל, גם אם הוא מאוד מאוד משמעותי להרבה מאוד אנשים, הוא לא בהכרח מספיק מבודל כדי לייצר הצבעה דווקא להם. אבל הרעיון הזה של בואו ננסה לכפות ממשלת אחדות, שלא יהיו בה לא החרדים ולא הערבים, הוא כן משותף בדגשים שונים לשלושתם. בסוף הפערים האידיאולוגיים לא כל כך גדולים.
1: לא, אבל חילי טרופר לפי דעתי אומר, אני לא עושה ממשלת אחדות עם נתניהו.
2: לא, אני מבין שאין להם בעיה עם זה, בהנחה שהחרדים לא יושבים בפנים, זה בסדר מבחינתם. זה נכון שהם נמצאים, בוא נקרא לזה, בצד שיותר פוסל את החרדים, וגלעד ארדן נמצא בצד שיותר פוסל את המפלגות הערביות. זה נכון שהדגשים הם שונים, אבל הכיוונים די דומים.
1: אבל הם גם נמצאים בצד שפוסל את נתניהו, וגלעד ארדן לא באמת עושה את זה.
2: נכון.
0: טוב, לא רק מנדטים, אמרנו, בוא נדבר על עוד שאלה שאתם שואלים בסקר דודי חסיד, כשאמור יפורסם הערב בכאן חדשות, האם לדעתכם, וזה תקופת הפריימריז בליכוד, שאלתם את הנשאלים, האם לדעתכם שר הביטחון משתמש בתפקידו לצורך קידום פוליטי בתוך הליכוד? כן, לא, לא יודע. מניח שיש פה תוצאה די מובהקת, או שאני טועה, דודי?
2: התוצאה די מובהקת, כן. כן, התוצאה די מובהקת, ומה שיותר מפתיע זה שהתוצאה הזאת היא יחסית חזקה גם בקרב מצביע הקואליציה.
1: ואתה יודע למה?
2: לא רק בקרב מצביע.
1: אתה יודע למה? כי גם הם בעצם מתמודדים מולו. זה הסיפור. יש שם קבוצות גדולות שמתמודדות נגד ישראל כץ. בתוך הבית, על הפריימריז.
2: כן, ההסתכלות אבל היא קצת יותר גדולה, זה גם מצביעי ש"ס בפנים, ומצביעי מה יהודית וציונות דתית בפנים, וזה קצת שונה, אבל אני מבין מה אתה אומר.
1: כן.
2: בהחלט ייתכן.
1: תבדוק את זה.
2: אז זה לא שאלה שאפשר לראות אותה מובהקת שעונים עליה.
0: אז מה התשובות?
2: מבחינה הגושית. מבחינת התוצאות. אז אם אנחנו מסתכלים ברמת כלל הציבור...
1: אני יכול להגיד לך את התשובות בלי לדעת. 47% אומרים ששר הביטחון משתמש בתפקיד לקידום פוליטי. 35% אומרים... לא, אני פשוט מסתכל בכאן 11 על המסך.
2: כן, זה בערך מחצית שאומרים שכן ורבע אומרים לא. כשאנחנו עוברים לקואליציה, וזה באמת מעניין, בקרב מצביעי הקואליציה, 33% אומרים שכן, ו-35% אומרים שלא. כלומר, בתוך מצביע האופוזיציה אנחנו רואים כמעט חצי-חצי בין מי שחושב שהוא משתמש ולא. אגב, בליכודניקים דווקא גואטה זה קצת יותר נמוך. יש הרבה יותר שמפרגנים לו ואומרים לא, הוא לא משתמש.
0: אוקיי.
2: תוך העניין הזה.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר, הסקר המלא, התוצאות המלאות הערב במהדורת כאן חדשות, כמידי שבוע בכל ראשון. תודה רבה, דודי.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ועכשיו לרשימה המשותפת, או יותר נכון לקשיים בשיתוף הפעולה, קשיים שלא לומר כישלון בניסיון להקים רשימה משותפת לשלוש מפלגות ערביות. אירן זינגר, אנחנו איתך, שלום אירן.
3: שלום.
0: ניסו להקים ועדת פיוס, פיוס אין כל כך בינתיים.
1: נהיה יותר בלגן לפי דעתי מהפיוס הזה.
3: איך אומרים בערבית משותפת?
0: מושתרקה.
3: מושתרקה. ואיך אומרים לא משותפת? מושתרקה. ידיים לא משותפת, כן. אז ידיים לא משותפת. ועדת הפיוס הייתה אמורה, הרי למה בכלל היה צריך ועדת פיוס? לג'נט אלוי פאק, למה צריך אותה, גואטה ובנימיני? כי ברגע שלא הולכים עם מנסור עבאס, אין 14, 15, 16 מנדטים בפוטנציאל. יש מספר של, נגיד, 8, אומרים 9 מנדטים, שצריך לחלק אותם בין 3 מפלגות, שיש להם, על פי הסקרים שלהם, לכל אחת יש את הכוח היחסי שלה בציבור הערבי. וכל אחת נלחמת של להכניס כמה שיותר נציגים או כמה שיותר מנדט משל, מושבים משלה בתוך אותה רשימה משותפת. אז פונים לוועדה חיצונית שאמורה להיות מקובלת על כולם, שאומרת אני מחלקת בין שלוש המפלגות הללו, חדש ובלד וטל, את הקולות על פי הכוח היחסי שלהם. ומה שקרה הוא שהייתה הצבעה והוחלט שהמקומות התחלקו ככה שהמפלגה של טל, של טיבי, מקבלת שניים, יהיו ככה, 5 לחדש, 3 לבלד ושניים לטיבי. איפה השניים האלה? במקום השני והתשיעי. תשיעי זה כבר לא כל כך הכיוון, כבר זה ממש מגרד את הסיכוי שיהיה מקבלות 9 מנדט. טיבי דרש את החמישי והשישי, ומבחינתו של אחמד טיבי אין משותפת. אין עכשיו רשימה משותפת, הוא קורא להחלטה הזאת החלטה בזויה, וכבר שניים מתוך חברי הוועדה שמקורבים לטיבי, ככה אני שומע, מחליטים להתפטר.
0: רגע, אבל כשהוא הסכים לאותה ועדת פיוס, הוא גם הסכים לסמוך את ידיו על התוצאות שלה, או שהוא אמר, מה שימצא חן בעיניי אני אגיד כן, ומה שלא לא?
3: שאלה מצוינת. האם הפיצוץ הערב, המגעים, או שורה תחתונה שאין בכלל רשימה משותפת, התשובה היא לא. אז לא נסגרו הדלתות ושום דבר עוד לא גמור, ויפנו לגורמים כאלה ואחרים, ויכול להיות שתבוא ועדת פיוס לוועדת הפיוס, ואני צופה שבסופו של דבר הם כן ירוצו שלושתם, פשוט יש הרבה מאוד קשיים, כשכל אחד, תראה, במצב שבו נוצר, שנוצר מבחינתם שמנסור עבאס לא הולך איתם, ויש לו כוח מאוד חזק בציבור הערבי, הם באמת צריכים לדעת איך להתחלק, ובצורה שתבטיח את ההישגים או את הצרכים של כל אחד מבחינה אלקטורלית.
1: תגיד, אבל יכול להיות גם זינגר שקצת קרנו של אחמד טיבי ירדה?
3: אני לא יודע, אני לא הייתי כל כך ממהר להגיד את זה. אני אגיד לך מה. אני בכלל לא בטוח שהליכה משותפת של שלוש המפלגות הללו באמת מביאה לידי ביטוי את הכוח שלהם בציבור הערבי. אתם יודעים, כולם מדברים על רעם של מנסור עבאס. באמת, מנסור עבאס, ואחרי הצעד שהוא עשה עם סגלוביץ', המפלגה על פי הסקרים מקבלת 7 מנדטים, שזה המון, שזה כוח מאוד חזק. אני לא חושב שבציבור הישראלי יודעים איזה כוח אלקטורלי יש למשל לבלד. אתם יודעים מה היה קורה אילו שיעור ההצבעה בבחירות הקודמות היה זהה לשיעור ההצבעה בבחירות שקדמו להם? לבלד היו היום 5 חברי כנסת בכנסת הנוכחית. הציבור הערבי, בעיקר הדור הצעיר בחברה הערבית, מאוד הולך עם בלד, מאוד מאמין בבלד. האם הכוח הזה של בלד בא לידי ביטוי בתוך רשימה משותפת? אני בכלל לא בטוח.
1: מצד שני, יכול להיות שההליכה הזאת של סיגלוביץ' עם מנסור עבאס תיקח קולות מיאיר גולן, מהדמוקרטים.
3: תראה, זה כבר שיקול של יאיר גולן. מבחינתו של מנסור עבאס זה שיחוק. זה שיחוק בכמה רמות. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע את הרעיון מרתק שהיה לנו עם ג'לאל בנה בשבוע שעבר. הוא אומר, דבר מדהים, הוא אומר, הרי בסופו של יום, אחרי שיהיו בחירות, יצטרכו, שימו לב, סליחה לביטוי הזה, כן? יצטרכו 61 אצבעות יהודיות כשרות, ציוניות, כדי להקים ממשלה. וברגע שמנסור עבאס בא ואומר, אני, יש לי אצבע יהודיה. הנה, האצבע של יואב סגלוביץ'. תמיד הוא יכול לשלוף את זה, את הטיעון הזה, מבחינת מי שמנסים להטיל ספק בנאמנות שלו.
0: שאלנו את זה בשעה הקודמת את יאיר לפיד, זה לא בדיוק מרגש אותו, הרשימה, המפלגה של מנסור עבאס, היא אותה מפלגה, גם עם סגלוביץ'.
1: כן.
3: טוב.
0: טוב.
3: הוא לא מת על זה. אגב, שימו לב. מה שאנחנו, סליחה, מה שאנחנו היהודים רואים, חושבים על הדברים שנאמרים, זה לא מה שקורה בחברה הערבית. החברה הערבית, מה שמעניין אותה, זה לא כן ביבי ולא ביבי. זה לא, okay. זה לא הליכה, זה לא, זה מה, כן ועדת חקירה, לא ועדת חקירה, כן גיוס, לא גיוס. החברה הערבית רוצה בראש ובראשונה פתרון סופי לבעיה של הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. ואם מנסור עבאס יצליח להביא את סגלוביץ' כדי לפתור, כדי להמשיך את מה שעושה בממשלה הקודמת, הכוח שלו רק הולך וגדל לקראת הבחירות.
0: אוקיי. Okay. ערן זינגר.
3: תודה על לכם.
0: מנסור עבאס רם והרשימה המשותפת. אל קיימה אל מושתרקה.
3: בזבט.
0: תודה רבה, ערן. עכשיו אנחנו עם חיים גולדידיץ', כתבנו. שלום חיים.
4: שלום, ערב טוב.
0: המשטרה מוצאת מצבור נשק במאחז באזור כוכב השחר, יש גם כמה חשודים, עצורים, ספר לנו.
4: אז זהו, לעצורים אין בסוף, אבל פעילות שגרתית יחסית, שמתבצעת במאחז ליד כוכב השחר ובנימין, מגיעים שוטרי מחוז שי מהמפקדה המשימתית, לעשות שם איזשהו חיפוש, מוצאים שם איזה מצבור של אמצעי לחימה, ביניהם רימון אלם, תחמושת של מקלע נגב, וכדורים של נשק של M16, במהלך החיפוש, אחרי שמוצאים, עוצרים את אחד החשודים, לטענת המשטרה, הוא גם תוקף את השוטרים, אפילו פוצע חלק מהם, וכאשר הוא מנסים לעצור אותו, להשלים את המעצר, מגיעים למקום עוד עשרות תושבי האזור, נערי גבעות, משבשים את המעצר, תוקפים את השוטרים, החשוד הזה הצליח להימלט, כנראה שהשוטרים היו שם בנחיתות מספרית, והמשטרה כרגע תפסה את אמצעי הלחימה ופתחה בחקירה.
0: רגע, צריך לחזור על זה שוב.
1: ואין עצורים.
4: כרגע אין עצורים באירוע.
0: אין עצורים, כי קבוצה של נערי גבעות תקפה שוטרים ועזרה לחשוד להימלט ממעצר.
4: כן, כל זה מפי המשטרה, זה מה שהמשטרה מעדכנת אותנו.
0: יפה, משמע,
1: זה כאילו בשביל להשלים את הסיפור, היה צריך רק שהחבר'ה האלה יעצרו כמה שוטרים ויעזקו אותם ויקחו אותם לבית סוהר באיזשהו מקום. את השוטרים.
0: אל תשלול. אל תשלול את התרחיש. לא, אני לא מסבך אותך גולדיץ' אם לענות על זה, אבל כמה...
1: חשבתי שתצחקו. זה לא מצחיק, אה?
0: כמה נערים, או לא יודע איך לקרוא להם, מתפרים היו שם מול כמה שוטרים?
4: במשטרה העריכו שהיו שם כאזור ה-50. שוטרים, אני מניח שהיו שם אולי ניידת או שתיים, ככה שהנחיתות מספרית מוחשית מאוד.
0: כן, זה הרבה דברים מוחשים בסיפור הזה. חיים גולדיץ', כתבנו, תודה רבה.
4: תודה.
0: עדכוני תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: עומס תנועה בכביש 4 ממחלף דרור עד צומת הדסים, ובכביש 77 עמוס בכיוון מזרח ממחלף ישי עד מחלף זרזיר, סעו בזהירות ובסבלנות. גואטה, עכשיו הפסקה קצרה ואחריה 100 מכוניות ניקח מטוס וניסע ליוון. בא לך?
1: יוון, יאללה.
0: כן?
1: כן.
0: למרות יום הזעם, יום הזעם ביוון עם מחאה פרו-פלסטינית והזהרה.
1: אנחנו הולכים לחזק את הישראלים שם.
0: יפה מאוד, עוד מעט.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
18: כאן 11 מציג הכברת עם שלמון שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ואיתנו כאן באולפן, כתבתנו אנה פינס, שלום אנה.
20: שלום, ערב טוב.
0: ואנחנו עם הפרשה, הסיפור על הזמר שנעצר אתמול בחשד שאיים על בת זוגו. לשוחרר למעצר בית?
1: אני מהבוקר שומע פרשת הזמר המוכר. מה זה הזמר המוכר?
20: אז תראה, אני לא בטוחה שהשם שלו היה אומר לך משהו.
0: אני די בטוח שלא.
20: אני גם די בטוחה שלא. כן, צריך להגיד שבסצנה מסוימת של היפ-הופ, דנסול, מה שנקרא, הוא באמת מאוד מוכר, וגם פרץ, אפשר לומר, בשנה האחרונה למיינסטרים הישראלי. הוא הוציא שיר בתקופה האחרונה שממש כבש את פסגות המצעדים, ככה ש... אני חושבת שזמר מוכר זו הגדרה מכובדת.
0: מוכר למי שמכיר.
20: אבל מוכר למי שמכיר. כנראה שהרבה מהמאזינים שלנו לא ידעו במי מדובר גם כשהשם התפרסם. אבל כרגע באמת השם אסור בפרסום. למרות שבת הזוג שלו כבר התייחסה פומבית ברשתות החברתיות שלה לפרשה, לפחות עד מחר ב-10 בבוקר אסור לפרסם. כרגע החשדות שמיוחסים לו הם איומים, ובעצם פגיעה ברכב שלה, הוא שבר את שמשות הרכב לפי המשטרה באופן מכוון, כחלק מאימות ביניהם. היא בעצם הגיעה לדירה שעד לא מזמן הייתה הדירה המשותפת שלהם, הם נפרדו, והתחיל שם איזשהו אימות מאוד מאוד סוער. במהלכו בעצם היא הייתה ברכב שלה, הוא נעמד בחזית הרכב, ולפי מה שהוא טוען, התקדמה, ניסתה לדרוס אותו, פגעה לו ברגל, והוא טוען שהוא עף על השמשה, מה שבמשטרה אומרים, ומה שהיא אומרת זה שהוא ניפץ ככה בעצבים את השמשה של הרכב, בסופו של דבר...
0: זה מתועד?
20: זה מתועד מכל הזוויות, מכל הכיוונים, מה שאולי מראה שכן, אולי יש פה איזשהו אלמנט של בן אדם מוכר, אבל זה גם מופץ ברשתות החברתיות. באופן כללי צו איסור הפרסום הזה הוא קצת מגוחך, כי מי שרוצה למצוא את השם מוצא, אבל אנחנו כמובן לא נפר אותו בכל זאת. לפני כמה זמן יצאה הודעה מטעמו, הוא אומר, מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, אנחנו שוללים מכל וכל טענות עובדיות על תקיפה ואלימות. בבית המשפט אמרו לעומת זאת שכן יש חשד סביר לעבירות אלימות מצידו, אבל שהמסוכנות כרגע לא מצדיקה להשאיר אותו במעצר, וגם צריך להגיד, גם היא נחקרה בעזרה, בדרך כלל במקרים כאלה, מי שמגיש את התלונה לא נחקר, אבל כרגע המשטרה כן חשבה שיש פה צורך לחקור גם אותה כחשודה, איזשהו ויכוח שהתפתח ללא ספק קטטה לאימות קולני, תועד גם מכל הזוויות, וזהו, החשוד שוחרר למעצר בית.
0: ואת ממשיכה לעקוב, אנה פינס, כתבתנו, תודה, אנה.
20: תודה רבה.
0: עכשיו גואטה ליוון, שם ארגנו היום מה שכונה, יום זעם, יום של הפגנות נגד ישראל בעשרות מוקדים ביוון. במשרד החוץ שלנו הזהירו עוד קודם, הזהירו ישראלים, המליצו למי ששוהה ביוון לגלות ערנות, להתרחק ממוקדי ההפגנות, וגם להצניע סממנים ישראלים ויהודים. אנחנו רוצים לומר שלום לצביקה לוינסון, הבעלים של מסעדות קינג דיוויד הקשרות במרכז אתונה. הנה, הפנים של...
1: שזה סופר, סופר סימנים.
21: כן. סופר סימנים, ויש לנו גם ישיבה פה, לא רק סופר סימנים.
0: אז איך אפשר להצניע? אתה יודע מה, עוד לפני השאלה הזאת.
1: מה זה, רגע, מה זה ישיבה?
21: פתחנו פה ישיבה עם כבוד הרבי ישעיהו פינטו, הכנסנו ביום ראשון ספר תורה.
1: מה אתה אומר?
21: אנשים באים פה להתפלל במניין.
1: בקיצור, לא רק שלא צמצמת סימנים, הגדלת סימנים.
21: אנחנו על הפעם וחמתם.
1: וכמה...
0: רגע, איך זה נראה בינתיים היום הזה, יום הזעם? באמת זוהם?
21: האמת שאנשים קצת מפחדים, אז מבקשים... בוא נגיד, המשלוחים היום עובדים הרבה יותר חזק. יש את האמיצים שבכל זאת יוצאים, אבל זה מורגש. אבל זה עוד לפני שזה, זה אמור להתחיל 7:30, אבל אנשים קצת ננחצו מזה.
1: ועד עכשיו מישהו כן ניסה להציק לך או משהו?
21: לא, יש לנו את המקרה הידוע שפתחנו לפני שנה, שריססו לנו no Zionist is safer, מחקנו את ה-no והשארנו Zionist is safer.
0: כן, ציונים לא, לא יכולים להיות בטוחים כאן, זה...
21: אבל אנחנו ציונים בטוחים פה.
0: כן.
1: קיבלת איזה שהם הוראות הפעלה מהמשטרה, ממישהו?
21: לא, ממש לא. ממש לא דיברו איתנו מילה.
0: כן. תגיד, כשאומרים להצניע סממנים יהודים, איך אם בכלל עושים את זה במסעדות כשרות?
21: לא, אז קודם כל בוא נגיד, נדבר רגע על התיירים הישראלים, אז הם באמת משתדלים ללכת פה עם כובע במקום כיפה וציצית בפנים. אז זה ההצנעה שאני חושב שגם בימים רגילים רוב האנשים הולכים בצורה כזאת. אצלנו יש פה שלט מאוד גדול שאומר כושר פוד, ויש לנו פה מוזיקה ישראלית ים תיכונית שלא מפסיקה להתנגן בקולי קולות.
1: אתה יודע, אני הייתי באיזושהי מדינה לפני כמה שנים, לפני המלחמה, ואשתי אמרה לי, איך אתה תלך ברחובות? אמרתי לה, אני אשים כובע, קסקט. ואז נכון. פגש אותי איזה חבר שם בבית חבד, אומר לי, תשמע גואטה, הם כבר כולם יודעים שמי שהולך עם קסקט
21: הוא יהודי.
1: הוא יהודי. אז מה עושים? כן.
21: אני חייב להגיד לכם דבר אחד רגע על הקבוצה הזאת, זה קבוצה של 100, קוראים להם פה לפטי, זה כאילו הצד השמאלני, זה סטודנטים שהם לא יודעים אפילו איפה עזה נמצאת, והם עושים פה רעש כמו אני לא יודע מה. הממשלה פה בתוך בחירה לא רוצה לגעת בהם, כי כל שבוע יש להם משהו אחר. אז עכשיו זה נורא מודרני כבר בשנה האחרונה כל הנושא של עזה, אבל פעם זה היה על רכבת, פעם זה היה על כדורגל.
1: זה אותם אנשים? אותה קבוצה?
21: כן, המאה האלה תיגע בהם יהיו 1,000, אם יגעו באלף, אם יהיו 10,000.
1: תגיד לי, יש מצב, יכול להיות שבכלל זה קבוצה שמישהו מפעיל אותה, או משלם לה, או לא יודע מה, וכל פעם שהוא רוצה לעשות בלגן, הוא מוצא איזה נושא.
21: אני לא יודע, זה מה שנקרא סטודנטים אנרכיסטים. הם נמצאים פה בשכונה שנקראת זכריה, ולצערי, אם מסתובבים שם, חושבים שאנחנו בגרמניה בשנת 1940, יש שם שלטים בבתי קפה שיהודים...
1: מאיפה בא השם הזה, זכריה?
21: כנראה, הם קראו קצת עוד בתורה, אבל הם לא זכרו
1: את זה. לא, יכול להיות זכריה זביידי.
21: גם יכול להיות. גם יכול להיות.
1: הבנתי.
0: תגיד, אבל...
1: תשמע, אני מתפעל ממך ואני מצדיע לך, קודם כל שאתה מדבר בביטחון, ואתה לא ירא ולא מפחד, אבל תשמור על עצמך.
21: תודה רבה. כן, אבל
0: אני ממש מרגיש שיש לנו השגחה פה. אבל השאלה, צביקה, אתה כבעלים של מסעדה, כשמשרד החוץ אומר להצניע סממנים ישראלים, ואתה אומר, אני אשמיע ומשמיע מוזיקה ישראלית בקולי קולות, זה לא עלול אולי, אבל לסכן את מי שבא לך לאכול?
21: הם עוברים והם יודעים, ואתה יודע, אבל הם צריכים לעשות את זה, כי זה אנרכיסטים, הם צריכים לעשות.
1: אתה אומר, אם אני אשים מוזיקה או לא אשים מוזיקה, זה יהיה אותו דבר.
21: זה יקרה, נכון.
1: הבנתי.
0: טוב, איזו מוזיקה אתה משמע?
1: הרב פינטו הגיע לשם, למסעדה?
21: לא, הרב פינטו לא, אבל הרבנים שלו, הרב בימים אלה, אני חושב, במרוקו.
1: אהה, יפה, יפה, ויש שם גם בית כנסת בעצם בתוך המסעדה.
21: זה ישיבה, נכון.
1: ישיבה, בכנסת,
21: ישיבה.
1: יפה מאוד.
21: נכון, אבל יש תפילות במניינים.
1: אח שלי, אני עכשיו לפני 10 דקות ביקשתי מההפקה שלנו, אני לא אכלתי מאתמול בגלל שבשבת אתה אוכל, אז בלילה אתה לא אוכל, שיביאו לנו לפה עם קבב. אפשר להזמין אצלך, נראה לי זה יגיע יותר מהר.
21: תאמין לי, אתה חייב לבוא, אבל.
1: בעזרת השם,
21: אנחנו מחכים לכם.
1: נגיע. נגיע, אתה אומר, תודה, לא תודה לפחד, רבה. אין מה לפחד.
21: לא לפחד, לא לפחד מכלום.
0: צביקה לוינסון, לא. הבעלים של מסעדות קינג דיוויד, הקשרות במרכז אתונה, תודה צביקה.
21: תודה רבה לכם, ביי.
0: תגיד, אתה תאכל קבב, מה אני אוכל, מה אני עז?
1: נביא לך סלט, נביא לך כרוב, נביא לך חומוס, יש דברים להביא לך, מה?
0: זה נראה לך תחליף לקבב?
1: כן, כן. איך כן? עושים קבב? סלט? טבעני, מחומוס, לא? מגרגירי חומוס, מעדשים. נכון? קציצות כאלה, עדשים.
0: עכשיו אתה מתחיל לדבר.
1: בסדר. נביא למצוא פתרון, אל תדע.
0: סומך עליך.
1: מה, בנימיני, עכשיו אני רוצה להבין, כל החיים עכשיו שאני אוכל, אני צריך לדאוג לך?
0: זה היה גם הפוך, אני אביא לך משלי, הכל טוב.
1: לא רוצה משלך, אני לא רוצה, זה לא טעים.
0: היי, אל תחלך.
1: ואכלנו פעם ציצות עדשים, זה לא היה.
0: די, לא, מאז השתפרתי, בסדר, מאז השתפרתי.
1: זה לא היה משהו, אבל בינינו.
0: השתפרתי מאז. יפה, טוב, נצא להפסקה קצרה, תכף נחזור, עוד עניינים איתנו. תכף.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
19: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
22: אופרייט.
19: כפוף לתקנון.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
24: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
26: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
27: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
28: דיור מוגן, זה משען.
27: כפוף לתקנון.
29: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
30: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם למפת הגושים. וגם משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד, התוכניות הכלכליות של המפלגות והאם הכיס שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
31: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
32: אנחנו כאן.
0: חזרנו. במהלך הפרסמות התברר שיש תחליפי בשר שגואטה כן אוהב. יש המבורגרים שהם לא מעדשים, אבל...
1: הם מעוף.
0: עודת שאכלת. לא, עדיין. אהבת את
1: ציצות עוף.
0: את התחליפי סויה האלה.
1: לא, יש, כן, כן. יש תחליפים טובים, יש פחות.
0: טוב.
1: אפשר לבקש מהעורכת להוריד את הווילון שם, השמש על הפרצוף שלי, תודה.
0: זו השקיעה, תתהנה מה, תסתכל על הדברים היפים, על השקיעה היפה.
1: אני לא רואה אותך.
0: כן. טוב.
1: השמאלי, כן.
0: באמת חם, בימים האלה שוב נחזור למה שאיתו גם פתחנו את השעה הקודמת ו...
1: אתה יודע גם מה השוני? השקיעה פשוט מאוחר. ככה השמש שוקעת בחמש, עוד מעט היא תשקע בחמש, אז אנחנו בכלל לא יהיה לנו בעיה. אבל עכשיו היא שוקעת
0: סביבות
1: שבע, כן.
0: טוב, אנחנו חוזרים לאסון שהיה מוקדם יותר היום בנהר הירדן, ליד יסוד המעלה, ילד בן 12 שהתהפך בסירה שבה שט בנהר. תחילה נעלם, אחר כך חיפושים נרחבים נערכו, ולבסוף למרבה הצער נמצאה גופתו, נמצא ללא רוח חיים, ילד בן 12. ואנחנו רוצים לומר שלום לאיש יחידת החילוץ גולן, שהוא גם פרמדיק כונן במגן דוד אדום, אסף פרלמן. שלום אסף.
33: שלום, ערב טוב.
0: אנחנו חוזרים בערך לאיזו שעה היום? מתי זה קרה? מתי אתם מקבלים את הידיעה הראשונה?
33: אז אני חייב להודות שאני ממש לא יודע את השעה, כי אנחנו היינו היום ברצף של אירועים ורצנו מאירוע לאירוע, ואני פשוט איבדתי קצת תחושת זמן.
0: כן, יש הרבה אירועים.
33: אני מעריך שזה היה בסביבות השעה 2 בצהריים.
0: והידיעה אומרת שילד התהפך בסירה ולא מוצאים אותו.
33: ההודעה הראשונה התקבלה על ילד שנפש עם בני משפחה על גדת הירדן, והוא נכנס לאיזושהי סירה ביתית קטנה כזאת, ובאיזשהו שלב...
1: אני מבין שזה סירה שהם הביאו איתם, המשפחה?
33: כן, כן.
0: אוקיי, מתנפחת כזאת?
33: שקונים בכל חנות של הכל בדולר כאלה. כן, סירה פשוטה ביתית.
1: ומה קרה?
33: בקשר עין, מסתבר שהוא כנראה נפל מהסירה, ובשלב הזה הוא ככל הנראה טבע במקום, ממש באותה נקודה שממנה הוא נפל. אנחנו הגענו למקום יחד עם כוחות כיבוי, יחד עם כוחות משטרה נוספים, עשינו סריקות במים, ולצערנו בסוף מצאנו אותו מתחת למים, לאחר קרוב לשעה שהוא היה מתחת למים.
1: סתם שאלה, זה ילד שיודע לשחות, או גם מי שיודע לשחות יכול להיות בעייתי במקום הזה?
33: המקום עצמו לא מאוד בעייתי, אני מניח שהוא לא יודע לשחות או לא יודע היטב, אבל לא באמת ביררנו עם המשפחה את הנתון הזה. אני גם חייב לומר שאם היינו מבררים זה קצת מטיל איזושהי אשמה על המשפחה.
1: לא, לא, לא, חס ושלום, אנחנו רק רוצים להבין
33: את זה. אני אומר, כרגע הם צריכים להתמודד עם האירוע הטראגי הזה.
1: ברור, ברור.
33: אנחנו פחות עסקנו בזה.
1: לא, אני רק שאלתי אותך אם ילד ממוצע שיודע לשחות יכול להתנהל במקום הזה.
33: אני מניח שכן, זה מקום סך הכל עם זרם לא מאוד חזק, אבל עדיין המים שם יודעים לסחוף, והמים עמוקים, זה אזור עמוק, יש שם קטעים מאוד עמוקים.
0: אתה אומר, אסף, אנחנו קופצים מאירוע לאירוע, זה משהו ש...
1: רצף של אירועים.
0: כן, זה חריג, יש איזושהי תובנה שאתה יכול לומר למאזינים שלנו?
33: אנחנו בתקופת הקיץ, זה דבר ראשון, ובתקופה של חופש, וכולם מטיילים פה בצפון ובכלל בכל הארץ, אז זה לא כל כך חריג ונדיר, יש לנו לא מעט אירועים, ואם יש לי משהו לומר לאנשים, כן, זה בוודאי לתכנן את המסלול היטב, להתאים אותו לקהל יעד שמטייל, לקחת איתכם מספיק אמצעים של אוכל, מים, הגנה משמש, לקחת בחשבון שגם כשרבועים ושוטים הרבה אפשר לקבל מכת חום ואפשר גם להתייבש, ובאמת באמת למכות בכל אמצעי הזהירות, כי כל האסונות האלה הם פשוט מיותרים.
0: ויש איזשהו מכנה משותף אם היית יכול, אם אתה מסתכל על כל המקרים שאתה מטפל בהם?
33: לא, ממש לא. אנחנו מטפלים בכל האוכלוסיות, מכל...
0: לא, לא, לא, לא אוכלוסיות, לא התכוונתי לזה. אלא אולי מה, זלזול, אדישות, לא יודע.
33: אז גם לא, אני חייב לומר, אני כבר קרוב ל-15 שנה בתחום של חילוץ מטיילים, ואני חייב לומר שהרוב המוחלט והמכריע של האירועים שלנו הם תאונות שיכולות לקרות לכל אחד. יש בתוך החילוצים שלנו גם את המקרים של החוסר האחריות והזלזול, גם הם קיימים, אבל הם בהחלט לא הרוב הגדול.
1: טיפ שאתה יודע לתת למשפחות שמטיילות עכשיו?
33: כן.
1: מניסיון הרב שלך.
33: אז בואו נתחיל במקרה שלהם, להיות בקשר עין עם ילדים, ומי שלא יודע לשחות, לדאוג לאביזרי ציפה, ובאמת באמת להיות עם יד על הדופק על הדברים האלה, כי בסוף זה שנייה אחת של סך דעת, וזה נגמר כמו שזה נגמר היום. בשאר הטיולים לחשוב היטב לפני שיוצאים למסלול, האם באמת הוא מתאים לנו, גם מבחינת הקושי שלו, גם אגב מבחינת שעה ביום. יש מסלולים שלטייל בהם ב-8 בבוקר או לצאת למסלול ב-12 בצהריים, זה הבדל של שמיים וארץ. אז באמת להתאים גם את השעה, ולדעת לוותר, לדעת להגיד, אוקיי, רציתי לעשות את הטיול הזה או טיול אחר, ולדעת מתי זה לא מתאים, ולהגיד, בואו נוותר, מחר נצא מוקדם. לא לצאת לטייל בכל מחיר.
0: כן, חשוב מאוד. וטוב, בעוד אנחנו מדברים, אנחנו מתבשרים על עוד מקרה שמיד נשמע עליו, על נער בן 16 שיש כרגע מאמצים לחלץ אותו, הוא מחוסר הכרה, נפל במהלך סנפלינג בגליל, תכף נשמע על זה.
33: כן, זו היחידה שכנה שלנו, יחידת חילוץ גליל כרמל, שגם הידיים שלה עמוסות מאוד בימים האלו.
0: אסף פרלמן, איש יחידת החילוץ גולן, גם פרמדיק כונן במגן דוד אדום, תודה רבה ושלא תהיה לכם עבודה, אסף.
33: תודה רבה, אמן ואמן.
0: אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום אורלי, מה הפרטים על המקרה הזה?
3: כן, שלום, זה קרה לפני זמן קצר במערת קשת בגליל התחתון. בני משפחה שיצאו לטייל וגם לעשות סנפלינג, מה הראה שם בדיוק עדיין מוקדם לומר? מה שכן אנחנו יכולים לומר, שאותו נער נופל מגובה רב למקום שלא ניתן להגיע אליו, לא הפרמדיקים ולא יחידת החילוץ. הם מתקשים להגיע אל הנער כדי לחלץ אותו, ולכן הוא זוכה יחידת 669 שכבר נמצאת במקום, וכבר מתחילים הלוחמים בפעולות החילוץ של אותו נער, מאותו מצוק שעליו הוא נמצא. אנחנו עדיין לא יודעים מה מצבו, ואיזה מצב הנער, עד שהלוחמים לא יגיעו ולא יפנו אותו. כמובן אנחנו נמתין להודעות רשמיות, אבל אין ספק שאנחנו מדברים על אירוע קשה מאוד שקורה ממש לפני זמן קצר במערת קשת בגליל התחתון. בני משפחה שיצאו לטייל מסיבה לא ברורה עדיין, והמשטרה תחקור את זה, גם הם נמצאים כולם במקום עצמו, ממתינים לחילות של אותו נער על ידי יחידת 669, שהם היחידים שיכולים להגיע למיקום שבו נמצא הנער במקום הנפילה, כדי לחלץ אותו. מדובר על כמה עשרות מטרים של נפילה, נמתין לשמוע בתקווה שיהיו לנו בשורות טובות באשר לחילות שלו.
0: אבל כרגע ידוע שהנער מחולץ כשהוא
3: מחוסר הכרה. הוא מחוסר הכרה. כרגע פעולות החילות שמדובר בנער מחוסר הכרה, כתוצאה מנפילה בסנפלינג, מגובה רב, וכרגע הלוחמים מחלצים אותו מהמקום.
0: נקווה, נקווה שיצא מזה בשלום. תודה רבה, אורלי.
3: תודה.
1: תגיד לי, בנימין, אני לא כל כך מבין בדברים האלה, אבל הסנפלינג הזה, זה בדרך כלל משהו שהבן אדם קשור, לא?
0: כן, אמור להיות.
1: אמור להיות קשור, לא? כן.
0: שאלה טובה, מה קרה שם?
1: מה יכול להיות שזה יתנתק במקומו, מה?
0: מניח שכרגע, קודם כל הדבר הראשון שעושים זה להציל את חייו, אחר כך יבדקו באמת מה קרה שם. מערת קשת, בגליל התחתון, נער בן 16, מחולץ, כשהוא מחוסר הכרה אחרי שנפל.
1: אגב, בנימין, אנחנו פה צריכים גם להטריע שוב ושוב ושוב ושוב, גם כשהייתי הורה צעיר עם ילדים קטנים שהולכים לכל מיני זה, ואבא, אנחנו רוצים את זה, רוצים את זה, רוצים את זה. תדעו לכם שיש לא מעט חברות שמפעילות כל מיני דברים ללא ביטוח, ללא רישיון, ללא כלום. אל תתביישו, תבדקו את הדברים האלה, תשאלו מראש, יש לכם רישיון הפעלה, יש לכם ביטוח, תבדקו, תבקשו לראות, אל תתביישו. זה אנשים בדרך כלל שיש להם גם המתקנים שלהם עוברים בדיקה, הם עוברים ביקורת.
0: שלא יהיו חפרים.
1: כן, כן, כן, בהחלט.
0: טוב, עכשיו אנחנו עם משהו אחר לגמרי. שני סוסים במצב רזון קיצוני חולצו ממתחם בקריית עתה. תנאי הזנחה באמת מחרידים, והבעלים מתעלם מביקורות חוזרות ודרישות דחופות לתקן את הליקויים. צפצף, והיום כאמור, הסוסים הוצאו משם. אנחנו אומרים שלום למשה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ופיקוח בראשי תיבות פיצוח במשרד החקלאות. שלום, משה.
4: שלום, רן, שלום, יגאל, שלום למאזינים.
0: בוא ננסה
1: באמצעותך לראות מה קרה בעצם היום, כן, שלא קרה עד עכשיו.
4: חשוב לדעת שאנחנו באמת, משרד החקלאות וביטחון המזון, והיחידה שלנו בעיקר, שמים דגש חשוב לנושא של רווחת וצער בעלי חיים. המקרה הזה שאנחנו מדברים עליו בקריית אתא, זה הגיע לאחר מספר תלונות שקיבלנו, ואפילו ניסיון לתת אפשרות לתושב, לאזרח, לבוא ולתקן את הליקויים, כי זו חלק מהמדיניות שלנו. הגענו למקום שאחרי מספר הפעות שאותו בן אדם לא תיקן את הליקויים, הוצאנו צו בבית משפט, הגענו למקום, ראינו הזנחה ממש קיצונית של רובה של סוסים, שני סוסים, סוסים שנמצאים במקום, שלא קיבלו, לא טיפול רפואי, אין להם שום מים ומזון כמו שצריך, התעללות לשמה, ממש הזנחה לשמה. נאלצנו, כמו שאומרים, לפרוץ למקום יחד עם משטרת ישראל, מפקחים של השירותים הווטרינריים, מפקחים שלנו וגם הרשות המקומית, הווטרינר המקומי, ומצאנו תמונה מזעזעת, סוסים פצועים, לא מטופלים, אפילו אחת מהדלתות של האורווה שם הייתה מנמוכה, לא מתאימה אפילו למקום, במקום לבוא ולגדל את אותם סוסים. וכמו שראיתם גם בפרסומים, באנו ולקחנו אותם המקום למתקן מוגן, וכיום מקבלים טיפול רפואי ומטפלים בהם כמו שצריך.
0: כמה ביקורות נעשו במתחם הזה לפני החילוץ?
4: בגדול בוצעו שני ביקורות, אבל לא ידענו שזו הרמה שהמצב של הסוסים נמצאים בהם.
0: רגע, אז מה זה הביקורות? כשאתם מגיעים לשם ורואים את הסוסים, אז אתם רואים אותם.
4: לא, אז חשוב רגע להבין שאנחנו, מה שנקרא, כבר נותנים את המכה הקשה, אחרי שכבר היה ביקורת ראשונה של הרשות המקומית במקום, שדיברה בעצם על תיקון ליקויים שחסית כביכול היו פשוטים.
0: כמו מה? איך נראו הסוסים בביקורות הקודמות? זו השאלה.
4: הם נראו, הם נראו במצב קצת יותר טוב, אבל היום המצב
0: אבל לא במצב טוב.
4: לא במצב טוב, קצת יותר טוב
1: במצב לא טוב, אבל לא גרוע כמו היום.
0: אז למה לא פעלתם אז?
4: נכון, כי קודם כל, תראו, בסוף אנחנו רוצים לתת את האפשרות לבוא ולתקן, וכשמדובר לפעמים גם, אגב, זה מתחלק לשני אוכלוסיות, יש אוכלוסיות שעושים את זה בלכת תחילה, בהתעללות בבעלי חיים, ויש אוכלוסיות שלאור אילוצים כאלו ואחרים, מזניחים את בעלי החיים, לא זה מוצדק ולא זה מוצדק.
1: משה, מה עושה הבן אדם הזה עם הסוסים? מה, הוא מגדל אותם לשם מה? כי זה נראה לי מוזר, בן אדם בדרך כלל שמגדל סוסים, הוא רוצה לשמור עליהם בריאים. ונקיים ומסודרים, כן.
4: נכון, אבל יש כאלה שמשתמשים בהם לצרכים שלא דווקא צרכים חקלאיים, ומנצלים אותם לדברים אחרים. תכף דוגמה, אנחנו רואים הרבה פעמים בחברה הערבית שמגדלים סוסים לצורך מרוצים ואימורים ודברים כאלו ואחרים.
1: נו, אבל אם הסוס יהיה במצב רזון, איך הוא ינצח במרוץ?
4: נכון, אנשים, יש כאלה שלא אכפת להם בעלי החיים, ועזוב נמצא רק במצב רזון. אם הייתם רואים, לא ראיתם בפרסומים את הפציעות, את הדימומים שהיו לאותם סוסים, מחזה ממש מחריד ולא נעים, ולצערנו אנחנו נאלצנו לקחת אותם.
0: כמה זמן הם היו בתאים שלהם ולא יצאו החוצה?
4: זה נראה שכמעט, אני לא רוצה להגיד למעלה מתקופה ארוכה, לא מוצאים אותם בכלל, המצב הפיזי שלהם היה נראה מאוד ירוד, אבל גם היה נראה שהדלת, השער בעצם שחוסמת את התא, לא מאפשרת להם בכלל אפילו להוציא את הראש ולצאת החוצה.
1: אפשר להיות רגועים שלא מחזירים לו אותם?
4: אני יכול להגיד בפה מלא שאפשר להיות רגועים שלא מחזירים אותם, ולא רק זה, אנחנו גם פתחנו בחקירה, ואנחנו נוקטים וננקוט ביד קשה כלפי כל מי שמזניח ומנצל את בעלי החיים.
0: הוא עצור?
4: הוא לא עצור כרגע, אני כרגע לא יכול לפרט מעבר לכך.
0: למה הוא לא עצור?
4: יש לנו סנקציות מאוד מחמירות בנושא, חשוב רגע להבין שאנחנו מתעסקים ועובדים גם פועלים יחד עם משטרת ישראל באירועים כאלו.
0: אבל משה, יכול להיות שזה חלק מחוסר ההרתעה שיש? אם אדם כזה, אחרי מעשה באמת מזעזע, לא עצור בבית וממשיך את חייו כרגיל, אז יש פה, אין פה בדיוק למה נראו ויראו.
1: כן, הם לא אלה שעוצרים.
4: אנחנו לא, משטרת ישראל, יש לנו נועל מסודר מול משטרת ישראל, מתי משטרת ישראל פועלת ביד קשה ומבצעת מעצרים לאותם אזרחים.
0: אבל זה מקרה שצריך לפעול נגדו ביד קשה, לא?
4: אנחנו נוקטים ביד קשה, אבל מעבר לכך אני לא יכול לפרט, כי הדברים עדיין נמצאים בחקירה.
0: טוב, נמתין. משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ופיקוח, משרד החקלאות וביטחון המזון גם. חלק מהשם. תודה רבה, משה.
4: נכון. תודה, כל טוב. שרות טובות.
0: תמצאו את כל המנוולים שמתעללים. טוב, נסיים, גואטה, בידיעה שהרעישה את עולמך היום, נכון? רשת ספורה בדרכה לארץ, אחרי שהמתנת כל כך הרבה.
1: מה זה?
0: די, נו.
1: מה זה ספורה?
0: יש לך שתי בנות. עמית הררי שלו.
5: שלום, חברים. אני בטוחה שגואטה מאוד מתרגש מהמאורע הזה. אבל זו בשורה עבור אנשים בישראל, אני יכולה להגיד.
1: הם עושים קרמשנית? ספורה?
0: לא כל דבר זה אוכל. אבל קרם כן. קרם כן, לא קרמשנית.
5: גם נגלה שלא חלק מהמטעמים שגואטה מביא למערכת, אבל הם עושים קרם, הם עושים כל מיני דברים. מה שקורה בעצם שענקית הקוסמטיקה הבינלאומית ספורה מגיעה רשמית לישראל, החל מה-19 באוגוסט, היא תפתח 6 חנויות עצמאיות ו5 קורנרים, זאת אומרת חנות בתוך חנות. אבל לצד ההתרגשות כן צריך לקרוא את האותיות הקטנות, כי בעצם ספורה יש בתוכה הרבה מאוד מותגים בינלאומיים של איפור, של טיפוח, מכל מיני סוגים.
1: הרגע, ספורה זה רק השם של החנות? זה לא השם של המוצר? זה לא המותג?
5: ספורה השם של החנות, בדיוק. השם של החנות, של הרשת.
1: שמביאה כל מיני מותגים.
5: מותגים, כן, מותגים.
1: כמו למשל?
5: כל מיני סוגים. למשל, אני לא יודעת כמה זה יגיד לך משהו, אבל שרלוט טילברי, למשל, מותג איפור מאוד מאוד מוכר, יש להם המון, באמת באמת המון. אבל הארץ יגיע בשלב הראשוני רק ספורה קולקשן, שזה בעצם מותג הבית של ספורה, שזה כן 10% מסך המחירות העולמיות שלה, שזה 1.7 מיליארד דולר בשנה. כן, הם אומרים שהם יבחנו את הדבר, הם יבחנו את השטח, הם יבחנו את השותפים, ויחליטו אם בהמשך להביא גם את שאר המותגים. אבל בשלב הראשוני זה נשאר באמת במותג הבית, אז ככה מי שקרא היום רק את הכותרות הגדולות שספורה מגיעה לישראל, ספורה רשת שהפכה באמת אני יכולה להגיד ממש ממש ממש תופעה. תשאלו את רוב בנות ישראל כשמגיעות לחול, אני מרשה לעצמי אפילו להכליל, הולכות ומחפשות את הרשת הזו, את ספורה, לרקוד.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה, אני אגיד לך את האמת, מה מעניין אותי? זה רשת שהיא נגישה לשכבות המוחלשות?
5: היא רשת טיפה יותר יקרה מחנויות מה שנקרא הדרגסטור שיש למצוא בחול. היא כן יותר יקרה, מותגים יותר יקרים, אבל יש כל מיני סוגים, באמת שיש כל מיני סוגים, אפשר למצוא כל מיני מחירים.
1: ואישה שהפרוטה לא כל כך מצויה בכיסה, יש לה כסף מוגבל, יכולה להיכנס לשם?
5: יכולה. לא נחשבת כן. רשת יוקרה. זאת אומרת, לא רשת יוקרה שאי אפשר לקנות בה, אבל היא לא מהכי הכי זו.
1: טוב.
5: וגם שוב, יש כל מיני מותגים.
0: עמית הררי, תודה.
5: תודה רבה, חברים, ערב טוב.
0: למה אתה אומר רק נשים? גם אתה יכול להיות...
1: מה, לקנות...
0: מטרוסקסואל, אתה יודע מה זה?

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
6: ממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם. הפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר, ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים.
4: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
15: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים להנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
16: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק בשבי את רומי גונן ואת החטופה החללה רב טוראי נועה מרציאנו. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי כל עוד קטאר היא הגורם הדומיננטי ברצועה, לא יושגו יעדי המלחמה ובראשם פירוק חמאס מנשקו. איראן שווה ומבהירה שלא תוותר על השליטה באורמוז. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיאל, השעה 7. ליד מערת קשת שבגליל המערבי נפל נער כבן 16 מגובה רב, ככל הנראה במהלך גלישת מצוקים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי פעולות החילוץ נמשכות. מצבו של הנער עדיין אינו ברור. תביעתו של הילד בן 12 בנהר הירדן ליד אגמון החולה, איש יחידת

0: החילוץ גולן, אסף פרלמן, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
1: ההודעה הראשונה התקבלה על ילד שנפש עם בני משפחה על גדת הירדן, והוא נכנס לאיזושהי סירה ביתית קטנה כזאת.
2: התנפחת כזאת?
1: שקונים בכל חנות של הכל בדולר כאלה. מסתבר שהוא כנראה נפל מהסירה, ובשלב הזה הוא ככל הנראה טבע במקום, ממש באותה נקודה שאיננה הוא נפל.
0: צהל ושבק חיסלו את מחבל חמאס שהחזיק בשבי את רומי גונן ואת רב תוראי נועה מרציאנו שנחטפה לרצועה ונרצחה שם. המחבל עבד רחים קרדי שימש סגן מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, בד בבד עם עבודתו כרופא בבית החולים שיפה בעזה. המחבל השתתף במתקפת הטרור על עוטף עזה, ובעת האחרונה הגביר את מאמציו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו יכול לומר מה שהוא רוצה, אבל בפועל האמריקנים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי בעזה.
3: כל עוד קטר וטורקיה שם לא יקרה שום דבר טוב. אנחנו היינו צריכים מזמן להביא את מצרים לשם, אבל בסוף, לשכת ראש הממשלה הנוכחי לא יכולה לדבר נגד הנושא הקטרי כשאנשים בתוך הלשכה קיבלו כסף מקטר.
0: בתוכניתנו בנימיני וגואטה נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
3: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לה, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
0: המשבר עם איראן, גורם בכיר במשטר בטהרן, מדגיש כי איראן לא תיסוג ממצר הורמוז ותמשיך לשלוט בו. אייתולה סאדק לריג'ני, עומד בראש המועצה לזיהוי האינטרסים של המשטר, ציין כי האויב מנסה לחנוק את איראן באמצעות מצור, אך שוכח שיש לה ניסיון של יותר מ-40 שנה בהתמודדות עם עיצומים. אתמול הודיע איראן שהיא ועומן על סף הסכמה, על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זה המשטר בטהרן הבהיר כי פתיחתו מחדש של המצר מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את הדרישות האיראניות, בהן פיצוי על נזקי המלחמה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
7: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, ממשרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום, ראשית אני רוצה להודות לך על העזרה וההקשבה.
0: תודה.
1: ועל הידע שאת מנחילה לכולנו.
0: תודה רבה.
1: אמא שלי אישה מבוגרת, בגיל 84, היא לא מתפקדת, היא מאובחנת כחולה בדמנציה כבר מספר שנים, והיא זקוקה להשגחה 24/7.
0: כן.
1: לצורך השאלות שלי אני מבקשת לציין שאני גרושה ואני מתגוררת איתה. אני משמשת המטפלת שלה והאפוטרופוסית שלה.
0: כן.
1: יש לי שתי שאלות שנוגעות לגמלת הסיעוד של אמא, והשאלות קשורות למערכת היחסים.
0: כן.
1: בין מטופל, בין משפחה וביטוח לאומי.
0: תסבירי.
1: השאלה הראשונה. פסיכוגריאטר המליץ שאמא תקבל ניקוד מקסימלי. ביטוח לאומי קבע לאמא רמה 5 בלבד. הם מסרבים לתת לה ניקוד על יחיד בודד.
0: בגלל שאת גרה איתה ומטפלת בה.
1: נכון, אני ציינתי שאני למעשה מחליפה מטפלת ישראלית או עובד זר.
0: והגשת להם איזשהו הסבר הזה? כי היו לי הרבה מאוד פניות על זה, ורובה נפטרו, כי כשזה בן משפחה דרגה ראשונה, והוא גר שם כדי לטפל, או אפילו את יודעת, הרבה פעמים ילדים לוקחים את ההורי הביתה כדי לטפל בו, עד שיוכר בסיעוד וכל מה שמסביב, אז בדרך כלל ביטוח לאומי מכיר בזה ומתקן את זה, בגלל זה זה מפתיע אותי שלא תקנו.
1: אז אני ציינתי, כתבתי להם מכתב דרך האתר, וציינתי את כל מה שאת הסברת לנו, ואני רוצה לצטט לצטט מה שהם כתבו לי.
0: מה הם אמרו לך?
1: לצערי תוכניות רדיו או כל גורם שהוא לא רשמי, יש לקחת בערבון מוגבל את המידע הניתן על ידם.
0: כן.
1: אדם דמנטי אשר מוגדר כהשגחה מתמדת מורכבת הינו רמה 5, המצבים אשר יקנו לו רמה 6 הינם במידה והינו בודד או לחלופין מצב מסכן חיים כמו פיצי לחץ או ריתוק למיטה.
0: נכון, אבל יש מצב שבודד.
1: נכון, אבל בגלל שהם לא מוכנים להכיר בזה שהיא בודדה, כי אני הבת שלה גרה איתה. השאלה מה אפשר לעשות?
0: תראי, אם אפשר להראות, אתן מראש, אז אני אסביר שוב, האם אתן מראש גרות באותו בית כל השנים גם בלי קשר למצב, או שעברת לגור איתה רק בגלל הסיפור הזה?
1: לא, אני גרתי איתה כבר כמה שנים לפני.
0: הבנתי.
1: אבל אני גם מטפלת בה כבר 10 שנים, עוד לפני שהיא הוגדרה כדמנטית.
0: כן, אבל פה, ואני אסביר רגע משהו, ולכן אני מבינה למה הם לא מכירים בזה כבודד, כי אני מסבירה שוב, היו לי הרבה מאוד מצבים של אנשים שעברו לגור עם ההורה, או אפילו לקחו את ההורה אליהם עד שתהיה הכרה, מתוך אמירה שאומרת, יש לו בית משלו, הוא פשוט נמצא כרגע לבד בבית, ואנחנו לא רוצים שהוא יישאר לבד בבית, ולכן כרגע מישהו מאיתנו עבר לגור איתו, או שהוא עבר לגור איתנו לתקופה זמנית, וברגע שיהיה אישור, וברמה 6, שנוכל להעסיק עובדת זרה באופן מלא, אז היא ישתנה. אבל כשאין את המצב הזה, הרבה יותר קשה לטעון שזה אדם שהוא בודד. ואולי פה ההבדל בין מה שקורה במקרים אחרים שאנחנו מכירים לבין המקרה הזה. בגלל זה שאלתי אותך אם גרת איתה לפני.
1: כן.
0: כי זה משמעותי. ולכן פה לדעתי נעוץ השוני.
1: הבנתי.
0: וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אם עכשיו היית באה ואומרת, הנה, אבל יש לי דירה משלי, שכרתי אותה, אני מתכוונת לעבור ולגור במקום אחר, אבל כל עוד לא היה טיפול לאמא שלי וכולי וכולי, זו סיטואציה אחרת, ואז היא יכולה להיבחן מחדש. אבל ברגע שהמגורים הם משותפים לתקופה, ובגלל זה שאלתי מה היה לפני, אז בעיניי זה סיפור שהוא באמת שונה מהותית. לכן אני מסבירה הרבה פעמים, ובפניות שהיו לנו כאן, הם בדרך כלל אנשים שעברו לגור עם ההורה, או לקחו את ההורה אליהם, עד שיהיה סידור מסודר, ויוכלו בעצם להחזיר את ההורה לבית שהוא גר בו, ולא להיות איתו. וזו באמת סיטואציה אחרת. לכן פה צריך להבין מי נושא בטיפול, ומי גר ביחד. זאת אומרת, אלה ההבנה, זו ההבנה שלי לפחות לאירוע, ואז את צריכה להחליט מה את עושה. אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה.
1: כן. אוקיי, עכשיו שאלה שנייה. כאשר משפחה מעסיקה מטפל זר, קיימת אפשרות לפנות לביטוח לאומי ולבקש העסקה ישירה של העובד הזר.
0: נכון, וגם עדיף, כיוון שאז זה יוצא משמעותית יותר נכון כלכלית למשפחה, כי העסקה שהיא לא ישירה עולה לא מעט כסף.
1: נכון, גם באופן כזה ניתן לנצל את הגמלת סיעוד בצורה יותר מיטבית.
0: נכון.
1: עכשיו, אני פניתי לביטוח לאומי וביקשתי אישור להעסקה ישירה של בן משפחה, כי בסופו של דבר אני עושה הכל.
0: אני לא מכירה דרך לעשות את זה.
1: אין דרך לעשות את זה.
0: אני לא מכירה דרך להעסיק בן משפחה. לשנות את החוק את מוזמנת, בהצלחה, בעוד כנסת הבאה אולי, אבל אני לא מכירה דרך לעשות את זה לצערי כרגע. זאת אומרת, לא מכירה דרך רלוונטית עד היום, אלא אם השתנו הקריטריונים והתנאים והדרישות. אבל גם העסקה של בן משפחה היא ממש לא מובנת מאליה בעיניי, בגלל המורכבויות שגם היא תומנת בחובה. בסדר? זאת אומרת, גם בהעסקה של בן משפחה, אתה לא תמיד יכול לוודא שהבן אדם מקבל את הטיפול המיטבי, ושהכסף הולך באמת לתכלית של לשמה הוא.
1: אבל אפשר לפקח, ניתן. כמו שמפקחים על עובד זר.
0: זה נכון, אבל לצערי, מדינת ישראל באופן שיטתי מפריטה הרבה מאוד שירותים, וכושלת בלפקח עליהם, וזה נע על כל הרצף, ממסגרות ועד, תדעת, ועד טיפול בבית, בטח בתחום הסיעוד, שהוא חסר מנגנון פיקוח לחלוטין, מהרבה בחינות, זה גם יותר מזה, כי פה לפחות הפתרון היה שמועסקים דרך חברת סיעוד. אבל גם זה שמצופה מחברת סיעוד לפקח על השירותים שהיא עצמה נותנת, זה קצת, את יודעת, איך נאמר בעדינות, לא לגמרי ריאלי. ולכן הפיקוח צריך היה להיות בהקמת מערך פיקוח של המדינה, אבל המדינה באופן כללי, אני אומרת שוב, אם את תסתכלי כמעט בכל שדה שבו המדינה מפריטה את זה באמצעות עמותות, באמצעות נותני שירות, את תראי שכל נושא הקמת מערך הפיקוח, למעט בתחום אחד, הוא לוקה בחסר, ומספר המפקחים ביחס למספר המקרים שמקבלים שירות הוא אפסי. ושוב ושוב המדינה כושלת שם, רואים את זה הרבה פעמים בתביעות נזיקיות ובכל מיני דברים, כשאחרי זה טובים את המדינה ואומרים, אבל לא פיקחתם, לא ראיתם, ולא קיבלנו שירותים מיטיבים בהרבה מאוד תחומים. לצערי, זאת התשובה שיש לי להגיד בעניין הזה. אני יודעת שהמחשבה על בן משפחה הייתה בגלל שהרבה מאוד אנשים אמרו, אנחנו בגיל זקנה לא תמיד רוצים לקבל שירות מאדם זר. כשכבר נכנס בדרך כלל עובד או עובדת זרה, זה כבר בשלב שבו ההורה כבר מבין שאין ברירה, או אפילו כבר לא בשלב שהוא יכול לבטא הסכמה או סירוב. אבל עד לאותה נקודה, הרבה פעמים אנשים מאוד חשוב להם לשמור על כבודם, מאוד חשוב להם שזה יהיה בן משפחה, הרבה פעמים גם בן המשפחה מאוד חשוב לעשות את זה ולהיות הדמות המטפלת מתוך כל מיני מקומות של הורה משמעותי, הכרת הטוב, רצון לדאוג להורה ולסעוד אותו בערוב ימיו. ולכן אני אומרת שגם המחשבה פה היא לא טריוויאלית שהוחלט בעצם לאפשר לבני משפחה. אבל אין ספק ששוב, ברגע שזה מגיע לסוגיה של עובד, שוב, אם גם תהיה עובד או עובדת זרה ולא תגורו ביחד, אז גם אפשר יהיה להגיש בקשה שוב להכרה ברמה 6.
1: ברור.
0: בסדר?
1: אוקיי. אוקיי, תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות, באמת הרבה כוחות לטפל. להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: You and my הטבות יש ביואמיי טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ביואמיי טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים סך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
17: היה טעים, כן.
16: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
18: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם בלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
20: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
20: ראשית תודה. ומה שאני מתרשמת, את עוזרת להרבה מאוד אנשים, אז...
0: תודה רבה.
20: תודה רבה. סיפור קצר. לפני שנתיים, בעלי היה בן 68, גבר עובד. הוא חלה בקדחת הנילוס, והייתה לו פגיעה נוירולוגית קשה מאוד, היא על בית חולים שיקומי, ובמהלך התקופה הזאת הלא קלה, למדנו שבגלל שהוא בן 68, ולמרות שהוא עבד וקיבל תלוש ושילם ביטוח לאומי, הוא לא יכול היה לבקש נכות. מזה התגלגלה שרשרת שלמה של זכאויות שלא היו לו. הוא לא יכול היה לבקש גמלת ניידות. ואז כשהוא רצה לחזור לנהוג, הוא היה צריך לקבל, לנהוג עם תפוח אגי עם פונקציות, כן. שעולה רק 10,000 שקל, אז הוא לא יכול היה לבקש את זה, כי לא הייתה לו גמלת ניידות, כי לא הייתה לו נכות.
0: כן.
20: אוקיי, אנחנו קצת מאחרי זה, והוא הרבה יותר טוב, וכמו שהוא אומר, יש לו רק מגבלה וכבר לא נכות. ועכשיו אני בת 68. עובדת במשרה ציבורית ומשלמת ביטוח לאומי, וגם עובדת כעצמאית ומשלמת ביטוח לאומי, ואני מנסה להבין אם אני משלמת בעצם לכלום, כי אם חס וחלילה יקרה לי משהו, אני לא זכאית לשום דבר.
0: אז אני רגע אענה על התשובה המשמחת והפחות משמחת. במשמחת זה אומר שאת מבוטחת על אירועים שפגיעה בעבודה, בדרך אליה, בחזרה ממנה וכו'. כלומר, הכסף הזה כן משמש ביטוח לחלק מענפי הביטוח. לצורך העניין, אם אני אקביל את זה, בסדר, אני לא מתכננת להרות וללדת ילדים, שהוא ועדיין אני מבוטחת בביטוח לידה, לצורך העניין. כלומר, יש כל מיני ענפי ביטוח שאנחנו משלמים עליהם מהמשכורת שלנו, שהתנאי הראשון הוא שאנחנו עובדים ושאנחנו משלמים, משלמים ביטוח לאומי. וכן אומרת, אנחנו כן מבוטחים בכל מיני ענפים, גם אם חלק מהענפים האלה לא רלוונטיים לגבינו אחרי גיל פרישה, וגם לפני.
20: אבל זה לא פרישה.
0: לא, לא, אני אומרת, אחרי הגיל שקבוע בחוק, בואי, אני מזכירה לך שלפני, אני גרועה בזמנים, שנתיים בערך, העלו את גיל הפרישה לנשים, תכף שלוש, שנתיים וחצי העלו את גיל הפרישה לנשים. ואני יכולה להגיד לך שהיו מאבקים מאוד משמעותיים עם האוצר, כי האוצר רצה להעלות את גיל הפרישה לנשים, אבל לא להעלות למשל את גיל הזכאות לקצבת נחות. סתם לדוגמה. כלומר, שגיל הפרישה יעלה נגיד, סתם, מ-62 ל-64, אבל רק עד גיל 62 אפשר יהיה לקבל קצבת נחות כללי. ואז אחד המאבקים היה שאם מעלים את גיל הפרישה, אז גם מעלים את גיל הזכאות. כלומר, שאפשר יהיה לקבל נחות עד גיל הפרישה המעודכן, ולא עד הגיל המקורי, למשל. שזה אירוע עם השלכות תקציביות מאוד משמעותיות. אבל באותה נשימה, על כל אירוע מעבודה, כל אירוע שיוכר כתאונת עבודה, את מבוטחת גם בגיל 80 וגם בגיל 90, אם תחליטי לעבוד. כמו, נגיד, סתם פרס ובגין. בסדר? אבל למשל, השאלה הראשונה שעברה לי בראש, איפה הוא נדבק בקדחת הנילוס, ואם זה לא היה קשור בעבודה שלו באיזשהו אופן?
20: זה היה קשור בעיריות, שלא טיפלו
0: הבנתי.
20: ביתושים, כמו שקורה כרגע עוד פעם.
0: אבל זה לא היה באזור לצורך העניין שהוא עבד, באזור שהוא נגוע, ויכול היה לטעון שהוא נדבק בעבודה. מה שאני נוסע להגיד
20: מעניינת.
0: לך...
20: אף אחד לא
0: שאל אותם. זאת השאלה הראשונה שמישהו היה צריך לשאול, כשהוא רואה אדם שזה, אני, השאלה הראשונה שאני שואלת, ובדרך כלל כל האפשרויות האחרות נסגרות, אז אני שואלת תמיד, האם יש סיכוי שזה קשור איפשהו בעבודה או לא? עכשיו, יש מצבים שאני מכירה ויודעת שזה כן מוכר, כשאנשים עובדים בכל מיני מקומות, שהם מקומות מועדים לפורנות בעניין הזה. ואז זה כן מוכר כתאונת עבודה. לכן היה שווה לבדוק את זה ולשאול. את יודעת, אין פה אלטרנטיבה, זאת אומרת, זה לא שיש פה תגיש לזה או תגיש לזה, זה פשוט או שלא תגיש לכלום, או לסיעוד, או למשהו כזה, או שתמיד כדאי לבדוק אם יש איזושהי דרך שזה יכולה להיות קשור בעבודה. אגב, גם בהתנדבות, זאת אומרת, הרבה אזרחים ותיקים ממשיכים להתנדב, וההתנדבות מתנהגת מאוד דומה לתאונת עבודה. אבל זאת התשובה, זאת אומרת, חלק מהזכויות באמת נפסקות בגלל גיל הפרישה המעודכן ובגלל החוק, אבל חלק מהזכויות ממשיכות.
20: חלק הקטן.
0: את יודעת, בעולם שלנו תאונות עבודה זה לא אירוע קטן בכלל, הוא אולי האירוע הכי משמעותי בביטוח לאומי, כי בכל שאר המצבים, הפיצוי הוא תמיד יהיה יותר נמוך, הוא יהיה, את יודעת, לפי איזושהי גמלה אחידה, ולא לפי שכר מבוטח, ובהיבט הזה יש לזה הרבה מאוד משמעות.
20: כך ש... למרות שאם מישהו נחה מגיל 30, אז במצטבר... כן. אם נדבר על הסכומים, נכון?
0: זה נכון, אבל היכולת שלו להרוויח אחרת, זאת אומרת, יש לזה גם מחירים. אני אומרת שוב, את צודקת, תראי, רובנו לא ננצל את רוב אפשרויות הביטוח.
20: תודה לאל, תודה לאל.
0: נכון. ומצד שני, הרעיון הכללי הוא שכן ממשיכים לשלם, וכל עוד עובדים משלמים. אז אם עובדים ומשלמים לפני גיל 70, אז עוד יש על זה איזושהי תוספת של דחייה, וזה מתווסף לקצבת האזרח הוותיק. אבל, אבל הביטוח המשמעותי, הרציני שנשאר שם, זה באמת הסיפור של תאונות עבודה. אבל כן אני מציעה בעדינות ללכת ולבדוק רגע אחורנית, לראות שלא פספסתם שם משהו, כי זה יכול להיות משמעותי.
20: זה אפשר בדיעבד?
0: כן, שוב, אפשר תמיד בדיעבד. אם תצליחו להראות שכן, ברור שאפשר. החיסרון היחיד הוא שמענקים חד פעמיים, כלומר, ככל שמקבלים פחות מ-20% נחות, אז המענק הזה נשחק בחלוף הזמן. אבל אם הייתה שם פגיעה יותר משמעותית, וצליחו להראות שהאזור היה נגוע, ושהיו בעיות, וכל מה שמסביב, זה כבר סיפור אחר, וזה יכול להיות מאוד משמעותי. לכן כן הייתי פונה להתייעץ. בטח אם הוא מרוויח שכר גבוה, תגלי שיש הרבה משרדי עורכי דין שמתעסקים בביטוח לאומי, שמאוד ישמחו לתת לכם ייעוץ, אם הם יחשבו הבנתי. שיש סיכוי ריאלי.
20: הבנתי. אז בעצם את מפנה אותנו לדבר עם מישהו פרטי.
0: אני אומרת בעדינות שכן, כי שוב, את יודעת, הייעוץ הזה לא עולה כסף. אבל, ואז את עדי פחות או יותר מסיכויי ההיתכנות לפי מידת הרצון להחתים אתכם. את גם תראי את האלטרנטיבה, תאמיני לי. יש פה מספיק אנשים שפונים ואומרים, אף עורך דין לא רוצה לקחת, למרות שזו, נגיד, הייתה סתם אירוע אחר, שהיה תאונת עבודה מובהקת. ואז אמרת להם, תחפשו הרבה פעמים או מישהו שיכול לעזור דרך אחד הגופים כמו שיל, או כל מיני, אם זה אזרחים ותיקים, אז גם כן עוזרים למשל בעמותות של אזרחים ותיקים, שנותנות סיוע וייעוץ משפטי, והן יכולות לעזור בזה מצוין, וגם לעזור להגיש את התביעה. גם שיל, שירות ייעוץ לאזרח, יודעים לעשות את זה. כל הפרויקטים של עיר מקדמת זכויות. ובאמת אני אומרת, ראיתי בשנים האחרונות הרבה יותר התרחבות של, של סל השירותים, שעד לא מזמן היו רק שירותים פרטיים, שהרבה מאוד גופים היום גם של המדינה נותנים ייעוץ וסיוע בהם, בחינם. אבל כן תמיד שווה להתייעץ עם משרדים שעשו את זה פעם, פעמיים, שלוש, שכבר מכירים את המטריה, ואז תדעי להחליט אם את עושה את זה לבד, נעזרת באיזשהו גוף חינמי, או עושה את זה לא. הכל תלוי בך.
20: אוקיי.
0: אבל כן שווה תמיד לברר את זה. זאת אומרת, בעיניי זו צריכה להיות הנחת המוצא, שאם בסוף קורה משהו, השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, זה לא האם עכשיו, אם חס וחלילה קורה לי משהו, השאלה שאני שואל את עצמי היא לא אם אני אקבל 4,200 שקל קצבת נחות, אלא מאיפה אני אשלם שכר דירה, משכנתה, ארנונה, כל הדברים שאני צריכה לשלם בשוטף. ואחד הדברים שתמיד היה לי מאוד חשוב ללמד עובדים סוציאליים, זה קודם כל לחפש את הגמילה המחליפת שכר. זאת שבאמת מחליפה את השכר שלי. בין אם זה בפנסיה, בתאונות עבודה, בכל הדברים האלה, כי רוב האנשים אומרים, ביטוח לאומי ישר חושבים על נחות, אבל נחות היא סכום קטן.
20: הבנתי.
0: ולכן אני אומרת שברוב המקרים, ואחרי גיל פרישה גם ככה אין אלטרנטיבה, אז בוודאי שזה המשהו הראשון שהייתי רצה לבדוק.
20: אוקיי.
0: בסדר? אבל איך פעם, חלי, מישהו שאני מאוד אוהבת ממשפחתי, אני מאחלת לך שתשלמי הרבה מיסים ומעם, כי זה סימן טוב.
20: ולא תזדקקי.
0: לא, בעיקר שתשלמי הרבה, כי זה סימן שאת מרוויחה הרבה. זה הסוד שאני אומרת לעצמי, הלוואי. למרות שזה הרבה פעמים כועס ומתסכל, אבל לפחות בהיבט הזה ביטוח לאומי הוא סוג של ביטוח, ובאמת יש בו רכיבי ביטוח.
20: נכון, טוב, תודה רבה.
0: הרבה בריאות.
20: תודה רבה, עזר, תודה, ביי.
0: נתראות, ביי ביי. נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
19: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: הלו.
21: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
21: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: ברצינות?
21: מאוד.
1: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
24: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
25: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
27: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
28: השם, דקל קמילה.
2: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
3: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. דודי חסיד עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם למפת הגושים. וגם משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד. התוכניות הכלכליות של המפלגות והאם הכיס שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
4: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
6: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
6: אני עובדת 4.5 שנים ברשות מקומית, בסייעת כיתה של פדגוגית קשה, זה נקרא בשכר, וקיבלתי תקן, ובאיזשהו שלב בשנה שעברה הם ביקשו ממני להוסיף שעות וכאלה, ואז בעצם הם גילו שאני לא מקבלת את השכר שאני אמורה לקבל לפי הוותק שלי, לפי כל המסביב. בעצם כמעט שנתיים שלא קיבלתי את השכר שהייתי אמורה לקבל. ואחר ברור והכל עם המחלקת שכר והכל, הם החזירו לי את זה בבת אחת, כאילו בתלוש אחד, 17,000 שקל בבת אחת.
0: והם כתבו שם תיקונים בגין שנה X ושנה Y?
6: כן, כתוב שם תיקונים, כן. ועכשיו, כאילו זה היה שנה שעברה התיקון הזה, ועכשיו שרציתי להגיש הנחה לארנונה והנחה למענק עבודה, אז אני קיבלתי סירוב בגלל ההכנסה הגבוהה הזאת. ושאני פונה לה, כאילו לדבר עם הנציגים, אני אומרת להם, תסתכלו בתלוש, רשום שזה תיקון. זה פשוט מקפיץ לי כאילו את כל הממוצע השנתי, שאני מקבלת 6.5-7 גג בחודש. שזה כאילו הקפצה מאוד מאוד משמעותית. ובגלל זה לא קיבלתי כאילו אישור של המענק עבודה שאני מקבלת כל שנה. וגם את ההנחה של הארנונה, שזה סכומים משמעותיים ש...
0: אני אשאל רגע שאלה, אבל עכשיו גם בעצם עדכנו לך את השכר קדימה, נכון? כלומר, כן, עכשיו לא גם ב-26 את מקבלת שכר שהוא יותר משמעותי.
6: לא בהרבה יותר. לא, כאילו אני לא מגיעה לרף. הם אמרו לי, הרף של המענק עבודה למשל זה 8200. אני לא מגיעה ל-8200.
0: אבל מה שהם עושים, הם מסתכלים, אני מבינה שאם הם היו מחלקים, אם לצורך העניין היו מחלקים את זה במשך שנתיים, אז לא היית בסיטואציה הזאת, את אומרת.
6: נכון, כי זה לא הייתי מגיעה ל...
0: הבעיה היא ש... מתי הם שילמו לך את המענק הזה? באיזה חודש?
6: באוקטובר 25.
0: אוי, הבנתי.
6: כאילו זה גורע, כאילו כל 25 בעצם, אני לא מקבלת עליה.
0: כן, כי מה שקורה זה גם עשו את זה באוקטובר, אם היו עושים את זה בינואר, עוד אפשר היה לשייך את זה איכשהו, את יודעת, ל-20, אבל רגע, קיבלת ב-24 את המענק?
6: כן, של 24 קיבלתי.
0: הבנתי. תשמעי, זה סופר בעייתי, כי הם גם נתנו את זה, מתי שהם גילו את זה, הם גילו את זה בשלב כל כך מאוחר, שגם נורא קשה לזקוף את זה, אבל אולי מה שאפשר היה לעשות באיזשהו אופן, לא, הם גם לא יעשו את זה. אם הם היו מתקנים את זה בתלוש משכורת הבא, נגיד, ומחלקים את זה, את יודעת, נותנים חלק מהסכום ב-25 וחלק ב-26 באיזשהו אופן. אבל גם זה, אלה כל מיני תיקונים שצריך לעשות, ואני לא בטוחה שהם יכולים לעשות אותם עכשיו, בחלוף, כמעט שנה אחרי. זה מה שאני מנסה להגיד.
6: ומול כאילו ההנחה של הארנונה, או מול, כאילו מול המס הכנסה, אין לי כאילו
0: תראי, מה זה לעשות. תראי, זה בעצם, שוב, את אומרת, גם אם היום חלקים את זה לשנתיים, ונגיד כל שנה היית מקבלת 8,500 שח תוספת, את אומרת, זה לא היה מביא אותך בסך הכל חלקי 12 ללעבור את הרף, נכון?
6: כן. לא, עכשיו המשכורת שלי אני לא מגיעה לה. כאילו אם שנה הבאה אני אגיש את המענק עבודה, אני אקבל אותו. של 26.
0: פשוט בגלל שקרחו את השנתיים האלה ונתנו אותם בשנה אחת באוקטובר, אפשר היה אולי לעשות משהו אז באוקטובר ולהסיט חלק מזה באיזשהו אופן לשנה העוקבת, אבל עכשיו אני בספק שיהיה להם מה לעשות, אנחנו באוגוסט 26. כך שאני לא רואה דרך שאפשר לתקן את זה לצערי. זאת אומרת, אני לא יכולה לחשוב על דרך שאפשר לתקן את זה. ניסית לפנות באיזשהו אופן לאיזשהו גוף של סיוע, אולי... יש... אני מנסה לחשוב, את נשואה? סליחה על השאלה הישירה.
6: כן, כן, בטח, ויש לנו ילדים, כאילו...
0: לא, זה ברור, אבל ניסיתי לבדוק, אולי יש מישהו שהוא באיזשהו... אני אומרת, אולי היה שווה להתייעץ עם איזשהו יועץ מס, לראות אם יש משהו שאפשר לעשות באיזשהו אופן, אבל אולי משם לנסות, אולי יש מישהו שיוכל להציע, אם יש איזושהי דרך לשייך את זה באיזשהו אופן אחר, או לחלק את זה באיזשהו אופן אחר, ולעשות איזשהו תיקון. אבל אולי מהדרך הזאת הייתי תוקפת את זה, זאת אומרת, כן הייתי פונה למישהו. אני יודעת שגם ללשכת יועצי המס יש מין פרויקט כזה סיוע שפרו בונו, ואולי גם ללשכת רואי החשבון. כן, בחינם כזה, את יודעת, סיוע כזה בסיטואציות כאלה, את יודעת, שצריך, סוציאליות קצת. מה שהייתי עושה, אולי הייתי פונה או ללשכת יועצי המס, לבדוק אם יש להם איזשהו יועץ שיכול לסייע. את יודעת מה, אפשר לעשות, אם תסכימי, אני אבקש את רשותך, אם תסכימי, אני אבקש מנטה שתפנה רגע אחד האנשים שאנחנו בקשר איתם כתוכנית, ואם הם יסכימו לתת איזשהו ייעוץ ולראות אם יש איזושהי דרך לעשות, מקובל עלייך? בחינם,
6: כן,
0: כמובן,
6: כן,
0: לא בתשלום.
6: בסדר? כן, בשמחה.
0: אז זה מה שנעשה, ומקסימום נבקש מהם שיצרו איתך איזשהו קשר, ולראות האם יש איזושהי דרך לחלק את זה באיזשהו אופן, או לשייך את זה אחרת, כדי שזה כן יתפוס. בסדר? אני אבקש מנטה שתעביר את הפרטים שלך למי שנמצא מולנו, ולראות אולי הם הצליחו לעזור.
6: בסדר,
0: טוב, שיהיה רק בטוב ונתעדכן, להתראות. שלום.
7: שלום, ערב טוב, דוקטור גילי.
0: גילי, איך אפשר לעזור?
7: ככה, אני גרושה כ-10 שנים עם 3 קטינות. בפסק דין של בית משפט לענייני משפחה נקבע ונחתם שאני אמורה לקבל כל חודש מהגרוש מזונות בסך 3,500 שקל. ועוד כל מיני דברים. בגלל שהגרוש לא יכול לשלם, מעולם לא שילם לי בעצם עצמאית, אז ביטוח לאומי מאז משלם לי לפי חוק המזונות, כן. של מדינת ישראל, של השלמת הכנסה. למשכורת שאני מרוויחה.
0: כן.
7: בפועל מה שקורה זה שאם אני מרוויחה קצת יותר מ-8,000 שקל, אני מקבלת אולי 300 שקלים תוספת של קצבת מזונות.
0: כן.
7: את ההפרשים שנותרים בעצם אני יכולה רק לתבוע דרך הוצאה לפועל, אני צריכה ללכת לביטוח לאומי, להגיש תפסים להוצאה לפועל.
0: נכון.
7: הם תובעים את החייב,
0: כן.
7: בבית משפט, ומה שקורה זה שעשר שנים הגרוש שלי הוא מצהיר שההכנסה שלו היא מאוד נמוכה ושהוא לא יכול לשלם את הכסף הזה, והם מחלקים לו את כל התשלומים האלה ל-500 שקלים בחודש. אני עשיתי מה שאני יכולה...
0: אני אגיד לך בעדינות שביום שהוא יקבל גמלת קיום, כמו קצבת, אני אומרת, מזונות של ביטוח לאומי זו גבייה הרבה הרבה יותר קשוחה מהגבייה של הוצאה לפועל, לא משנה איך תסובבי את זה. וזה אירוע שאי אפשר אחר כך לבטל אותו, ואי אפשר להתחמק ממנו. זאת אומרת, בסוף הכסף ייכנס לאט לאט מכל מענק חד פעמי שהוא יקבל על איזושהי קצבה. זה אירוע מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, יותר...
7: מה שמורכב זה שהבנות שלי לא מקבלות את הכסף שהן אמורות לקבל אותו, ומה
0: נכון.
7: שנוצר זה שאני זאת שבעלת חובות,
0: כן.
7: והוא את כל הכסף שלו חייב רק לביטוח לאומי, במקום לשלם אותו...
0: לך.
7: כן, והוא הוא טוען שככה בשנים האחרונות הוא אומר לי, לא, אני משלם את כל הסכום לביטוח לאומי. ביטוח לאומי משלמים לי רק השלמת
0: נכון,
7: הכנסה, ואני צריכה לרדוף
0: נכון.
7: אחרי הכסף הזה.
0: כי זה החוק.
7: יפה, זה חוק שחודש בשנת 72, עברו מאז 50 ומשהו שנים.
0: נכון.
7: המשכורות האלה זה לא מתאים, אני מ-8,000 שקל לא מקבלת שקל מזונות.
0: נכון.
7: מי מרוויח היום 8,000 שקל, 9,000 אני עולה ואין כלום.
0: אוי, את זוכרת את הצעידה לכנסת של ויקי כנפו?
7: לא, מצטערת, לא כל כך מחוברת לתקשורת, לצערי.
0: זה היה לפני הרבה הרבה שנים, אבל זה היה אירוע, כאילו, באמת שדיבר על ה... שדיבר על הסיפור הזה של החד-הוריות והקצבאות, ובעצם על זה שזה גוזר עוני על משפחה שמקבלת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי, ואני אגיד רגע משהו, הקצבה הזאת מגיעה ישירות מהאוצר, ביטוח לאומי הוא רק צינור שמעביר את הכסף ועושה את החשבון. אבל הגמלה הזו היא גמלה שמגיעה ישירות מהאוצר, היא גמלה לא גביעתית, כלומר היא לא מהכספים של ביטוח לאומי. ומי שמחליט על הסכומים האלה, נכון.
7: הוא משלם לביטוח לאומי כל חודש כמה שהוא יכול לפי מה שהבנתי, כי הוא באמת לא במצב טוב, אבל הם לוקחים לו מה שהם יכולים מהחשבון שלו. למה לא להעביר את זה למזונות? לי. למה להשלים לי את זה למשכורת?
0: כי בפועל מה שקורה זה שהם מעבירים את מה שמגיע אלייך, מגיע אלייך, ובעצם היתרה מצטברת לחוב כנראה גדול שנצבר לו בביטוח לאומי. לאורך השנים עם ריביות והוצאה לפועל, ובמקביל את יכולה לתבוע את ההפרשים האלה. אבל זה גם סיפור מורכב. הסיפור שהחוק שם הוא מאוד מאוד דרקוני, והוא לא השתנה. הוא לא השתנה גם אחרי ויקי כנפו, והוא לא השתנה אחרי הרבה מאוד צעקות, וגם אחרי הרבה מאוד אמירות שאומרות, תקשיבו, החוק הזה בעצם גוזר עוני על המשפחות, שכל חטאן זה שהן לא יכולות לקבל את המזונות מהוצאה לפועל. וזה מטורף, ועדיין אני לא מכירה שום מנגנון שיכול לתקן את זה חוץ מהמחוקק, כי זה גם לא בעצם בסמכות של ביטוח לאומי. כלומר, זה חוק שצריך לשנות אותו, כמו שהחליטו להעלות את קצבאות הנחות, וזה היה אירוע דרמטי, וגם הסכומים עדיין הם לא דרמטיים. אבל גם פה צריכה להיות חקיקה שתשנה את זה, ותקבע מה הסכומים שיינתנו, מה הדיסריגרד, מה הסכום הכנסה מעבודה שאת יכולה להרוויח, ועדיין לקבל כסף. בעצם מה שמישהו היה צריך לבוא ולהגיד, זה כאילו, מה רמת הקיום בכבוד שצריכה אימא, עם שלושה ילדים בגילים משתנים, עם הוצאות משתנות, וכמה צריך להשאיר לפני שמעבירים את המזונות. וזה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא קורה, זה לא קרה עשרות שנים.
7: זה מטורף, כי זה באמת, משנת 72, ניחה, אז נשים היו מרוויחות, ואז משלימות את המזונות. זה היה יוצא להם מדהים בטח, אבל היום... בימים האלה זה לא פרופורציונלי למציאות.
0: כבר הרבה מאוד שנים זה לא פרופורציוני למציאות, וזה בפועל, תחשבי, אני חושבת על זה שזה ארבע נפשות שצריכות לחיות מ-9,000 שקל ברוטו. זה עוני. זה עוני נקודה.
7: זה לא עוני, זה צרות וחובות, וזה בלגן אחד ענק, ומי שסובל זה מי שמגיע לו הכסף, לפי פסק דין של בית משפט.
0: נכון.
7: זה מטורף, זה לא נורמלי.
0: אני איתך לגמרי, אני אומרת לך, תשמעי.
7: שלחתי גם מכתבים לחברי כנסת, למפלגות שאני הצבעתי להם אישית שנים. אני מוכזבת, אף אחד לא חזר אליי עם שום תשובה שלילית, חיובית, לגבי החוק הזה. חוק במדינת ישראל שאי אפשר לפנות לאף אחד בשביל לקבל קול, לא רק שלי, של הילדים, זה לא שלי, אפילו לא שלי. זה של אלפי ילדים של חד הוריות וחד הוריים בטח גם.
0: את יודעת, כשאנחנו מסתכלים על שיעור הגירושים במדינת ישראל, והמספר המטורף של משפחות שמוצאות את עצמן צריכות להחזיק שני משקי בית עם אותן משכורות שקודם החזיקו משק בית אחד. זה מטורף, שלא לדבר על הסכומים. תקשיבי, את יודעת, אני מסתכלת על קו העוני ועל החלוקה ועל המספרים. זה לא הגיוני. אף אחד לא מצפה, ואז ישר יקפצו כולם ויגידו, רגע, אבל זה גם ההנחה בארנונה, וגם ההנחה במעונות יום. חבר'ה, זה לחיות מ-9,000 שקל בחודש, לא משנה איך צורך.
7: ההנחה בארנונה היא 20%, הנחה בחשמל היא גם כן משהו כזה. יש סיוע מאוד קטן, סיוע בשכר דירה, שכל הדברים האלה טובים ויפים, אבל מה שמגיע לפי פסק דין כתוב, שחור גבי לבן, חתום על ידי שופטת, בית משפט, והחוק הזה בעצם בא ופוגע במילה של בית המשפט, ופוגע לא רק זה, גם מעוות את כל התהליך הזה שבעצם הבן אדם משלם לביטוח לאומי, אבל הכסף לא מגיע.
0: נכון.
7: הוא לא מגיע הכסף, הוא נשאר שם.
8: באוצר, בביטוח הלאומי, וכל זה, הילדים, הכסף הזה אמור להגיע לכל ילדה שלי כל חודש.
0: תראי, היותר אבסורד יותר מזה שהכסף נקבע לפי הצרכים של הבנות. כלומר, הייתה איזושהי מדידה ואיזושהי בחינה של הצרכים, של ההוצאות, וקבעו מזונות. זה לא נקבע סתם, זה גם נקבע על בסיס חלוקת רכוש או הסתכרות או כל דבר אחר. בפועל, הצרכים של הבנות לא מתמלאים בעצם בסיטואציה הזאת, כי הן לא מקבלות אפילו את הסכום שנקבע על ידי בית משפט, והוא אף פעם לא הסכום השלם. את יודעת, אני חושבת על כל כך הרבה חברים שהמזונות הם רק בסיס. לפני מחציות, חוגים, טיפולים רפואיים, כל מה שמסביב. זאת אומרת, נכון. כל האירועים האלה הם רק איזשהו רף מינימלי. הם לא מהווים בהכרח את כל הסכום. ופה אפילו הרף המינימלי לא מתקיים. וזה אירוע. וגם שוב, הכספים האלה שנכנסים הרבה פעמים, נכנסים, ושוב, גם הוא צריך להבין שגם הוא לא שילם לאורך תקופות, ואז נצברו לו חובות עם הצמדות וריביות וכנסות וכל מה שמסביב. יכול להיות, אגב, טיפ קטן. אם הוא כן מצליח היום לעמוד ולשלם את ההסדרי תשלומים, יכול להיות שהיה שווה רגע לפנות אליו ולדבר איתו, ולדבר איתו שנייה על כן להסתייע אולי אפילו בסיוע המשפטי של משרד משפטים, ולנסות לעשות איזושהי פעולה ואיזשהו טיפול בחובות שיש לו כרגע, מתוך מקום שרואה את הילדות ובא ואומר, תראה, כל עוד ממשיכים להיצבר שם חובות ולא עושים איזושהי פעולה של הסדרה, אלא רק איזשהו תשלום שוטף, הדבר הזה לא יקרה, זאת אומרת, הכסף לא יגיע לבנות, ואולי פה צריך לדבר איתו רגע ולהגיד, אם אתה לא תעשה פעולה גם אתה מול ההוצאה לפועל ומול המרכז לגביית כנסות, זה לא יקרה. לכן אני אומרת, יכול להיות שהפתרון פה לא נעוץ בזה, עד שהחקיקה תשתנה, כנראה שיעבור עוד הרבה זמן. אבל אולי פה להסביר לו בעדינות שיכול להיות שכדי שכולכם תגיעו לאיזושהי תוצאה שרואה את טובת הילדות, שיראה מה הוא יכול לעשות עם החובות האלה ועם ההסדרה שלהם, כדי שלפחות את תוכלי לקבל אחר כך את המזונות לילדות. אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת. בסדר, אבל זה פתרון ששווה לחשוב עליו, לא בצחוק. הרבה פעמים משפחה מתגייסת, עוזרת, רק לגמור את האירוע הזה.
8: אין ברירה.
0: תודה רבה, ערב טוב, להתראות. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה, ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
29: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
30: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
16: אנחנו כאן.
17: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. בין עזה לטהרן, נתניהו מתנגד פומבית להסכם של טראמפ עם חמאס.
1: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם, אמרנו.
0: הנשיא מוותר על הגרעין ונערך להכריז על ניצחון מול איראן. כתבנו עם פרטים חדשים על המשבר בין ישראל לארצות הברית. מיד סוקר כאן חדשות דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. משחקי הכיס עם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד, האם הכסף שלנו ישפיע על הבחירה שלנו.
2: איזה ציון אתה נותן לכלכלת ישראל בימים האלה?
3: 100 פלוס אפילו, ודאי בהתחשב בציפיות.
0: חומצה במקום הרדמה, אמא של בת ה-18 שהגיעה לניתוח אף וסיימה בטיפול נמרץ, משחזרת את הרגעים הדרמטיים.
4: יצא אלינו מנתח שאמר שזריקו לה חומר אחר. זה חומר חומצה, משהו שהפיל.
0: מהפכת מצלמות המהירות. המשטרה מחמירה את האכיפה, ורף המהירות המותרת יונמח מיד כל הפרטים. וגם ספורה מגיעה לישראל.
5: ספורה, שקית עומדת להתפוצץ, כאילו קלטו. היא פשוט מלאה עד הסוף.
0: איפה ייפתחו הסניפים והאותיות הקטנות מאחורי ההשקה?
6: זה הולך להיות באמת וואו בהתחלה, ויהיה כמו בחול שיש מלא אנשים.

0: ערב טוב לכם. ראש הממשלה נתניהו יוצא היום פומבית נגד מתווה 15 הנקודות של מועצת השלום של טראמפ לעזה. הוא אומר כי ישראל לא תיסוג מעזה בלי פירוק חמאס מכל נשקו. האם זאת הצהרה תקיפה, אך מנוסחת במדויק כך שלא תכעיס את טראמפ, או שאנחנו בפתחו של משבר נוסף עם האמריקנים? אנחנו ערב עם הכתבים שלנו עם פרטים חדשים מאחורי הקלעים בין עזה וטהרן. מתחילים איתך, איתי בלומנטל, ערב טוב. אתה מספר מה קורה בשטח למרות ההצהרות.
1: נכון, נעשה. למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו שישראל לא מקבלת את הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה, הערב אנחנו מפרסמים שבמערכת הביטחון טרם קיבלו הוראה להקפיא את השלב הבא ברצועה, ואפילו הפוך. בעוד כשבועיים וחצי, 30 באוגוסט, כך אומר לנו גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת, אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, למעשה הערכות מקדימה לקראת המעבר לשלב הבא. בדיון קבינט שהתקיים ביום חמישי, צהל הציג את דרישות מערכת הביטחון לדרג המדיני, כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, חופש פעולה לחסל מחבלים שמהווים איום, נסיגה רק לאחר פירוז הרצועה, ודרישה שמנגנון הבקרה על החזרת הנשק של חמאס יהיה פיקוח חיצוני ולא נתון לממשלת הטכנוקרטים. לחץ והתנגדות של שרים בקבינט הובילו גם להודעה של ראש הממשלה נתניהו. ולמרות זאת, ישראל דה פקטו החלה ליישם את ההסכם. בשבוע האחרון, המדרג האישורים לתקיפות בעזה הוא עלה מרמת הפיקוד לאישורים ישירות לרמטכ"ל. התקיפות בעזה כמעט הופסקו, והכל כמובן בהתאם להנחיות של הדרג המדיני.
0: תודה רבה לך, בלומנטל, ועוד על ההודעה של נתניהו והתגובות בישראל ובעולם, בדיווח של כתבתנו המדינית, גילי כהן.
2: את מה שעד אתה אמרו רק שרי הקבינט, אימץ ראש הממשלה לחיקו.
3: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות.
2: ממשלת ישראל הכריזה היום כי היא מתנגדת לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום של טראמפ.
3: צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות? חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו.
2: הדרך לכך הייתה מאוססת. ישראל אמנם העבירה השגות למסמך, שבכלל נידון בין חמאס למועצת השלום ולמדינות התיווך, אבל לא באמת חשבה שדברים התקדמו בכיוון. תשובת חמאס הפתיעה לא מעט מהמעורבים, וגררה ביקורת בישראל, עד כדי כך שמנכ"ל המועצה מלדנוב הגיע לביקור בהול, כדי ללבן את הפערים בישראל. זה כמובן לא הספיק.
4: האינטרס הישראלי הוא פירוק חמאס מנשקו. זה יכול לקרות או אם יקרה נס וחמאס יעשה את הצעדים המחויבים, או כפי שיותר סביר להניח שישראל תמשיך את מה שהיא עשתה עד עכשיו ותפרק אותו עוד שלב ועוד אחוז, והכי חשוב, תתחיל להפריד את האוכלוסייה מהשליטה של החמאס.
2: בשטח אגב, דברים התחילו להתקדם. עוד אזור שנוקע מהריסות המלחמה, עוד הכנות לקראת הקמת הפיילוט ברפיח של השכונה האמירותית. אבל כשפה יש קמפיין בחירות, ההצהרות לעתים חשובות מהמעשה.
5: צהל לא יכול לסגת ממילימטר ברצועת עזה. רצועת עזה לא יכולה להתחיל שום תהליך של שיקום לפני פירוק מוחלט ופירוז מוחלט של חמאס.
2: בשבועות האחרונים העיסוק במתרחש בעזה אלא הילוך. זה לא רק בשל ביקור נתניהו.

0: الأم، وتقول إنهم جادون في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها.
1: أخ شئلة عميتيتي، كيتاد يشبيع اللو הזה של נתניהו לא רק על המשך התוכנית אלא גם על היחסים עם טראמפ. קוראים היום אירועים בשיח בין ישראל לארצות הברית טוענים כי מאחורי הקלעים ייתכן שישנן הבנות שקטות בכל הנוגע לעזה.
2: לא הגענו לסוף פסוק בכל מה שנוגע להתקדמות התוכנית עצמה. דרג האינטרסים של ישראל כרגע הרבה יותר חשוב להיות מתואמים עם טראמפ בנושא איראן, בנושא הגרעין האיראני שהוא הדבר המרכזי, ולא להגיע ראש בראש עם הנשיא האמריקאי הזה על הסוגיה של עזה.
1: אי אפשר לשכוח גם את התקופה. התקופה היא פוליטית, הקמפיינים בשיא הכוח, וספציפית ראש הממשלה משתמש בהריסות עזה בשלל סרטוני הליכוד. המחשבה על מזרח תיכון חדש, רפיח החדשה שמוקמת בימים אלו, לא מסתדרת כל כך עם הקו שנבחר. אבל מה יקרה במציאות? זה כבר לסרטוני הקמפיין של החודש הבא.
3: חמאס לא נשאר אדיש, הוא מפרסם הודעה, אליאור לוי. אחת המטרות של חמאס כרגע היא לצייר את ישראל כסרבנית.
4: לגמרי, ממש כך. תראה, טל, לפני כשלושה שבועות פרסמנו כאן במהדורה שקטר וטורקיה פנו להנהגת חמאס, עוד טרם כמובן החתימה להסכם, ואמרו להם, מה אכפת לכם? תוותרו טקטית, תגיעו להסכם, ישראל תגיד לא, ישראל תצאת סרבנית ואתם תצאו מה שנקרא המנצחים הגדולים, כי אמרתם כן, זה בדיוק מה שקרה, וחמאס לא מסתיר בכלל את זה שהוא מרוצה מכך שנתניהו אמר את מה שהוא אמר, והם מוציאים ממש הודעה בנושא הזה רשמית, שבה הם אומרים, הארגון דבק במה שהוסכם עליו מול מועצת השלום, כלומר חמאס מוכן להסכם הזה ככתבו וכלשונו, והוא קרא למתווכות ולמועצת השלום ולכל העולם בעצם, להעמיד את ישראל במקום ולהביא אותה להסכמה. מה שנקרא, ההודעה הזאת יותר חשובה באנגלית מאשר בעברית או כן. בערבית.
3: תודה רבה, אליאור. גילי כהן, מועצת השלום של טראמפ כבר הודיעה והסכימה לזה שצהל ייסוג רק כאשר חמאס יתפרק מנשקו. אז איפה כרגע בעצם מוקד המחלוקת? למה ישראל מסרבת?
1: קודם כל, מוקד המחלוקת הוא פומבית. לנתניהו יהיה מאוד מאוד לא נוח להראות את שיקום עזה, עוד לפני שחמאס באמת מפורק מנשקו, עוד לפני הניצחון המוחלט המיוחל. יש פה גם הרבה, בעיקר סרטים וקמפיינים פוליטיים, שברור שאף אחד לא רוצה להיראות כמי שדווקא בעת הזו לא מקיים את מה שהבטיח, למרות שככה זה בפוליטיקה. אבל שים לב, בהמשך לדברים של אליאור, מה קורה מאחורי הקלעים. מי שמוביל את יוזמת השלום של טראמפ הוא אחד, ג'ארד קושנר, יועצו של טראמפ, והגורמים שתבחו בין חמאס לבין מועצת השלום מצפים שג'ארד קושנר יפעיל את לחצו, ובכלל שהממשל האמריקני יפעיל את לחצו על ישראל כדי ליישם את המהלך. מועצת השלום להבנתי צפויה להתייחס לדברים הללו של ראש הממשלה, כשגורמים שמורים בפעילותה אומרים כך, הצדדים אמורים לעמוד במה שהם התחייבו אליהם. וכאן בדיוק הנקודה. ישראל לא צד למסמך 15 הנקודות שנחתם, לא בדיוק נחתם אגב, אבל שהגיע להבנות בין חמאס לבין טורקיה, קטר, מצרים ומועצת השלום. מצד שני, היא כן נמצאה את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, זו שהצליחה להביא לשחרור החטופים וכו'. ולכן כשפורטים למה בדיוק נתניהו אומר לא, אני חוזרת לשאלה שלך.
3: כן.
1: זה בדיוק אותה אמירה שמועצת השלום כבר ימצא, שלא תהיה נסיגה לפני הפירוק מנשק.
3: תודה רבה, גילי. רואי שרון, אנחנו איתך עכשיו כבר שבוע בלי חיסולים ברצועה. חמאס ממשיך לבנות את הכוח שלו?
5: צריך להסתכל, מבחינת ישראל, אני חושב שכדאי שנסתכל רגע על המהות, ולא רק על הניצחון מוחלט שכנראה כבר לא יגיע. אבל הביטחון של אזרחי ישראל ושל תושבי העוטף, זה נכון, החיסול האחרון היה ביום שני שעבר, מאז יש ברקס של הדרג המדיני, ואגב, חיסול שהמטרה שלו היא הסרת איום, זה לא נקרא חופש מבצעי. ישראל פועלת בחודשים האחרונים, מאז הפסקת אש, מאוקטובר 25, ומחסלת, קרוב לפי נתוני צהל, מעל 500 מחבלים של הזרוע הצבאית של חמאס. זה אומר ממוצע חודשי של בערך 50 לחודש. ועכשיו השאלה, אם חמאס יצליח להתעצם עוד יותר כשישראל מפסיקה את החיסולים האלה, כשאנחנו רואים שבשבוע האחרון אין חיסולים, לפי נתוני מערכת הביטחון, הזרוע הצבאית של חמאס מונה כ-25 אלף פעילים. ולכן אני חושב שמבחינת ישראל צריך להסתכל א', על זה שצהל נשאר בתוך השטח הצהוב, כלומר חוצץ בין תושבי הנגב לבין חמאס, והדבר השני, שישראל מקבלת את האישור או את היכולת המדינית להמשיך ולפעול נגד התעצמות של חמאס, שזה כולל גם חיסול מחבלים, כדי שחמאס לא יצליח שוב ליצור את היכולת המבצעית שהייתה לו לפני השבעה באוקטובר.
3: תודה רבה רוי. עכשיו לגזרת איראן, טראמפ שוקל להכריז על סיום

0: המלחמה באיראן וניצחון בה, מיד אחרי שיושג הסדר על פתיחת מצר הורמוז, כך מדווח היום הוול סטריט ג'ורנל. במקביל, איראן דווקא מקשיחה עמדות ולא מזדרזת להסכים לפתיחת המצר. הפרטים בדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: בעוד ההמתנה הדרוכה להסכמה על פתיחת מצר הורמוז נמשכת, בארצות הברית כבר מסתכלים על התמונה הגדולה יותר של עתיד המערכה מול איראן.
2: Right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States, and if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East.
1: האם ייתכן שהמלחמה בעצם מסתיימת? מדברי בכירים בממשל עולה כיוון חדש. הסכם על מצר הורמוז, וזהו. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר בשיחות פרטיות כי אם יושג הסדר על פתיחת מצר הורמוז, אפשר יהיה לסיים את המלחמה. לדעת הנשיא, רוב המטרות הצבאיות הושגו, ואיראן לא תוכל לחדש את תוכנית הגרעין שלה בטווח הזמן הקרוב. הלחץ לסיים את המלחמה גובר מכל הכיוונים, אפילו בערוץ הבית כבר שואלים שאלות קשות.
3: The Americans are asking themselves, you know, you look at the efforts against Iran so far, why hasn't it accomplished that goal? Why hasn't it gotten them to correct their behavior yet?
1: ישנן סיבות רבות לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר. מפקדי הצבא מרגישים שהמהלך מוצע וממליצים על מציאת נתיב יציאה. הנטל על הכלכלה האמריקנית כבד, וכך גם המחיר הפוליטי של המלחמה, וגם מלאי התחמושת שאוזל מקשה על חזרה ללחימה עצימה. מלאי המיירטים והטילים ארוכי הטווח שבידי ארצות הברית הידלדל לרמות מסוכנות.
4: Well, this was supposed to be a short and decisive war. Now we are facing a weapons shortage.
1: הפנטגון פנה השבוע ליצרניות הנשק בדרישה להגביר את הקצב, אך חידוש המלאים יארך חודשים ושנים. ארצות הברית אולי בשלה לסיים את המלחמה, אבל איראן דווקא מקשיחה עמדות.
5: Iran is issuing a new set of demands to President Trump and American negotiators before it says it will even consider reopening that vital Strait of Hormuz.
6: ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این
1: اثر واسطه منتقل. כמעט שישה חודשים מאז החלה המלחמה, נראה שהתהפכו היוצרות. ארצות הברית מחפשת נואשות הסדר לסיום המערכה, בעוד איראן דווקא מפגינה סבלנות וסרבנות. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: מואב ורדי, שלום לך.
7: שלום טל.
0: אז סיום המערכה הזאת נראה באופק, רק אם מצר הורמוז ייפתח. מה רוצים האיראנים בשלב הזה?
7: זה בדיוק העניין. והדיווחים האלה, כמו בוול סטריט ג'ורנל, רק מחזקים את האיראנים בסירוב שלהם. למה? איראן מבינה שכרגע הקלף היחיד בידה זה מצר הורמוז. כי כמו שמדווח הוול סטריט ג'ורנל, אם המצר נפתח, טראמפ מסתלק מהאירוע. אלא שלאיראנים יש עוד הרבה מה לדרוש. הם לא רוצים רק את פתיחת המצר. הם רוצים הסרת סנקציות. הם רוצים פיצויים. הם רוצים ערובות לכך שהם לא יותקפו יותר. הם רוצים ערובות לכך שלא תהיה קואליציה נגדם, שישראל לא תתקוף אותם, שארצות הברית לא תטיל מצור. את כל הדברים האלה, למעט אולי פיצויים, טראמפ אמר כבר שהוא מוכן לתת במסגרת הסכם הקבע, שעליו ינוהל מסע ומתן מרגע שהמצר ייפתח. אבל האיראנים מבינים את מה שנכתב בוול סטריט ג'ורנל עוד לפני שהוא נכתב בוול סטריט ג'ורנל. הם מבינים שמבחינתו של טראמפ כרגע זה פתיחת המצר וזהו. אין לו כוח יותר ואין לו עניין יותר לבזבז משאבים מכל הסוגים על כל הדברים האחרים. ולכן הם מחזיקים את המצר הזה, גם אם הם יגיעו להסכמה בינם לבין אומן על הדרך לניהול המצר, אומר הרקצ'י, אנחנו לא נפתח אותו. למה? כי מבחינתם זה אמצעי הלחץ, והם לא יפתחו אותו כרגע, נכון לכרגע, לשיטתם, עד אשר טראמפ ייתן להם לא רק את פתיחת המצר, אלא את כל אותם דברים שהזכרתי. זה המלכוד של טראמפ. האיראנים כרגע מחזיקים אותו בתוך המצר הזה, תרתי משמע, והוא לא יכול, לא מוכן, לא רוצה לתת להם את מה שהם רוצים.
0: תגיד, יושב האזרח הישראלי המודאג מול הטלוויזיה, וצופה בדברים האלה, ואומר, נכנסנו למערכה הזאת בגלל דבר אחד ויחיד, וזה הגרעין האיראני. האם זה משהו שטראמפ כבר ויתר עליו, ובאיזה משהו עתידי, ארטילאי, ידבר עליו מתישהו בהמשך כשיהיה לו כוח?
7: תראה, בוא נגיד ככה, טראמפ עד עכשיו היה מאוד מאוד מחויב, ועדיין מחויב לעניין הגרעין, הוא מזכיר את זה. ויש להאמין לו שזה באמת חשוב לו, הוא רוצה גם להשאיר איזושהי לגאסי, אומרים באנגלית, איזושהי מורשת, ולכן הוא לא יוותר על זה. אבל בסדרי העדיפויות זה כרגע נמוך. ולכן יכול להיות שכשיש לו בחירות אמצע, ונפט גבוה, ודעת קהל באמריקה שנגדו ונגד המלחמה, הוא ישאיר את זה לאחר כך. האם הוא יזנח את זה לגמרי? אני לא יודע, יכול להיות שלא. כי צריך להאמין לו, אבל זה לגמרי נמוך כרגע בסדר העדיפויות.
0: תודה רבה, מואב. עכשיו לבחירות 2026. מיד יהיה כאן סוקר כאן חדשות דודי חסיד עם נתוני הסקר הראשון של השבוע, אבל אנחנו מתחילים עם פגישה סודית באופוזיציה בין מקורב לבנט וליברמן ללא ידיעת אייזנקוט. שחר גליק, שלום לך, אתה מפרסם לראשונה ערב את הפרטים.
8: נכון, טל, אנחנו מדברים על פגישה שמתרחשת לפני חודש בווילה אקדיה בהרצליה. שלום שלמה, איש אמונו של נפתלי בנט, האיש שמנהל עבורו הרבה מאוד דברים ושיחות מאחורי הקלעים, נפגש עם אביגדור ליברמן. עכשיו ראינו בתקופה האחרונה גם ליברמן וגם בנט בכוונה לא אומרים בראיונות שהם נותנים את המנדט לגדי אייזנקוט להרכיב את הממשלה. בסוף השבוע דווח גם אצל עמיתנו היועץ האסטרטגי קלוגף דיבר על איזושהי תוכנית שיתוף פעולה בין שניהם, שהם כביכול יבואו לאייזנקוט ביחד כאיזה גוש טכני ויגידו שהם רוצים להמליץ על אחד משניהם לנשיא כמרכיב הממשלה. אז הפגישה הזו מאוד מעניינת בהקשר הזה, ציר בנט וליברמן, פגישה חשאית מאחורי הגב של גדי אייזנקוט. מסביבת ליברמן נמסר, הוא ביקש להיפגש ולהתייעץ בנושא הילד שקד. מאז לא נפגשנו ולא דיברנו. אני יודע לומר שהילד שקד היא לא הנושא המרכזי שעלה שם.
0: מה הם מדברים על הילד שקד?
8: שאלה טובה. בוא נאמר ככה, אני מתקשה להאמין שזה נושא מרכזי שדובר שם בשיחה.
0: תודה רבה, שחר. הכנות לבחירות המקדימות בליכוד בעיצומן, ופורשי המפלגה ארדן ואדלשטיין תוקפים את נתניהו בראיונות לתקשורת. היום בליכוד לא נשארו חייבים ושיגרו תגובה ארסית במיוחד נגד השניים. יערה שפירה עם הפרטים.
9: ערב טוב.
10: מאז שגלעד ארדן ויולי אדלשטיין הכריזו על הקמת מפלגתם החדשה, השתדל מאוד נתניהו להתעלם מנוכחותם על המפה הפוליטית. אלא שארדן טען בתקשורת כי הוצא לו שריון בליכוד לפני שהקים את המסגרת החדשה, ובליכוד כבר לא התאפקו.
11: ארדן סיפר אתמול שהציעו לו שריון אפילו בליכוד.
12: אז שיגיד מי, כי זה הוכחש, ואני יודע שאף אחד לא דיבר על שריונים, מלשכת ראש הממשלה לא היה שום מגעים עם אף אחד בגזרת ארדן, אז חבל שנכנסים לספינים ופייקים.
10: רשמית מהליכוד נמסר, אדלשטיין וארדן הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות אייזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים. ארדן כמובן חגג על התגובה הזאת.
13: מי שגונב את קולות הימין זה מי שמנציח השתמטות ומפקיר את המשפחות של הלוחמים והמשרתים. חשוב לזכור שיולי אדלשטיין ואני נאבקנו בכל כוחנו נגד החרפה של עקירת גוש קטיף, ומי ש תמך אז בהכירה, זה אלה שנמצאים היום בהנהגת הליכוד.
10: בינתיים מאבקי הפריימריז בתוך הליכוד נמשכים.
14: צפון!

0: בסרטוני הקמפיין שמופצים ברשת מגויסים מנהיגי השמאל כדי לשבח את חברי הכנסת של הליכוד.
1: יריב לוין חותר תחת מדינת ישראל הדמוקרטית ומסכם מקומו מחוץ לממשלה, הרחק במשרד המשפטי.
2: הם ניסו לשבור אותי ואת משפחתי, הם נכשלו. כמי שמאמין, לא מפחד.
0: ועוד שיש מי שעדיין חוגג את ניצחונו על ראש הממשלה, בעצם קיום הפריימריז, בלי לאפשר התמודדות של חברי כנסת במקומות המשוריינים לנציגים חדשים מהמחוזות.
3: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדגדג לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו ברשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד וחברי המרכז של הליכוד.
0: בעוד שבוע הליכוד תבחר את רשימתה לכנסת, ואז נתניהו ישריין עוד 8 אנשים נוספים במקומות הריאליים בתוכה על חשבון הנבחרים.
4: לפני שבוע בדיוק פרסמה לשכת ראש הממשלה אמירה של נתניהו מדיון סגור, ולפיה בממשלה הבאה מי שלא לומד תורה ולא מתגייס, ילך לכלא. יערה שפירה, שלום לך, את מפרסמת למה ואיך נולדה ההתבטאות הזאת.
5: מעשה שהיה כך היה. לפני שבוע יועץ קרוב לנתניהו מנהל קשר עם גלעד ארדן ומציע לו שריון ברשימת הליכוד, כך לדברי מעורבים. לא רק מציע לו שריון, אלא אומר לו, בוא תראה תכף איזה פרסום התפרסם, הודעה שאנחנו נוציא. מחכה רגע גלעד ארדן. ואז יוצא הפרסום הזה עם ההתבטאות של נתניהו בשיחה סגורה שנשלחת לכתבים, שאומר באמת את זה, מי שלא יתגייס ולא ילמד תורה, הוא ילך לכלא. אומרים לארדן, הנה תראה, אנחנו מוכנים לשלם את דמי הרצינות ללכת לקראת הקו שלך בנושאי הגיוס. גלעד ארדן משיב על זה בציוץ בטוויטר, שבו הוא כותב, לא קונים יותר הבטחות על הגיוס. מאז נתק עם הליכוד, המגעים לא התחדשו מאז, צריך לומר, מהליכוד מוסרים לנו, ארדן משקר, תחילה הוא ביקש את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית וסורה, ואחר כך ביקש להיות ראש קצה, בשום שעליו לא הייתה כוונה או פנייה לארדן לשריין אותו, אלה רק ספינים, כך מוסרים לנו כן. מהליכוד, על האופן שבו נולדה האמירה הזאת של נתניהו.
4: תודה רבה, יערה. ומיד במעדורה, פותחים שבוע פוליטי עם הסוקר דודי חסיד, וסקר המנדטים הראשון של השבוע, בו נחשף הנתון המפתיע במפת המנדטים שמשפיע על חלוקת הגושים, זה עוד מעט. אבל קודם, אחרי האזהרות ובסיונת התיירות, ביוון אירועים חריגים, עשרות הפגנות נגד ישראל התקיימו ברחבי המדינה והאיים, התמונות בדיווח של דוב גילר.
6: להסתמך על הדיווחים והסרטונים שמגיעים מיוון, יום הזעם הפלסטיני עובר נכון לכרגע, ואנחנו מסייגים לכרגע בשלום, כשהנוכחות באירועים שכבר היו מצומצמת למדי.
7: הייתי פה גם שנה שעברה רק ממעבר מהיר. זה לא... זה ירד בצורה משמעותית, זה חד משמעית. בוא נראה, אני הולך לשם, נראה איזה אנשים יש שם.
8: זה ממש פה כיכר מונסטריאקי.
7: לא נראה מי יודע מה, שנה שעברה יותר רציני.
6: המודעות ליום הזעם היו מבהילות, אין מה לומר, דגלוני פלסטין כובשים את יוון, אבל למרות ההפגנות הדלילות מן השנה שעברה באותו סגנון, עשרות מחאות קטנות מאוד באיים הרבים ובערים המשניות וגדולות יותר באתונה, סלוניקי ובאיים המרכזיים, משרד החוץ החליט הבוקר להזהיר את התייר הישראלי. לשמור מרחק, לא ליצור חיכוך, להסתיר סממנים יהודים וישראלים, האם הזהירות הייתה מוצדקת?
9: תמיד כדאי להיזהר, במיוחד בתקופה הזאת ולא רק ביוון. כדאי להיזהר בכל מקום שאנחנו הולכים כישראלים, כי אנחנו תמיד יכולים להתקל באנשים שהם קצת לא נעימים. יחד עם זאת צריך לשים את הדברים בפרופורציות. יום הזעם זה כותרת שהם נתנו לאירוע. זאת אומרת, אם אני צריך להסתכל על מי שמדווח על האירועים האלה, זה בדרך כלל רק התקשורת הישראלית, ובצדק גם משרד החוץ מתייחס לזה.
6: הקשרים בין ישראל ליוון מתחזקים בשנים האחרונות על רקע היריב המשותף היושב באנקרה, ועל העניין הזה מתקוממת תנועת ה-BDS היוונית. היא דורשת שלא לאפשר לישראלים ויזת זהב, שמעונקת לרוכשי נדלן ביוון, היא קוראת שלא לאפשר לחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים לנפוש במדינה, והיא גם מעוניינת ששיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל, רכש במיליארדי אירו, ייפסק. השאלה היא מצמרת הפוליטית, כמו גם הציבור ביוון מקשיב לה.
9: הממשל היווני לחלוטין בעדנו. בעדנו לא מתוך אהבת מרדכי, אלא יותר כי זה פשוט משתלם להם בעיקר מול טורקיה. העניין של ה-BDS מדובר, לפחות במקרה של יוון, כתנועה מאוד קטנה ומאוד שולית ומאוד חסרת חשיבות. זה לא אומר שכולם מתים עלינו, וזה לא אומר שיוון היא מדינה פרו-ישראלית באופן מובהק, כמו שהיינו רוצים לדמיין. אבל יחד עם זאת, הקריאות לסנקציות ולחרם הן מאוד מאוד בשוליים.
6: מדי פעם אנחנו שומעים על תקריות בין מפגינים יוונים לנופשים ישראלים, היה את חסימת דרכם של נופשי מנוס הפנות שהגיעו לאים, אבל איפה זה מוצא את הציבור היווני הגדול? האם היווני הנוצרי אורתודוקסי מזדהה עם המצוקה של האזתים או של הפלסטינים בגדה? המחקרים מראים שלא ממש.
9: הסקרים מדאיגים ומעודדים בו זמנית. מצד אחד, היוונים אוהבים אותנו יותר מכל מקום אחר באירופה. יחד עם זאת, זה לא אומר שהם אוהבים אותנו פאר אקסלנס. זאת אומרת, סקר שיצא בחודש האחרון מראה שמשהו כמו 22% מהיוונים ככללם מתחברים יותר לצד הישראלי, בעוד 28% מתחברים יותר לצד הפלסטיני. הפער הוא לא גדול וזה מאוד מעודד, אבל יחד עם זאת צריך לזכור שהאחוזים לא לטובתנו, בעיקר כשהרוב המוחץ הוא הביע דעה שלא אכפת לו יותר מדי מהסכסוך.
6: עם ערב הגיעו הפגנות לערים הגדולות, אתונה וסלוניקי.
10: שלום, ערב טוב מסלוניקי, יוון. אנחנו כאן ביום הזעם, שלא נראה כמו יום ובטח לא נראה כמו זעם. יש פה קומץ של פחות מ10 אנשים שעומדים עם דגלי פלסטין ועם שלט של התנועה קוקואה, שזה בעצם התנועה השמאלנית והרדיקלית פה ביוון. כפי שאתם רואים, בעיר השנייה בגודלה ביוון אין פה כלום ושום דבר. יוון כרגיל גן עדן לישראלים.
6: אם יהיה גם יום זעם שלישי באוגוסט הבא, מאוד תלוי בתמונות ובסרטונים שישקפו את מה שקורה בשטח. אנשי הנדלן הישראלים ביוון טוענים שהכל מצוין והיחסים תקינים. נופשים שחזרו הקיץ מדווחים שהכל טוב, עד שפוגשים את זה מחופש לפלסטין, ואז קצת פחות טוב. שתהיה חופשה בטוחה. דוב גילר מברלין.
4: אנחנו מיד נהיה עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, אבל עוד קודם, אחד הנושאים הבוערים בבחירות האלה הוא הירידה מהארץ והחשש מעלייה במספר הישראלים שבוחרים לעזוב ויבחרו לעזוב אחרי הבחירות. שחר גליק, אתה עם הנתונים המלאים של סקר כאן חדשות.
11: כן, טל, תכף נהיה עם סקר המנדטים, אבל קודם, כמו שאמרת, שאלנו את הציבור על סוגיית הירידה מהארץ. תחילה שאלנו, האם אתם מכירים אדם שירד מהארץ בשנתיים האחרונות? שני שלישים מהציבור אמרו שלא, ושליש, כן. אחר כך שאלנו, האם בשנתיים האחרונות אתם שקלתם לרדת מהארץ? כאן רוב מוחלט של 82% אמרו שלא, כמעט חמישית, 18% אמרו שכן. ועכשיו לשאלה הקריטית בהקשר של הבחירות. האם התוצאות של הבחירות עלולות להשפיע על ההחלטה שלך? שני שלישים מהציבור אמרו שלא, 12% אמרו שכן, וחמישית אינם יודעים. השאלה האחרונה ששאלנו היא, האם אתם מודאגים ממספר היורדים מהארץ? פה כמעט שוויון, 46% אומרים שלא מודאגים, 41% אומרים שכן. בקרב מצביעי הקואליציה, רוב של 70% אומרים שלא, 22% אומרים שכן. ובקרב מצביעי האופוזיציה, התמונה הפוכה, כמעט 60% אומרים שהם מודאגים, רבע אומרים שלא.
4: כן, תודה רבה לך שחר, והנתון הוא נתון מעניין שכמעט אחד מכל 5 אזרחים במדינת ישראל שוקל או שקל בשנים האחרונות לעזוב את הארץ, מואב ורדי. צריך לומר, בעצם כל העניין הזה האחרון התחיל אצלך בחדשות שישי, סביב אותו זוג שהתראיין והציט שערה גדולה.
12: גם, הוא התחיל עוד קודם כמובן.
4: נותן לך את הקרדיט, ככה.
12: כן, לא, אל תדאג, חכה, אל תדאג. אני עושה לפני ואחרי. לא, ברצינות, הנתונים, יש נתונים שגם פורסמו ערב שידור הכתבה על כך שיש עלייה או גידול בשיעור היורדים מהארץ, והכתבה עם איריס וחגי סניר, בני הזוג מבשרת ציון, שהחליטו לעזוב את הארץ לאיטליה מסיבות אידיאולוגיות, כמובן הוא הראה הרבה מאוד אמוציות. עכשיו תשמע, הנתון שמפרסמת רשות המיסים בשבוע שעבר מאוד מעניין. זה רשות המיסים מפרסמת, לא איזה כלי תקשורת שמאלני במרכאות או בלעדיהן, והם שלא רק שיש גידול של 50% בשיעור היורדים ב-2024, אלא שיש גידול ב-150% בתשלום המס שמאבדת המדינה מהעזיבה של אותם אנשים לעומת שנים קודמות. זאת אומרת שמי שעוזב זה אוכלוסיות חזקות, יצרניות, עם שיעור הכנסה גבוה ושיעור מס כן. גבוה. וזה העניין, זאת אומרת יותר אנשי הייטק, יותר רופאים, יותר מהנדסים, וזה אולי צריך להדאיג. והסיפור הגדול בעיניי הוא שזה תמונת מראה למה שקורה. זה לא עניין של תעמולה לטובת צד אחד או צד אחר. בסופו של דבר, זה שיש אנשים טובים, ציונים, שאוהבים את הארץ, תרמו לה, שמחליטים, הקף נוטה כרגע שעדיף לעזוב, זה אולי מה שצריך להדיג.
4: ושוב אלה גם נתונים בפועל של עלייה במספר העוזבים. ליאל קייזר, שלום לך, אנחנו משיכים ישר עם הנתונים הכלכליים, באמת רואים יותר ויותר שהעוזבים הם משכבות חזקות, זה גם חבל מאוד כמובן, אבל גם פוגע בכלכלה הישראלית.
13: ממש כך, אתה יודע, כמו שמואב אמר, יש איזו נטייה לנסות לייחס כוונות פוליטיות לנתונים האלה, אז צריך להגיד, אלה נתונים מובהקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של רשות המיסים, והם אכן מצביעים גם על זינוק בירידה מהארץ, וגם על שינוי בתמהיל של העוזבים, כשהפסד המס השנתי מעזיבה של ישראלים את הארץ, זינק בשנים האחרונות בחצי מיליארד שקלים בשנה. ברשות המיסים מזהירים שזה עלול להצטבר ל3.5 מיליארד שקלים מדי שנה, אובדן הכנסה למדינת ישראל, אם המגמה הזאת תימשך כפי שהיא נראית כרגע, והמשמעות ברורה, זה יתגלגל לכל אחד ואחת מאיתנו, ואם להתחבר לנתונים שהציג שחר, כמה מאיתנו מוטרדים מזה, וכמה פחות מוטרדים מזה, והשיוך הקואליציוני והאופוזיציוני, ההשפעה כנראה תהיה זהה לכולנו, כסף שנגרע מקופת המדינה כשהאוכלוסייה החזקה עוזבת, הוא כסף שלא מתגלגל לא לחינוך, לא לרווחה, לא לבריאות, לא לכל יתר תחומי החיים, ולכולנו יש אינטרס שפחות ישראלים יעזבו, ובוודאי אלה שמשתייכים לשכבות החלשות.
4: תודה רבה ליאל. אסון היום בלוד, ילד בן 5 מת אחרי שנשכח במשך שעות ברכב. הילד פונה לבית החולים אסף הרופא אחרי שנמצא עם סימנים של מכת חום, והצוות הרפואי שם נאלץ לקבוע את מותו. ובנהר הירדן הותר נער בלא רוח חיים אחרי חיפושים שנמשכו שעות, ככל הנראה הוא התהפך כאשר שט בסירה, הקשר עמו נותק למשך שעות ובסוף נמצא ללא רוח חיים. והיום גם עוד אסון בצפון, נער נפל אל מותו מגובה במהלך טיול סנפלינג. תושבי היישוב קרמית בדרום עברו לילה עם קולות ירי בלתי פוסקים שהגיעו מהיישוב לקיה הסמוך. שוטרים שפעלו באזור דיווחו על תפיסה גדולה של נשק ומעצר של חשודים. התיעוד בכתבה של איציק זוארץ.
14: התיעוד הבלתי נתפס הזה לא מגיע מאזור יהודה ושומרון, גם לא מעוטף עזה. הוא מגיע מכאן, מהנגב, קרוב מאוד לבאר שבע. כך נראו אתמול, קצת אחרי 21:00, שמי קרמית הסמוכה למיתר, צרורות ירי נוטבים וקולות מלחמה שמגיעים מהיישוב הבדואי הסמוך לקיה, והכניסו אלפי תושבים לחרדה.
15: לב המדינה בא לתודעה זאת כחולה, שיורים בלי הבחנה, יש שם סכסוך, עד כמה שאני יודע, בין 4 משפחות. לגיטימי לקחת את הנשק הלא חוקי ולראות. מדינה חייבת לקחת על עצמה ולהתעורר. ראש הממשלה חייב להבין פה שיש פה עניין לאומי. זה לא רק קרמית ולא מיתר ולא עומר.
14: ובזמן שהירי בחוץ נמשך, כך נראתה קבוצת הוואטסאפ של היישוב. מטורף, כתבו התושבים. נשמע שיורים עלינו מנשק אוטומטי, זה לא נורמלי, הזיה.
15: הירי היה מאוד מסיבי, זה מאוד מלחיד. יש כאלה שהולכים ונכנסים לבתים ומחסים את הילדים. יש כאלה, זה הפך להיות לצערי שגרה. חייבים לטפל בזה כמו שצריך פעם אחת ולתמיד. אי אפשר להמשיך לחיות בטוב, נטפל רגע נקודתית. הטיפול צריך להיות לא כתגובה לירי, הוא צריך להיות לפני הירי.
16: זה מטריד, זה האירוע. אנחנו גרים במדינת ישראל, לחוות את האירועי ירי האלה. אנחנו אומנם כבר רחוקים מאוד מהשבעה באוקטובר, אבל זה כל מה שקשור לאירועים שקורים פה. זה משפיע על תחושת הביטחון. אנחנו מודעים לחוסר המשילות בהיבטים האלה.
14: זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה, גם לא השנייה. הירי הפך לחלק מהחיים של התושבים כאן, ולא רק ביישוב קרמית. בדרך כלל זה ירי באוויר, אבל לפעמים הקליעים פוגעים בבתים.
17: קליע מלקיה פגע פה, בזמן שהילדים יושבים פה על הספה. יכל להיגמר בשנייה בסיפור אחר.
18: בהתחלה שעברנו לפה, אני ישר נלחצתי, כאילו, מה זה הדבר, כאילו, מה יריות? אבל עכשיו, כאילו, מתרגלים, כאילו. זה עצור להגיד את זה, אבל כן, מתרגלים.
14: אתמול, בזמן הצהרות, התקבלו עשרות שיחות מהיישוב למוקד 100 של המשטרה. במחוז הדרומי הקפיצו במהירות כוחות גדולים ללקיה, ובתוך זמן קצר כבר נעצרו 3 חשודים בירי שנראה ונשמע ביישוב קרמית.
19: נכנסנו לבדוק מידע עדו למשפחה ביישוב לקיה, במהלך החיפוש נתפסו שתי M16, הגענו באמת לשתי הנשקים, לטיקים מחסניות, לברוסים האלה, 990 כדור.
14: שוטרי תחנת העירות, לוחמי יחידת סער ומגב דרום, המשיכו בפעילות אל תוך הלילה, ותפסו שני רובי M16, לא פחות מ-45 מחסניות, וכמות גדולה של תחמושת.
19: שימו לו,
20: אז הם מוכנים לירי.
21: כן, סבירות גבוהה מאוד שזה בוצע.
19: ברגע
21: שפתחתי את אחד הנשקים, ראינו שיש מחסנית בתוך הנשק.
22: מי שרואה את הסרטונים שיצאו, זה נראה לא טוב. זה אירוע ירי. הרבה זמן האזור הזה לא חווה אירוע ירי כזה. מה שהיה אתמול זה חריג. אנחנו נכנסנו עם כל העוצמות, עם כל היכולות, ביצענו הערכת מצב מרחבית, ונקטנו מיד קשה עם כל מה שמשתמע מכך.
14: בנגב מבינים שגם המבצע הזה של המשטרה מוצלח ככל שיהיה, לא יעצור את קרבות החמולות שהקולות שלהם מגיעים עד לפתח ביתם של התושבים. זו תופעה שהמשטרה נלחמת בה מדי יום, אבל גם אחרי שנים ולמרות המעצרים ותפיסות כלי הנשק, הירי עדיין נמשך.
4: אנחנו עכשיו עם הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. הליכוד עולה במנדט ל-24, אייזנקוט יציב עם 23, בנט עם 13 ויאיר גולן מטפס ל-10 מושבים. גם ליברמן עם 10 מושבים, עוצמה יהודית, ש"ס ויהדות התורה שלושתן עם 8. רע"מ עם 6 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 5, וכך גם הציונות הדתית של סמוטריץ'. ומי שלא עוברים את אחוז החסימה הם גנץ ומפלגת בל"ד. שימו לב, לא עוברות גם שתי המפלגות החדשות שהושקו בשבוע שעבר, של טרופר והנדל ושל ארדן ואדלשטיין. וזאת תמונת הגושים כרגע. גוש נתניהו עם 53, המפלגות הערביות עם 11 מנדטים, וגוש אייזנקוט עם 56 מנדטים. אנחנו בדקנו גם איך משפיע איחוד של חד"ש, תע"ל ובל"ד והצטרפות של יואב סגלוביץ' לרע"מ. במקרה הזה, רע"מ יורדת ל5 מנדטים ואיחוד יתר המפלגות הערביות מביא להן 8. במפת הגושים, שינוי קל. עקב עליית המפלגות הערביות, גוש נתניהו יורד במנדט וגוש אייזנקוט יורד ב2 מנדטים. דודי חסיד, ערב טוב לך. בוא נדבר על מפלגות האמצע האלה, החדשות שהושקו השבוע. כרגע נראה שהן מזיקות לאייזנקוט.
23: נכון, כרגע אנחנו רואים שכולם רצים, אף אחד לא עובר את אחוז החסימה. למען האמת, חילי ויועז קרובים יחסית, אבל עדיין אנחנו רואים את הפחות בסקר הזה לא עוברים. מכיוון שרוב הקולות שלהם הם קולות אופוזיציה, דיברנו על זה פעם הקודמת, 75% מהקולות הם קולות אופוזיציה, והם לא עוברים, זה מוריד. למעשה אנחנו רואים את גוש נתניהו מתחזק, אבל זה לא באמת המציאות, הוא לא מתחזק באחוזים, הוא מתחזק ברמה הטכנית כאן במקרה הזה, פשוט כולם צריכים לחלק 4 מנדטים נוספים, והמנדטים האלה מגיעים מגוש האופוזיציה ומתחלקים בצורה שווה. התוצאה, מנדט אחד יותר, מאוד מעניין לראות גם מה קורה עם המפלגות הערביות. מה ששמנו עכשיו בעצם זה כבר סיטואציה שיותר דומה למציאות. 13 מנדטים שם את המערכת במצב הרבה יותר תקוע ממה שאנחנו רואים אותה, שלשני הצדדים מאוד רחוקים מ-61 מנדטים.
4: האם המעבר המהיר הזה לאותן מפלגות שהושקו השבוע, שלוקח כאמור 75% מתוכם מגיע מאייזנקוט, מראה שאנשים שאולי הצביעו בעבר לליכוד לא שלמים עם המעבר להצבעה לאייזנקוט, מעבר גוש, ומחפשים באמת איזושהי דרך אמצע?
23: נכון, אז זה עושה חלק מהעניין, ואנחנו רואים שיש. אם אנחנו בסוף סוכמים את הכל, אנחנו מגיעים ל6-6.5% של מצביעים, שזה 8 מנדטים. זאת אומרת, יושב שם משהו מאוד משמעותי, אבל להתחלק ל3 הוא פשוט, זה לא עובד.
4: כן. יערה שפירה, אנחנו רואים דווקא שאיחוד של המפלגות הערביות כרגע פוגע באייזנקוט.
24: זה הדבר המרכזי שרציתי לדבר איתך עליו. תשים לב לנתון הזה. אנחנו בודקים כאן את התרחיש שבו 3 המפלגות הערביות, בל"ד, חד"ש ותע"ל, מתאחדות ביניהן. היום היה צעד משמעותי בדרך לאיחוד הזה. יש עדיין מגעים, זה לא נסגר סופית, אבל נראה שזה הולך לשם. ומה קורה בתרחיש הזה? המפלגות הערביות עם 13 מנדטים ולא עם 11, כמו בתרחיש המקורי. היית אומר, לכאורה, מצוין לגוש מתנגדי נתניהו, נכון? לא נכון. מי שניזוק הכי הרבה מהתרחיש הזה הוא אייזנקוט, כי גם אייזנקוט לא יוכל לשבת עם אותה מפלגת חד"ש-תע"ל בל"ד, מן הסתם. אפילו בקמפיין הליכוד לא טוענים שאיזנקוט יושב איתם. בתרחיש שבו המפלגה הזאת רצה בנפרד מרע"מ וגדלה באופן הזה לשמונה מנדטים כמו בסקר שלנו, איזנקוט מתרחק מהסיכוי להרכיב ממשלה.
4: אנחנו רואים גם בשבוע שני ברציפות שההצטרפות של סגלוביץ' לרע"מ לא באמת מקפיצה שם או מביאה איזו בשורה חדשה מבחינת
24: מצביעים. אני חייבת להגיד לך, ברור, וזו לא המטרה של הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ. המטרה של
4: הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ,
24: בדיוק. היא להכשיר עוד חמישה מנדטים לקואליציה, לא עוד מנדט לרע"מ. המטרה היא מטרה עתידית, צופה פני עתיד במהלך המסע ומתן. מה שרוצים לראות ברע"מ זה שהוא לא מוריד מנדטים, ראו שהוא לא מוריד.
4: שחר גליק, בוא נדבר על המפלגות האלה, אנחנו מכנים אותן הגוש השלישי, כרגע זה בעיקר הגוש תקוע, הוא לא עובר בשום תרחיש.
0: לגמרי, בכל תרחיש שלא בדקנו, לא אופר וינטר, לא גלעד ארדן, לא חילי טרופר, לא בני גנץ, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, כשכולם רצים ביחד. ולכן בעניין הזה בעיקר מומלץ להמתין. אתה רואה, יש פה המון המון המון שברי מפלגות, שביחד, אם הם יסכילו להתאחד איזושהי קונסטלציה אחת, אז אולי הם באמת יצליחו להשיק את עצמם ולהפוך להיות למשהו גדול. אבל בינתיים לא. אם וינטר רץ הוא הכי קרוב לזה, אבל גם הוא לא מצליח לעבור את אחוז החסימה. זה משפיע על מספרי הגושים. העלייה של הימין כבר שבוע שני ברציפות, או בחודש האחרון נתניהו כבר עולה בשני מנדטים, אבל באמת זו עלייה מלאכותית. ולכן, בסוף, המפה עדיין לא מספיק ברורה. ארבעה שבועות יש לנו עד התאריך המכריע באמת, 7 בספטמבר, סגירת הרשימות. שם נדע איך נראית המפה, ואז נראה מי בעצם הטוען לכתר שיקח את כל המנדטים ששבורים עכשיו אצל כולם.
4: למדנו כבר במערכת הבחירות הזאת שייחודים דווקא יכולים להחליש, ראה מקרה בנט לפיד.
0: לגמרי, ואתה רואה גם הבעיה המרכזית בקרב כל האנשים האלו, שיש שם יותר מדי אנשים שהם מה שנקרא A-ליסטים, אנשים שהיו שרים בעבר, שהיו ראשי מפלגות, שהם נחשבים שמות גדולים, אף אחד מהם לא יסכים להיות מספר 4 או 5, ומה לעשות, כשהם רצים לבד, הם לא עוברים, ביחד מישהו צריך לוותר על הכבוד שלו.
4: תודה רבה. אנחנו בדקנו גם התאמה בסקר הזה לראשות הממשלה. אז כך זה נראה, נתניהו מול איזנקוט. ראש הממשלה על 41% ואיזנקוט על 34%. מול בנט נתניהו נשאר יציב, בנט עומד על 31%. וכשבודקים את איזנקוט מול בנט בקרב מצביעי האופוזיציה, כמעט מחצית חושבים שאיזנקוט מתאים יותר. בנט מקבל 28% בלבד. רבע לא יודעים לענות על זה. גילי כהן, פרשנות שלך.
1: כן, אני חושבת שבגדול זה די ברור, התמונה די ברורה. נתניהו, כל עוד לא קורה לו משהו מאוד מאוד מאוד קשה פוליטית, עיין ערך לבנון ואיראן וטראמפ שאומר, הוא יעשה את מה שאני אגיד לו, בסך הכל עדיין, ציבור גם כנראה די רגיל, לראות שהוא המועמד המוביל לראשות הממשלה. אבל הפערים פה הם לא כל כך גדולים, נדמה לי שאחרי יותר שנות שלטון מבן גוריון, אל מול מישהו שבקושי היה שר, נתניהו היה מצפה לראות פער גדול יותר. יש פה שני דברים שצריך לשים עליו. יש לפחות 7 מנדטים שכרגע הולכים לפח. גם בימין וגם בגוש מתנגדי נתניהו יודעים שזה יכול להכריע בחירות. פעם זה היה כך, פעם זה היה אחרת, וגם הקונסטלציה הזו של איך בדיוק מרכיבים ממשלה, נדמה לי שממליץ שחר לחכות עוד חודש, אז עוד חודש, לא יודעת אם כדאי לחכות, התאריך הקובע בסוף ה-27 באוקטובר, לא מועד סגירת הרשימות, כן. אבל לפחות לנו במשחק הקואליציה הזה יהיה קצת יותר קל.
4: תודה רבה, גילי, יערה, אנחנו חוזרים אלייך. על רקע המצב הקשה של מפלגות האמצע בסקרים, בני גנץ, את כך מפרסמת, בדרך לפרידה אולי מאוד שותף.
24: כן, דדי שמחי, נציב הכבאות משעבר שחבר אליו בתור מספר 2, כן, אתה אומר רק לאחרונה הם חברו, אכן כך, אבל באמת לאור המצב בסקרים, לאור העובדה שלא היו בינתיים עוד חיבורים עם מפלגות אחרות, ולאור העובדה שדדי שמחי נשקל שוב לשריון בליכוד, משוחח עם בני גנץ ואומר לו ש... אם תהיה הצעה כזאת, הוא כלשונו בכל מקרה מתכוון להשפיע במערכת הפוליטית בבחירות הקרובות, וגנץ מבין את המשמעות. המשמעות היא שיכול מאוד להיות שהוא נפרד בקרוב yeah. מהשותף היחיד שיש לו כרגע, דדי שמחי, וכך זה המצב כשכל המפלגות רצות בנפרד ורק ממשיכות להיפרד ולהיפרד.
4: זאת אומרת, במילים פשוטות, דדי סמכי רוצה לעזוב את בני גנץ, כי הוא רואה שאין לו עתיד
24: דדי פוליטי. דדי סמכי רוצה להיות בכנסת הבאה. ואם הדרך לעשות את זה היא לא להיות במפלגתו של בני גנץ, אז היא לא להיות במפלגתו של בני גנץ.
4: תודה רבה. יערה שחר גליק, אנחנו חוזרים אליך עם מרכז הסקרים של כאן חדשות, שכבר התעדכן עם הסקר החדש. בואו ננסה את המשחק הזה של הרכבת קואליציה.
11: לגמרי, אז אפשר כל הזמן לפתוח באתר את משחק הרכבת הרשימות. בואו ננסה הפעם שוב, היות שראינו שגם עכשיו לאף אחד מהגושים אין ממשלה, אז בואו שוב ננסה את התרחיש של כולם ביחד. אבל מה קורה כשישראל ביתנו לצורך העניין, וביחד של בנט, שביחד הם 23 מנדטים, משתווים לישר של גדי אייזנקוט, באים אליו, מרכיבים ביחד איתו, אבל מנסים גם לצרף מפלגות אולי מהקואליציה, בין אם זה ש"ס, או במקרים אחרים גם הליכוד, ציונות הדתית. יש ממשלה לאומית רחבה, יש דרכים שבהם זה יכול להיפטר, אז אפשר בכל שלב להיכנס לאתר עם סקרים שלנו ושל המתחרים, עדכניים וישנים, ולנסות להרכיב את הקואליציה שלכם.
4: בהחלט, משחק מהנה ביותר, למרות שמדובר בשעשוע שהוא המציאות של כולנו. תודה רבה לכם, מרכז הסקרים של בחירות 2026 זמין גם לכם באתר וביישומון כאן. כל הסקרים של כל כלי התקשורת ומשחק הקואליציה הזה שבו אפשר להרכיב את הממשלה, לצד העדכונים והפרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות. מוזמנים גם לסרוק את ה-QR קוד שכאן בתחתית המסך ולהיכנס אל המתחם האינטראקטיבי הזה. ועכשיו, משחקי הכיס עם ליאל קייזר.
13: אנחנו על משחקי הכיס, והמספר שלנו הערב הוא 79. בעוד 79 ימים נלך כולנו לקלפי, כשעל הפרק הביטחון, הביטחון האישי, מערכת המשפט, וכן, גם הכלכלה שלנו. בסיומן של 4 שנים שבהן גל התייקרויות, רדף גל התייקרויות, ניסינו להבין מה יש למפלגות להציע לנו בתחום הכלכלי. איך הן מתכוונות להוזיל את סל הקניות שלנו, להקל עלינו לרכוש או לשכור דירה, ואיך לחסות את העלויות הכבדות שהביאה איתה המלחמה. והאם בכלל תהיה להן היכולת הפוליטית לקיים ולא רק להבטיח. השאלות והתשובות בפרק השני בסדרה שלנו, כלכלת בחירות.
2: אין סרט כזה שאנחנו יושבים עם אריה דרי, עם גולדקנופ או עם גפני באותה קואליציה.
3: מי שעשה את כל הקריירה שלו על שנאה והסתה, לא נשב איתו. נקודה.
13: 79 ימים לבחירות, אנחנו עסוקים בשאלות מי ירוץ עם מי, מי יחבור למי ומי מוביל בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה.
5: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית.
8: אנחנו לא יכולים לראות את עצמנו יושבים בממשלה שתלויה במנהיג של מפלגה כזו.
13: אבל מתברר שחוץ מהעניינים האלה יש בכל זאת עוד כמה סוגיות שמטרידות אותנו הישראלים.
20: ההכנסות הן יותר נמוכות מההוצאות. משכנתה, חוגים של הילדים.
25: ארנונה שכחת.
26: אני נמצא בדיור למשתכן 9 שנים. כל הגרלה אני נרשם להכל ואני מתפלל, תהילים, כל פעם שאני אזכה, אבל אתה לא זוכה.
27: אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מסיימים את החודש, ואנחנו עם הלשון ככה, בחוץ.
13: כששאלנו אתכם בסקר שלנו מה הנושא שיכריע את הבחירות, הביטחון והקמת ועדת חקירה אומנם ניצבו בראש, אבל יוקר המחיה ניצב במקום השלישי בפער זניח ממש.
28: ומה הכי חשוב שהממשלה הבאה תעסוק? מה שלושת הנושאים הכי חשובים?
29: אני חושב שביטחון ומערכת המשפט חייבים להיות שם. אני חושב שמערכת המשפט תשפיע גם על הביטחון האישי שלנו, גם על יוקר המחיה, ולכן בעיניי זה ראשית הצירים.
30: אני חושב שהביטחון זה מספר אחד. הדבר השני שאמרתי זה ביצור שלטון החוק, הפרדת רשויות חוקה לישראל. השלישי הוא הנושא הכלכלי-חברתי והחיים עצמם.
31: יוקר המחיה, אני חושב שהביטחון האישי והסדרה של דת ומדינה, שבתוך זה כלול הסדרת מעמד לומדי תורה.
32: אין לנו יכולת להיות באזור הזה ולהצמיח את הכלכלה הישראלית בלי שאנחנו נותנים ביטחון אמיתי, לא רק תחושה, לאזרחים.
13: אז כינסנו לשיחה בשיטת הכיסא החם נציגים מכמה מהמפלגות שהתמודדו בבחירות, קואליציה ואופוזיציה, לנסות להבין מה יש להן להציע לנו בתחום הזה.
33: איזה ציון אתה נותן לכלכלת ישראל בימים האלה?
29: 100 פלוס אפילו, בוודאי בהתחשב בציפיות.
33: 100 מתוך כמה?
29: לא, 100 מתוך 100.
32: לממשלה הציון הוא נכשל. למשק הישראלי ולאזרחים אין ציון בעיניי שיכול להתאים לכמה אנשים פה לקחו אחריות מעבר לכל, באמת מעבר לכל דבר שאפשר היה לדמיין.
31: אנחנו לא נמצאים במקום מצטיין מבחינת היוקר המחיה לצערנו הרב. יש הרבה דברים שצריכים לעשות.
33: מ-1 עד 10.
6: יש דברים אחרים שאנחנו יותר מצטיינים.
7: אם אני צריכה לשאול את עצמי מה אפשר היה לעשות פה, לאן יכולה הייתה להגיע כלכלת ישראל, ומה לא נעשה פה בשנים האחרונות בשביל להביא אותה לשם, את מגיעה לציון מאוד נמוך.
30: נמוך מאוד. יש פה כלכלה של בעזרת השם, וכלכלה של משתמטים ושל מאחזים בלתי חוקיים ושל מלחמת נצח. הכסף היום עובר גם נקרא לזה מהרבים למעטים, וגם מהמשרתים למשתמטים.
9: הבחירות ב-27 באוקטובר קריטיות גם לכלכלה. איזה מדיניות תנהיג הממשלה שתקום? כמה כסף יוקצה לביטחון וכמה לחינוך, רווחה ובריאות? האם היא תפעל להכניס לשוק העבודה גברים חרדים ונשים ערביות? ומה תעשה כדי להקל עלינו את יוקר המחיה?
10: רק ממשלה יציבה, רק ממשלה לאומית יציבה, תוריד את המחירים.
12: הסל קניות צריך להיות זול יותר. אדם לא צריך להתלבט במוצרי יסוד, זה לא יכול להיות.
7: ועדת הריכוזיות שתטפל בשוק המזון בישראל, תעבור בעצם בחינה של המונופולים, איזה מונופולים מחזיקים מתחתיהם, כשהתמונה שצריכה לצאת מכאן היא שמונופול לא יחזיק יותר ממונופול אחד.
32: צריך שאפשר יהיה להיווה בצורה קלה דברים מישראל. הדבר השני, צריך שייצור מקומי לא ירימו עליו קשיים.
29: העובדה של לייבא לארץ כל דבר, זה אירוע מטורף. אגב, זה בעיקר, אגב, אפילו לא עניין של מכסים. זה סתם רגולציה משוגעת במכס. תני לבן אדם לייבא. עכשיו, גם בזה, מה שקודם, גם מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ומה שעכשיו, מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, זה צעדים שיתנו את פירותיהם. אני חושב שבהקשר זה הממשלה עשתה צעדים מאוד משמעותיים לכיוון הנכון.
30: השכר במדינת ישראל הוא נמוך מדי, ואני חושב שיש דברים שאפשר לעשות סביב הנושא הזה, להעלות את שכר המינימום ואת קצבאות הזקנה, להעלות את מספר ימי החופשה בשנה, דברים שידאגו לזה שלעובד במדינת ישראל יהיה יותר כסף פנוי.
9: מחירי המזון כאן זינקו בארבע השנים האחרונות בשיעור דו-ספרתי. הם יקרים ביותר מ-50% ביחס למדינות המפותחות. רק לאחרונה התמקמנו במקום השני והמפוקפק במדד הביג מק של האקונומיסט. הממשלה הקימה ועדת יוקר מחיה, אבל פיזרה אותה מבלי שגיבשה מסקנות. היא העבירה את רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל, אבל ביטלה את הרפורמה בחקלאות ולא הצליחה להעביר את הרפורמה במשק החלב.
14: אני נחוש להוביל את הרפורמה, תשמור על החקלאות, תשמור על הייצור המקומי, אבל נכון, היא תפרק את המונופולים, והם נורא נורא כועסים על זה, אבל אל תדאגו, אנחנו ננצח, תהיה לכם חלב הרבה ובזול.
29: הייתי יכול לבוא בטענות, למה לא העברנו עוד רפורמות, אם לא הייתי רואה כיצד נתקענו ברפורמת החלב, שהייתה אמורה להיות הדבר אולי הכי פשוט להעביר. אז אני חושב שכשרואים את ההתנהלות של שאר השחקנים במפה הפוליטית הישראלית, מבינים שלמרות הצורך הגדול בעוד דרגולציה, אין לזה שוק. כאן, בבניין.
32: הרפורמה בעיניי שצריכה להיות משק החלב היא לא בצד של הרפתות, היא בצד של המונופולים העצומים שיש לנו, שם צריך להתעסק.
30: אם מסבסדים עכשיו את החקלאי הישראלי, ואם מאפשרים לו להתחרות באופן הוגן, בסדר? עם מה שקורה באירופה, יש על מה לדבר.
9: ביטול התכנון במשק החלב, כן או לא?
6: כן. אני יודע את השאלה הבאה, מה שהממשלה עשתה. יש כאן שתי משקלים, צריכים לשמור על שתיהם, שזה גם על המכסים וגם על הייצור המקומי.
9: אפשר לסמוך עליכם שתעבירו צעד כזה נגיד, כמו הרפורמה בחלב בקדנציה הבאה?
29: זה באמת תלוי ביכולת לייצר שיתופי פעולה. חוצי מחנות כנראה, כי כמו שראינו, בתוך הליכוד אפילו, ססון גואטה ושוט, שם קוד, חסמו את רפורמת החלב.
9: הדיור הוא ההוצאה הגדולה ביותר של משפחה ישראלית. מחירי הדירות ירדו בשנה החולפת ב2%, הירידה החדה ביותר זה שנים, אבל עדיין יש צורך ב-160 משכורות כדי לקנות כאן דירה. יחד עם הריבית הגבוהה, השוק כפו מאוד, ומחירי הסחירות מהצד השני זינקו. מחיר למשתכן, כן או לא?
29: לא. למה? כי אני חושב שמדינת ישראל מחזיקה גם ככה מפעל הימורים, שנקרא מפעל הפיס, היא לא צריכה לעשות את זה גם על דירות.
6: המחיר למשתכן דורש הרבה מאוד כסף, גם בהתחלה מזומן, אבל הרבה מאוד אנשים שכן יכולים, וזה מוזיל להם מעלות של השוק, אז צריך לתת להם את האפשרות לקנות דירה.
30: כל עוד זה לא מתועדף למשתמטים, וזה מתועדף לציבור הישראלי בכלל, והוא בפרט למשרתים, אז אני חושב שזה דבר טוב.
7: כל הפרויקטים האלה, מעכשיו, של דירה בהנחה, עוברים בתעדוף לציבור המשרת.
32: רוב האוכלוסייה בישראל לא זכתה. והאוכלוסייה שלא זכתה, המשיכה לשלם המון על דיור. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה בעומק. בסוף צריך לייצר פה הרבה יותר דירות.
9: העלות של המלחמה מאז 7 באוקטובר מוערכת בכ-400 מיליארד שקל. דירוג האשראי של ישראל הוא הגרוע ביותר מאז ומעולם. הממשלה הבאה תצטרך להתעסק בשאלה אם ובעיקר איך סוגרים את הבור הזה, ומה עושים כדי להצמיח את הכלכלה שלנו. העלאת מיסים לצורך צמצום הגרעון, כן או לא?
30: תלוי למי. העלאת מיסים על בנק הפועלים, על תשובה ועל עידן אופר, כן. על המעמד הנמוך, הבינוני ואפילו הגבוה במדינת ישראל, אני חושב שכרגע לא.
29: אני חושב שהדרך הטובה ביותר לקטנת הגרעון הוא צמצום ההוצאה הממשלתית. יש משרדים שחיים מרגולציה שרובה מיותרת. בשנייה שיורידו את רובה, אפשר יהיה לאחד ולצמצם משרדים בצורה הזאת.
33: הייתה הצעה של יושב ראש המפלגה שלך, סמוטריץ', לסגור 5 משרדים, אז זה אושר בממשלה.
29: וזה לא קרה.
33: זה לא קרה.
29: הפלא ופלא. אנחנו מכירים את המורכבות הפוליטית.
30: יש הרבה מאוד כספים שצריכים לעשות בהם סדר.
33: מה למשל?
30: אני חושב שיש דברים שצריכים להיות על פי מידת הכנסה, כמו ביטוח לאומי למשל.
7: אני מציעה שהממשלה תתחיל לטפל במנועי צמיחה מרכזיים למשק. אני מדברת על השתתפות של קבוצות שלא משתתפות היום.
32: יש אנשים שקשה להם באמת, שמנסים למצוא את הפוטנציאל שלהם והם לא מצליחים. עליהם מדינת ישראל צריכה להגן ולפרוס רשת ביטחון טובה מאוד. מי שבוחר לחיות בעוני ולא מוכן לממש את הפוטנציאל שלו, לא צריך לקבל כסף במדינה. זה יפנה הרבה מאוד כסף מהרבה מאוד מנגנונים ממשלתיים, ואותו צריך להשקיע בצמיחה. הצמיחה הזאת תביא יותר מיסים.
9: אז האם המצב הכלכלי והתוכניות לעתיד הולכים לחכב בקמפיינים של השבועות הקרובים? כנראה שלא. זה לא משנה את העובדה שיש הרבה מאוד עבודה בתחום הזה, והרבה מאוד ישראלים שמחכים שמישהו ייקח אותו בידיים.
27: החלום שלי שלילדה שלי לא יחסר כלום, שהיא לא תחווה רבע מהמחסור שאנחנו הרגשנו. כאילו פעם היה חלום חיי לקנות בית. לקנות בית בישראל שאני לפחות לא אשאר כאילו בתור סקנה באיזה קופסת מקרר או משהו.
0: שימו לב לסיפור הקשה הזה. בת 18 הגיעה לניתוח אף פשוט במרכז רפואי פרטי בתל אביב. סיימה אותו בחדר טיפול נמרץ עם קביעות קשות. הסיבה, לאף שלה הוחדרה בטעות חומצה. נוב ראובני, כתבנו, פרסם לראשונה את הסיפור ושוחח היום עם אמא של הנערה.
1: א', בת ה-18, בסך הכל רצתה לעבור ניתוח אף אסתטי. היא לא דמיינה שהוא יסתיים כשהיא מורדמת ומונשמת במחלקת טיפול נמרץ.
4: ניתוח אף של ילדה בת 18, שרצתה פשוט שהאף שלה ייראה יפה. כרגע כל חלל הפה עד מטרי הכל נפגעו לה, קביעות קשות.
1: זה קרה בבוקר שישי האחרון במרכז הרפואי הפרטי TLV Medical, כשביתה של ספיר כבר הייתה על שולחן הניתוחים, אמורה הייתה האחות להחדיר לאפה ספוגית שטבולה בחומר הרדמה, אלא שלפי תחקיר ראשוני, אותה ספוגית נטבלה בחומצה.
4: רבע שעה 20 דקות אחרי שהיא נכנסה לניתוח, יצא אלינו המנתח בעצם, שאמר שהוא שם לב שזריקו לה חומר אחר. זה חומר חומצה, משהו של פילינג.
11: בחדר ניתוח שמבצעים בו טיפולים אסתטיים, יש כל מיני חומרים. יש תמיסות עם חומרי הרדמה, יש גם TCA, שזה חומר שמשתמשים בו לעשות קילוף של האור. במקרה הזה, אני מניח, אני לא הייתי שם, הייתה החלפה בין התמיסה שמשמשת להרדמה של האף, לבין התמיסה שמשתמשים בה כדי לקלף את האור.
1: למרבה המזל, הטעות הקשה התגלתה מהר, הועברה בבהילות באמבולנס של מדה אל בית החולים איכילוב, ומאז היא מאושפזת שם במחלקה לטיפול נמרץ. הצוותים הצליחו לייצב את מצבה שמוגדר עכשיו בינוני, אך היא סובלת מקביעות פנימיות וחיצוניות.
4: מרוב שהכל המערכת שם היא מאוד מוגלתית, ועם קביעות, אין להם דרך לאמוד את הנזק הרגע. זה רק טיפול, אנטיביוטיקה, ובעזרת השם, מקבל לטוב.
1: בשיחה עם כאן חדשות, הודה המנהל הרפואי של TLV Medical, כי אם הטעות לא הייתה מתגלה במהירות, האירוע הזה יכול היה להסתיים אחרת. בשלב הזה, היקף הנזק שנגרם לצעירה עוד לא ברור במלואו, ובאיכילוב מנסים להעיר אותה בהדרגה מההרדמה, תוך שהיא סובלת מכאבים עזים.
4: הצלחנו פחות או יותר להעיר אותה, הורידו לה את המינונים של ההרדמה, וברגע שמורידים לה את המינונים של ההרדמה, היא צורחת מכאבים.
11: מדובר בחומצה, בדרך כלל הריכוז שלה הוא 30%, היא גורמת לקביעה שטחית של הרירית בבלוע, ולאחר מכן בתוך קופסית הקול ומיתרי הקול. לפי הניסיון שלי, במקרה קודם לפני כ-10 שנים, צפויה פה החלמה מהירה ושלמה.
1: בסוף השבוע הגישה משפחתה של הצעירה תלונה במשטרה בגין רשלנות ודורשת שהאירוע יחקר.
4: מאכזב שיש שם צוות כל כך מנוסה, כל כך טוב, וגם צוות שבדקנו עליו לפני, ופשוט לדעת שהם לא הסתכלו מה הם מזריקים. צריך שיהיה פיקוח.
1: בינתיים מצבה של א' אמנם יציב, אך הסיוט שאליו נקלעה בעקבות הטעות הקשה בחדר הניתוח עוד רחוק מלהסתיים. מ-TLV Medical נמסר בתגובה, המרכז הרפואי מצר על האירוע החריג ומתנצל עליו, האירוע יתוחקר ביסודיות ובמקצועיות וממצאיו יועברו למשפחה, למשרד הבריאות ולציבור.
0: ומיד במהדורת כאן חדשות, ספורה מגיעה לראשונה לישראל, איפה ייפתחו הסניפים, וגם מהן האותיות הקטנות מאחורי ההשקה. נהגים בכבישים, שימו לב, המשטרה מחמירה את אכיפת המהירות, מיד כל הפרטים על השינוי במצלמות, וגם אינסטגרם של פעם על הצעירים שחוזרים למצלמות הוותיקות.
6: מה בא לך שיהיה האווירה?
2: וינטג'י כזה.
6: וינטג'י כזה?
2: מהתקופה שלי.
6: צריך יצא רק, אה?
0: אז זה בהמשך. נהגים, שימו לב עכשיו, מהפכת מצלמות המהירות בכבישים יוצאת לדרך. מעתה תוכלו לקבל דוח מהמשטרה גם על חריגה של קילומטרים בודדים, קילומטרים בודדים לשעה מהמותר. עם הפרטים המלאים על הרפורמה בכבישים, אורלי אלקלאי.
3: את המצלמות האלו בשמם המקצועי א3 מכיר כל נהג בישראל. הן נצבות בצידי הכבישים כבר שנים. והנהגים, לפחות חלקם, כבר למדו לא רק איכן הן נמצאות, אלא גם לנסות ולהעריך מאיזו מהירות הן מתחילות לתאם. עכשיו המשטרה משנה את כללי המשחק.
6: הקטל בכבישים הוא גבוה מדי ואנחנו לא יכולים לאפשר. אנחנו בתקופה האחרונה קיימנו דיון על כל אחת ואחת מהמצלמות שקיימות בכבישי ישראל כדי לבחון בעצם את סף האכיפה.
3: לא את המהירות המותרת בכביש, היא נשארת בדיוק כפי שהיא, אלא את הסף שממנו מצלמת המהירות תתחיל לתעד את העבירה.
6: הקריטריונים שנקבעו זה בעצם כמות של התאונות שנעשו, כמות הנסועה שהייתה בכביש, בעצם התשתית שקיימת, ולכן חייבים לעשות את ההתאמות כל העת.
3: עד עתה סף האכיפה שנקבע היה בהתאם למדיניות ההפעלה. מעתה סף פרטני לכל מצלמה, בהתאם לרמת הסיכון בכביש.
6: ולא יכול להיות שנהג נוסע בכביש מסוים, והוא מרשה לעצמו לנסוע הרבה יותר ממה שהכביש מאפשר. ולכן אנחנו צריכים להנהיג בקרב הציבור שנוהג בדרך תרבות נהיגה על פי חוקי התעבורה שקיימים. הוא צריך לדעת שאם יש תמרור שהמהירות המותרת בו היא 90, שייסע 90.
3: ויש מי שזוהם על ההחלטה. לטענתו, האכיפה החדשה נועדה להכשיל את הנהגים, וזה לא מה שיוריד את מספר ההרוגים בכבישים.
5: מה התועלת של הדבר הזה? למה? זה לא מוריד תאונות דרכים, זה לא גורם לתאונות דרכים. זה נקרא מס נהגים בדמות אכיפת תעבורה. אין לה שום תוחלת.
3: באגף התנועה טוענים, בחנו בנפרד את מצלמות א3 הפרוסות ברחבי הארץ. כך למשל, בכביש שבו המהירות המותרת היא 70 קילומטרים בשעה, מצלמה שתיעדה עד היום רק כלי רכב שנסו במהירות גבוהה משמעותית מהמותר, עשויה בהתאם להגדרה החדשה, להתחיל לאכוף כבר בחריגה קטנה יותר. ובכבישים אחרים, ייתכן דווקא שהסף יעלה. כלומר, אותה חריגה בשני כבישים שונים עשויה לקבל יחס אכיפתי שונה, בהתאם לרמת הסיכון שנקבעה בכל מקטע.
5: זה לא הצליח בשום מקום בעולם. אולי בישראל יודעים משהו שכל העולם לא יודע.
3: מה לא משתנה? סף המהירות המותרת. מה כן משתנה? סף האכיפה שתהיה. מי קובע? אגף התנועה, לפי סיכון הכביש והחלטת רף העבירה. מה שבטוח הוא שאנחנו הנהגים לא נדע מה סף המהירות המותרת ממנה יחלו לאכוף את העבירה.
5: תראי את האבסורד, אם תקבלי דוח על מהירות של 91 במקום 50 בעיר, את צריכי להגיע לבית המשפט, תוכלי להתגונן. אם תקבלי דוח על 60 במקום 50, אז חזקה שהכל תקין. אני שואל, מה התועלת? מה אתם עושים בעניין הזה? מה אתם רוצים להראות עבודה? אין לזה שום תוחלת, כלום.
6: אנחנו מאמינים בכל מעודנו שאפשר לעשות שינוי, וזה תלוי באמת אך ורק בנהג עצמו, והכל בראש שלו.
3: במשטרה אומרים שהשינוי הזה נולד קודם כל מהנתונים הקשים בכבישים. הרעיון הוא לעבור מאכיפה כמעט אחידה לאכיפה ממוקדת סיכון. המהלך החדש צפוי גם לעורר ביקורת.
8: תשמרי את הרעיון הזה, ניפגש בעוד שנה, תראי את כמות ההרוגים. זה לא יוריד הרוג אחד. אף אחד לא יקשיב לנו, אני מקווה שאולי, אולי אנחנו שוקלים עתירה לבית המשפט העליון לעצור את הכסילות הזאת שאין כדוגמתה.
3: במשך שנים נהגים רבים התייחסו למצלמות כאל נקודות קבועות במפת הכביש. מעיטים לפניהן, חולפים על פניהן וממשיכים. במשטרה רוצים שהמסר יהיה ברור. במקום לנסות לנחש באיזו מהירות המצלמה מצלמת, תנהגו לפי המהירות שמופיעה בתמרור. אלא שהמבחן האמיתי של המהלך החדש לא יהיה במספר הדוחות שישלחו, אלא בשאלה החשובה הרבה יותר. האם הוא יצליח להוריד את מספר ההרוגים בכבישים?
0: זמר צעיר נעצר בחשד שאיים על בת זוגו ושבר את חלונות הרכב שלה במהלך אימות ביניהם. היום הוא שוחרר למעצר בית, שמו עדיין אסור בפרסום. אנה פינס, כתבתנו עם התיעוד וגרסתו של הזמר.
15: לעלות אתמול על הבמה מול אלפי מעריצים וסיים את הלילה מאחורי הסורגים. זמר וראפר עולה נעצר אמש בחשד שאיים על בת זוגו וניפץ את שמשות הרכב שלה במהלך ויכוח חלים. האימות הקולני בין בני הזוג בחניית ביתם תועד מכמה זוויות.
16: היחידה חוקרת משום מה החליטה לעצור אותו ולהביא אותו לבית המשפט. אנחנו מקווים שהמשטרה לא תמשיך להתנכל לו, כי אין לנו שום סיבה מדוע הם עצרו אותו.
15: השניים נחקרו בעזרה, על פי חשד, בת זוגו של הזמר הגיע להיפרד ממנו ועוררה את זעמו. החשוד נמצא בחניית ביתו, מתלהם וידו פצועה ומדממת. הוא איים שיזרוק את חפציה מהחלון, אמר נציג המשטרה לבית המשפט. הוא החל להגיד שכדאי לה להוציא את הדברים, כי אם לא, לא יודע מה הוא יעשה לה. אחר כך נעמד הזמר מול רכבה, והיא על פי החשד התקדמה לכיוונו ופגעה ברגלו. הוא התפרץ לפי התלונה ושבר את חלון הרכב. בשנות ה-20 לחייהם מנהלים מערכת יחסים מתוקשרת. הוא זמר פעיל עוד מנעורה, הופיע בעבר בתוכנית שירה והתפרסם בסצנת הדנסול וההיפופ הישראלית. בתקופה האחרונה הוא החל לפרוץ גם למיינסטרים. שיר שהוציא הקיץ בשיתוף פעולה כבש את פסגות המצעדים. היא יוצרת תוכן עם עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. היום בת הזוג שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה, עברתי לילה מטלטל מאוד, נפשית אני פשוט מרוסקת. בואו נבהיר דבר אחד, לא דרסתי אף אחד. האשמה חסרת בסיס לחלוטין. בית המשפט בראשון לציון הורה על שחרורו של החשוד למעצר בית. קיים חשד סביר, לפיו החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, כתב השופט. אולם נסיבות האירוע משקפות מסוכנות ברף הנמוך.
16: האירוע הוא אירוע.

0: שלום טל, כן, אז בינתיים הוא שוחרר למעצר בית, אבל ביממה האחרונה הוא וגם בת הזוג נחקרו כמה פעמים, והנה חלק מהציטוטים מחדר החקירות. הוא מספר בעצם את הגרסה שלו, וכך אומר החשוד, רבנו ונפרדנו, ביקשתי את השלט של החנייה והיא לא הסכימה, חסמתי את האוטו עד שהיא תיתן לי אותו. חברה שלה צעקה, סעי, סעי, והיא עלתה עליי, כלומר, דרסה אותי, הוא אומר, העיפה אותי לזכוכית והיא נשברה. כך הוא בעצם מסביר את השבר בזכוכית שמייחסת לו המשטרה. אחר כך החוקר שואל אותו, לפני כן איימת עליה, אמרת שאתה לא יודע מה תעשה לה, למה התכוונת? ואז אמר משיב, רק שאזרוק לה את הדברים מהחלון, אם היא לא תפנה אותם, לא התכוונתי להיות כל כך נסער. אנחנו יודעים שהיה פה ריב בין בני הזוג, שהסתיים גם בפרידה של השניים, ויכוח שצולם מכל הזוויות, אבל השאלה העיקרית של המשטרה היא, מה קרה לפני שהמצלמות נפתחו? האם באמת היה שם אירוע דריסה? האם הוא שבר את שמשת החלון או שהיא נשברה, כפי שהוא אומר, בזמן המריבה הזו שלא בכוונה? כל אלה ישפיעו על המשך החקירה, אבל כרגע לא מתוכנן אימות בין השניים, וגם צריך להגיד, לא בטוח שהתיק הזה יגיע לכתב אישום לפי גורמים שמעורים בפרטי החקירה. בכל אופן, היא כמובן עדיין נמשכת, ואנחנו לא מקלים ראש בעבירות שמיוחסות לאף אחד מהצדדים.
1: תודה רבה, אנה. האם אנחנו יכולים לנצח את הבנקים? שאול אמסטרדמסקי, שלום לך, בפרק החדש של מתחת לבלטות, אתה מנסה לענות את השאלה. כן. ספוילר לא?
2: לא, ספוילר כן, למה אתה שלילי?
1: ספוילר לא יודע, כן. אני חי פה במדינה כמה עשרות שנים, כן?
2: חד משמעית, כן.
1: יש לי חשבון בנק מגיל 16.
2: הנה, זה העניין, כמה פעמים עברת בנק מאז?
1: אפס.
2: הנה, יפה, אתה הבעיה. הבנקים יודעים שאתה קהל שבוי, ובגלל שהסיכוי שאתה תמות עם חשבון הבנק שאותו פתחת בגיל 16 הוא מאוד גדול, הם לא יבואו לקראתך, אלא אם כן אתה תתמקח ותדרוש. ולכן בפרק של הערב של מתחת לבלטות, שישודר ב-10, אנחנו נראה א', איך יודעים כמה משלמים, וב', איך אפשר להוריד את הבנקים על הברכיים. אנחנו נראה חברים מגדרה שלקחנו אותם יד ביד ועזרנו להם לחסוך אלפי שקלים בשנה, לא צוחק איתך, אלפי שקלים בשנה בעמלות. אנחנו מיד נראה את הקטע. אני רק אגיד שאני מזמין את הצופים אחרי שהדבר הזה ישודר,
1: כן.
2: לפנות ליוזרים של כאן בכל רשת חברתית ולשלוח אליי שאלות. אני אשמח לענות ולהדריך איך עושים את זה.
1: השאלה, האם יש אלטרנטיבות? הרי יש מספר מצומצם מאוד של בנקים במדינת ישראל. גם הבנקים החדשים שקמו, שמנסים להתחרות, זה לא תופס לגמרי ולא ממריא.
2: אתה צודק בזה.
1: האם אתה לא מסכן גם, אתה יודע, היכרות או תנאים מסוימים כשאתה מאיים על הבנק לעבור?
2: אם היית שואל את הילדים שלך את השאלה הזאת, מה אם היו אומרים לך? לא, נכון? זה הרי לא מעניין אותם באיזה בנק הם. הם לא מכירים את, לא יודע מה, סימונה מהבנק. זה כבר לא עובד ככה. התשובה היא לא. אתה לא מסכן, אפשר לעבור בין בנקים, וברגע שאתה תראה להם שאתה הולך לחצות את הכביש וילך לבנק השני ולקבל תנאים יותר טובים, הם יקחו אותך ברצינות. נראה קטע קטן?
1: אוקיי.
3: אני רואה פה קבלת מידע בתקשורת, שנתי 43 שקלים.
4: ועד בשם אשתי ב-24 שילמה 562 שקלים.
2: כמה?
4: 562.80.
2: 562.80. 80, כן, אנחנו נזכור את ה-80 האלה, אני איתך.
5: פעולות בערוץ ישיר, 333.
2: וואו.
5: דמי ניהול חשבון, ניירות ערך, 1534.
6: יש לי פה 49.44 על עמלת השלמה למינימום, אין לי מושג מה זה אומר.
2: השלמה למינימום?
5: בניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב, 494. יש פה מלא,
2: אבל מה הטוטל לוס?
5: סך הכל בסכום עמלה, 3,908.
2: אוקיי, 3,900 זה בהחלט הרבה יותר ממה שחשבתי שנשמע פה. עוד מישהו רוצה לשתף?
7: אז הקצאת אשראי, תשלום קבוע לשנה, 72 שקלים.
2: כן.
7: דמי ניהול פיקדון, 2,716 שקלים. נבון מסחר בחול, 4,405 שקלים. סך הכל 7,661 שקלים.
2: 7,600?
7: 61 שקלים.
2: 7,661 שקלים. דמיינו שאתם בסופר, ואנחנו כולנו עומדים בתור ומעבירים מוצרים, ואתם רואים אותי, אני עומד לפניכם, ויש לנו בערך אותם דברים בעגלה, כן? יש קוטג' וחלב וזה מה... ואני מעביר את כל המוצרים, והקופאי מעביר לי את המוצרים, ובסוף אמר לי, בבקשה, יצא לך 0 שקלים, אתה יכול ללכת. ואז אתם באים ומעבירים פלוס מינוס אותם מוצרים, ואז אומר לכם, 350 שקלים, בבקשה. זו פחות או יותר סיטואציה בבנק. אתם פשוט לא יודעים את זה. הבן אדם לידכם מקבל את אותם שירותים, משלם אחרת לגמרי, או פחות או יותר.
1: כן, זה בהחלט משהו שצריך לראות מתחת לבלטות, מיד אחרי בואו לאכול איתי, שיהיה מיד אחרי המהדורה שלנו. מי מנסה לפגוע במסי? יש דוח חדש של ה-FBI שפורסם היום, חשף ניסיונות להתנקש בחייו של מסי בזמן המונדיאל. ניסיונות סוכלו, כמובן.

0: הפרטים והתגובות בעולם הכדורגל, בכתבה של ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ'.
1: זה כדור טוב דרך האמצע, הנה מסי, מה עושה מסי? הולך לשמאל!
2: לאו מסי סיים בחודש שעבר מונדיאל נפלא שבו קבע 8 שערים. אבל מסתבר שבזמן משחקי גביע העולם נאלץ הכדורגלן הנערץ בעולם להתמודד עם עוד כמה אתגרים לא פחות משמעותיים.
3: ליונל מסי fue señalado como el jugador que recibió más amenazas durante el Mundial 2026, de acuerdo con un reporte del Centro de Cooperación Internacional en coordinación con el FBI.
2: יומון הספורט הספרדי מרקה פרסם אתמול ידיעה שמהדהדת היום ברחבי העולם. בזמן המונדיאל לא היה כדורגלן שהיו יותר איומים על חייו מלאו מסי.
4: השחקן הכי נערץ, הוא גם השחקן הכי מאוים, זה גם נכון לאישים, זה לא רק לשחקני כדורגל. מסי אפשר לחשיב אותו כאישיות בחירה. זה ממש וערב, ולכן אני לא מופתע מזה שה-FBI פרסם ידיעה כזאת.
5: אני מתאר לי שיש דברים במה שמדברים. האיומים האלה נבדקים. המצב לא כל כך בסדר איתו, לכן לא ברור לי באמת איך זה יסתיים, ואם באמת היו דברים בגו.
1: הנה הוא בא, לאו מסי! מה חשבתם שיהיה פה?
2: קחו למשל את המשחק הזה נגד ירדן. עוד לפניו התקשר אדם לנמל התעופה בדאלאס ואיים לפרוץ לאצטדיון יחד עם שני אנשים נוספים. לפי מסמכי ה-FBI, אותו חשוד טען כי ברשות השלושה אמצעי לחימה, והוא אף הזכיר במפורש את לאו מסי ואת הכוונה להתנקש בו.
4: ממה שאני חקרתי, כן הבנתי שבדיווח של ה-FBI דיווחו שכן היו שני מקרים של איומים קונקרטיים. פעם אחת לפני המשחק מול ירדן, ופעם אחת לפני המשחק מול מצרים.
6: עוד הגבעה, והכדור מטייל, מי מגיע? הנה, שער!
2: מי יכול לשכוח את הדרמה המטורפת בין ארגנטינה ומצרים, אך מסתבר כי במקביל למשחק התרחשה דרמה לא פחותה לו, כאשר אחד החשודים פרסם ברשתות החברתיות איום ישיר נגד לאו מסי, וטען כי בכוונתו להיכנס לאצטדיון ולהתנקש בכוכב. במקביל, במהלך אותו משחק התקבלה במשטרה התראה נוספת שלפיה הוטמנו מטעני נפץ ביציעים.
6: ארגנטינה בדרך לרבע הגמר!
2: גם לאחר המשחק והניצחון הארגנטיני הגדול, לאו מסי היה אדם מסומן מבחינת אוהדי מצרים רבים ברשתות, בין אם ברצינות או בצחוק.
7: Should we murder Lionel Messi? Because he just gets away with it over and over and over and over again.
8: As an Egyptian man, I want to slaughter the Argentinian football team, even though they're so disgustingly good.
2: אם על המגרש כמעט בלתי אפשרי לשמור על מסי, אז מחוצה לו אין ברירה. מוכרחים לשמור על היעלום של עולם הכדורגל בשבע עיניים, ולכן למרות האיומים הרבים על חייו בזמן המונדיאל, לאו מסי עדיין חי וקיים.
4: במקרה של מסי ייתכן והשקיעו קצת יותר מבחינת רמת ההבטחה והכוחות שסיפקו לטובת ההבטחת המשלחת עצמה. אני יכול להעריך כמומחה שיכול להיות שהיה מפתח שכל כולו היה מצוייח רק על מסי.
2: בנוסף לאיומים הרבים על חייו, לאו מסי נאלץ להתמודד כעת עם אובדן חיים אמיתי. כאשר אביו חורכה, שליווה אותו לכל אורך הקריירה באופן צמוד, מת שלשום בתום מחלה קשה.
5: אפילו בשכונה איפה שקוברים היום את האבא שלו, היו יריות על הבית של קרובת משפחה של אשתו. זאת אומרת, המצב לא כל כך בסדר איתו.
2: המצב לא כל כך בסדר עם לאו מסי. מסתבר כי גם לגדול מכולם יש ימים קשים.
0: אדם שטס מרומא לישראל ביום שישי פחד לחלל שבת בעקבות עיכוב בהמראה. הוא ביקש לרדת מהטיסה. אנשי הצוות נאלצו לפרוק את המזוודות שלו מבטן המטוס. זה גרם לעיכוב גדול עד שלבסוף הטיסה בוטלה. הנוסעים נאלצו לחכות לטיסה הבאה. הפרטים בדיווח של אופיר אלפרין.
9: בתקופה שבה שיבושים בלוחות הטיסות כבר הפכו כמעט לעניין שבשגרה, הסיבה לשרשרת השיבושים הזאת בהחלט יוצאת דופן. החלטה של נוסע אחד רגע לפני ההמראה של וויזר מרומא לישראל, הפכה טיסה שגרתית לאירוע ביטחוני.
10: סביבות השעה 4:45, כבר כולם ישובים במטוס, הדיילת מכריזה שהבורדינג נסגר ומתכוננים להמראה. ואז

0: מישהו קם מהמושב שלו, הוא בא אל הדיילת, הוא אומר לה שהוא צריך לרדת מהטיסה, כי בעצם הוא מחלל שבת. וכבר מהמבט של הדיילת השנייה, כשהוא אמר את זה, אני הבנתי שמתחיל כאן אירוע.
1: בתוך זמן קצר הוזקו כוחות הביטחון. הכבודה נבדקה מחדש, ומאות הנוסעים שכבר קיוו להיות בדרכם לנתב"ג, נדרשו לרדת מהמטוס.
2: נוצר איזשהו אירוע ביטחוני, כי ברגע שמישהו יורד, צריך להוריד לו גם את הכבודה. והיו אנשים שם שקצת נלחצו, אז הורידו את כולם, בדקו את כולם עוד פעם.
1: אבל ככל שהדקות עברו, הנושאים שהיו על אותה הטיסה כבר החלו לחשוש שמדובר באירוע מסוג אחר.
0: כל מיני פרטים קטנים התחילו להחשיד אנשים, כי בכל זאת זה שהוא החליט דווקא שנייה לפני המראה, שהוא יורד, במקום לעשות את זה, במקום פשוט לא להגיע לטיסה. התחילו שם לשאול אותו, למה אתה לא חובש כיפה? כאילו כולם התחילו לחשוד, ואנשים שם בהיסטריה, כולם עמדו על הרגליים, ויש שם משפחות עם ילדים, אמהות בוכות. פאניקה מטורפת.
1: אלא שבעוד שבמטוס החשש רק הלך וגבר, יש מי שטוען שבשלב הזה כבר היו בידי גורמי הביטחון מספיק כלים כדי לברר במהירות מי הנוסע ומה יש בכבודתו.
3: יש איזשהו נוהל שאם נוסע שולח מזוודה ולא מגיע לטיסה, אז צריך להוריד את המזוודה שלו מהמטוס. כי לא יודעים למה הוא ביטל, והחשש הוא תמיד שהוא שלח חומר נפץ והוא עצמו לא עולה על הטיסה. זה לא המקרה. כל הנוסע היה על הטיסה, יודעים מי זה, יודעים למה הוא החליט לא לטוס, ולכן הסיפור שעכשיו צריך לפרק את כל המטוס, זה איזשהו, מה שנקרא, תרגום במרכאות של נוהל, שהיה נכון לפני 25 או 30 שנה, כמו כל הטראומות שיש לנו מ-9-11.
1: האירוע הלך ונמשך מספיק זמן כדי לייצר פקק בלוח הטיסות של וויז, ובסופו של דבר, הטיסה לתל אביב בוטלה.
4: Regarding this situation that we're facing now, the flight is going to be canceled.
0: לי באופן אישי הייתה הקלה, כי גם אני התחלתי באיזשהו שלב לדאוג מכל המצב הזה.
1: אבל הביטול ברומא היה רק החוליה הראשונה בשרשרת של שיבושים.
3: שחברה כמו וויזר בנויה על כך שהמטוסים שלה היו רוב הזמן באוויר, עם סבב קצר מאוד על הקרקע של שעה וחצי, ולכן צריך לזכור שעיכוב של כמה שעות בטיסה של וויזר גורר אפקט דומינו לכמה ימים טובים.
2: הדיילים שם, זה היה מעבר לשעות העבודה שלהם, והם פשוט חתכו הביתה, והם היו צריכים להביא דיילים חדשים, ונוצר שם כאוס לא קטן ברומא, שכמובן השפיע מאוד על הטיסה שלנו בתל אביב, כי אם המטוס לא יגיע מרומא לתל אביב, הטיסה מנתב"ג לא תוכל לצאת.
3: החוק הישראלי גם מאפשר לטיסה להתבטל אם יש חשש לחילול שבת, מה שכמובן לא קיים בחוק האירופאי, אבל זאת חברה אירופאית. ולכן כל הסיפור פה של חילול שבת וכו' וכו' וכו', אין פה איזה כוח עליון, אין פה איזה משהו בלתי צפוי, אין פה כלום, ולכן אנחנו צפויים פה להליך משפטי מאוד מאוד מעניין.
1: מוויזר נמסר, הטיסה מרומא לתל אביב התעכבה קלות בשל בדיקה ביטחונית נוספת. הנוסעים התבקשו לרדת מהמטוס כדי שניתן יהיה לבצע את הבדיקה. בטיחות הנוסעים והצוות נשארת בראש סדר העדיפויות של החברה. אבל עבור הנוסעים שתוכניותיהם השתבשו, נשארה בסופו של דבר שאלה אחרת. איפה עובר הגבול בין הרצון של אדם אחד לשמור על אמונתו לבין האחריות שלו כלפי מאות האנשים שסביבו?
0: פשוט אגואיזם מוחלט מצידו של אותו אדם. כי אני יכולה לומר שגם מאנשים אחרים שאני מכירה שהם שומרי שבת, הם בעצמם היו אומרים שזה בעצם חילול השם מה שהוא עשה.
2: ואהבת לרעך כמוך זאת כל התורה כולה, כי בסוף באמת באמת באמת אנחנו חיים פה במדינה אחת, ואנחנו צריכים איכשהו לחיות ביחד. גם הצד השני צריך להבין שהוא גם צריך לוותר, והוא לא יכול בגלל שהוא לא רוצה לחלל שבת עכשיו, לדפוק פה למעלה מ-500 איש, שמחכים לטיסה הזאת, אם זה הלוך או אם זה חזור.
5: אפילו שכולנו מסתובבים עם סמארטפון בכיס, דור הזד חוזר למצלמות של פעם. מפילם, דרך מצלמות חד פעמיות ואפילו דיגיטליות ישנות, הביקוש הגבוה הוביל למחסור ולזינוק במחירים. אז מה עומד מאחורי הקאמבק? מאי לורנס ביסמוט יצא לבדוק.
6: טוב, אני אשם לך הכל על אוטומט, כי זה פעם ראשונה שלך, אז אני לא רוצה שיהיה לך קשה.
7: מה בא לך שיהיה האווירה?
8: וינטג'י כזה.
6: וינטג'י כזה?
8: מהתקופה שלי.
6: זה עושים לי עלייך את האצבעה. זה גיטה מצלמה. פה, את לוחצת. את צריכה שהלחיצה הראשונה תהיה רכה כדי שיהיה פוקוס. תפקס לך תמונה.
8: אוקיי.
6: תהיה חיצה רכה.

0: במשך שנים הסמארטפון הפך למצלמה היחידה שרובנו באמת היינו צריכים. הוא היה זמין, מהיר ואיכותי.
1: Now that smartphones have been engineered to take perfect photos, Gen Z has other ideas.
0: אבל דווקא עכשיו הדור שגדל עם סמארטפון בכיס חוזר למצלמות של פעם. מצלמות דיגיטליות, פילם ואפילו מצלמות חד פעמיות.
2: כן, וטרנד.
3: טרנד, זאת אומרת שעוד שנה, שנתיים, אנחנו כבר לא נראית יותר.
2: זה לדעתי תלוי בכמה דברים. למי זה חוזר? זה חוזר יותר לצעירים, יותר לנוער, בסדר? זה לא חוזר להורים שלך או להורים שלי.
0: אז למה הרטרו והווינטג' בעולם הצילום כל כך קוסם דווקא לדור הזד? והאם זה כאן בשביל להישאר, או שמדובר בעוד טרנד שמצטלם ומצלם נהדר?
3: טוב, בן כמה אתה תזכר?
4: 27.
3: מה גורם לבחור בן 27 לצלם בפילים? סליחה, שאלה, זה קצת כזה אולד סקול?
4: כן, אולד סקול, שונה קצת, אנרגיות שונה, זה הכיף שלי בחיים. יש לך אייפון וזה, אתה מצלם הרבה דברים, סיטואציות וכאלה דברים. ואז שפעם אחת טיילתי בחול, זה מישהו צילם אותי עם פילים. ואז פתאום ראיתי שהתמונה ממש מקבלת כזה הפתעה.
5: אחד המאפיינים של דור הזט זה נוסטלגיות, אבל נוסטלגיות לתקופות שהם לא חיו בהן. זה מוסבר בין היתר באמצעות העובדה או בגלל שהם חיים בעידן מאוד מאוד כאוטי, נטול גבולות, אין גבול ביניהם לבין המסך, ביניהם לבין המלחמות, הפוליטיקה, המגפות, הטכנולוגיה, הכל בתוך הפנים שלהם, ונראה להם שפעם
0: מיטב הסלבריטאיות והאינפלואנסריות בעולם מציגות את המצלמה כפריט חובה, וזה רק מגביר את הביקוש שלהן בכל העולם, כולל אצלנו.
3: אז אם בחורה נכנסת פה לחנות והיא רוצה מצלמה דיגיטלית,
4: כן,
3: מה תמליץ?
4: אז לפני שאני אמליץ, זה כנראה תגיד לי שהיא רוצה את ה-G7.
0: לפני כשנתיים, כמה משפיעניות אמריקניות החליטו להכתיר דגם אחד למלכה האם של המצלמות. ומשם, הכל היסטוריה.
2: מתי הבנתי שזה טרנד שהייתה איזה סלבית, אני לא אזכיר את שמה, שישבה פה איתי וראתה שיש לי את המצלמה הזאת, ואמרה לי, יום, אני חייבת לקנות אותה ממך, עכשיו אני בכלל לא נגעתי בה. אמרתי לה, אוקיי, שאלה. ועכשיו ראיתי שזה מצלמה מאוד ספציפית מה שהן קונות. תסתכלי, כולם קונות את אותו דגם.
0: המרוויחה הגדולה מהמצב הינה חברת קנון. המצלמה של הרשת, ה-G7, הקפיצה את המחירות של החברה, ואף יצרה מחסור עולמי בדגם המבוקש.
6: Do you have people coming in here, kids coming in here, looking for these?
7: I mean, this is what everyone wants. I mean, we buy seriously probably 100 of these a week and sell almost all of them.
0: כמוה, גם חברת קודק ופוג'י פילם מדווחים על רווחים גבוהים במיוחד.
8: טוב, יש לך פה כמה דברים.
3: יאללה.
8: נתחיל במצלמת פילם הרגילה.
3: אומי גאד, הייתה לי כזאת שהייתי קטנה.
8: זה
3: היה בטוח. מינולטה.
8: אה, כן, אותו אחד?
3: כן, בטח.
8: נו, שהייתי קטנה, אז מה? זה קניתי באיזה חנות פשוט באמצע הרחוב, בלי לשאול שאלות, קניתי, ואם זה עובד, זה עובד, ואם זה לא עובד, זה לא עובד. ככה זה קורה.
3: מה, יד שנייה כזה?
8: כן, ברור. זאת מצלמה פגז, זה פילם, כמו שאת רואה.
3: אני לא מבינה
8: ש זה נקרא פוג'י פילם איקס הף, שהיא ממש הופכת להיות מצלמת פילם. מה זאת אומרת? אני עושה ככה, לוחץ פילם קאמרה מוד. נגיד בוחר את הגליל הזה סוג של צביעה מסוימת.
3: ביי.
8: בוחר איזה גליל בא לי, 36 תמונות, 54, 72, נגיד 36. יכול לבחור ממש אם התאריך יהיה על התמונה.
3: מגניב.
8: לא, ואז זה ממש מצלמת פילם. את לא רואה מה את מצלמת.
3: אני לא יודעת, אז יש לי כאילו את החוויה, אבל בלי הפילם עצמו.
8: כל החוויה, הכל, הכל, הכל, הכל, כמו שפילם, רק בלי לסתובב לפתח ולשלם כל פעם את הכסף, כי זה יקר.
3: אז זה קצת וינטג' אבל מעול עם טכנולוגיה חדשה שמנגישה.
8: ילדים, תמונות, בסדר, בסיס.
3: אבל מישהו יבוא ויגיד, נו, אבל נוח, טלפון, בכיס.
8: שסיים בטלפון, אומה. אני רוצה למצלמה.
3: אוקיי.
8: כל אחד יכול להגיד משהו, אבל אני אוהב להיות שונה.
5: הם מחפשים איזושהי זהות להגדיר את עצמם, כי הם חיים בעולם נטול גבולות, אוקיי? אז כל אחד נתפס לאיזה זהות. לי יש הפרעת קשב כזו, אני על הספקטרום הזה, אני להטאבי, אני זה, אני זה. ואני גם זה שהולך עם המצלמה כמו פעם.
2: יש עוד דבר. אחד, כי זה מצטלם מגניב. כאילו, אם כולם לצורך העניין, את יודעת, היו מצלמים את הסלפי, אז כאילו יותר מגניב פתאום להצטלם עם איזשהו מצלמה לצורך העניין, שהיא כאילו לא עכשיו הסמארטפון שלך, בסדר? השבוע חזרתי מיפן וקניתי, את רואה, גם פוקט כזאת, היא קצת יותר משוכללת משל ה... ואני לא מצלם איתה אפילו, תביני.
9: מה
4: קורה? בדרך לטיסה. עצמכם
9: לצלם את הטיול שלכם.
4: יש תחזרו, אני אעשה מזה
9: צלצל מגניב.
4: כן, אבל זה מצלמה חד פעמית.
9: כן, מצלמת
4: פעילים
9: חד פעמית.
4: ויש גם את הטרנד הזה עכשיו, שאנשים עושים, באים למישהו בשדה, מביאים לו את המצלמה דיגיטלית, תחזור עם זה אליי אחרי הטיול שלך, ומפתח לו, זה גם סיפור מדהים.
10: Just a bulk amount of disposable cameras, that way we could place them on each guest table.
4: זה מדהים בעיניי, קודם כל זה חוויה לנו גם לאורחים באירוע, וגם לחתן ולקהל, זה זיכרונות שהם לא... לא רגילים.
11: יש את הטרנד הזה שבחתונות שמים פשוט על השולחן מצלמות חד פעמיות.
12: נכון.
11: הייתי את זה בארצות הברית, אני
12: לא, לא, זה קורה בארץ.
11: גם פה.
12: כן, מחד פעמיות, וגם יש טרנד גם של האינסטקס, שנותנים לקהל כמה מצלמות אינסטקס, ומצלמים על המקום.
11: וואו, אז בגלל הזה אתם לביזנס, כי אתם אומרים להגיד מה זה תודה לטיקטוק.
12: רגע, אנחנו תמיד אומרים תודה.
0: ומה שנראה כמו טרנד נוסטלגי עשוי להיות בעצם ניסיון למצוא משהו שנדמה שהלך לאיבוד בעולם הדיגיטלי. אותנטיות.
5: יש פה את הנהייה לאותנטיות, את הרצון להגדיר איזושהי זהות, את הגעגוע לנוסטלגיה למשהו שהיה נראה פעם כעולם יותר טוב.
3: יש עליי איזה צורך לדור שלכם, לדור הזה, בעצם לחזור למה שהיה, איזו אידיאליזציה של העבר כזה.
4: כן, כל הווינטג' שזה, כל מה שזה, לא רק במצלמות, זה בכל החיים שלנו בכללי, זה אם זה אפילו באופניים פתאום, או אם זה בבגדים, במצלמות, במוזיקה. זה כיף לחזור למשהו מפעם כזה, כי זה שונה מהיום, אנחנו כבר הכל...
3: זה פעם שאתם לא הכרתם אפילו.
4: כן, ואנחנו שומעים עליו, וכל פעם מדברים עליו, ואת אומרת, מה שאמרת, שאני הייתי ילדה, זה מדליק אותנו כזה.
2: אני חוויתי את זה, הייתי שם, בינדר דנדט, לכן אני מבין שהאנשים שהיום עושים את זה חזרה, חלקם לא באו מהעולם הזה, הם התחילו ישר עם העולם הדיגיטלי, אז נורא מגניב אותם פתאום, שנייה להתנסות בזה, לי באופן אישי, לא בא לי לחזור אחורה, בא לי ללכת קדימה תמיד.
3: כן, אתה זה קצת מוזר שזה חוזר, כמו שלי זה קצת מוזר שזה חוזר. השאלה אם זה חזר כדי להישאר, או שזה חזר כדי להיעלם שוב?
12: חזר כדי להישאר.
3: חותם על זה?
12: לגמרי.
3: כן?
12: לגמרי.
3: סבבה, אני אפגש עוד איזה כמה שנים, נבדוק את האירוע.
12: אני מחכה לך פה.
3: סגור.
0: בעולם שבו אפשר לצלם אלפי תמונות בלחיצת כפתור, יותר ויותר צעירים בוחרים לעצור, לחשוב ולצלם קצת פחות.
5: הדור הזה מבין הרבה יותר מאיתנו שלקחו להם את החוויה של לחיות בתוך הרגע, והם משתוקקים לחיות בחזרה בתוך הרגע, להיות בכאן ועכשיו, בחוויה הפיזית. ומה יותר פיזי מלהחזיק מצלמה ולהרים אותה ולכוון ולהסתכל ולהיות בתוך זה בלי רעשים.

0: רשת ספורה סוף סוף מגיעה לישראל, והיא תפתח חנויות בעוד כשבועיים. אז מתי בדיוק זה קורה, איפה זה קורה, ומה עם אחר שם? כל הפרטים בכתבה של דורית אסרף מזרחי.
1: בואו איתי לספורה יוון. בואו איתי לספורה.
2: ספורה.
3: ספורה.
2: ספורה הכי גדול ושווה בעולם.
4: שנים חיכינו לרגע הזה. ספורה, אחת מרשתות הביוטי הגדולות בעולם, מגיעה לישראל.
5: פשוט מטורפת, זה משהו שאנשים חיכו לו המון המון המון זמן, ומרגיש לי שכאילו זה הולך להיות באמת וואו בהתחלה, ויהיה, את יודעת, כמו בחול שיש מלא אנשים ותור ענק וצרחות ו... זה הולך להיות ככה, במיוחד בסניף הראשון שיפתח.
6: זו באמת צורה מדהימה לכל חובבות הביוטי באשר אין, שספורה סוף סוף מגיעה לארץ.
4: אבל רגע לפני שאתן מכינות את האשראי ויוצאות לתפוס מקום בתור, שימו לב לאותיות הקטנות.
1: בואו איתי לספורה יוון.
2: אז ככה נכנסים, יש פה ספורה של שתי קומות וכל השאר זה בונוס מה שנקרא.
1: ויאללה, בואו נתחיל בהמלצות.
7: חלק שתיים להול מספורה ב8,000 שקל.
2: יש לנו חובול. ענקי של ספורה.
8: מדובר בעצם במותג הפרטי ספורה קולקשן. אז לכאורה אנחנו בעצם מתחילים לקבל חלק ממוצרי ספורה, לא את כל המותגים, לא את כל הרשת עצמה, לא את כל המגוון הגדול שאנחנו מכירים, שאנחנו מסתובבים בחנויות באירופה.
4: מתחמי פופ-אפ זמניים ולא חנויות, ויש עוד כמה כוכביות. אם חלמתן על שקית מלאה ברר ביוטי, שרלו טילבורי או הודה ביוטי, תתעוררו מהחלום.
5: מותגים הבאמת וואו, שכולם באמת מתלהבות מהם וטסות לספורה, במיוחד בשבילם, לא הולכים להיות בספורה הזה בארץ.
7: מותרים מומלצים מספורה בפחות מ-100 שקל. המאסקרה של סלינה גומז עלתה לי בסביבות ה-45 שקל. קונסילר מיני של נרס, אני עכשיו איתו, עלה לי 60 שקל בערך. המיני פודרה של שרלו טילבורי מקבט, נדיר ועולה 80 שקל.
4: אבל בואו ננסה להסתכל על חצי הקוס המלאה, או לפחות על חצי תיק האיפור, כי משהו מספורה בכל זאת מגיע.
8: זה בעצם חברת ביוטי, שיש לה גם סניפים, כ6 סניפים בישראל, בים המלח, עכשיו נפתח בחדרה, ועוד מספר לוקיישנים בישראל, ומנגד יש להם אתר ביוטי, שדרכו הם מוכרים את הסחורה שלהם. יש פה ניסיון מעניין, לקחת ספק דיגיטלי ופיזי, לייצר דרכו חנויות פופ-אפ ראשונות, שאליו בעצם הישראלי יוכל להגיע כדי לצרוך את ספורה.
6: בסוף העקשנות שלנו משתלמת. הכל בסוף מגיע עד אלינו.
4: לספורה יש יותר מ-2,700 חנויות בכ-35 מדינות, עם יותר מ-340 מותגים. ובישראל אפילו לא חנות אחת.
5: עכשיו חזרתי מיוון, פיצצתי שקית ב-3,000 שקל, כי את... כאילו, את לא יכולה שלא, את רוצה הכל ואת לא יודעת מה לקחת קודם. כמו ילד בחנות ממתקים.
4: המודל של הזכיין לא חדש, אפשר למצוא אותו גם פה, קרוב, ברמלה.
9: هذا محل ספורה الوحيد في رمالة. البرنز اللي في الخارج, كلفين كلاين, موروكان دريم.
10: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי. שי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופריי! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
0: אנחנו כאן
14: עכשיו. קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
15: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 9 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. דמיינו לעצמכם שפעם היו לכם חיים רגילים לגמרי. עבודה, שאיפות, תקווה לעתיד, רגעים של שמחה פשוטה על חוף הים או במסעדה עם חברים. וכל זה נלקח מכם.
16: זאת השנה הרביעית, אני בבית, אני לא יוצא מהבית. מחשש שגם אני אהיה יום אחד כותרת באיזה אתר חדשות או ברשת החברתית, ואני לא רוצה להיות שם.
15: לא בגלל משהו שאתם עשיתם, אלא בגלל שאתם קרובי משפחה של מישהו שהוא קרוב משפחה של מישהו שהוא חלק מארגון פשיעה. ככה נראים החיים של מאות אזרחים ישראלים. רבים מהם מתגוררים בלוד.
16: אנחנו יכולים למצוא היום רופאים, מהנדסים, עורכי דין, שנאלצו לרכוש לעצמם נשק כדי להגן על עצמם.
15: אתה רכשת נשק?
16: אני לא רכשתי נשק, אני בחרתי להתחבא, להיעלם.
15: נופר משה יצאה ללוד, היא הסתובבה ברחובות, במתחמי ארגוני הפשיעה המסוגרים, ופגשה את האזרחים שומרי החוק שנאלצים להסתתר ולעצור את החיים שלהם, כי בכל רגע מישהו יכול לחסל אותם. את אחד מהם, אוסמה, מורה אהוב ומוערך שנאלץ להפוך למוקדן שעובד מהבית, אפילו הצלחנו להביא לשיחה באולפן. חפים מפשע תחת איום בעיר לוד. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום נופר משה.
1: שלום קרן.
0: את חוזרת מכמה שבועות ממושכים שעשית בלוד. העיר עם הנתונים החריגים בכל קנה מידה, מבחינת רמת הפשיעה והרציחות, אדם שנשפך שם. איך עיר קטנה במרכז הארץ הופכת לבירת הרציחות של ישראל?
1: אלה מספרים באמת יוצא דופן, 61 נרצחים מהחברה הערבית, אזרחים ערבים שנרצחים בעיר הקטנה הזאת מתחילת 2023, ובשנה הזאת אנחנו מדברים על 9 מקרי רצח בשנת 2026, ואם את שואלת כמה כתבי אישום, כתב אישום אחד שהוגש בשנה הזאת.
0: מתוך 153 מקרי הרצח שהיו בחברה הערבית בשנה האחרונה, נכון לרגע הקלטת שורות אלו, 9 היו בלוד. האוכלוסייה הערבית בלוד מונה בסך הכל 26,000 איש, 27% מתושבי העיר.
1: אז באמת הסכסוך בלוד הוא למעשה סכסוך בין משפחות. ואת יכולה לראות את זה באופן די ברור כשמסתכלים על רשימת הנרצחים. למעשה כמעט כל הנרצחים בשנים האחרונות הם מחמש משפחות. ובאמת זה לא שאין כאן איזושהי מעורבות של גורמים פליליים, אבל המיעוט הפלילי בתוך המשפחות האלה למעשה גרר מעגלים מאוד גדולים שלא מעורבים אל תוך האירוע הזה. זאת אומרת שהשיוך המשפחתי שלך בעיר לוד יכול ומביא לנקמות דם. הסכסוך הנוכחי גבה בין 40 ל-45 אנשים.
0: בין הנרצחים בלוד בשנים האחרונות וגם בעשור הקודם אפשר למצוא נשים שנרצחו מול הילדים שלהם, נערים צעירים בלי שום קשר לארגוני פשיעה ואפילו ילדים.
2: הרצח הכפול אתמול בלוד, שם נרצח מוחמד שעבן אל-קרנאווי בן 9 בלבד, והוא נרצח לצד דודו עימד שהיה ממש צמוד אליו, אבל השניים האלו בכלל לא היו היעד טלי, אלא הם פשוט עמדו ליד אחמד אבו זיאד שהוא היה היעד לחיסול.
1: אז באמת הנרצח הצעיר ביותר מוחמד שעבן בן 9, הוא נורא ביחד עם בן הדוד שלו בשנת 2023, המבוגר ביותר הוא בן 74, שנורא למוות בתוך הרכב שלו, והאירוע הזה גורר הרבה מאוד מאוימים בעיר לוד, לא מסתובבים במרחב הציבורי, ואני אומרת לך, קרן, אחרי שהסתובבתי שם בלא מעט בתים, זה לא אירוע חריג.
0: הסכסוך הנוכחי, שיושב על סכסוך בין 20 שנה, החריף בשנת 2023. מעורבות בו 3 משפחות מרכזיות, שעבן, אבו זעיד ואבו רנם. אבל משפחות נוספות נגררות פנימה. אחד מאלה שיודעים

0: שהם בסכנה מתמדת, שבכל רגע יכולים לנסות לחסל אותו, הוא עורך הדין תייסיר שעבן.
1: אני רוצה להתחיל בלספר לך על המפגש שלי עם תייסיר. אני הגעתי אליו הביתה והתקשרתי לומר לו שאני נמצאת בחוץ. הוא יצא אליי, ופתאום היה לו איזשהו רגע של בעתה, והוא ממש, שהפנים שלו הלבינו. אני לא הבנתי מה קרה, אבל הסתבר לי שרכב חלף מאחורינו, והוא מאוד נבהל. אני נכנסת בשער הבית שלו, שער גבוה מאוד, חומה גבוהה מאוד, והמון המון מצלמות.
2: יש פה, יש למעלה, יש צד השני, בצד הזה, בצד הזה, בכל הצדדים. יש פה, יש פה מצלמה, פה מצלמה. אני כל הזמן היה עם הצורת.
1: המבט שלו כל הזמן על המסך המפוצל, על מצלמות האבטחה שמקיפות את הבית שלו.
3: זה נותן תחושת ביטחון, נגיד אם מישהו מגיע.
2: לא. רק תרגיע את האיש האוויר לדעו. תראו לי פנים, נכנסים, זה לא...
3: זה לא מעניין אותם אם זה מצולם.
2: זה לא משנה. כפפות וראו פנים וגמר.
1: אז הוא לא עובד. הוא לא פוגש אנשים. הוא לא יוצא מהבית. הבן שלו, שהיה מקום שלישי באליפות אירופה, באגרוף קלאסי, הפסיק ללכת לאימונים.
4: בפנים רציתי מאוד שימשיך. יש לו פוטנציאל גדול. חזק. חכם, אבל די. זה לא יעזור לי שהוא אלוף ישראל והמנוח. לא רוצה את זה.
3: החיים יותר חשובים.
4: בטח.
1: שני הבנים שלו שלמדו באוניברסיטה הפסיקו את הלימודים, והם כולם עברו, הגברים במשפחה, עברו לגור במתחם המשפחתי של החמולה. והוא מספר לי כמה הוא עבד קשה כדי להוציא את הילדים שלו מהחמולה, מהשכונה, על הבית הפרטי שהוא קנה כדי שיהיה להם חיים אחרים, ואיך הוא נאלץ בגלל הסכסוך הזה להחזיר אותם לשם. הבת שלו, הוא העביר אותה בית ספר, היא לא יכולה להזמין חברים הביתה, הם למעשה גם מצורעים בחברה, כי קרבה אליהם משמעה סיכון חיים.
2: זה לא ייפסק אם אנשים לא יהיו מאחורי סורג ובריח. זה פשוט מאוד. לא ייפסק. אם האנשים יודעים שהם לא מקבלים עונש על מה שהם עושים, זה יהפוך את זה לא נורמטיבי.
1: כל שהוא שומע, כל אדם שפונה אליו ואומר אפילו אנשי מקצוע חוששים להגיע לבית שלי, אני לא יכול לתקן את הנזילה, זה כמעט בלתי נתפס שעורך דין ממרכז הארץ מתנהל ככה, ולא רק הוא, אלא כל הגברים במשפחה שלו, הנורמטיביים והלא נורמטיביים.
0: ההצלחה של תייסיר, העובדה שהוא איש שומר חוק עם עבודה מסודרת, זה מה שהופך אותו ליעד לחיסול. וזה לא רק הוא. זה דבר ידוע בלוד שהעבריינים ינסו לפגוע דווקא במי שאינו חלק מעולם הפשע ונחשב מצליח. כך הפגיעה במשפחה שאיתה יש את הסכסוך תהיה קשה יותר, כואבת יותר.
1: העבריינים יודעים להתנהל בתוך האירוע הזה. הם אנשים שלא מנהלים שגרה רגילה. הם לא יוצאים לעבודה וחוזרים ממנה. תייסיר מסביר לי שלמעשה דווקא הנורמטיביים במשפחות הם אלה שמשלמים את המחיר. הוא אומר, קודם כל, אם מישהו רוצה אחותי, זה איזשהו הישג למשפחה השנייה. כי אני אדם מוצלח. אני משמעותי בקהילה. אני חשוב. מעבר לכך, לי יש שגרה. יש לי משרד. אני הולך, אני מגיע די בקלות. אפשר למצוא אותי. אני לא מסתתר. ולכן הבלתי מעורבים הרבה פעמים הם אלה שמשלמים את המחיר, וזה משהו שראיתי גם אצל משפחות אחרות.
0: ממה הוא מתפרנס אם הוא לא יכול לעבוד כעורך דין?
1: הוא אמר שאת כל החסכונות שלו הוא למעשה השתמש בהם בשנים האלה. הוא ודאי לא יכול להתקדם. אז הוא אמר, מה שאני יכולתי לעשות עשיתי, אבל למשל הגשתי בקשות רשמיות לבית משפט שלא להופיע. וכשהשופט שואל אותי למה אתה לא יכול להופיע בבית משפט, אני אומר לו שאני מאוים. למרות שאין לו באמת משהו רשמי מהמשטרה, המשטרה לא מכירה בכך, אבל עדיין, הוא לא מגיע לבתי משפט ולא מייצג.
0: פגש גם את אוסמה אל-וחווח. מה קורה לאדם שמישהו מסמן אותו, והוא פשוט צריך להיעלם כדי להישאר בחיים?
1: הסיפור של אוסמה אל-וחווח הוא סיפור באמת יוצא דופן, הוא מחנך, מוערך, שאלתי עליו הרבה בעיר, הוא חינך הרבה מאוד בני נוער בתיכון בשכונת הרכבת, תיכון הזדמנות אחרונה, ולמעשה אחרי שאבא שלו נרצח, הוא הפך להיות מאוים, ולא יוצא מהבית. אני הצעתי אגב להסיע אותו הן על האולפן, כי הוא הסכים באמת לדבר, והוא אמר לי שהוא לא מסכן אף אחד. הוא לא יכול לעלות על רכב עם אף אחד. גם הבית שלו, כמו בתים אחרים, הוא

0: מוקף במצלמות, ומוקף בחומות, וזה לא רק הוא, אלא גם כל בני המשפחה שלו, נשות המשפחה אומנם יכולות לצאת, אבל אלה הם חברים, הם לא הולכים לאירועים, ואימא שלו אמרה לי שהיא מאוד הייתה רוצה לראות אותם מתחתנים את הילדים שלה, אבל היא מבינה שנכון לעכשיו, עד שלא תהיה סולחה, הם מצורעים בחברה.
1: כשהוא שמה נכנס לאולפן, רואים שהוא נרגש. הוא מבקש להצטלם איתנו, אבל אומר מיד, אני לא יכול להעלות את זה לשום מקום. עצם היציאה שלו מהבית היא אירוע חריג. הוא בקושי פוגש אנשים. המגע האנושי הבסיסי הזה, במקולת, במקום העבודה, לחיצת היד או חיבוק, נגזל ממנו.
2: שמי אוסאמה אלוחוואח, אני מלוד, בן 33. בגדול מה שאני אוהב לומר על עצמי, שאני אוהב את החיים ואני אוהב אדם באשר הוא. מהיום אני עובד במוקד שירות לקוחות. לפני כן הייתי מורה בתיכון ערבי בלוד, מחנך כיתה, מורה ללשון וספרות עברית, ובזמני הפנוי לימדתי ערבית מדוברת. הייתי בהתנדבות, מתוך אמונה, וחלק מהיעוד שלי בחיים זה לחבר אנשים דרך שפה.
1: למה הפסקת להיות מורה?
2: האמת שבשנת 2020 המשפחה שלי נקלעה למשהו מוכר כסכסוך בין משפחות. דוד שלי נרצח ב-2020. ב-2021 בן דוד שלי נרצח. עזבתי את הארץ לשלושה חודשים, ניסיתי להתחיל חיים במקום אחר. לא כל כך התעקנמתי, נאלצתי לחזור. הרגשתי בטוח שאפשר להמשיך. ואז בסוף אוגוסט 22, כשאני לקראת שנת הלימודים החדשה, הייתי גם בדרך לתואר שני, ביום שישי אחד אני מקבל שיחת טלפון שירו באבא שלי. ולא הייתה לי תקווה, ידעתי שזה אי אפשר לצאת מזה. והגעתי לבית החולים ו... בישרו לי שם שאבא שלי נפטר.
1: אתם לא יכולים לראות, אבל דמעות מציפות את העיניים של אוסאמה. הוא מאוד מתאמץ לו לבכות.
2: אני משתדל מאוד ומסרב להשתמש בשורש רש צדיק ח' כשאני מתאר את מותו של אבי, כדי לא לחזור ליום ההוא, אבל מאז אותו יום החיים שלי נעצרו. זאת השנה הרביעית, אני בבית, אני לא יוצא מהבית, מחשש שגם אני אהיה יום אחד כותרת באיזה אתר חדשות או ברשת החברתית, ואני לא רוצה להיות שם. אני לא יכול ללכת למקולת שרחוקה מהבית שלי 50 מטרים. מספר החברים מצטמצם מאוד. אנשים חוששים להיות בקשר איתך, מחשש שגם הם ייפגעו. ואז אתה מבין שמעכשיו אתה רק בתוך הגדר הזאת, בתוך כלא, ואתה צריך לנסות לשמור על שפיות, להחזיק, זה רק לשרוד, אתה לא חי.
1: לפני כמה חודשים אוסאמה הוזמן לדבר לפני שגרירים זרים, לספר את הסיפור האישי שלו. הוא הגיע לתל אביב, וזו הייתה הפעם הראשונה מזה 4 שנים שהוא ראה את הים. וכל מה שהוא רצה זה לצלם את עצמו על רקע הגלים הכחולים ולעלות לפייסבוק. אבל הוא לא יכול, כי אסור שידעו איפה הוא נמצא.
2: נגיד, את מגיעה למקום כלשהו ואת רוצה לשתף תמונה ברשת החברתית, אני לא עושה את זה. פעם הייתי פעיל ברשת החברתית, בפייסבוק עוד האישי, כתבתי הרבה על האלימות בחברה הערבית, עד שזה הגיע אליי והתחלתי לראות את הדברים אחרת.
1: ובכל פעם שאתה יוצא החוצה אתה מפחד?
2: מאוד. אני בלחץ, גם אמא שלי בבית היא בלחץ עד שאני חוזר, במקרה חריג הטלפון שלי על שקט, בדרך כלל אסור לשים אותו על שקט. אני חייב להיות זמין כל הזמן, בכל רגע, כי אם ישמעו איזה משהו שקרה בעיר, אם לדוגמה יצאת לסיתור בבנק, וזה קרה משהו בעיר ואני לא זמין, אז יש חשש גדול.
1: איך זה משפיע על שאר המשפחה? אמא שלך, החיות שלך.
2: קשה להם כי אני בבית, קשה להם עם המציאות הזאת. אנשים לא באים אליך הרבה. לא כי אתה בן אדם רע או כמשהו, כי

0: המשפחה שלך מסוכסכת. ואז אתה מוכרם.
1: שורשי הסכסוך שהביאו לכך שאוסמה קלו בביתו סבוכים, כמו כל הסכסוכים. אוסמה נצמד למה שאומרים במשטרה.
0: משפחה אחת ביום רביעי אחד, שעה 10:30 בלילה, רצחו את דוד שלי מתחת לבית שלו. ומאז התחיל מסע של נקמות.
1: אוסמה מודה בגילוי לב, והוא לא מתכחש לכך שבסביבתו הקרובה ישנם אנשים שחלקם מוכרים למשטרה. חלקם גם נחקרו או נחשדו בעבר בביצוע עבירות פליליות.
0: וזה לא מה שאני יכול להתנער ממנו, או לבחור לא להתייחס אליו. כי זאת המציאות של החברה הערבית. אבל מה שיותר מפחיד היום, שאפשר למצוא בתוך החברה הערבית גם אנשים נורמטיביים כמוני, שבוחרים לרכוש לעצמם נשק מתוך הגנה. זה לא כי הם עבריינים, זה לא כי הם בתוכם, זה לא כי התרבות שלהם. אנחנו יכולים למצוא היום רופאים, מהנדסים, ערכי דין, עובדים פשוטים, יומיומיים, נהגי מסיעות, שנאלצו לרכוש לעצמם נשק כדי להגן על עצמם.
2: אתה רכשת נשק?
0: אני לא רכשתי נשק, אני בחרתי להתחבא, להיעלם.
2: מה הפתרון, אוסמה? מה הפתרון?
0: אחד הפתרונות בעיניי זה להקים יוזמות של התנדבות ומערכי התנדבות ולהתאים אותן לחברה הערבית, שתהיה סולידריות חברתית לבנות קהילה, שאני לא אהיה נאמן אך ורק למשפחה שלי, והמשפחה שלי היא מעל הכל, שגם אני וגם בני משפחה אחרת נהיה תחת קורת גג אחת, מסגרת אחת.
1: בזהירות רבה, אוסמה מדבר על פירוק המבנה החמולתי, שמביא לו אותם סכסוכים בין משפחות, סכסוכים שפשוט לא נגמרים.
0: בני נוער שיגדלו ביחד, ולא יהיו כלואים בתוך מתחמים, שבהם רק המשפחה שם, ואתה נאמן רק למשפחה, בטוב וברע, באש ובמים.
1: וכמובן שצריך כסף, כסף לחינוך.
0: גם מניסיוני כשהייתי מורה, פגשתי הרבה צעירים שלא היה להם מה לעשות בסוף יום הלימודים. הם יוצאים לרחוב, והרחוב הערבי הוא מקום לא טוב לשהות בו הרבה זמן, בלשון המעטה, בימים אלה. ואנחנו, אנשי החינוך, מתמודדים עם, קשה לומר המקבילים, אבל ארגוני הפשיעה והעבריינים ברחוב שיש להם יותר תקציבים ויותר משאבים שיכולים להציע לצעירים. ואנחנו בתחרות שאנחנו יודעים שמראש אנחנו מפסידים בה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם על הילדים האלה. הממשלה צריכה להתוות מדיניות נוקשה נגד האלימות וכל סוג של אלימות, בלי להרפות, בלי להתחשב בנסיבות.
1: ועד שכל אלו יקרו, התקווה היחידה כעת לאוסמה ולמי שנמצא במצב שלו הן הסולחות המסורתיות, שמאורגנות בימים האלו גם במעורבות של המשטרה.
2: סולחה היא מנהג מאוד עתיק ודי סדור. כדי שתהיה סולחה חייבים אנשים חזקים מאוד, חברתית, כוח על הברחוב והשפעה, וכן גם איזשהו גב מהעולם הפלילי, או איזושהי התערבות גם של המשטרה, וגם זה קורה. המשפחות נדרשות ליטול אחריות על הרציחות האלה, ובסוף ההליך הזה גם משלמים כופר, במידה וישנם יותר נרצחים בצד אחד של הסכסוך, ובסוף ההליך הזה למעשה נשבעים על גבי הקוראן שלא לפגוע יותר אחד בשני. אני אגיד באמת שבשנה שעברה הייתה סולחה מאוד גדולה בעיר לוד, ועדיין במהלך השנה הזאת היו הרבה מאוד מקרי רצח, ובשבוע שעבר נחתמה שוב סולחה. יש מאוימים שהיו בעיר שיכולים לנשום לרווחה, שקיבלו את החיים שלהם בחזרה. לכמה זמן?
1: תייסיר, שאותו שמענו מתחילת הפרק, שהיה עד לאחרונה סגור ומבוצר במתחם המשפחתי שלו, יצא לחופשי. הוא אפילו חזר לעבוד במשרד. גם אוסמה נשמע מעט יותר אופטימי.
2: הסולחה שהייתה משנה משהו מבחינתך?

0: כן, כן. לא רק מבחינתי, אבל מבחינת האווירה בעיר, זה נותן תקווה. האווירה המתוחה שהייתה בעיר, סף המתח והלחץ ירד. אני באופן אישי התרגשתי מאוד, כי הכרתי גם אנשים שנרצחו בסכסוך הזה. וזה נותן תחושת הקלה, גם, אבל בעיקר לאמהות ולאחיות. וזה מאוד ריגש אותי, ואני מתפלל ומקווה שגם התור שלנו יבוא ונשב סביב לשולחן אחד ונסיים את הסיפור הזה, כדי שנצא לדרך חדשה שאני אוכל גם לפעול כדי ליזום ולעבוד מאוד קשה בשביל לעשות עוד סולחות אצל אנשים אחרים. כי אני יודע איך זה מרגיש.
1: האלימות בחברה הערבית היא אינה עוצרת. שלושה מקרי רצח הראו בתוך שעות. סלימן אבו רנם, תושב לוד, בן 30, נורה בוקר למוות בירק. המשטרה עצרה...
2: הגעת לבית הספר של סומה אבו גנם. היא איבדה את הבן שלה. מנהלת בית ספר שאיבדה את הבן שלה. ספרי לי עליה.
3: אני מגיעה לבית הספר של סומה. קודם כל, כל התלמידים שם לובשים חולצות שחורות ומכנסי ג'ינס. היא פוגשת אותי בשער. זה הדבר הראשון שראיתי, ואני שואלת אותה, והיא אומרת לי, ככה מתלבשים אצלנו. זה נחשב לגברי יותר.
4: כשהמצב מתחמם בין משפחות מסוימות, אז שתי המשפחות לא מגיעות. כאשר יש לנו רצח, רוב התלמידים לא מגיעים באותו יום לבית הספר. יש לי תלמידים אולי ביקרו בבית הספר 5-6 פעמים, שאנחנו... כל הזמן בקשר איתם, אבל כן, הם לא מגיעים בגלל הסכסוך.
3: אנחנו נכנסות למשרד, ובמשרד באמת תלויה התמונה של הבן שלה, סולימן. סולימן נרצח לפני שנה בפתח הבית שלו. אני כמעט מיד שאלתי אותה את מה שכל ישראלי שואל, את יודעת מי רצח אותו? כשהיא אומרת לי, כן. אני שואלת אותה, את יודעת ברמת השם? והיא אומרת, כן.
4: אני לימדתי בתיכון אורט, שם אני לימדתי כילדים. אני בתוך הרוצח. או אחיו, הייתי מחנכת שלהם, שאהבה אותם, שחיקה אותם. עשיתי שמינות באוויר בשביל הילדים האלה יצליחו בחיים שלהם.
2: הרצח של סולימן תועד במצלמות האבטחה. אבל בלוד, אפילו בעלות על חומרי הצילום שנמצאים על ה-DVR, מערכת ההקלטה, עלולה להוות סכנת חיים ממשית.
3: כשאנחנו מגיעים לזירת הרצח, היא מצביעה לי על המצלמות שנמצאות באזור. אבל היא אומרת לי, אני מבינה את השכנים שלי. שלא מוכנים למסור את ה-DVR, או טוענים שה-DVR לא קיים כשהמשטרה מגיעה, כי ירצחו גם אותם. סומה יודעת בפרטי פרטים מה קרה לבן שלה. היא יודעת, אבל המשטרה לא יודעת, היו עצורים אבל אין כתבי אישום. והיא אומרת, זאת השגרה שלנו. עכשיו כשאת באה מבחוץ ומתבוננת עליי, וכל הדברים האלה נראים לך מוזרים ותלושים מהמציאות, זאת המציאות שלנו.
2: הסתובבת בשטח עם מפקד המשטרה בלוד. מה הוא אומר? יש לו בכלל מה להציע מול כל מה שתיארת כאן?
3: אז אני אומר שהמפקד הנוכחי של תחנת לוד, ניצב משנה מידד לוי, נכנס לתפקיד לא לפני הרבה מאוד זמן, למעשה בינואר. הוא הגיע מסדרות, הוא בחר לעבור ולגור בעיר. אבל כשאני שואלת אותו שוב ושוב איך הוא עומד לפעול, או מה הוא יכול לעשות עם הסוגיה של המאוימים בעיר והרציחות בעיר, נדמה שהוא מנותק מהשטח.
5: ברגע שהילדים של המשפחות מתקוטטים בתוך בית הספר, אנחנו מבינים שבאותו יום, באותו יום, יזרק פה רימון, יהיה פה ירי, ותהיה פה פגיעה באנשים חפים מפשע, חד וחלק. והם מבינים שאם אנחנו לא ניכנס בתמונה, ולא ניכנס לוואקום הזה בין המשפחות, נמשיכו להיות פה רציחות, נמשיכו להיות פה פצועים.
3: למעשה הוא בחר לקחת אותי לסיור, ואנחנו מגיעים ביחד לאחד המתחמים של המשפחות, אחת מהמשפחות המשמעותיות בעיר. הוא מגיע, הוא לוחץ את ידם.
2: מדובר בשני בכירים באחת ממשפחות הפשע המרכזיות בעיר. הם דיברו עם נופר, בתנאי שהשם שלהם לא יוזכר.
6: אני נלדתי כמו הבן שלי. אני שהיה בלגן עם המשפחה שלי, אני יכול להגיד לך, תשמעי, זה היה ב-2003. כמה שנים עברו? 22 שנה, אני בן 35, כמה היה הגיל שלי? 12, הילד שלי אותו דבר, אם זה יישאר, הוא יגדל, הוא לא יגיד שהוא היה עבריין, הוא נהיה עבריין.
7: התרבות.
6: התרבות עשתה אותו.
7: אין מה לך.
6: כמו שעשתה אותי, אני בגיל 18 שלי נרציחה. מה את רוצה שיצא ממני, פרופסור?
2: זו סיטואציה לא שגרתית. הם מדברים עם עיתונאית על החיים שלהם, על חוסר המוצא מבחינתם בחיים שלהם.
6: בן אדם שאימא שלו נרצחה, מה יצא? אח שלו נרצח, מה יצא אליי? יצא ממנו פרופסור? זה עניין, ילד הולך, ילד פה. ואנחנו מזדקנים עם אותו נושא, אותו עניין. אף אחד לא נהנה מזה. שלא תחשבי, תשמעי, וואלה, אף אחד לא נהנה.
3: הוא לקח אותי לשם כדי להראות לי איך הוא הצליח לגרום להם להוריד את החומה לפני כמה שבועות. הוא סבור שהורדת החומות והורדת המצלמות תחזיר את תחושת הביטחון, וגם אולי תקטין את כוחם של הגורמים הפליליים. אבל אז פתאום הבחנתי בהרבה מאוד ציליות בעיר לוד, וזה מוביל אותנו לסיפור מאוד מעניין, שהכלי החדש של המשפחות שם זה למעשה רחפני ריגול. הם רואים מה קורה בגבול הצפון, הם רואים מה קורה באוקראינה, הם מעתיקים הרבה מאוד שיטות לכאן, ובעצם בעיר לוד עכשיו יש גם שימוש ברחפנים.
2: איך נראים המתחמים של החמולות בלוד, מבחוץ ומבפנים?
3: יש באמת שכונות ערביות בלוד שאת הולכת אליהם, והם לא נראים בכלל כמו רחובות רגילים. למעשה אין רחובות, מבצרים, חומות מאוד גבוהות, מלמעלה ציליות, ובתוכם עשרות אנשים שחיים ביחד. והקרבה הזאת, החיים המשותפים האלה, מביאים גם לגורל משותף. זאת אומרת שאם יש קומץ בתוך המשפחה הזאת, שעוסק באיזושהי פעילות פלילית, אז יש כאן הרבה מאוד אנשים שעלולים גם להיגרר, אבל גם לשלם את המחיר. כל המתחמים האלה מוקפים במצלמות, ואת לא יכולה להיכנס. אי אפשר להיכנס, ממש מבצרים, וזה לא נראה כאילו זה במדינת ישראל.
2: בסוף בסוף, עם כל התיאורים של מתחמי הפשע שנופר חזרה איתה מלוד, נשארתי עם המילים האלו של אוסמה. מה קורה לאדם שנאלץ כמעט לכלוא את עצמו לארבע שנים, ועם התקווה של לחזור ולעשות את מה שהוא הכי אוהב, ללמד ולחנך.
0: משהו בך מת ממפנים. זה אחד הדברים שהיו לי קשים מאוד, שאני איבדתי מעט מהרגש שלי, ואני בן אדם שמקדש רגשות. וזה אחד הדברים החשובים לי גם בתור מורה, שהתלמידים שלי קודם כל יהיה להם נוח לשבת בכיתה. והרבה פעמים פגשתי תלמידים שלא היו פנויים רגשית. הם באו לבית הספר אחרי שיום לפני היה ירי בשכונה שלהם, או זרקו רימון. או שהמשטרה פשטה על מתחם הבתים שלהם, או שזה דוד שלו נרצח, או שאבא שלו נרצח. אז הקדשתי המון זמן לדבר הזה שנקרא רגש. וכשהייתי בבית, בכל התקופה הזאת, איבדתי את זה. אני מאמין שנולדתי לעשות שינוי, ואני משתוקק לחזור ליום הזה.
7: אוסמה, תודה רבה לך.
0: בבקשה.
7: תודה רבה רבה שבאת אלינו היום.
0: תודה שהזמנתי.
2: ותודה לנופר משה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, הראל ביירח. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבדוק.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע להתחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53. לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. דדי סימחי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע להתחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5 ועוצמה יהודית נחנשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53. לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין לא עוברות את אחוז החסימה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מגדיל מעט את היתרון על אייזנקוט 41% לעומת 34%. בתוך כך כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי האפשרות לשריין את דדי סימחי בליכוד שוב על הפרק. סימחי שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו מציינת כי סימחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו היום בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. הג'יהאד האיסלאמי מצטרף לחמאס ואומר כי הכרזת נתניהו היא סירוב ישראלי לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. בהודעתו של ארגון הטרור צוין כי ההסכם להפסקת האש ברצועה הביא לשחרור השבויים הישראליים כלשונו, אך לא שם קץ למעשה הטבח בתושבי עזה. הג'יהאד האיסלאמי תוקף את מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ואומר כי הוא אפשר לנתניהו להציב תנאים ולהמשיך להפר את הסכם הפסקת האש. גם ממשל טראמפ זוכה לביקורת משום שאינו בולם את ישראל, כך מוסר קשבנו עומר שחר.

0: הקטל בדרכים, בכביש 4 ליד צומת פרדסיה, נהרג רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, ככל הנראה בתאונת פגע וברח. צוות מד"א קבע את מותו במקום. בוחני תנועה של המשטרה פתחו בחקירה, והמשטרה מחפשת אחר הנהג הנמלט. כעת נמסר כי אדם החשוד בדריסת רוכב הגלגינוע בצומת פרדסיה הסגיר עצמו למשטרה. במערת קשת שבגליל המערבי נהרג לפנות ערב נער בן 16 במהלך גלישת מצוקים. הוא נפל מגובה כ-40 מטרים. כתבתנו אורלי אלקלאי מסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בתום ניסיונות החייאה ממושכים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 10 ועוד 5 דקות בדיוק. אתם על כאן רשת ב', אנחנו בתוכנית קם וארליך, אלא שהפעם, לכבוד שמחה משפחתית, את מקומו של קם ממלא אוריה אלקיים. ערב טוב, אוריה.
1: שלום, ערב טוב, משהו
2: ערב טוב.
0: כן, ברוך השם, איזה יופי שאתה פה.
2: לחצי על הכפתור.
0: אפשר לומר, מילוי מקום ראוי. ראוי מאוד.
2: יופי, תודה.
0: תשמע, אנחנו אצלנו, במגזר, קוראים לתקופה הזו בין הזמנים.
2: אני רואה, אני רואה, אני מרגיש, מה זאת אומרת?
1: גן סאקר פקוק, עד אחת בלילה, אתה רואה הורים עם ילדים קטנים, אני תוהה איך הילדים מחזיקים ערים כל כך הרבה זמן, עד שעה מאוחרת, אפילו עד אחת וחצי אתה רואה, הולכים שם ברחובות, זה מדהים בעיניי.
0: כן, זה מעין חגיגה כזו, זמן כזה ש...
1: טוב, גם הילדים מחכים לזה.
0: כן, מחכים לזה, זה לא כמו החופש הגדול, אגב, של מערכת החינוך הכללית, שנמשך במשך חודשיים, בין הזמנים זה שלושה שבועות, בסך הכל, מאחרי תשעה באב, עד ראש חודש, קצת פחות משלושה שבועות, זה אוטוטו מסתיים, ראש חודש ביום חמישי, למי שלא יודע, חמישי ושישי.
1: הם לא יעשו גשר עד ראשון?
0: אז חלק מהישיבות באמת יתחילו בראשון, וחלק יקדימו, כן, לרביעי או חמישי.
1: כן.
0: ישיבות חסידיות התחילו כבר מחר, יש כאלה שהתחילו כבר לפני שבוע.
1: על מה היה להם? שבוע חופש?
0: כן, קושי שבוע, שבוע וחצי. אני חייב להגיד לך, תשמע, היום אנחנו בסיומו של יום מאוד מאוד קשה, במובן הזה של בין הזמנים. היו היום שלושה אסונות.
1: נורא והיום.
0: כבדים מנסו. אחד זה ילד שנשכח ברכב בלוד, אחרי שהמשפחה חזרה מטיול. מקרה שני, עירה בנהר הירדן. נער, בן, ילד בן 11 נפל,
1: שאותר לאחר שעות
0: נפל מסירה במהלך כנראה רפטינג או משהו מהסוג הזה, אני לא יודע את הפרטים עד הסוף, והוא נמשל לצערנו ללא רוח חיים. והמקרה השלישי היה בסביבות השעה 6 בערב, כאשר נער בן 16 מהציונות הדתית נפל במהלך סנפלינג מגובה רב, וגם נאלצו לקבוע את מותו. זו תקופה קשה. אני
1: מזכיר קצת את שלושת השבועות.
0: כן, כן. וזה לצערנו קורה כמעט בכל שנה. ואני חושב שזה מצריך מחשבה נוספת על כל על קידוש האטרקציות, לחפש אטרקציה בכל מחיר. לפעמים עדיף...
1: מה זה בכל מחיר? מה הטענה? הרי ילדים ונערים ומשפחות עושים את הרפטינג בנהר הירדן, בכל מקום, בכפר בלום. אגב, בשנות המלחמה, הפעילה, העצימה, אז המקומות האלה לא היו פעילים בכלל, צריך לומר. אבל עכשיו, מה אפשר לעשות?
0: טוב מאוד שהמקומות האלה פעילים, ואתה יודע...
1: צריך פשוט לא לקפוץ למים, אני לא יודע מה היה המקרה פה, כן?
0: אני לא יודע מה היה המקרה.
1: צריך גם להיזהר, לא יודעים מה היה המקרה.
0: ברור, ברור. באף אחד מהמקרים, שלושת המקרים, אני לא בא להסיק מסקנות.
1: כן, כן, בוודאי, בוודאי.
0: אלה טרגדיות מחרידות, ואף אחד לא יכול להיות חכם לאחר... כולם חכמים לאחר מעשה, אבל זה לא חוכמה להיות חכם לאחר מעשה. אלה טרגדיות, ואנחנו כיהודים מאמינים יודעים שזה גם גזירת שמיים. אבל בהסתכלות צופת פני עתיד, אולי הריכוז הזה של המון המון אנשים שנופשים, שנמצאים, שגודשים את אתרי הנופש, גורם אולי ל... לא יודע, אני לא רוצה להסיק מסקנות, לא רוצה להגיד כלום בעניין הזה. אבל כן נדרשת יותר תשומת לב, יותר זהירות. יש לי חבר חכם, הוא אומר לי, אני יוצא לנופש כשכולם חוזרים. כאילו מה, להצטופף עם כולם, להידחס עם כולם. אבל זהו, זו תקופה שמצד אחד חגיגה לבאמת המוני תלמידים שנופשים ומחליפים כוח לקראת זמן אלול, אבל צד שני יש קורבנות, יש מחירים, וזה קרה כמעט בכל שנה בשנים האחרונות.
1: בדרך כלל יש מטעם, אנחנו יודעים שבאמת בין המצרים זו התקופה הקשה לעם ישראל, שבתקופה הזאת קורים אסונות, אבל זה באמת לא הזמן של בין הזמנים, זה רגע לפני בין הזמנים.
0: נכון, נכון.
1: אז צריך פשוט להקפיד, לשמור, וגם הילדים שנשכחים באוטו, בחום המטורף הזה, זה באמת מזעזע.
0: זה גזירה שאי אפשר להקפיד על זה. יש היום כל מיני אמצעים
1: של... תן לתת טיפ, כן, תשאירו את הטלפון מאחורה, מה לעשות? אנשים לא שוכחים את הטלפון. אפילו את המפתחות של האוטו, היום הרבה רכבים, אתה לוחץ, לא, אתה גם לוחץ על הכפתור ואתה מניע, המפתח יכול להיות בכל חלקי הרכב.
0: יש גם כל מיני אביזרים שהומצאו בשנים האחרונות.
1: סיפר לי מנדי גרוזמן מיודענו, כן, הוא סיפר לי שהמתנה שהוא נותן בבריתות, זה מין טכנולוגיה כזאת שמזכירה שיש ילד באוטו.
0: יפה מאוד.
1: מציל נפשות, תקנו את זה. יעלה כמה יעלה, זה גם לא עולה הרבה.
0: מקורי ומציל חיים. טוב, אז אנחנו יוצאים לדרך... כן, אוריה, אוריה ואריה ארליך. כן. אנחנו אוריה ואריה, זה כמעט כן, אותם שמות. כן,
1: אז נכון. כמעט התבלבלת מרוב שזה.
0: כן, כן, כן. אז אנחנו יוצאים לדרך, ואיתנו חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. ערב טוב לך, חבר הכנסת רוטמן.
3: ערב טוב.
0: אנחנו תוך כדי התמורות הפוליטיות וככה...
1: במעבר צופים... חד, תרגיל כן. לומר, מהפתיחה.
0: כן, כן, כן, חד מאוד, אבל תראה, הפוליטיקה היא חלק מהאופן שבו האזרחים, חיי האזרחים כאן מתארגנים בארץ, וזה גם חשוב אם עושים את זה נכון, ואני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, קודם כל מקומכם שלכם, הציונות הדתית בסקרים, האם אתה מאוכזב מחוסר הפידבק המספק? אמנם אתם כבר צלחתם את אחוז החסימה בסקרים, אני חושב האירוע הזה מאחוריכם.
1: כן, זה היה מתעתיה, מה, אנחנו יודעים מה יהיה, זה רק סקרים.
0: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אתם בערכת חסר, בכל מה שקשור גם לסקרים וגם למה שהציבור חושב עליכם?
3: ואלף, אני באמת חושב שהסקרים עושים מערכת חסר, וככל שיעבור הזמן אנחנו נראה יותר, שאת הסקרים יותר ויותר מתקרבים למציאות, בעזרת השם.
1: השאלה מה המציאות?
3: זה נדע, זה, את המציאות הסופית נדע בעזרת השם ביום, הבחירות, או יום, בליל יום הבחירות. אבל אני חושב שבאמת, המפלגה והאנשים שעוקבים אחרי הפעילות שלנו אומרים את זה, בעצם אפשר לעבוד באיזה שתי שיטות. יש שיטה להיות בגדר אמור הרבה ואפילו מעט לא לעשות, או לעשות מעט מאוד, ויש שיטה של לעשות הרבה ולומר מעט. ובהקשר הזה, אנחנו במהלך הקדנציה, כולנו, במפלגת הציונות הדתית, עשינו הרבה מאוד, ובדרך הטבע השקענו פחות באמירה, בהסברה של ההישגים שלנו. ועכשיו, וזה בהחלט אפשר לומר, קצת באוחרנו היה במהלך הקדנציה.
1: רק זה אגב באוחרכם? כלומר, יכול להיות שגם עשיתם דברים שהציבור שלכם פחות אהב?
3: אני חושב שההסברה של מה שנעשה, בכל התחומים, אפילו כאשר באים ואומרים, הייתם יכולים יותר להתעקש בדבר הזה. בסופו של דבר צריך להבין שיש מחיר לכל אחד מהדברים הללו.
1: יכול להיות שחוסר האמירה, אולי הברורה של המפלגה כמפלגה, בעניין חוק הגיוס זה משהו שמרחיק מצביעים?
3: אני חושב שכמו שאתה בוודאי שם לב, המפלגות האחרות בגוש הימין לא נפקו שונות משמעותית מהאמירה שאנחנו אמרנו. אנחנו אמרנו בכל אורך הדרך שכמובן צריך לשלב, ואנחנו מאמינים שאפשר וצריך לשלב לימוד תורה ושירות בצבא, זו דרכה של הציונות הדתית. וגם אמרנו שאת מה שמובן אגב לכולם, למען האמת כשאתה רואה את הדברים גם שאומרים בשמאל, גם בשמאל מבינים את זה, שגיוס לא יבוא בכוח ולא יבוא בסנקציות של איומים וכדומה, אלא גיוס יבוא בתהליך. כולם מבינים את זה, וזה מה שצריך לעשות.
1: אבל חבר הכנסת רוטמן, רק משפט, בהקשר הזה אתה אומר שזו דרכה של הציונות הדתית. כלומר, נכון, בני הציונות הדתית גם לומדים וגם מתגייסים, אבל יכול להיות שבני הציונות הדתית שמעו את מה שאתם אומרים להם, והם הרגישו שאתם אומרים את זה רק להם, ולא רוצים להכיל את הדרך של הציונות הדתית. אוקיי, הוא יכול להיות שבאופן טבעי על בני המגזר החרדי, והם כעסו על זה כי הם אמרו שיש פה איפה ואיפה.
3: אז אני אומר שוב, אני חושב שכולם מבינים שהדבר הזה בכוח לא ילך. מבינים שצריך לייצר את המסלולים המתאימים והנכונים לדבר הזה. וגם אני אגיד לך עוד מה, לדעתי מבינים. כל מי שיושב וחושב על הדברים הללו, ולא רק עוקב אחרי כותרות עיתונים, אלא מי שיושב וחושב, מבין שרק בדרך שהציונות הדתית מובילה, אפשר יהיה לתקן את השבר הזה.
1: מהי הדרך הזאת?
3: ואני חושב שהשילוב הזה, של, גם כאשר אנחנו מסייעים, אנחנו פחות או יותר היחידים שמסייעים לישיבות ההסדר החרדיות למשל, ולא סתם, וזה ההסדר החרדי שונה כמובן, הוא לא בדיוק אותו דבר כמו ישיבות ההסדר הדתיות לאומיות, במבנה שלו, במסגרת שלו, אבל בסופו של דבר, המסגרות הללו הן המסגרות שגם בנו את עמוד השדרה התורני והצבאי של הציבור הדתי-לאומי, ומסגרות דומות לכאלו, גם יעשו את אותו דבר עבור הציבור החרדי, ואנחנו היחידים שדואגים להם, אנחנו כשבאו וכולם קיצצו להם, היועצת המשפטית מלחמה בהם, ומי שנאבק להחזיר להם את התקציבים, דווקא היינו אנחנו.
0: חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לשאול אותך על מה שאני קורא לזה התקיעות הפוליטית. אם אנחנו רואים את מצב הגושים, רואים את הסקרים, תלוי מי הסוקר, תלוי באיזה ערוץ, אבל פחות או יותר אתה מבין את לקראת מה זה הולך. מפלגות גדולות, שתי מפלגות גדולות, אחת זה הליכוד מצד ימין, השנייה זה אייזנקוט מצד שמאל, כמעט מרכז שמאל יהיו שיאמרו, עם כמעט שוויון ביניהן, ואז יש מפלגות קטנות מסביב, כאשר גם בימין הצטרפו לאחרונה לחגיגה עם המפלגה של ארדן ויולי אדלשטיין. ואני רוצה לשאול אותך, לאן כל זה מוביל אותנו? א', כלומר, העובדה שיש מפלגות קטנות, שלא ברור האם יעברו את אחוז החסימה, עוד לא דיברנו על מפלגות שהסקרים לא רואים אותן, כמו פייגלין וכדומה. ומצד שני, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה לא חושב שיש מקום לממשלה רחבה, ממשלת אחדות, שתאפשר אולי לצאת לדרך חדשה, גם פיוס בעם ופחות שסע, וגם התנהלות פוליטית שהיא לא תהיה...
1: נורמלית.
0: כן, נורמלית.
3: אז
0: לא יודע מה זה נורמלי, תהיו שיבו שיתוק, אבל
1: בכל זאת. לא שיתוק זה נורמלי.
0: כן,
3: כן. תראה, אחד הדברים המדהימים באירוע הזה, זה שהמחנה הלאומי, בוודאי יש לנו התעקשות, אני מדבר עלינו כמחנה, בוודאי אני מדבר גם עלינו כמפלגה, מפלגת הציונות הדתית. יש לנו סט של ערכים מאוד מאוד ברור, שעוסק בסוגיות הליבה של החברה הישראלית, כמובן, נושא הביטחון וההתנגדות למדינה פלסטינית וחיזוק ההתיישבות וכדומה, גם בכל אחד מהנושאים שנושא מערכת המשפט, שעליו אני כמובן אמון, יש לנו נושאים, נושאי ליבה שאנחנו עוסקים בהם ויש לנו עמדות מאוד מאוד ברורות. ועם כל זה שיש לנו עמדות ותפיסות אידיאולוגיות מאוד מאוד ברורות, אנחנו ביקשנו והתעקשנו אפילו, שבזמן תחילת המלחמה כמובן, שהצטרפו לקואליציה גם מפלגות אחרות, שהן לא בדיוק איתנו בעמדות המדויקות, כל דבר שאנחנו אומרים. רצינו וגם דרשנו שהם הצטרפו, חלקם גם הצטרפו, הרוב לא הצטרפו, וגם אלו שהצטרפו לא שרדו, בגלל שהציבור, או כנראה ערוצי התקשורת שמפיהם הם חיים, יותר אפילו מאשר הציבור, כי אני חושב שהציבור כן רצה את האחדות הזאת, הם פשוט חטפו על זה. על עצם העובדה שהם משתפים פעולה ונותנים לגיטימציה. שיח ההחרמות הזה, שהוא מנותק אגב מאידיאולוגיה, כי בשנייה שאתה עושה כל הזמן בהחרמה, אם היא לא תשב, אם היא לא תשב, איתם אני לא אשב, אם זה אני לא אשב, איתם אני לא יכול, ואיתם זה...
0: אבל גם אתה תגיד, שמחה רוטמן, מאוד קל להתגולל לשיח ההחרמות. גם אתה מן הסתם תגיד שאתה לא תשב עם יאיר גולן, למשל.
3: הסיבה שאני לא אשב ככל הנראה עם יאיר גולן, זה בגלל שאין לנו שום...
1: אוקיי, אז יש נימוקים. אז הנימוק שלהם הוא שהם לא רוצים לשבת עם נאשם.
3: לא, לא, אבל אני אומר לך, קודם כל, כשפרצה המלחמה, הזמנו את כולם, כולל גם את מפלגת העבודה. אמרנו, יש עכשיו מלחמה? עכשיו המשימה של כולם היא לנצח את המלחמה, כל הסיעות באו ותיכנסו. רק רובם המוחלט אמרו לא, גם לא בזמן מלחמה. אני רוצה להזכיר לך שאנשים יצאו נגד הרפורמה המשפטית שאני הובלתי, אנשים באו ואמרו, אם איראן תתקוף, לא מעניין אותנו בגלל שהעברתם מילת סבירות. עכשיו, זו תפיסה מאוד מאוד קיצונית. תפיסה מאוד מאוד מדירה. אנחנו לא מחזיקים בגישות האלו.
1: זה לא הייתה אמירה ככה.
3: לא, האמירה הייתה ככה. האמירה הייתה בדיוק ככה.
1: רגע, שנייה.
3: האמירה הייתה שאנשים אמרו...
1: רוטמן, עוד לפני החרמות, עוד לפני השלב הזה שאנחנו כבר מחלקים את תור הדוב, את בשר הדוב, השאלה היא, האם עד הבחירות... אתם מתכוונים אולי לרוץ, להתאחד, לרוץ עם מפלגה נוספת, כדי שאף אחת מכן לא תקרוס מתחת לאחוז החסימה?
3: אני בהחלט חושב ומקווה שמגמה שאנחנו רואים בסקרים, כמו שאמרתי, אבל הסקרים הם לא העניין פה, אלא באמת הבדיקות היותר רציניות שנעשות על ידי המפלגה. כאשר אנחנו חזקים מספיק וגדולים מספיק, אין בכך צורך. ואם אין בכך צורך, בוודאי שעדיף לרוץ באופן עצמאי. ואני בטוח שהציבור שנחשף יותר כל יום שעובר להישגים שלנו בכל התחומים, גם בתחום מערכת המשפט, כמו שאמרתי, גם בתחום ההתיישבות, גם בתחום הביטחון, גם בתחום הכלכלה.
1: לא תרוצו עם בן גביר.
3: אני אומר שוב, אני מאמין שלא יהיה צורך, כי אם יהיה מספיק גדולים וחזקים, אני מקווה שגם בן גביר יהיה מספיק גדול וחזק, וכל מפלגה תוכל לרוץ בעצמה ולקבל את הקולות.
0: אתה אומר שלא תרוצו יחד? אתה מודיע מעכשיו שאתם ובן גביר לא תרוצו יחד?
3: אני אומר שוב, אני מאמין ומקווה שלא יהיה צורך בייחודים שכאלה בתוך המחנה, כי כל אחת מהמפלגות תהיה חזקה מספיק.
1: כן, אבל אתה יודע, הם חזקים זה על חשבון זה, כלומר זה אין בו...
3: אני אומר
1: שוב. אין לכולה מקום להיות הכי חזקים.
3: ברור לך לחלוטין, ברור לך לחלוטין שאם כל אחת מהמפלגות מקבלת 8, 9, 10 מנדטים, לא צריך שיתאחדו, נכון?
1: כן, אבל זה לא נראה סביר.
0: שזה המצב?
3: אז בסדר, בואו נחיה ונראה, למה צריך לדון בזה עכשיו?
1: מה זאת אומרת? מה נעשה כל תקופת הקמפיין? לא נדון, אז מה?
3: אפשר לדבר על המהות.
1: קודם כל אנחנו מאוד נשמח לדבר על המהות.
0: אני אשמח לדבר על המהות. אני רוצה לשאול אותך על הכישלון, קשה לקרוא לזה אחרת.
1: זו מהות.
0: זו מהות, בדיוק. בכל מה שקשור למה שאתם הבטחתם מנקודת מבטכם, לתקן, אתה יודע, היו שיאמרו לתקן, לשנות, לא משנה, את מערכת המשפט. חס
3: ושלום, אני חולק עליך מכל וכל. חולק עליך מכל וכל.
0: מה זאת אומרת אתה חולק? הכנסת מעבירה חוקים, חלקם מתבטלים על ידי בג"ץ, היועמ"שית שולטת ביד רמה בכל ההחלטות. מערכת המשפט היא הדבר הכי דומיננטי שקיים כאן במדינה. יש כאלה שיאמרו, יציינו את זה לשבח, אבל זה מצב נתון.
3: אז אני חולק עליך לחלוטין. אני חולק עליך לחלוטין.
1: בכל מכל.
3: בכל מכל כל. חולק עליך לחלוטין.
0: נמק פרט והסבר.
3: ואני אנמק פרט והסבר. אני אומר, בראש ובראשונה, מערכת המשפט שלטה במדינת ישראל ללא מצרים במשך 40 שנה, לפחות 40 שנה. שלטה ביטולי חוקים, כולל דיבורים על פסילות חוקים מעקרונות יסוד של השיטה, שזה כבר מ-89, 90, פשוט הציבור לא היה מודע לזה. ולכן הדבר הראשון והחשוב ביותר היה לפקוח את עיני הציבור בנושא הזה. ברוך השם, נפקח. לצערי, אם היית מראיין אותי לפני הבחירות הקודמות, והייתי אומר לך, תקשיב, בית המשפט העליון יושבים אנשים שלא מעניין אותם החוק. פשוט לא מעניין אותם, הם לא כפופים לחוק בשום צורה. והם הם, הם עושים הכל בשיקולים פוליטיים, הייתי אומר, לשמחה, אתה מגזים, לא נכון, בכל זאת יש חוק וחוק יסוד וזה, אז קודם כל, פקיחת העיניים הזאת,
0: אז ההישג שלכם הוא תודעתי.
3: שנייה, זה אחד, שנייה. אמרתי, בכל מכל כל, זה 3, נכון? אז אחד, פקיחת העיניים. 2, הדבר הזה הוביל כבר מיד לתוצאות. זאת אומרת, מערכת המשפט, בשנייה שנחשף קלונה ברבים, כולם הבינו שמדובר במערכת פוליטית,
1: הם התחילו... מה לכולם?
3: כולם. זאת אומרת שהיום, בניגוד למה שהיה כשהתחלנו, היום, אתה שואל, יש רוב מוצק בציבור שמבין שהמערכת המשפט היא מערכת פוליטית על מלא. אגב, בשמאל מסכימים איתנו אפילו יותר מאשר בחלק מהמרכז.
1: כן, איפה? אומרת, מה שמעת על
3: השמאל? השמאל בעצמו טוען, פעמים רבות אומר, רק בזכות ההפגנות שלנו, בגץ ביטל את עילת הסבירות. אני שמעתי את הדברים האלו שחור גבי לבן ממפגיני קפלן. זאת אומרת, אתם מודיעים שלא בגלל חוק, ולא בגלל מה שכתוב בספר החוקים. אתם יצאתם להפגין לרחוב, והמפלגה הפוליטית שלכם, בגץ, מפלגת בגץ,
1: נתנה לכם את מבוקשכם. כל זה היה לפני 7 באוקטובר.
3: לא, לא. זה, מה זה קשור?
1: לא, שנייה. השאלה היא גם לתפיסת המפלגה שלך.
3: עכשיו אני מדבר על השלישי. מבחינת מסת החקיקה שעברה, שגם הניבה את התוצאות.
1: אוקיי.
3: גם נושא שיטת בחירת השופטים שעשינו. הממשלה הבאה, על פי החוק שעבר בכנסת, הממשלה הבאה, לא יהיה לה יועץ משפטי שיכול לסתום לה את הפה בבית המשפט, ולא יהיה לה יועץ משפטי שמחליט עבורה, כי זה חוק שהעברנו. יהיה לה יועץ משפטי, כמו כל מדינה נורמלית בעולם, שהוא יועץ, כי שמו כן הוא. זה חוק שהעברנו בכנסת הזאת, בהתאם למה שהוצג מלכתחילה, והוא עבר. כנה לגבי הוועדה לבחירת שופטים. הווטו לשופטים על מי נכנס לבית המשפט העליון, נגמר החוק הזה. עבר. הסבירות, אז אומרים לי, בג"ץ אמר שהוא פוסל את הסבירות. כן? אתם יודעים פעם מה היה? אם הסבירות הייתה בתוקף, זיני לא היה ראש הבק, גופמן לא היה ראש מוסד, נציב שירות המדינה לא היה נציב שירות המדינה. כל הדברים האלו הם תוצרים ישירים של פעולות החקיקה שאני העברתי אצלי בוועדה.
0: אני רוצה להחזיר אותך אבל לנושא שהוא...
1: של מהות.
3: אז לכן אני אומר, אם ככה, אני מאחל לכולם כישלונות כמו הכישלון הזה.
0: חבר הכנסת רוטמן, תפוח האדמה לוהט של מערכת הבחירות הזו.
3: עצמי. מה? אני חושב שזה לא כישלון.
1: היו לממשלה הזאת גם כישלונות שאני מקווה שאתה לא מאחל.
3: לא, אבל אתה מדבר על הכישלון בנושא תיקון מערכת המשפט. לא היה נושא שבו ההבטחות מולאו ברמה כזאת, חוץ מאולי נושא ההתיישבות, לא היה נושא שבו ההבטחות מולאו אפילו מעל המצופה.
0: בנושא ההתיישבות לא מילאתם את ההבטחות?
3: לא, אני אומר, חוץ מנושא
0: הבנתי,
3: ההתיישבות.
0: לזה. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, אבל על תפוח האדמה הלוי, את הנושא הזה, הנושא שעומד בליבת הקמפיינים כמעט של כל המפלגות, וזה נושא הגיוס. אתה מאשים כבר שנים את בגץ בכך שהוא מנהל למעשה את סוגיית גיוס החרדים, הוא הביא אותנו לשוקת הזאת, ביטל חוקים וכו'.
3: נכון, חד זוכת. וחלק.
0: יפה. אז איפה הייתם אתם? היה לכם רוב, הייתה לכם ממשלה והייתה לכם גם רפורמה משפטית על השולחן. איך הגענו למצב שב-2026 הנושא הזה קורע את החברה הישראלית? מצד אחד בחורי ישיבות נעצרים, מצד שני יש טענות מחלקים שונים של החברה הישראלית. הנושא לא הוסדר, למרות שהיה לנו רוב.
3: אתה אומר היה לנו רוב, לצערי, כפי שאתה רואה. לא היה רוב. זאת אומרת, גם המפלגות החרדיות, חלקם, הודיעו מלכתחילה שהם לא יתמכו בשום חוק, אחר כך חלקם גם בחוק שכבר הוצע לא תמכו.
1: אבל הן רוצות שיעבירו את החוק, אבל הן לא תמכות.
3: זה, כן. גוי של שבת זה במקום אחר. אבל אנחנו דיברנו, וזה אגב הייתה דרישה מאוד מקיפה שלנו, כי אנחנו באמת חושבים שהדבר הכי חשוב בסוגיית גיוס החרדים זה להעלות את הרכבת על הפסים, ושתתחיל לנסוע. אם היא תיסע במהירות 10 כמש, 20 כמש, 30 כמש, 50 כמש, זה כבר שאלה משנית. אבל התהליך צריך להתחיל.
1: אבל זה לא שיח בין עשרות שנים כבר, להתחיל את התהליך, להניח את הרכבת על הפסים.
3: ממש לא, כי עד ממש לא. כי לדעתי, אגב, גם היום, אבל היום לפחות בצבא, היום לפחות בצבא, אומרים שהם רוצים חרדים. עד היום הם אמרו שהם לא רוצים חרדים. עכשיו הם אומרים שהם רוצים חרדים. מה הם עושים כדי לקבל חרדים בצבא?
0: אתה חושב שהצבא מוכן לעשות, ללכת לקראת החרדים?
1: אתה לא רואה את זה, אריה?
3: אני חושש.
1: ממחילה, מה? אתם לא רואים שהצבא עושה צעדים
0: גדולים מהרים, אבל אני לא...
3: יש פה בעיה שהיא מאוד מורכבת, כי זה ביצה ותרנגולת. מצד אחד, יש בעיה שהציבור החרדי לא מעוניין. מצד שני, יש פה בעיה שצהל לא מעוניין, אבל המשך המצב הזה לא טוב, לא לזה ולא לזה, ולכן את זה צריך לתקן, ואת זה צריך לתקן בתהליכים, ואני חושב שכשם שאנחנו ידענו...
1: לציבור שלך יש סבלנות לתהליכים בעניין הזה? באמת אני שואל, אתם הרי קראתם למפלגה שלכם... שנייה, קראתם למפלגה שלכם הציונות הדתית, יכול להיות שאתם תגלו ביום מן הימים שזה באוכריכם, כי יש פה מגזר שלם שבעקבות המלחמה אולי מרגיש שהקו הזה שאולי מעט מגומגם בנושא הגיוס, אולי...
3: אני לא יכול, שמעתם אני משהו מגומגם בנושא הגיוס?
1: כן, כי הם דברו פה
3: בתהליכים. אני חשבתי שכל האמירות שאמרתי הן מאוד מאוד ברורות.
1: לא, הן ברורות, אבל אתה... לא, אתה לא צריך לחזור, כי גם דברים מגומגמים מבינים. אבל מה שאני מבין, שמדובר בעוד תהליך, כלומר בעוד שודור.
3: אני חושב שכולם, כל האנשים שאני מדבר איתם, גם אלו שכועסים על כך שאנחנו בקואליציים חרדיים, וגם כאלו שחושבים, מבינים את זה ורואים בזה הכרח לארגונים, וגם כאלו שרוצים את זה לכתחילה. ויש בזה טוב. את הכל. יש בציבור הדתי-לאומי יש את הכל. כן. כולם, כולל כולם, מבינים שמדובר
1: טוב, במה יהיה ביום הבוחר מבחינת הציבור הזה.
0: אנחנו חייבים להתקדם לסיום הרעיון. בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך שאלה מעשית.
3: אבל יש עוד כמה בעיות במדינה שעוד לא פתרנו, בסדר, זה לרעיון הבא.
1: יש מלא.
0: נכון. עכשיו אני רוצה לשאול. לגבי הרפורמה המשפטית שקראה את העם...
3: לא אקבל את השאלה הזאת.
0: לא, אוקיי.
3: הרפורמה המשפטית קראה את העם, הרפורמה המשפטית היא צעד תיקון שחבל שעשינו אותו כל כך
1: מאוד. לא, זה בפועל.
3: אני רוצה להזכיר לך שאת הרפורמה המשפטית התחלנו אחרי שהיה לנו 5 מערכות בחירות ב3 שנים. זה לא ממש שהיה פה עם מאוחד.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך.
3: זה פה אנשים שהעדיפו לשבת עם תומכי טרור רק לא עם האחים שלהם. בוא לא נייפה את המציאות.
1: אוקיי, כן, נכון, לא מייפים. אתה יודע גם מי עוד רצה לשבת עם רעם?
0: אוריה.
3: לא אני.
0: אני מנסה לשאול שאלה, אוקיי, אנחנו סוגרים לצדדים. אני רוצה לשאול אותך, האם בכוונתך להעביר בקדנציה הבאה, ככל שתקבלו את אמון הציבור, והימין ירכיב ממשלה, האם בכוונתך להעביר את המשך הרפורמה, את החלקים שלא הצלחתם להעביר? מה התוכניות שלך בעניין?
3: אז א', בוודאי שחייבים להמשיך את התיקון היסודי והשורשי במערכת המשפט, גם בכנסת הבאה. חייבים, כי מדינת ישראל חייבת להיות מדינה דמוקרטית, ולא ייתכן שקבוצה קטנה ולא נבחרת תמשיך לנהל את המדינה. זה חיוני לביטחונה של המדינה, זה חיוני לכלכלתה, זה חיוני לחוסן החברתי שלה, וזה גם חיוני כדי שנוכל למצוא פתרון לסוגיית גיוס החרדים, ועוד כמה סוגיות שעל הדרך. ולכן חייבים להמשיך את צעדי התיקון, חייבים לעשות זאת. בדיוק כשם שעשיתי זאת, גם אחרי השבעה באוקטובר שאמרת, וכולל עד הרגע האחרון של הכנסת הזאת. ויש הבדל מאוד גדול אולי בין הדרך שבה הדברים הוכרזו ואולי גם נעשו בשנה הראשונה של כהונת הממשלה הזאת, לבין הדרך שזה נעשה בסוף. ואתה יכול לראות שאת הצעדים שתיקנו בסוף הכנסת הזאת, עוררו גם הרבה פחות בלגנים ומהומות, ויש שגם, אני חושב שכולנו, כל הציבור הישראלי למד לקח בשלוש השנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות, ואני מקווה שאנחנו לא נשכח את הלקח הזה אחרי מערכת הבחירות הקרובה.
0: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, תודה שהיית איתנו.
3: תודה, תודה ולילה טוב.
0: פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו אומרים ערב טוב לתת אלוף במילואים דדי שמחי, לשעבר נציב כבאות והצלה, ערב טוב לך.
15: ערב טוב.
0: טוב, אני רוצה לפתוח בכותרת האחרונה.
1: של יערה שפירה שלנו.
0: כן, שיערה שפירה חשפה הערב. לפיה אתה, לאחר שכבר הכרזת על חבירה לחבר הכנסת בני גנץ, אתה שוקל לעזוב את בני גנץ.
15: אני אומר לכם שהכותרת הזאת, כמו שהפתיעה אתכם, הפתיעה גם אותי.
1: וואלה.
15: כן, כן, כן. אבל אני לאט לאט מתרגל. לכל הכותרות המפתיעות האלה.
1: למרות שאם אני לא טועה, גם שמעתי אותך ב-12 אומר שאם גנץ לא יבוא לייחודים או משהו כזה, אז תשקול משהו, נכון? זה, ואני לא טועה.
15: יפה. ראיתם איך זה לאט לאט משנה את ה...
1: לא, לא, זה מה שהיה לפני שבוע או שבועיים.
15: יפה, משנה את הצליל.
0: אוקיי, אז בוא תעשה לנו סדר.
1: רגע,
15: אז אני אעשה סדר. אני ובני עובדים ביחד. אנחנו עוד לא, מה שנקרא, סיכמנו באופן רשמי, אבל אנחנו מתואמים, ואנחנו מתוכננים, ואנחנו פועלים לייחודים לכל הדברים האלה. אני אמרתי גם לבני וגם לשותפים פוטנציאליים אחרים, אני מחויב לרעיון. אני מחויב לרעיון שהוא בעצם לכפות אחדות ולצאת פה ממשלת אחדות רחבה. ומי שירתם ויהיה מוכן לשלם מחירים לטובת הרעיון הזה, אני איתו.
1: גנץ נרתם?
15: אני חושב שכן, אני חושב שכן. גנץ נרתם, מוכן להנהגה משותפת, וכנראה שאני צריך לעשות עוד ויתורים בדרך.
1: מה זאת אומרת? מה הכוונה עוד ויתורים?
15: תראה, כי ברגע, כל פעם שאתה רוצה להתחבר עם מישהו אחר, אתה צריך לזדה, זה משחקים של סולמות וחבלים. ומה שאני אומר לכולם, שאני באמת רואה את המדינה לפני הכל.
1: מצוין, אם אחר נתניהו מתקשר אליך, מציע לך שריון, מה אתה אומר לו?
15: שנייה, תן לי עוד משפט אחד.
1: כן, בבקשה.
15: אני מוכן גם לשאלה הזאת. תן לי עוד משפט אחד. וזה משחק של סולמות וחבלים, וכמו שבני אמר פעם אחת שהמדינה לפני הכל, אני מסכים, הוא גם הוכיח את זה נכון, אז כנל גם עכשיו, אם צריך לעשות עוד דברים, צריך לעשות עוד דברים, ואותי מה שמוביל זה מדינת ישראל ודגל ישראל, זה מה שאמרתי, מפה לתרגם את זה שוקל וכו'.
0: אוקיי, אז אם אתה מקבל, אם אתה מקבל הצעה מהליכוד לשריון.
1: ממש, נתניהו מתקשר אליך, מציע לך שריון, מה אתה אומר לו?
15: אני לא פוסל שום דבר. אני אומר, אם הדבר הזה יכול לו, תקשיבו רגע טוב, אם אני לא פוסל שום דבר, כי אני גם מוכן מהאלטרנטיבות האחרות ממול, ואם אנחנו נייצר אלטרנטיבה יותר טובה, מצוין.
1: אז רק נאמר שיערה שפירה מפרסמת, אז אני רק אומר, מה פרסמה יערה שפירה, כדי שאולי היא לא... אז אני רק אומר, אני אומר, אם היא תרשה לי, אני לא יכול לשאול אותה עכשיו, היא אומרת שאתה חברת לגן, זה עובדה, עכשיו נשקל כמועמד לשריון בליכוד. כן, לאחר שגנץ לא מתרומם בסקרים, ועדיין אינו עובר את אחוז החסימה, וגם לא התחבר עם מפלגות נוספות, כן, אתה שוקל לעזוב את השותפות עם גנץ לטובת מקום בליכוד, אם יוצע לו, כן? על פי יערה שפירה, הוא אף הבהיר לגנץ אתה, שבכוונתו להצטרף לדרה הפוליטית, גם אם זה אומר שיצטרך לעשות זאת שלא כדרך כחול לבן. לא אמת?
15: המשפט האחרון הוא אמת. Okay. אני אמרתי לבני גנץ, שאני בכל מקרה מתכוון להיכנס לדרה הפוליטית ולהשפיע. בצורה הכי טובה שאני רק יכול. אתה יכול להבין בזה מה שאתה רוצה.
1: אז יערה אמרה את הדברים בסדר גמור?
15: לא, לא, לא, לא. העניין שדדי סמכי שוקל לעזוב את...
1: אם יוצא.
15: את בני גן, זה כבר, אתה יודע, זה כבר מה שנקרא אינטרפטציה למשפט האחרון. אבל אני רוצה לומר לך כדי להיות...
0: טוב, תראה, בסך הכל אין פה הכחשות. אין פה הכחשות לזה שאתה שוקל לעזוב.
1: לא נותנת פה הכחשה. אין פה הכחשות
0: לזה שיש סיכוי שתחבור לליכוד. הכל פה ברור.
1: כלומר, לא ניפול מן הכיסא אם מחר יתפרסם שקיבלת שריון ואמרת כן.
15: לא יודע מה קורה לכיסאות שלכם.
1: הכיסאות מצוינים, אבל אתה יודע, הם מיועדים לזה, כדי שלא ניפול מהם.
15: אני ממשיך לפעול עם בני, לנסר לייצר עוד אחדות. אתם רואים עכשיו, הסיפור בין הגושים לא נפתר. הבנתי היום גם, התקנו אותי שבכל לפחות בסקר בערוץ 11, אף אחת ממפלגות האמצע לא עוברת את אחוז החסימה, לכן חייבים לעשות חיבור, לכן כל אחד צריך לוותר על דברים, כדי לייצר את החיבור האמיתי הזה. אם לא, צריך לקבל החלטות יותר קשות.
1: אתה מבקש מגנץ לעשות ויתורים?
15: אני חושב שגנץ מבין מה צריך לעשות.
1: לא, אבל אתה מבקש ממנו, כלומר, אם...
15: אני לא רוצה לספר מה אני אומר בתוך החדרים, אבל כמו שאני ויתרתי, כולם יצטרכו לוותר חד וחלק.
1: אוקיי, אז לא מה שאתה אומר בחדרים, מה אתה מצפה מגנץ לעשות כדי לעזור לאירוע להתרומם?
15: יש הרבה מנגנונים, אתה מנגנוני פיצוי וויסות והתאמה בתוך מסעים ומתנים, וכל אחד צריך לבוא לדבר הזה. אני חושב שגם בני וגם השותפים הפוטנציאליים האחרים מבינים את זה. להחלטתי, ככל שנתקרב לשישה או לשבעה בספטמבר, אנשים ירדו מהאגו ויתחילו להתכנס.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, דדי, אתה מצד אחד עכשיו בינתיים עם בני גנץ. מצד שני, אתה לא שולל לפחות אפשרות שאתה תצטרף לליכוד. עכשיו, יש איזושהי אי-נוחות מהסופרמרקט הפוליטי הזה. הרי בני גנץ זאת אידיאולוגיה אחת. הליכוד זאת אידיאולוגיה אחרת. בנוסף, הליכוד דוגל בממשלה צרה, כמו שהיה עד עכשיו. לליכוד יש גוש, יש בלוק, הוא מבחינתו הולך על זה. בני גנץ מצד שני מכריז על כל פנים, אני לא אתמוך באף ממשלה צרה, אני כאן כדי לכפות אחדות, ככל שהסקרים, התוצאות יאפשרו לו את זה, כן? זאת אומרת...
1: אתה יותר בדעתו של גנץ.
0: איפה אתה... לא, אני שואל איפה אתה נמצא. איך אפשר מצד אחד להגיד, אני עם גנץ, אבל אני לא פוסל לחבור לליכוד. זה מעין כזה... זה נותן תחושה של בזר...
1: כן, אבל כן משתמע שהוא יותר בדעתו של גנץ, אם הוא אומר, אני גם רוצה ייחודים.
0: מה זה גם רוצה ייחודים? הליכוד לא מאפשר ייחודים.
1: כן, לא, אני אומר, אני אומר.
0: אין פניו של הליכוד לייחודים.
1: בדיוק.
15: אז אני חולק על מה שאתה אומר. חולק לחלוטין על מה שאתה אומר.
1: בכל מכל.
15: גם כשאני גם שאני בא, גם שאני מגן, כל מיני מקום אחר, אני מגיע עם האידיאולוגיה שלי והתפיסה שלי, שקודם כל אני איש ימין, ומצד שני אני איש של מדינת ישראל, ואני רוצה ייחודים, וגם לדעתי, גם בליכוד מבינים שממשלה, הם קראו לזה, אתה יודע, צד אחד קורא לזה ממשלה לאומית רחבה, צד שני קורא לזה ממשלה ציונית רחבה, אז אני מתמקד ברחבה מבין שני הצדדים.
1: אוקיי, אז אם נתניהו מציע לך שריון, אבל מבהיר לך, אם נתניהו מציע לך שריון, אבל מבהיר לך שפניו לא לממשלת אחדות רחבה, אלא לממשלה צרה כתמול שלשום. אתה לוקח את השריון או לא?
15: אני לא יודע. אני, אתה יודע, לימדו אותי לומר לשאלות כאלה, לא לענות לשאלות היפותטיות. אני חושב,
1: אם אתה יודע שאתה רוצה ממשלה רחבה, אתה צריך לדעת שאתה אומר לו לא.
15: אני חושב, תקשיב, אני חושב שגם בימין מבינים שממשלה רחבה היא זו שמחויבת כיום, וכולם רוצים לפעול הדבר הזה, כמובן מבלי לוותר על ערכים בסיסיים וכל מיני עקרונות בסיסיים שלא רוצים לוותר עליהם, וככה צריך להיות, זה מה שצריך להיות.
1: אגב, אייזנקוט הוא לא אופציה אם הוא יציע לך שריון?
15: אפשר לעשות את הדבר הזה.
1: אייזנקוט לא אופציה?
15: אני חושב שאני כאיש ימין, אז אייזנקוט מבחינתי...
1: אייזנקוט הוא איש שמאל?
15: הוא יותר בעייתי מבחינתי.
0: יש הבדל אידיאולוגי משמעותי בין גנץ לאייזנקוט?
15: סליחה, לא שמעתי.
0: אני שואל האם יש הבדל אידיאולוגי משמעותי, פערים כאלה ואחרים בין אייזנקוט לגנץ מבחינת העמדות המדיניות?
15: אני חושב שהחיבור שלי ושל גנץ לא יאפשר ללכת שמאלה מדי. זה מה שיעשה בחיבור הזה. ואני חושב שחיבור, נגיד, של גדי ושל יאיר, ימשוך אותו שמאלה מדי, שמאלה לטעמי.
1: כלומר, אתה אומר שיש לך השפעה על גן, זה מה שאתה אומר.
15: לא יודע מה טעמו של בני בעניין הזה, אבל כשאני ובני נהיה מחוברים, אז זה יהיה טעם משותף אחר.
1: בעצם אתה אומר שאתה משפיע על בני גנץ, ואתה בעצם מאגף אותו, מאבטח אותו.
15: אני לא חושב שאני מאגף אותו, אני חושב שזה ההסכם בינינו, ששנינו מנסים, מה שנקרא, לייצר אחדות קטנה בינינו.
1: אבל בכל זאת הציבור הישראלי...
15: כל אחד מבטר, לא, אתם חייבים להבין את העניין. אתם מנסים למצוא כותרות פוליטיות.
1: לא, מה פתאום?
15: אני מדבר על העיקרון. החיבור שלי ושל בני, זה שכל אחד מבטר על חצי תאוותו, זה כל הרעיון. זה כל הסיפור.
0: תגיד, אבל אני רוצה לשאול, תשמע, אתה מצייר את זה בצבעים כל כך אידיליים, כן? חיבור של שני צדדים, של המפה, כל אחד מבטר על עקרונות.
1: ארץ ישראל
0: איפה. אז נשאלת שאלה, איפה נכשלתם? הציבור פחות בעניין, מה שנקרא, אם לשפוט לפי הסקרים.
15: אתם צודקים. אני חושב שהכישלון הוא בזה שכרגע אף אחד לא מוכן לוותר על האגו וללכת למקומות אחרים, ולכן צצות כל המפלגות האלה. אני חושב שבסוף לא תהיה ברירה, וכולם יצטרכו לוותר. אמרתי לכם, ככל שנתקרב לשישה בספטמבר, ואתם תראו יותר ויותר ייחודים, כי פשוט לא עוברים.
1: אז מה, כולם עושים שירים עכשיו? זה האירוע? אנחנו עכשיו מדברים אל הרלרים סתם, כולם פשוט רוצים, או עושים את מה שאפשר כדי שידם תהיה על העליונה במסע ומתן רגע לפני הייחודים, לסוף סגירת הרשימות?
15: אני חושב שכן.
1: גם אתה?
15: אני חושב שאין ברירה. דרך אגב,
1: שאלה אם גם אתה.
15: אנחנו יצאנו ראשונים עם כל האירוע הזה. אני גם ויתרתי על המקום שלי, ממקום שני עם בני גנץ, ירדתי למקום ארבע באיחוד כלשהו. אז אני...
1: אז מה, אתה משחק משחק, דדי, זה מה שאתה אומר בעצם.
15: נאה דורש, רגע, תקשיבו, אני פשוט לא שומע אתכם. על תקן נאה דורש, נאה מקיים. אני חושב שעוד הרבה אנשים יצטרכו לעשות ויתורים, ואז אני מקווה שתקום רשימה אחת מחברת, שתעשה את החיבור הגדול אחרי זה.
1: אבל לא, מה שאני מבין ממך, שגם אתה משחק את המשחק הזה, ואתה מבין שהכל עכשיו זה במרכאות, או שלא במרכאות סתם?
15: אני אומר לך שלא, כי אני כבר הסכמתי לרדת.
1: זהו, אז אין יותר?
15: כן,
1: אז אין יותר. אז אין יותר לרדת.
0: כן, רביעי.
15: כן, יש גבול לכל תעלול, מה שנקרא.
1: כן, אבל בליכוד לא יציעו לך את מקום רביעי. אתה אומר, בסדר.
15: קודם כל, תשמע, מישהו פעם אמר לי משפט יפה.
1: כן.
15: איפה שנגמר הדמיון מתחילה המציאות.
0: טוב, תשמע, דדי, אנחנו לקראת סיום. אני יכול לסיים במחמאה. אתה יודע, אנחנו לא מרבים לחלק מחמאות. אני כן רוצה לומר לך משהו שראוי שפוליטיקאים נוספים ילמדו ממך. אין אצלך סודות, אתה מנהל את המסע ומתן, די מעל גלי היתר, אתה חושף את הקלפים, אתה
1: די שקוף,
0: אתה פונה לגנץ מעל גלי היתר. אני זוכר, רוצה לספר לך, אוריה, שלפני כמה חודשים, עוד לפני שחברת לגנץ, דדי, אתה היית כאן, וסיפרת לנו על כך שאתה מנהל מסע ומתן עם גנץ, אצלך הכל על השולחן, אתה לפחות לא מתנהל במחשכים, וזה
1: אם כבר שבחים, צריך לומר שאנחנו וידינו איתו אחרי הפרסום של יערה שפירה, האם הוא עדיין מתכוון להתראיין? כלומר, ואמרת,
0: הנה, הנה,
1: כן,
0: הנה, הנה דוגמה, שוקים, בדרך כלל פוליטיקאי אחרי חשיפה כזו, יאללה, לא נעלם, רוצה. יורד מהרדאר, מתחמק מרעיונות, אתה...
1: יש לך יועצי תקשורת אגב?
15: יש לי הכל, דרך אגב, אני לא... אני לא עשיתי איזה פשע של...
1: לא, אני עושה, אני שואל...
0: אני אומר להפך.
1: אולי זה גם משהו מרענן שאתה מביא לפוליטיקה. אתה מתנהל עם יועצת תקשורת, או הכל ככה מהראש, מה שאתה מחליט, אתה פשוט עושה?
15: תשמע, יש לי יועצים, אבל השאלה לא מייעץ לי, השאלה למי אני מקשיב, ואני מקשיב בעיקר רק לאשתי.
0: יפה, הכי חשוב.
1: מסר טוב, הנה,
0: כל אשר תאמר לך שמה בקולה. דדי סמכי, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המסע המרתק שאתה עושה, בואכה הפוליטיקה הישראלית. תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה.
15: תודה, תודה.
0: פרסמות.
1: יאללה.
16: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
20: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
19: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
22: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
23: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי שי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
24: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, ואנחנו...
1: אתה מריח, יש ריח באוויר.
0: אלול.
1: יש גם קרירות כזאת.
0: כן, כן, כן. בהחלט אנחנו מתקרבים לחודש אלול, ואני אשמח, אוריה...
1: התוכנית הבאה היא כבר באלול על מלא. אין מה, אין יותר, זהו, זהו, זהו.
0: זה כבר ממש אוטוטו. כן. ואני אשמח, אוריה, שאתה תציג את האייטם הבא. האייטם עם ניחוח של אלול, של סליחות, של בית הכנסת עדש.
1: של נחלאות.
0: תאים נענה.
1: של ירושלים. כן. החזן רב מזרחי, יושב ראש, הנהלת בית הכנסת עדש, שלום עליך.
27: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
1: גילוי נאות חשוב והכרחי, אתה שרת, ברכת, אבל שרת את הברכה השביעית בחופתי.
27: זכיתי.
1: אני זכיתי.
0: או, איזה גילוי.
1: כן, יפה. שנים, אנחנו לא נסגור חשבונות עכשיו בשידור, אבל לאחרונה קצת קשה לי ללכת ברגל לעדס בבוקר, אבל בלב עדס תמיד נשאר. מה נשמע, רם?
27: ברוך השם, טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אתם מתארגנים שם בבית הכנסת עדס להמוני המתפללים שיקדשו את בית הכנסת גם בלילה, נכון? לעתים, אבל בעיקר לפנות בוקר.
27: אצלנו זה לפנות בוקר בלבד.
1: אבל לא יהיה איזה אירוע, אני זוכר משהו, לא? זה לא, אף פעם לא בלילה?
27: אירוע אחד בודד, אירוע אחד בודד יכול לצוץ עם מודעות, אבל השוטף אצלנו זה אותנטי, סליחות, נאמרים, לפנות בוקר, זה אווירה אחרת, זה התעלות אחרת, וברוך השם אנחנו זוכים מדי
1: בוקר,
27: כן, מכל גווני העם, ברוך השם.
1: כמה, מה? אני, הנה עוד גילוי נאות, לא יצא לי להיות בסליחות לפנות בוקר באדס. כמה אנשים גודשים את בית הכנסת בשעה המוקדמת הזאת?
27: זה, זה, זה, זה נע בין עשרות למאות, זה תלוי, כל לילה זה משהו אחר, או לפנות בוקר משהו אחר. באים גם קבוצות, באים מהארץ, מחוץ לארץ. באמת, אני חושב שאני מרגיש ככה, שאנחנו כל כך זקוקים לסליחות ולאחדות.
1: השנה יותר מתמיד, אה?
27: יותר מתמיד, כן.
1: למרות שאנחנו אומרים את זה בכל שנה, רם, אנחנו אומרים את זה בכל שנה.
27: כן, אבל עכשיו אנחנו יודעים, ואתם יודעים יותר טוב ממני, כמה ערב סליחות, ערב בחירות, וכל מה שקורה ברחובות. אנחנו צריכים דברים מאחדים, והסליחות מאחד, וכולם מגיעים, כולם אהובים, כולם ברורים, אשכנזים, ספרדים, עדות כאלה, עדות כאלה.
1: דתיים ושאינם דתיים, זאת אומרת, גם חרדים, כולם שם, כן? אגב, והמשך, זה קצת מזכיר את שירת הבקשות, כמובן, שעדס מפורסם בזה מאוד מאוד מאוד, וזה קורה בשבתות חורף. אז
27: זה לפנות בוקר.
1: נכון, גם לפנות בוקר, ושם אתם מחלקים תה, נכון?
27: גם הסליחות תגיע ותקבל תה.
1: אתה מבטיח?
0: זהו, סגרנו לך את הפינה, אוריה, אין תירוצים.
1: אין תירוצים.
0: תראה, אתה דיברת על האשכנזים, ספרדים, אני באמת רוצה לשאול אותך בדיוק בעניין הזה, עד כמה יש התעניינות מחוץ לקהל הטבעי
1: של
0: אדס? עד כמה, כן, ובוא נשאל, אשכנזים גם בהם?
27: אני יכול להגיד למעלה מ-50% זה קהל מחוץ לאדס.
1: גם כאלה שבאים לפני, קהל אשכנזי הרי לא צריך לבוא באלף אלול, אבל עדיין אתה רואה אותם שם?
27: עדיין, עדיין.
1: לפני הזמן.
27: קודם כל הבית הכנסת אצלנו הוא מיוחד בפני עצמו.
1: יפה מאוד.
27: ואנשים משתוקקים להגיע אלינו גם בשבתות וגם בבקשות, כמו שאמרת, וכמובן שבסליחות זה סוג של עלייה לירושלים,
1: כן.
27: אז משלבים את הסליחות, אז גם אשכנזים, אפילו שלא מחויבים, אבל השירה והשירה המונית מושכת את כולם.
1: הירושלמית, אגב, חבושה יבוא גם כן פעם או פעמיים או יותר.
27: הכל לפי הזמנות. אנחנו לא מגלים לפני.
0: בניגוד לשמחי, הוא לא חשף את
1: הכספים. חפשו את הפשקבילים.
27: זה ההפך, כן.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, רם, קודם כל, באיזה שעה אתם מקיימים את הסליחות? יש אלה שעושים את זה בחצות הלילה, יש אלה שעושים לפנות בוקר?
27: אנחנו ברבע
0: לחמש
27: לפנות
0: בוקר.
1: בסדר, לא כזה נורא.
0: תשמע, צריך להיקרא מהמיטה במשך חודש ימים.
1: וכמה זמן הסליחות? ואז שחרית מיד מניין ראשון.
27: בקודמי שהתארח מקודם אצלכם, אמר נאם, דורש נאם מקיים.
1: נכון.
27: אז אני מקווה, אוריה, שגם אתה אומר לו כל כך נורא, ונראה אותך מקיים ומגיע.
0: אתה שומע, אוריה?
1: רעיונית, רעיונית או כזה נורא.
0: לא רעיונית, מעשית. אתה יודע. אל תהיה פוליטיקאי, מעשית.
1: אתה יודע שאתה מדבר עכשיו עם בן אדם.
0: אתה תשלח לי סלפי מהדס.
1: אם ירצה השם.
0: רבע לחמש.
1: אם ירצה השם. אני אגיד, אתה עכשיו מדבר.
0: תקבל תה עם נענה.
1: אנחנו זוכים עכשיו לדבר עם יהודי. כן. תדע לך, תראה מה אני עושה פה בשידור. הוא בכל שבת בא מביתו בקריית משה ברגל עד אדס ונחלאות.
0: וואו.
1: עכשיו, גם בערב, נכון?
0: נפלא.
1: גם בבוקר.
27: גם אחר הצהריים.
1: וגם אחר הצהריים.
0: יפה.
1: יש עכשיו את האפליקציית צעדים. אם הייתה אפליקציה כזאת פועלת בשבת, היית שובר את הממשק.
0: יפה.
1: רגע, רם, מה תשאיר לנו? תן לנו איזה טעימה ככה מהחודש המתקרב.
27: וואו.
1: ובא.
27: התקלת אותי.
1: בסדר, נו. אתה תעמוד בזה.

0: וואו. הכנסת אותנו לאירוע.
1: עמוק, עמוק לאירוע ולאווירה. ואכן...
0: דחינו בחודש פלוס שבוע, תראה מה זה. כמעט שבוע.
1: כן, כן. תראה, באמת הכנסת, אני חושב, גם את המאזינים לא רק אותנו לאווירה, ואנחנו נהיה שם בעזרת השם, נמצא את הדרך להגיע לעדס.
2: ברוכים כולם, ברוכים הבאים, ואנחנו נשמח בעזרת השם.
0: לידת חלב, צריך לומר, לא אמרנו את זה, לא אמרנו את זה.
1: עדס זה, כן, בית כנסת חלב.
0: כן, אני המרוקאי, נשבטי.
1: כן, נשבטה בקסם.
0: כן, זה קסם מטורף.
1: לא, גם עכשיו בניואנסים, זיהיתי בסלסולים.
0: זה לא, זה ירושל
1: כחלבי. כן, לא, כן, יש כאן מן הסגנון החלבי.
0: אנשים אוהבים את זה. יושבים גם בחוץ, תדע לך, הוא לא אגיד, אבל יושבים בחוץ על המדרגות, ומתחילה להיות צינה ירושלמית בחודש אלול, ואנשים באים, עדיין, הכל בסדר.
1: החזן רם מזרחי, יושב ראש הנהלת בית הכנסת עדס, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, זיכית אותנו.
1: ואם הכנסת אותנו לאלול, אז אפשר לומר, כתיבה וחתימה טובה.
0: כן,
2: בדיוק. חתימה טובה, שיהיה לנו חודש טוב, ושורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, תודה רבה, רם היקר.
2: שלום, שלום.
0: שלום.
1: טוב, כך חלפה לשעה ביאף.
0: חלפה.
1: פתחנו בפוליטיקה, והמשכנו עם פוליטיקה.
0: סיימנו בסליחות.
1: סיימנו בסליחות.
0: זה חשוב.
1: זה חשוב.
0: אתה לא יכול להתחיל בפוליטיקה ולא לסיים עם סליחות.
1: כן, כן, הפוליטיקה.
0: אגב, זה הקמפיין, אתה מנכון? אחרי הם מתנצלים, כולם, זה רק קמפיין. זה כזה, זה במיקרו.
1: זאת הבעיה, כי תחילת הפוליטיקאים זה רק קמפיין, והם באמת מסתחבקים מאחורי הקלעים.
0: אבל חלס, תסתחבקו גם מול העיניים שלנו.
1: הבעיה שהציבור כן לוקח את זה ברצינות. אנשים, אזרחים מתקוטטים בשביל פוליטיקאים שרק מסחבקים.
0: מדהים, מדהים. תראו, חבל שלא התפתחנו אם זה היינו מדברים על השעה.
1: תדעו מה קורה בפרסה של הכנסת.
0: עכשיו אתה מלא את הנושא הקריטי הזה, 40 שניות לפני סוף השידור.
1: אבל זה יהיה באמת, נצטרך להקדיש לזה דיון בתוכנית אחרת. אבל כן, אל תיקחו ללב את מריבות הפוליטיקאים.
0: להתעלם, פשוט להתעלם. להתעלם.
1: משחקים, זו הצגה גרידה. מתחילתה ועד סופה, ואנחנו הגענו לסיום. נגיד תודה לאפרת וייס, שערכה אותנו למפיק אהוד כהן, ולטכנאי אליל רוט, ולך, אוריאל קיים, תודה רבה.
0: אריאל, היה תענוג, תודה רבה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות להשתמע.
0: לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס.

0: רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כחמישה חודשים. דדי סמכי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. בנציבות כבאות וההצלה קוראים לציבור לנקוט זהירות בשל עומס החום הכבד. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כחמישה חודשים במרחב הכפר בית אמרין שבשומרון. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל. באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. בחירות 26, האפשרות לשריין את דדי סמכי בליכוד שוב על הפרק. סמכי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי סמכי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית, גם אם יאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. הג'יהאד האיסלאמי מצטרף לחמאס ואומר כי הכרזת נתניהו היא דחייה של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. בהודעתו של ארגון הטרור צוין כי ההסכם להפסקת האש ברצועה הביא לשחרור השבויים הישראלים כלשונו, אך לא שם קץ למעשה הטבח בתושבי עזה. הג'יהאד האיסלאמי תוקף את מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ואומר כי הוא אפשר לנתניהו להציב תנאים ולהמשיך להפר את הסכם הפסקת האש. גם ממשל טראמפ זוכה לביקורת משום שאינו בולם את ישראל, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הקטל בדרכים. בכביש 4 ליד צומת פרדסיה נהרג רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי, ככל הנראה בתאונת פגע וברח. צוות מד"א קבע את מותו במקום. בוחני תנועה של המשטרה פתחו בחקירה. אדם החשוד בדריסת רוכב הגלגינוע הסגיר עצמו למשטרה. נציבות כבאות והצלה שבשווה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש משטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. מנציבות כבא מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתמרות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד כמעט 4 דקות. שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. פותחים שבוע חדש, וגם במהלך חוקר גלנו, לילה, אנחנו ממתינים לכם כאן בקצה היום, כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו, ביחד עם השיחות והצלילים שילבו אתכם אל תוך הלילה. יש לנו גם עניינים ביטחוניים, גם עניינים פוליטיים, מעט פלילים, עוד כמה נושאים שאולי ככה עברו לכם מתחת לרדאר, בארץ ובעולם, גם ספורט, הכל ביחד, עד חצות. ונתחיל עם האמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדיבר בפתח ישיבת הממשלה, והתייחס להסכם 15 הנקודות שנחתם בין מועצת השלום לבין חמאס. למעשה מודיע ראש הממשלה נתניהו שישראל לא מקבלת את ההסכם הזה.
1: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש, לא פתחסטן ולא חמאסטן. ובאשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
0: איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח שלמרות ההצהרה הזאת ששמעתם מנתניהו, במערכת הביטחון לא קיבלו, לפחות בינתיים, הוראה להקפיא את השלב הבא בתהליך שעובר ברצועת עזה, השלב הבא ביישום ההסכם. יותר מכך, יש הערכות מקדימה לכל מיני מהלכים שאמורים לצאת אל הפועל במסגרת ההסכמות הללו, למשל הקמת הבסיס החדש שישמש את הכוח הרב-לאומי שאמור לקום ברפיח. אנחנו גם יודעים שהרמטכ"ל עבר לאשר בעצמו תקיפות ברצועת עזה, מה שפעם היה קורה בדרגים נמוכים יותר, ולכן בפועל התקיפות בשבוע האחרון הופסקו כמעט לחלוטין. למרות זאת, בקואליציה ברחו למשמע דבריו של ראש הממשלה, וכמובן גם מזכירים שהשאיפות הרחוקות יותר כולן עדיין על הפרק. הנה למשל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
2: אני מברך את ראש הממשלה על ההבהרה חד משמעית בקולו, ולפיה מדינת ישראל לא מקבלת את מפת הדרכים המכונה מסמך 15 נקודות ברצועת עזה. אנחנו יצאנו למלחמה עם יעד מרכזי, השמדת חמאס צבאית, אזרחית ושלטונית. זה אומר שאין חמאס בעזה ביום שאחרי, ועזה לא מהווה איום על אזרחי ישראל ותושבי הדרום הרבה מאוד שנים קדימה.
0: חמאס מגיב בהודעה משלו להצהרה של נתניהו, ומצטרף אליו גם ארגון הג'יהאד האיסלאמי בשעה האחרונה. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, דיווח שבחמאס מרוצים מכך שישראל מצטיירת כעת כצד הסרבן, על אף שגם בחמאס היו ויתורים, לפחות ויתורים טקטיים בכמה וכמה עניינים שהם ביצעו כדי להגיע להסכם הזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, הוסיפה שבישראל לא מעוניינים להראות פעולות שיקום בעזה, בוודאי לא לפני שחמאס מפורק מנשקו. הגורמים שטיווחו בין חמאס לבין מועצת השלום מצפים שג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, שמעורב מאוד בעניינים הללו, יפעיל לחץ על ישראל כדי לעמוד במה שלשיטתם ישראל התחייבה לו במסגרת תוכנית 20 הנקודות, עוד לפני סיום הלחימה בעזה ושחרור החטופים. גם יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, הגיב לאמירות של נתניהו.
3: אז מה אם הוא אמר את זה היום למצלמות? בפועל האמריקאים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור זה קטאר היא הגורם הדומיננטי בתוך עזה, שזה ממש מסוכן. חמאס היום עם שיא של כל הזמנים כנראה במספר החמושים. מי שדיבר על הניצחון המוחלט, עדיף שלא יתייצב מול מצלמות ויגיד שהוא מקבל או לא מקבל 15 נקודות.
0: זה בכל מה שנוגע לרצועת עזה, וכמובן הזירה האיראנית גם היא כל הזמן רוכשת אירועים. היה מי שציפה שאנחנו כבר נהיה בתוך הסכם לפתיחת מצר הורמוז, דיברו על אמצע השבוע הבא, אחרי זה קיבלו שאולי זה יהיה לפני סוף השבוע, אז הנה סוף השבוע עבר חלף, עוד מעט גם בארצות הברית יחלוף, ובינתיים הסכם על פתיחת מצר הורמוז לא נחתם בין איראן לאומן, אבל בארצות הברית מעוטטים שהם מוכנים לסיים את המלחמה לאחר שיוכרז על הסכם שכזה. דונלד טראמפ מצוטט היום בוול סטריט ג'רנל כמי שאומר שארצות הברית השיגה את המטרות שלה ושאיראן לא תוכל בטווח הקרוב לפתח נשק גרעיני. שמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו גם בעניין הזה, אמנם לא התייחס בפתח ישיבת הממשלה לאותם דיווחים אחרונים, אבל כן הזכיר איכן תקפה איראן בתקופה האחרונה ואיכן היא נמנעה מלעשות את זה.
1: בוודאי שמתם לב לעובדה מעניינת. איראן תוקפת את כל המדינות באזור. אפילו מחוץ לאזור. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. עד כה היא לא תקפה, יכול להיות שתתקוף, אבל למה עברו שבועות ארוכים והיא לא תוקפת אותנו? משום שהיא יודעת איזה מכה עצימה אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה זאת.
0: עכשיו השאלה היא עד כמה צריך לקחת ברצינות את האמירות האמריקאיות האחרונות, האם ארצות הברית אכן לאט לאט הולכת ומקפלת את הדגל של הגרעין האיראני שהיא דיברה עליו כל כך הרבה, וטראמפ הבטיח הבטחות כל כך רבות, גם בתקשורת האמריקאית עוסקים בשאלה הזו, ואפילו בערוץ פוקס ניוז, שבדרך כלל ככה די משמיע אמירות נעימות לאוזניים טראמפיות, גם שם שואלים מה פשר הציטוטים האחרונים מפי גורמים בממשל האמריקאי.
4: The Americans are asking themselves, you know, you look at the efforts against Iran so far, why hasn't it accomplished that goal? Why hasn't it gotten them to correct their behavior yet?
0: בעניינים הללו מצטרף אלינו יקי דיין, שלום.
5: לילה טוב, חיים.
0: מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, מי שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס. בוא נתחיל ברשותך מהנושא של איראן והגרעין. דונלד טראמפ ככה לאט לאט עושה רושם מתפייד לנו מהאירוע.
5: לא בהכרח. תראה, דונלד טראמפ לא רוצה להיכנס כרגע למערכה צבאית, זה די ברור. הבחירות האמצע בשלושה בנובמבר, הוא לא רוצה לשלם מחיר, בטח לא בעליית מחירי הנפט, אז הוא כרגע לא רוצה להיכנס לשום מערכה צבאית נוספת, ואנחנו גם יודעים שאין לו איזשהו שפן מהכובע מבחינה צבאית, כי boots on the ground, פעולה קרקעית, הוא לא רוצה לראות. ולכן, עוד מאותו דבר, זה לא בהכרח משהו שיקדם אותו.
0: נכון, אבל היה לפחות עד עכשיו את האמירות החוזרות שהפיחו עדיין איזשהן התחייבויות בנושא הגרעין, ומסע ומתן גם, אנחנו יודעים שבעניין הזה זה בטח לא יהיה דבר קצר, אז אם הוא היה רוצה רק להתגלגל ככה עם החודשים עד לבחירות האמצע, הייתה לו דרך יותר אלגנטית לעשות את זה, לפחות כלפי ישראל, לא?
5: תראה, המצב הוא לא סטטי, כי כרגע מה שקורה בעצם יש לחץ כלכלי די כבד על האיראנים שהוא ממשיך. השאלה היא אם טראמפ יהיה מוכן לדבוק בלחץ הכלכלי הקשה הזה לאורך זמן. כי הוא נותן את אותותיו, אין ספק, אבל זה מערכה מאוד ממושכת. כרגע הדיבור הוא רק על מיצרי הורמוז. אני גם לא רואה את טראמפ בהכרח מתקפל בנושא הגרעין. זו המחויבות שהוא נתן לעם האמריקאי כשהוא יצא למלחמה על הגרעין, ודי ברור שהוא לא פתר את העניין הזה. אז כשהוול סטריט ג'ורנל אומר שטראמפ יודיע על ניצחון, גם הוא מבין שזה משהו שלא יתקבל בשום מקום, נכון? שהמלחמה היא לא פופולרית, אבל להיכנס לנקודה שבה הוא מכריז על איזשהו ניצחון דמה, אני לא חושב שהוא יקבל ביקורת.
0: ושמענו היום אפילו את השאלות שעולות מערוץ, כביכול ערוץ הבית, הטראמפי, פוקס ניוז, שגם שם שואלים שאלות בעניין הזה, לא מקבלים את זה פשוטו כמשמעו.
5: אף אחד לא ייתן לו לצאת מהעניין הזה, הוא ייכנס לאותה קבוצה של ביידן שיצא מאפגניסטן, וזה נראה כמו בריחה, או אובמה ש קבע קווים אדומים מול סוריה ולא עמד בהם, הוא לא רוצה להיות שם, ולכן אני לא בהכרח רואה אותו מתקפל, אבל שוב, זה עניין שהוא עניין ארוך טווח, כרגע אנחנו יודעים שהמסע ומתן הוא אך ורק על הורמוז, זה המיקוד, שם השיחות, אבל זה לא אומר שהוא בהכרח זנח את הגרעין, ושוב, אנחנו יודעים, יש שלוש אופציות, יש את ההסכם מצד אחד, יש מערכה צבאית עצימה מצד שני, אבל יש גם את מה שקורה עכשיו כרגע, שזה אותו מצור כלכלי, ואני חושב שמבין האופציות האלה, מצור כלכלי זה ללא ספק אופציה טובה. שוב, אם טראמפ יהיה מוכן להמשיך איתה לאורך זמן, לא בטוח שהאיראנים ייתנו לו להמשיך בה לאורך זמן, כי גם האיראנים, אנחנו יודעים, תחת לחץ כבד, האינפלציה קשה, באמת הכלכלה בהתרסקות, הכלכלה האיראנית בהתרסקות מלאה. ולכן השאלה אם האיראנים ייתנו לו בהכרח לדבוק בזה, אבל כרגע, איך שהם מנהלים את המסע ומתן, זה לא נראה לי בהכרח שטראמפ מתקפל, וזה גם לא נראה בהכרח שהוא יוצא לאיזושהי מערכה צבאית עצימה.
0: זה מוביל אותנו לזירה של רצועת עזה, ושמענו את אמירתו של נתניהו, אמירתו הפומבית מהיום. איך היית מדרג את האירוע הזה? יש כאן אימות עם הבית הלבן, או שגם כאן צריך לא למהר?
5: לא, יש כאן איזשהו עימות. תראה, נתניהו נמצא הייתי אומר, במצוקה גם פוליטית וגם מדינית. המדינית מול האמריקאים, כי האמריקאים רוצים לראות התקדמות גם בנושא של עזה, גם בנושא של לבנון, ואנחנו רוצים לראות התקדמות בנושא הגרעין האיראני. ולכן טראמפ מבקש לראות את זה, ונתניהו יאלץ לעשות פשרות מסוימות. אנחנו רואים שכבר בלבנון יש פיילוט וממשיכים לדבר הלאה, וגם בעזה אני מניח שנתניהו יצטרך ליצור איזן שם פשרות כדי לשמור את האמריקאים מפוקסים בנושא הגרעין. ופוליטית אין ספק, כי כרגע ה-15 הנקודות מעמידות אותו במצב פוליטי מאוד לא נוח לפני הבחירות, ומבחינתו נסיגה, גם אם היא נסיגה זמנית או נסיגה מאוד מתונה, ממוקדת, עדיין היא לא נוחה לו מבחינה פוליטית. אבל אני שוב חושב שלמרות המצב הלא נוח שהוא נמצא בו, בסופו של דבר יש צורך ורצון לרצות את האמריקאים, והאמריקאים ירצו לראות התקדמות בנושא עזה, והוא יצטרך לתמרן כאן כדי מצד אחד גם לרצות את האמריקאים, וגם מצד שני לשמור אותם ממוקדים בנושא הגרעין האיראני.
0: ואתה יודע, קשה שלא להתרשים שנתניהו לא כל כך מגיע מוכן לאירוע הזה, מכיוון שהוא הרי יודע, היה כאן דיבור כפול, ישראל הביאה, או נתניהו הביא לשרי הקבינט שלו דבר אחד, בעוד לטראמפ הוא התחייב על דבר הרבה יותר רחב, והוא עצמו כמובן ידע את זה.
5: נכון, תראה, יש כאן פער בין 15 נקודות לבין אותן 20 נקודות מפורסמות של טראמפ, וגם שמענו את זיני מטריע על כך בקבינט הביטחוני. אנחנו רואים את הכניסה של טורקיה וקטר שלא רצינו לראות אותם, אמנם לא בכוח הייצוב הבינלאומי, אבל עדיין כשופטים האם חמאס יעשה את מה שהוא צריך או לא. אנחנו רואים איזשהו איסוף נשק שהוא מאוד מדורג ולא מלא. אז נתניהו רוצה לראות קודם כל את איסוף כל הנשק, ורק אז נסיגה כלשהי. אני מניח ש... וגם שמענו את זה ממלדנוב, שהוא ראש מועצת השלום, שאומר, הדברים הולכים להיות מדורגים. זו הדרישה האמריקאית. ושוב, אני חושב שלמרות המצוקה שנתניהו נמצא בה, שהיא גם לא רק מדינית, אלא גם פוליטית, בסופו של דבר הוא יאלץ לעשות פשרות מסוימות בנושא הזה, כדי להחזיק את טראמפ לגמרי עם עיניים על הכדור בנושא הגרעין האיראני.
0: אתה חושב, אגב, לסיום, שטראמפ מחשבן את עניין הבחירות בישראל? כלומר, הוא חושב, האם הוא כרגע מביך את נתניהו או לא מביך את נתניהו, ככל שהוא באמת רוצה לתמוך בו, וניכר שכמובן לפי מערכת היחסים בין השניים, ומה שטראמפ עשה למען נתניהו בעניין החנינה, אז הדעת נותנת שהוא כנראה רוצה לראות אותו מנצח בישראל. אתה חושב שזה דברים שהוא לוקח בחשבון?
5: התשובה הפשוטה, אכן, זה אם זה תואם לאינטרס של טראמפ, אז כן, ואם זה לא תואם לאינטרס של טראמפ, אז לא. ומאחר שהוא כן רוצה לראות איזושהי תנועה, גם בנושא הלבנוני וגם בנושא העזתי, אז למרות המצוקות של נתניהו, אנחנו לא נראה אולי איזושהי נסיגה מלאה, כמובן, אנחנו נראה משהו מאוד מדוד ומתון, אבל עדיין, הוא ירצה לראות תנועה מסוימת, הוא מבין שיש בחירות בישראל, ולכן אני חושב שהלחץ על ישראל יהיה מתון, ולא יבקשו מישראל לעשות דברים באמת יוצאי דופן, אבל עדיין כן ירצו לראות תנועה פה. אז אתה יודע, טראמפ יחשב את זה. מצד אחד הוא מבין שלנתניהו יש בחירות, מצד שני הוא כן רוצה להציג התקדמות בנושאים האלה שמהותיים לו כל כך.
0: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה, לילה טוב.
5: בשמחה, לילה טוב.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואנחנו 79 ימים עד לבחירות, יום ראשון, סקר ראשון לשבוע הזה, סקר כאן חדשות שפורסם הערב, מעלה את הממצאים הללו, הליכוד, נכון להיום המפלגה הגדולה בישראל עם 24 מנדטים, 23 למפלגת ישר של גדי אייזנקוט, נפתלי בנט וביחד נותרים עם 13 מנדטים, עלייה לדמוקרטים, 10 מנדטים, גם ישראל ביתנו עם אותו נתון, 10 מנדטים, עוצמה יהודית של איתמר בן גביר עם 8, ש"ס ויהדות התורה, 8 מנדטים לכל מפלגה, 6 מנדטים למפלגת רע"מ של מנסור עבאס, חדש תעל עם 5 מנדטים ו5 מנדטים גם לציונות הדתית. אלה תוצאות הסקר שפורסם הערב, פרשני

0: אנו הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום.
1: שלום, חן, לילה טוב.
0: אז קודם כל תובנות ראשונות.
1: תראה, צריך לשים לב, מאז ה-19 ביולי ועד היום, יש מגמה אחת מאוד משמעותית בסקר הזה. הרבה מאוד זמן דיברנו על השחיקה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והיא הגיעה באמת לסי, כאשר הכנסת מעבירה את החוקים המאוד מאוד בעייתיים ושנויים במחלוקת, גם בבייס הליכודי, השורשי, ובנימין נתניהו יידרדר בסקרים שלנו לכדי 21 מנדטים, היו לו מספרים אפילו יותר נמוכים בסקרים אחרים, כמעט 20 מנדטים, אבל מאז ה-19 ביולי, כן, כל שבוע בנימין נתניהו והליכוד עולים במנדט אחד, והיום הם מגיעים לכדי 24 מנדטים, עדיין המפלגה הגדולה בישראל, אחרי שכבר ישר של גדי אייזנקוט התאזנה מולם, ואפילו הובילה על פני הליכוד לפחות פעם אחת בסקרים שלנו, ובסקרים אחרים אפילו יותר, ולדבר הזה יש משמעות יותר מזה. מחנה נתניהו עולה לכדי 53 מנדטים, לא בהכרח בגלל התחזקותו, אלא דווקא בגלל תופעה אחרת שעליה אנחנו מדברים הרבה מאוד זמן, זאת שאלת הגוש השלישי. הגוש השלישי של המפלגות הקטנות האלה, ארדן אדלשטיין, טרופר הנדל, בני גן סימחי, שעוד מעט נרחיב גם עליהם במשפט.
0: שבעצם לפי הסקר הזה אף אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה, יש כאן שריפת קולות מטורפת.
1: בדיוק, ואפילו כשמודדים את זה רק עם המפלגה שכבר באמת הציגה את עצמה, האמת שתיים שכבר הציגו את עצמם, אדלשטיין וארדן מאוד מתחת לאחוז החסימה, טרופר והנדל קרובים לאחוז החסימה, אבל מלמטה. הם כבר הביאו את הארבעה מנדטים האלה, שטרופר לא יש להגיד שיהיה לו יותר קל לתת אותם לאייזנקוט מאשר לבנימין נתניהו, וכשהוא נשאל בשבוע שעבר, ומה יקרה אם בנימין נתניהו יתקשר אליך כדי להרכיב איתך ממשלה, הוא אומר, אני אפילו מעדיף שהוא לא יתקשר בריאיון אחר לינון מגל, הוא לא פסל ישיבה עם נתניהו באותה ממשלה, מה שאומר שמי שרוצה לשבת עם נתניהו מקבל את נתניהו כראש ממשלה, כי נתניהו בשל מצבו המשפטי לא יכול להיות שר בממשלה של מישהו אחר. הסקר הזה באמת מלמד על עוד מגמה אחת, וזה ההתחזקות של המפלגות הערביות. הם נעים בין 11 מנדטים לבין 13 מנדטים, כאשר החיבור הזה של חדש, תעל ובלד הולך ביחד, הם מגיעים ל8 מנדטים. וזה בא על חשבונה של מפלגת הדמוקרטים, ומנדט אחד על חשבון גדי אייזנקוט. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, והופך את השאלה המהותית, האם ההצטרפות של סגלוביץ' היא הצטרפות שתכשיר את רעם ואת מנסור אבאס לקואליציה בראשותו של גדי אייזנקוט, כן או לא? עכשיו זה כבר שאלה של אם יש ממשלה או אין ממשלה.
0: זהו, יאיר לפיד קודם כל היה די צונן בעניין הזה, הוא דיבר עם רן בנימין ויגאל גואטה, נשאל על כך לגבי אפשרות של האם סגלוביץ' באמת מכשיר את רעם, היה לא אמר דברים חד משמעיים, אבל די השתמע שלא. ותראה, בכלל, לגבי השאלת השותפות של חדש, תעל ובלד, כרגע אחמד טיבי מערים שם קשיים בגלל עניינים שנוגעים למקומות שקשורים למפלגה שלו. השאלה היא עד כמה רחוק הוא ילך, כי הבנפיץ כאן לשלושת המפלגות האלה הוא ברור.
1: אני חושב שזה כיפופי ידיים, שבסופו של דבר יגיעו לכדי השלמה. תעל היא מפלגה שנחשבת לחלשה יותר יחסית בציבור, אבל מבין כל הדמויות שנמצאות בתוך הרשימה הזאת של חדש, תעל ובלד, הפופולרי ביותר והמשמעותי ביותר הוא דווקא אחמד טיבי, ולכן הוא רוצה מקום יותר משמעותי לנציגים שלו, של תעל, ועל זה תמיד נעשה האימות הזה של השאלה של איך הולכים ביחד. בסוף יש לנו עד ה-7 או 8 בספטמבר, יום סגירת הרשימות בשעה 10 בלילה, שאפשר עד אז עוד להמשיך להתווכח. אני מניח שיהיו שתי מפלגות ערביות מרכזיות שרצות, רעם, מנסור אבאס וסגלוביץ', והמפלגה השנייה תהיה חדש, תעל ובלד, שירוצו גם הן ביחד, ואני חושב שבשורה התחתונה, גם אחוז ההצבעה של החברה הערבית תהיה יותר גבוהה מפעמים קודמות, גם בשל הפופולריות המאוד גדולה שלה זוכה יואב סגלוביץ' בציבור הערבי, נוכח העובדה שהוא באמת היה אולי היחיד שהצליח להניע איזשהו מהלך למלחמה בפשיעה, ומצד שני, כאשר יש חיבורים בתוך הרשימות הערביות, יש גם יותר היענות של הציבור להגיע להצביע.
0: בוא נשמע דברים שאומר לפני שעה קלה ממש, דדי שמחי, בראיון לאריה ארליך ואוריה אלקיים בשעל שלפנינו.
2: אני אמרתי לבני גנץ שאני בכל מקרה מתכוון להיכנס לזרה הפוליטית ולהשפיע, בצורה הכי טובה שאני רק יכול.
0: והוא גם אומר בעצם שהוא לא פוסל עזיבה של גנץ, אם הליכוד יציעו לו שריון, בעצם מאותת שהוא בדרך החוצה מהייחוד הזה שלו מתרומם, אפרופו מה שאמרנו על מפלגות המרכז, שמשהו צריך לקרות שם, מפלגות הימין הלא-ליכודי.
1: אני חושב שדדי שמחי, שהיה אמור להוביל בעצמו מפלגה כזאת, מבחינתו של בנימין נתניהו, להיות מעין פיבוט של מפלגה כזאת שתסחוף אחריה, בעיקר קולות שיבואו מהצד של בנט, המטרה היא להחליש קודם כל את בנט, ודדי שמחי נבחר על ידי נתניהו למשימה הזאת. אני חושב שהוא מבין שמפלגה כזאת היא בעייתית, ולכן ההמתנה שלו לקבל שריון בליכוד הופכת להיות משמעותית יותר, נוכח העובדה שרוב האנשים שבנימין נתניהו פנה אליהם עד היום, אמרו לא לשריון. דדי שמחי מודה שהוא רוצה את השריון הזה, והנה עוד פרידה מבני גנץ, ואם תעשה את הרשימה של האנשים שעזבו את גנץ בתקופה האחרונה, הדבר הזה הופך להיות רשימה מאוד מאוד מביכה בעבורו, ועולה השאלה גם למה זה בעצם קורה, האם יש אולי איזושהי חוסר השלמה של בני גנץ במצבו, שנמצא היום על פי הסקר שלנו עם 1.6%. מפלגה חן, שבשיאה של המלחמה הגיעה ל-38 מנדטים, וגם בתקופת המלחמה בהפיכה המשטרית, בני גנץ המריא והגיע גבוה, והיה למפלגה כמעט חצה ועבר אז את הליכוד. אחרי השבעה באוקטובר הוא ממש עבר את הליכוד, גם בהתאמה לראשות ממשלה הוא עבר את בנימין נתניהו, ותראה את מחיקת הערך המטורפת שעבר בני גנץ בשנים האחרונות, תוך שהוא מתנקר לבוחרים שהכניסו אותו לכנסת. אלה בוחרי המרכז שמאל שהכניסו אותו לכנסת, הוא מתנקר להם עכשיו, מחפש בוחרים חדשים. הדבר הזה לא אפשרי כנראה מבלי שאתה פורש אפילו לפסק זמן מסוים וממציא את עצמך מחדש. כנראה שזה משהו ייאלץ לעשות אם הציבור בעצם לא ייתן לו את הכניסה לכנסת.
0: בוא נגיד עוד כמה מילים על נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, שניים שהיה מקובל לחשוב שיש דם רע ביניהם כבר הרבה שנים, האווירה היא כזאת, אבל שחר גליק כתבנו מדווח שכבר לפני חודש הייתה פגישה של שלום שלמה, איש אמונו של בנט, עם ליברמן עצמו, וברעיונות של ליברמן אפשר לשים לב כבר הרבה זמן שהוא בגדול די מדבר על עצמו, כי על ראש ממשלה במנותק לענייני סקרים וכל מיני תחזיות פוליטיות, וגם בנט לא ממהר להודיע, בוודאי אחרי שהוא ראה את עצמו כראשון בגוש, לא ממהר להכתיר את גדי אייזנקוט. האם אתה מריח כאן איזושהי הפתעה שהשניים מכינים לנו, ובעיקר לגדי אייזנקוט?
1: אני חושב שלא. אני חושב שהפתעה כזאת של לנסות לחבור, היה פרסום בשבוע שעבר שהשניים ינסו לחבור כדי להיות הרשימה או הסיעה הגדולה ביותר בגוש השינוי, ואז לכפות על גדי אייזנקוט את ראשות הממשלה של ליברמן או של בנט. אני חושב שהדבר הזה, למרות ההבנה של שניהם, אחד ראש ממשלה לשעבר, שהיה גם שר ביטחון, השני היה שר ביטחון, שר חוץ, שר אוצר, כל התפקידים שאריאל שרון הגדיר אותם כתפקידים שמכשירים אותך לתפקיד ראש הממשלה, אני לא חושב שהם יעשו לו מה שאנחנו נכנה אותו בפוליטיקה כיפה אדומה, למרות שהם שניהם אולי רואים את עצמם בעלי ניסיון פוליטי עשיר הרבה יותר מאשר גדי אייזנקוט. אביגדור ליברמן בראיון שנתן אתמול בפגוש את העיתונות אמר, אין דברים כאלה, אנחנו לא מתחמנים אחד את השני, זה לא יקרה. מחר אנחנו מן הסתם נשאל אותו את זה שוב, הוא יהיה אורח הבוקר הזה עם ארי גולן אחרי חדשות השעה 7. אביגדור ליברמן יושב ראש ישראל ביתנו, מן הסתם זאת תהיה אחת השאלות שתעלה שם, כולל הדיווח הזה של שחר גליק עם השאלה, אז מה היה לכם שם לדבר כל כך הרבה בנט וליברמן מאחורי גבו של אייזנקוט? אני חושב שבשורה תחתונה, בגוש הזה, המטרה, כאילו מי שרוצה להחליף את נתניהו, יש לו 4 או 5 מפלגות שיכולות לעשות את העבודה הזאת, וביניהם הם מעדיפים לא לעשות קמפיינים מאוד מאוד אגרסיביים אחד כנגד השני. יש שם אימותים, בעיקר מי שנפגע מהם זהו יאיר גולן, אבל בין בנט לליברמן, בין בנט לאייזנקוט, וליברמן ואייזנקוט יש פחות קרבות. הם כולם מכוונים את האש דווקא לכיוונו של מי שנחשב לקיצוני יותר בשמאל, וזהו יאיר גולן.
0: יואב גרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
1: תודה, חן, לילה טוב.
0: נדבר כמובן גם על אחת הסוגיות הבוערות במערכת הפוליטית ובכלל סוגיית הגיוס. שמענו דברים מעניינים הערב מהמנהיג הליטאי הרב הירש, שלא שולל אפשרות של גיוס לצהל שכאלו שאינם בני ישיבות, אבל למסלולים כמובן חרדיים בלבד. הבעיה היחידה לפי הרב שהצבא יכול לשנות את השיבוץ גם של מי שיתקבל למסלול חרדי, להעביר אותו למסלול כללי. זאת הבעיה לדעתו, ולא התנגדות גורפת לגיוס של כאלה שאינם לומדים תורה בישיבות.
3: בחור ישיבה אין מה לדבר בכלל, אלו שייך בכלל לצבא. מה שנוגע השאלה הזאת זה גם מי שלא לומד, מי שעובד. אז מי שעובד, אם יהיה על תעס הקודש, אם זה מותר. הבעיה בזה, בתעס הקודש זה ככה. היום זה תעס הקודש, שמחר לא, מה שם בזה? ברגע שאתה בצבא, אין שום דבר שיכול לעכב ראש הצבא או פחות מראש הצבא יגיד שכל אלו ילכו למקום אחר. זה ראינו מפורש בכל המקומות שעושים דרכים שכאילו התעת הקודש, אבל בקלות מבטלים את זה.
0: שר האנרגיה, שר אלי כהן, אומר היום בריאיון לאסתי פרז שהממשלה יוצאת לא קדמה את חוק הגיוס כי הייתה עסוקה בענייני מלחמה, או יותר נכון, לא קידמה פתרון לעניין גיוס החרדים, כי הייתה עסוקה מדי בענייני המלחמה.
4: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, ואחינו החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה.
5: אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
4: לא, אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט, ופעד שלא התפנה לנושא הזה, וסיק.
0: זאת כנראה גרסה חדשה להלך לי לאיבוד בצוק איתן. הנה מי שישיב לדברים, יועז הנדל.
6: לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק. אנחנו 3 שנים במלחמה. נתחנים פה עד דק. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק. עסוק בחזית. כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב. והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנצח, מפריעה להכריע את האויב.
0: אלה העניינים הפוליטיים, קצת מוזיקה עכשיו, הנה ג'וני קאש בגרסה שלו לשיר של יוטו.
7: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. חפוף התנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
0: אנחנו כאן.
4: לדאבון הלב, היו לנו כמה אירועים קשים היום. בלוד, ילד בן 5 נשכח במכונית סגורה, בחום הכבד, הוא חולץ ממנה במצב אנוש, אבל בהמשך נקבע מותו. לא הצליחו להציל את חייו. לאחר מכן, בנהר הירדן, נסחף וטבע ילד בן 12, הוא חולץ ללא רוח חיים. סיפר לרן בנימיני ויגאל גואטה, אסף פרלמן, מיחידת חילוץ גליל גולן, על מה שקרה שם.
5: ההודעה הראשונה התקבלה על ילד שנפש עם בני משפחה על גדת הירדן, והוא נכנס לאיזושהי סירה ביתית קטנה כזאת.
6: מתנפחת כזאת?
5: שקונים בכל חנות של הכל בדולר כאלה. מסתבר שהוא כנראה נפל מהסירה, ובשלב הזה הוא ככל הנראה טבע במקום, ממש באותה נקודה שאיננה הוא נפל.
4: ולצערנו זה לא הסתיים בכך. בשעות אחר הצהריים, במערת קשת בגליל המערבי, נהרג נער בן 16, הוא נפל מגובה של 40 מטרים בתאונת סנפלינג, ובערב, ליד פרדסיה, נהרג רוכב קורקינט חשמלי בתאונת פגע וברח. המשטרה עדיין חוקרת את האירוע הזה. קרובי משפחתו של אחד מארבעת לוחמי צהל שנפצעו בשבוע שעבר בלבנון והושפזו בבית החולים רמב״ם בחיפה, השמיעו בימים האחרונים ביקורת על כך שהלוחם הפצוע נותר לבדו ללא השגחה במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים, ושלבני המשפחה לא התאפשר להיכנס למקום. הם הזכירו כמה וכמה פעמים שכל צוות המחלקה באותו הזמן כלל אנשי מקצוע ערבים, וזה עורר שיח גדול, גם תמיכה במשפחה מצד אחד, הרבה מאוד ביקורת מהצד השני על השמעת הדברים האלה. חבר הכנסת אחמד טיבי אמר היום שמדובר בגזענות.
7: מה שהפריע למי שהפיץ את העלילה הזדונית הזאת, שהעובדים מדברים ערבית. זה טרנד גזעני חדש בהוויה הישראלית. ציפיתי שבית חולים רמב״ם יוציא הודעה מגבה לעובדיו שנתונים להתקפות מסכנות חיים.
4: היום יישוב חדש נחנך באופן רשמי בצפון השומרון, עמק דותן, זה שם היישוב.
8: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. מציב גבול אלמנה!
9: אמן! ו...
4: עוד 9 משפחות הצטרפו היום ל-13 משפחות שכבר התיישבו בקרוונים במקום בחודש שעבר. ההחלטה על הקמת היישוב עברה בממשלה בחודש אפריל, והוא הצטרף ליישובי המועצה האזורית שומרון. הארגונים הפרו-פלסטינים ביוון הכריזו היום על יום זעם, יצא גם כרזה כזאת עם דגל פלסטין גדול והרבה נקודות שבהן אמורות לפחות היו להיות הפגנות ברחבי יוון. גם משרד החוץ פרסם אזהרה לתיירים הישראלים. מי שמצטרף אלינו, תומר שמעוני, שלום תומר.
10: אהלן, מה קורה?
4: בסדר גמור, מה שלומך שם?
10: אצלנו באמת שהכל כרגיל, הרבה יותר רעש בארץ, בתקשורת, מאשר מה שקורה פה. בסוף מדובר בקבוצות מאוד קטנות של שמאל רדיקלי, עם פלסטינים שנמצאים פה ביוון, ולא באמת משהו שמשפיע עלינו ביום יום. דרך אגב, זה קרה גם שנה שעברה. דיברו על יום זעם ויום זעם ויום זעם, ובסוף ממש כלום ושום דבר.
4: כן, אגב, אנחנו מקבלים דיווחים, ואנחנו מבינים שהשנה, גם דוב גילר כתבנו באירופה, גם דיווחים מכלי התקשורת ביוון שאנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו מבינים שהשנה זה אפילו קטן יותר מהשנה שעברה, שזה משמח.
10: נכון, הכל רגוע, הכל שקט. חברים שלי שנמצאים באתונה ובסלוניקי, אף אחד לא מדווח על שום דבר. ובארץ מתייחסים לזה כאילו זה לא יודע, שיש פה טירוף, אין פה ממש כלום.
4: אגב, יכול להיות שבעצם אנחנו רואים כאן שזה חלק מהמטרה של הארגונים האלה, לייצר איזושהי תחזית למשהו בומבסטי שהולך להגיע, ובכך להפחיד אולי את הישראלים מלהגיע ליוון, מלצאת החוצה ביום כזה?
10: אני חי ביוון כבר 8 שנים. ואני מכיר את היוונים, אני מכיר את השמאל היווני מחברים שלי, יוונים רגילים. גם ביוון השמאל היווני לא נחשב, העם היווני לא סובל אותו, הוא עושה הרבה יותר נזק והרבה יותר רעש ממה שקורה באמת. אז אני חי ביוון. יש לי 4 ילדים שהולכים לבית ספר ומסתובבים, ויש קהילה ישראלית ויהודית. אנחנו לא באמת מושפעים מהם. זה לא משהו שאנחנו מרגישים אותו ביום-יום. אז אם אתה שואל אם הם רוצים סתם להציק, כן. זה בדיוק מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, הספינות שמגיעות לקריטים ולאיוס, ועומדים שם 100 שמאלנים עם דגלי פלסטין, פרי פרי פלסטיין. בשורה התחתונה הם חבר'ה לא חכמים בלשון המעטה, סתומים אם אני מחמיא להם, שלא מבינים מה זה פלסטיין, לא יודעים היסטוריה. סטודנטים, טיפשים, צעירים, שבאמת לא מבינים על מה מדובר וצורכים פרי פלסטיין. אם אתה שואל אותי אם זה משפיע כהוא זה, על התיירות, על החיים, כלום. פשוט כלום.
4: כמו שאתה מספר לנו, זה לא מצליח, ואנחנו שמחים שזה לא מצליח, אבל לפחות ברמת היומרות, כן, יש להם יומרות להוציא לפועל מהלכים יותר גדולים בהשוואה למדינות אחרות. אנחנו לא רואים עוד מדינות עם קריאה לימי זעם שכאלה, והפגנות בכל כך הרבה מוקדים בו זמנית.
10: כן, אבל שיש לך 50 איש בעיר סלוניקי, בין 50 ל-100 איש, בעיר של 1,000,000 ומשהו תושבים, אז איזה כוונות? על מה אנחנו בעצם מדברים? כמה זה כבר יכול להגיע למשהו רציני? בסדר, קבוצה מתוך עיר של 1,100,000, 1,200,000 תושבים, קבוצה של 100 איש, אומרים, יש לנו יום זעם. נו, אז לאן זה לוקח אותך? זה שם אותך באיזשהו מקום מאיים? זה שם אותך במקום שאתה אומר, אני מפחד לצאת החוצה? לא, זה לא משנה לך את התוכנית למילימטר לפה או לשם. אז אם אתה שואל אותי מה זה עושה, או שיש איזושהי תוכנית, אני לא רואה את זה. והנה, עובדה, אתה רואה את זה. הנה, בלייב, יום זעם ביוון. מישהו מדבר על זה? זה קרה למישהו משהו? תקפו מישהו? פו-פו. לא.
4: ואנחנו שמחים שזה כך מאוד. תרשה לי לסיום לשאול אותך שאלה בעניין נוסף. סיפרת שאתה 8 שנים ביוון, ואני אספר שאתה גם ככה עוסק בתיירות, אז אתה בקשר, אני מניח, גם עם מקומיים וגם עם ישראלים שמגיעים. עד כמה הנושא ושאלת ההגעה לארץ, לישראל, ליום הבחירות, להצביע, זה משהו שככה נוכח גם אצלך וגם אצל ישראלים שאתה בקשר איתם וחיים ביוון?
10: יש דיבור כזה. כמובן שרוב הישראלים שמדברים על זה הם... נו, אתה בא להצביע נגד ביבי? זה השיחה.
4: כלומר, אתה אומר, זה מגיע, העיסוק הוא מגיע מצד מסוים של המפה הפוליטית.
10: בטח. הרי אף אחד לא יגיד לך, נו, אתה בא להצביע כדי לחזק את ביבי? את זה אתה כמעט ולא שומע. כולם הצד השני של המפה. וכן, יש עיסוק בזה, אבל אני חייב לציין שהוא לא גדול. אם אתה שואל אותי, בכל הקהילה שאני מכיר בסלוניקי, כמה מהם יגיעו רק די להצביע ביום הבחירות, זניח.
4: אגב, לדעתך ברמה המוסרית, מי שכבר לא חי בישראל ורואה את עצמו כמי שעזב את הארץ, צריך לבוא להצביע? או שלתת למי שחי כאן באמת להחליט?
10: זו שאלה לא פשוטה, כי למשל, אני חי פה 8 שנים, אבל הבן שלי שנה הבאה מגיע לשרת בצבא. אני לא מוותר על זה, ואני רוצה שהוא יתרום. אז לי יש זכות להצביע, וזה בסדר? אז אתה יודע, אם בן אדם יש לו חברה בארץ, הוא חי פה ויש לו חברה בארץ, והוא משלם מיסים בארץ, האם יש לו את הזכות להצביע או אין לו? אז יש פה שאלות שדנים בהן. זה לגמרי לא שאלה של שחור ולבן.
4: תומר שימוני, תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו שמחים לשמוע את החדשות שמגיעות מיוון על כך שהיום הזה היה שקט.
10: שמחתי לעזור ונתראה ביוון.
4: על הכיפק, שנשתמע בדברים טובים עד אז. תודה רבה.
10: ערב טוב, להתראות.

0: אנחנו אל הספורט, החל ממחר, אליפויות אירופה, גם באתלטיקה, גם בשחייה. היום נדבר על השחייה, זה מתחיל בפריז, ומי שמצטרף אלינו כדי לעשות סדר, ולעזור לנו להבין למה כדאי לשים לב, מאמן השחייה, שחיין העבר יונתן קופלב, שלום.
1: אהלן, מה קורה?
0: סדר גמור. אז שוב, יוצאים לדרך, יקפצו מחר, החל ממחר, למים, בבריכה בפריז. בוא נדבר קודם כל על הישראלים והמשלחת של ישראל, מי מגיע ומי אנחנו מקווים שיבלוט גם.
1: זה האמת שיש משלחת גדולה, אנחנו 18 שחיינים וצחייניות, שאתם יודעים, מובילים את המשלחת זה תמיד אנסטסיה גורבנקו, שאנחנו גם מקווים שתיקח מדליות ב-200 ו-400 מעורב, אולי גם תפתיע בחזה, נראית בכושר טוב.
0: מי שאין לה זיכרונות טובים מפריז, ואנחנו מקווים אולי שהפעם זה הולך להשתנות.
1: הפעם אני מאמין ומקווה שזה הולך להשתנות, אני רוצה להאמין שתשמור על התארים שלה, היא כבר אלופת אירופה לדעתי 3 פעמים ברציפות, אז אנחנו מקווים שגם תהיה פעם רביעית.
0: בהחלט, אנסטסיה גורבנקו, שכבר כולם כמובן שמים בלב, לב, כמו שאתה אומר, בניגוד לפעמים הקודמות, או אולי כבר בפעם הקודמת, כן, בפעם הראשונה זה הייתה סוג של הפתעה, היא כבר מפעם לפעם מגיעה כפייבוריטית, זה דרך אחרת לבוא לאליפות.
1: לגמרי, וגם אנחנו רואים את זה בדירוגים, מדורגת שנייה ב-200 מעורב, והתוצאה C שלה מדורג ראשון ב-400 מעורב, אז לא ספק שמים אליה לב כבר.
0: אז אנסטסיה גורבנקו כמובן מעל כולם, למי עוד כדאי לשים לב?
1: אני חושב שמרון חירותי עשה שנה מעולה, שנה שעברה, גם שברת השיא הישראלי שלו ב-50 חתירה, גם מדורג בשמינייה הראשונה, נסחי ספרינט, הוא נראה בכושר טוב, אז אני רוצה לקוות ולהאמין שאולי הוא יכול להיים על מדליה. זה ממש שם, בהישג יד.
0: ב-50 חופשי.
1: ב-50 חופשי יותר מאשר ב-50 פרפר, אבל גם ב-50 פרפר אי אפשר לפסול אותו. הוא סוחט שני המסחים.
0: מרון חירותי, אנחנו גם מסמנים אותו כמי שיכול להגיע רחוק. על מי עוד ככה היית רוצה להרחיב?
1: הייתי אומר שהשליחים, 4200 חתירה, 4200 חופשי, זה המסחה אולי אחד העמוקים של נבחרת ישראל, וגם הפך להיות ממש כזה, אתה יודע, סלע מחלוקת. יש ממש 6-7 שחיינים שמתחרים על 4 מקומות, עלו לגמר בפריז, אז לגמרי יכולים לאיים על מיקום מאוד גבוה. גמר זה כאילו די בגדר חובה, ואולי אפילו מדליה ביום אדיר.
0: אתה יודע שזה דבר שאנחנו ככה שמחים מאוד לראות, כי כמו שאתה אומר, זה מלמד על עומק, זה מלמד על כך שיש לך יותר מהבלחה אחת או שתיים, אלא ממש קדר רחב מאוד של שחיינים שאתה יכול לבחור מהם, ולהצליח בשליחים זה דבר בדרך כלל ששמור באמת למדינות היותר מצליחות ומנוסות בתחום הזה, וישראל שם פעם אחר פעם, זה גם מצביע, אתה רואה כאן איזושהי המשכיות, זה מצביע על אולי איזשהו שינוי שאנחנו נראה אותו בא לידי ביטוי גם בשנים קדימה?
1: כן, אני חושב שממש רואים את זה, גם יש דור צעיר די טוב שגם נוסע עכשיו לתחרות, ובטח עוד כאלה שנשארו בארץ, אבל נושפים באור פעם מה שנקרא, ואני חושב שבכלל האמונה הזאת שאפשר להיכנס גם דרך שליחים, שלא הייתה לפחות כשאני שחיתי, זה כאילו אם אתה לא נכנס במשחק אישי, אין לך שום סיכוי להיכנס למשחקים האולימפיים, בטח לא להיות בגמר אולימפי, אז ממש אנשים בונים על השליחים האלה, על ה-400 חופשי, על ה-400 חופשי, 400 מעורב, 400 מעורב מיקס, שהיינו גם בגמר בטוקיו, אז בכלל ממש נהיינו מעצמת שליחים.
0: שזה תענוג.
1: ממש.
0: ואנחנו מקווים באמת שזה ימשיך. תגיד מילה על הרמה האירופית אל מול הרמה שאנחנו פוגשים באליפויות עולם, הרמה הבינלאומית, אנשים מגיעים גם מיבשות אחרות. מה אנחנו יכולים להגיד לזכות אירופה ואיפה היא ממוקמת בלבל העולמי?
1: נשמע, אנחנו רואים בשנים האחרונות תמיד רואים את אירופה מתברגת די גבוה בשחייה העולמית, אבל בכלל בשנים האחרונות זה נהיה כזה משחק של כולם. אין כאילו עכשיו ארצות

0: הברית שולטת, ובאמת יש לנו לא מעט, בלא מעט מסחים אירופאים שמובילים, אם זה ליאון מרשן, שכולם מכירים, וגם הופעה בבריכה שלו.
1: שאגב, מי שזוכר מהאולימפיאדה, זה, הצרפתים היו בטירוף. כל פעם שהבחור הזה קפץ לבריכה, זה התלהבות ש, שבאמת קשה לראות אותה. אין הרבה מקומות שיש קהל לשחייה כמו בצרפת.
0: כן, לגמרי, ובאמת הם שולחים עם משלחת גדולה ואיכותית, שהוא כמובן מוביל אותה. יש לנו, אם זה במשחי הפרפר, את נוי פונטי, שגם מדורג בשלושה מובילים בעולם. ובחזה את מי שהיה אלוף האולימפי בפריז, ניקולו מרטיננגי, אז באמת אנחנו הולכים לראות תחרות חזקה מאוד. אני מניח שיהיו גם כמה חבר'ה שיהיו שם בתוצאות המובילות בעולם השנה, אולי אפילו איזה סי עולם, זה מה שאני מצפה לפחות.
1: אז שווה להשקיע ככה את הזמן של אוגוסט, בעיקר גם שיש פחות ענפים אחרים כדי להכיר, ומי שכבר מכיר אז בוודאי יצפה ויהנה. אליפות אירופה בשחייה הזה מתחיל מחר, ואנחנו מקווים גם שיהיו הישגים לישראלים. נעקוב במהלך השבוע. יונתן קופלב, שחיין העבר, מאמן השחייה, תודה רבה. לילה טוב.
0: תודה, תודה לך.
1: נגיד מילה גם על נבחרות ישראל, נבחרות הצעירות של ישראל בכדורסל, שמשחקות בימים אלה באליפות אירופה. גיל אחר גיל, עכשיו אנחנו בעצם עם הנערות עד גיל 18 שהשלימו היום את המשימה שלהן. כבר אתמול הם הבטיחו את ההפלה והחזרה לדרג א', היום הם גם שיחקו בגמר של טורניר דרג ב' נגד נבחרת רומניה שאירחה את האליפות הזאת. זה הסתיים בניצחון לנבחרת ישראל 85-66, ובכך הם למעשה משלימות אליפות מושלמת ללא הפסדים. מאיה זילברשלג, שכבר הזכרנו, כאשר היא כחווה במדי נבחרת העתודה הבוגרת יותר, מסיימת את הטורניר הזה גם כמצטיינת של האליפות כולה. אז נבחרת הנערות של ישראל בכדורסל עומדות במשימה, חוזרות לדרג א'. ראינו היום גם את הקדטים הצעירים עד גיל 16, בנים, עם הפסד היום לנבחרת ספרד החזקה, אבל נבחרת תשחק בשלב שמינית הגמר, זה יקרה מחר ב8:30, והיריבה תהיה גרמניה, גם כן משוכה לא פשוטה לנבחרת הקדטים מחר בערב. ובכדורגל שלמו היום הסיבובים הראשונים של משחקי גביע הטוטו, ונקבעו ארבע קבוצות שתשחקנה בחצי הגמר. אלו יהיו מכבי נתניה, מכבי תל אביב, וזה למעשה יהיה המפגש הראשון. במפגש השני, הפועל קריית שמונה מול הפועל תל אביב. אלו שני חצי הגמר בגביע הטוטו. שני המשחקים הללו, שני חצי הגמר, בשבוע הבא ביום ראשון.

0: זהו זה, אנחנו חותמים שעה של כאן הלילה. כאן חדשות ברשת ב', מהדורה ראשונה על השבוע הזה. ג'רי מקוסקס הפיק את המשדר הזה. תודה רבה לכן דהן על הביצוע הטכני, לגלית אמירה שהייתה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, תודה רבה לכן שהאזנתם. נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר. שלום שלום.
1: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
3: ממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם. הפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר. ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים.
1: חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים ליהנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il.

0: ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כחמישה חודשים. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53, לגוש אייזנקוט 56 מנדטים. בנציבות כבאות והצלה קוראים לציבור לנקוט זהירות בשל עומס החום הכבד. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו היום בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור להתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5, ועוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53, לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין לא עוברות את אחוז החסימה. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כחמישה חודשים במרחב הכפר בית אמרין שבשומרון. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. בג'לג'וליה נפגע רוכב אופנוע כבן 20 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. נציבות כבאות והצלה שווה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש משטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. בנציבות כבא מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתמרות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: אנחנו מאזינים מאולפני קובנובי כשר בירושלים הבירה. שלום קובן.
1: שלום שלום.
0: אתה, לא רבים יודעים, עשית שלושה ימים בבירה וכעת אתה אזרח של כבוד כאן בירושלים.
1: כן, בהחלט. האמת, שני נערים צעירים כמותנו יצאו לראות את
0: עוללים,
1: ירושלים.
0: עוללים ויונקים.
1: ברוויקנד, כן. וכל אחד חזר עם, עם המסקנות של עצמו.
0: אתה מיום חמישי כאן בירושלים?
1: מיום שישי.
0: אהבת?
1: האמת, מאוד אהבתי. היה ממש עונג גדול. אני צריך פה, המיקרופון...

0: הטלפון נמוך לי.
1: תחזיק אותו ככה, כמו
0: אותו.
1: רוקסטאר.
0: כמו רוקסטאר, אוקיי. כי החלפנו כיסא ברגע האחרון, אז נוצר פער גבהים ביני לבין המיקרופון. אתה לא חייב לצלם את זה.
1: לא? תשמע, זה
0: גדול. תשמע, קודם כל, כמה גילויים, אני מאוד אוהב את ירושלים בתור תייר, כן?
1: כן.
0: אני תל אביב בנשמתי, אבל קודם כל, מזג האוויר בשעת הערב, בשעת השקיעה, וואו.
1: הבנת.
0: איזה פיצ'ר, אלוהים, מה זה? בזמן שכל חבריי התל אביבים נדחקים, מתמרמרים במסגן, אתה יוצא לרחוב, אין סוף לבריזה, זה משגע, זה שוויץ. וגם, אתה יודע, בילינו בבית אביחי אתמול עם האלה דודס, והיה כיף, תוכן קצת אחר. סיאו של האירוע שהייתי בו היה מקהלת ווקל של בית אביחי. כולנו צווחנו ביחד את שלום לחרץ נהדרת. הנה הם באים ימים של שקט.
1: תן אולי טעימה למאזינינו.
0: לא, הכי היה חזק השיר של בועז שרבי, תן את חופשי ומאושר, להיות חופשי ומאושר. קשה מאוד לשיר בועז שרבי בציבור.
1: אפילו לבועז שרבי כאלה.
0: אתה מבין את הגאונות שלו כמבצע. בקיצור, היה משהו מאוד מאוד אחר, נעים, כיפי. סוג של קדושה, אתה יודע, הסתובבנו ברגע הזה שהשבת יוצאת, תענוג, תענוג. האזור שהייתי בו היה כמעט ריק לגמרי, ולאט לאט אנשים יצאו החוצה. פגשו אותי שתי נשים עם שביס וסמלה, ואחת אמרה לי, אני כל כך אוהבת אותך, אני צופה בך כל מוצאי שבת, והשנייה אמרה, אני חייבת לומר למען האמת שמאוד אהבתי, ואז התחלתי לחוש שאתה נגד המחנה שלי, והתחלתי לחבוט את הטלוויזיה. וזה עשה לי עצוב האמת, עשה לי עצוב. ונכנסנו לשיחה שאני לא אתאר אותה פה, אבל הייתה מאוד משמעותית בשבילי.
1: השקעה, איזה
0: כן, יופי. כן, כל זה קרה במוצאי שבת, ממש.
1: רוני קובה נושא את ירושלים.
0: איך הייתה ירושלים בשבילך?
1: אתה לא באת, כן. לא קיבלת את הצעתי שנלך בבוקר יחד לראות את מלחמת האחים בקפה הסמטה.
0: כן, כי די, יש לי מלחמות מספיק, אבל אתה הלכת לקפה הסמטה, כן. שזה מוקד התרחשות שאמור להיות מעניין מאוד כל תה, שבת.
1: בשבת בבוקר חבשתי כוב רחב שוליים וסידור תפילה, ושמתי פעמיי לקפה בסמטה, איפה שבאמת התארגנו שני המחנות למלחמת האחים. היו שם בשעה היהודה מאות משפחות, צעירים, ותיקים. משני צדדים היו הרבה חולצות כחולות של הדמוקרטים, צהובות של התעוררות, ורות, הרבה מאבקים קטנים, אתה יודע, חוברים במצב כזה. אלא שברגע האמת, רוני, כמעט ולא הגיעו חרדים. סיפר לי שם הצלם חיים גולדברג.
0: לא הגיעו חרדים, אז בשביל מה כל ה...
1: זהו, הצלם החרדי חיים גולדברג בא כמוני, בלי טלפון, להרגיע את הפומו. התברר שבבתי הכנסת במאה שערים הכריזו לא לבוא. קיבלו שכל, שמעו שיש הערכות לבלום אותם, החליטו שעדיף לא להתכתש. הגיעו בערך 50, 100 איש, רקדו קצת ברחוב, קיללו, גדפו, צעקו, גם התווכחו, חזרו הביתה בזמן לארוחת שבת וקידוש.
0: גם זה סטטוס קבוע, אני חייב להגיד. אתה יודע, אוקיי.
1: אלה באים, שרים שבס, שרים שירי שבת, אלה שרים תתגייסו, תתגייסו, אני בעד שני השירים.
0: מקסים.
1: ובסך הכל, כן. הייתה מלחמת אחים לייט, בוא נגיד. כמו עם איראן, אתה יודע, אלה מאיימים, אלה מפרסמים תמונות של כלי מלחמה, בסוף אין מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך את...
0: זהו, בוא נוציא את המילה מלחמה, זה מין...
1: כמו בקבול בין הודו, כן, שהכוחות...
0: כל אחד שוטח את עמדתו בחן, והולך... או שזה לא היו רגעים לא חינניים?
1: הלוואי שזה היה ככה רומנטי, אבל הדבר הכי עצוב שראיתי שם, רוני, היה עומסי התנועה בסוף ביציאה מירושלים. אני מאוד בעד המאבק החילוני בירושלים, אני חושב שהוא גם מאבק שלי.
0: זה תל אביבים שבאו למחות על, אוקיי, חופש לחילונים.
1: אני מאוד בעד שירושלים תהיה עיר מגוונת.
0: זה כמעט כמו ישראלים שבאים להצביע בבחירות, אה?
1: דומה, מעניין.
0: אנחנו צריכים לדבר על ההתבטאויות של קלמן נגד הישראלים שבאים להצביע.
1: אתה יודע שאני יותר איתו מתחם לזור.
0: כן, אבל צריך לדבר על זה.
1: אני אגיד לך משהו על ירושלים.
0: כן.
1: כואב לי מאוד שירושלים הופכת לעיר כמו לפני 300 שנה שחיה על כספי חלוקה וצדקה, על תרומות ותקציבים מיוחדים. אני חושב שיש חשיבות לאומית אסטרטגית שירושלים תהיה עיר של כולם, ולכן אני רוצה שיהיו בתי קפה פתוחים בשבת ומסעדות, גם אם לעולם לא יושב בהם או יקנה בהם. עזיבת החילונים את ירושלים לדעתי היא אסון. אבל כשאני רואה שאנשים באים מהמרכז וצועקים ירושלים לא תשתנה, ואז חוזרים הביתה, יש לי תחושה שהחרדים ינצחו. כי הם גרים שם, הם באים ברגל וחוזרים ברגל, הם נחושים יותר. ואני שואל את עצמי, אם לא היו הפגנות החרדים האלה, האם הקפה היה מצליח? הרי הם קידום מחירות אדיר. האם יש מספיק חילונים באזור הזה באמת להחזיק קפה? היום הוא מצליח. תודה לאנשי מהשערים.
0: אוקיי.
1: האם בלי זה יש מספיק שותי קפה באזור? אני לא בטוח. עכשיו, אין לי מספיק טענות לחילונים שעוזבים את ירושלים, אני קצת מבין אותם, וזה כואב לי מאוד. אבל מאבקים כאלה יוכרעו רק עם רגליים על הקרקע, boots on the ground. יש לי חבר, השף ניר לוי, מוכר המון טריפות בירושלים. אני מצדיע לו. מרב כהן מיש עתיד, באה ברגל מבית הקרם, אחות שלי לדרך. כמו אחרי משחקים של הפועל ירושלים, כמו אחרי מאבקים כאלה, פקק התנועה בדרך לתל אביב, הוא הבשורה הכי מבאסת שאני מכיר שם. שנתחיל?
0: Okay. יאללה.
1: אנחנו היום בתוכנית, רק נגיד במילה. תכף יהיה אתנו דוד ביטן, בחיר הליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה.
0: לקראת הפריימריז הממשמשים.
1: נחגוג את הבירה החדשה של שדות קיבוץ בערי.
0: עם חיים ילין, שזה בן אדם שתמיד כיף לדבר איתו.
1: נתכונן ליום הזעם ביוון.
0: עם מנכ״ל משרד התפוצות.
1: זה יום הזעם לא שלנו, שלהם, זעם כלפינו.
0: עם עמוס הרן נדבר על הסוגיה מאוד מעניינת של הבטחת ראשי הרשימות המתמודדים בבחירות. עמוס הרן כותב הבוקר שהשבק מתמהמה בתקבור ההבטחה על אייזנקוט. הוא לא מבין למה, וזאת ידיעה מבחינתי מאוד מאוד חשובה.
1: נדבר על המכה של גם פטור מתור וגם תביעות ייצוגיות גחמניות וחצופות, וגם על רמזורי AI.
0: ואני אספר לך איך נסעתי. תקשיב, עקיבא, אני נסעתי במכונית AI, זאת אומרת, לא במונית שזה יש כבר בהרבה ערים, בארצות הברית לפחות, אלא במכונית אוטונומית. אתה נכנס, כותב לו, קח אותי, במקרה הזה זה היה למליבו, קח אותי למליבו ביץ', ומליבו ביץ' זה כאילו החוף של מליבו, לא קוראים לה אוטו ביץ'.
1: אוקיי.
0: והנהג פותח ספר, הוא מתחיל לקרוא.
1: אשכרה, כל זאת בשעה הבאה, לא תאמין.
0: איזה חוויה הזאת הייתה מדהימה. בינתיים. שלא לדבר על מליבו ביץ', כן.
1: בינתיים איתנו האורח הראשון שלנו די הבוקר. בחיר לכבוד יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אוקיי. בסדר גמור. תשמע, אנחנו, רוני ואני, קוראים פה מדי בוקר את הסקרים, את התחזיות. מצב המפלגה שלכם בהרבה מהסקרים בכי רע, מאבדים עד 10 מנדטים.
2: קודם כל, כל מערכת בחירות אנחנו מתחילים בסקרים נמוך, ולאט לאט עולים, ובסוף בבחירות אנחנו מפתיעים בתוצאות. אז יש זמן, 90 יום זה הרבה זמן.
1: אבל איך אתה מסביר את, את הירידה הזאת? כי מה? מה עשיתם שגורם לבערך שליש מהמצביעים להרהר על עזיבה?
2: יש לי תובנות, אבל לא באתי לפה כדי לתת לכם הסברים למה יש לנו ירידה בסקרים. אני רוצה שהליכוד יעלה, לא שהוא ירד.
1: איך הוא יעלה?
2: לכן אני לא באתי כיועץ בעניין.
0: לא, אבל דווקא לפעמים, ואתה פוליטיקאי שהרבה פעמים מדבר בכנות, להגיד איפה טעינו זה דווקא יכול לעזור, לא להזיק. תחושה של, אתה יודע, תחושה של הדחקה ושל...
2: אמרתי את זה הרבה מאוד מתחילת הקדנציה עד עכשיו, אין לי שום כוונה לפני הבחירות לשים מקלות בגלגלים בהסברה של הליכוד. כשהליכוד יתחיל את הקמפיין שלו, יצטרך לתת הסברים לעניינים האלה.
1: אז אני רואה, דוד ביטן, בימים האחרונים את יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, איך הם מדברים? ויועז הנדל, איך הוא מדבר? וזה נשמע שאתה קצת איתם בדעותיך. שהליכוד היא מפלגה חשובה, ודרך הימין צריכה למשול, אבל שעשיתם טעויות עם החרדים, וגסות רוח, אמר גלעד ארדן.
2: אני רוצה להסביר לך, תראה. זה מי שרואה מבחוץ יכול לומר את זה, אבל בגדול אנחנו אין לנו אלטרנטיבה אחרת. השמאל וכל המפלגות בצד של השמאל לא מוכנים לשתף פעולה עם הליכוד בראשות נתניהו, ולכן הגוש שלנו זה הגוש של החרדים, עם החרדים, ולכן אנחנו צריכים גם כן לפעול למענם, זה בדיוק העניין. אין לנו אלטרנטיבה אחרת, ואז אנחנו פועלים גם למען הדרישות
0: אבל
2: שלהם.
0: אבל מסקנה אחרת יכולה להיות שאולי הגיע הזמן להחליף את נתניהו.
2: זה לא מסקנה. נתניהו הוא האיש שלנו, הוא נבחר להוביל אותנו, הוא ראש הממשלה. זה לא סיבה, בגלל שהם שם מחרימים אותו, אז אתה דורש מאיתנו להריב עם החרדים. זה נשמע לך הגיוני.
0: לא, אתה יכול להבין, אני בטוח שאתה יכול להבין למה חלק מהם מחרימים את נתניהו.
2: אני יכול להבין מה שאתה רוצה. אנחנו מדברים כרגע על פוליטיקה, ובפוליטיקה הזאת אין לנו אלטרנטיבה בצד ההוא, ולכן אנחנו חייבים לשמר את הגוש. במסגרת הזאת, אנחנו גם צריכים להעניק לחרדים כל מיני דברים. זה ודאי, זה ברור מאליו. אין דרך אחרת.
0: אתה יודע, אתה נלחמת בנתניהו, מה זה נלחמת? הצגת את דעתך, שהרבה פעמים הייתה שונה מדעתו לקראת הפריימריז הנוכחים, הנושא של השריונים, ביטול הפריימריז.
2: גם במהלך ארבע שנים הבאתי המון פעמים דעות עצמאיות, אבל תמיד הצבעתי במליאה עם עמדת הליכוד.
0: אבל תגיד, מה יוצא לך מזה בליכוד, מלהיות פחות או יותר הבן אדם היחיד שמעז לצאת נגדו?
2: אבל אני, מה זה מה יוצא לי? אני נולדתי בליכוד, אני מגיל אפס בליכוד, אני בגיל 16 הדבקתי מודעות והייתי נציג הליכוד בגימנסיה, בוויכוחים שהיו שם בנוער. אני בליכוד מאז שאני זוכר את עצמי. זה הכל.
1: אבל אז
2: ולכן הליכוד חשוב לי. חשוב לי לשמור את הליכוד כמפלגה דמוקרטית, כמפלגה שמובילה את המדינה. ואתה יכול לעשות זה רק אם אתה תשמור על הערכים של הליכוד הדמוקרטיים, ולא להיות יש עתיד או להיות מפלגה אחרת.
1: תגיד, אנחנו שומעים אז שנתניהו
2: אבל הם נמחקו עם הזמן.
1: מרביטן, אנחנו שומעים שנתניהו בדיון של במוסדות הליכוד אומר לך, אני מביא את הקולות. מי אתה, ביטן? מי אתה שתקרא תיגר עליי? אנשים מצביעים לי.
0: הם באים בשבילי.
2: אני מזכיר לך את החלטת בית הדין של הליכוד שאמר שאנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד, ומי ששם אותו ברשות הממשלה, זה המתפקדים של הליכוד, וחברי הכנסת של הליכוד, וחברי המרכז של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד, מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. זה לא אני. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו כשהוא היה שם, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן, בסופו של דבר, הוא צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד. זה בדיוק הוויכוח שלי איתו. ואני שמח שבוויכוח הזה הצלחתי שיהיה פריימריז ולא ועדה מסדרת, וזה הכל.
0: אתה טענת ששרים אחרים שותקים בפרשת ביטול הפריימריז כי הם חוששים מנקמת הביביסטים.
2: נכון. זה לא חוששים מנקמת הביביסטים. הם, יש פריימריז, ולא רוצים לעמוד בסיטואציה שהתנקמו בהם בעניין הזה, ולכן, וגם נתניהו ממנה אותם לשרים. והם לא רוצים להתווכח איתו, לאור העובדה שהוא ממנה אותה. זה בדיוק העניין.
0: תגיד, אם בבחירות הבאות הליכוד לא מצליח להקים ממשלה בראשות נתניהו, ונוצר סנריו לא מופרך שכדי שהליכוד יוכל להקים ממשלה, צריך להחליף אותו, אתה תתמוך בזה?
2: לא, אני לא אתמוך בזה. הוא צריך לקבל את ההחלטה לבד. אני דווקא מעריך שגם אם הוא יפסיד את הבחירות, הוא יישאר שבוש האופוזיציה, כמו שזה היה
1: ב-2021.
2: שלט דנט לפיד.
1: אבל חברך וידידך ויקירך, דוד אמסלם, משתעשע ברעיון להזמין את גדי איזנקוט להיות בליכוד.
2: גדי איזנקוט הוא איש שמאל. אין לו מקום בליכוד, הוא מאוד מצטער.
0: תסביר.
2: הוא איש שמאל, אתה לא מביא לליכוד אנשי שמאל. יש מספיק אנשים טובים, בליכוד לא צריכים מישהו מבחוץ שהוא איש שמאל.
1: גם עליך יש בליכוד שאומרים שאתה איש שמאל.
2: אני לא איש שמאל. אני איש ימין. אבל אני לא ימין קיצוני, זה נכון.
1: אומר אמסלם, איזנקוט הוא בעצם, הוא ליכודניק מתחת לכל הדברים. הוא בנפשו, בנשמתו. ליכודניק, הוא משלנו.
2: מי אמר? לפי מה? לפי מה אתה אומר? אמסלם אמר את זה. אני שמעתי את הקלטת של הרעיון, הוא לא התכוון למה שהעיתונאים אומרים שהוא התכוון, ואני אומר לך שלהיות איש ליכוד זה לא רק להגיד אני איש ליכוד, אתה צריך לגדול בליכוד, אתה צריך להיות חלק, הוויכוח שלי עם נתניהו זה שאתה מביא אנשים מבחוץ ומשרן אותם, לא בטוח שהם אנשי ליכוד, יכול להיות שהם מביאים לנו קולות, אבל בסופו של דבר לא מחויבים לליכוד כליכוד, הליכוד זה משפחה, אתה צריך לחיות את הליכוד על מנת להיות איש ליכוד, ולא לבוא מבחוץ ולהגיד אני איש ליכוד, זה לא מספיק.
0: אתה יודע, היו הרבה התקפות מהכיוון שלכם על אייזנקוט מכל מיני סוגים. היה את הסרטון המפורסם שהוא רץ לחבק חייל שנראה כמו הבן שלו, ובסוף הוא מנסור אבאס. הרבה רפש שניסיתם, שהליכוד ניסה להתיח באייזנקוט, מתהפך עליכם. אתה מסתכל על זה וחושב מה?
2: תראה, אני ראיתי את הסרטון הזה. הפרשנות שנתנו לסרטון היא לא נכונה, זאת לא הייתה הכוונה. אבל לומדים מזה שצריך להקפיד על דברים ולהסתכל מסביב גם כן, כדי שלא ייתנו פרשנויות לא נכונות. אני מאמין שאנשי הקמפיין, אני לא מתעסק בקמפיין, אני לא קובע את הקמפיין, ולכן מי שעושה את זה, אני חושב שצריך ללמוד מטעויות.
0: זה הטעות.
2: לא לתת לסרטונים להיות עם פרשניות אחרות. צריך לעשות את הדברים באופן ברור, כדי שלא יהיו פרשניות.
0: אתה חושב שיש משהו שאסור להגיד על רמטכ"ל לשעבר ובטח עליו שקול גם כשנלחמים בו פוליטית?
2: ברור, אבל מצד שני, אייזנקוט הוא מצליח יפה להחביא את העניין שהוא ישמון, וזה הוא כן מצליח. זה התפקיד של הליכוד בקמפיין, זה להראות שהוא ישמאל. תראה, אנחנו, שאתם אומרים לי, עוזרים לחרדים. יש משמעויות להפסד הליכוד, יש כל מיני משמעויות, מדיניות, ביטחוניות, כלכליות. כל הדברים האלה, לפעמים מסתכלים רק על צד אחד, מסתכלים רק על הנושא של הגיוס. מצד שני, צריך להבין שאיש ימין, יש עוד דברים שחשובים לו. ואנחנו לא יכולים להרשות בעצמם שהליכוד יפסיד את השלטון.
1: מה המשמעויות הכלכליות של הפסד השלטון?
2: יש משמעויות, אנחנו בעמדות שלנו, אנחנו מפלגה חברתית ליברלית בהרבה מאוד תחומים.
1: אני עוקב די מקרוב, דוד ביטן, אחרי מדיניות הליכוד. לא ראיתי איפה הליכוד היה מפלגה ליברלית כלכלית. ססם גואטה, למשל חבר הכנסת גואטה.
2: לא, תסלח לי, אמרתי חברתית ליברלית.
1: חברתית זה אומר סוציאליסטית.
2: מפלגה חברתית ליברלית זה באיזונים הנכונים. אנחנו בעד, למשל בחקלאות, לדאוג שהחקלאות במדינת ישראל תהיה חשובה מאוד ולא רק יבוא. האלה הליברלים לגמרי חושבים שאפשר הכל לעשות ביבוא, אנחנו לא רואים את זה ככה.
1: ביטלתם את מרבית רפורמת היבוא של עודד פורר. ססון גואטה שומר על לובי הביצים, שהוא אחד הדברים הכי קומוניסטיים במדינת ישראל. הליכוד מבחינה כלכלית איננה מפלגה ליברלית.
2: רק רגע, ססון גואטה מייצג את החקלאים, בשביל זה הוא בא לכנסת ועל זה הוא הלך, אבל הוא לא קובע לבד במפלגה. אוקיי, אבל...
1: הוא קבע, אתה, בעניין הביצים, ססם גואטה קבע.
2: לא נכון, אף אחד לא קובע את הרפורמה של פורר. הדבר שבוטל ברפורמה של פורר בנושא של הביצים, ואני רוצה להסביר לך מה קרה פה. נתנו להם אורכה להמשיך ולהיות בנושא הזה של הלולים עד תקופה מסוימת. 2050. אבל מה מתברר? שבעצם... א', לא נתנו להם את המענקים שהבטיחו להם לאורך שנים, וב', הם לא יכולים להוציא היתרים על מנת לעמוד ברפורמה.
1: אבל אמרת, דוד ביטן, אנחנו מפלגה ליברלית, יש משמעויות כלכליות להפסד הליכוד, בכל נושא כלכלי משמעותי, מרפורמת החלב, רפורמת הביצים, מרפורמות כלכליות חשובות ברוח שר האוצר בנימין נתניהו, לא עשיתם דבר בקדנציה הזאת.
2: זה לא נכון.
1: מלבד יבוא מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
2: מה שקרה, לא רק, נו בסדר, היו הרבה דברים שעשו. הבעיה שלנו ברפורמות האלה, שהן לוקח זמן עד שהן מוטמעות, זה לא מעכשיו לעכשיו. הבעיה אצלנו, שאנחנו לא טיפלנו בדברים שמביאים הורדת מחירים כרגע. למה? כי שר האוצר לא היה מוכן לזה. שר האוצר, האג'נדה שלו, היא האג'נדה של פורום קהלת. זה בדיוק הבעיה.
1: אז איפה אתם ליברלים?
0: רגע, תסביר.
1: פורום קהלת הוא המקדש הליברלי הכלכלי בישראל. אתה אומר פה...
2: המקדש הליברלי הקיצוני. יש הבדל. אנחנו מאזנים את זה בדברים חברתיים. אוקיי, זה לא רק לעשות... הליברליות זה לא להביא יבוא כמה שאתה רוצה. ליברליות זה גם לאזן דברים אחרים.
1: ליברליות זה שוק חופשי, ליברליות זה לא עודד את התחרות.
2: אבל זה לא, אבל אמרתי חברתי ליברלי, שים לב. לא אמרתי ליברלי לבד. חברתי ליברלי. למשל, בצפון יושבים שם אנשים שהם, יש להם שם את הנושא של הלולים וכולי. זאת העבודה שלהם.
1: אבל אתה מסביר רק מהלכים לא ליברליים. דוד ביטן, אין לליכוד שום הישג ליברלי כלכלי מלבד.
2: אתה לא יכול לעשות ליברליות מלאה, והתוצאה תהיה שאנשים שם יסגרו את הלולים ויצטרכו לעזוב את המקום. אנחנו צריכים שאנשים שם בגבול הצפון יהיה להם פרנסה וישארו. זאת אומרת, יש עוד שיקולים בנושאים כלכליים חברתיים ולא רק נושא אחד.
0: אני חייב רגע לחזור.
2: ועל זה אני נלחמתי כשהייתי שם.
0: דוד ביטן, אני לא מבין, אתה כל מה אומר אייזנקוט אי-שמאל, הוא מסוכן שמאל. מה עושה את אייזנקוט כזה אי-שמאל? מה ההבדל הגדול בין אייזנקוט לביניכם? אני צריך להזכיר למאזינים, אנחנו רגע, רק שנייה, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, עזה כולה בניהול אמריקאי, מדברים על כוח רב לאומי, בטח לא גרנו את החמאס, כל החזיתות נשארו פתוחות, מה, מנסים להדביק לאייזנקוט שהוא יקים מדינה פלסטינית, הוא מעולם לא אמר את זה, אבל הוא לא אמר את זה מעולם.
2: נכון, יש המון ציטוטים שלו.
0: עזוב, נו באמת, מה... תשמע, אני ישבתי שעות, יצא לי לשבת, רגע שנייה, יצא לי לשבת הרבה שעות עם אייזנקוט לפני שהוא בא לתוכנית שלי. אני אומר לך דוגרי, שמאל הוא לא. מה שמאל בו? מה כזה שמאל קיצוני באייזנקוט? מה ההבדל הגדול? מה ההבדל הגדול בינו לביניכם?
2: אני לא אמרתי שמאל קיצוני.
0: הוא גם לא שמאל, הוא מרכז. הוא האם אימא אייזנקוט... רגע, דוד ביטן, אייזנקוט באמת של הדברים, הוא האם אימא של המרכז. ואתם, אתה יודע, אוקיי, אז תסביר לי.
2: זה לא נכון.
0: אז תסביר, מה ההבדל כרגע בין אייזנקוט לביניכם? איזה דבר גדול ונורא הוא יעשה שאתם לא תיתנו לעשות?
2: בוא נתחיל מזה שלפי דעתי, כן? אנחנו, הוא יאפשר להקים מדינה פלסטינית.
0: אבל הוא לא יאפשר, די, עזוב. הוא לא יאפשר, הוא אמר... אוקיי.
2: אתה לא תן לי לענות, נעמת, תן לי לענות עוד. הוא ייסוג מעזה בסופו של דבר, ייסוג גם לבנון בסופו של דבר. כל הדברים האלה, אנחנו לא נאפשר לו להיות ראש ממשלה ולראות אחת...
0: אבל אתם הסכמתם לאי לחימה בעזה, ולאי לחימה בלבנון, וחיילים נהרגו איזה כמה שבועות טובים.
2: לא נכון.
0: אז זה הגליק הגדול, השהות שלנו בתוך...
2: נכון,
0: לבנון, ומי חותם על זה שאם טראמפ יגיד אז נתניהו לא ייסוג גם כמה ממה שכבשנו בלבנון?
2: עובדה שטראמפ אמר, ואנחנו לא מסוגים, לא מעזה ולא מלבנון.
0: אז אתה בעצם בסבטקסט אומר אייזנקוט ידאג פחות לביטחון ישראל מאשר נתניהו?
2: לא אמרתי שהוא ידאג פחות או יותר, אני אומר העמדות שלו, רגע, אתה מנסה, אני לא אומר כי כולם בסופו של דבר יעבדו למען ביטחון ישראל. השאלה מאיזה זווית ומה האג'נדה שאתה מוביל מול האמריקאים ומול המדינות ערב. זה הכל. אנחנו הולכים אחרת והוא הולך אחרת. על זה לא צריך ויכוח, אני חושב.
0: אתה מסכים איתי, אבל אם אתה מדבר מול האמריקאים, אתה מסכים איתי שמצבו של נתניהו מול האמריקאים כרגע מול טראמפ הוא לא וואו?
2: אנחנו לא רואים עין בעין את הדברים, זה נכון, אבל בינתיים יש שיתוף אולי עם הנשיא האמריקאי. נכון שהנשיא האמריקאי קובע היום את רוב הדברים, והוא לא מתייעץ עם אף אחד, דרך אגב הוא לא מתייעץ גם עם האמריקאים, זה לא משנה, כן.
0: הנשיא האמריקאי קובע את רוב הדברים במדיניות הישראלית?
2: לא במדיניות, הוא מנסה להשפיע על המדיניות הישראלית, נכון להיום. בהרבה מאוד דברים, נתניהו עומד יפה מאוד.
0: ומה עם הקטסטרופה מול איראן? נתניהו שכנע את טראמפ לצאת מהסכם גרעין, עכשיו הם הכי קרובים מפצצה מאשר אי פעם.
2: זה לא נכון מה שאתה אומר, כיוון שהקרבה שלהם לפצצה היא לא קשורה לפרישה מהסכם הגרעין. הסכם הגרעין היה כזה שלא היה פיקוח, והוא התקדם לגרעין ללא קשר. אבל כל דבר אתה יכול לראות באופן שלילי. הסך הכל... אנחנו מנסים לעשות מה שאנחנו יכולים בנושא האיראני, זה לא הכל תלוי בנו, בדיוק העניין, זו מדינה גדולה, ואנחנו צריכים גם את האמריקאים, והיום לצערי הרב, טראמפ מזגזג בהרבה מאוד דברים בגלל הבעיה של המיצרים. הנושא הכלכלי. זה לא דבר שתלוי בנו כל כך.
1: אוקיי.
0: אגב, רק לסיום, בקונסטלציה כזאת או אחרת, אתה רואה את עצמכם יושבים עם אייזנקוט באותה ממשלה? אייזנקוט, בנט?
2: אם הם ירצו, ודאי.
0: יאיר גולן גם יכול להיכנס?
2: לא, יאיר גולן לא נראה לי, לפי העמדות שלו שאנחנו נוכל לשבת איתו.
0: כלומר, אתה לא רואה את הליכוד יושב עם יאיר גולן בשום ממשלה?
1: אוקיי, גם אם אגב, דוד ביטן, גם בתרחיש שבו הרכבת הממשלה מוטלת על מישהו אחר, אתם לא תיכנסו מבחינתך לממשלה אם יאיר גולן נוצל הבא?
2: א', אני לא קובע, כשיגיעו נסיבות כאלה, אז ישבו כולם וידברו על זה.
1: אתה אומר, נגיע לגשר, מה עכשיו?
2: אני לא רואה את נתניהו פורש בסוף השלום.
1: דוד ביטן גם לא פורש.
2: אני תמיד ליכוד לגבי כל אחד.
1: לא, אבל מבחינת ההליכים המשפטיים, משפט שאתה עומד...
2: לא, אני סיימתי עד עכשיו את העדות הראשית, את העדות שלי, 10 חודשים, ועכשיו אנחנו בשלב של עדי הגנה, הבאנו חלק, אנחנו נמשיך.
0: אני רוצה להגיד מילה, לא אומרים הרבה מילים טובות, מילה טובה לסיום. אני מצלם משהו בימים אלה עם אחד מ... עם מישהו או מישהי שהיו מראשי האופוזיציה, ואתה מקבל המון המון מחמאות בכל מה שקשור לשמירה שלך על הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו זימברת לו את הפריימריז, רוני. זהו.
0: למה?
1: חבר הכנסת לשעבר, דוד ביטן.
0: אבל הוא אומר שיש הרבה בליכוד גם שחשוב להם דמוקרטיה, ואני איתו, אני בטוח.
1: אתה אומר שמירה על הדמוקרטיה.
0: אתה סתם הולך, אתה רואה, אתה הולך לסטריאוטיפים.
2: זה מה שאמרנו, שבכל סרטון יש פרשנות לפה ולפה.
0: נכון.
2: גם על הדברים שאתה אומר יש פרשנות לפה ולפה.
0: אבל אנחנו יודעים שבשנים האחרונות שהיו לא פשוטות, הרבה דברים שקשורים לדמוקרטיה קרו. טוב, רוני, תפסיק.
1: זהו, תשאיר לו סיכוי בפריימריז. דוד ביטן, תודה לך.
0: תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
0: ביי.
1: בדקה האחרונה אנחנו מדווחים, מקבלים דיווח. יואב סגלוביץ' מתפטר מהכנסת כדי לרוץ ברם בכנסת הבאה, בבחירות הבאות. הוא עוזב את יש עתיד. במקומו ברכות לחברת הכנסת החדשה, מיכל סלווני קבביה.
0: קבביה?
1: מי יש עתיד?
0: קבביה?
1: אולי זה קבב יא, אתה אומר. יחד איתו...
0: אני חושב אחותי, כי גם קובן... אני, נגיד, היו לי...
1: אולי תעברת באמת את קובן לקבביה.
0: קבביה. לא, היו רגעים כשניסו לרדת עליי ביסודי שערבבו קובן עם קבב. לא, היה גם קובה. קובה זה הכינוי.
1: זאת לא דרכנו.
0: מה עשו לך? נוביק זה לא שם שאפשר לעשות איתו משהו.
1: זה כמו קובן, רק הפוך.
0: כן.
1: תראה, במקום יואב סגלוביץ', אדלשטיין ואילוס שהתפטרו, נכנסים עכשיו 3 ח"כים. ארז תדמור, שבתאי קטש בליכוד, ומיכל קבביה סלווני ביש עתיד. הם יהיו ח"כים עד הבחירות הבאות, כלומר, תקופה שבה אין כלום בכנסת. כולל לשכה וכולל רכב וכולל יועצים וכולל הכל. עכשיו, הכנסת לא מצביעה על כלום. אין שום משמעות לאותם ח"כים, מצביעים רק על דברים שבהסכמה או דברים קריטיים. אני מציע הצעת קובנוביק.
0: נו.
1: תנו את הקול שלהם לראש המפלגה, ובשביל מרית העין, שלא ייכנסו ח"כים בדיחה כל כך. תדמור, קטש וקבביה יהיו בדיחה, הם לא יהיו ח"כים בכלל. זה קורה בכל המפלגות, זה עיוות של השיטה, וכשאתה נוסע במונית ונהג המונית אומר לך, וואלה, כולם שם מושחתים, עזוב, כולם שם מבזבזים כספים, זה הדבר, זה אחת הנקודות שבהן אפשר, זה סמלי, זה מרית עין.
0: תגיד...
1: גם כשמנחם בגין היה יושב במחלקת תיירים, זה היה מרית עין, יש חשיבות למרית העין, אל תכניסו ח"כים אם הם לא יהיו ח"כים. אל תפסיק גם בבדיחה הזאת.
0: אפשר להעלות עד סוף השעה השנייה את קבביה? אני אשמח להכיר אותה.
1: אבל תהיה ממלכתי.
0: שמה זה אומר?
1: בלי צחוק קיבל.
0: הלו, קבביה, בלי כזה?
1: בלי זה.
0: אתה טוען שאני כזה? אתה
1: לא.
0: אני רוצה לה...
1: לא.
0: רגע. אני עוד... לא. אתה יודע, כי הרבה פעמים קוראים לי, אומרים לי שאני נראה כמו מקולטניק, או כמו... סויחר, כאילו...
1: עזוב.
0: טוב.
1: אתה רוצה לדבר על משהו אופטימי?
0: נו?
1: החיטה של קיבוץ בערי.
0: רגע, לפני, אני חייב לשאול אותך, סגלוביץ'.
1: כן.
0: אתה חושב שבדיעבד, כאילו, כשנהיה פה באולפן של אחרי הבחירות, זה יהיה צעד...
1: האם נדבר...
0: שיהיה דובר בו?
1: האם נגיד שבתשעה באוגוסט הוכריעו הבחירות?
0: לא, אבל זה צעד שיש לו משמעויות, לא? שיכולות להיות לו
1: יכולות להיות משמעויות גדולות. למשל, רק בתרחיש שבו יש 60 ח"כים יהודים ציוניים בלי הגוש של נתניהו, והוא ה-61.
0: הוא ה-61.
1: שאלה, כל מיני כאלה.
0: כאילו, זה קצת מכשיר את מנצור.
1: אבל עצור רגע, כל מה שקורה בכנסת, תשאיר בכנסת, נעל את המפתח.
0: נועל.
1: דרומה לקיבוץ
0: ירי. די לפוליטיקה המתשעממת.
1: אנחנו דרומה אל. חיים ילין, ידידנו, שלום.
3: שלום עקיבא, שלום רון.
1: אתה מביא לנו חדשות טובות.
3: אני מביא חדשות של תקווה, אני לא יודע מה זה טוב, מה זה לא טוב, אני לא נותן ציונים. אבל בשלושה, ארבעה חודשים אחרי הטבח, בשדות של הקטל, אנחנו התחלנו לזרוע שעורה לוויסקי, שבעצם נמצא היום בחביות. ולי אין סבלנות לשלוש שנים, אני רוצה משהו, ואז בעצם החבר'ה של מילקנני אמרו, רגע, בוא נוציא בירה. והוצאנו בירה.
0: בירה?
3: 100% שעורה, 100% שעורה, לא חיטה, שעורה. וזה אותי, אני לא יודע איך להעביר את זה, אבל אותי זה מרגש.
0: בירה של קיבוץ בארי.
3: השעורה גודלה על ידי החקלאים, של קיבוץ בארי. זה התחיל מההחלטה של אבידה בחר, שיבד את אשתו ואת הבן כרמל. ומי שעשה את העונה השנייה, זה גל גודר, שיבד את אבא ואמא שלו ב-7 באוקטובר. כולם איבדו משהו, והעשייה היא בעצם נותנת משמעות על החיים שבעצם עבדו לנו. ולזרוע איתה זה משהו ש... בסעורה זה משהו שלא מובן מאליו. ומי שמנהל את כל הפרויקט הזה זה חגי אקר, שיבד גם את אבא ואמא שלו.
1: חגי אקר.
3: אז תקשיבו, זה אסון כל כך גדול, אז התקווה, אני חושב שזה החלק הכי רגשי, הכי טוב שעושה לנו לכל אחד מאיתנו.
1: אז את הבירה הזאת עכשיו של סעורת בארי, איפה ניתן להשיג?
3: אז ביר בזאר בעצם הם אלה שהמבשלה שעשו את הבירה, והחבר'ה של מילקנני, טל חוטינר ותומר גורן ויותם וציון, אנשים מדהימים, הם בעצם הגו את הרעיון של לעשות משהו שהוא מיידי.
1: אז באתר ביר בזאר, אולי חיים ילין, אתה כתואם בירה, אולי משהו על הטעמים, איזה רמזים אתה מוצא?
3: תקשיב, אני את הוויסקי ביקשתי שיהיה לו טעם של אדמה, זאת אומרת שיהיה משהו שמחובר לשורשים, ואת הבירה ביקשתי שזה יהיה בטעם של שעורה, זאת אומרת שאנחנו נריח את השעורה, את המתיקות של השעורה. זה מה שהיה חשוב לי, היה חשוב לי להעביר איזשהו מסר. כשאני רואה את הבירה בפאב אמיר, או שאני רואה את זה במסעדות היום בתל אביב, כשאתה בא ואתה אומר, רגע, שנייה, חלק מהתל אביבים וחלק מהאנשים שירתו שם, באותם אזורים שבעצם נשפך שם הרבה דם, ודווקא במקום הזה של העצב ושל הכאב, אתה מצליח להתרומם ולגדל את השעורה ולראות את זה בפאבים, יש לזה משמעות שאני חושב שהיא הרבה יותר גדולה.
1: אז אלה השדות בעצם...
3: כי אתה סוחב, אתה ממשיך לחיות למרות הטבח של השבעה באוקטובר, שבעצם לקח מבארי 102 אנשים, ובכל האזור אתה רואה את השכול ואת החיילים שנפלו למען זה, שאתה תוכל להמשיך לחיות שם באזור.
1: אלה השדות שבהם נערים ונערות מהמסיבה ניסו למצוא מו...
3: נכון מאוד, לא. נכון מאוד. כל מי שהנערים והנערות שהיו בנובה, קיבלו מההורים שלהם, שמכירים את האזור, תברחו לכיוון השמש, שם אנחנו גידלנו את השעורה.
0: כל כך הרבה דרכים להגיד את המשפט, אחד היפים בישראליות, שזה החיטה צומחת שוב.
3: כן, אבל זה, אתה יודע, החיטה צומחת שוב, זה היה אתה יודע, מיום כיפור, זה היה בעצם...
1: דורית צמרת.
3: שהוא אחר. כן, אני... תקשיב, אי אפשר להגיד שהסעורה צומחת שוב, כי זה החיטה, אבל הסעורה יש לה משמעות מאוד גדולה, כי בתקופת עוד הבריטים הם גידלו סעורה פה לבריטניה לעשות בירה, ובעצם אנחנו מחזירים את התעשייה הזאת שלנו במדינת ישראל, בלי בריטים, בלי אף אחד, שלנו, בלי תלות באף אחד, ותחשוב שבעצם אתה יכול לגדל לעצמך את השעורה ולעשות מזה גם בירה, גם וויסקי, בלי תלות באף אחד. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מרגשים.
0: לגמרי. כמו
3: שאתה לא רוצה שיהיה תלות בשום דבר. גם בעניין הביטחוני, אז אתה גם בזה, בביטחון המזון, אתה יכול להיות עצמאי.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת, אתה יודע, כל הזמן, כל יום שומעים כותרת אחרת על מה שקורה אצלכם בגבול, כוח רב לאומי עומד להיכנס, אולי יהיו 14 ימים בלי תקופות, בלי תקיפות. היום שמעתי בגלי צהל ידיעה שמתחילים לשקם את רפיח, שמפעלי הבטון עוברים להנהלה אמריקאית של המפקדה בקריית גת. כל הכותרות האלה עוברות לכם מעל הראש, או שמשתפים אתכם, או שאתם בעניינים?
3: קודם כל אנחנו מקבלים עדכונים, זאת אומרת העוגדה מעדכנת, ואנחנו יודעים חלק מהדברים, לא הכל אנחנו... לא הכל אנחנו יודעים. על ההסכם הזה אנחנו מכירים ויודעים, לא לפרטי פרטים. אנחנו גם יודעים כמה חטיבות יש בקו הצהוב, וזה נותן תחושת ביטחון שאתה יכול לחזור ליישובים, תמיד עם חשש, אבל הרבה פחות ממה שהיה קיים.
0: זהו, על זה רציתי לשאול אותך.
3: ההסכם מאוד מדהיג.
0: אתה... רגע, רגע, אז... אתה מרגיש שם יותר בטוח בשישה באוקטובר או פחות?
3: זה לא שאני מרגיש יותר בטוח. כל עוד שהחטיבות יהיו פה, אני ארגיש בטוח. הכשלים שהיו בשישה באוקטובר, שעדיין אין ועדת חקירה ממלכתית ולא חוקרים אותם, זה לא בשביל להשים. אני אף פעם לא השמתי אף אחד. אני רק אמרתי שצריך לקחת אחריות על השישה באוקטובר, אבל אתה גם צריך ללמוד, להבין מה קרה שם בשביל למנוע את השישה באוקטובר הבא. עוד שנה חוזרים כל ילדי בערי למערכת החינוך עם כל המשפחות. חוזרים. הם יחזרו למקום הטבח בלי שיש להם ביטחון, כאשר אנחנו לא על הקו הצהוב, ואנחנו בעצם איפה אנחנו נמצאים. משקמים, מה משקמים שם? מה עושים שם? אני רוצה להזכיר לך, רוני, שבעצם זלזלו בחמאס. הם בעצם ירו פצמר על נחלות לפני 25 שנה, ואז קראו לקסאם עם צינורות מעופפים. אל תזלזלו בהם. גם עכשיו, שאנחנו ב-70% או ב-60% או ב-50% מהשטח, הם בעצם חופרים, והם בעצם בונים את הנשק הבא שלהם. המהות שלהם זה טרור. וטרור, אני לא מבין איך בהתנדבות הוא מפסיק להיות טרור והופך להיות ארגון פוליטי-מדיני. זה לא קיים דבר כזה.
1: הם מנצחים מלחמות רק בבירה לצערנו. חיים ימין.
3: אני רק רוצה להגיד משפט אחד. כל מה שאני מבקש, וזה לא עקיצה וזה לא ציניות. אמיתי אני אומר את זה. לי יש ראש ממשלה אחד. הוא בנימין נתניהו, הוא אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע. אבל מה שהוא הבטיח... את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים משהו. בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים, ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו, כי אין ביטחון ואין תחושת ביטחון. את תחושת הביטחון אנחנו נבנה. לנו יש מכוניות במגרשי חנייה, אין לנו טנקים בנגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב, זה מה שלימדו אותנו, אנחנו יכולים לגדל צרורה, אנחנו יכולים עד התלם האחרון, תאמינו לי, לגדל מה שאתם רוצים, אבל תביאו ביטחון. זה הצו העליון של כל ממשלה לאזרחים שלי.
0: לגמרי. חיים ילין, תמיד כיף לדבר איתך.
1: איש בערי, איש עוטף שדות הנגב, היית חק בישתית,
3: עוטף ישראל.
1: היית ראש המועצה האזורית אשכול, אתה ממובילי מועצת אוקטובר, תודה רבה לך.
0: תודה.
3: תודה לכם.

0: Yasso.
1: Yasso.
0: אנחנו שומעים במהדורת החדשות את קובי ברקאי בקולו הזהב מבשר לאומה כך.
2: ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע...
0: שמענו ונרשנו, מיד זימנו אל קו הטלפון את מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות אבי כהן-סקלי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מלחיץ, מלחיץ, אני הולך להיות שבוע הבא ביוון, אז... אבל אני מבין שזה רק מחר צריך להיבהל.
3: קודם כל בחרת הטיימינג מצוין, כי זה הסיפור מחר. אני רק חייב להגיד, כאילו אחרי ההודעה הדרמטית של הקריין שלכם, הדבר הזה גם היה בשנה שעברה, בדיוק באותם תאריכים. גם בשנה שעברה דובר על למעלה מ-100 מוקדים של הפגנות. אנחנו יכולים לומר, בראייה לאחור, שיש הפגנות שיש בהן עשרות אנשים, יש הפגנות שיש בהן לפעמים אחדים, והפגנות בודדות מאוד של יותר מעשרות אנשים. אנחנו עדיין מייצרים פה משנה זהירות, אנחנו עובדים ביחד עם משרד החוץ, ביחד עם הצבא וכוחות מקומיים, כדי להבטיח שבעצם הדברים האלה יישארו ברמת הרצון שלהם לייצר תודעה והפגנה ולא יותר מזה.
0: מה המטרה נכון... מבחינתכם, אבי, שאנשים מה יותר זהירים? אני הייתי בעיר, בגן הים התיכון לאחרונה, היו המון גרפיטי בעברית הם עושים, אתם לא רצויים פה, אנחנו שונאים אתכם, שחררו את עזה. אז אוקיי, יש יום זעם ספציפי, אבל בפועל כרגע יש מאות אלפי ישראלים ביוון, מה אתה יכול לעשות עם זה?
3: נכון. אני, המטרה שלנו בתוך האיסוף המודיעין הזה וההנגשה שלו לציבור הישראלי, זה שנתקנתו משנה זהירות. זה המטרה שלנו היחידה, אין לנו שום מטרה אחרת בתוך הדבר הזה. בסוף, הפגנות הם מוקדי חיכוך. האלימות מתחילה בדרך כלל בהפגנות שמאורגנות וקוראים לאנשים להגיע. וכשאנחנו רואים ארגון מסודר שקורא ללמעלה מ-110 מוקדים ברחבי יוון להתכנס למרכזי ערים ובעצם להפגין עבור פלסטין ונגד ישראל, אנחנו רוצים שהישראלי שנמצא באותה עיר או באותו מקום ידע שהערב הזה לא יתקרב לתוך אותה נקודה. זה כמו שאנחנו מבקשים.
1: לא, אבל זה לא זה. ההוראה הזאת להימנע מסממנים ישראלים ויהודים, אתה יודע, זה מזכיר לי אותי ואת ילדיי הולכים באיזה בירה אירופית, והם כמובן רבים בעברית, צורחים עד לב השמיים, כולם מסתכלים עליהם, ואז אני אומר להם, שקט, שקט, תריבו בשקט, שלא ידעו שאנחנו ישראלים.
3: אז מה, אתה שואל אותי מה? אתה שואל אותי האם גם אני מתנהג ככה בחוז? כל אחד עושה משהו.
1: לא, לישראלים קשה קצת להצניע את עצמם.
3: נכון, אני לא חושב...
1: שלא לדבר על זה רגע, אני חייב להגיד במשפט. תמיד שאתה נכנס למונית בחול, תמיד שואלים אותך מאיפה אתה. יש כל כך הרבה ורסיות אחרי השבעה באוקטובר, אני מספרד, אני מהמידל איסט. ואתה יודע, אני תמיד אומר אני מישראל. כי זה מעצבן אותי.
3: כן. אני חייב להגיד לך שגם אני,
1: okay.
3: ואני בטח לא קורא לישראלים להגיד שהם לא מישראל, אנחנו פשוט רוצים למנוע את החיכוכים, זה כל הסיפור. אני לא אומר לא דבר עברית, ואני גם בינינו, לא אומר לא, אל תלכו עם כובע או עם כיפה. אני הייתי בחול עכשיו בחופשה עם המשפחה, הלכתי עם כיפה, והלכתי בסבבה לגמרי, ורקשתי בטוח. אני רק אומר, בסוף יש מוקדים מסוימים שאותם אנחנו פרסמים, לא צריך בכוונה להגיע לשם, ולא צריך בכוונה להסתובב שם, אם אפשר באותו ערב. עכשיו אני חייב להגיד גם משהו, זו תקופה שיש הרבה מאוד בני נוער שמסתובבים בכל מיני מקומות, במיוחד באירופה, בטח באותן מדינות קרובות שהן יחסית גדולות, ונוצרים חיכוכים כאלה ואחרים, זה כבר הרבה מאוד דברים, אנחנו אומרים, תנצו משנה זהירות, לא כי זה מסוכן, לא כי יש פה איזה ארגון טרור, ולא כי יש פה איזה סכנה דרמטית. המוקדים האלה, הרבה פעמים יעשים חיכוך, בלי שאתה רוצה
0: אותו. אבל אבי, אבי, אתה גם מנכ״ל משרד המאבק באנטישמיות. האם אתם מטפלים בתופעה שכל ישראלי מכיר, גסות הרוח של הרבה ישראלים בחול, צעקות, התנהגות דוחה בהרבה מקרים? זה לא שזה גורם לאנטישמיות חלילה, אבל האם אתם רואים בזה את אחד מתחומי האחריות שלכם?
3: אני, שקודם כל שאלה מצוינת, בצורה כנה, עד היום לא התעסקנו עם הדבר הזה. אני גם לא חושב, כמו שאתה אמרת, שהתנהגות כזאת או אחרת היא גורם לאנטישמיות. מי שאנטישמי הוא אנטישמי, מי שצונא ישראל, צונא ישראל.
0: אני לפעמים נהיה אנטישמי כשאני רואה ישראלים בחו"ל.
3: אבל אני, זאת נקודה שהיא בהחלט חשובה. אני כן יכול להגיד שיש לנו מיזם שהמטרה שלו להכשיר אנשים שיוצאים לחו"ל, לא בני נוער, אני אומר לא בני נוער, וגם לא צעירים, כאלה שנוסעים בתפקיד או בטיפה יותר מבוגרים, כדי לתת להם כלים להתמודד עם האשמות כאלה ואחרות. יש לנו מיזם כזה, אחד או שניים, שאיתו אנחנו עובדים. זה לא ברמה של הציבור הרחב והסקל הגבוה, אבל זאת נקודה מעניינת.
1: אני חייב, תן דוגמה, מה הדבר שהכי גורם לך...
0: לא, לא נשאר לנו זמן כבר.
1: אז נפתח עם זה את השעה הבאה.
0: תראה תור לטיסה חזרה לארץ ותבין.
1: לא, אבל אז אתה בקרב אחיך, אתה הכל מותר.
0: עם כאלה אחים. אבי כהן סגלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק.
1: אתה יודע שרק בתור האחרון שלי לחול לארץ, קובן! אכלת קצת באמריקה.
0: זאת הקטנה שבאת.
1: אבל אני מקבל את זה באהבה, אני מקבל את זה באהבה.
0: אבי, תודה.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: מילות סיכום לשעה הזאת. איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רז גפנר, יוסי תנורי. בשעה הבאה...
1: יכול להיות שתהיה פה קבביה.
0: אולי.
1: יש למה לחכות.
0: ככל שתגיד ככה, סיכוי מופחת.
1: קבביה, קבביה, קבביה, קבביה, בשעה הבאה.
0: ממש.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: לאחר שנכנסו לשטח האווירי הסגור בלי אישור. כתבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לעבר המטוסים הוזנקו שני מטוסי F-16. לאחר שהוזהרו, יצאו שני כלי הטייס האזרחיים מהאזור שבו שהה הנשיא האמריקני. בפארק התעשיות מודיעין נפל הערב פועל כבן 40 מגובה 8 מטרים ומצבו קשה. צוות מדה פינה את הפצוע לבית החולים שיבא בתל השומר. כדורסל, נבחרת הקדטים של ישראל הופסה במשחק מול ספרד 101-62 ותפגוש את גרמניה בשמינית הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה היה משחקה האחרון של הנבחרת בשלב הבתים של אליפות אירופה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק. איך אני אוהב שזה קורה ממש בול. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. ענקית האיפור ספורה, פותחת סניפים בישראל. איפה, כמה, למה, מיד כל הפרטים הידועים, והאם יש באמת סיבה להתרגש כל כך. כמו שראינו כאן במסדרונות התאגיד. הרבה אנשים התרגשו. אנשים ונשים. טוב, רפורמת הכנסות בתעבורה נכנסה היום לתוקף באופן סופי. עוד מעט נספר לכם כל מה שהשתנה מבחינתכם הנהגים. בגדול, כדאי שתהיו זהירים יותר, כי לא בטוח שתוכלו אחר כך לערער כל כך בקלות, אם תחשבו שאתם לגמרי בסדר. אתם תמיד בסדר, רק שתדעו. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בעיצומו של הקיץ, מה קורה בנתב"ג, כמה חברות תעופה חזרו, כמה עדיין לא חזרו. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום.
1: שלום יאיר, כן, אז מבחינת מצב חזרתן של חברות התעופה הזרות לנתב"ג, יש כמה עדכונים חיוביים שהגיעו בסוף השבוע האחרון. ענקית התעופה האמריקנית, United Airlines, תשוב לפעילות בישראל בעוד כחודש, ב-8 בספטמבר. היא כבר הודיעה לספקים המקומיים כי התאריך המשוער אכן סופי וצפוי להתממש, בניגוד למקרה העבר כמו שאנחנו מכירים. היא תהיה למעשה החברה האמריקנית הראשונה שחוזרת לפעילות, אחרי שאמריקן איירליינס הודיעה כי לא תשוב לפני מרץ 2027. גם דלתא, עוד חברה אמריקנית, אמורה לשוב בספטמבר, לא אישה מה התאריך הסופי. מצדן של החברות האירופיות יש גם התפתחות חיובית. KLM, חברת התעופה ההולנדית, צפויה לשוב לישראל כבר החודש, ב-25 באוגוסט. ומבחינת העדכונים הפחות חיוביים שהתקבלו במהלך הסופה, שאיר קנדה הודיעה אמש כי תמשיך לדחות את הטיסות לאומי ישראל עד ינואר 2027. אם וכאשר דלתא, KLM ויונייטד יחזרו לישראל, זה יביא את מספר חברות התעופה שפועלות בנתב"ג ל-50. לפני המלחמה, אני אזכיר, המספר הזה עמד על 100, ועל כן, ההתאוששות ההדרגתית של נתב"ג תגיע כבר לחצי הדרך בחודש הבא.
0: אוקיי, נמתין בסבלנות. אנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות, אנחנו רוצים לשלם הרבה פחות. אופיר אלפרין, תודה רבה.
1: תודה.
0: עוד מעט תשובי אלינו כדי לדווח גם כמובן על ספורה. טוב, עוד בצבע הכסף. האם גם לכם הוואטסאפ נחסם? זה קורה עכשיו יותר, ויש לזה סיבה. הוואטסאפ החליטה לשנות את האופן שבו היא מגלה את מה שהיא מגדירה פעילות חשודה, ויש קצת פספוסים בעניין הזה. עוד מעט נסביר לכם מה עושים כדי להחיות את החשבון. אנחנו מנהלים את החיים שלנו שם, כן? אם זה קרה לכם, אם חלילה זה קרה לכם, מה עושים כדי להחזיר את החשבון? ועוד היום בשעה 10 בלילה, בכאן 11, מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, הפרק השלישי והיום, על איך בודקים, איך מוודאים שהבנק לא שואב מכם עמלות מיותרות ודמי ניהול שערורייתיים. עוד מעט שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן כדי לתת איזה

0: פרומו קטן. ועוד בצבע הכסף, אנחנו נהיה עם אפליקציה שסורקת מוצרים בסופר ואומרת לכם, אל תהיו פריירים, ממש, כאילו, כותבת לכם את זה על המסך. 200 מטרים מהמקום שבו אתם נמצאים, יש חנות שמוכרת את זה בהרבה הרבה יותר זול. נהיה גם עם חשבון המבקרים בטיקטוק, אם אתם לא עוקבים, כדאי לכם, זה אחלה עמוד. שמואל אוחיון, בעל העמוד הזה, לא מוותר ליצרני המזון. הוא מודד, והוא שוקל, והוא סופר את הפריטים בתוך השקית. כל מה שהחברה מבטיחה, הוא מוודא שהם יקיימו. יהיה מעניין. וקצת כלכלה בחול, כלבי רובוט כבר עושים סיורי ביטחון בלילות באטלנטה, וגם עוד משהו מארצות הברית, חברה שמספקת, לא בחינם, אבל שירות מוזר של שחרור יתושים, כדי להילחם ביתושים שעוקצים אתכם. בדובאי פתחו רחוב שבו יורד גשם מלאכותי כדי להוריד את הטמפרטורות. יש שם 50 מעלות, משהו כזה. זה לא מוריד את זה ל-18 מעלות, כן? שלא תחשבו, אבל זה לא 50 מעלות. וכמובן, העדכון משוקי הכספים בעולם בסוף השבוע. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. קיבלתם דוח תנועה ורציתם להגיד לשופט, תשמע, תראה, זה לא בדיוק מה שקרה. מהיום, בהרבה יותר מקרים, זה לא יהיה כל כך פשוט. הפעימה החדשה ברפורמת הדוחות, דוחות התעבורה, נכנסה היום לתוקף, ובמקום בקשה להישפט, יותר נהגים ימצאו את עצמם מול בית דין מנהלי, שאם הבנתי נכון, זה בכלל יהיה מקוון, זה יהיה על הרשת, באינטרנט. שלום לעורך הדין מוטי אורן, שמתמחה בדיני תעבורה.
1: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: בוא תסביר לנו הכי פשוט, מה בעצם ההבדל הכי משמעותי בין מה שהיה שלשום למה שקורה היום?
1: ההבדל הכי משמעותי הוא פשוט מאוד. בעבר מה שהיה קורה, היינו מקבלים דוח משוטר, היינו שולחים בקשה להישפט, ואז מגיעים לבית משפט ומנסים להתווכח על העובדות. מסבירים לבית משפט איפה היו כשלים בדוח, למה מה שהשוטר רשם הוא לא מדויק, ואז מה שהיה קורה, היו מגיעים או לעזר טיעון או לזיקוי, אבל היה מתנהל איזשהו הליך שעל פי רוב היה מגיע לאיזשהו הסדר.
0: מה שיעור ההצלחה, אגב, של נהגי ישראל כשהם נוקטים באופציה הזאת של הבקשה להישפט?
1: עכשיו, מה שקורה, שנכון להיום, בכל מה שקשור לבקשות להישפט, אז כבר לא יהיה אפשרות להגיש בקשה להישפט כמו שהיה עד היום לפי הסדר הדין הפלילי.
0: אבל זה היה שווה לעשות את זה עד היום? כלומר,
1: בוודאי.
0: מה שהוא ההצלחה של הנהגים?
1: תחשוב שאתה מקבל דוח טלפון שהוא לא מוצדק, כן. או תחשוב שאתה נמצא באיזשהו ניקוד בעייתי.
0: אבל כמה באחוזים זה היה משתלם באמת? 50% מהנהגים שעיררו לבית משפט ביקשו להישפט?
1: קל למעלה מ-90%. קל למעלה מ-90%, היית מגיע לאיזשהו הסדר.
0: כן, למעלה מ-90% הנהגים שבחרו לא לשלם, אלא להגיע לבית משפט, זה ישתלם להם?
1: בוודאי משתלם להם, כי אתה לא רוצה להגיע לניקוד גבוה. המשמעות של ניקוד זה לא רק נהיגה מונעת, זה גם פסילה, ו-72 נקודות תקפות, זה לא רק פסילה.
0: זה חתיכת סיפור. אוקיי, אז עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, אני לא אוכל להגיע לבית משפט, אני אבקש להישפט, אבל לא ממש יאפשרו לי את זה להגיע לשם, נכון?
1: מה שקורה כרגע, שעדיין יאפשרו לך, אבל, ופה זה אבל הגדול, אתה מגיש בקשה, לסוג של בקשה, להידיין, בפני דיין, בבית דין החדש שהקימו, אבל אין לך אפשרות לקיים הליך הוכחות, הליך הוגן, שזה אומר, בעבר היית מגיש בקשה להישפט, אם לא היית מגיע להבנות בסיבוב הראשון, היית יכול לכפור בביצוע עבירה, ואז המשטרה, השוטר שרשם את הדוח, היה נאלץ להגיע לבית משפט, כן. ואז היית יכול לחקור את השוטר, לשאול אותו מה היה, איך היה, מה שקורה נכון לעכשיו, נכון להיום, החל מביצוע הרפורמה, שכרגע אתה מגיש בקשה להידיין בבית דין החדש, ואין אפשרות בהליך הראשוני להביא את השוטר. זה למעשה אומר מספר דברים. קודם כל, העובדה שזה הופך להפרה מנהלית, זה הופך לסדר דין אזרחי. ואז במילה, הנטל של המדינה הוא לא מעל לכל ספק, אלא פשוט היא צריכה להרים את הנטל 51% בדיוק כמו שעושים
0: בדיוק אזרחים. רגע, אנחנו קצת איבוד, אתה מדבר איתי עכשיו כאילו אנחנו משפטנים פה כולם. בעצם אתה אומר, השופט לא אמור להיות חלק מההליך הזה, אז אני אפילו לא יכול להתמודד עם הגרסה של השוטר.
1: אני אעשה את הדברים פשוט יותר. אני אעשה את הכל פשוט יותר. מה שקורה שעד היום השוטר רשם דוח, היית יכול לשאול אותו, להתווכח איתו.
0: כן.
1: ולהראות לשופט שבאמת לא ביצעת את העבירה.
0: והיום זה כבר לא קיים, כי השוטר הוא לא חלק מההליך.
1: היום זה כבר לא קיים בהליך הראשוני, כי מה שקורה, אתה מגיע לבית משפט, ואין שוטרים, אתה אפילו לא מגיע, זה יהיה במקוון, ואז פשוט אתה צריך לשכנע את השופט שלא עשית, כאשר השוטר שבעצם נתן לך את הדוח, הוא אפילו לא חי...
0: אני רואה את השופט, זה מקוון ברמה של מצלמה, כלומר כמו שיחת זום כזו?
1: זה אמור להיות בשיחת זום, ואני יכול להגיד לך, למעשה כשמדברים בעניין של הרפורמה, אז למעשה חלק מהרפורמה כבר נכנס לדרך כבר מחודש פברואר. אני יכול להגיד לך שבניגוד לזמנים, שהדוחות היו בקשה להישפט רגיל, והיית מגיע לבית משפט העבורה, כל מה שקשור להפרה מנהלית, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, בלתי פרופורציונליים למה שהיה, נהגים פשוט הושעו, והבקשה שלהם לא התקבלה. זה אומר שבאופן חד משמעי, לא חשוב אם המאזינים הבינו מה זה סדר דין אזרחי או סדר דין פלילי, אבל בשורה התחתונה, כרגע להילחם על דוחות, להוריד ניקוד, זה משוכה הרבה הרבה יותר קשה.
0: רגע, אז אתה יודע, אבל אלה שמצדדים ברפורמה הזאת אומרים, בתי המשפט לתעבורה מאוד מאוד עמוסים. את המשאבים צריך להשאיר לעבירות הקשות באמת. אז יכול להיות שיש כאן פשוט, אתה יודע, חלוקה נכונה יותר של מערכת המשפט שסובלת כמובן ממחסור כוח אדם, אנחנו יודעים, גם בשופטים, אז אולי אין כל כך ברירה אחרת.
1: אבל מה שקרה למעשה שהגיעו אותם אנשים שרצו לבצע את הרפורמה, ואמרו בדיוק מה שאתה אמרת, אבל בסופו של יום בעטו באזרח הקטן, אמרו לו, לא מעניין אותנו בכלל, עשית, לא עשית. יש עומס על בית משפט, לא מעניין אותנו מה קורה איתך. יש עומס על בית משפט, לא תהיה זכאי יותר להליך הוגן. לדעתי, אם יש עומס על בית משפט, אולי צריך לשקול על, אולי להרחיב את בתי המשפט, להוסיף תקנים של שופטים.
0: דבר עם יריב לוין.
1: אולי אותם בתי דין היו צריכים להפוך לשופטים בבית הדין לתעבורה.
0: עורך הדין...
1: אבל ככה לבוט באזרח הקטן ולהגיד לו, תקשיב, כרגע אם אתה מקבל דוח, ככל הנראה עברת את העבירה, גם אם יש סיכוי טוב שלא עברת, אני חושב שזה אבסורד.
0: הנקודה ברורה. בוא ניתן לזה לרוץ קצת ונדבר עוד איזה כמה שבועות. נראה איך הדבר הזה עובד. עורך הדין מוטי אורנג', מומחה לדיני תעבורה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: עכשיו למשהו שהרבה מאוד חיכו לו, ספורה מגיעה לארץ. אולי כבר לא נצטרך להיכנס לסניפים בחול עם רשימה ארוכה של מוצרים. אני באופן אישי סבלתי מזה המון. כמה סניפים, מה היו המחירים, למה זה לקח כל כך הרבה זמן לרשת הפופולרית הזאת להגיע לכאן לישראל? אופיר אלפרין, כתבתנו, שוב שלום.
2: שלום יאיר, אתה צודק, לא מעט שנים שעברו לא מעט ישראליות וגם ישראלים אולי. ביקור בספורה הפך כמעט תחנת חובה בכל ביקור בחול, ועכשיו ענקית הביוטי סוף סוף עושה סוג של עלייה, יש כאן כמה כוכביות שאנחנו תכף נפרט אותן. אז ב-20 באוגוסט, עוד פחות משבועיים למעשה, התפתחו נקודות המכירה הראשונות של ספורה, 6 מוקדים של פופ-אפים, באזריאלי תל אביב, קניון איילון, קניון מלכה בירושלים, לאחר מכן עוד 3 מיקומים נוספים, וגם 5 חנויות במודל של קורנרים, מעין חנות בתוך חנות, אלו ייפתחו בתוך הסניפים של גלם 42, זה הזכיין שמביא את המותג לכאן, אבל הנה חשוב כאן לציין, כוכבית ראשונה וחשובה. מי שמדמיין את ספורה שאנחנו מכירים מפריז, ניו יורק, קולונדון, חנויות גדולות של עשרות, לפעמים מאות מותגי ביוטי שונים, יצטרך מינתיים להמתין. בשלב הראשון הם עקרו בישראל רק מוצרי הבית של ספורה קולקשן, מותג הבית של ספורה. זאת אומרת, השם ספורה מגיע, המיתוג אולי גם מגיע, אבל כל טווח המותגים הרחב שלהם, מה שלמעשה הפך לספורה לכל כך פופולרית לאורך השנים,
0: כן.
2: בדיוק, אז כל אלו לא בדיוק יהיו כאן.
0: למה לא כל החבילה?
2: אז אפשר למעשה להגיד שמדובר בסוג של מבחן לשוק הישראלי. גם אתה הזכרת את התהייה, למה זה לקח כל כך הרבה זמן. אז תראה, ספורה כמו עוד לא מעט מותגים בינלאומיים שמאוד אהובים על הישראלים, והישראלים יכולים להיות גם צרכנים מאוד מאוד מאוד טובים, לא הגיעו כי אנחנו באמת שוק קטן. באמת אפשר להגיד שהיא בודקת את השוק הקטן הזה שלנו לפני שהיא מתחייבת אליו. המהלך הזה, שנעשה באמצעות קבוצת גלמר 42, בשלב הזה בעצם בודק את הביקוש בהצלחה של המותג בישראל. אם הפיילוט יצליח, כך הם אומרים, השאיפה שבתוך שנתיים נוכל כן לראות כאן כבר פעילות יותר רחבה שמתקרבת לפורמט המלא של ספורה שאנחנו מכירים מהעולם.
0: תגידי, לגבי מחירים זה יהיה כמו בחול, או שכרגיל אנחנו נשלם כאן יותר?
2: אז יש היפותזה שהיא מבוססת, אתה יודע, לניסיון העבר, כן. שאומרת שאנחנו נראה כאן מחירים שמצויים בפער ממה שאנחנו מכירים בעולם, אבל אין לנו עדיין מידע קונקרטי על אותם מחירים, ולכן הוא נצטרך לחכות לא הרבה זמן למזלנו, פחות משבועיים, כדי לגלות מה יהיה טווח המחירים בישראל.
0: אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה, יאיר.
0: נתראות. עוד מעבר. עכשיו לפרק השלישי של העונה השנייה של מתחת לבלוטות עם שאול אמסטרדמסקי. שלום שאול.
3: שלום יאיר.
0: על מה היום?
3: היום על בנקים.
0: בנקים. אנחנו אוהבים בנקים.
3: אתה אוהב בנקים?
0: אוהבים לא לאהוב בנקים.
3: כן, בדיוק. היום אנחנו על בנקים, אנחנו נדבר בעיקר על באמת כמה אנשים לא מודעים לכמה הם משלמים על הבנקים, על כל השירותים שהם מקבלים, בין אם זה בריביות, בין אם זה בעמלות, ועד כמה קל א' לדעת. ובית להתמקח ולהוריד. כי בסוף, אם לא תתמקח, תשלם עליהם. ואם תתמקח, אז אתה יכול לשלם כלום.
0: בוא נשמע קטע מהפרק שבו אתה מדבר עם אלכס רזניק, לקוח בנק נאמן, מהנאמנים שאי פעם נתקלתי בהם. אני מוכרח לומר.
3: כמה שנים אתה בבנק הזה כבר?
4: מה שאני גרתי לפה, בערך 20 שנה.
3: וואלה.
4: משהו כזה.
3: לקוח טוב. עוד לפני שהוצאת את תעודת זהות בנקאית ונפגשנו, ידעת שאתה משלם להם הרבה כסף, נכון?
4: אני חייב לומר שידעתי, ראיתי את זה, אכלתי את הצביטה כל רבעון, לא עשיתי בזה הרבה.
3: למה?
4: זאת אומרת, יכול להיות שהרגשתי את המשויכות, את השייכות, ואני אומר, רגע מה, אני אתחיל עכשיו להתקטנן איתם, ואז הם יתנו לי את ההלוואה בריבית שאני רוצה וכל זה.
3: לא רצית להתאמת עם הבנק.
4: לא
3: רציתי להתאמת. זה נורא הגיוני, ולמי יש כוח לזה?
4: אז אוקיי, אז אתה תבלה את הצפרדה הזאת, שהיא לא נעימה ולא טעימה, אבל אתה אומר, נו, בסדר. פסיכולוגית, זה מה שניצח.
3: תראה, אני רואה שהבנק שלך, דמי הניהול הממוצעים שהוא לוקח על תיקים בגודל שלך, זה 0.4%. זה המון. זה אומר שאם יש לך תיק של מיליון שקל, אתה משלם 4,000 שקל בשנה רק על דמי ניהול, על משהו שהם לא מנהלים.
0: טוב, אתה ממש נזפת בו.
3: לא, אני לא נזפתי בו.
0: אתה כן,
3: זה
0: בצדק.
3: לא, זה לא נכון. אני נתתי לו מוטיבציה, ואני השתדלתי להיות אמפתי.
0: כן.
3: ובמבחן התוצאה, אלכס תותח, הלך לבנק שלו, לא רוצה ספיילר יותר מדי.
0: אל תגלה יותר מדי,
3: לא זה,
0: כן.
3: אבל כל הכבוד לאלכס.
0: תגיד.
3: אם אלכס יכול באמת כל אחד.
0: יש לאנשים נטייה לברוח מכל מה שקשור למספרים והשוואות וטבלאות, כן. וזה. בוא נצייד לקראת הפרק היום,
3: כן.
0: את המאזינים שלנו בשניים, שלושה כללי ברזל פשוטים בגובה העיניים, תעשו כבר מחר בבוקר. כנסו יופי. לסניף ו...
3: לא חייבים מחר בבוקר, אפשר היום בערב, יאיר, תוך כדי שהם צופים בתוכנית.
0: היום הכל דיגיטלי, נכון.
3: נכון, כאן, וזה המקום להגיד, דרך אגב, כאן 11, 10 בערב, מתחת לבלטות, תוך כדי צפייה בתוכנית, ייכנסו לאפליקציית הבנק שלכם, חפשו שם את תעודת הזהות הבנקאית שלכם, זה מופיע איפשהו במידע האישי או משהו כזה, זה מסמך, PDF, לא סופר מעניין, לא סופר נגיש, אבל שם, בחלק ג' מסתתר כמה אתם משלמים לבנק, בעמלות. ואז עם הדבר הזה אפשר לשלוח לבנק הודעה. באמת, לא צריך לגשת. הודעה באפליקציה. הלו, שילמתי 300 שקל, 600 שקל, 2,000 שקל, whatever, אני מעוניין באפס. ככה, אפס, ככה, חזירים,
0: זה
3: אפס.
0: זה יעבוד?
3: זה ב-90% יעבוד, ככה.
0: אבל זה לא רק עמלות, נכון? זה גם דמי ניהול ו...
3: דמי ניהול, זה יש תיק ניירות ערך, וזה, כן, כל אחד ומה שיש לו זה. ב-80-90% זה יעבוד על הוואן. זאת אומרת, יחזור אליכם באפליקציה בן אדם של הבנק ויגיד, אין בעיה, הזנתי פטור מעמלות לשנה, שימו לעצמכם תזכורת עוד שנה לעשות זה שוב.
0: ב-20% כמה כסף זה יוצא בשנה?
3: 1,000 שקל בממוצע למשק בית.
0: זה די מדהים.
3: זה המון.
0: כן.
3: אחי, זה על כלום, זה על אוויר.
0: ממש.
3: אתה מבין? כן. זה הכי שיטת מצליח שיש. אז אני אומר, די, די עם זה, די עם השיט הזה. בוא ניקח את זה חזרה.
0: כן, זה שלנו.
3: ל-20% שלא יצליחו.
0: שלא יצליחו, מה הייתה?
3: א', אנחנו ניתן טיפים בתוכנית, כאן 11 ב-10 בערב, עשיתי זה.
0: 10:05, הסתכלתי בלוח משדרים.
3: בסדר גמור. ודבר שני, זה פשוט להתעקש. וככל שתתעקשו יותר, ותאיימו במעבר לבנק אחר, והיום זה מאוד מאוד נוח, ויש בנקים שבהצטרפות פשוט יציעו לכם את החבילה הזאת, אתה יודע, בלי להתאמץ.
0: כן.
3: ככל שתראו לבנק שלכם שאתם יותר רציניים, כך הוא ייקח אתכם יותר.
0: אבל המשכנתא שלי שם, והלוואה על הרכב שלי שם, והלוואה שלי לחול שם.
3: הכל עובר בקליק. אתה חושב שהבנק החדש לא ישמח לתת לך את ההלוואה הזאת? ודאי שישמח.
0: באותם תנאים בדיוק?
3: יעשה לך קופי, יבדוק אותך, ואם זה... אבל אגב, הריבית ירדה מאז שלקחת את ההלוואה. נכון. אולי התנאים ישתפרו.
0: אולי.
3: בבקשה.
0: זאת אומרת, יש לנו כוח.
3: חד משמעית.
0: חייבים להכיר בו.
3: כן. זה בדיוק מה שאנחנו נעשה לעשות בפרק הזה, הערב בכאן 11, ב-10:05.
0: ב-10:05. שלום סטרדמסקי, תודה רבה.
3: תודה, יאיר.
0: טוב, לעניין הבא שלנו, הוואטסאפ שלכם חלילה נחסם, זה לא נעים. אנחנו מנהלים את כל החיים שלנו שם, נכון? זה קורה יותר בזמן האחרון, כי וואטסאפ בחברה שינו את השיטה שבה הם מחפשים את מה שהם מגדירים פעילות חשודה של משתמשים. יש פספוסים, זה קורה לאנשים תמימים לגמרי. איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה נכון? שלום, שלומי פוניס?
5: פוניס.
0: בגד כיפת לא תופס פה במקרה הזה. יועץ אסטרטגיה דיגיטלית ומומחה לשחרור חשבונות חסומים. שלומי, קודם כל, אתה גם שם לב שזה קורה יותר ויותר בזמן האחרון?
5: כן.
0: אוקיי,
5: עכשיו... קורה יותר ויותר, ווואטסאפ משנה, כמו כל העולם, משנה את חוקי המשחק. לאט לאט מטמיע מערכות AI.
0: כן.
5: שבודקת את כולנו.
0: אוקיי. אז AI הזה מפספס.
5: גם את ה-AI צריך בן אדם שבסופו של יום יכוון אותו ויתכנת אותו, הוא עדיין כלי עבודה וגם הוא יכול לפסס.
0: אז זה מערכת של בינה מלאכותית שבעצם מנסה לנטר פעילות שהם מגדירים חשודה. נכון. בוא נגדיר מה זה, מה זה פעילות חשודה, ממה הם מנסים להימנע?
5: אז יש מערכת שוואטסאפ רוצה לשמור על המשתמש הסופי, שזה אני ואתה, על מנת לא לקבל הודעות ספאם.
0: חשוב מאוד.
5: נכון, עכשיו הודעה ספאם יכולה להיות מוגדרת שאני לא שמרתי אותך כי יש קשר ואני רוצה לשלוח לך הודעה, או כנ"ל הפוך. ואז אוטומטית זה מדליק את הטריגר של המערכת עצמה, ועניין של כמה פעמים שתעשה את זה, אין איש יודע במספר מה יכול להדליק את המערכת, והיא חוסמת החשבון.
0: מהן הפעולות הכי תמימות שאנחנו עושים, ואין לנו שמת של מושג שהדבר הזה באמת יכול להפעיל את אותו אלגוריתם שאתה מדבר עליו.
5: שלחת הודעה לאיזשהו נציג שירות שלכולנו יש היום בבית,
0: כן.
5: והוא נותן לך את האפשרות לפנות אליו דרך וואטסאפ, ושלחת לו הודעה, לא שמרת אותו בתור נותן שירות,
0: כן.
5: מספר של 077 או 052 או whatever, כל מספר כזה או אחר.
0: סתם הודעה אחת פשוטה, נגיד...
5: כן, הודעה אחת פשוטה, שלום, אני אשמח לקבל שירות או משהו כזה,
0: הטכנאי של חברת הטלוויזיה נתן נכון, לי את זה, בשביל שאני אגיד לו שכשאני חוזר הביתה, אם הוא הצליח לתקן את התקלה מרחוק.
5: נכון.
0: שלחתי לו הודעה, זה כבר מדליק את המערכת ברמה הזאת.
5: כן, לצערנו
0: ואם הייתי שומר אותו, אם הייתי שומר אותו...
5: הסיכוי שתיחשף לחסימה הוא קטן משמעותית.
0: אוקיי, אז זה טיפ ראשון. אל תשלחו הודעות למספרים שהם לא שמורים אצלכם.
5: נכון.
0: אוקיי. כי זה יכול לקרות גם אם שלחת הודעה אחת, לא לאיזה קבוצה של אנשים שהם לא שמורים אצלך. מקרה
5: משבוע שעבר לקוחה שלחה הודעה לנציג טלוויזיה שאצלה בבית,
0: כן.
5: הודעה תמימה שיש לה בעיה בטלוויזיה והיא לא רוצה לחכות המתנה, נחסם לה חשבון.
0: יו.
5: מהודעה אחת תמימה שמספר טלפון שלא שמור אצלה בזיכרון בטלפון.
0: אוקיי, אני רואה פה למשל שמורים מתלוננים שיש להם את העניין הזה.
5: נכון, כי המורים הרבה מהמורים לא שומרים את כל ההורים.
0: את כל ההורים הנודניקים שמציקים להם.
5: גם הורים, ואז משפחה נורמטיבית יש שני הורים היום, אז זה לשמור שני אנשי קשר.
0: כן.
5: ומתחילים להתכתב, או עכשיו תחילת שנה, כל הגננות, כולם מייצרים קבוצות, מצרפים את כולם לקבוצות, משהו שגם כן יכול לבוא ולהדליק את הטריגר של וואטסאפ,
0: כן.
5: כי אתה מוסיף את הבן אדם לקבוצה, לא שמרת אותו,
0: אבל אתה,
5: אותו
0: אתה יכול להוסיף היום בן אדם לקבוצה בלי לשמור אותו? אתה שולח
5: כן,
0: לינק אולי, אז ככה.
5: יש אפשרות לשלוח לינק,
0: כן, זה זאת
5: נכון,
0: הבעיה.
5: אני מזמין את הבן אדם להצטרף לקבוצה, כן, זה נכון לעשות, שהוא ייכנס מעצמו לקבוצה, ולא לצרף אותו לקבוצה. הטיפ הנוסף שאני ממליץ הרבה לאנשים, שאנשים מזדרזים למחוק את האפליקציה, רגע,
0: אתה כבר הגעת לשלב שנחסם, תכף נגיע לזה. מבחינת ההתנהגות שלנו, עוד לפני שזה נחסם, אז אתה אומר לא לשלוח הודעות לאנשים שהם לא שמורים אצלנו, כי זה מעורר חשד. וגם אם אנחנו אנשים שמנהלים איזושהי קבוצה מסוימת, אז עדיף לשלוח לאנשים שאנחנו רוצים לצרף לינק להצטרפות, ולא לצרף אותם באופן אקטיבי, אלא אם כן הם שמורים אצלכם בטלפון.
5: אמת.
0: אוקיי. קמתי בבוקר, פתאום אני רואה הודעה שהחשבון שלי נחסם. מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות, או לא לעשות? זה גם חשוב.
5: יש שני סוגים של חסימות. יש חסימה שהיא חסימה לבדיקה של 24 שעות. ברוב המקרים זה מאוד מאוד תלוי מה המשתמש עשה, אבל אם הוא עשה פעולה מאוד פשוטה כמו הנציג טלוויזיה, אז ברוב המקרים החשבון יכול להשתחרר אחרי 24 שעות. לא בהכרח שוואטסאפ ישחרר את החשבון, זה משהו שאנחנו תמיד אומרים ללקוחות. ויכול להיות שהחשבון הזה לא ישתחרר, אז אם וכאשר עשינו פעולה שהיא נראית טבעית ופשוטה, אפשר לחכות את ה-24 שעות ואולי החשבון ישתחרר.
0: לא כולם יכולים לחכות את ה-24 שעות, הכל אנחנו מנהלים שם.
5: יש אפשרות לשחרר, עוד פעם, יש אפשרות לשחרר את החשבון בתהליך יותר מהיר. אני אומר, תמיד זה 24 שעות, ברוב המקרים החשבון משתחרר יותר מהר.
0: אוקיי.
5: אז זה ניסוי ותהיה, כל מקרה לגופו.
0: כשהוא משתחרר, הכל נמצא שם, אז זיכרונו את התמונות,
5: את התכתבויות. אז זה מה שבאתי ורציתי. הרבה מהאנשים רואים חסימה, ישר ממהרים למחוק את האפליקציה. רגע, לפני שבוצעים מחיקה, ואם החשבון נחסם, לא להזדרז למחוק את האפליקציה, כי יש הרבה מהחשבונות שלא עושים גיבוי, ואז הקבצים הזמניים שלא גיבנו אותם נמצאים בטלפון. וכשמוחקים את האפליקציה, כל מה שהיה בה חשבון נמחק.
0: וואי.
5: אז רגע לפני שעושים איזשהו מחיקה, יש לנו אפשרות ליצור איתנו קשר, לקבל תמיכה, עזרה, אפשר לפתוח את האפליקציה ולראות
0: את התקציב. אבל אתה עסק שמתעסק עם זה, נכון?
5: נכון.
0: כמה יעלה לי שירות כזה שלך לשחרר?
5: זה תלוי, זה יכול להיות מ-300 שקלים, צפונה, זמן עבודה של בן אדם, שלפעמים אנחנו רוצים לבדוק אם קיים הגיבוי, אז מחברים מספר טלפון אחר, לראות אם קיים הגיבוי ואם אפשר לגבות.
0: אוקיי.
5: לפעמים זה לבדוק מה המשתמש עשה מול נציגי וואטסאפ.
0: יש לוואטסאפ שירות לקוחות שאני יכול להתקשר אליו, או שזה הכל מנוהל?
5: לא, לצערנו הרב לוואטסאפ.
0: כן, אפילו לא יכול לשלוח להם וואטסאפ, כי הוא חסום.
5: נכון, גם כי הוא חסום אתה לא יכול. יש להם איזשהו URL, הכתובת אתר אינטרנט, שאתה יכול לרשום להם הודעה, ולפעמים מחזירים לך תגובה במייל.
0: אוקיי, זה נציגים ישראלים או שזה...
5: לא, נציגים מסביב העולם שמפוזרים ונותנים שירות היום.
0: אני יכול לכתוב להם בעברית או שאני צריך לכתוב את זה באנגלית?
5: אפשר לכתוב להם בעברית, הם משתמשים בתרגום כמו שאנחנו משתמשים.
0: אוקיי.
5: זה השלב הראשון, החסימה הפשוטה, שחסימה ל-24 שעות. יש חסימה שהחשבון נחסם לצמיתות, שיש זמן סביר שאפשר לחכות והחשבון הזה לפעמים משתחרר. ואפשרות לקבל שירות ולשחרר את החשבון הזה, לצערנו הרב, עם מחלקה משפטית, עם עורך דין שמוציא מכתב שחור על גבי לבן לחברת וואטסאפ, לשחרר את החשבון של אותו משתמש.
0: אוקיי. תגיד, ואם החשבון שלי הוא עסקי, זה משהו שגם יכול לקרות לי?
5: כן. לעסקים זה קורה יותר, כי אנחנו מנהלים את רוב הפעילות העסקית שלנו בוואטסאפ, ווואטסאפ לאט לאט רוצה שכל המשתמשים עסקיים יעברו לוואטסאפ הרשמי שלהם, שאנחנו משלמים כסף על כל הודעה ל-24 שעות.
0: אוקיי.
5: לעסקים אנחנו נותנים ליווי מההתחלה ועד הסוף, ואם זה לבדוק מה החסימה, להבין מאיפה נובעת החסימה. כי אין חוכמה שהחשבון ישתחרר כל 24 שעות ויחסם, כי העסק בסופו של דבר יתמוטט. אז זה להבין מה החסימה, לתת לו דרכים אסטרטגיים לטפל שהחשבון הזה לא יחסם.
0: אנחנו לא נוכל להיכנס לזה. שלומי פוניס, יועץ אסטרטגיה דיגיטלית ומומחה לשחרור חשבונות חסומים. תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
0: אנחנו כאן. אנחנו תמיד כאן, 4:36 דקות. בטיק טוק יש חשבון שכבר הכרנו לכם אותו בעבר, קוראים לו המבקרים, מי שמנהל שם את העניינים הוא שמואל אוחיון, שלוקח מוצרים, שוקל אותם, סופר אותם, קיצור, לא מוותר ליצרני המזון, שמה שהם כותבים, הם יקיימו וזה מדהים וכל הכבוד. לפני כמה ימים, ככה בטיק טוק וזה, ראיתי שאוחיון התחיל להשתמש באיזושהי אפליקציה, קוראים לה פארמי, אתם יכולים באמצעות האפליקציה הזאת לסרוק את המוצר שאתם לוקחים מהמדף, ואז לגלות אם המחיר שרוצים מכם בחנות הזו הוא מחיר הוגן. ולא רק זה, האפליקציה גם תגיד לכם איפה יש את אותו מוצר במחיר טוב יותר, לפעמים אפילו טוב יותר באופן משמעותי, וגם מה המרחק לחנות שמוכרת את זה יותר בזול. הנה קטע מהסרטון.
6: אני עכשיו בסופר פארם, ובואו ניקח את המים מסלרים האלה שעולים 41 שקל. יש אפליקציה שאתם רק סורקים את הברקוד, וזה מראה לי לפי מיקום את כל החנויות באזור, ומחיר בכל חנות. ואני יודע שקילומטר מפה יש את זה ב-27 שקל בשופר סלדי לדוגמה. ואם ניקח את המולטי ויטמין הזה שעולה 105, רק לסרוק את הברקוד הכי פשוט שיש, וזה מראה לי שפה קרוב 200 מטר מפה יש את זה ב-84 שקל. טיטולים כמובן, להורים היקרים, 54 שקל, סורקים את הברקוד, וזה מראה לי את המחירים באזור, אני יודע שיש ב-43 באזור. וככה אנחנו עושים בית ספר לכל המתחרים, כי אנחנו בבקרה על המחירים בזמן אמת.
0: שלום שמואל אוחיון, בעל עמוד הטיקטוק המבקרים.
7: שלום, אני רק מתקן, יש גם את הקהילה בפייסבוק ובאינסטגרם וביוטיוב.
0: אחלה תיקון, ושלום עידן קרבט, הבעלים של אפליקציית פארמי, אהלן.
8: שלום, נעים.
0: נעים עוד גם לי. נתחיל איתך, שמואל. נדהמת ממה שהאפליקציה הזאת גילתה לך תוך כדי תנועה?
7: לפעמים הדבר הכי, הכי, הכי טוב הוא כל כך פשוט, והוא מנגד עיניך, וזה מה שהאפליקציה הזאת עושה.
0: אוקיי, מה הכי דהים אותך למשל? איזה פער מחיר הכי, הכי דהים אותך?
7: פער מחיר הכי דים, זה לצורך העניין הטיטולים, כאילו לראות שאותו מוצר 100 מטר מפה עולה 30-40% יותר זול, זה מאוד מאוד מפתיע והכרחי.
0: תגיד, אתה חושב שלאנשים יהיה את הכוח להתחיל להתרוצץ בעיר, לחפש את מה שהם צריכים בפחות כסף, ככה לעבור בין החנויות? לפעמים הזמן והנוחות, אנשים כבר אומרים, יאללה, נשלם קצת יותר בלי הכאב ראש הזה.
7: מסכים איתך, אבל זה גם מאוד, חוץ מלעזור לצרכן, מרתיע את התאגידים והגופים הגדולים, כאשר הם יודעים שיש לנו עוד כלי, עוד צעד אחד לקראת בקרה על המחירים.
0: נכון,
7: וכך הם יעשו השוואת מחירים יותר טובה.
0: זאת נקודה חשובה. עידן קרבט, אפליקציית פארמי, קודם כל, האפליקציה היא חינמית, נכון?
8: נכון.
0: כן, הורדתי אותה קודם, לא ראיתי שביקשת כרטיס אשראי. איך אתה שואב את המידע? איך אתה יודע בדיוק מה קורה 200 מטר מהחנות הזאת ומה קורה בחנות השנייה?
8: כן, אז בעצם הכל התחיל עוד בעבר כשהייתי בצבא, והייתי שבת זוג שלי מתקשה ככה למצוא איפה כדאי ללכת לקנות, וראיתי שהעגלה שלה באמת כואבת לה בכיס, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה כמה עולה רגע בסופר ליד הבית. המידע הוא בעצם לא מונגש, זאת אומרת הוא קיים במסגרת חוק להגנת הצרכן. רשתות קמעונאיות מחויבות לפרסם את המחירים שלהם של המוצרים בכל אחד מהסניפים ממש מדי יום.
0: איפה הן מפרסמות את זה? איפה הן מפרסמות את זה?
8: ממש באתר של הרשות להגנת הצרכן, יש שם באיזשהו תת אזור בתוך האתר קבצים מסוימים בפורמט מאוד מאוד נגיש, ככה שכשאני מצאתי את זה, אני אמרתי, אוקיי, אני מבין שיש פה איזשהו פער של הנגשה. כשאני רוצה לקבל איזושהי החלטה, אני לא יודע על סמך מה לקבל אותה, לכן קיבלתי את ההשראה בעצם.
0: אז בעצם פיתחת אפליקציה שיודעת לקרוא את הקבצים האלה ולהזין את המידע. אבל צריך להגיד, זה לא כולל, נגיד, מבצעים, אני מניח.
8: היא כוללת מבצעים.
0: כולל, כן?
8: כן, כן. מחויבים גם להציע על מבצעים, ואני מציג את אותו מידע שהרשתות מפרסמות, שאגב, לפעמים הוא חלקי, לפעמים הוא לא מתעדכן בזמן, אז ככה יש איזשהו אתגר כזה.
0: אוקיי.
8: אבל כמובן שהמטרה בעצם זה לתת את הכלי לצרכן, נלחם ביוקר המחיה, ולקח את הכוח לידיים שלו, ולגבי אותה בעיה שצפת לשמואל מקודם, לגבי להתרוצץ ברחבי העיר, וזו שאלה שאני מקבל באמת המון בסרטונים, אני אומר, יש כאן אפשרות לכל צרכן לתכנן את עצמו קדימה. מי שיודע שיש לו איזושהי קנייה יותר גדולה, מתנות, בחגים, הוא יכול להעריך לזה מראש. קודם כל, האפליקציה מציעה גם אופציות של כל מיני אתרים אונליין, אתרים מרול, לא חייב בהכרח להתרוצץ בעיר. וגם זה שתי נקודות ספציפיות שמחת עד השנייה באיזה ביג כזה. אפשר כמובן
0: לחסוך. טוב, ביג זה באמת קל, כן. טוב, תישאר איתנו כמובן. שמואל, אני חייב להגיד לך לגבי סרטון אחר שהעלית לאחרונה, הרגת אותי עם הסרטון הזה של הקוס שעולה ברגיל 4 שקלים, ואם קונים 3 כוסות, אז יש מבצע 15 שקלים.
1: כן.
0: זה, איך נגמר העניין הזה, אגב?
7: העניין הזה כנראה הגיע לאותו גוף, כמו כל העניינים האחרים, כי כן. מסתבר שכל הגופים הגדולים עוקבים אחרי המבקרים, נכון. ואני מאמין שהם טיפלו בזה. לא היה איזושהי טענה שהם עושים את זה
0: סתם, זה סתם טעות, נכון? לא שיטת מצליח, זה יכול לקרות. העניין הוא שאנשים נופלים בפח, כלומר, הם רואים את זה ואז הם קונים 3 כוסות ולא מבינים שהם בעצם משלמים יותר.
7: זהו, בעיקר המבוגרים.
0: כן, נכון, לא כל כך שמים לב. טוב, תגיד, לסיום, אני רוצה לחזור אליך רגע, עידן, האפליקציה עובדת כרגע רק עם מוצרי פארמה, נכון? אם אני רוצה בכל זאת לסרוק מוצרי מזון יבש נגיד, באריזות,
8: נכון, אז כרגע אין את האפשרות, אני בחרתי להתמקד בשוק הפארם, שהוא מאוד מאוד ריכוזי, ולאט לאט תתחיל משם, כמובן, אולי בעתיד בשיתופי פעולה גדולים, ובעצם לתרום זה שתהיה פה יותר תחרות למען הצרכן.
0: כן, כולנו בעד, זה מה שאנחנו מנסים לקדם כאן בצבע הכסף. שמואל אוחיון, בעל עמוד הטיקטוק המבקרים, ועידן קרבט, הבעלים של אפליקציית פארמי. תודה רבה לשניכם.
8: תודה רבה לך.
0: להתראות.
7: תודה רבה רבה לך, תודה.
0: ביי. אנחנו כאן. אנחנו תמיד כאן 4:46 דקות, עכשיו נצא לסיבוב בעולם, קצת כלכלה, כן? כלבי רובוט כבר עושים סיורי ביטחון בלילות באטלנטה, זה כבר לא משהו שבני אנוש עושים, או עושים פחות. ועוד משהו מארצות הברית, חברה מספקת שירות מוזר של שחרור יתושים כדי להילחם ביתושים אחרים, ובדובאי פתחו רחוב שבו יורד גשם מלאכותי, וזה כדי איכשהו להימנע מה-50 מעלות שיש שם בקיץ. רם ברנדס, רמבו, איש חדשות החוץ שלנו, שלום.
9: אהלן, שלום יאיר, אז באמת כמו שאמרת, אז אנחנו נתחיל באטלנטה בסצנה שנראית כאילו יצא מפרק של מראה שחורה. מתחמי דירות בעיר החליטו לפטר את המפתחים הליליים בשר ודם, ולהכניס במקומם כלבי רובוט שמפטרלים בחניות. מתברר שהם משיגים באמת הרתעה שמפתחים אנושיים לא תמיד הצליחו לייצר, יאיר, כי כלב מתכת לא פוחד לגשת לקבוצות חשודות באמצע הלילה.
0: אפשר לקנות אותו עם סטייק.
9: זה גם נכון. והנה, בואו שנייה נשמע את קרלוס קאבזו, מנהל מתחם מגורים שכזה.
10: We were having some issues with the security team before that. They were, at the end of the day, they're human beings like we are.
9: אז כמו שאומר לנו פה, קרלוס, היו לנו בעיות עם צוות האבטחה האנושי. בסופו של דבר, הם בני אדם, בשר ודם. הם פחדו לגשת לקבוצות שהתאספו בחנייה. עם הרובוט זה השתנה לחלוטין. הוא פשוט ניגש ומבקש מהם לעזוב.
0: ואם הם לא מסכימים?
9: אם הם לא מסכימים, אז מזיקים את המשטרה.
0: אז הוא יורה להם לייזר מהעיניים.
9: זה עדיין לא, זה עדיין לא, זה אולי בדוקטור הוא, ב-K9, מי שמכיר מכיר, אבל יש, אתה יודע, מפעיל אנושי שיושב מרחוק, הוא
0: אוקיי.
9: צופה במצלמות ויכול לדבר עם הדיירים בזמן אמת, ואתה יודע, התוצאות...
0: ולהזיר אותם, כן.
9: זה נכון, והתוצאות מדהימות, גם חיסכון של כמחצית מעלויות ההבטחה, וגם, תקשיב לזה, צניחה של 100%, 100% בפריצות לבתים, כלומר, אין פריצות לבתים.
0: אין פריצות.
9: נכון, וצניחה של 75% בגניבות רחבים במתחם.
0: טוב, אם כבר, אם אנחנו מאוד, אם אנחנו כבר מדברים על סוג של הנדסת העתיד, באמצעות כלבי רובוט, אז בוא נטוס לדובאי. אצלנו חם. אבל אנחנו קצת מפונקים, שם זה סיפור אחר לחלוטין.
9: זה נכון, אתה יודע, בוא שנייה תדמיין שבחוץ יש 47 מעלות מחניקות, ואתה הולך ברחוב עם מטריה, נשמע קצת הזוי, נכון?
0: כן, מאוד.
9: אז תקשיב, דובאי חנכה לאחרונה את רחוב הגשם, סדרה באורך קילומטר בתוך אתר נופש, שמורידה גשם מלאכותי באופן רציף על המבקרים, ושומרת על 27 מעלות קבועות. בוא שנייה נשמע את...
0: תענוג.
9: זה לגמרי תענוג, אני מסכים איתך. בוא שנייה נשמע את פריצה סייף מאותה חברה שמנהלת את המתחם.
11: We wanted to bring the best, the event, the culture, the architectural of Europe.
9: מה שאומרת לנו פריסה, שרצינו שאנשים ייהנו מהחוץ לאורך כל השנה. ברחוב הגשם הטמפרטורה באמת היא 27 מעלות, בזמן שבחוץ כמעט 50, כמו שאמרת. ההרגשה היא ממש כמו באירופה, ולא סתם היא אומרת אירופה, כי הסדרה הזאת, מי שמכיר את מיזם האיים העולמיים, זה באי של אירופה.
0: אוקיי, אז הם פשוט צועדים להם עם מטריות באמצע המדבר.
9: זה נכון לגמרי.
0: טוב, האמת שזה גם טוב נגד השם. השמש.
9: נכון, אתה יודע, מטריות שקופות, שלוליות, כן. מוזיקה חיה, אווירה נהדרת, ואתה יודע, הנדסת אקלים לעשירים שהופכת מיד למגנט תיירותי ועסקי ענק.
0: לגמרי. טוב, מהחום הכבד למכה השנייה של הקיץ, היתושים. אמרת קודם שיש יתושים שמחסלים יתושים אחרים. איך גרמנו לזה לקרות? זה נשמע מדהים.
9: אז באמת מסתבר יאיר שהנשק הכי יעיל נגד יתושים הוא באמת יתושים אחרים. זה מגיע אלינו מאזור וושינגטון DC, הפרברים שם בבולטימור. אז באמת חברה אמריקאית התחילה לשווק ללקוחות פרטיים ערכה עם יתושים סחרים מזן אסיאתי מנומר.
0: אני קונה את היתושים האלה
9: בעצמי? אתה קונה את היתושים. אנחנו מדברים פה על כ-1,500 יתושים שמפוזרים לאורך השבוע, אנחנו מדברים פה על כמעט 600 אלף יתושים שמפוזרים בכל האזור שם, כל המתחם, ובאמת הם עברו טיפול ביולוגי מיוחד, שיש שם חיידק, שאותם זכרים, באופן כללי, זכרים לא עוקצים, אבל ברגע שהם מזדבקים, אותם זכרים שעברו את הטיפול עם הנקבות בטבע, הביצים פשוט לא בוקעות, ואוכלוסייה, מן הסתם, צונחת. בוא שנייה, נשמעת מהסדר החברה הזאת.
12: We are offering for the first time and we're the only ones doing this residential in the entire country.
9: אז כמו שאומר לנו טוד מונטגומרי, הריסוס הכימי הורג את כל החרקים בחצק, הרי זה החשש, ופה הפתרון, כי הפתרון ממוקד לחלוטין, הוא פוגע רק בזן הפולש, לא במאבקים, רק באותו זן פולש, מבלי להזיק לסביבה. לגמרי, נכון, מנומר, טוב, מעניין.
0: טוב, ויש מספיק אנשים שמוכנים לשלם כדי שישחררו אצלם עוד יתושים בחצה.
9: לא רק זה, לא רק זה, יש רשימות המתנה עד הקיץ הבא, אז אם אתה רוצה, אז אתה יודע, צריך להמתין.
0: מעניין. טוב, טכנולוגיה, אקלים, ביולוגיה, הכל בפינה אחת. רמבו, תודה רבה.
9: ושמחה יאיר.
0: להתראות. בורסה עכשיו.
13: צבע הכסף, פינת הבורסה.
0: שלום עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרח התפחות. מה נשמע?
14: שלום יאיר.
0: מסכם לנו את הסופש.
14: טוב, סופש חזק במיוחד בוול סטריט. נסדק מזנק במעל 5%, S&P ודאו ג'ונס בכ-3%. בסך הכל אפשר לומר שעונת הדוחות המשיכה להיות חיובית, מגיעה ממש לישורת האחרונה. שים לב, 85% מהחברות של ה-S&P, פרסמו ועקפו את תחזיות הרווח של האנליסטים, בסך הכל עונה חזקה במיוחד בוול סטריט, וגם הנסדק וגם ה-S&P נמצאים, סגרו בשיאים חדשים. אפשר לומר שדווקא הגיעה הפתעה מעניינת. נכון שבשביל לבנות מרכזי נתונים עדיין אין לנו רובוטים AI, אבל חברת קטרפילר, החברה אולי הוותיקה, אחת הוותיקות בדאו ג'ונס, הציגה ריבון חזק במיוחד, הכנסות שלה עלו ב-24% ל-20 מיליארד דולר, ועוקפת באופן חזק מאוד את תחזית האנליסטים, וגם מציגה תחזית צמיחה במחירות ל-2026, הרבה מעבר למה שצפו. בעצם בשביל לבנות מרכזי נתונים, אנחנו זקוקים לטרקטורים כנראה. אז כן, אז כנראה שזה זה מפתיע, אבל בסך הכל שבוע חזק שמגיע בעיקר מחברות הקשורות ל-AI, תשתיות וטכנולוגיה. השבוע שלפנינו כנראה יהיה קצת יותר רגוע בגזרת הדוחות. מה שצפוי לנו זה בעיקר נתוני האינפלציה שישפיעו ככל הנראה על החלטת ריבית הפד שצפויה להיות בספטמבר, וזה מה שיכווין את השוק.
0: אנחנו נמצאים ונראה. עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול, מזרחי תפחות, תודה רבה.
14: תודה רבה לכם.
0: להתראות.

זהו עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה רחלי לוי ורז גפנר, לביצוע הטכני אילי בן שבת ויוני קחטה. כן. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כאן.org.il, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, כרגע.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנהלת חצי מסע ומתן מול טהרן וכי הסוגיה נמצאה.

0: הנשיא האמריקני. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגיב לדבריו של חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה על כך שהוא לא מתחייב לשבת עם נתניהו ואומר כי אסור להתבלבל, גפני, ביבי ודערי חד הם. מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה"ל יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרעי וגפני, מחוץ לממשלה, כתב בנט בהודעתו.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 9 באוגוסט 2026 והיום בעולם. האם הנשיא טראמפ מסכים להפסיק את המלחמה ללא הסכם גרעין? כך לפחות עולה מדיווח של הוול סטריט ג'ורנל. בארצות הברית גוברים הדיווחים על מחסור במיירטים ומערכות נשק. המשטר באיראן מבטיח לפרסם תיעוד של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שלא נראה בציבור מאז מינויו. על פי הדיווחים הוא כבר נפגש עם הנשיא פזשקיאן. ועוד באיראן דיווחים על קריסה בילודה בשנה האחרונה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף שלפיו התקפה על אחת מהן תחשב התקפה על שלושתן. בפקיסטן, ישראל הוגדרה כבר איום משותף של הברית. אל סלוודור, שבעבר נחשבה לאחת המדינות האלימות בעולם, חווה תחת הנשיא בוקלה שינוי דרמטי. הרחובות שוקקים, התיירות פורחת והפשיעה צונחת. לצד ההצלחה הביטחונית, גוברת הביקורת על מעצרים שרירותיים ועל הפגיעה בדמוקרטיה. אליאס לוי, כתבנו, יביא לנו משם דיווח בלעדי. וגם שיחה עם היטלר הישראלי בפסטיבל אדינבורו, כן, יוצר ישראלי שמעלה לבמה דמות מעוררת מחלוקת, כדי להציב מול הקהל האירופי את מה שהוא מגדיר כאמת על ישראל, המלחמה, והיחס של אירופה אליה. וגם כבל חשמלי תת-ימי בשווי מאות מיליוני אירו שינה את תוואי הפרויקט בגלל דובי מהארי פוטר. מעריצים חששו שהעבודות יפגעו באתר ההנצחה לדמות, הלחץ הציבורי וגם הקסם כנראה הצליחו. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בתימן, או ליתר דיוק בסעודיה. החות'י מכים באופן קשה ביממה האחרונה את סעודיה ואת כוחות הממשלה בתימן, זאת שנתמכת על ידי סעודיה. לפנות בוקר תקפו החות'י מתקן נפט של ענקית הנפט ארמקו בעיר ג'יזן שבדרום סעודיה. לפני כמה שעות החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר אזור העיר מחיה שבדרום מערב תימן, שטח שנמצא בשליטת הכוחות בתימן שנתמכים על ידי סעודיה. שלום לכתב דסק הערבים לירן אהרוני.
1: שלום לירן ושלום למאזינים ולמאזינות.
0: אז בוא נלך טיפה אחורה, איך פרצה בעצם המלחמה הזאת, או איך התחדשה הלחימה, ואיך הגענו לדרגה כזאת של ירי ואלימות?
1: בדיוק, אז זה יותר באמת להגדיר את זה בתור התחדשות של המלחמה, כי תמיד הייתה בשנים האחרונות מלחמה ולחימה בין הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה בתוך תימן לבין החות'ים, ובאמת כל הלחימה האחרונה כעת הוצתה בגלל שסעודיה לא אפשרה, לא נתנה, כוחות הסעודים בתימן, לא אפשרו למטוס שהחזיר גורים חות'ים שהשתתפו בהלוויה של חמינאי, לנחות באזור שבשליטת החות'ים. ואיראן לא ראתה בצד הזה איזשהו משהו שנראה לגיטימי, והחות'ים אמרו, אתם פה מפרים איזשהו עניין שלא נותנים לנו לנחות במרחב שלנו, ולכן אנחנו נתקוף אתכם, אנחנו רוצים

0: סוף סוף להסיר את המצור, מה שנקרא, של סעודיה על האזור ששולטים בהם החות'ים, ולכן בתקופה האחרונה אנחנו רואים את ההתגברות של התקיפות של החות'ים לעבר האזורים האלה של שיותר בדרום תימן ודרום מערב תימן, כשביממה האחרונה באמת אנחנו רואים הסלמה, תקיפה לעבר, גם לעבר סעודיה, לעבר מתקן של חברת ארמקו, שיצרים את הנפט הגדולה של סעודיה, בדרום סעודיה, ולפני מספר שעות תקיפות של כתבאמים וטילים, אפילו של סירת נפץ לעבר נמל אל מחה, וגם לעבר אזורים מיושבים באזור.
1: עד כמה סעודיה באמת מעוניינת בהסלמה הזאת, או אולי נגררת אליה עכשיו?
0: לפי דעתי זה יותר נראה שהיא נגררת, כי לסעודיה באמת יש הרבה דברים שהיא צריכה, בוא נקרא לזה ככה, לטפל בהם, כי באמת יש את האיום מצד איראן. אנחנו זוכים גם במלחמה האחרונה, וגם נקרא לזה בתקופה שבין, בניסיון להגיע לאיזשהי הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראינו תקיפות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, וגם של איראן עצמה לעבר סעודיה. אז סעודיה הייתה צריכה להגן על עצמה גם מהכיוון הזה, ועכשיו חודשה שוב החזית באזור תימן, ולכן הסעודים באמת נמצאים בכאב ראש רציני, וכל זה אחרי שבסופה שסעודיה הגיעה לאיזושהי ברית הגנה, ביחד עם טורקיה וביחד עם פקיסטן, שבואו נראה באמת אם הברית הגנה הזאת באמת תעבוד. כרגע הם, גם הפקיסטנים וגם הטורקים וגם הסעודים, מדגישים שמדובר בברית שקשורה רק להגנה בלבד, ושהם לא מתכוונים לבצע תקיפה לעבר מדינה כזאת או אחרת, או לעבר ארגון מסוים.
1: אבל אנחנו רואים שהסעודים מותקפים. האם על פי ההסכם הזה הם יכולים עכשיו להסתייע בטורקים ובפקיסטנים כדי להילחם בעניין הזה שמגיע אליהם מתימן?
0: זהו, שכרגע לפי מה שטוענים בסעודיה, זה מדובר בסכם שהוא יותר בצד ההגנתי. יכול להיות סביר להניח שאולי מדובר באמת אולי באמצעי ההגנה שאותן מדינות יעבירו לסעודיה, אולי במודיעין ודברים כאלה שיעזרו יותר טוב לסעודיה להתגונן מפני המתקפות של החות'ים ומצד איראן. אבל אני לא רואה, גם הם לא טוענים שהם יזמו איזשהו מהלך נגד החות'ים או אפילו נגד איראן. ולכן באמת שווה לראות לאן זה התפתח, כל העניין הזה של הברית ההגנה הזאת באזור, לעומת התקיפות של החות'ים וגם מצד המיליציות בעיראק.
1: לירן אהרוני כתבנו, תודה.
0: תודה רבה.
1: ושלום לדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: מומחה לטורקיה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אז בוא נדבר באמת על ההסכם הזה שמובילה אותו טורקיה, אבל שלוש המדינות מעוניינות בו. נתחיל אולי בסוגיה הזאת של תימן, האם הברית הזאת רלוונטית בכלל למה שקורה בתימן?
2: אני לא חושב, אני חושב שכל כל המדינות שחתמו על ההסכם יש להם בראש איזשהו יריב אחר או איזשהו אויב אחר, אוקיי? אז כאשר הפקיסטנים רוצים להשתמש בברית הזאת נגד הודים, אולי הסעודים חושבים על איראן, ובכל רם בטורקיה מדברים על ישראל. אז אני לא חושב שטורקיה תעשה משהו מוחשי נגד התימנים, וזה במידה רבה מאוד פוגע בהרתעה ובמילה של טורקיה וגם של פקיסטן, אני חושב. ברגע שאנחנו רואים שהחות'ים לא נרתעים ועושים מה שהם עושים היום, זה בעצם מסר מאוד ברור שהברית ההגנה הזאת כביכול, לא יודע אם אנחנו חייבים לקחת את זה ממש, לפחות בשלב זה.
1: כי המתווה הוא דומה מאוד לברית נאטו, נכון?
2: אכן כך.
1: סוג של הגנה הדדית, סעיף 5 וכל
2: אכן, אכן, אני מודע לזה, ואולי נכון להיום זה לא עד כדי כך רציני, אבל לפחות מצד המזווית הראייה הטורקית זה רק צעד ראשון. הם גם, לפי התקשורת הטורקית, ישנם דיווחים שמצרים גם תיקח חלק. אני יכול להגיד לך כבר שנה, שנה וחצי אחורה, כשאני מסתכל לדיווחים בתקשורת הטורקית, אני גם רואה שיש כוונות לצרף גם את ירדן, גם את לבנון, גם את סוריה, גם את עיראק, במילים אחרות, לחתר את מדינת ישראל מצפון, מצפון, מזרח ומזרח, וגם כמובן עם מצרים בדרום.
1: אז אנחנו האויב בעצם של הברית הזאת, או שאולי דווקא איראן?
2: תראה, כל מי שלא סוני מוסלמי, אני חושב שיכול לראות את עצמו כסוג של יעד, אוקיי? אבל בראש ובראשונה אני חושב שאנחנו מגיעים לפחות מנקודת מבט טורקית, אנחנו מגיעים בראש סדר העדיפויות, ואיראן מגיעה במספר, כאילו במקום שני. אבל אני לא חושב שהטורקים יעשו איזשהו מעשה, למשל מחר, מחותיים, אם אנחנו עוד הפעם נתחיל לראות ירי טילים על סעודיה, ואפילו בואו נדבר את האמת, כאשר האיראנים תקפו את הריבונות הטורקית 6 פעמים במהלך שאגת הארי, האם ראינו שטורקיה הגיבה? לא.
1: אתה יודע, אני יכול לחשוב על הרבה מאוד מדינות שצריכות להיות מודאגות מההסכם הזה, בעיקר בפריפריה שלנו, נניח קפריסין ויוון שצריכות מאוד לדאוג, הודו שצריכה להיות מוטרדת מאוד. אז מה השלב הבא? ניסיון לייצר איזה סוג של ברית היקפית לברית המתגבשת הסונית הזאת?
2: אתה שואל לגבי התגובה הישראלית ושאר המדינות המוטרדות? או...
1: כן, כן, אוקיי. בהחלט.
2: אז אני חושב, ברגע שאני מסתכל לציוצים האחרונים, גם של נרנדרה מודי וגם של בנימין נתניהו, אני מבין שיש פה משהו, בוא נגיד, מתבשל. ואני, בתור אזרח ישראלי, הייתי רוצה לראות משהו מאוד מוחשי, ולא רק בכמה ציוצים, אלא כתגובת נגד, שהצד השני יבין.
1: אתה יודע, יש תחושה שקצת חזרנו לעידן שקדם למלחמת העולם הראשונה, עם הבריתות האזוריות והנקודתיות האלה, שיכולות להתפוצץ לכולם בפרצוף, לא?
2: זה מאוד מסוכן מה שאתה אומר, ואכן אתה צודק. הלוואי ויכולתי לשלול את מה שאתה אומר, אבל אכן כך, ברגע שאנחנו מסתכלים.
1: כי בעצם מאז מלחמת העולם השנייה היו לנו בריתות גדולות, הייתה ברית ורשה מצד אחד, והייתה ברית נאטו מהצד האחר. הסיפור הזה של בריתות מקומיות, זה משהו שראינו אותו פחות מאז הקריסה של הארכיטקטורה הזאת.
2: אכן כך, ויש פה גם איזושהי סוגיה מעניינת. למשל, אתה הזכרת את יוון למשל, וגם את טורקיה. מן הסתם, גם יוון וגם גם טורקיה, הן נמצאות בנאטו. ואם וכאשר אנחנו נדמיין על איזשהו תרחיש אימים, שאנחנו לא רוצים לראות דבר כזה כמובן, טורקיה ויוון עלולות למצוא אחד את השני פשוט בצדדים המנוגדים. אז במקרה כזה, מה תעשה למשל ברית נאטו? זה שאלת השאלות. או מחר, מחותיים, אם איזשהו ישות תתקוף, לא יודע, את טורקיה במזרח התיכון, האם ברית נאטו תגן על טורקיה? בגלל, אני כמובן מדבר אך ורק בגלל ההסכם שנחתם היום.
1: וזה כמובן מחזיר אותנו לשאלה הגדולה יותר. איפה המעצמה, איפה בעלת הבית, איפה ארצות הברית, שאמורה לנהל את בעלות הברית שלה, וכל המדינות האלה שציינו, שמתקוטטות זו עם זו, הן בעלות ברית ברמה כזאת או אחרת של ארצות הברית. לכאורה, אם ארצות הברית הייתה באמת מנהיגה עולמית, או מנהיגה במזרח התיכון, היא לא מאפשרת לדבר כזה לקרות בצורה הזאת.
2: אני מסכים איתך, אבל יש פה בעיה, אני חושב. אם טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית, ששלושת המדינות האלה נחשבות באופן נפרד כידידות טובות במרכאות של ארצות הברית, אני לא חושב שהן יכולות לעשות איזשהו מעשה על דעת עצמן מבלי לקבל את ברכתו של דונלד טראמפ. אני חושב שהכל פה בהסכמה מלאה של וושינגטון. אז זה בעצם סימן שאלה איך וושינגטון מקריבה את האינטרסים ישראלים, יווניים, קפריסאים, הודים, אמירטים, כן? זה בעצם השאלת השאלות. אולי מנקודת מבט אמריקאית, אני מנסה כרגע להיכנס לנעליים אמריקאיות, אולי הם גם רוצים לדחוף אותנו לאיזשהו ברית מוצהרת, ואולי בכך הם יוכלו לקדם כל מיני תהליכים מדיניים יותר בקלות, למשל את הסכמי אברהם. אבל עוד הפעם אנחנו רואים פה את האמביוולנטיות של ערב הסעודית. מצד אחד אנחנו שומעים שיש פה הסכם בין ארצות הברית לערב הסעודית לגבי הגרעין, אבל מאוחר יותר יתברר לנו, כדי שההסכם הזה יוכל להתממש, אז ערב הסעודית צריכה להכיר בישראל ולנרמל את היחסים. אז לאן פנינו? זה כל כך לא שחור ולבן, אלא 50 גוונים של אפור,
1: כן.
2: אז זה מזרח תיכון.
1: כן, הרבה אפור כאן יש. תודה רבה לך, דוקטור חייתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה מאוניברסיטת תל אביב, ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: שלום, אירן.
1: אז באמת ההסכם הזה שנחתם בין שלוש מעצמות אזוריות, בראשן טורקיה, אבל בשותפות מלאה עם מעצמה גרעינית כמו פקיסטן, לארצות הברית אין פה מילה, אין השפעה, אין יכולת לעצור את זה, או שאולי להפך, יכול להיות שהיא מעוניינת בזה.
3: או שאולי אין למערך הדיפלומטי והצבאי של ארצות הברית את מוטת הכנפיים הנדרשת כדי לטפל בזה. זאת גם אפשרות. ארצות הברית בגדול זנחה את הרעיון בשנתיים האחרונות של דיפלומטיה ואסטרטגיה אזורית. ולא ברור עד כמה היא מעורבת בכלל בתהליך הזה. זאת לא ברית הכי טובה מבחינתה של ארצות הברית, כמובן, כי היא משאירה אותה בחוץ ובעצם מציעה איזושהי אלטרנטיבה. מצד שני, מדובר במדינות שארצות הברית מסתדרת איתן היטב, הן לא מאיימות עליה בשום דרך ועשויות כן לעזור בתור איזושהי חומה מול איראן. אבל אני חושב שהמהלך כולו צריך להתפרש יותר כחלק מאובדן הרלוונטיות של ארצות הברית בעקבות המלחמה הזאת מול איראן.
1: כן, אובדן רלוונטיות שחושפת אותנו, חושפת את ישראל לאיומים מהמדינות הללו. כרגע זה לא נראה כאילו שמשהו הולך לכיוון של הרחבה של הסכמי אברהם, או שאני טועה, אולי דווקא בדיוק להפך.
3: יש רצון כזה, הממשל לא הסתיר את רצונו להגיע למצב הזה, הנשיא טראמפ אפילו, אנחנו זוכרים, לפני שבועיים הוסיף ברגע האחרון את ההתניה הזאת לעסקת הגרעין הסעודית, יש בהחלט רצון שזה יקרה, האם מישהו חושב שזה ריאלי כרגע מבחינת סעודיה? לא, כי בשביל זה ישראל גם כן תצטרך לעשות דברים שהיא לא עושה בשלב הזה, אבל זה בהחלט רצון של הממשל, הוא כרגע לא פועל באופן מעשי כדי לממש אותו.
1: מה שברור שלאמריקנים קצת נמאס מהמזרח התיכון, זה עולה להם גם הרבה מאוד כסף, אבל גם לא מעט תחמושת. אנחנו שומעים ביממה האחרונה על מחסור משמעותי מאוד בטילי יירוט, במערכות פטריוט, וגם מידה מסוימת של ייאוש, אולי נכונות של הנשיא טראמפ להתקפל עד כדי הסכם ללא הסכם גרעין?
3: כן, יש בהחלט מחשבה כזאת גם, דיווח מעניין בוול סטריט ג'ורנל על כך שבסביבתו של הנשיא, והנשיא מדברים על כך שאולי לא צריך להמשיך כל הדרך להסכם סופי עם איראן, וברגע שיחתם הסכם שיפתח את מצר הורמוז, והעניין הזה ייפטר, והכלכלה העולמית תשתחרר, ומחירי הדלק ירדו, אז אפשר לשמור על איזשהו סטטוס קוו, לא חייבים להגיע להסכמה סופית. לדעת, לפי הגישה הזאת, ארצות הברית פגעה מספיק ביכולות הגרעיניות של איראן, כמובן שזה קרה במלחמה הקודמת, לא הזאת. היא הוכיחה שהיא יכולה לפגוע שוב אם צריך, ויש לה מעקב טוב מודיעיני ואחר אחרי מה שאיראן עושה בתחום הגרעיני, אז אולי היא לא צריכה להמשיך הלאה, אולי היא יכולה פשוט לסיים את זה עכשיו, להכריז על ניצחון, ולהמשיך לעקוב מרחוק אחרי העניין הזה. זה לא עד כדי כך מופרח כמו שזה נשמע, אנחנו ראינו את טראמפ ובחירי הממשל מכריזים לא פעם על כך שהצבא האיראני הושמד, על כך שהיכולות הגרעיניות שלהם כרגע הם אבק גרעיני, לא יותר מזה, על כך שארצות הברית רואה כל תנועה בנתנז ובהר המקוש, ויכולה לפגוע בכל רגע, כך שהקרקע למהלך כזה זה בהחלט קיימת. האם טראמפ ירצה לנצל את זה? אני מניח שזאת לא אופציה הראשונה, אבל זאת בהחלט אופציה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, אירן.
1: ושלום לדוקטור תמר אילם גינדין.
4: שלום רב, הדבר היחיד שהיה חסר בדיווח של נתן זה להגיד איראן מורתעת, ועברנו על כל הטיעונים.
1: אז איראן לא מורתעת, כך נראה. אנחנו בכלל שומעים מהם הרבה מאוד דברי רהב בימים האחרונים על כך שהם מצליחים לבלום את האמריקנים, שכל הסכם יהיה הסכם שיחתם לפי הכללים ולפי ההנחיות שלהם. ואפילו כך שומעים, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, יש דיווחים על כך שבקרוב אולי אפילו נראה אותו מסתובב ברחובות, נפגש עם מפקדי הכוחות המזוינים, אולי אפילו נפגש עם הנשיא פזשקיאן. האיראנים נכנסים לאיזה סוג של אופוריה?
4: לסוג של היבריס, שזה טוב ליהודים,
1: אוקיי. זה לא נעים ליהודים, אולי זה טוב, אבל זה לא נעים.
4: כאילו, אם ירצו להשתמש בזה, אז זה מצב לדעתי יותר טוב מהמצב שהם פחדו ממלחמה. הרי לפני עם כלבי הם פחדו ממלחמה, וגם עם כלבי וגם שאגת הארי, שהם חטפו מכות קשות ושרדו, ועכשיו הם מחזיקים את כל העולם במיצר הורמוז, עד כדי כך שטראמפ רוצה להכריז על ניצחון כדי להחזיר את המצב למה שהם לפני המלחמה. אז מבחינתם הם באמת ניצחו, ועכשיו הם פחות פוחדים ממלחמה. הם אומרים, אנחנו רוצים לנסות את דרך המסע ומתן, כי בכל זאת יש לזה פחות מחירים, אבל אם תהיה מלחמה, אנחנו ערוכים מוכנים, וכבר ראינו שאנחנו שחקן בינלאומי.
1: תנסי להסביר לנו איפה עומד המסע ומתן. אנחנו כן שומעים על שיחות שהתקיימו ועל הסכם בעצם שהושג בין אומן לבין איראן בנושא הזה של פתיחת מיצרי הורמוז בשני מסלולים, צפוני ודרומי. איפה ארצות הברית פה בתוך ההסכם הזה? עד כמה זה מקובל על וושינגטון ההסדר הזה בין שתי המדינות?
4: אני לא מצליחה להבין מה האמת מתוך
1: אוקיי, אז זה לא רק אני.
4: לדיווחים. לא, מאוד, מאוד קשה להבין, כי הרי גם כל הצדדים מחישים כל הזמן, ויש הרבה התמטויות גם נגד המסע ומתן, ובפרט זה שהמנהיג העליון כרגע הוא של שרדינגר, יש מעגל מאוד מצומצם של אנשים שמביאים ממנו מסרים. אם הוא באמת יתחיל לצאת ונראה שהוא חי וקיים, אז זה כבר סיפור אחר, אבל בינתיים באמת כל המערכת בסימני שאלה גדולים, כל הזמן יש הדלפות, אפילו דיווחים בשופרות של המשטר שאחר כך מוחשים, דיווח של, היה בשבוע שעבר מקורב של משפחת חמינאי, מחותן איכשהו, של משפחת חמינאי, שהביא כל מיני דיווחים ממושבה חמינאי, וזה יצר כאלה סקנדלים שהוא זומן לבית הדין לאנשי דת, ואחר כך הוציא סרטון שבו הוא אומר שכל הסרטונים שלו שהסתובבו היו AI. הם לא נראו כמו AI.
1: טוב, הם חזקים, צריך לומר, בעניין הזה של AI, בעיקר ככל שההיבריס חזק יותר, אבל בואי נדבר רגע על מה שקורה בתוך איראן עצמה. איראן שמציגה את עצמה כמנצחת, ובכל זאת יש שם תהליכי עומק שמתרחשים, שעושה רושם שהולכים ומקצינים בשנה האחרונה. אחת האינדיקציות הברורות לכך שמשהו רע באמת קורה שם, היא הילודה, איראן מתכווצת. בואי נשמע יחד דברים שאומרת היום בטלוויזיה האיראנית, מזכירת מתי האוכלוסין, מרזיה. תודה שחסכת לי את הניסיון לומר זאת, והנה נשמע את הדברים שלה.
5: امسال در 4 ماهه اول امسال 277 1371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم.
1: כן, והיא בעצם אומרת שבשנה האחרונה נולדו 892,000 תינוקות, אולי קצת יותר. זאת צניחה חדה של 8.9%, כמעט 9% בלידות בהשוואה לשנה שלפניה, מגמה שלילית שנרשמה גם בשנים קודמות, אבל לא כל כך שלילית כמו זאת.
4: כן, וגם בארבעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית, כי השנה מתחילה ב-21 במרץ, אז גם ארבעת החודשים הראשונים הייתה עוד ירידה.
1: עד כמה המלחמה השפיעה על הילודה באיראן?
4: את זה עוד מוקדם להגיד, אבל כרגע לא נראה שהמגמה התהפכה. לא, אנחנו לא רואים שום בייבי בום של מלחמות אם אנחנו מדברים על עם כלבי. באופן כללי גם זה לא, המלחמה לא השפיעה באופן הזה. אני חושבת על האזרחים הקטנים באופן שכל הגברים במלחמה וצריך ללכת לעשות עוד ילדים.
1: אז איך בכל זאת מסבירים את הירידה הזאת? למה אנשים הפסיקו לעשות ילדים?
4: הירידה הזאת זאת ירידה שהיא כבר הרבה שנים. אם אנחנו מסתכלים על הגרף הדמוגרפי של איראן, זה אחד השקפים האהובים עליי, אני משתדלת להכניס אותו לכל ההרצאה. אם אנחנו מסתכלים על הגרף הדמוגרפי, אז הוא נראה כמו בקבוק של קוקה קולה, אבל במראה כזאת מעוותת. כלומר, יש לנו בייבי בום מטורף בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, ואז ככה באמצע שנות ה-80 הם תפסו את עצמם, ואמרו, יום אחד נצטרך תשתיות ומים וחשמל וחינוך חינם וטיפול רפואי וכולי בשביל כל הילדים האלה. התחיל קמפיין לעידוד תכנון המשפחה, בת שהיה קמטה, זה נגיע שעדתה, פחות ילדים חיים יותר טובים, יותר שמחים, וזה הצליח יותר מדי.
1: והנה, את רואה שהיום הם מכריזים על עוד תוכניות להגברת, הגדלת הילודה, כולל תמריצים לנשים, אבל אישה שפויה שאולי רואה מה קורה סביבה, אומרת לעצמה שלא בטוח שהיא רוצה לגדל ילדים למדינה שבה הורגים עשרות אלפים בהפגנות נגד המשטר, ושיש מלחמות כל הזמן.
4: כן, אני רק אגיד שמרזיאי דסטג'די ששמענו קודם, היא הייתה שרת הבריאות בממשלה השנייה של אחמדינג'אד, ובתקופה של אחמדינג'אד גם היה ניסיון לעידוד ילודה, תחת הכותרת בת שהיה בישתה זנדגי בהתה, יותר ילדים חיים יותר טובים, זה לא עבד. והסיבה שאנחנו רואים בקבוק של קוקה קולה זה שילדי שנות ה-80 גם התרבו בעצמם, בגיל הרבה יותר מבוגר ממה שבדרך כלל, ככה בשנות ה-20 המאוחרות 30, אבל הם עשו פחות משני ילדים לשני אנשים. כלומר, הגל השני של הגידול בילודה יותר קטן מהגל של שנות ה-80.
1: זאת מדינה שהולכת לאבדון, כמו שזה נראה.
4: יש משהו כמו 1.3 ילדים למשפחה, ויש מענקים לעידוד ילודה ומענקים לחתונה או הלוואות נוחות לחתונות. ובכל זאת, גם הקמפיין של שנות ה-90 הצליח, אבל גם המציאות. האיראנים אוהבים לתת לילדים שלהם כל מה שאפשר, גם מורים פרטיים וכולי, וכשחברים איראנים שלי שומעים שאני מקבלת בשביל הילדים בגדים יד שנייה, הם מזדעזעים. אין דבר כזה, קונים הכל חדש. והרוב רוצים לתת את כל מה שיש להם לילד אחד, כי לשני ילדים זה יותר קשה.
1: מעניין, תהליך מעניין שוודאי יש לו השפעות והשלכות עומק לאורך זמן.
4: יש לו השלכות לאורך זמן, כי למצב הזה שרוב האוכלוסייה בין גיל 15 ל-65, שזה גיל העבודה, ופחות אנשים בגיל הטיפול, קוראים חלון הזדמנויות דמוגרפי, שזאת הזדמנות להגדיל את הכלכלה. הכלכלה בשלב הזה אמורה להיות הכי טובה והכי פורחת, וצריך להכין את התשתיות לזמן שילדי שנות ה-80 יהיו בפנסיה, יהיו בגיל הסיעודי, ואנחנו יודעים איך הכלכלה כרגע.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית חזרנו. לפני שנים לא רבות, אל סלוודור שבמרכז אמריקה נחשבה לאחת המדינות המסוכנות בעולם. היום מגיעים אליה מיליוני תיירים, יש בה כנסים בינלאומיים והרחובות במרכז הבירה מלאים במבקרים. אז מה עומד מאחורי השינוי הדרמטי הזה? ולמה דווקא המדיניות שמעוררת ביקורת חריפה בעולם זוכה לתמיכה כמעט חסרת תקדים בתוך המדינה? כתבנו אליאס לוי יצא לרחובות סן סלוודור, וגילה את התוצאות, תוצאות מהפכת בוקלה.
6: מי שמגיע היום למרכז ההיסטורי של סן סלוודור מתקשה להאמין שרק לפני שנים אחדות רוב האנשים נמנעו מלהסתובב כאן. בתי קפה מלאים, משפחות מטיילות בכיכרות, קבוצות תיירים מצלמות את הקתדרלה, את ארמון הלאומי ואת הספרייה החדשה. ובכל פינה כמעט נוכחות משטרתית. לא במקרה, בחרה לאחרונה אל סלוודור לארח הקונגרס הבינלאומי לתיירות דתית, בהשתתפות נציגים מלמעלה מ-30 מדינות. גם ישראל הייתה שם, מתוך רצון לחזק את מעמדה כיעד מרכזי לתיירות דתית. אבל מהר מאוד מתברר שהסיפור האמיתי איננו הקונגרס. הסיפור הוא אל סלוודור עצמה.
7: Que hace 7 años era impensable que tú estuvieras caminando por el centro histórico y haciendo un primer congreso de turismo religioso.
6: לפני 7 שנים אי אפשר היה לדמיין שתסתובב כאן במרכז העיר, ובוודאי לא שנארח קונגרס בינלאומי לתיירות דתית. בכל זה, הודות לנשיא שלנו, כך טוענת מורנה ולדס, שרת התיירות.
7: Caminando por el centro histórico.
6: קשה לבלות כאן כמה שעות מבלי שהשיחה תגיע לאדם אחד, הנסיב נאיב בוקלה. מאז שנבחר ב-2019, הכריזה ממשלתו מלחמה חסרת תקדים בכנופיות המארס, שבמשך שנים שלטו בשכונות שלמות, גבו דמי חסות, גייסו קטינים והטילו פחד כמעט על כל משפחה במדינה. הכנופיות האלה נולדו דווקא בלוס אנג'לס, בקרב מהגרים סלוודורים, וחזרו לארץ בשנות ה-90 בגלי גירוש של עבריינים. במדינה שיצאה אז ממלחמת אזרחים, הם הפכו במהירות לכוח ששלט ברחובות. לפני כעשור הייתה אל סלוודור אחת המדינות האלימות בעולם, לעתים עם עשרות נרצחים ביום. היום התמונה שונה לחלוטין, אבל המחיר היה כבד. מאז 2022 נמצאת המדינה במצב חירום מתמשך שמתחדש בפרלמנט מדי חודש. יותר מ-90,000 בני אדם נעצרו בחשד להשתייכות לכנופיות. ארגוני זכויות אדם טוענים להפרות חמורות של זכויות אדם, למעצרים שרירותיים ולפגיעה בהליך המשפטי. אבל ברחובות סן סלוודור נשמעת שוב ושוב תשובה אחרת לגמרי. החופש הזה שווה את המחיר. אולי לפעמים מגבילים חירויות מסוימות, אבל בלי ביטחון אין לנו עתיד. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כעת, אומר לנו וויליאם, תושב העיר. את אותה תשובה שמענו מנהגי מוניות, מבעלי חנויות, מדריכי תיירים ואנשים שפגשנו במקרה ברחוב. כמעט כולם אומרים את אותו הדבר. אל תשפטו אותנו מבחוץ. אתם לא יודעים איך נראו החיים כאן לפני 10 שנים. זה היה גיהינום. גם מי שמבקר את הממשלה עושה זאת בדרך כלל בשקט. יש מי שמנמיך את הכל, יש מי שמחליף נושא, ויש מי שפשוט מפנה עיניים לשמיים או מסרב להמשיך לדבר. בינתיים, הנוכחות המשטרתית מורגשת בכל מקום. ברחובות ובכבישים לא נדיר לראות שוטרים עוצרים צעירים לבדיקת זהות. קעקועים המזוהים עם הכנופיות העיקריות עלולים להוביל למעצר מיידי. אבל מן העבר השני, בעלי עסקים מספרים שכבר אינם משלמים דמי חסות, משפחות חוזרות לבלות ברחובות גם אחרי רדת החשיכה, והתיירים מגיעים במספרים שלא נראו כאן במשך עשרות שנים.
8: Necesitábamos un político que realmente se fuera de toda esa imagen de que solo por encimita a que hiciera algo en realidad. Y empezaron a suceder ciertos cambios.
6: היינו צריכים מישהו שישנה את תדמית המדינה ויעשה משהו באמת. אפשר להתווכח על חלק מהצעדים, אבל אי אפשר להתווכח עם העובדה שהמדינה באמת השתנתה. טוען חוליו, מדריך תיירים במקצועו. אם יש תחום שממחיש יותר מכל את השינוי שעוברת אל סלוודור, הרי זו התיירות. אז לפני שנים אחדות, רוב המבקרים שהגיעו לכאן היו בעיקר גולשי גלים או סלוודורים שחזרו לבקר את משפחותיהם אחרי שנים של הגירה. היום התמונה שונה לגמרי. אל סלוודור הפכה לאחת המדינות עם קצב הצמיחה התיירותי הגבוה בעולם, ומדי שנה מגיעים אליה יותר מ-4 מיליון מבקרים, יותר מאשר לקוסטה ריקה האגדית. אל סלוודור מבקשת להראות לעולם שיש לה הרבה יותר להציע מאשר אתרי דת. השינוי הביטחוני מאפשר כיום לגלות גם את הנופים, את הכפרים ואת ההיסטוריה שבמשך שנים הסתתרו מאחורי תדמית של אלימות ופשע. בנסיעה אל דרך הפרחים, אזור הררי של מטעי קפה, יערות וכפרים ציורים, קשה שלא להרגיש שהמדינה כולה מנסה לפתוח דף חדש. בנאווי זלקו, עיירה קטנה בעלת שורשים אינדיאנים, השוק המקומי מתמלא בריחות של קפה, פירות טרופים ותבלינים. פעם גידלו כאן אינדיגו, בסיס לצבע הכחול המלכותי באירופה. אחר כך קפה. בהמשך עברו לפרחי נוי, והיום הקפה שוב חוזר, הפעם יחד עם התיירים. למרות שהאוכלוסייה הילידית באל סלוודור קטנה מאוד כיום, כ-1.2%, התרבות שלה עדיין נוכחת בשמות המקומות, בשווקים ובמסורות שעוברות מדור לדור. לאורך שנים רבות ניסו רבים מבני הקהילות האלה להסתיר את זהותם בעקבות הרדיפות וטבח המוני שאירע בשנת 1932. רק בשנים האחרונות מתחילים יותר ויותר מהם להחזיר לחיים את השפה והמסורת העתיקה.

0: אז נכון, בעולם נאיב בוקלה רחוק מלהיות דמות שמקובלת על כולם, אבל ברחובות אל סלוודור שומעים סיפור אחר לגמרי. לאנשים כאן יש ביקורת, יש להם גם חששות, אבל רובם מסכימים בדבר אחד. היום הם מרגישים בטוחים. ולאחר השינויים החוקתיים שיאפשרו לו להתמודד שוב, צפוי בוקלה לבקש בפברואר הקרוב כהונה שלישי ברציפות. כאן, לפחות לפי התחושה ברחוב, השאלה איננה אם ינצח, אלא באיזה רוב. ב-2024 הוא זכה ב-85% מהקולות. אליאס לוי, מסן סלוודור.
1: קר דיפלומטי בין איטליה לספרד, איטליה השעתה את הסכם שנגן לתנועה חופשית של תיירים באירופה בגלל הסתננות עשרות אלפי מרוקנים לספרד. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, האשימה את פדרו סנצ'ז השמאלני באוזלת יד, בשמירה על גבולותיו ממהגרים לא חוקיים. היא טוענת שהוא מסכן את כל אירופה. אתמול החליט ראש ממשלת ספרד לנקום, להטיל את אותם עיצומים על איטליה. עוד פרטים מביא כתבנו ברומא, יוסי בר.
2: משבר דיפלומטי בין איטליה לספרד. ראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני החליטה לפני שבוע להעניש את ספרד בטענה שהיא אינה יודעת לשמור על גבולותיה ועל גבולות אירופה. הסתננותם של 72 אלף מרוקנים למובלעת הספרדית סאוטה היא סכנה לכל אירופה, הצהירה מלוני, שזכתה לתמיכת 22 מדינות האיחוד האירופי. אבל איטליה הרחיקה לכת והכריזה כי היא משעה את הסכם שנגן לתנועה חופשית של תיירים מספרד לאיטליה.
3: Affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta...
2: מי שמאפשר למהגרים לא חוקיים להיכנס לארצו כדי לנצלם לעבודות שחורות, פועל נגד רוח האיחוד האירופי, אמרה מלוני. הספרדים הודיעו כי גירשו את מרבית המהגרים הלא חוקיים, אך שירותי הביון הזהירו מניסיון פריצה. של המוני מאגרים מרוקנים ב-15 באוגוסט. הספרדים זועמים. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס החליט להטיל אף הוא סנקציות על איטליה, ומהיום התיירים שמגיעים מאיטליה לספרד עוברים בדיקות דרכונים. הנפגעים הראשיים הם התיירים שחייבים לעמוד שעות בתור, בעוד שמאגרים בלתי חוקים ימשיכו להסתנן למדינות אירופה בדרכים עקלקלות שעלולות להביא למותם. מעריכים ש-140 מרוקנים טבעו למוות בניסיון להגיע לספרד, ומאות ילדים ללא הורים שהגיעו לספרד מנסים לשרוד. כאן יוסי בר, רומא.
1: נשארים באירופה, בפרלמנט של קוסובו התפתח היום עימות חריג. חברת אופוזיציה השליחה ביצים לעבר ראש הממשלה אלבנין קורטי במהלך דיון על המשבר הפוליטי במדינה. הישיבה הופסקה. שלום לטל פאבל, כתבנו בקוסובו כרגע. שלום לך.
4: שלום לך, אירן.
1: איזו דרמה.
4: לגמרי, בהחלט. לא בפעם הראשונה, ובהחלט אירוע שמציין, או CEO הנוכחי בינתיים, של משבר פוליטי חריף במדינה הצעירה. אכן, חברת הפרלמנט זרקה ארבע ביצים לעבר ראש הממשלה המכהן אלבין קורטי, בטרם נעצרה על ידי חברי פרלמנט אחרים ושוטרים. יושב ראש הפרלמנט קרא מיידית לניתוק של השידור החי, והישיבה הופסקה. קורטי, שנראה אדיש לאירוע, אמר כי אם זה המחיר שעליו לשלם עבור הדיאלוג, הוא מוכן לשלמו בשמחה. אכן האירוע התרחש כחלק ממשבר פוליטי ארוך, המאיים לסחוף את הדמוקרטיה הצעירה באירופה, אשר הכריזה על עצמותה רק בפברואר 2008, לסבב בחירות נוסף, לאחר שחוותה שלושה שכאלה במהלך השנתיים האחרונות, בשל מחלוקות פוליטיות עמוקות. מפלגתו הסוציאל דמוקרטית, תנועת ההגדרה העצמית של ראש הממשלה קורטי, מחזיקה ב-57 ממושבי הפרלמנט ו-18 מהמועצות המקומיות. המפלגה הגיעה לסיעה בבחירות ה-20-21, כאשר זכתה ל-58 מושבים. אולם בבחירות 2025 היא קיבלה רק 48 ולא יכלה להקים ממשלה. דבר שהוביל למבוי סתום, במהלכו כיהן קורטי כראש ממשלה זמני. בדצמבר אותה שנה הקיימו בחירות בזק, בהן זכתה מפלגתו ב-57 מושבים, אשר אפשרו לו להקים ממשלה, ובפברואר הוא התמנה לכהונה שלישית כראש ממשלה. הישיבה הסוערת במהלכה ניסה ראש הממשלה לעכב את הדיון במינוי נשיא למדינה, לאחר מסור מתן ארוך בנושאי מפלגות האופוזיציה. מינוי נשיא המדינה מהווה חלק ממשבר פוליטי ארוך. הפרלמנט בקוסובו הוא זה שבוחר בנשיא, לא יאוחר מ-30 יום לפני תום כהונת הנשיא המכהן. במרץ השנה נכשל מינוי שכזה בשל היעדר מספר קולות נדרש. לפיכך, בתום כהונת הנשיא ברביעי באפריל, מונתה כנשיאה זמנית יושבת ראש הפרלמנט, וזאת לתקופה של 6 חודשים.
1: טוב, נשמע כמו אתגר גדול שעומד בפניהם ומצטרכו שם לפתור. טל פאבל בקוסובו, תודה רבה לך.
4: תודה לך.

0: כן, וכלי התקשורת ברחבי העולם עוסקים בשעה האחרונה בדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של החמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. איראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור, אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל, אומר ראש הממשלה נתניהו, עד כה היא לא תקפה, ייתכן שתתקוף, עברו כמה שבועות והיא לא תוקפת אותנו, משום שהיא יודעת איזו מכה עצימה, אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה את זה. אבל הכותרת החשובה שמעוררת עכשיו הרבה מאוד תשומת לב בעולם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות, צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של החמאס מנשקו, צהל ימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו, התבטאות שוודאי שמה את ישראל בנקודת עימות או חיכוך עם האמריקנים. אומר נתניהו, הקיום של ישראל והביטחון של כל אזרחי ישראל לא עומד למשא ומתן. אנחנו מכאן לסיפור אחר לגמרי. מל ברוקס עשה את זה, צ'רלי צ'פלין עשה את זה, ועכשיו יש גם גרסה ישראלית של פרודיה על הצורר הנאצי היטלר, ימח שמו. ההיטלר הסאטירי הישראלי, הוא השחקן יפתח אופיר, שמחליט לשחוט פרות קדושות כדי לשקף תהליכים שעוברים על מדינות המערב. אחד התהליכים הוא החיבור הבלתי נתפס בין השמאל הרדיקלי, הווקי, לנאציזם. נשמע קטע מתוך ההצגה שמועלית בתיאטרון תמונה. הנה.
1: When I was supreme leader, yeah, das war Dina. When I was supreme leader, das war Dina. Was heißt von einer Dina? Das ist mein Alvoleinalitis. Das ist meine Dina. Bravo, von denen auch. Das ist Dina, das wollen wir machen. Das ist meine Dina.
0: כן, ואם לגלם את היטלר בישראל נשמע לכם מורכב, קחו את כל הסיפור הזה לאירופה. ביומיים האחרונים, היטלר הישראלי, וההומו אגב, מגיע לפסטיבל אדינבורו, ושם בין שלט אחד של לשחרר את פלסטין לאחר, הוא מנסה להגיד לסוני ישראל מה הוא באמת חושב עליהם. שלום לשחקן יפתח אופיר.
2: שלום, שלום.
0: בפסטיבל אדינבורו, ישראלי שמשחק באדינבורו את היטלר, זה בטח עוד לא היה להם. למי שלא צפה בהצגה, אין כאן שום אמפתיה לצורר הנאצי, נכון?
2: לא, לא, אין כאן שום אמפתיה לצורר הנאצי. אנחנו שמים אותו קודם כל בראש ובראשונה, לבוש כולו בוורוד, בגיהנום, בשערי גיהנום, וכמובן שהוא חוזר בו. אולי כאן דווקא יש איזה טיפה אחת של אמפתיה שאולי מתגלה אצל אנשים, חוזר בו מכל מה שהוא עשה עבר. זאת אומרת, לקחתי את אותו הצורר ושברתי אותו כמה שיכולתי לשבור אותו, כדי שיזדחל על הקרקע, על הברכיים, ויבקש סליחה מכל מי שבא לראות את
0: האחר. מה המסר? עזוב את הקהל הישראלי, זה אולי ברור, או שווה דיון אחר, אבל בוא תסביר לנו מה המסר לקהל האירופאי שצופה בזה, לא לגמרי מובן מאליו שהם מגיעים לצפות בזה.
2: נכון, הם, קודם כל זה ממש גזר ומקל באיזשהו מקום. הגזר הוא היטלר, הומו, מאוד, מאוד גם מדבר פלמבוינטלי כזה, כן? מדבר כזה מאוד חינני, מאוד יש לו לב על ה... על ה, במקום צלב קרס, יש לו לב על, על החולצה ו... הדבר שאני מבקש מהם לבוא, אני מבקש להם לבוא ולראות איך הבן אדם ישתנה. אני שומע את עצמי.
0: כן, כן, אתה שומע.
2: במוזיקה.
0: אתה בהחלט שומע את עצמך ברקע, כיוון שזמננו תם, יכולנו לדבר הרבה מאוד, אבל כן, לסיום אנחנו בכל זאת רוצים לשמיע כמה צלילים מתוך ההצגה שלך שמצליחה להפתיע עכשיו גם את תושבי אדינבורו.
2: בקיצור, אני רק אגיד במשפט אחד, אז שאני מביא אותם בגזר של הוא בן אדם חמוד, אבל בסופו של דבר אני אומר להם שהשנאה הזאת שיש להם על קבוצות מסוימות, תחזור אליהם, ואולי גם תחזור אליהם באיזה אומן מסכן שיפיל אותם בחזרה. השנאה הזאת אף פעם לא תוכל להשתחרר, אלא אם כן הם מבטרים עליה.
0: ההצגה עם אח שמי בפסטיבל אדינבורו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
3: I don't understand, but that was when I ruled the world.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע טכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, נתראה מחר, צבע כסף מיד אחרינו. ביי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנהלת חצי מסע ומתן מול טהרן, וכי הסוגיה נמצאת על אש נמוכה, כלשונו. טראמפ אמר לאתר אקסיוס כי המצב הכלכלי באיראן גרוע מאוד, וכי לאיראנים אין כסף כדי לשלם לחיילים שלהם. לדבריו, המצב מחריף בשל המצור הימי שהטילה ארצו. עם זה הדגיש הנשיא האמריקני כי המצב יסתדר. זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט, דברי טראמפ. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, אומרים גורמים שתיווכו בין חמאס למועצה כי הם מצפים לראות לחץ אמריקני על ישראל כדי ליישם את המהלך. גורמים המעורים בפעילות מועצת השלום אמרו לחטפתנו גילי כהן כי הצדד